0: ჯობათ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით ობიექტივის ჟურნალისტთა ყველაზე ობიექტურ გუნდს. მოგესალმებით ქალბატონო ადა დევნილების ხომაქსა და ჭირისუფალს. მოგეხსენებათ ივნისის თვეში დევილთა პოლიკლინიკიდან გაათავისუფლეს 18 დევნილი. მაგრამ რატომღაც მეორე დილასვე 4 ბრძანებით გათავისუფლებული შეუდგა მუშაობას. ეს მეტყველებს გენერალური დირექტორის ნათია ფარჩვანიას არაკეთილ სინდისიერებაზე. არა კომპეტენტური, არა პროფესიონალი, არა დევნილი ნათია ფარჩვანია შეურაცხყოფას აყენებს დევნილ საზოგადოებას. პოლიკლინიკის ბენეფიციარს ემუქრება და არაძლევს უფლებას, აი პირადად მე დამირიკა დამიმუქრა და ამიკრძალა პოლიკლინიკაში მისვლა. აი შემოწმდეს სატელეფონო ზარები, გაიხსნას კამერები. ქალბატონი ფარცვანია სულ აპელირებდა, რომ ჩაეძვარა გაძარცული პოლიკლინიკა. ზარცველებს ხელს აფარებს, ადამიანები, რომლებიც ენთუზიაზმით მუშაობდნენ, გააძევეს. მოგეხსენებათ, რომ პანდემიის პერიოდში ერთი წელი ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის საზღვარზე ვიწევდა მუშაობა. არასათანადო პირობების გამო, არასათანადოდ ვიყავით აღჭურვილი, მთელი კოლექტივი დაინფიცირდა ვირუსით. მოხვდით რუხის კლინიკაში. ეკონომიკის სამინისტროს, რომელსაც ვეკუთვნოდით ჩვენ და რომლის მინისტრის პირველი მოადგილე იყო ჯინჭარაძე და აგრეთვე ჩვენი კურატორი, ერთი ზარით არ მოუკითხავს თავისი მონები. ახლა ერთი წლის გაუსაძლის პირობებში ნამუშევარი ხელფასი დღემდე არ არის ადანსაურებული. ახლა მივმართეთ სასამართლოს, პირადად მე მივმართე სასამართლოს, სასამართლო ბათილად ცნო ქალბატონი ფარცვანიასა და ჯინჭარაძის გადაწყვეტილება. მოგმართეთ თქვენ ერთადერთი, ვინც მოგვაქცია ყურადღება, ეს გახდით თქვენ ქალბატონო ადა. ასე როგორ წარიმართება და რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, აი თქვენზე იქნება დამოკიდებული, აი თქვენი დახმარებით თუ მივახდეთ რამეს. თორემ ყველა კარი ჩაგმანულია, არავინ ჩვენ ყურადღებას არ გვაძლევს. მარტო მოგვაქცია უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ და თქვენ.
1: დაასრულებ ქალბატონო? თუ კიდე გვინდათ რამის თქმა?
0: ხატა დაასრულე.
1: კარგი. დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა. აი ბატონებო, გაი მითხრეს ქალბატონი ფარცვანიას სახელი. ქალბატონო ნათია, ასეთი მომართვა ჩემდამი არის უამრავი. ეს მხოლოდ ეს ქალბატონი კი არ არის. აი 30-ვე ადამიანი მე ასე მომართავს ლამის ყოველდღიურად. რა გავაკეთო მე? ბატონო მიხეილ, ბატონო ბოდიში. ბატონ გიორგი ჯინჯარაძეს აგრეთვე მინდა მივმართო. ბატონო გიორგი, ქალბატონ ნათია, შინაურული ესე იგი ესეთი კერძო, არამხოლოდ კერძო სესიაზე კომიტეტის სტომაზე, აი ამ საკითხის გარკვევა, არაფერი არ მოგვიტანა ჩვენ. გაუგებრობა გძელდება, უსამართლობა გძელდება, ამიტომ მე იძულებული ვარ რომ გავასაჯაროო ეს ყველაფერი. და გასაჯაროვებამ ამ საკითხის უშველოს ამ საკითხს. უშველოს ამ საკითხს, იმიტომ რომ ეს გძელდება უკვე ერთი წელი. ეს უშველოდ რაც მე მომმართეს ერთი წელი, თორე ეს გძელდება ყველაფერი 22 წლიდან. და როდემდე უნდა გაგძელდეს? როდემდე უნდა გაგძელდეს და ვინ თუ არა თქვენ უნდა გასცეთ პასუხი ამ ადამიანებს. ჩემი ეთერი, ჩემი გადაცემა თქვენთვის ღია, მობრძანდით ჩემს გადაცემაში და ერთად გავცეთ პასუხი. რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ? როგორ მოვიქცეთ? არ დამთავრდეს არასოდეს ეს საკითხი? აი უსაშველოდ აი ასე გაიწელოს, უსაშველოდ. ისედაც 22 წლიდან გძელდება და საშველი არ უჩანს და დამთავრება არ უჩანს ამას და გაწამებულია.

ხალხი. ისაც ძიმე მდგომარეობში მყოფ დევნილებს კიდე რაღაცა დააკლდათ იქ სერიოზული თანხები და მათი შრომა რაც თავარია გაუსაძლის მართლაც რომ გაუსაძლის პირობებში არ დაფასდა და არ დაფასდა. არ დაფასდა. აი ესეთი ვითარება გვაქვს. მე მგონი ამ თემაზე დღეს უკვე საკმარისად ვისაუბრეთ. მე მინდა რომ ჩვენ ერთობლივად თქვენთან ერთად თავრობის წარმომადგენლებო და მე დეპუტატმა რომელიც ვალდებული ვარ დავიცვა ჩვენი დევნილი მოსახლეობის უფლებები ბოლოს და ბოლოს გავერკვეთ ამ სიტუაციაში და ბოლოს და ბოლოს დავადგინოთ რა მოხდა და თუ არ მოხდა ანაზღაურება ამ ადამიანების ბოლოს და ბოლოს მოხდეს ანაზღაურება და გასაკვირია ის ფაქტი კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ არანაირი დოკუმენტი საბუთი არ შეიქმნა იმაზე თუ ამ ხალხს მიეცა ეს გასამრჯელო თუ არა როგორ შეიძლება ასე იყოს ბიუჯეტიდან თანხები ეძლევა ადამიანებს და დოკუმენტი არ იქნება გაუგებარია თუ ეს ასე არ არის მომაწოდეთ უფრო უახლოეს ინფორმაცია მობძანდით ჩემ სტუდიაში კიდევ ერთხელ გეპატიჟებით და ერთად გავერკვეთ ამ საკითხში მაგრამ მე ძალიან ბევრი შეკითხვა დამჭა პასუხი გაუცემელი და ძალიან ცუდი და მძიმე ეჭვები მაქვს მე საერთოდ გაჩენილი მთელ ამ ისტორიაში. მთელს ამ ისტორიაში, რომელსაც მე არ მოვეშვები, მე ბოლომდე მივყვები ჩვენი გამოდევნილი გაუბედურებული ადამიანების დაცვას, მათ უფლებების დაცვას და მათ ინტერესების დაცვას. ბოლომდე მივყვები, ბოლომდე. ეს ერთი თემა. მე მინდა სიხარულით კარგ რაღაცაზე გადავიდეთ. ეხლა სიხარულით გაუწყო თქვენ ალბათ იცით ყველა პატრიცემულო საზოგადოებამ რომ ამ დღეებში 11 корпуსია ჩაბარებული, აშენებული თბილისში და გადაეცემა ჩვენს გამოდევნილ მოსახლეობას. ეს თავისთავად ძალიან გასახარებელი და სასიხარულო და მისასალმებელი ფაქტია. და ხა როგორი და რანაირია ეს ფართები, ბინები, რა ხარისხით არის აშენებული, ნუ ეს მეორე უკვე სხვა საკითხია. მაგრამ ალბათ უკეთესია ბევრად იმაზე, თუ რა ფარჩიც და რა საცხოვრებელ პირობებში იმყოფებით ახლა თქვენ ყველანი. ამ საკითხ ეს საკითხიც არის ჯანდაცვასთან ერთად ყველაზე მწვავე. ყველაზე მოთხოვნადი და ყველაზე ესეთი მოწვლადი, რასაც ქვია. მე ვაპირებ ჩემ კოლეგებთან, უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებთან ერთად ამ საკითხზე ისევ შეხვდეთ სააგენტოს, რომელიც არის ბინების დაკმაყოფილებით დაკავებული საქართველოში. მინდა დევნილებს კიდევ ერთხელ აუხსნა და კიდევ ერთხელ მივაწოდო ინფორმაცია, რომ უმაღლესი საბჭო აფხაზეთისა ბინებს დევნილებში არ ანაწილებს. ჩვენ ეს ფუნქცია არ აგვაქვს. აგრეთვე მთავრობა ჩვენი აფხაზეთის აგრეთვე არ ანაწილებს ამ ბინებს და არ განკარგავს ბინების ესე იგი გადაცემას. უბრალოდ შეიძლება ჩვენ შუამდგომლობით შევიდეთ სააგენტოში, სადაც ეს ყველაფერი ხდება და ჩვენი მთავრობის წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, კომისიის წევრია, რა კომისიაზეც წდება სააგენტოში ამა თუ იმ დევნილი ოჯახისთვის ქულების მინიჭება და ბინების გადაცემა. მინდა გითხრათ, რომ მე და ჩემი კოლეგები უმაღლეს საბჭოს დეპუტატები ვაპირებთ ძირფესვიანად გადავხედოთ სააგენტოსთან ერთად, ჩვენს მთავრობასთან ერთად, აი ეს საკმაოდ მანკიერი ქულათა გამოთვლის სისტემა, რომელიც თავის დროზე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომელიც დონორები იყვნენ, მაშინ დონორები იყვნენ ისინი ჩვენი, ახლა არ არიან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად იყო მოფიქრებული, დადგენილი და მიღებული. მრავალი წელია საუბრები მიდის იმის თაობაზე, რომ ეს სისტემა უნდა, ამ სისტემას უნდა გადავხედოთ, რომ მანკიერია და ამით ვართ ჩვენ დაკავებული. ეს ერთი, რომ იცოდეთ თქვენ. მეორე საკითხი, რომლითაც ჩვენ ვართ ყოველდღიურად დაკავებული და ესე იგი კედელს ვამტრებთ თავით, ეს არის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება დევნილებისთვის, რომ გახდე

გამარტივებული. Ну, არაერთი წელია ჩვენ ამ საკითხზე ვიბძვით, მაგრამ აი მე ვერანაირად ვერ გამიგია და არ მესმის, არანაირად არ მესმის არგუმენტაცია, არგუმენტიც არა აქვს ჩვენი მთავრობის, ჩვენი სუსის და ჩვენი პარლამენტისა. Ну, თუ როგორ არ უნდა გესმოდეს ადამიანს, რომ დევნილი რომელიც დაბადებული არის აფხაზეთში, მას რაღაცა მიზეზით, მას არ აქვს ეხლა ან დაკარგა, ვადაგაუვიდა იმ დოკუმენტს, ამას ნიშნულობა არ აქვს. აი, რანაირად არ უნდა მიანიჭო მას ავტომატურად, ესე იგი, მოქალაქეობა. აი, არ მესმის ეს ამბავი მე, არანაირად. და უნდა ჩააბაროს გამოცდები, კიდე რაღაც სისულელეები უნდა ჩააბაროს და უჭიანურებენ უსაშველოდ ამ პროცესს. მათ შორის ასაკოვან ხალხს, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება იგაატარეს აფხაზეთში და ეს ყველაფერი გრძელდება უსაშველოდ და არანაირად არ წყდება. არანაირად არ წყდება. აი ამ საკითხზე ვმუშაობ ჩვენ ინტენსიურად. მე მინდა რომ თქვენ ეს ჩვენო დევნილებო იცოდეთ. კიდე რა საკითხზე მუშაობ მე პირადად მინდა მოგახსენოთ. მე მიმაჩნია რომ ადამიანის უფლების დარღვევის კუთხით და დაცვის კუთხით ასევე არასწორია, არასწორია ეს ფაქტი, როდესაც დევნილი გადის საქართველოს ფარგლებს გარეთ 3 თვეზე მეც დროს, ადრე იყო 2 თვე, იცით თქვენ ხო? და მე პარლამენტში შესწორება შევატანინე კანონში და 2 თვე შევცვალეთ 3 თვით, იმიტომ რომ მის მერე რაც შემოვიდა ჯერჯერთი თავიზოზის 2 თვე რატო იყო დადგენილი გაუგება არის, საიდან მოიტანეს მაინც და მაინც 2 თვე, მაგრამ იმის მერე რაც ევროკავშირმა ჩვენ მოქცა ის 3-თვიანი ვიზო, ესე იგი ყოფნა ევროკავშირის ქვეყნებში, აი ეს 2 თვე დევნილებისთვის იყო გაუგებარი და აცთენა იყო, ამ სიკეთე ხომ მივიღეთ 3-თვიანი სიკეთე. და ამასობაში შენში და კანონმდებლობით გაქვს 2-თვიანი ეს შეზღუდვა დევნილებისთვის. ამიტომ მე აღწიე, ჩემი ინიციატივა იყო ეს პარლამენტში, ყველამ დამიჭირა მხარი, არც ერთმა წინამდები არ წავიდა და აღწიეთ, ანუ იცოდეთ თქვენ, იცოდეთ თქვენ, იმიტომ რომ ბევრი მეუბნება ასე არ არის 2 თვე არისო ძველებურად, რომ თქვენ გაქვთ უფლება გავიდეთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ 3 თვით. და 3 თვის მერე თუ არ დაბრუნდებით, აი მაშინ თქვენ გიჩერდებათ ის 50-ს გასაცოდავებული 45 ლარის გაცემა. იცოდეთ 2 თვე არა, 3 თვე უნდა იყოს. ეს ერთი, მეორე. მე მიმაჩნია, რომ საერთოდ არავითარ შემთხვევაში და არასოდეს და არავითარ პირობების დროს არანაერ ვითარებაში 3 თვით გავიდა დევნილი, თუ 9 წლით გავიდა, თუ 1 წლით წავიდა, არ უნდა მას უწდებოდეს ამ 45 ლარის გაცემა. რატომ? იმიტომ რომ მას ხო აქვს სტატუსი დევნილის, აქვს. თავარია მას კონდეს დევნილის სტატუსი მოქმედი, კანონიერი და სად წავა, როდის მოვა, რატომ წავა, როდის დაბრუნდება, ეს არ უნდა იყოს საინტერესო ხელისუფლებისთვის. მაგრამ ნუ აქ ნახეს ხრიკი, რომ ფული ესე იგი წაართვან ხელოვნური მიზეზით. ესე იგი, ხო არის ადამიანი დევნილი არის. გავიდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, რა, დევნილი არ არის? თუ რო დაბრუნდება და საქართველოშია, მაშინ არის ხოლო დევნილი ის აფხაზეთიდან? მაშინ საფრანგეთში რო იმყოფება, ან უკრაინაში რო ჩადის, ან სადმე რო ჩადის, ის დევნილი არ არის აფხაზეთიდან? რა მოზდის მის სტატუს? დაბრუნდა აფხაზეთში თუ რა მოუვიდა? ხო ვერ დაბრუნდა, ვერ დაბრუნდა, სტატუსი აქვს, აქვს. რატომ უჩერებ 45 ლარს? მე მიმაჩნია, რომ ეს უკანონოა, ეს არასწორია და ეს არის ადამიანის უფლების დარღვევა. Ну, ეს არის პრიმიტიული ეკონომია, თანხების, ფულის. ეს არის იმისი გამოხატულება, რომ ჩვენ არ ვიცით ბრძოლა და გვეზარება ბრძოლა ჩვენივე უფლებებისთვის და არ გავაპროტესტეთ ეს თავის ძროზე. აი ეგ არის, აი ეს არის ეს, ეს არის ეს. იცოდეთ, რომ მე ამისთვის ვიბრძოლებ, რაც შემიძლია.

ალბათ რაღაც შედეგს მივაღწევთ. Ну, агра ჩვენი დახმარებაც მჭირდება. თქვენი მხარდაჭერა აუცილებლად. ეხლა დარჩა 5 წუთი, თუ არის ზარი და გველოდება სტუდიას მინდა მივმართო, შემოუშვით. ცოტა დრო დაგვჭირ ჩვენ ისედაც. არის ზარი. არის მის? აჰა, კარგით, მადლობთ, მადლობთ. აი ამას ამ თემებზე მინდოდა ჩვენო ძვირფასო გამოდევნილო მოსახლეობა, ჩვენო აფხაზეთელებო მე დღეს მესაუბრა თქვენთან. უამრავი პრობლემა გვაქვს ჩვენ და ბევრი პრობლემა ისეთია, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით გადავწყვიტოთ, ჩვენი ძალებით მოვაგვაროთ. უბრალოდ რაშია, იცით, ამ პრობლემებში არ არის მთავარი სირთულე, ამ პრობლემებში არ არის მთავარი სიმძიმე. მთავარი სიმძიმე და პრობლემა არის იმაში, რომ ჩვენ არ ვართ ორგანიზებული ხალხი. რომ ჩვენ ერთმანეთს არ უდგავართ გვერდში. რომ ჩვენ ნაკლებად ვართ კომუნიკაულები ერთმანეთთან. რომ ჩვენ არ ვქმნით რაღაც ორგანიზაციებს, მე არ გულისხმობ ხა პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელიც ქუჩაში დადგება, იყვირებს, ეს ეზარება ყველას, ვიცი მე. უბრალოდ აი შინაურულად რომ შევხვდეთ, არ არის მაინც და მაინც გასაფორმებელი ეს ორგანიზაციები და დარეგისტრირებული. უბრალოდ საზოგადოება, რუსები რო იყვიან, საობშества беженцев. აი არ არის ეს სტრუქტურები. სად ხვდებით ჩვენ ერთმანეთს ძირითადად? დაგზავლებებზე? სად ხვდებით ჩვენ ძირითადად ერთმანეთს? პანაშვიდებზე? და მადლობა ღმერთს, კიდე ხვდებით წელიწადში რამოდენიმეჯერ გმირთა მოედანზე. კიდე კარგი. კიდევ კარგი იქ მაინც ხვდებით. აი კვირას ახლა მორიგი ტრაგიკული და გაუსაძლისი თარიღი მოდის 27 სექტემბერი კვირას და იქ მხოლოდ ჩვენ კი არ უნდა მოვიდეთ გამოდენილი აფხაზეთიდან მოსახლეობა. სრულიად საქართველოს და პირველ რიგში თბილისში ვინც არის ის ხალხი უნდა ის მოსახლეობა უნდა მოვიდეს. კარგი, რეგიონებიდან ახლა ჩამოსვლა, ტრანსპორტირება, ამბები, გასაგებია, მაგრამ თბილისში იმდენი ადამიანია და სკოლის დირექტორებს თავში არ უნდა მოუვიდეს აზრად, რომ 27 სექტემბერს მთელი სკოლა უნდა დაირაზმოს. მნიშვნელობა არ აქვს ის. კვირა თუ ორშაბათია, სამუშაო დღეა თუ დასვენება, წვიმს თუ თოვს. არ უნდა დაირაზმოს სრულია თბილისის სკოლები და არ უნდა მივიდნენ იმ კედელთან, სადაც ჩვენი გმირები დაცემული ბიჭების გვარებია, ამოტიფრული? რა დიდი გასაზრებელი აზრია ეს? ელემენტარულ რაღაცებს არ ვაკეთებ ჩვენი ქვეყნისთვის და გვინდა რაღაცა შედეგი მივიღოთ, ხალხო? ჩვენ არ უნდა ვაჩვენოთ ყველას. შინაურს, გარეულს, მეზობელს, შორეულ მეზობელს, ახლო მეზობელს, რომ ჩვენ ვპატრონობთ ჩვენ ქვეყანას. რომ ჩვენ ვპატრონობთ ჩვენ დაკარგულ ტერიტორიებს, დროები დაკარგულ და ოკუპირებულ ტერიტორიებს. არ უნდა ვაჩვენოთ? ამას ხო სხვადასხვა ფორმები აქვს. იქ კედელთან მისვლა, იქ სანთლების ანთება, იქ ინგურთან მისვლა. რამდენი წელია გეგმავთ ინგურთან მისვლას და იქ სერიოზული აქციის გამართვას? ვერ და ვერ მოვაბით თავი, იმიტომ რომ ის გჭირდება ნებართვა ზემოდან. რა არის ეს ზემოდან? ეს ზემოთ ვინ ყავს? ამ ზემოთ ვერ ხედავთ? რისი გამკეთებელია ეს ხალხი? ყველა სათითაოდ ჩვენ პირადად თუ არ გავიბძოლეთ ჩვენი აფხაზეთისთვის, გავიბძოლეთ ჩემი არ გულისხმობ ხოთ ავტომატის დაჭერას. სხვადასხვა ფორმები არსებობს, თუნდაც მრავლად მისვლა იქ კედელთან, რომ ყველამ დაინახოს რა ხტკინება საქართველოსში ამ თარიღთან დაკავშირებით. არაფერი ჩვენ არ გვეშველება. და ასეთი ხალხი ღირსია საერთოდ, რომ დაბრუნდეს თავის სამშობლო მშობლიურ კუთხეში, სადაც გულით იხარა და სადაც ფეხი აიდგა. მე მგონი არ არის ღირსი. ნამდვილად არ არის ღირსი. ყველას გელოდებით კვირას 27 სექტემბერს. კარგად ცანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცალა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შეკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრი. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს

0: თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელა ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა, მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: საღინაძეები.
0: საღინაძეები საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
1: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვა-ლოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა: ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმა სალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულოს სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ვეხლებელთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის ჩვენ ტრადიციას არ დავარღვევთ, თავისუფლებას, ინდისის პატიმრებს, ქალბატონ მზიას, დიდი გულის ტკივილით და რა ვიცი სიყვარულით ქალბატონ მზია თქვენ გვერდში ვართ, ყველა სანდისის და ყველა პოლიტიკური პატიმრის გვერდში ვარ. ვართ მოკლედ დიდი სიყვარული ჩემგან რუსთაველის პროტესტს, რომელიც 663 დღეა, ხო, ბატონ ზურა?
1: 53 რომ არის, ვიცი, მაგრამ
0: დიახ, ბატონ ზურა, ესე უწყვეტად გას რუსთაველზე. მე მინდა გამოეხმაურო გუშინდელ აქციას. მართალია რუსთავი ორმა და ყველა მოგვატყუა, თქვენ ნახეთ ჩეო მაყურებლებო, რომ 10000-ზე მეტი ადამიანი იდგა და 50 კაცს გვიჩვენებდა რუსთავი ორი, ჩვენ სხვა ფირებიც გვაქვს და ეს ნახეთ, იმიტომ რომ საქართველოში ბატონებო, ქალბატონებო, ძმებო, დებო, ერთ რამეში თუ მართლა ვთანხმდებით, ქართველები ის არის, რომ ვიცაც ყალი არ უნდა გაიყიდოს და ამაზე მე ძალიან გახარებული გახლავართ და ნუ რუსთავი ორი და იმედი რაცაც აკეთებს, კი ვიცით ჩვენ. და სხვათა შორის მინდა გამოეხმაურო ერთ-ერთი გამსვლელის სიტყვებს, რომელმაც ესეთი რამე თქვა, რომ ჩვენო ძალიან შევთითო და ხმა უნდა ამოგვეღო, როდესაცო ტროტუარზე დგომის გამო ადამიანების დაჭერა დაიწყესო და მე მივესალმები ამას, რომ ჩემო მეგობრებო, თქვენც გაიაზრეთ ეს და მიხვდით, რომ თუ მინიმალური თავისუფალების სტანდარტი მაინც უნდა იყოს ქვეყანაში, არ შეიძლება ტროტუარზე ადამიანი, როდესაც აპროტესტებს მისი დაკავება და მასზე ზეწოლა. რა ვიცი, კიდე ჩვენ კორუფციაზე დიდი ხანია ვლაპარაკობთ, ჩემო ძვირფასებო, და ჩემთვის ყველაზე გულსატკენი იყო აიგერ, ეხლა ბაღი დაიწყეს ხალხო, აი რამდენი ერთი კვირა და 105 ბავშვია მოწამლული ხალხო და რა ვიცი, ხა მე მინდა საზოგადოებას უთხრა, ეხლა მართლა რაღაცა დიდი მსხვერპლი უნდა მოხდეს, რომ ხმა ამოვიღოთ, თუ ეხლა რამდენს უნდა აი ესე ჩუმად შეხვდეთ ხალხო, ჯერ იყო და ულუფას მიქონდათ და ბავშვების ულუფაში ხელი ქონდა ჩაყოფილი და ხალხი დაიჭირეს და მილიონები იყო შეჭმული და ეხლა წამლავენ და წამლავენ რა საუკეთესო ნაწილს ხალხო, საბავშვო ბაღის ბავშვებს, რაც არის წარმოუდგენელი და რაზეც არ შეიძლება ამსეთი რამეების, ალბათ მეთანხმებით ბატონო ზურა, ასეთ რამეზე ბავშვებს რო ეხება ხალხო და საბავშვო ბავშვს აქ გაჩუმება როგორ შეიძლება საერთოდ? აქ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილები, განათლებას, ახალგაზრდებს და ამას რო ეხება ხალხო, როგორ შეიძლება რა ასე არაფერზე იძახის ეს კალოშიანი კაცი, არც ჩამოვარდა კაცი მოკვდა, ამაზე პასუხისგებელი არა ვარ, წყალი იწფორება პასუხისგებელი არა, ავლაბრის მეტროში წვიმს პასუხისგებელი არა ვარ, ბავშვები დაიწამლა არა ვარ, მისი მოადგილე ულუფაში არა, საერთოდ რამეზე არის კაცო ეს კაცი, რა გვინდა ასეთი მერი, რომელიც არაფერზე არ არის კაცო პასუხისგებელი? ბატონო ზურა, რამეს ისეც ვამბობ, რაც აი ისეც სიცხადეებზე ვლაპარაკობ ბატონო ზურა, რომ აქ მე მგონი რა ვიცი ადრეც მითქვამს, რომ აი ამხელა კორუფცია გამოჩნდა ხო, ყველა სამინისტროს მინისტრი მოადგილეები დაიჭირე, არიცოდი? უნარო ხარ, არ შეგიძლია პოლიტიკაში ყოფნა და არა გაგეს ნიჭი და მიეცი სხვას, იცოდი და ამნაშავე ხარ, აქ ხო სხვა გზარა, ეს არის ძალიან დიდი სიცხადეები მეგობრებო, და აქ ჩვენი გაჩერება არ შეიძლება, როცა ბავშვებს და იქ მე მგონი მასწავლებლებიც მოიწამლენ ხო, და მანამდე ვიცით ხო ჩვენ, რომ პოლიციას და ჯარს აჭმევდნენ ისეთ საკვებს, რომ ექსპერტი რომ მივიდა ვერ აუღო ანალიზი შიშის გამო ხო, აი ბოლო-ბოლო რა უნდა გააკეთონ ხალხო? აი მე მაგ კითხო, აი რა მაინც და მაინც ურემი უნდა გადატრიალდეს, მაინც და მაინც რაღაცა ფატალური და ვიღაცა უნდა შეეწიროს ამ საქმეს, რომ გავინძრეთ კაცო
1: ვიღაცეები.
0: დიახ, აი ბატონო ზურა,
1: ჩობათორე. ხო, ერთეული შემთხვევები უამრავი ქონდა.
0: დიახ, დიახ, აგერ ჩვენ ვიცი დიუშენის სამი ბავშვი იმის გამო და ეხა кай გახდა ეს წამალი და სანამ არ შემოიტანე 3-17-ის და 14-ის და 15-ის ბავშვები ემსხვერპლენ ამას, აგერ ყავდა მე მშობლები მოყვანილი ჩემთან სტუდიაში და თქვენ
1: ხმართ.
0: ხო და აი რა უნდა მოხდეს?
1: აღმიანებამ გამოიწვია.
0: აი ღმერთო დაგვიფარე, ეხლა ამას 5 ბავშვი და ღმერთო კაცო რასლა

0: პარაკომტები, რომელიმე სულ რაღაცა მოვიდე, სად მიდიხართ ხალხო? აი სად? მართლა ისე ცხარი ხო არ არის ხალხი? ბოლო-ბოლო მართლა რა ასეთი რამეები რომ მოხდება, ბოლო-ბოლო მე რა კომბლებით ხო არ რა უნდათ ვერ ხვდები ბატონო ზურა და ჩემი პირველი კითხვაც აი ასეთი იქნება. ეხა ვხედავ ამ როგორ შემოატრიალა ამ პაპუაშვილებმა და მუხსენებლებმა ეს ყველაფერი და მართლა რა ინდიკაცია არ წერს არაფერს და უსამართლო დაკავებული სინდისის პატიმარი არაფერს და ესენი რაღაცებს აქ არ ვიცი, ჯერ ამ გზნობებზე თამაში ძალიან უსიცხვილობა არის და ძალიან ზნეობრივად დაცემული ხალხის ის არის, რა ქვია, საქმე ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აი ესეთი სულიად ამაღლებულ ყმაწვილებს პირიქით ის ვაჟკაცობა და რა ინდობა უნდა მოუწონო, შეუქო და რა ისე რომ აი მოდი და ეხლა ფეხებს ჩამივარდი, მოდი შევი მოიხადე და რა დგინდა ესეთი ხალხი, ჯერ რა დგინდა, ხო? ხო და აი ბატონო ზურა, ჩემი პირველი შეკითხვაც ეს იქნება, რომ რამდენი ხანია ხა ჩვენ არ გვისაუბრია ესე სტუდიაში და სადავართ ბატონო ზურა, ორი წელი გავიარეთ რაღაცები, რა ვიცი, რამდენი რამე გამოიარეთ და რავი, ამდენი ჯარიმები თქვენი შვილი დღესაც და მალე გამოსვლას უსურვებ და აი რავი, რამ არ გაიარა ჩვენზე და თქვენ რას ფიქრობთ ბატონო ზურა, ეხა სად ვიმყოფებით საერთოდ, რა შეახსნა და ნუ რა ვიცი.
1: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ძვირფას მაყურებელს. ვიდრე კითხვაზე პასუხს გავცემდე, აუცილებლად მინდა გარკვეული ჩემი მოსაზრება კორუფციასთან დაკავშირებით, რეალურად რა ხდება. ფაქტობრივად დაიწყო სასწავლო წელი და მესამე დღეს აღმოჩნდა დანგრევის პირას სკოლები, მოიწამლენ ბავშვები სხვადასხვა ბაღებში.
0: სკოლაში დამალწე, რამოდენიმე სკოლაში სწავლაც ვერ განახლდა.
1: ხო, მესამე დღეს სწავლა შეწყვიტეს. სკოლებია, სადაც განათება არ არის და ტელეფონის ფარნით ანათებენ დაფას რომ მოსწავლეებმა დაინახონ. სკოლებია, რომელიც დაბომბილი გეგონება, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, კარიერა აქვს, ფანჯარა არ აქვს, იატაკი აყრილია. სკოლებია, რაღაც ხის, რომელიც ზამთარში ქარირო დაუბერავს, შეიძლება წაიღოს და ბავშვებიანაც წაიღოს. ანუ კატასტროფულ მდგომარეობაში დაიწყეს სასწავლო წელი, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა იყო ის, რომ აი მესამე დღეს უკვე სწავლის განახლებიდან საბავშვო ბაღებში უკვე მასობრივი მოწამლვა იყო, მასობრივი აქ ხო საუბარი არის ხო, რომ ერთ და ორ ბავშვს რაღაცა დაემართა, მასობრივი მოწამლვა იყო და ხო, მასობრივი მოწამლვა იყო და ამაზე აი ამ თემის საერთოდ ყველა თემა ისე ჩაიარა, რომ აი ვერაფერმა ვერ მიიღო აზარტი, რომ რეალურად დაუპირისპირდეს ამ ხელისუფლებას მართლა ხალხი, რომელი ხალხიც ამ რეჟიმისაგან არის განწირული. ყველა თემა მოინელეს მოკლედ და თქვენ წარმოიდგინეთ ამდენი ადამიანის, ამდენი ბავშვის მოწამლვაც ისე ჩაიარა, რომ აი რაღაც რეაგირება, ისეთი მნიშვნელოვანი რეაგირება
0: არ არის. ხო,
1: ეს ჩვეულებრივ მოვლენასავით ჩაიარა, თითქოს ეს ყველაფერი ხდება. აი უამრავ ჯერ ვამბობდი, ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ამ ქვეყნის მტერი არის კორუფცია. ეს კორუფცია სამინისტროებში კი არ არის. ეს კორუფცია არის იმ პარტიაში, რომელი პარტიიდანაც სამინისტროში გადმოლაგდებიან ადამიანები. ამ პარტიაშია სრული კორუფცია და ამ კორუმპირებული პარტიის სათავეში დგას ყველაზე დიდი კორუმპირებული ადამიანი, ეს არის
0: ბიზნესი. ნუ ერთი ერთადე დოკუმენტებია.
1: რეალურად ღარიბაშვილი ვინ შექმნა? ივანიშვილმა. სხვა პრეზიდენტები, სხვა პრემიერები, სხვა მინისტრები ვინ შექმნა? ლილუაშვილი ვინ შექმნა? ბურწულაძე ვინ შექმნა? რომეო ვინ შექმნა? გვარი დამავიწყდა. ანუ ესენის უყველა ჯერ იყვნენ ბობოლა პარტიული მუშაკები, გაიკეთეს კარიერა პარტიაში და მერე გადმოლოიქნენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და ყოლებენ ქვეყანას. ანუ არავის არ ეგონოს, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ამ ქვეყანას რო ყოლებს, იქ საკანონმდებლო ხელისუფლებას თავისი წილი აქვს და ამ ყველაფერს ღებულობენ. მე სულ ვამბობ ყველა ეთერში, რომ ამ ქვეყანას მომავალი არ აქვს ამ მართველი პარტიის პირობებში.
0: ხო, ოცნებაა ამ ხთავდებოდ
1: დანიშნულ. ამ მართველი პარტიის პირობებში არანაირი მომავალი ამ ქვეყანას არ აქვს და ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქემ უნდა გაიგოს, თვითონ ოცნების მხარდამჭერებმა უნდა გაიგონ, რომ მათ შვილებს მომავალი არ აქვს ამ ქვეყანაში და განწირული არიან, ან თხრილში დაიხჩობიან, ან რაღაცა ჩამოვარდება მოკლავს, ან
0: რუსეთში,
1: ხო, ან რუსეთში წავა და ომში წაიყვანებენ მოკლავენ, ან რაღაც დენი დაარტყამს და მოკლავს. ანუ რეალურად ისევ საფრთხე
0: მოქმედებს.
1: სრული ოცნების ამომრჩეველთა შვილებს და ოჯახებს აქვთ ისეთი სიტუაცია, რომ ამ ქვეყანაში სწორედ მათაც არა აქვთ მომავალი, თორე აი ჩვენ ბოლოს და ბოლოს რა ვიცი, ადამიანები უკვე გარბიან ამ ქვეყნიდან და ამათ მგონიათ, რომ აი ამ ხელისუფლებით რაღაცა გამოვა და კიდე რჩებიან და ხმას აძლევენ და ზუსტად მათ არა აქვთ მომავალი. აი აბსოლუტურად თამამა ჩემისდა გითხრათ რომ კორუფციის შედეგი იყო ოცნების ქალაქში ორი ბავშვი რომ დაიხჩო თხრილში კორუფციის შედეგი იყო დოქებთან რომ ახალგაზრდა ბავშვი დაიხჩო კორუფციის შედეგი იყო 26 მაისის ქუჩაზე პადიესდი ეგრეთ წოდებული სადარბაზო რომ ჩამოინგრა და 20 კაცი ჩამარხა და თავის ოჯახებიან ბავშვებიან ძირფეს მიანათ რომ დაახჩეს ხალხი შოვი აბსოლუტურად კორუფციის შედეგი იყო ავტო რკინიგზის სადგურთან რომ ჩამოვარდა და ქვეშ ორი ადამიანი მოკვდა. აი ახლა მარიტაზე აღარ ვამბობ ახალ გარემონტებულ ფანტანში რომ შევიდა და მოკვდა. ანუ გაიგეთ ხალხო, გაიგეთ რომ მკვლელი რეჟიმი მართავს ქვეყანას, მკვლელი რეჟიმი
0: მართავს ქვეყანას. კორუმპირებული და მკვლელი.
1: ხო და ეს ხელისუფლება, ეს რეჟიმი ყველას მიუკაკუნებს კარებზე ამას ვიძახი ორი წელია რაც აქტიურად ვარ ჩართული პროტესტა ვეუბნები. დღეს თუ ეს ჩვენს ოჯახებს აღრჩობს, ავიწროებს, იჭერს, აპატიმრებს, ძალადობს, ყველაფერს უკეთებს, აჯარიმებს საარსებო სასვალებას ართმევს აი ჯის მაქსიმალურად ის ეს ხელისუფლება არის მკვლელი და არის ყველას მკვლელი ხელისუფლება დღეს თუ ჩვენ გუშვებ ამას ყველას კარზე მიუკაკუნებს ეს აუცილებლად და ან სიცოცხლეს წაიღებს იმ ოჯახიდან ან უზრავქონებას წაიღებს ოჯახიდან ან სიცოცხლესაც წაიღებს უზრავქონებასაც წაიღებს ანუ ამ აქ არავინ დაზღვეული არ არის დიქტატურის და ასეთი ავტორიტარიზმის პირობებში არავინ დაზღვეული არ არის რომ მასთან არ მივა ეხლა როგორ გითხრათ და დაუბრუნდეთ საპატიმრო თემას ჯერ ზოგადად რომ მოვიხილოთ რა ხდება დღეს საპატიმროებში ნახეთ საპატიმროები არის გადავსებული აბსოლუტურად დიდი უმრავლესობა შემიძლია თამამად გითხრათ 70%-ამდე შეკერილი საქმეებით უფრო მეტი შეკერილი საქმეებით ზიან ადამიანების ციხეში მე ხშირი ურთიერთობა მაქვს და არა მარტო სინდისისა და პოლიტიკურ პატიმრებს ხვდები ხვდები სხვა ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ დანაშაულებს ჩადენილ პატიმრებსაც და ნახე როგორი ტენდენცია აქვთ. ესე იგი, ის რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დაშვებულია, ავიღოთ მსუბუქი ნარკოტიკის თემა რა. ის რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დაშვებულია, რომ 5 გრამამდე მომხმარებელი დააჩე,
0: შეგვიძლია.
1: ხო, არის შეება. აი, ეხლა დაერიენ ამაც უყველას, იჭერენ 1 გრამი კიდევს 2, 3, ყველას უწერენ იმაზე მეც რაც ნორმალიზებულია და არის დადგენილი საკონსტიტუციოთი და სულ ყველას ეწებათ იცი როგორ 7 20 ან უვადო პატიმრობა. ამ ადამიან ეს ადამიანები გაოგნებული ციხებში რომ შევიდა ასე გაოგნებული მიყო ადვოკატი ყოფილიხართ და ამიხსენით მეუბნება რომ ჩვენ ხომ გვითხრეს რომ მომხმარებელს 2 გრამი შეიძლება გქონდეს.
0: მოგა
1: ხო გვითხრეს.
0: მაგით
1: მო დამიკავეს, რომ დამიჭირეს, რომ დამაკავეს 1 გრამი მქონდა. ჩამიწერეს 7. ჩამიწერეს 14 და ეხლა 20 წლამდე პატიმრობა მემუქრება. ნუ რა შეიძლება გავაკეთო? მე ეხლა პატიმარ შევხდი, ერთ პატიმარ შევხდი, რომელიც ჩამოსული იყო საზღვარგარეთიდან და უთხრეს რომ დატოვეს ქვეყანაო. მაგრამ სანამ ქვეყანას დატოვებდა, აღმოჩნდა ისე რომ იფიქრეს რომ მოდი ამ ქვეყნიდან აღარ გაუშვებდო რა და უცბად დაიჭირეს, დააკავეს ქურდობაზე. ქურდობაზე დააკავეს და რომ ვერაფერი მიმიადგენ გაჭხრიკეს და რომ ვერაფერი ვეღარ იპოვეს რა ექნა და ჩაუდეს წამალი. წამალი ჩაუდეს ქურდობაზე, ქურდობის რალით დაკავებული ადამიანი ჩაუდეს წამალი, წამალი ამოიღეს და ორი მუხლით დაიწყეს ამის გასამართლება. ანუ ქურდობა, ქურდობაში მე პირველ ინსტანციამ გაამართლა, რომ რეალურად არ დადგინდა არაფერი და წამლის საკითხში დამნაშავეცნო, მაგრამ როცა ჩხრეკის ვიდეო ფირი უნდა იყოს უწყვეტი და ოქში რო წერია რომ 3 საათიანი ვიდეო უწყვეტიაო და სასამართლოზე მოიტანეს საათნახევარიანი და საათნახევარი არსად არისო და გამქრალი იყო არც პროკურატურას გაუკვირდა არც მოსამართლეს გაუკვირდა არავის არ გაუკვირდას ოქში რო წერია რომ 3 საათიანი ვიდეო რატომ არის საათნახევარიანი და საათნახევარი სად არის და თქვენ წარმოიდგინეთ წამლის ნაწილში დამნაშავეცნეს და აპელაციამ ორივე ნაწილში დამნაშავეცნო აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანს მე კაცი შემხვდა საპატიმროში, რომელმაც თქვა რომ ბინის ქურდობას მედავიებიან 2023 წელში. და ეხლა გაარკვიეს რომ ეგ ბინა 23 წელში კი არა 2024 წელში გაქურდულა საერთოდ. ეხლაო ჩემი გარეთ გაშვება უნდათო, მაგრამ გამართლება არ უნდათო, იმიტომ რომ
0: ეს ისინი როგორც ეცი გამახსენდა ბატონ ბაპატიეთ, აი თიული დუშელი ბიჭი რო ყავდა ცუტხვილა ჩაგდებული ციხეში თუ გახსოვთ
1: ეს კი ზუსტად
0: დიახ დიახ და იმის გამო რო ბიჭმა თავი იმართლა და რაღაცა და აი აბსოლუტური
1: აბსურდული საქმეები აბსურდული საქმეებია და ამ ყველას მე რასეუბნია მე ახლა რა ხდება რატო შეყარეს ეს ამდენი ხალხი ციხეში
0: რატო აბუროტები
1: აი არა ნახე რა ხდება

0: ეს ამას ჩვენ უყურებთ 14 წელია იჭერენ არჩევნების წინ რაღაცისთვის იყენებენ უშვებენ არჩევნების მერე იჭერენ შემდგომ არჩევნების წინ და ასე შემდეგ ეს ამ წრეზე ბრუნავს ეხლა ამათ რას ეუბნები ახლავე ეუბნებიან მე ვნახე ადამიანი რომელსაც აქვს 10 წელი მიშჭილი და ეუბნებიან შენ ნუ გეშინია ეხლა არჩევნები მოდის 28-ში და შენ გარეთ შენი ნათესავები ოჯახი უნდა დარაზმო რომ ხმები ერთადერთი შენ რო ადრე გამოხვიდე ციხიდან ერთადერთი გზა არის ეს რომ შენმა მშობლებმა ნათესავებმა იმუშაონ რომ მოცნება ხმა მოუტანოს 2028-ში და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ამ 10 წელს გაგიხდით 3 წელიწადს და ის 3 წელი მერე შეწყალება რაღაცით და გამოხვალთ გარეთ ანუ ეს მეკითხება ეხლა კონკრეტულად ეს რამდენად რეალურია მე ვთქარი თქვენ ეხლა შენ ახალგაზრდა ბიჭი ხარ და შეიძლება 14 წლის ნანდელი არ გახსოვთ მაგრამ მე გეტყვი რა ხდება მეთქი ანუ ამას აკეთებენ ესენი მუდმივად იჭერენ მიყავთ არჩევნებამდე არჩევნებზე პირდებიან რომ ამათ შეიწყალებენ შეუმსუბუქებენ და ამუშავებენ მშობლებს პირდაპირ ითხოვენ რამდენი აქვს პატიმრობა 5 წელი მაშინ თქვენ 300 ხმას მოიტანთ რამდენი აქვს 15 800 ხმა ასაჭო ანუ პირდაპირ ეგრეთ წოდებული სტავკებია რამდენ წელს რამდენი ხმა უნდა მოუტანო და მე რაც უთხარი ამ ბიჭს რეალურად ყველას რასაც ვეუბნები ერთადერთი გამოსავალი ამ ქვეყანაში უკანონო პატიმრები არ იყოს და არასათანადო ჯელებით პატიმრები არ იყოს არის ხელისუფლების ცვლილება. ამ ხელისუფლების ცვლილებამ უნდა გამოიწვიოს მასობრივი ამინისტია, იმიტომ რომ არასათანადო უკანონო პატიმრებზე უფრო მეტად არასათანადო სასჯელებით პატიმრები ზიან. წარმოგიდგენი ადამიანები დაიჭირეს ამაზე, რომლებსაც გარკვეულად თან ახალგაზრდა ბიჭებს, რომლებსაც აქვთ რაღაც კონებები გაფორმებული, ამაც ეთყობა უყურებენ.
1: დიო.
0: რეესტრებში და მე ამათ იჭერენ. ახლა ეს ბიჭები, ახალგაზრდები, კლუბური ნარკოტიკი რაღაცა ხო ხდები მინიმალურ დონეზე ჯერ ესენი მიუშვეს და მე ახლა იწებენ ამათ ამ მე ორი ვნახე პირობით. ციხეში ვნახე ორი ადამიანი, ციხეში ვნახე ორი ადამიანი, რომელიც რეალურად ქონების გამო ყავთ დაჭერილი და ეუბნებიან რომ აი 200,000 მოიტანე და შეგიმსუბუქებთ სასჯელს და 2 წელიწადზე დაგიყვანთ 6 და 7 წელი ემუქრება. ეს და მეთქი რატომ გეუბნებია რომ 200,000 კლუბი მაქვსო ჩემიო და იციანო
1: აი
0: ღირებულებაც კი იციან რამდენად შეიძლება გაიყიდოს რომ ამათ მოუტანონ ფული ანუ ჩვენ ისევ იგივე წრეზე დაუბრუნდით რომ ანუ ქონება ვისაც აქვს ქონების წართმევის მიზნით ვიცით ხო იჭერდნენ ქონებას ართმევდნენ და ასე შემდეგ პატიმრებს უშჯიდნენ და მერე манипуლირებდნენ ამ პატიმრებით არასათანადო სასჯელებით ვაჭრობდნენ მერე აი თუ გინდა გაგიშვა ეს გააკეთე და ასე შემდეგ ანუ საშინელი მდგომარეობა არის ციხეებში და
1: პირობითებსაც იყენებენ
0: ხო პირობითებს თავისთავად იყენებენ პირობითებს როგორ იყენებენ
1: იცით ერთი გრამი აგერ ჩემ დაბლა ბიჭი დაიჭერეს და 5 წელი მიცეს პირობით
0: კი
1: ანუ ბომბზე და ეს ხო მაგას ნიშნავს. პატარა რაღაც ახლა პატარა ჩაუდუნ ამხელა
0: ისე პატარა რაღაც ადმინისტრაციული გადაცდომაც კი შეიძლება უქციონ, შეიძლება გაუცოცხლონ ის პირობითი და რეალურ საპატიმრო სასჯელად უქციონ ეს ყველაფერი.
1: და ესე ადამიანთან ლა საუბარი და შენ ჭკუაზე მოყვანა რაიოლია თქვენი იცით.
0: ანუ დაახლოებით აღწერე რა სიტუაციაა ციხეებში და როგორ ვაჭრობენ და манипуლირებენ რეჟიმი როგორ манипуლირებს ამათ. კიდე უფრო მოიმატებს ciხეებში. ახლა რაღაც 100 კაც გაუშვებენ 70-ს გაუშვებენ. დღეში იჭერენ 100 და 200 კაც. დღეში იჭერენ 100 და 200 კაც და აი არავის აღარ არჩევენ, არავის აღარ ანსხვავებენ. აბსოლუტურად მიყოლებული, ავსებენ ამ ციხეებს, გადავსებულ ციხეებს კიდე თავისი პრობლემა აქვს, ექიმი დროზე ვერ მოდის, ჯანდაც მომსახურება არ არის, კარანტინის თავისი სიბინძურე და თავისი პრობლემები აქვს, იქ დეესკალაციის ოთახებია, იქ სტრესია, იქ პატიმრებია, იქ ეგ პატიმრების აღრევა, სინდისის და პოლიტიკური პატიმრები, კრიმინალური პატიმრებში არიან აღრეული ერთად ზიან აბსოლუტურად შესაძლებ აბსოლუტურად გამორიცხულია სხვადასხვა მსოფლმხედველობის ადამიანიც კი ჩასვა ერთად ციხეში რო ეს კონფლიქტებს იწვევს ანუ დიდი ტრაგედია ტრიალებს ციხეებში და ერთვენიერ დღეს მე დარწმუნებული ვარ აი აფეთქდება ეს ყველაფერი და არ ვიცი მე ეს ერთვენიერი დღე როდის იქნება მაინც იმას ხო არ უნდა დაველოდოთ რომ მასობრივად ერთი 100 კაცი სადღაც ჩაიხჯოს თუმცა ეგ შოუში ჩაიხჯო 35 კაცი მაგრამ ამ ადამიანებს რახან მისი შვილი მისი ძმა მისი დედა მისი мама არ ჩაიხშო, გონია რომ მასთან არ მოვა ეს უბედურება, ხო? ძალიან ბევრი ამბობს ციხეებში რომ ხვდები რომ ჩვენ არ გვეგონათ თუ ასე მასობრივად ყველაზე როცა დიქტატურა, დიქტატურა დგას ხიშტებზე. ხიშტებზე მდგომი დიქტატურა მერე იწებს ადამიანების წამებას, ადამიანებზე იძულებას, ძალადობას, იქ ჯარიმების გაზდას, ამ ჯარიმების ამოღებისას იძულებას იწევს, იძულება ძალადობას იწევს და ეს ყველაფერი ერთმანეთთან მიბმულია, ხო, მაგრამ ცალ-ცალკე ხო არ განიხილება ესენი. აი ჯაჭვური რეაქციით მიდიხარ იქ, რომ დიქტატურა წარმოშობს მოძალადე, პოლიციას მოძალადე, სპეცსამსახურებს, რომლებიც მერე არა მარტო გარეთ საზოგადოებას ძალადობენ, საკუთარ ოჯახებშიც ძალადობენ. ეს როცა მათი თვისება ხდება აი ამ მოძალადე პოლიციელების, ჩვენ ხომ ნახეთ რამოდენიმე სერიოზული მაგალითები, ცოლები როგორ ედავებიან თავიანთ მაღალჩინოსან პოლიციელებს ძალადობაში, ცემაში და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნორმად არის ამ ქვეყანაში ქცეული და ეს აი ეს კიდევ უფრო მეტად გამძაფრდება, კიდევ უფრო მეტად ცუდ ხარისხშია აუცილებლად და ყველაზე გავრცელდება. კიდევ ერთხელ გიმეორებ, ვისთანაც დღეს არ არის ეს რეჟიმი მისული, მოვა თქვენ სახლებთან და ააკაკონებს, ან თქვენი ოჯახიდან სიცოცხლეს წაიღებს, ან უძრავ ქონებას წაიღებს, ან ორივეს ერთად წაიღებს და მერე კაბე თითზე კაბენანი ეგრეთ წოდებული ასე რომ გამოთქვა ქართულ ენაში, ძალიან გვიანი იქნება და ვაივიშიც გვიანი იქნება კონკრეტულად იმ ოჯახისთვის და სხვის ტრაგედიაზე მაინც ვისწავლოთ, რომ ვიდრე ჩვენთან მოვა რომ გამოვიდეთ და სოლიდარული ვიყოთ და ვიბრძოლოთ და ვიშრომოთ იმისთვის, რომ რაღაცა უშველოთ. არ შეიძლება ქვეყანა 15 20 25 35 წელს ერთი და იგივე რეჟიმი, ერთი და იგივე ადამიანი
1: მართავდეს.
0: არ განვითარდება ეს ქვეყანა, შეხედეთ სხვა სახელმწიფოებს, სადაც ესეთი მარადიული ხელისუფლებებია, მშიერი ხოცებიან უბრალო ადამიანები და ამის ზღაპრულ სიმდიდრეებში ცხოვრობენ რეჟიმის მესვეურები. ეს უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში. მოკლედ დაახლოებით
1: ასეთი აი ნარკოტიკზე გამახსენდა ბატონო ზურა. მითუმეტეს პრეცედენტები აქვთ ამათ, აი გიორგი ახობაძის საქმე გავიხსენოთ, ბიჭი როგორ უპავდნენ და დამტკიცდა რომ იმ ბიჭს არაფერი არ ქონია. ხო ესე იყო ბატონო. ხო ჩაუდეს.
0: კაციას აბრამოვის.
1: კი
0: საქმეა.
1: ანუ რეალურად რო კაც მოპარვაზე იჭერდ და მე წამალზე დავიდი, აქ უკვე კითხვის ნიშანი თვითონ უნდა კონდეს მოსამართლეს, ხო?
0: დიახ, რა თქმა უნდა, არ უჩნებათ
1: კითხვის ნიშანს. კაცი, ესეთი მოსაპარად არ მიდის ნარკოტიკები ჩემი აზრით, რა. აქ რაღაცა ძალიან მე ვფიქრობ, რომ აი სულ ფეხქვეშ გაიდეს კონსტიტუცია. საერთოდ აი ეს სამართალი, ან როგორც წარმოუდგენია უბრალო ადამიანს, როგორც აი ლოგიკური სამართლის ჩარჩო, საერთოდ არის გათელილი ჩემი აზრით, ესა რა ქვია, ბატონო.
0: აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეხლა გადავიდეთ ძირითად თემაზე, რისთვისაც ფაქტობრივად დღეს თქვენ სტუდიაში მოვედი. ეს არის წერილი, სტატუსი, რომელიც გამოა ქვეყანა რეჟიმის პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა და რეალურად ამ წერილით მან სინდისისა და პოლიტიკურ პატიმრებთან მიმართებაში არსებული პროპაგანდა, რაც ამ ორი წლის განმავლობაში იყო, შეცვალა პროპაგანდის ახალი სტილით და საზოგადოებას ეს ძალიან მძაფრი რეაქცია ამაზე არ ჰქონდა და ყურადღებაც კარგად არ გაამახვილა, რა ვერაგობა არის ჩადებული კონკრეტულად აი ამ თემაში და ისე გაატარა და ისე გაიარა, რომ ძალიან ბევრ ამ ქვეყანაში ვერ მიხვდა რატომ ამბობდნენ ორი წელი ასე და რატომ ამბობენ ორი წლის მერე ასე ამ მიმართულებით და რა უნდათ ამის რისი თქმა უნდა პროპაგანდას და რისი თქმა უნდა რეჟიმს. ჩვენ ვიდრე კონკრეტულად ამ წერილზე გადავიდოდეთ, საზოგადოება შევახსენებ, როგორი პატიმრები უზით ციხეში, პოლიტიკური და სინდისის პატიმრებზე რამოდენიმე წარმომადგენელზე შემიძლიათ გითხრათ და დავიწყე პატა მანჯგალაძით. მაგალითად, პატა მანჯგალაძის საქმეში არის 7 ფურცელი მტკიცებულება.
1: აი
0: ეს არის 7 ფურცელი მტკიცებულება, რო დაინახოთ. ამ 7 ფურცელ მტკიცებულებაში 4 ფურცელი არის 2024 წლის 24 წელში გაკეთებული ბრიფინგებზე გაკეთებული განცხადებები არის მტკიცებულება. თურმე აი ამ 2024 წლის 29 ოქტომბერს, ანუ 1 წლით ადრე რო განცხადება გაუკეთებია, 2025 წლის 4 ოქტომბერს თურმე
1: გამოიღო შედეგი.
0: მოწოდება ყოფილა ხელისუფლების დამხობისა და ძალადობის ორგანიზება და ასეთები არის. 29 ოქტომბერი არის, აგერ შემდეგი არის 22 ოქტომბერს გაკეთებული განცხადება აქვს, აგერ არის 20 ოქტომბერს და
1: რა შინაარსის განცხადებები?
0: შინაარსის განცხადებებია ჩვეულებრივი პარტიის ბრიფინგზე გაკეთებული განცხადებებია არჩევნების 26-ში არჩევნები ხო იყო? არჩევნების შედეგების შეჯამება არის ხალხი ერთად უნდა იყოს რომ გაყალბდა არჩევნები რომ ამხელ აი არჩევნების გაყალბებას უნდა
1: ეწოდო ოპოზიციურ ლიდერს
0: თავისმა უნდა დაიცვას და ასე შემდეგ. თქვენ წარმოიდგინეთ სასამართლოში მოსამართლეს ეგონა რომ ეს განცხადებები 2025 წელშია გაკეთებული და როცა გაირკვა პროცესზე რომ 25 წელში კი არა 24-ზე 25 წელში კი არა 24 წელში იმიტომ რომ 29 ოქტომბერის 25 წელს 29 ოქტომბერს როგორ გააკეთებდა მოწოდებას 4 ოქტომბრისთვის ხო გასულია ხო როგორ გააკეთებდა 4 ოქტომბერს მოდი ხელისუფლება დავამხოთო ანუ თვითონ გაკვირვებული მოსამართლე ეკითხება პროკურორს რომ 24-შია ო ეს გაკეთებული განცხადებებიო და 24-ში ყოფილიო პროკურორმა ყოფილა 24-ში თქვენ წარმოიდგინეთ მიუხედავად იმისა
1: რომ არეკითხა არც ხო
0: არა თვითონ პატამ აღმოაჩინა როცა მოუტანეს საქმის მასალები ნახა იწოდა ხო როდის რა თქვა და ეს ყველაფერი რომ გაურკვია პოლიცია სასამართლოს და მიაწოდა გაკვირვებული უყურებდნენ რომ 24-ში ყოფილიო და თქვენ წარმოიდგინეთ ამან რამე იმოქმედა ან სინდისი გაუღვიძა პროკურორს ან სინდისი გაუღვიძა მოსამართლეს არა ამ 7 ფურცელ მტკიცებულებებით 7 წელი მიუსაჯეს პატამ
1: ანჯალაძეს
0: ხო თვითო ფურცელზე ფაქტ რო თითო წელი გამოვიდა 7 ფურცელი მტკიცებულებებით რომელშიც 3 ფურცელი ფოტოებია და 4 ფურცელი არის აი ესეთი
1: ბრიფინგებზე ნათქვამი
0: ბრიფინგებზე ნათქვამი ისი ერთი წლით ადრე ნათქვამი განცხადებები ხო მიხვდით რა აბსურდში ვარ მეორე კიდე აი ესეთი კარძელაშვილი და კასრაძე რატოზიან ციხეში იდგნენ გაბრაზებულები აქციაზე დარბევების შემდგომ გაბრაზებული გაღიზიანებულები და მოდი ამას ესე უკნათ მოდი იმათ ისე უკნათ და ასე შემდეგ აი
1: აღელვებული ადამიანები
0: ადამიანი რომ ორთქს რომ გამოუშვებს ორთქს და ჩაუჯინეს ვიღაცა აგენტი რომელმაც ეს ყველაფერი გადაიღო და 6-დან 9 წლამდე მუხლი ქონდა
1: მარიამ მეყანწიშვილსაც ზუსტად იგივე გაუკეთეს
0: 6-დან 9 წლამდე მუხლი ქონდათ და გადაუკვალიფიცირდა 2 წელიწად ნახევარი ზიანი იმიტომ რომ ადმინისტრაციული სამართა დარღვევაც კი არ ჩაუდენიათ იგივე ხალხი მაგალითად იგივე ხალხი 4 ოქტომბერს წარმოვიდგინოთ ხომ ამაზე თქოს რომ პრევენციის მიზნით დაიჭიროთ პირდაპირ თქოს ბრიფინგებზე პოლიტიკურ ხელისუფლებამ თქვა რომ პრევენციის მიზნით დაიჭიროთ ამას გაკეთებას აპირებდნენ ესენიო
1: აპირებდნენ
0: ამ დროს 4 ოქტომბერს რა მოხდა ნახეთ 4 ოქტომბერს რა თქვეს ჩვენო მიიყევითო ამ ხალხსო გადაუღეთო ყველაფერიო ფაქტობრივად ფოკუსი ხაფანგი მოუწყეთო ამ ხაფანგში შევიდნენო რკინის მოაჯირი და ანგრიესო შევიდნენო და ეს ყველაფერი გადავიღეთო და აქ თუ პრევენცია გააკეთეს, იქ პრევენცია არ გააკეთეს. აქ პრევენცია მართალი იყო და დასაჭერი იყვნენ. იქ პრევენცია არ გააკეთეს, პოლიციაც კი გარეთ არ დააყენეს გარეთ და არაჩვენეს ხალხს რომ ამ ობიექტს პოლიცია იცავს პრეზიდენტის სასახლის ირგვლივ ჩამიჩუმი არ იყო პოლიციის წარმოგიდგენიათ დაცვის და ეს ხალხი მისული და მანამდე რა თქმა უნდა ვიცით ხომ ეს როგორ მოხდა მანამდე ისევ მათი ჩანერგილი აგენტები ნიღბებით ეგრეთ წოდებული მამაძაღლები მივიდნენ გადაანგრიეს სანამ აქ განცხადება გაკეთდა თუ არა აქედან დაძრული არ იყვნენ იქ უკვე ჭიშკარი ისა ეგრეთ წოდებული ეს ჭიშკარი იყო გადაანგრეული ხო ანუ რისი თქმა მინდა რომ აქ პრევენციის მიზნით დაიჭირეს, იქ პრევენცია აღარ არსებობდა. პირიქით, იქ ხაფანგი მოუწყეს და დაიჭირეთ. აი ამ ბიჭებზე კი იცით, ხომ როგორ იყო სამლის საქმეზე როგორი სინდისის პატიმრები იყვნენ, ხო ვიცით არა? სამალი არცეც არ ქონდა და კაცია შემთხვევა რატო იყო, იცი კიდე უნიკალური რომ სამალის არ ჩაუდიათ ახობაძეს თუ წამალი ჩაუდეს, ამას წამალიც არ ჩაუდეს. ოქმში ჩაუწერეს, იცი რომ წამალი საერთოდ არ
1: არსებობს.
0: ანუ თვითონ განყოფილებაში აი რომ გადაიღო და წამალი სადმე ჩანდეს, ესეთი რამე არ არსებობს, იმიტომ რომ ოქმში წერია. ჯერ 14 ჩაწერეს და 14 გრამი ჰეროინი რომ მერე გაუკვირდა 14 გრამი ჰეროინი თვითადის ჭიბეშიო, მერე ჩაუწერეს 4 შემდეგ ოქმში. და მერე ესენი რომ ერთმანეთში აერიათ 10 გრამი სად გაქრა იმას ეძებდნენ. 14 ეწერა პირველ ოქში, 4 ეწერა წერია 10 გრამი აი აუ აბსურდესი საქმეებია. ვიცით ხომ კიკნაძე რატო არის დაჭერილი, სალფეთკის როლაზეა დაჭერილი და ორწელიან ციხეში ჯავახიშვილი რატო არის დაჭერილი? ჰაერში ისვრის პიროტექნიკას. აი გამოვიდა ხალხიდან, დაცალა პიროტექნიკა და გავიდა. ხალხმრავალი ტერიტორიიდან გამოვიდა და დაცალა პიროტექნიკა და ეს ადამიანი ამბობს რომ ვიღაცამ შემარჩა ხელში და ვიფიქრე არ ამიფეთქდესო ხალხს გამოვერიდე და დავცალეო. ამისთვის ის მინდაძეს 5 წელი რატო აქვს მისჭილი მინდაძეს ასევე ჰაერში ისვრის პიროტექნიკას კიდევ არ ვიცი მინდა გიცახელო
1: აბონ ავერიანი ბიჭი რომ ეს საერთოდ იქ არ შეხები არაფერს და თვილაზი ჩემს
0: ჭავჭანიძე ჭავჭანიძე მედროში განგრეულ იმაში გადავიდა და დროშით გადმოვიდა ჩახუნაშვილი რატო იჯდა ამ ხნის განმავლობაში თვალებს უწმენდა იმ სიტყვებით მკურნალობდა ექიმი თავის პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა ზვიადი რატოზი საერთოდ ზვიადი იმიტომ ზის რომ მოლოტოვის კოქტეილები ჩაუდეს ანაბეჭდები არ არის ჩხრეკის გადაღება არ არის მესამე პირი დასტრებული ჩხრეკას არ ყავთ ადვოკატი ჩხრეკაზე დასტრებული არ ყავთ მე ლაივია და ლაივს ხმა

არ ქონდა სასამართლოზე ვერ მოისმინეს. საერთოდ სამდე მართალია ეს ბიჭი კიდე ამ მართსაჯულებისა და საზოგადოების წინაშე. ამ პატიმრებს 2 წლის განმავლობაში ბოდიშს მოუხდი ახლა ყველას რომ ვერ მოიხსენია.

0: გასროლა, ვიღაცის დაზიანება, ვიღაცის დაზარალება, სამხარაული სასამართლო ექსპერტის ეროვნულმა ბიუროს დაწერა, რომ ყველა ვიდეო რგოლში არის ჩარევა, ანუ მონტაჟია სულ ყველა. თვითონ მათ სასამართლო ექსპერტის ეროვნულ ბიუროს დაწერა. ანუ ყველა მონტაჟია. ანუ მტკიცებულებად უვარგისია და ეს ამორიცხული უნდა ყოფილიყო საქმეები
1: და ეს სასამართლო მიიღო მტკიცებულებად.
0: მტკიცებულებად მიიღო და ამაზე დაყნობით დაადგინა. ეს უყველა საერთო ვამბობ ამას, იმიტომ რომ ყველაზე ასე აბსოლუტურად. და მეტი რა გითხრათ ახლა? ამ ადამიანებს ორი წელია რეჟიმი ეძახის, ტერორისტებს რუსთაველის გადაწვა უნდა და პარლამენტის გადაწვა უნდა. ესენი კრიმინალები, ესენი კრიმინალები არიან. ესენი ცუდი ადამიანები, კრიმინალები, მკვლელები. გამოდის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე რაგვარია დამავიწყდა. 171 პოლიციელი დაწვეს. ასეთი უპასუხისმგებლო განცხადება როგორ უნდა გააკეთო, როცა ერთი პოლიციელი არ ყავს სახეზე, რომელიც დამწვარია? თქვენ წარმოიდგინეთ, ყველა სასამართლო პროცესს ვესწრებოდი და მოსულ პოლიციელ რო ეკითხებოდნენ, აი აქ ვასამართლებთ ადამიანებს, რომლებმაც თქვენ დაგაზარალათ, ზიანი მოგაყენათ და იცნობ ამათ, ვერავინ ვერავის ვერ ცნობს, არსად თვალით არ უნახავთ და ასამართლებენ ადამიანებს, რომლებსაც ხელს დაზარალებული ვერ ადებს ვერავის. წარმოგიდგენიათ? და პოლიციელი მოიყვანეს, რომელმაც საზოგადოებას მინდა შევახსენო, რომელმაც თქვა, რომ მეო ერთადერთი ფაქტი იყო, სადაც თქვა, რომ მეო ვიცნობო ვინ მესროლაო და ვინ გამიტეხა თავიო და ვინ რო ეკითხებოდი, ეგერ ზისო პირდაპირ მიყურებსო და აღმოჩნდა, რომ პიროვნება, რომელზეც უთითებდა სასამართლო დარბაზში, არ იმყოფებოდა ეს პიროვნება. აი ასეთი ცრუმოწმები და პოლიციელების ხავდა. ეს ადამიანები ორი წელი
1: არ ჩხნიათ მოსამართლებს. აი როგორ
0: ნუ ეგ უკვე როგორი ეგ ის სამართლს
1: ზონა. აი ხა იურდიულ ეხ თქვენ ცით მეტში, აი მისა მოსამართლებთან მესაუბრია ეხა და აი ნუ თუ არ ჩხნიათ, როცა აი კაცმა ეს ნანახი მაქვს, აქ ზისო ჩემთან და სინამდვილეში სპირი არ არის.
0: სპირი არ.
1: აი ჩემი აზრით მოსამართლეს, აი იმ წუთში დარბაზიდან უნდა გაეშვა ეს ხალხი.
0: და ის ცრუმოწმე უნდა დაეპატიმრებინა.
1: რა თქმა უნდა.
0: ადგილზე ცრუ სასამართლოში ცრუ ჩვენების მიცემისთვის ადგილზე უნდა დაეპატიმრებინა.
1: ან მის თვალწინ მოიწყუო.
0: ხო, ადგილზე უნდა დაეპატიმრებინა.
1: რა თქმა უნდა ამას დამტკიცება. არ ვიცი.
0: ანუ ორი წლის განმავლობაში ამას ეძახდნენ კრიმინალებს, ტერორისტებს, ქუჩის გადამწველებს და ორი წლის გასულის მერე როცა დაიწყო შეწყალებები და გარკვეულ პირებმა გადაწყვიტეს, რომ აღიარებით გამოსულიყვნენ გარეთ, ამაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, რომ რეჟიმმა ყველა სახელმწიფო ბერკეტი გამოიყენა შანტაჟის მუქარის, ციხეებში დისკომფორტის მოწყობის, საშიშროების საფრთხის შექმნის, ყველა ბერკეტი გამოიყენა იმისთვის, რომ აიძულოს გარედან იყენებს საპროტესტო საზოგადოებას, რომლებსაც ათქმევინებს, რომ დაწეროდნენ გამოვიდნენ, შიგნით ხელისუფლება დისკომფორტს უქმნის, რომ დაწენონ და გამოვიდნენ.
1: რა გინდა აქ?
0: აი ასეთი
1: მოინანია და წადი ხო?
0: ასეთი ვერაგულ პირობებში დააწერინეს ადამიანებს შეწყალებები, ზოგ საპროცესოები გაუფორმეს და გამოუშვეს გარეთ და ბოლოს პროპაგანდა გადაიყვანეს სხვარელსებზე. ანუ დღეს რას ამბობენ, ნახეთ, აი ზუსტად ეს ვერაგი, რატომ არის ეს წერილი, ვერაგი წერილი, აი ეს წერილი რატომ არის ვერაგი წერილი? აქ მინდა ყურადღება გავამახვილოთ, რომ გამოშვე ციხიდან გამოშვებული 45-ია და 72 ზის და 72 წვრილი შრიფტით და 45 აი როგორ მუშაობს პროპაგანდა, ელემენტარული ტექნიკურ მაგალითს გეუბნებით, როგორ მუშაობს პროპაგანდა და ამას ქვია უსინდისობის პატიმრები. ჩვენ გვახსოვს ხო, კობახიძე ყველა გამოსვლაში ამბობდა, რომ პრევენციულად დავიჭირეთ, დამნაშავეები არიან და ესენი სინდისის პატიმრები კი არ არიან, ესენი არიან უსინდისო პატიმრები. და ეს უსინდისო პატიმრები დღეს იქცენ უსინდისობის პატიმრებად და მინდა საზოგადოებას აუხსნა რა განსხვავებაა უსინდისო პატიმარს და უსინდისობის პატიმარს შორის. ჩვენ ვნახეთ ხო, რომ სასამართლო პროცესები ისე წარიმართა, რომ როცა ღია იყო მთელმა საზოგადოებამ რა ნახა ამ პატიმრებისაგან? უდანაშაულო პატიმრები, ლაღი პატიმრები, სინდისის პატიმრები, ღიმილის ბიჭები,
1: სავსე სასამართლოები, უზარმაზარი მხარდაჭერა
0: ღიმილის ბიჭები, საზოგადოების მასობრივი მხარდაჭერა, ოცნების მომხრეთა ბანაკშიც ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ 40% ამბობდა და ითხოვდა, რომ გაუშვით ეს ბავშვები და მიეცით საშუალება, რომ განვითარდნენ და ციხეებში ისინი არ უნდა იჯდნენ. ასეთი პატიმრები გვყავდა ჩვენ და ერთვენიერ დღეს მიხვდნენ, რომ მორალური უპირატესობა აბსოლუტურად იყო აი ამ პატიმრების მხარეს, სინდისის პატიმრები უწოდა. სინდისის პატიმრები

0: ები მარტო ვადიმირების ოჯახებმა კი არ უწოდეთ. თელმა საქართველოს უწოდა მას და ხშირ შემთხვევაში რეჟიმის წარმომადგენლებიც რო გამოდიან ამ ტერმინოლოგიას თვითონ ხმარობენ. იყენებენ თვითონ აი ამ ტერმინოლოგიას ინდისის პატიმრებს. ეს მზეჭაბუკები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მაშინ როცა ოცნების პარტიას მკვლელ პარტიას ეძახიან, ჩვენს პატიმრებს ინდისის პატიმრებს ეძახიან. ამ ქვეყანაში ასეა, ყველას თავის სახელს არქმევენ და როგორც კი ნახეს რომ ამათ მორალური უპირატესობა მოიპოვეს და ვერ გატეხეს, იმიტომ რომ მორალური უპირატესობა ქონდა, ვერ დაჩაგრეს, ვერ აიძულეს დაეწერათ შეწყალებები, ეღიარებინათ ბრალი რომელიც არ ჩაუდენიათ, საკუთარ თავზე დაებრალებინათ, თავისი ღირსების წინააღმდეგ წასულიყვნენ და ეს ყველაფერი გაეკეთებინათ თავისუფლების სანაცვლოდ. არის ადამიანები, რომლებსაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს საშინაო მდგომარეობაში, არის რომელსაც გარეთ მიტოვებული ყავს მუჭო მდგომარეობაში ოჯახის წევრი და ასეთებისთვის გასაგებია რომ უნდა გამოვიდნენ და ამან ჯანმრთელობას უნდა მიხედოს რომ არ მოკდეს. სიცოცხლე უპირატესია ამ ქვეყანაში ადამიანის სიცოცხლე. იმან კიდე მის მიტოვებულ ადამიანს უნდა მიხედოს რომ ის გარეთ არ მოკდეს, მაგრამ ადამიანები რომლებიც იდეისთვის იბრძოდნენ და იბრძვიან დღესაც, აი მასობრივად მოიპოვეს ისეთი სიტუაცია შექმნეს რომ მორალური უპირატესობა ამ ხარეზე იყო. ვერ დაამარცხეს ეს ბიჭები, მიუსაჯეს, დასაჯეს შეყარეს ციხეებში, გამოკეტეს 4-5 ერთად 15 კვადრატულ ოთახებში, მაგრამ ღირსება ვერ შეულახეს და სიმტკიცე და სიმყარე ვერ მოუნგრიეს
1: ამ ადამიანებს. ხო, ხო.
0: და დამარცხდნენ ამ ბრძოლაში, დამარცხდნენ. ესენი ციხეში გამოკეტეს თვითონ ხელისუფლებს და მაინც დამარცხდნენ, საზოგადოების წინაშე დამარცხდნენ. და რა მოიფიქრეს ახლა? მოიფიქრეს რომ ესენი კი არ არიან ცუდი ადამიანები. აი პირდაპირ ამ წერილში ასე ამბობს, რომ ესენი ცუდი ადამიანები კი არ არიან. შეცდენილები არიან თურმე. შეცდენილი არიან, ანუ პაპუაშვილი წერს, რომ ჯერ ბარიკადებზე მიიყვანეს, ბარიკადებზე მიატოვეს ეს ადამიანები და ეხლა ციხეში ზიან და გარედან ზეწოლას ახდენენო, ციხიდან არ გამოვიდნენო. ამ ადამიანებმა გაიაზრეს, აღიარეს დანაშაული და ჩვენ ჰუმანურმა ხელისუფლებამ გამოუშვით გარეთ აგერ, აღიაროს უყველამ და ყველას უშვებთ გარეთ. თქვა აგერ რამოდენიმე დღის წინ კობახიძემ რომ რაც არ უნდა მძიმე დანაშაული კონდეს ჩადენილი აქცებზე დაკავებულს ყველას გაუშვებთ გარეთ. ერთადერთი პირობა არ არსებული დანაშაული, არ ჩადენილი დანაშაული დაიბრალონ, აღიარონ, ღირსებას და გადააბიჯონ, ყველა ვერაკეთებს ამას. მე არ უგულისხმობ იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოვიდნენ, იმათ კონდათ განსაკუთრებული პირობები და შემთხვევები რომ გამოვიდნენ გარეთ. მე ვახსენე ის ზოგს უმწეო მდგომარეობაში ოჯახის წევრი ყავს მიტოვებული და ზოგს საკუთარი ჯანმრთელობის უჭირს და შეიძლება ციხეში მოკვდეს. ის უნდა გამოვიდეს, გასაგებია. მაგრამ ძირითადად ნაწილს ხომ ვერაფერი ვერ უყვეს. აქედან გამომდინარე, შეაბრუნეს პროპაგანდა და ხალხს უმტკიცებენ რომ ესენი კი არ არიან უსინდისოები. უსინდისოები არიან ამათი დამკვეთები. ანუ ვინც ესენი მიიყვანა, შეცდომაში შეიყვანა, ბარიკადებზე მიატოვა, ციხეებში განამწესა და დღეს ჩვენ ესენი არასდროს პოლიტიკურ მტრებად არ მიგვაჩნდა. ორი წელია ტერორისტებს, კრიმინალებს, ქუჩის გადამწველებს, დამბრბევებს, პოლიციელების ცეცხლის ალში გამხვევებს ეძახიან და ახლა აღმოჩნდა რომ ესენი კი არ ყოფილან ცუდები კაცო, შეცდომაში შეყვანილი თაობა ყოფილა, რომელიცაც პოლიტიკურ ტრათაც კი არ განიხილავდა ეს ხელისუფლება. და რაში ჭირდება ეს, რაში ჭირდება ეს ვერაგობა? იმიტომ რომ საერთაშორისო საზოგადოებას აჩვენოს რომ ჰუმანურია, საერთაშორისო საზოგადოებას აჩვენოს რომ აი ხო გეუბნებოდით ამნაშავეები არიან, აი ხო თვითონ აღიარებენ და აი ხო ადრე ხო ეძახთი ცინდისის პატიმრებს, ეხლა ხო ამბობდით რომ მოძალადე ჩვენ ვიყავით, ანუ ხელისუფლება ძალადობდა მათზე, ეხლა მათ ხო აღიარეს რომ თურმე თქვეს რომ არა ჩვენ ვძალადობდით, ეხლა გამოდით საერთაშორისო საზოგადოებამ, ევროკავშირმა, ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებმა და თქვით მოძალადეები ყოფილან, რატომ არ აღიარებთ? ხედავ როგორ შეუბრუნეს სიტუაცია, რატომ არ აღიარებთ? ანუ
1: დიდი ვერაგობაა ამაში,
0: დიდი ვერაგობაა ჩადებული ამაში და ამას ამ ვერაგობის
1: უნდა მოპოვოთ ამას, რომ
0: ჩვენ გინდა გამოგიშვათ და თქვენ გარედან ისევ თქვენი მომხრეები აი აწყობთ რომ არ გამოხვიდეთ რომ თქვენგან გამოძერწონ სინდისის პატიმრები, პოლიტიკური პატიმრები და მე კონდეთ საშუალება ამ ვერაგ ოპოზიციას, ვერაგ ოპოზიციას კონდეთ საშუალება იყვიროს რომ ქვეყანაში პოლიტ პატიმრებია, იყვიროს რომ ქვეყანაში სინდისის პატიმრებია და ამით ქულები დაიწეროს საზოგადოების წინა. ანუ ხვდებით როგორ არის? სინდისის პატიმრები გახდნენ უსინდისობის პატიმრები. ეს ორმაგად ვერაგული იმიტომ არის, რომ ამ ქვეყანაში ეს ამ ადამიანებს ხო აიძულეს და გააკეთებინეს თავისი ნების, თავისი ღირსების საწინააღმდეგო რაღაც განსაკუთრებული მიზეზების გამო ხო გააკეთებინეს და თავზე აღებინეს, რომლებსაც დარწმუნებული ვარ მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სინდისიც კენჯენა შეაწუხებთ და მოკლავთ ამ ადამიანებს, ხო? და ეს გაუკეთეს ამ ადამიანებს. მეორებს ხომ ციხეში სიტუაცია შეუქმნეს, რომ აი შექმნეს პროტესტი ნაწილი საზოგადოების, რომელიც ამბობს, რომ დაწერეთ და გამოდით. თქვენ უკვე გმირები ხართ, თქვენ უკვე საკმარისი იბრძოლეთ ამ ქვეყნისთვის და თქვენ აბა გაგიბედოს და ვინმე აუგი გითხრათ, რატო დაწერეთ და გამოხვედით. ადამიანებო, შეიქნეთ. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ რაიმე დანაშაულის
1: პრინციპებზე.
0: და ჩადენილი დანაშაულის აღიარებაზე კი არა საუბარი. არ ჩადენილი დანაშაულის აღიარებაზეა ჩადენილი. აი, შეადარეთ ძალიან მაგარი კრიმინალებიც კი აი მართლა ეგრეთ წოდებულ კურდულს რო აწვევიან, ციხეში შესვლისთანავე მუშაობენ საპროცესოზე. იმიტომ რომ ჩადენილი აქვთ დანაშაული, აღიარებენ ვაჟკაცურად, ამბობენ ვაჟკაცურად და რა გამოსავალიც არსებობს საკანონმდებლო გზით, აი პირდაპირ მნიშვნელობით რო ვთქვათ, მოსულია ეგრეთ წოდებული ჟარგონით რო ვთქვათ, მოსულია რომ ამ მეთოდით გამოვიდნენ გარეთ, მაგრამ ესენი ხომ ასეთი პატიმრები არ არის?
1: თუმცა ასეთი მაგ კრიმინალი მე ზუსტად ვიცი, არ ჩადენ დანაშაულს არ აღიარებს.
0: არა, არ ჩადენ ეს არც
1: ამორიცხული.
0: ხო, მაგრამ
1: ეს ვიცი ზუსტად.
0: მაგრამ პირობითად
1: ეს მიცახებს ვიცი, რომ ძალიან აზიანებს.
0: ქურდული სამყაროს წევრობისათვის ადამიანს რო იჭერენ და ეკითხებიან, ხარ თუ არა ქურდი? ის ამბობს, რომ ვარ ქურდი. ხო ხვდებით, ანუ იმ კოდექსში ჩაწერილ დანაშაულს არ გაურბის და ამას აღიარებს, მაგრამ ეს არის აღიარებს, ჩადენის აღიარებს, არა არ ჩადენილს გამორიცხულია ვინმე აღიაროს და ამ ადამიანებს უქმნიან იპირობებს, რომ არ ჩადენილია დანაშაული აღიარებინონ. ეს ხომ მარტო აი ამ ადამიანების ტრაგედია არ არის, ან ამ ადამიანების ოჯახის წევრების ტრაგედია არ არის, ან ამ ადამიანების ხარდაჭერების ტრაგედია. ეს არის ქვეყნის საერთო ტრაგედია.
1: აი ხო თავზე აცა გაუკეთებს.
0: ამას თუ ჩემშვილს აწვევიან და უშვებიან დღეს, ხოლე შენშვილს გაუკეთებენ, ზეგს მიშვილს გაუკეთებენ და ხმის ამოღების შემთხვევაში იძალადებენ და გაასწორებენ და გაანადგურებენ მიწაზე. მე მინდა ამ ეთერიდან საზოგადოებას უთხრა, რამოდენიმე წერილი მაქვს წამოღებული რამოდენიმე სინდისის პატიმრის, რომელიც უარყოფს ამას, რომ ვინმეს მართულია, ვიღაცამ დაავალა, მერე მიატოვა ბარიკადებზე და დღეს ვინმე გარედან აწყობა არ გამოხვიდა და იმიტომ არ გამოდის გარეთ. თორე შეიგნო, გაითავისა, გაანალიზა და თავს დამნაშავე ცრობს, მაგრამ გარეთ მყოფი საზოგადოების ეშინია და მაგითომ ვერ გამოდის. მე შემიძლია წაიკითხოს ვიაცეცხლაძე თქვა ასეთი რამე: ჩემს ქმედებაზე მე ვარ პასუხისმგებელი მხოლოდ. ჩემი ქმედებები კი არასოდეს ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს კონსტიტუციას, შესაბამისად არც ბოდიში მაქვს მოსახდელი და არც არავის შეწყალებას საჭირო. აი ახლა ამ ადამიანს როგორ შეიძლება თქვა, რომ გარედან ვიღაცა რაღაცა ზემოქმედებას ახდენს და ამ ზემოქმედების გამო ვერ გამოდის, თორე გათავისებული აქვს დანაშაული ჩაიდინა. გითხარით ხომ? რატომ ზის? გითხარით ხო რა მტკიცებული ვები
1: ხოდა? ხო,
0: აი მეორეა მაგალითად, კიდევი შემიძლია გითხრათ. მეორე არის მინდაძე, გიორგი მინდაძე. პირდაპირ წერს აგერ, მე ციტირება მინდა: თუ მომინდა შეწყალებას, თუ მომინდა შეწყალება, შეწყალება კი არა, 41-ის სიაშიც ჩავეწერები და თქვენც უპასუხოს არ დაგქტოებ. პიროვნება, რომელიც ამბობს, რომ მე თუ შეწყალება მომინდა, მე თუ დავიაზრე და გავაანალიზე, რომ დამნაშავე ვარ, სულ არ მჭირდება მე თქვენი ნათქვამი გარედან და შიგნიდან. მე ამას გავაკეთებ და იმდენი გამბედაობა მაქვს და იმდენი საფუძველი მაქვს, ყველა საკადრის პასუხი გავწე, რომ 41-ით რო ჩავეწერო, რაც რეალურად რა თქმა უნდა არ მოხდება, ეს არის ისე ნათქვამი იმ თვალსაზრისით, რომ საკითხი სიმწვავე სწორად რო აღიქვა, საკითხი სიმწვავე სწორად რო აღიქვას საზოგადოება. არ მინდა და არ ვაკეთებ. ვერავინ ვერ მაიძულებს. ეს ადამიანები სუყველა იყვნენ საქართველოს ევროპული მომავლისათვის. გამოსული ჩვენ ხო ვიცით არა? 2000
1: ილია ჭავჭავაძის გზის გამძლებლები არიან ეგენი სუყველა.
0: 28 ნოემბერს გამოვიდა ადამ საერთო სახალხო მღელვარება, რო იყო ამის დამალვა უნდათ, ამის მიჩქვალმა უნდათ და ამას აბრალებენ, რომ ოპოზიცია მააგორა და ხალხი შეცდომაში შეიყვანა. სად უნახავს ამ ქვეყანას ამ ოპოზიციის პირობებში 300,000 კაცი გარეთ გამოყვანილი
1: ერთად?
0: აი როდის გამოუყვანიათ, რომ აი ახლა ხო ნათელია, რომ
1: არც მე არ გამოუყვანია ზუსტად ბატონო ზურა გამომიყვანა იმან, რომ გადაუხვიეს კურს. საერთოდ არ გამომდიოდი. აი როგორც კი, იმიტომ რომ მე ჩემ თავს, ჩემს მომავალს და ჩემს შვილს და

0: მათ იმას ვხედავ ევროპულ მომავალში. არა იმ სხვაზე, ეხლა საფრანგეთს ჩავსახდებით, არა. როგორც არის იქ ადამიანის უფლებები დაცული, შექმნილი ბარაკა, ინფრასტრუქტურა და ყველაფერი მინდა რომ იყოს აქ. მოვლილი, მოწესრიგებული, ყველაფერი დალაგებული, დავარცხნილი ჩემო ბატონო, პენსიონერს ნამდვილად ღირსეული სიბერე და ნუ უამრავი რამ, ეხლა რო არ ჩამოტანო ყველაფერი. ნამდვილად მინდა ეს, რომ შრომა ფასდებოდეს და ნუ ყველა ის კრიტერიუმი, რასაც ევროპა ცხოვრობს, რომ ამოსავალი უნდა იყოს ადამიანი და მისი ძირითადი უფლებები. ესაა მთავარი. ხო და როდესაც ეს არ არის და კონსტიტუცია თავზე გადამახია და დაირღვა, აი დღემდე ვიცახი, ხა სულ მეტი არაფერი რომ მოხდებოდა, მე მაინც გამოვიდოდი, იმიტომ რომ კონსტიტუცია გადაგვახია თავზე. მე კი შეცვალა, თქვენ ცუდად გაიგეთო, მაგრამ სიტყვა წყვეთ და სიტყვა ყველა ღონე იმა ხმარე ანტონიმები გახლავთ ბატონო, ესენი სინონიმები ვერ იქნება, ხო? წყვეთ და ყველა ღონე იხმარე. ხა ეს რო საპირისპირო რაღაც არის, რა თქმა უნდა ბატონო,
1: ეს იყო
0: ზურა ამას
1: ლაპარაკი, ხო?
0: კი, რა თქმა უნდა, კაცო, მე მთელი დეკემბერი რო გამოვედი, ესე 28 ნოემბერს რო თქვა და გამოვედი 29-ში, მთელი დეკემბერი იქ ვიყავი და ძითა ჯარი მე მაშ დამიწერეს და მთელი რუსთაველი იყო სავსე. ჩვენ ხო გვახსოვს რესპუბლიკის მოედანზე, თავისუფლების მოედანზე და ნებსოთ ჩააგდებდი, კაცო, სულ სავსე იყო. რატომ ხალხი მართლა იგძნოეს, რომ არ შეიძლება ევროპული გზის გადახვევა. არ შეიძლება იმ სამართლებრივი ჩარჩოს. ნუ ეხა ევროპა მდერამი გააკეთე, ხა ხო არ ჩამოთვლით, მაგრამ თუ რამე ჩვენ კანონები გვაქვს, ხო სამოქალაქო ექსუსტატ ვიცი რომ გერმანელმა შევიქნეს და აი უამრავი რამ რა ყველანაირად საპატრულო პოლიცია საიდან მოვიდა რა კომუნისტებმა ჩაგვისახეს ეს აზრი თუ რუსებმა საიდან მოვიდა ეს ყველა ეს სასამართლო ეს უფლებები ყველაფერი მოვიდა ევროპიდან ხო ყველა ეს შეგნება იქაც დღეს ჩვენ ვამაყობთ ეს ცივილიზაცია რა შევქმნით ეს რაღაც პატარა ხო ტრანსპორტი რო ტრანსპორტია ისიც კი ევროპიდან მოვიდა აი ყველა ის რეფორმა რა ჩატარა ხო ევროპიდან მოვიდა უბრალოდ ეხა ჩვენ არა ვართ არ არის ქართული მოწოდების სიმაღლეზე და შეიძლება ვირასრულებს ესე და ამას დრო ჭირდება მაგრამ იქით რო უნდა მივდიოდეთ აი ეს ილიამას დაგვიბარა და რა ვიცი აგერ წერია საშინაო საქმეების მეხუთე თავში წაიკითხეთ რომ ჩვენ ევროპული გამოსტილება ფარათ უნდა ავიღოთ და მათი ისა ესე იგი სწავლა განათლება იარაღა და ასე უნდა ავაშენოთ ჩვენ ქვეყანა ამას ერის мама მეუბნება კაცო და მე რა სარხუას დაუჭერებ და ილიას არ უნდა უჭერო თუ რა აი ამაში არ ვიცი ბატონო ზურა სულ ორი წუთი დაგვჭა ბატონო
1: ხო ანუ რომ დავასრულოთ ეს იყო საერთო სახალხო მღელვარება ეს იყო საერთო სახალხო აჯანყება ამ ლამის საუკუნ სამი საუკუნის განმავლობაში ასეთი შანსი ჩვენ არ გქონია ევროპასთან ასეთი სიახლოვის და ევროპის ევროპაც ასე არასოდეს ყოფილა ჩვენ და მი განწყობილი რომ დაგვეხმარონ დაგვიფარონ
0: ჩვენ ალბანის დღეს მიუძღვნეს გახსოვთ ესე იგი ყველანაირად
1: ჩვენი სახელმწიფოებრიობა დაიცვან არასდროს არ ყოფილა აქედან გამომდინარე ყველამ კარგად გაითავისოს ორი რამ შემიძლია კიდევ უთხრა საზოგადოებას პირველი ეს ადამიანები სინდისის პატიმრები არიან და საკუთარი გადაწყვეტილებებით იბრძვიან ახლაც საქართველოს
0: თავიანთი პრინციპები
1: თავისუფლების დამოუკიდებლობის და ევროპული მომავლისათვის. გარეთ ყოფ საზოგადოებას ვთხო ნაცვლად იმისა, რომ წაახალისონ მათი საპროცესოები, ნაცვლად იმისა, დავირაზმოთ და ყველა ამ ადამიანს, ვინც ვაჟკაცურად ციხეში იხდის სასჯელს, უკანონო სასჯელს მათ ოჯახებს დაუდგეთ გვერდით და ყველა ყოფითი სოციალური პრობლემა მოუგვაროთ. ბანკში ფული აქვს გადასახდელი დავეხმაროთ. ავადმყოფი აქვს წამალი ვაყიდინოთ. იქ მიყოლა უნდა მიყვეთ. იქ საჩივრის დაწერა უნდა იყო ადვოკატები დავაყმაროთ და ასე შემდეგ. და შეუქმნათ პირობები რომ გარდა იმისა რომ ციხეში არიან გარეთ მათ ოჯახებს სადარდებელი არ კონდეთ და ამის გამო არ წუხდნენ და ამის გამო სტრესები და სანერვიულო არ გაუჩინოთ. აი ასე ვიმგნაცვლად იმისა რომ უთხრათ რომ დაწერეთ და გამოდით და მიხედეთ თქვენ თავს დავირაზმოთ და მათ ოჯახებს მიუხედოთ. აი ეს იქნება ყველაზე სწორი პოზიცია და ამ მიმართულებით ვიბრძოლოთ ბოლომდე. ორ სიტყვას გეტყვით კიდე და ვამთავრებ. გველესიანის ფეხბურთელ გველესიანის განცხადებას მინდა ვუპასუხო რომ იცოდეს მანაც. პირდაპირ მას მიმართავ ახლა რომ ესენი არიან სინდისის პატიმრები. მაშინ არანაირი ეგზისტენციალური საფრთხე არ იყო და პირიქით საფრთხე იყო რომ რუსეთისკენ მივდიოდით და ეს პიროვნება კონკრეტულად ზუსტად ამ რუსებს უჭერდა მხარს და მათ მხარეს იყო და ეგზისტენციალური საფრთხე იმის მერე განვითარდა ჩვენთვის რომ შეძლეს აი ამ პროევროპული ძალების განეიტრალება მერე წარმოიშვა ეგზისტენციალური საფრთხე და ამავდროულად არ მოუწოდებ მას რომ შეურაცხყოფა არ მიაყენოს ხალხს და სიტყვა მოღალატე წარამარა სხვადასხვა მიმართულებით არ დაარიგოს. იცოდეს რომ სპორტსმენები იმსახურებენ საერთო სახალხო სიყვარულს მანამდე ვიდრე ისინი პოლიტიკაში გაერევიან და რომელიმე მხარე გახდებიან. მით უფრო თუ ისინი ბინძური ხელისუფლების მხარე გახდებიან, საერთო სახალხო სიყვარულს დაკარგავენ და იცოდნენ მათ რომ საერთო სახალხო სიყვარულზე უკეთესი არაფერი არ არის ამ ქვეყანაში.
0: იცოცხლეთ ბატონო ზურა, ძირფასო მაყურებლებო სალაპარაკო როგორც ხედავთ ძალიან ბევრი აგერ ყველაფერი ნახეთ, მაგრამ დრო ამოგვეწურა. ჩვენ შეხვდებით იქით ორ შაბათს მოქალაქის ხმაში. კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: მადლობა მსმენელებს.
0: იცოცხლეთ.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრი შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
2: ოენავ ჩემო, დედავ ოენავ, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერქთმობ სამარის კარად.
1: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: სახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდა გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან, მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

გამარჯობათ მეგობრებო. ჩვენ აი ორ შაბათს გადმოვიტანეთ ჩვენი გადაცემა 5-ის ნახევარზე და მე მგონი ეს ისეთი მართლა პრაიმ ტაიმი დრო არის ორ შაბათს ყველა მზად არის ვეთქვიან შრომის და ბრძოლისთვის და ყველას უნდა რომ ორ შაბათიდან დაიწყოს კარგად კვირა.

კარგად დაამთავროს და საერთოდ ჩვენ ფიქრობთ რომ ყველამ ჩვენთაგანმა უნდა მობილიზებული ვიყოთ ჩვენ უბნებზე, ზოგი განათლების სისტემაში, ზოგი ფარმაციაშია, ზოგი შენებლობაშია და ასე შემდეგ ზოგი ოჯახშია თუ ოჯახის გარეთ. ორშაბათიდან პარასკევის შაბათის ჩათვლით რომ ჩვენი ეს მოვალეობები შევასრულოთ. და ასე უნდა იყოს საქვეყნო საქმეების, ასე უნდა სრულდებოდეს მეგობრებო, ქვეყანამას თავისი გეგმა კვირისა, თვისა თუ კვარტლისა უნდა შეასრულოს ფრიაძე და შემდეგ წლიური გეგმაც უნდა ჩახუროს წინვალეთ და ჩვენ კომუნისტურ ეპოქაში ვცხოვრობდით და გვახსოვს რომ ხუთ წლედები იყო და ხუთ წლედებით აშენდა საბჭოთა კავშირი. ესე იგი ხუთ წლიან გეგმებს ახავდა მაშინ პარტია, მაშინ ერთი პარტია მართავდა მთელ ქვეყანას. როგორც ახლა ჩინეთში ერთი პარტია იღებს პასუხისგებლობას მთელ თავის საქმიანობაზე და იქაც სხვათაშორის ჩინეთშიც აი ხუთ წლიანი გეგმებით შენდებოდა ჩინეთი. და მე ხოგემდებით დისერტაცია გაკეთებული მაქვს იაპონურ მენეჯმენტში და საკმაოდ კარგად ვიცნობ იაპონიის ეკონომიკას, მის განვითარებას, რა ესე იგი ძალისხმევა გააკეთა მან განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და იქაც იაპონური მთავრობები, იაპონიის მთავრობები ხუთ წლებით ანვითარებდნენ ესე იგი თავის ქვეყანას. პირველ ხუთ წლებში რა უნდა გაკეთებულიყო იაპონიაში, მეორე ხუთ წლებში რა უნდა გაკეთებულიყო იაპონიაში და ესეთნაირად ვითარდებოდა იაპონიის ეკონომიკა. და ეხლა აი ამ ჩვენ ლიბერალებს რომ საცინად არ ყოფნით ეს ხუთ წლები, ეს მათ განოვითარებლობაზე და უცოდინარობაზე მეტყველებს, იმიტომ რომ ამ ხუთ წლებში თურმე არის რაღაცა მისტიკა ჩადებული, რაღაცა ენერგია და როდესაც მთავრობა მოდის მართლა და ხუთწლიანი ვადით ირჩევს თავის თავს, ხუთი წელი აქვს ზუსტად დრო რომ რაღაცა პოზიტიური გააკეთოს და ის პროგრამები რომელიც არჩევნებზე სხვადასხვა ქვეყანაში იგინა ჩვენ ქვეყანაში წარმოაჩენენ ხოლმე, ის არ უნდა მიეცემოდეს და ვიწყებას. როგორც წესი ავიწყდებათ და აღარც პარტიის ლიდერს ახსოვს ის პროგრამა, რას ლაპარაკობდა არჩევნების წინ და აღარც ესე იგი მთავრობის ლიდერს და ამით მეტეს ხალხს ხომ თუ არ შეახსენე რაკნას ამ ხალხმა. საბურთაოდ არის ესე იგი ქსეული ქვეყნის მთავრობების, მთავრობამ თუ არ შეასრულა თავისი თქვა, მთავრობამ თუ არ შეასრულა თავისი პროგრამა ქვეყნის განვითარების, თავისივე დაწერილი, თავისივე ხელმოწერილი, მას ჩაეთვლება დიდ ტყუილად. შემდგომში როცა მოვა ახალი პარლამენტი და ახალი მთავრობა, მანაც უნდა ესე იგი კეთილინებოს და ის რაც უწერია, თუ უწერია რამე, ჯერ ხალხს უნდა წარმოუდგინოს და ის მერე უნდა შეასრულოს სწორედ აი ამ ხუთწლიანი გეგმით. და ესეთი განვითარების გეგმები უნდა ქონდეს არა მარტო ზოგადად სახელმწიფოს, თითოეულ დარგამდე უნდა იყოს ჩაშლილი. ეს აი რა თქვათ, ქალაქის урბანისტიკა როგორ განვითარდება 5 წლის პერსპექტივით, თქვათ სოფელი როგორ განვითარდება, ბიზნესი როგორ განვითარდება, კულტურა როგორ განვითარდება, სუბუქი მრეწველობა როგორ განვითარდება, აი კერძოდ რას ვაპირებთ სუბუქ მრეწველობაში, სოფლის მეურნეობაში ამ 5 წელიწადში რას ვაპირებთ. აი ესეთი გეგმიური, ესე იგი გეგმები უნდა ედოს სამინისტროებს წინ, აღმასრულებელ ხელისუფლებას და მინისტრებს თვითონ კი არ უნდა იგონებდეს რაღაც ზღაპრებს და თავის ინიციატივით კი ხან აქეთ რომ მიედებიან და ხან იქეთ და ბოლოს თავს შეირცხვენ და ბოდიშებს იხდიან. ასე კი არ უნდა იყოს, სამინისტროს უნდა ქონდეს თავისი პარლამენტის მიერ და ხალხის მიერ მოწონებული და პარლამენტის მიერ დამტკიცებული და მთავრობის მიერ დამტკიცებული და მოწონებული განვითარების გეგმა. და მინისტრი როგორც აღმასრულებელი და მისი მოადგილე და მთელი სამინისტროს გუნდი რა დარგსაც ის ემსახურება, უნდა აი მეთოდურად უნდა ახორციელებდეს ესე იგი აი ამ დარგის განვითარების პროგრამას. და აი ამ დარგის განვითარების პროგრამაზე მე უნდა იყოს მონიტორინგი, საზოგადოებრივი მონიტორინგი, იგივე დეპუტატები, იგივე ქართული ეროვნული პარტიები უნდა აკეთებდნენ ამის მონიტორინგს, ქართული ეროვნული არასამთავრობოები, სხვადასხვა ეროვნული ესე იგი საზოგადოებრივი ჯგუფები. და რატო ვამბობ ეროვნული, იმიტომ რომ ლიბერალურებს ეს არ აინტერესებს, ხალხო, ერთხელ და სამუდაოდ მიხვდეთ ამათ, მიხვდეს ამას ჩვენი ახალგაზრდობა და ძველგაზრდობას, რომ ლიბერალები იმართებიან ქვეყნის შინით არსებული ლიბერალური ჯგუფები და პარტიები იმართებიან დასავლეთიდან და დასავლეთის სპეცსამსახურებიდან კიდევ უარესი. ასე რომ ჩვენ რა ეს თემა ყველაფერი კარგია და ვამბობთ

მას რომ ჩვენი ჯგუფი, აი რეფორმისტული ჯგუფი ამბობს იმას, რომ ესე იგი აუცილებელია საგადასახადო სისტემის რეფორმა. საგადასახადო სისტემის რეფორმა. იმიტომ რომ თუ სტიმულები არ შევქმენით, თუ ბიზნესი ამ სტიმულებს არ განავითარა, არ გამოვა არაფერი. ეხლა აი დღეს თქონდა საუბარი ერთ-ერთ ახლობლებთან და უი მე აი დამაჯარიმებენ და რაღაცა და ვინ დაგაჯარიმებს? რატომ დაგაჯარიმებს? შენ თუ იხთი იმ განაკვეთს რომელიც გაწყობს და შეხვედი ბიზნესში და წინდაწინიცის განაკვეთები უნდა გადაიხადო და არავინ არ დაგაჯარიმებს. ჩაურევებად გადაიხადე ის რაც გეკუთვნის. საშემოსავლოა თუ მოგებია თუ რაც არის. ესე იგი მე ასე ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის დასავლეთის გამოცდილება, ის დასავლეთის გამოცდილება, რომელიც აი ხომ ვამობთ გავიზახით ევროპა, ევროპა, ევროპა. ხო, მე ევროპაში მეგობრებო გეტყვით, როგორ არის საგადასახადო საერთოდ რას ეფუძნება საგადასახადო სისტემა. დიდი ხანი, აი ხომ გეუბნებით, ჯერ კიდევ ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი 91 წელს, 92, 13, 14, 15 წელს, ასე ვთქვათ, რომ საბჭოთა კავშირიდან გამოვიდა, მათ რომ დაიწყეს თავისი სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება, პირველად საგადასახადო რეფორმები ჩაატარეს და აი დასავლურ ყაიდაზე ააწყვეს საგადასახადო სისტემა. აი კერძოდ რა? აი რასაც მე ვამბობ, ეს ბოლო 30 წელიწადია, მაგრამ არავის არ აინტერესებს ეს თემა. მეწარმე სუბიექტები დაყოფილი არიან 4-5 ჯგუფად. მიკრო მეწარმე, ცირე მეწარმე, საშუალო მეწარმე და დიდი მსხვილი მეწარმე. აქ შედის არა მარტო წარმოება, არამედ ნებისმიერი სუბიექტი. სულ ერთია, ესე იგი, მომსახურების სფეროშია, ვაჭრობის სფეროშია, თუ წარმოების სფეროშია, იმე წარმოა თუ ვინც არის, აბსოლუტურად მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. და აი ეს გრადირება, ესე იგი, მიკრო, მცირე, საშუალო და დიდი აწყობილი არის ამ ქვეყნებში. საგადასახადო ესე იგი კოდექსში არის ეგეთი თემა ბიზნესის განვითარების შესახებ. რაცგინათ ის დაარქვით, ნუ ლიტველებს აქვთ სწორედ ბიზნესის განვითარების შესახებ ესე იგი დადგენილება და ამ დადგენილებაში სახელმწიფო დადგენილება და აი კარი თავმოყრილი. ეს ესე იგი გრადირება მოხდა თანამშრომლების რაოდენობისა და წლიური თანხობრივი ბრუნვის მიხედვით. იმის და მიხედვით, ეხლა რა ეკონომიკური სიმძლავრის იყო ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ყველამ თავისებურად გააკეთა ეს. მაგრამ ფაქტია გააკეთეს. საფრანგეთში და გერმანიაშიც არის ეს გრადაცია, არის ეს დაყოფა, მაგრამ მათი ესე იგი ბიუჯეტის და კვალობაზე იქ დიდი არის თანხები. ჩვენთანაც ეს უნდა გააკეთეს, იმიტომ რომ ყველა ევროპულ ქვეყანაში არის ეს გაკეთებული და ამას მოვითხოვ მე, რომ ესეთი გრადირება თუ არ მოხდა, ანუ ბავშ თუ სახელები არ დაარქვა მშობელმა, როგორ გააკეთოს მენეჯმენტი? თქვათ, იგივე მის ბაღის სკოლაში როგორ მოხდეს ამ ბავშვების მენეჯმენტი? ან სკოლაში როგორ მოხდეს ამ ბავშვებს უნდა მეტრიკა ქონდეს და უნდა ქონდეს სახელი და გვარი, ხო, რომ აღირიცხოს ეს ბავშვები. იგივე ხდება წარმოებაში. ესე იგი აღრიცხვა უნდა მოხდეს მიკროს მენეჯმენტი, მიკრო პატარა ფირმის მენეჯმენტი და დიდი ფირმის მენეჯმენტი, რომელიც კოლოსალურ თანხებს აბრუნებს. ნუ თუ ერთნაირად უნდა მოხდეს და თუ არ უნდა მოხდეს ერთნაირად, ამიტომ უნდა მოხდეს გრადირება. სოფელში კარგი დიასახლისი მექათმეობას და მეფრინველობას რომ მისდევს, ცალკე გალიაში უზის მსხვილი ქათმები, ესე იგი წლოვანი ქათმები და წიწილები ცალკე გალიაში, იმიტომ რომ ერთად ვერ მოულია მას გამორიცხულია, ვისაც ჰქონია მეურნეობა, ესე იგი მცირე 2-3 დღიან წიწილებს ცალკე ათავსებენ, მერე ყვინჩილებს ცალკე ათავსებენ და ხა აი ნუცას სკოლას ვამბობ მე, მაგრამ ამ ნუცას სკოლას თავრობას ვეუბნები, რომ დრო არის რომ ეს გავაკეთოთ. დღეს საქართველოში ეს არ არის სამწუხაროდ. აი მე რა მაინტერესებს ისიც ბოლო 30 წელია, ესე იგი თავით შევდივართ ევროპაში, ქუჩაში თუ გარეთ, თავრობაში თუ პარლამენტში, ევროპაში გვინდა, ევროპაში გვინდა, ღავი ვართ, მოვთქვა ვართ. ხო და იმას არ ვაკეთებ, რასაც რაც ევროპაშია. პირველი რაც გააკეთა ევროპაში, ესა რა ქვია, სახელმწიფომ საგადასახადო კოდექსი მოაწესრიგა. აქედან გამომდინარე, უნდა გააკეთეს ეს აუცილებლად, იგივე გრადირება არის ცირე, მიკრო, საშუალო და დიდი წარმოებებისა,
იაპონიაში, იგივე გრადირება არის კორეაში, იგივე ტაილანდში, ტაივანში. ყველა იმ აზიურ განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში ეს გრადირება არის და ჩვენთანაც უნდა გაკეთდეს. ჩვენთან მაგალითად აი ესეთი რეკომენდაცია გვაქვს ჩვენ მამულიშვილებს, რომ მიკროწარმოება, მიკრო სუბიექტი, ასე ვთქვათ, რომელსაც აქ წელიწადში 200,000 ლარამდე ბრუნვით, ჩაითვა ყავს, ვთქვათ, 10 თანამშრომელი ჩაითვალოს მიკროსაწარმოდ, მიკრო სუბიექტად, 200,000-დან 400,000 ლარამდე იყოს მცირე სუბიექტი, 400-დან 600-ამდე და ესეთანა დააყვეთ, ასეთი გრადირება შეიძლება, ამას მოლაპარაკება შეიძლება და ვისაც თქვათ აქ მილიონი ან 2 მილიონი და მეტი ბრუნვა და ყავს 50 და 60 თანამშრომელი, ის ჩაითვალოს დიდ საწარმო სუბიექტად. აი ეს არის ესა და ეს არის და ეს ისე აი ამის თქმა მინდოდა მე. კიდევ აუცილებელია რომ დღეს არსებული მცირე საწარმო სტატუსი მოიხსენებათ, ყველას გვაქვს ხო აი მცირე საწარმოები, რა ვიცი, სანატესაოში, სამეზობლოში, ისედაც ემიგრანტებმაც გახსნეს ეს მცირე საწარმო სტატუსი აიღეს ხო და როგორ არის იცით, შევარდნაძის ეპოქიდან დაწყებული 100,000 ლარამდე ბრუნვა თუ ქონდა, დღდან იყავი განთავისუფლებული და ეს ძალიან კარგი სტარტაპო, ესე იგი პირობა, როდესაც განსაკუთრებით ადამიანი იწყებს მოღვაწეობას, ეს დრუგთი რო დაამძიმოს თავისი მუშაობა, ძალიან კარგი პირობა იყო თავის დროზე. მოგეხსენებათ, ეს ლარი რო შემოვიდა პირველად და შევარდნაძის ეპოქაში, მაშინ კურსი სხვანაირად იყო და ლარს სხვანაირი ძალა ჰქონდა, ხო და ეს 100,000 ლარი რაღაცას წარმოადგენდა. ამიტომ ჩვენ ვთხოვთ ახლა მამულიშვილები, ვთხოვთ მთავრობას, პარლამენტს, რომ ეს 100,000 ლარის ესე იგი ნიხრი გავზარდოთ 300,000 ლარამდე, 300,000 ლარს ზევით, ესე იგი მცირე წარმოება განთავისუფდეს დღგდან. აი ეს აგვაკ კიდე მოთხოვნა. ამ გრადირების გარდა ეს გავაკეთოთ ეს მოთხოვნა. და ეს საშუალებას მიძლევს, რომ უფრო მეტი სტარტაპი გაჩნდება. განსაკუთრებით აი ჩვენ ხო გვინდა ინოვაციური წარმოებები განვავითაროთ და ამის გამო ესე იგი ქვეყანა წინ წავიდეს, ის გამოგონებები რაც თაროზეა დადებული და მტვერი ეყრება, ამუშავდეს და ხორჩი შეესხას საქართველოსში და არა სხვა ქვეყნებში. ამიტომ ესე იგი ამ სტარტაპებს ახალისება ექნება და ის მეცნიერი რომელიც რაღაცა საგადასახადოს შიშიან და კანკალებს აღარ ექნება ისინი, იმიტომ რომ მიხვდება რომ დღგუსგან თავისუფალია, მასაც სტიმულები გაუჩნდება, ხო? 200,000, 300,000 ლარამდე წელიწადში რომ დღგუსგან არიხთი, უკვე ეს იმას ნიშნავს რომ შენ როგორც მცირე წარმოება, მცირე ესე იგი სტატუსის მქონე წარმოება აღარ ჭირდება ბუღალტერი. ბუღალტერს კიდევ ძალკე ფული უნდა უხადო, ხო, იმიტომ რომ დღგ საკმაოდ რთული დასავლელია, დასათვლელია და ამის მონიტორინგიც ძალიან ძნელია. ამიტომ ის მიკრომეწარმე, მცირე მეწარმე, თქვა ამ დღგ საგან ჯერ ბრუნვაც არ აქვს და სტარტაპის პირობებში იმყოფება, ვერ გაუძლებს აი ამ 2500 ლარი რო აძლიოს თქვა ბუღალტერს თვეში და კიდევ რაღაცა აი ამ რთული გაანგარიშებების ქვეშ იყოს, ხო? აქედან გამომდინარე ეს სტიმულები გაჩნდება და ეს ყველას ამოასუნთქებს, რომ იყვიან მიკრო და მცირე წარმოებებს. კიდევ ჩვენ მქონდა აი ამ გრადირების მოთხოვნა მამულიშვილებს, საშემოსავლო მეგობრებო, აი ისე ვიმეორებ, რომ საშემოსავლო არის ნუ რაღაცა დამბუბველი, განსაკუთრებით ეს 20% რომელიც თქვა პედაგოგს, აი ყველაზე დაბეჭდავებული ფენა არის ჩვენი საზოგადოების, ხო? ამიტომ პედაგოგს რომელიც იღებს თქვა 1000 ლარს, 600 ლარს, 700 ლარს, ხო, რაღაცა არა აქვს ყოველას იმდენი საათი, ხო, ყველანაირი არ არის ყველა დატვირთული, განსაკუთრებით ახალგაზრდობა რომ მიდის სკოლებში, ხო, არავინ არ აძლევს სულ დატვირთვას, სად არის საათები. აქედან გამომდინარე იღებენ 600-700 ლარს, 500 ლარს ზოგს, იმიტომ რომ მცირე აქვს საათები და იმ 500 ლარს კიდე 20% რო წაართვე, ხახთო რაღარ რჩება. ამიტომ ჩვენ თქვით ასე რომ 2000 ლარს ზევით იყოს ის 20% ვინც იღებთ, ხო? ხარობის წარმომადგენლები, თქვა ჩინოვნიკები, ასე შემდეგ ბიზნესის წარმომადგენლები, ყველა ჩუმა და ყველა კმაყოფილია და იხთიან ამ 20%-ს. მაგრამ 2000 ლარს ზევით იყოს გრადირება, ესე იგი
თქვათ 1000 ლარამდე იყოს 5%, 1000-დან 1500 ლარამდე იყოს 10% და 1500-დან თქვათ 2000 ლარამდე იყოს 15%. რომ რაღაცა შეუმცირო გრადაცია გავაკეთო. ან შეიძლება 3000 ლარზე ვითავციოთ ეს 20% იხადონ და თქვათ ახეთ კიდე უფრო მეტი შემსრულებლობ გამივცეთ. ანუ ეს მოლაპარაკებაზეა. და მესამე კიდე

0: მეოთხე კიდევ ჩვენი ინიციატივა ის არის რომ დღგ მეგობრებო აი ეს დღგ არის 18% დღგც ვიხდით ესე იგი ადამ პაპის დროიდან რა ეს ხუნტა რომ მოვიდა და ჩამოაგდეს გამსახურდია და ცეცხლი რომ წავკიდეს მთავრობის ცეცხლეს იქიდან გამომდინარე მეორე დღიდანვე 18% დაგვიწეს ეს მეორე დღიდანვე და ამ 18% დღემდე ვიხდი და ირგვლივ აი მთელი კავკასიის რეგიონში რუსეთშიც კი დღგ არის 7% კაზახსტანში არის 7% ანუ ყველამ შეამცირა ეს დღგ რატომ იმიტომ რომ ეს დღგ კლავს წარმოებას ჩვენ თუ გვინდა რომ წარმოებელი ერი ვიყოთ როგორ შეიძლება რომ 18% დღგ ვიხდათ მეგობრებო იმიტომ არის რომ შედის სუპერმარკეტებში არაფერი არ არის არჩევანი მწირი არის ქართული პროდუქციის იმიტომ რომ ეს დღგ აი სწორედ განაკვეთები კლავენ ქართულ ესე იგი წარმოებას ამიტომ შევამციროთ მე მაგალითად ხომ გეუბნებით 7%-ამდე კი არა როგორც იაპონიაში მაგალითად 5%-ია დღგ და იმაში რა სამხრეთ კორეაში 5%-ია დღგ და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საერთოდ დღგ აი აკრიფეთ თუ გინდა კომპიუტერზე ხო გასწავლეს ამ ლიბერალებმა ინგლისური ყველას ხო აკრიფეთ VAT tax ხო VAT არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნულის ტოლი ნულის დღგ არის ნულის ტოლი რატო იმიტომ რომ წარმოებული ერია ამერიკის შეერთებულ შტატები ისე როგორც იაპონია და ამიტომ აქვს შემცირებული ეს დღგ იმიტომ რომ ეს დღგ ისედაც ამ კონკურენტულ ბაზარზე გამოსულ პროდუქტს აძვირებს, იმიტომ რომ ზევდონ დაარიცხო კიდე 18%. ხო და ამიტომ მეგობრებო, ეს უნდა შევამციროთ, მისე წარმოება ფეხზე ვერ დადგება. მე მოუწოდებ ჩვენ პარლამენტს, მოუწოდებ ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს, ფინანსის სამინისტროს, რომ ქმედითი ღონისძიებები გააკეთოს წარმოებისთვის, განსაკუთრებულად წარმოებისთვის, კარგით, მომსახურება ხო ჩუმად არის, აწყობს 1-18%. გადაიხადოს, ხო? მომსახურება ჩუმად არის. ვაჭრობასაც ჩუმად არის, ეთყობა აწყობს, მაგრამ წარმოებას მაინც მიეცით შემსუბუქება, რომ ესე იგი 5% გავაკეთოთ, აი როგორც იაპონიაშია, როგორც ბევრ ქვეყანაშია, ბულგარეთში მაგალითად ჩამოსულები არიან, ასევე 10%-ია. 10% მაინც იყოს. ეს დღგ ხო და ამას მიხვეწებით 25 წელია მართლა, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, ეხლა როგორ მოხდება ეს და როგორ გაგვიგებენ, ესე იგი, არ ვიცი მე. კარგით, ესე იგი, ასეთი შესავალი, ცოტა ემოციური, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ იმპულსური მე ვფიქრობ. მე ბატონ გიგას გადავცემ სიტყვას, ისიც მეწარმია და რა სიტყვის ზოგადად აი ამ ჩემ ტექსტებზე იქნება რამე სარასწორო ლაპარაკო. ვთქვათ, აქვს მას რაღაცა თავის მოსაზრება ამ კუთხით და აბა გაგვას ბატონ გიგა გუდაძე.
1: გამარჯობათ მეგობრებო. რა გიორგი ჩამთვალა ის საკითხები, რომელიც საქართველოში გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს. ნუ დღგ საგე გიორგი მეორე და დღგ არის დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელიც პროდუქციას კი არ აძვირებს მარტო. ნუ უბრალოდ პროდუქციას არაკონკურენტულიანს ქმნის და ამიტომ საქართველოში წარმოება უბრალოდ ჩათვალეთ, რომ არ არის საერთოდ რენტაბელური და არასოდეს წარმოება არ განვითარდება. ეს მე ახლა გიორგის ძალიან ლაპარაკობს ამაზე, რომ ეს ყველაფერი ესე უნდა გააკეთდეს, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ერთი რაღაცა გვავიწყდება, რომ ჩვენმა მთავრობამ აიღო მიმართულება არა წარმოების განვითარებისკენ. არამედ მიმართულება აიღეს და თქვეს, რომ ჩვენ ვარ ტურისტული ქვეყანა, ამიტომ ჩვენთან წარმოება არ უნდა განვითარდეს. და წარმოება რო განვითარდეს, მე უბრალოდ რაღაცას ვიტყვი, ერთი პატარა მაგალითი მაქვს, შეიძლება მოვიყვანო, აგე რა, ზუსტად უახლოესი. თვეების უკან იყო, რომ ტექნიკური ინსტიტუტი, ანუ GPI-ს როგორც ვეძახოთ, უერთებდნენ უნივერსიტეტს. ესე იგი, ეს გამოდის, რომ ჩვენ აბსოლუტურად, ესე იგი, ცავრობა ფიქრობს ისე, რომ აბსოლუტურად ხელი აქვს აღებული წარმოებისკენ, ინდუსტრიალიზაციისკენ, რომ წავიდეს საქართველოს განვითარება. ეს უბრალო მაგალითი არის, ეხა ჩვენ ამას თუ დავფიქრდებით, მივხვდებით, რომ ჰუმანიტარული საგნების უნივერსიტეტს რო შეუერთებ იმ ტექნიკურ უნივერსიტეტს, გამოდის, რომ შენ ტექნიკა და ტექნიკური განვითარება, ინჟინრის პროფესია საერთოდ არ გაინტერესებს, საერთოდ არ გაწყობს და ეს ყველაფერი იმით ხდება, ბატონო გიორგი. მე უბრალოდ ეს მწყდება ყველაზე მეტად გული, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ განვითარებისკენ არ მიდის. ამიტომაც არის ეხლა ჩვენ ლაპარაკობთ და ვიტყვი კიდე და ბევრჯერ ვიტყვი, რომ ამაზე მაგალითად ამ საკითხებზე ვის უნდა დაველაპარაკოთ? მე უბრალოდ პიროვნება რომ დავიწყო და ვეძებო, ვერ ვიპოვი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არაპროფესიონალები არიან იმ მთავრობაში, რომლებიც არის დაკომპლექტებული ჩვენი პარლამენტისგან. და რატომ არის პარლამენტმა რომ ეს არაპროფესიონალი ხალხი დააკომპლექტა? იმიტომ რომ იმ პარლამენტშიც აბსოლუტურად არაპროფესიონალი ხალხია, რომლებსაც აბსოლუტურად არ გააჩნიათ ის განვითარება, ის განათლება, რომლითაც ადამიანმა უნდა აერჩიოს მაგალითად გინდა მინისტრი, გინდა მინისტრის მოადგილე. და დანარჩენი ის ხალხი, რომლებიც აი ამას ყველაფერს ხელ შეუწყობენ. აი უბრალო რაღაცა არის, ხო? რატო არის მაგალითად თურქული, ანუ გინდაც გერმანული მაგალითად შემოსული ქათმის ფილე უფრო იაფი ვიდრე ქართული წარმოების. რატომ არის უბრალოდ ამას ჩვენ უბრალოდ არავინ არ უკვირდებით და ერთი უბრალოდ პატარა დაკვირვება არო? იმიტომ რომ აქ საქართველოში არის ყველაფერი, აი საბაჟოდან რო იწება მაგალითად საკვების შემოსვლა, ყველაფერი არის დაბეგრილი. რომელსაც ჩვენ არ ვაწარმოებთ, ყველაფერი არის დაბეგრილი, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი გახდეს ზვირი. ეს დაკვეთა არის იმ ევროკავშირის, რომელშიც აგერ 15 წელიწადი მივდიოდით, ეს ევროკავშირის დაკვეთა არის, იმიტომაც მოხდა ეს ყველაფერი ესე. და დღევანდელ დღეს უბრალოდ ხდება ის, რომ საქართველოში წარმოებას აზრი არ აქვს. ბევრად უფრო იაფი გიჟდება, რომ მაგალითად იყიდო გინდა თურქეთში, გინდა რუსეთში, გინდა ირანში და გინდა აზერბაიჯანში იყიდო წარმოების იარაღი, ანუ საშუალება, ვიდრე საქართველოში ეს ყველაფერი აწარმოო. და ეს ხდება ყველაფერი იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს გეზი აღებული აქეთკენ. აი უბრალოდ რაღაცას ვეთქვი ახლა, ხო? ჩვენი მინისტრები ყოველთვიურად, ყოველ წლიურად სამჯერ მაინც იცვლებიან, წელიწადში სამჯერ თუ არა ორჯერ მინისტრი იცვლება, მაგალითად კულტურის მინისტრი, განათლების მინისტრი. ეხლა გვყავდა ჩვენ მაგალითად კულტურის მინისტრად ქალბატონი თეა წულუკიანი, მე რომელსაც ძალიან დიბატებსემ, ნუ მე სხვა ურთიერთობაც ქონიათ რაღაცეებში, ერთი სკოლა გვაქვს დამთავრებული და ვიცნობდი მის მე ძალიან ბევრ ახლობელ მეგობარს, ადამიანს. თეა წულუკიანი არის ძალიან პროფესიონალი თავის საქმეში. ის ადამიანი ხელმძღვანელობდა იუსტიციის მინისტრი იყო დაახლოებით 10 წელიწადი თუ 12 წელიწადი, რომელსაც საკმაოდ კარგად უძღვებოდა და ის ადამიანი არის პროფესიონალი იურისტი. რომელსაც აი ეს ყველაფერი თვისებები, რომელიც მას აქვს უკვე ცხოვრებაში მიღებული, აკრეფილი და უბრალოდ ყველაფერი აქ პროფესიონალი იურისტად ითვლება. ადამიანს უცებ ნიშნავენ კულტურის სამინისტროში მინისტრად. ადამიანს, რომელსაც მე არ ლაპარაკობ თეა წულუკიანი უკულტურა, უკულტურა და უკულტურობა სულ სხვა რაღაცა არის. კულტურის მინისტრობა სხვა რაღაცა არის. უბრალოდ ამ მინისტრს თეა წულუკიანს აქვს ისეთი თვისებები, რომელიც მან ცხოვრებაში გამოიმუშავა, ეს არის იურისტის თვისებები, სამართალდამცავის თვისებები, რომელიც ყველაფერს სხვანაირი კუთხით უყურებს. უსტად ესე ხდება ყველა დარგში დღევანდელ დღეს. ის სხვანაირი კუთხით უყურებს, სხვანაირად აფასებს. ის არაფასებს მაგალითად ხელოვნების, ხელოვანწოდნე ადამიანივით, მაგალითად თეატრის ზუსტად იმ რა ქვია სპექტაკლს, როგორი სპექტაკლის მაგალითად იდგმება თეატრში. შეიძლება მივიდეს უყუროს, მაგრამ ისე ვერ შეაფასებს. ვერ შეაფასებს მაგალითად რა უნდა შევიტანოთ ჩვენ რო კულტურულად ჩვენი სკოლების ბავშვების განათლება სხვანაირად ამაღლდეს. ამას უნდა სხვანაირი პროფესიონალი და ეს პროფესიები იყო საქართველოში დღესაც არის და დღესაც ყავს ესეთი მართლა ძალიან ძლიერი სპეციალისტები, რომელიც აი ასეთ სამინისტროს გაუძღვებიან. მაგრამ ჩვენ დავნიშნეთ თეა წულუკიანი ადამიანი, რომელიც ძალიან ძლიერი არის თავის სპეციალობაში, კულტურის სამინისტროში. ჩვენ მაგალითად ახლა სკოლის უბრალოდ განათლების სისტემაში ავიჩიეთ ადამიანი მიქანაძე. მე პარლამენტზე მაქვს უბრალოდ ლაპარაკი, რომელმაც ერთხელ არავის არ დაუსვა კითხვა. არ დაუსვა მაგალითად ამ მიქანაძეს. აი განათლებაში თქვენ როგორ უნდა წაიყვანოთ ყველაფერი? აგერ არის ადამიანი იურისტი, რომელიც პროკურორად მუშაობდა, რომელიც ციხის ადმინისტრაციაში თურმე ამზადებდა ადამიანებს ბადრაგებს, ძალიან კარგი საქმე არის ეს, უნდა გააკეთოს, მაგრამ უცებეს ადამიანი, რომელსაც აბსოლუტურად შეხება არ აქვს განათლებასთან, ინიშნება განათლების მინისტრად. და ეს განათლების მინისტრი მერე აკეთებს ისეთ რაღაცებს, როგორც მაგალითად შეიძლება ეს არ აკეთებს, მე ვიცი რომ ეს ვერ გააკეთებდა, მაგრამ ამის ხელით აკეთებენ აგერ უნივერსიტეტების თურმე გაერთიანებას. დღეს მაგალითად რაც ხდება სკოლებში, ეს არის წარმოუდგენელი რა. 11 სკოლა პირველად მივიდნენ ბავშვები სკოლაში და 11 სკოლა დღეს თურმე ბავშვისთვის შეუფერებელი არის, თურმე ინგრევა შეიძლება რაღაცა მოხდეს. გამოასახლეს აქედან, გამოიყვანეს ბავშვები და ეს 11 სკოლის ბავშვები გადაანაწილეს თბილისზე მაკლაპარაკი, გადაანაწილეს სხვადასხვა სკოლებში და ზოგ შესთავაზეს კიდე რომ თუ შეგინდათ დისტანციურად იყოს თქვენი სწავლებაო. ეს არის კატასტროფა ხალხო. ესეთი რაღაცეები, არ ვიცი, ჩემ დროს მაგალითად ბავშვობაში არ ხდებოდა. დღეს ეს ხდება. აგერ ახლა უბრალო რაღაცა არის ხო? კიდე აგერ. ნუ მე საერთოდ ნეგატივზე ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ჩემთვის მიუღებელი არის ძალიან. 100 ბავშვი მოიწამლა ბაგაბახში. და ამაზე ახლა ატეხილი არის მთელი ამბავი, რომ როგორ მოიწამლა, რანაირად მოიწამლა. რატო მოხდა ეს ამბავი? ჩვენ ხო ეს პირველად არ მოხდარა? ჩვენ ხო ეს ვიცოდით, რომ ეს დღეს თუ არა ხვალ მოხდებოდა. ხვალ თუ არა ზეგ მოხდებოდა, იმიტომ რომ მიდგომა არის სწორი, არ არის სწორი. იმიტომ რომ როცა რაღაცა ხდება, იმას კი არ ვიძიებთ ჩვენ. ეს ამბავი რატო მოხდა და ხვალ რო არ მოხდეს, რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ უბრალოდ ვიღაცამ, რომელმაც დააშავა, იმას დავშიდ და მე ისე ვიგივე გრძელდება. და მე პირდაპირ ვამბობ. ბავშვებისთვის აბსოლუტურად სახელმწიფო უნდა იზრუნოს. უნდა შეიქმნას სახელმწიფო საწარმოები, რომლებიც მათ საკვებს, რაციონს მოამზადებს. უნდა შეამოწმებს ყოველდღიურად, ის კი არა რომ თვეში ერთჯერ რო შეამოწმებენ, ყოველდღიურად უნდა მოწმდებოდეს. სანამდე ის ობიექტზე გავა, ყოველდღიურად უნდა მოწმდებოდეს, როგორც მოწმდებოდა თავის დროზე. მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს ყველაფერი. ჩვენ სკოლაში რო დავდიოდით ბავშვები, წარმოება იყო ცალკე სკოლის მოსწავლეებისთვის და ცალკე მოდიოდა ყველაფერი, ის პროდუქტი ცალკე შემოწმებული, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ უფრო მეტად შემოწმებული, ვიდრე სხვა პროდუქტები, რომლებიც მაღაზიებში გადიოდნენ. ისინი შეიძლება 2-3 დღეში ერთჯერ მოწმდებოდნენ, მაგრამ ეს ყოველდღიურად მოწმდებოდა. იმიტომ რომ ის თაობა, რომელიც ჩვენი მომავალი თაობა არის, ჩვენთვის პირადად და მაშინაც ძალიან ძვირფასი იყო ყველასთვის. დღესდღეობით აი ეს არ ხდება და არც მოხდება, იმიტომ რომ არ არის პროფესიონალი მიდგომა. იმიტომ რომ არ აქვს მთავრობაში, არ აქვს არსად პროფესიონალები. აი ეს არის ყველაზე ცუდი მომენტი. და ყველაზე ცუდი კიდე რა არის, იცით რომ თავდაცვის მექანიზმს რო ჩართავენ მერე სულ ყველა და ყველა თავდაცვის მექანიზმით თავის დაცვა რო უნდათ, ამით ისინი რაღაცეების გადაფარვას აპირებენ. ეს არ არის სწორი. არ შეიძლება ჩვენ ამდენი ტყვილით ვიცხოვროთ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ჩვენთვის ტყვილი დღევანდელ დღეს ახლა 2-3 საუკუნის უკან და 10 საუკუნის უკან ყველამ კარგად ვიცით, რომ შეიძლება ეგერ ინგლისში რაღაცა რომ მოხდარიყო და ვიღაცას რო ეთქვა ინგლისში აგერ მოეტყვილებინა ეს მოხდაო, აკაური გლეხი, აკაური თბილისელი მოქალაქე ვერ გაიგებდა ამას რამოდენიმე თვის განმავლობაში. დღეს ზეღობით ძალიან მარტივია ამის გადამოწმება. როცა ტყვილი რაღაცა ვიღაცა ამბობს ტყვილს, შეგიძლია ერთი წყაროდან გადაამოწმა მეორე წყაროდან და ეს ტყვილიც გაიგო მართალია თუ ტყვილია. და მე მოქალაქეებს ჩვენსაც მოვთხოვდო, ტყვილის დაჯერება ძალიან მარტივია, მაგრამ გადამოწმება ძალიან მარტივია ხალხო, და გადაამოწმეთ ხოლმე ბევრი რაღაცეები. აი უბრალო რაღაცა არის ახლა. ჩვენ ყველაზე მეტად, აი რატომ არის ეს ყველაფერი ცუდად ჩვენთან? რატომ არის ეს რომ ყოველდღიურად ჩვენ რო არასოდეს არავინ არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩვენთან თურმე რა არის ცუდი და რა უნდა გამოსორდეს? აგერ ახლა უბრალო რაღაცა არის აგერ. 2016 წელს როცა იყო არჩევნები, მერის არჩევნები და 2020 წელსაც ჩვენთან გამოვიდა ჩვენი ბატონი კახი და თქვა, რომ იპოდრომის ტერიტორია თურმე გადაეცემა ხალხს. ბიზინაიონი შენოეს გააკეთა რო ხალს გადაცენ და იქ დიდი საოცარი ლამაზი სარბენი ბილიკები, იქ ბაღები გაკეთდება, ეს გაშენდება, ეს გაშენდება და დღემდე ეს ბაღები და ეს ყველაფერი შენდება. გადაკეტილი არის, გადათხრილი არის ყველაფერი და გუშინ წინ დაგვიანონსეს და გითხრეს, რომ იცი რა, ეს კი არ გადმოგეცემათ თქვენ. აქ ახლა ტრამპ ტაუერი აშენდება.
0: არაბებს გადაეცემა.
1: არა, ამერიკელებს. ტრამპ ტაუერი აშენდება. ეს თქვენი არ არის გვეუბნებია.

0: იქიდან ვერ გავივლი მტრის ბუმბუის არის რა ქვია. და ყველაზე აი ეს ტყვილია ხო? მოგვატყვილეს ხო კიდე ერთჯერ. კაცი შვილი ამაზე ხმას არიღებს ხო? აგე რუბლარო რაღაცა არის ხო? გუშინ იყო საოცრად დიდი გამოსვლა, ნუ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ. მე პირდაპირ ვიტყვი, ესეთი ლოზუნგი კი არ უნდა იყოს არაბული ქალაქების წინააღმდეგ. ეს უნდა იყოს, რომ არავის არ აქვს უფლება ჩვენ პატრიარქს, რომ ნაბზანები აქვს და ნათქვამი აქვს, რომ ქართული მიწა არ იყიდება. ეს მიწა არის ჩვენი, ქართული მიწა, ჩვენი. არავით არის უფლება არავის არ აქვს, რომ ჩვენი ვიცა ვიღაცას მისცეს და გაასხვისოს. თანაც ის მიწები, სადაც ჩემი წინაპრების სისხლი და ძვლები და რა ვიცი მე რა არ არის დამარხული. ეს ვის რა უფლება აქვს? და აი ამაზე ახლა გამოვიდნენ და თქვენს რო იცით რა. რამოდენიმე 1000 კაცი იყო. არა და გავსებული იყო დაახლოებით 30000 კაცი მაინც იყო. და ეს ნიუანსები არის, ეს ამდენი ტყვილში არ შეიძლება ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს ტყვილი გადამოწდება, გავიგებთ სიმართლე რა არის და ამ ტყვილში თქვენ ჩაიხჩობით ხალხო. იმიტომ რომ ტყვილი ყოველთვის აღარ მოქმედებს. აი ეს მინდოდა მეთქვა ბატონო გიორგი რა. აი ხა, აი ხა. რა ვიცი, იმიტომ არის მე უბრალოდ ეს ვიტყვი, ხა დავამატებ რა, აი თქვენ ზუსტად რომ ლაპარაკობთ, აი თქვენ ვეუბნებით ბევრ რაღაცას, მაგრამ უბრალოდ ეს არის აბსოლუტურად იგნორი. აი უბრალოდ კიდე ვიტყვი, ვიტყვი და კიდე ვამბობ იგივეს, რომ ადამიანები არ არიან, ბატონო გიორგი, აი თქვენ რაღაცას ლაპარაკობთ, გულით, სულით, რომელიც თქვენ თქვენ საქმეში რო პროფესიონალი ხართ, იმას ვერავინ ვერ არიციან და იმითო, გაიგეთ რას ვამბობ. არიციან, არ არიან ამ საქმეში ჩახედულები, არიციან, დღგ რა არის, შეიძლება დღესაც ვერ გაიგონ იმათმა სანამდე აგერ მინისტრები გვყავდა და ძროხებზე ლაპარაკობდნენ ის დედალი ძროხა და მამალი ძროხა. გვყავდა თავდაცვის მინისტრები, რომლებიც მსხვილკალიბრიანი ჭურვის მაგივრად ლაპარაკობდნენ ძალიან დიდი ბომბები და პატარა ბომბები. აი ესეთი ხალხი არის დღესაც. დღესაც ეგეთი ხალხია. კორუფცია არისო მე. იჭერენ, ციხეში უშვებენ, ამით ჩვენ რა. ჩვენ რა გვეშველა, ჩვენი ცხოვრება აი ამ კორუფციას მიაკ. იმათ დაჭერებს მიაკ. აი ეს არის რა.
1: ჩვენ ვერ მოასწრეთ ნორმალურ თავობას ხანდა. მეგობრებო, მაგრამ მაინც აი ესე იგი ხმა მღალდებლისად უდაბნოსა შინაო, ხო? ესე იგი კი, უდაბნოს შინა არის, მაგრამ მაინც რომ ხადაგებდა ჩვენი წინასწარმეტყველი ის სწორედ რომელიც მე მონათლა მაცხოვარი მაინც მისი სიტყვები არ დარჩენილა მიუხედავად იმისა რომ ხმა ვაღდიბლისად უდაბნოსა შინა და უდაბნოშიც იყო გასული მაინც ინათლებოდა ძალიან ცოტა მაგრამ მაინც ინათლებოდა ხალხი ანუ მაინც მისდებდა მას მაინც ყავდა მას მოწაფები თუმცა მცირედი და დამცირეც ესმოდა ეს მართალია მაგრამ ხო გეუბნებით მაინც ნაკופי გამოიღო შემდგომ მისმა ქადაგებამ სწორედ იმით რომ თვით მაცხოვარი მივიდა მასთან და მის ხელით მოინათრა წინამორბედი იოანე ნათლისმცემელს ელაპარაკი ხო ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა წინასწარმეტყველები არა ვართ მაგრამ ჩვენც ვართ ქადაგებლები საქართველოს რეფორმების, საქართველოსში ჩასატარებელი რეფორმების და ჩვენ ყველა გადაცემაში ხას უსვამთ იმას, რომ ჩვენ არც პოზიცია ვართ, არც ოპოზიცია ვართ, აბა რა ხართ, რა ვართ და სწორედ ეს რეფორმისტული ჯგუფი ვართ ქვეყანაზე შეყვარებული პროფესიონალების, სხვადასხვა დარგისში მყოფი ადამიანები, გამოცდილებით რაღაცა ჩვენი საქმიანობით, ჩვენი წარსულით და ჩვენ გვინდა რომ ქვეყანა შევეხიდოთ. აი ჩვენი ესე იგი აი ესე იგი სურვილებითა და ინოვაციური ესე იგი საკანონმდებლო რეფორმისტული ეს შეთავაზებებით გვინდა რომ ქვეყანას გამოვადგეთ და ალბათ გამოვადგებით, იმიტომ რომ მაინც მოგვისვენენ. მაინც თუ საქართველოს ნამდვილად აქვს მომავალი, ჩვენ ვიყოთ ოპტიმისტები და თუ აქვს მომავალი, აქედან გამომდინარე წამოვლენ მთავრობაში და ხელისუფლებაში ისეთი ჩვენი შვილები, ახალგაზრდობა, რომელიც აი ამ რეკომენდაციებს მაინც ადრე თუ გვიან მოისმენენ. ჩვენ ამის დიდი ესე იგი მორწმუნეები ვართ. სიტყვა მინდა გადავცე ბატონ ვაჟა-ბაკაშვილის პედაგოგს, არაჩვეულ პატრიოტს, დიდმამულიშვილს. ბატონ ვაჟა, რა სიტყვით აი ამ ჩვენ ორი მამრიშვილის საუბარზე, ჩვენ აი შეთავაზებებზე, თქვენი აზრი გვაინტერესებს და ამასთან გავითვალისწინოთ ის, რომ შემოუშვათ ზარი ეთერში, მანამდე

0: ესე იგი ჩვენ თხოვოთ ჩვენ მაყურებლებს რომ თემასთან ახლოს, აი თემასთან ახლოს, ჩვენი რეფორმისტული შეთავაზებასთან ახლოს რაღაცა გვითხრან, რაღაცა დაგვირეკონ და წავიდეს საუბარი და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ ახალგაზრდები ჩაერთონ ხალხმა. კარგი, ბატონო ვაჟაბარ, ასე თქვით.
1: მიგესალმები აუდიტორიას, დიდ ქართველებს, დიდ სოფლიო მოქალაქეებს და რა თქმა უნდა, ხლა მე თითქმის 20 წელია ბიზნესში აღარ ყოფილვარ, თუმცა ერთი 20 წელი მომიწია გარკვეულად ცირე ბიზნესში, საშუალო დონის ბიზნესში ყოფნა და გარკვეულად ის წინდებები, რაც თქვენ წამოაყენეთ ადგილდესთან, დღგესთან დაკავშირებით და საერთოდ ეკონომიკის გაჯანსაღებასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გვიძლევა საშუალება პროტექციონისტული პოლიტიკა გავატაროთ. ეს არაერთხელ გითხრათ თქვენც და მეც გარკვეულად, ხო, საერთოდ ადამიანის საუნივერსიტეტო განათლება გიცი გარკვეულად, საუბრით ეკონომიკის სხვადასხვა მიმართულებას, როგორც კაპიტალისტური ეკონომიკას, ასე სოციალისტურს და ვიცით რას ნიშნავს თელერიგი პრინციპული მიმდინარეობები. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რაც უფრო დაბალი იქნება ეს გადასახადი და სხვა გადასახადების თუ კარგად სიღრმეში სწავლოთ, ყველა მეწარმეს ექნება საშუალება უფრო მეტი აქტიურს და უფრო გააჯანსაღოს როგორც თავის საკუთარი წარმოება და აქედან გამომდინარე ქვეყანაშიც მეტი სასიკეთო წვლილი შეიტანოს საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე. მაგრამ როგორც ყოველთვის მე ახლა რა კი მთელი ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი ისტორიას და საზოგადოებრივებას მოახმარე, ერთს ვიტყოდი რომ ეს კარგი წინადადებები, მეგობრებო. ალბათ ისევ და ისევ მივდივართ სად? მივდივართ განათლებას. ოდეს განათლება, რა თქმა უნდა, ორხრივი არის, რა თქმა უნდა, პროფესიული განათლება, ზოგადი, მეცნიერული განათლება და არის სულიერი განათლება. მე წინაზე მომიწია განცხადება ცოტა მომეკია, მაგრამ ეს არ არის სითამამე, როცა არსებობს სახარება და არსებობს უდიდესი სულიერი ლიტერატურა, რომელიც ხარს გვიჭერს იმაზე, რომ ყველა საინტერესო ინოვაციურ წინადადებას უნდა დაუჭიროთ ხოლმეს, ეგრე შემცირება იქნება პროგრესული გადასახელფასო გადასახადი თუ სხვა სხვა, რომელიც აქ ხშირად გაჟღერებულა საოჯახო ხელმეურნეობების წინ წამოწევა თუ დიდი სოფლების აღორძინების უკვე ტენდენციის დაწყება, რასაც არაერთხელ გითქვია თქვენც, გიორგი ბატონო, ბატონ გიგასაც, როგორც სოფლად, ასევე შეიძლება რა თქმა უნდა სასოფლო აქეთ საქალაქო წარმოებაშიც დაინერგოს. მაგრამ რატომ სულიერზე უსვევ მე ამ შემთხვევაში ხაზს? ჩვენ ვხედავთ, რომ ღმერთმა სულიერებისთვის სიყვარულთვის გააჩინა ადამიანი და ჩვენ მივიღეთ პირიქით სამწუხარო ჯერჯერობით საწინააღმდეგო ტენდენცია. და რა კი ჩვენ პატარა ჯგუფი და ჩვენი ეკლესია და ყველა ეკლესია მეც კი რა თქმა უნდა სიყვარულს და წმინდა ცნებებს ქადაგებს, მოგვიწოდოს იმისკენ, რომ ვიყოთ არა ხეც ადამიანები, არამედ ვიყოთ ადამიანი, ორი ადამიანები. და ეს ადამიანური ადამიანობა არ დაიბადება თავისთავად განათლების, სულიერი განათლების გარეშე, მაგრამ ეს განათლება კიდევ და კიდევ ყოველას თხოვ, რა თქმა უნდა, დაწყებული ოჯახებიდან. ამასთანავე მე ფეისბუქში გავაჟღერე რაღაც ცოტა კრიტიკული შენიშვნა, რომ 10000 პედაგოგი ყავს ჩვენი, წამყვანი პედაგოგი ქვია, მენტორი ქვია, ექსპერტი თუ კიდევ არის რაღაც ერთი სტატუსი. მაგრამ 10000 თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ ჩვენში განათლება არის ამ დონეზე. რას ვითხოვდი? ვითხოვ ანალიზს, რატო ვარ ჩვენ ესე დღეში კი ახლა მე და თქვენ და საერთოდ მოაზროვნე ხალხი ხშირად გამოდიოდა და ვაცხადებთ, რატო ეს მდგომარეობა ჩვენს განათლებაში, იგი რას გვებძანეთ ეს ადამიანი? სულიერად განათლებული თუ იქნება და პროფესიული განათლებაც ექნება, რა თქმა უნდა დაუჭერს ამ თქვენს წინადადებას და ჩვენს წინადადებას ხარს, რომ ქვეყანა თუ განვითარდება, ეს განვითარება იქნება ჩვენსკენაც და ის პრინციპი, რაც უფალმა შემოგთავაზა, რომ ვიზრუნოთ ერთმანეთზე. რა არის ჩვენი ცხოვრება? უფალი გთავაზობს სიყვარულს, ჩვენ თავაზობთ დაპირისპირებას, გაუტანლობას და ერთმანეთის გაუბედურობის გზას. და არა მარტო ჩვენ ვინ ვართ პატარა სახელმწიფო,

0: ტიპო, მაგრამ ქართულმა ცივილიზაციამ საკმაოდ დიდი მაგალითი აჩვენა როგორც თეორიულად ვებს მარტო ვებს ხავსანი ზერო სხვა რამეზე არ ვისაუბროთ და ასევე პრაქტიკულადაც, რადგან საქართველო იყო სიყვარულის, მშვიდობისა და ურთიერთპატივისცემის სივრცე. აი, ჩემი თქმულაა, რომ ეს რა თქმა უნდა პროექტები კარგია ეკონომიური, მაგრამ თან მივადევნო თუ შეიძლება საგანმანათლებლო პროექტებით, რომელიც ამ ეკონომიკურ პროექტებს გააქტიურებს და უფრო 100-მაგ და 1000-მაგ ძალას მიცემს, რადგან გავიხსენოთ ბისმარკის სიტყვები, რომ ომი მე კი არა, მასშტაბებლობა მოიგეს. აი, ეს ეხებოდა რა თქმა უნდა სამხედრო სფეროს, მაგრამ თუ ამას გადმოვიტანთ ეკონომიკაში, ჩვენ დავინახოთ, რომ მატერიალისტური თვალსაზრისით გვჭირდება ჩვენ განათლებული პედაგოგები, განათლებული მეცნიერები, განათლების მუშაკები და გვჭირდება სულ ანალიზი რა გამოვასწოროთ. კი, კარგი, მართლა ხდება ბევრი კარგი რაღაცები განათლების სისტემაში და ზოგადად განათლებაში, მაგრამ ჩვენ გვინდა მეტი და მეტი, როცა შეხედავ იაპონიას და ჩინეთს, თქვენ არაერთხელ გითქვიათ, ხა, იაპონური მენეჯმენტის სპეციალისტი ხარ, სადოქტორო მე რამდენადაც ვიცი, მარში გაგდაცული და საოცრად კარგად იცით რა ხდება იქ და ის ხო თავისთავად არ მოხდა ის იაპონიის აღორძინება, გერმანიის აღორძინება, მეორე მსოფლიო ომის მე, ან ჩინეთის აღორძინება, უსარმაზად თანხებს ხარჯავენ ისინი განათლებაში, მაგრამ ჩვენ ამას კიდევ და კიდევ ვამატებთ, რაგი მართლმადიდებლები ვართ, რაგი ქრისტიანები ვართ, სულიერ განათლებას რომ ჩვენში ეს პროცესი დაჩქარდეს და კიდევ სულიერებას რატო უსმეთ თქვენს ნებართვით ხას და ჩვენს კაცებში ხშირად რატო ამბობთ ამას, რომ ჩვენ რისთვის გვინდა ბოდიში მანქანა, ხელფასი, ასე თუ ის რაღაც მატერიალური ნივთ გვინდა, ისევ და ისევ მოყვასთან ურთიერთობისათვის, ოჯახთან ურთიერთობისათვის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისათვის და თუ ეს არ იქნება ჯანმრთელი ქრისტეს მიერ სიყვარულით გამშვალული, არაფერს აზრი არ აქვს. გინდა 100,000 დოლარი კონდეს თითოეულ ადამიანს შემოსეული, თუ მას არ აქვს სულიერი სიმდიდრე და თავდაბლობა და მოწიწება სამყაროსადმი, არაფერი არ გამო. ამიტომ რომ აი ეს პროექტები, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რა თქმა უნდა ჩვენ 100% ხარს უჭერთ და უფრო მეტითაც თუ არის საშუალება, მაგრამ პარალელურად თუ შეიძლება რომ ჩვენ ვიზრუნოთ განათლების სფეროზე, როგორც პროფესიული, ასევე რა თქმა უნდა სულიერ საგანმანათლებლო თვალსაზრისით.
1: მაგრამ აი ზარი არის უკვე დროც იწურება და ზარ შემოუშვა ზარი თუ შეიძლება.
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: რადგან განათლებას ეხება, თუ შეიძლება ერთი სიტყვას ვიტყვი.
1: დიახ, დიახ.
2: პირველი რომ შიდობის სასწავლო წელი ყოფილიყოს, არა მარტო წელს და ერთად ჩვენს ქვეყანაში ქართველმა ბავშვებმა და ასევე ქვეყანაზე ზოგადად მსოფლიოში მშვიდობა იყოს. და კიდევ რამიდა გითხრათ, იცი? მე ძალიან მიყვარს ჩემი ერი და რადგანაც ძალიან მიყვარს, ამიტომ ყველაფერი უფრო მაძახებს. აი ხლა დაიწყო ხო სწავლა, ბავშვები ბავშვებს არ გვანა, ფორმა უყურებ. პირველ დღეშიც ეცო ერთი ორ ბავშვს და საერთოდ ბავშვები ისე ძალიან გაგიკურდება, არ გავს ისინი სკოლის ბავშვებს.
1: ნახერად შიშვლები.
2: განათლების სისტემა არ უნდა შემოიღოს რაღაცა, რომ ბავშვებს ეცალ წესიერად. მაპატიეთ, მაგრამ ასე იგი ბავშვები შიშველ ტიტულები
1: დადიან.
2: საუბარი მაქვს გოგონებზე. ჯერ სობერსაც უნდა ეცმოდეს იმდენი. არ ვიცი მამა როგორ უშვებს დედა, როგორ, ალბა დედაც ეგეთ იყავს. გაშიშვლებულები დადიან და
1: ძალიან მამა
2: არის რომ იყავს ჩემერი, იმიტომ ლაპარაკობ. გარდამავალსა კიდე ბავშვებმა შეიცვალეს რაღია ქართული ისა მეწყვლების, რა ვიცი, რანაირად ლაპარაკობენ კილო რუსები, 200 წელი და მეტი ქონდა უკიეთობა, კი არის რუსული სიტყვები, ბევრი, მაგრამ ინტონაცია არ შეცვლა. ახლა ბავშვები რომ ლაპარაკობენ, გიშდები ხმამაღლა ლაპარაკობენ ძალიან და ყვირიან, მაგრამ ვერ დაიგეთ თუ კირში არ შეცქერი ხარ, რა თქოს, ისეთ
1: მოწყვეტილ
2: ლაპარაკობენ გიშდები და ამის მე ლაპარაკობ გულის სიმილით, ლაპარაკობ ყველაფერს და მაპატიეთ რომ
1: გასაგებია თქვენი გულისტვივილი. კი, მადლობა, მადლობა, ნამდვილად მადლობა აქტიურობისთვის, ვიაქტიურობთ სამწუხარო დროიწურება, ნამდვილად, აი დღეს სწორედ მაგან ჩამოფიქრა, მოდიოდი ესე იგი ამ გადაცემაზე და ზუსტად ჩემი სახლის წინ არის სკოლა და ნუ ერთი გოგონა არაჩვეულად ლამაზი, მაღალი ტანადი, ალბათ იქნებოდა მეცხრე

0: ასელია ესე. რავი, ჩანთით მოდიოდა სკოლაში და აი ესეთ უზარმაზარი ჭიპ გადმოგდებული, ეს ტოპი რო არის, ხო იცით, ეს აცვია, არ ვიცი, სკოლაში შეიძლება ეს შესვლა, ჩვენ დროს მაგას გურ გაბედავდი რო.
1: არ შეიძლება.
0: აი გამორი, ესე იგი აბსოლუტურად ჭიპ გადმოგდებული, ეს შარვალი მაქსიმალურად ჩაწეული, ჩაჩაჩული და ეს ბრეტელები და ნუ რა ვიცი, შიშველი შევიდა რა სკოლაში პრაქტიკულად. ანუ რაღაცნაირად განათლების სისტემას უნდა ჰქონდეს დრესკოდი სკოლაში. კაი, ვერაცმებს იმას, რა ქვია, ტანსაცმეს არ აქვს, სახსრები და არ აქვს ბევრი რამე, კაი. მაგრამ დრესკოდი მაინც რო კერძო სკოლებს, სახელმწიფო სკოლებს მივცემდი ამ განკარგულებას, რომ არ შეიძლება შიშველი დადიოდეს გოგონა, ხო? და იქ რა ვიცი, მე 1000 ადამიანი უყურებს მასწავლებელი, კიდე პატარა ბავშვები, რაღაცა ახლა ეროტიკ გაკვეთილების ჩატარება გვინდა ახლა ჩვენ სკოლაში, ისაც ცონის თავი არ უსწრებათ, ხო? და ის რომ მეტყველება ცუდი აქვს, ეს სწორედ იმიტომ, რომ ბავშვებს არაძლევენ დავალებას, რომ კლას გარეშე ციგნები იყითხონ. ეხლა მე ჩემ შვილებზე, შვილიშვილებზე დაკვირვებული ვარ, რომ აი გაძლევს მასწავლებელს, ჩვენ მახსოვს პატარები რო ვიყავით, რომ 1-2 ციგნი უნდა წაგეკითხა. კლას გარეშე ლიტერატურა, რაღაცა მხატვრული ლიტერატურა იქნება და ეს ფანტასტიკა იყო, თუ პატარა ასაკში შეიძლება რაღაცა ზღაპრები წაკითხა, მოგზაურობა, ნადირობა, თავგანსაცავალი უფრო თინეიჯერობის პერიოდში, რაღაცა ესეთი დავალებები ქონდა ხოლმე და ზოგი რობინზონ კრუზოს კითხულობდა და ზოგი რას კითხულობდა, ხო, ეს საყმაწვილო ბიბლიოთეკას. მაგრამ ეს ეხლანდელი მასწავლებლები საერთოდ ხელი აქვს დაბანილი რა, იმიტომ რომ განათლების სისტემა აქვს ხელი დაბანილი. მასწავლებელს არ თხოვს, მასწავლებელსაც უხარია, რომ ნაკლებადაა დატვირთული და არ წისიწუხებს თავს. ესე გვესდება აბსოლუტურად შტერი გაუნათლებელი უციგნური თავობა, თავობა, რომელსაც მეტყველებაც აღარა აქვს უკვე, იმიტომ რომ როცა ნაკითხი ხარ, სხვანაირად მეტყველებ, ხო, ასე არა.
2: ბატონო გიორგი, ერთი თუკი შეიძლება დავამატო. კიდე რა ხდება აგი რა ვილაპარაკე, რომ სკოლების გაერთიანება წავიდა, ისე რომ 11 სკოლა არის ცუდღეში და ბავშვები გადაიყვანეს და დაიწყეს მეორე და მესამე ისრაფია. ცვლა. და რა ხდება ახლა ყველაზე გასაკვირი კიდე რომ რა ვქნათ ახლა ეს მეორე და მესამე ცვლა მაინც ღამდება, მალე ღამდება, დაღამდება, ის იქნება და მოიფიქრეს ერთადერთი კიდე კარგი რაღაცა რომ რო იყო 45 წუთიანი გაკვეთილი, ბავშვებს 5 წუთი მოაჭრეს, იმიტომ რომ აჭirdება თუ რა. ეს დამოკიდებულება ესეთი, შეიძლება 5 წუთი არაფერს არ წყვიტავს, მაგრამ დამოკიდებულება არის ესეთი, როცა აი შენ გამოსავალი იპოვე იმაში, რომ 5 წუთი ბავშვებს მოაჭერი, ნუ ეს წლის განმავლობაში რამდენი დრო გამოდის ეს, მაგრამ ესეთი არის დამოკიდებულება. ამაზე მაქლა
0: ფაქტი. მადლობა, გიგა, ნამდვილად მოდით მე ასეთი წენდადებაში უნგვაქვს შემდგომი ჩვენი სამი გადაცემა, რადგან სექტემბრისთვია, მიუძღვნათ განათლების სისტემას, მხოლოდ და მხოლოდ. მეგობრებო, ნამდვილად ამოგვიდეკით მხარში, გადააზიარეთ ჩვენი ეს გადაცემა, დაგვილაიკეთ, შემდგომში ზარები რო იქნება შემოდით, ჩვენ ყოველთვის ბოლო 10 წუთი გვექნება, ესე იგი ზარები, ცოცხალი ზარები, იყოს ეს დიალოგი და ისიც თქვენს გვერდზე ახალგაზრდობას, თქვენი შვილები, შვილიშვილები დაგვისვან შეკითხვები და რაღაცნაირად გამრავლდეთ, გავიზარდოთ და მამული შვილების აი ამ რეფორმისტულ ჯგუფს შემოუერთით. ჩამოგვიერთდით და თქვენთან ერთად ვატაროთ რეფორმები საქართველოში. მოთხოვოთ მთავრობას, მოთხოვოთ პარლამენტს და ვაშვენოთ ყველამ ერთად ერთობით ახალი საქართველო, განვითარებული საქართველო. ამინ.
1: ამინ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით

ხალხთან ხდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რო ვლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალ

მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჯნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყე ნამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვა.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ვიდრე დღევანდელ თემას წარმოგიდგენდეთ, მანამდე გადაცემა მინდა დავიწყო სამძიმრით. ობიექტივის გუნდი დიდი მწუხარებით იუწყება, რომ 68 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამორჩეული სასულიერო პირი, დეკანოზი იოანე ერისკაცობაში მალხაზ წკეპლაძე. დეკანოზი იოანე იყო განსაკუთრებული პატრიოტი, ჩვენი მეგობარი, ეროვნული სულისკვეთების ადამიანი, რომლისთვისაც ეკლესიისა და სამშობლოსადმი მსახურება ცხოვრება ის უმთავრეს საქმეს წარმოადგენდა. სტუდენტობის წლებიდან იყო იგი ჩართული ეროვნული მოძრაობაში და წლების განმავლობაში აქტიურად მონაწილეობდა საზოგადოებრივ და საეკლესიო საქმიანობაში. მისი სულიერი მოღვაწეობა დაიწყო ლურჯ მონასტერში, სტიქაროსნად მსახურებიდან. მოგვიანებით კი შავნაბადის წმინდა გიორგის სახელობის მამათა მონასტერში გაგრძელდა. 2005 წლის 4 დეკემბერს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ხელდასმით იგი დიაკვნად აკურთხეს. 6 თვის შემდეგ კი ფუძლის ხარისხში აიყვანეს. დეკანოს იოანეს უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის ზემო ფონიჭალაში სულიერი კერის შექმნაში. მისი თაოსნობით 2006 წელს სკოლის შენობაში სამლოცველო გაიხსნა. ერთი წლის შემდეგ კი ტაძრის მშენებლობას ჩაეყარა საფუძველი. მისი დაუღალავი შრომისა და ძალისხმევის შედეგად 2016 წლის 25 სექტემბერს იკურთხა ყოველთა წმინდათა სახელობის ტაძარი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სულიერ კერად რჩება. ტაძართან მოქმედებს საგვირაო სკოლაც. დეკანოზ იოანეს გარდაცვალება ძალიან დიდი დანაკლისია თითოეული იმ ადამიანისთვის, ვინც მას იცნობდა, ოჯახისთვის, მრევლისთვის. დეკანოზ იოანეს განსაკუთრებულად გამოარჩევდა თავისი წესიერება, კეთილსინდისიერება, თავმდაბლობა და ადამიანებისადმი სიყვარული. თავისი კეთილი სიტყვით, ადამიანური სითბოთი და ღირსეული ცხოვრებით მან უამრავი ადამიანის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურა. ვუსამძიმრებთ მეუღლეს, ორ შვილს, ოჯახის წევრებს, ახლობლებს და მრევლს. უფალმა მარადიული სასუფეველი დაუმკვიდროს მამა იოანეს სულს. პანაშვიდი 21 სექტემბერს, დღეს, ორშაბათს, 4 საათიდან. დაკრძალვა ხვალ 22 სექტემბერს, სამშაბათს. გამოსვენება 14 საათზე. ზემო ფონიჭალის ყოვლადწმინდათა სახელობის სამლოცველოდან. მისამართი ზემო ფონიჭალა, ვახტანგ და ამირან კაპანაძეების პირველი შესახვევი, ნომერი 3. კიდევ ერთხელ დიდი გულისტკივილი თვალსამძიმრებთ მამა იოანეს ყველა ახლობელს, ოჯახს, მრევლს ობიექტივის სახელით. მამა იოანე იყო ჩვენი მეგობარი, ჩვენი ერთგული მხარდამჭერი იმ იდეების მიმართ, რომელიც პატრიოტული სულისკვეთებით არის გამსჯვალული. დღევანდელი ჩვენი თემა ძალიან საინტერესო იქნება. ინტერაქტივში ამ დროიდან უკვე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 557-98-98. ხელისუფლება იწყებს 9 დღეში მუშაობას 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტზე. წინასწარი მონაცემებით ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ 70 წლამდე პირებისთვის 20 ლარით იზრდება პენსია. 70 წლის და მეტი ასაკის ადამიანებისთვის კი 25 ლარით. ამავდროულად უკვე ცნობილია, რომ საჯარო სექტორში დასაქმებული მოხელეების ხელფასი 10%-ით გაიზრდება, რაც პარლამენტარე შემთხვევაში 1000, 1200 და 1600 ლარიც კია ზოგიერთ შემთხვევაში. ვიდრე ხელისუფლება მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას და დაამტკიცებს პენსიის მხოლოდ 20 ლარით ზრდას, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ქართული ოცნებისადმი? როგორი იქნება თქვენი სათქმელი ხელისუფლების მიმართ, რომელიც ემზადება, რომ მხოლოდ 20 ლარით გაზარდოს პენსია 2027 წლიდან? საკმარისია თუ არა ეს თანხა? ცოტა არ იყოს რიტორიკულად გამომდის. ფასების ზრდასთან ერთად როგორ შეიძლება აღიქვან პენსიონერებმა, რომ 20 ლარით აპირებენ მათთვის შემწეობის გაზრდას? როგორ ცხოვრობთ თქვენ პენსიონერები ყოველდღიურ თქვენს ცხოვრებაში? ეს შემწეობა, რასაც იღებთ, არის თუ არა ოდნავ მაინც საკმარისი? და მოდით ერთად გავაგონოთ ჩვენი პოზიცია და ჩვენი სათქმელი ხელისუფლებას, რომელიც არ აღიარებს სიღარიბეს, ამბობს, რომ ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და სოციალურად

0: უცველებს დახმარებას უხსნიან მასიურად და მასშტაბურად 153100 და უკვე ეს რიცხვი ბოლო თვეების მონაცემი არ გვაქვს, ბოლოს კი 143 იყო 1000-ზე, ვისაც დახმარება მოუხსნეს და შეიძლება ხელისუფლება მოულოდნელად ისიც თქვას, რომ ეს 20 ლარიც არ არის საჭირო და უგავუზრდით პენსიონერებს, იმიტომ რომ მათი ცხოვრებაც გაუმჯობესდაო. ან საერთოდ რა აზრი დაებადება გონებაში არავინ იცის. როდესაც ყოველდღე ვხედავთ ისეთ სენსაციურ მიდგომებს, რომელიც სახეზეა და ტყუილსაც პრინციპში, რომ თითქოს ჩვენი ცხოვრება უმჯობესდება და მსოფლიოში ვართ ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზე ამ მდგომარეობით. ფასების ზრდას ოდნავ მაინც ეწევა თუ არა 20 ლარით პენსიის ზრდა, მოკლედ ეს გადაცემა და ეს ეთერი დღევანდელი ინტერაქტივი დაეთმობათ პენსიონერებს. როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლების მიმართ, რომელიც გეგმავს კვლავ 20 ლარით გაზარდოს შემწეობები, მხოლოდ 20 ლარით, ან 25 უკეთეს შემთხვევაში და 1 ოქტომბრიდან, ანუ 9 დღეში უკვე პარლამენტი ამ ყველაფერზე მუშაობას ოფიციალურად იწყებს და დაამტკიცებენ და მიიღებენ და სანამ დრო გვაქვს, მიუმართოთ ხელისუფლებას. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: თქვენ ეს 20 ლარით ზოდა, მაგრამ თავი ადრე კონდათ ბორბენალის ტრიკონი. აი ეს რა აქვს, იგიც კარგი იქნებოდა.
0: და ამ ორბენალს რეკონში რა ინფორმაცია აქვს ურთ რომ იყოს წარმოდგენილი?
1: აი ზუმინა. აი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და გამოშტება ყველასთვის.
0: კარგით, პენსიის 20 ლარით ზრდაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ეს
1: გადა მინიმუმია ახლა, მინიმუმია რა ზია.
0: აი მე მინდა გკითხოთ, ხელისუფლებას როგორ მიმართავდით? ჯერ არ არის დამტკიცებული საბოლოოდ მომავალი წლის ბიუჯეტი და სანამ დრო გვაქვს, მიმართეთ და უთხარით თქვენი სათქმელი, როგორ ცხოვრობთ, მინიმუმ რამდენი თუნდა გაიზარდოს? გისმენთ, ამისთვის გითმობთ ეთერს. გაითიშა როგორც ჩანს. 557 85 95 88 პირდაპირ ეთერში ვართ. ჩვენ ქვეყანაში გვყავს 800000-ზე მეტი პენსიონერი და მათი სათქმელი და მათი სიტყვა ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ყველა ხელისუფლებისთვის. ჩვენ ამიტომ ვცდილობთ, რომ შემოგთავაზოთ ეს პირდაპირ ეთერი, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღებით უსმენენ და ეს ბევრჯერ გამოჩნდა გადაწყვეტილების მიმღები პირები და იქნებ რამე შევცვალოთ, ვიმოქმედოთ მაინც. მიმართვა მაინც არ დავიზაროთ ხელისუფლებისადმი. ყოფნით 20 ლარით მომატება პენსიის, თუ რამდენი თუნდა გაიზარდოს. სახელმწიფოს ყოველ შემთხვევაში აქვს იმის ფული, რომ 20 ლარზე მეტით გაზარდოს პენსია, თუ პრემიებს და დანამატებს და გაბერილ ხარჯებს შეამცირებენ. ზარია, გამარჯობა.
1: ალო.
0: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ.
1: ეთერში ვარ.
0: დიახ, გისმენთ.
1: წეული მწიყნენ, უკუნიში.
0: არ გინდა წევლა, სათქმელი თქვით, სათქმელი.
1: წეული.
0: არ გინდა.
1: მაგასაფიქრო. ეგო ძინარები. დაიქვეხო უკანან.
0: კარგით, ნუ ახლა ეს არასერიოზული საუბარია, მესმის რომ გაბრაზებული ხართ, მაგრამ ჩვენ ფაქტებით და არგუმენტებით უნდა ვისაუბროთ. წევლა და გინება ყველა შეუძლია და ეს ძალიან მარტივია. ამიტომ მე ამას ვერცერთ შემთხვევაში ვერ მოვიწონებთ. ხაზი თავისუფალია, პირდაპირ ეთერში ვართ. გავიგეთ, რომ პენსიის 20 ლარით ზრდა იგეგმება 70 წლამდე პირებისთვის, 70 და მეტი წლის პირებისთვის 25 ლარით. რას ეტყოდით ხელისუფლებას, ვიდრე საბოლოოდ დაამტკიცებენ ამ გადაწყვეტილებას? ამავდროულად 1000-დან 1600 ლარამდე იზრდება მაგალითად დეპუტატების ხელფასები კვლავ. არ ყოფნით 16000 ლარი თვეში და 10%-ით კვლავ ეზრდებათ მათ ანაცხაურება. რას ეტყვით ხელისუფლებას? როგორ მიმართავთ? მესმის, რომ ჩვენ ყველა ტელევიზია თითქმის ყველა საინფორმაციო საშუალება გვთავაზობს ცარიელ საუბარს მხოლოდ და არანაირ გამოსავალს და არანაირ ხალხის აზრის გათვალისწინებას. ეს ერთადერთი ტელევიზია ობიექტივი, სადაც თქვენ გეთმობათ ეს გადაცემა, რომელსაც ნამდვილად ბევრი მაყურებელი ყავს გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა შორის და უთხარით თქვენი სათქმელი. ზარია, გამარჯობა.
2: ის 20 ლარი თავისთვის მოიმატონ, ხო და რასაც თვითონ იმატებენ, ის პენსიონერებს მისცენ. რაც ჩვენ გვიშრომია, ეხლა თვითონ იშრომო მიმდენი.
0: რამდენი თუნდა გაიზარდოს, გავიგე 1600 ლარს ისურვებდით მომატებას, მაგრამ აი უფრო

0: მინდა შილო 1600 ლარი. 1000 ლარი ხო უნდა კონდეს?
1: ჯამში.
0: ელემენტარული ექიმთან წახვიდე.
1: დიახ.
0: ერთი სუნდათ გავხდი და 1500 ლარი გაუჭდა ოჯახს.
1: აი ვისაც
0: მაგად დაშირდეთ ყველაფერი.
1: ვისაც ოჯახი არ ხავს, მან რა უნდა ქნას? იმიტომ რომ ხელისუფლების ზოგიერთი მომხრე ამბობს, რომ ოჯახმა უნდა შეინახოს პენსიონერიო. დიახ.
0: მაგალი ფიქრობენ, რაც მეტი პენსიონერი წავა ამ ქვეყნიდან.
1: დიახ.
0: ეგუნდათ.
1: მადლობთ თქვენს არესთვის და თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის. 5 5 7 88 55 88, ვიდრე ხელისუფლება საბოლოოდ დაამტკიცებს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად 2027 წლიდან პენსია მხოლოდ 20 ლარით იზრდება. რას ეტყოდით ქართულ ოცნებას? რა იქნება თქვენი მიმართვა? ხაზი თავისუფალია, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დარეკოს. გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
2: ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, დიახ, დიახ.
2: ილია.
1: გამარჯობა. რატომ ჩერდებით? იქნებ ისაუბროთ, ბატონო.
3: რატომ ჩერდებით? იქნებ ისაუბროთ.
1: კარგი, ნუ გვიწევს გაგთიშოთ ძალიან დიდი გულის ტკივილით, ვიცით რომ ხშირად ძნელია ხოლმე ეთერში გამოსვლა და თუ ტელევიზორს მას არ გამოურთავთ ბოლომდე, მაშინ ჩვენი კომუნიკაცია უბრალოდ ვერ შედგება. 9 დღეში იწყება პარლამენტში მუშაობა 2027 წლის ბიუჯეტზე. არსებობს გეგმა, რომლის თანახმადაც პენსია მხოლოდ 20 ლარით გაიზრდება 70 წლამდე პირებისთვის. 70 და მეტი წლის ასაკის ადამიანებისთვის 25 ლარი, ასეთია მონახაზი. სამაგიერო 10%-ით იზრდება ანაზღაურება საჯარო მოხელეებისთვის, ვისაც 2000 ლარი აქვს, ვისაც პარლამენტში ვთქვათ 10000 ლარი აქვს ხელფასი, მას კიდევ 1000 ლარით გაეზრდება. ვისაც 1600 ლარი აქვს ხელფასი, 16000 უკაცრავად, მას 1600-ით გაეზრდება ხელფასი. ასეთი სოციალური უფსკრული და უთანასწორობა ჩანს. გისმენთ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ერთი
0: პენსიონერთაგანი ვარ, მთელი ცხოვრება ამ ეროვნულ მოძრაობას რომ დიე, თვითონ ამთავრობის მოყვანასაც. ამდენი მსმართლობა როგორ შეიძლება თქვენი ასაკის ხალხმა მოვიყვანეთ ეგ მთავრობა? 2012 წელს ამის 10% მიიღეს მთელი ხალხის მხარდაჭერით. განა იმიტომ დღეს ამ დღეში იყოთ. გამოდი რაღი. ჯერები, უბრალოდ ამ ასაკში ყველა პენსიონერ ვალსახსრევანი სისტემა უკვე მოშლილი აქვს. მარტო კონსულტაციაში გადავიხედე 100 ლარი. არაფრის მთქმელი. არაფერი ახალი არ მიქრეს, რაც არ ვიცოდი რომ ჭირდა. ამის შემდეგ უნდა დანიშნულიყო მკურნალობა. საღამ ქონდა, მანამდე მე ჭამლებში და ნემსებში და ყველაფერში გადავიხადე ერთი პენსია, უკვე და უკვე მეტი. მე მეორეთვის პენსიაც უნდა გადავიხადო. დანარჩენი მე რამდენი რამე ჭირდება ცოცხალ ადამიანს. მაგრამ რაში ენაღვლება, თავიანთი პენსიონერები მაგაში ზურგს უკან დაცულები არიან, მაგრამ ჩემ წინ არავის თვითონ ჩემ შვილების ოჯახს უჭირს თავიანთი ოჯახების რჩენა. ამიტომ მოიყვანეთ ესენი? ვინ არიან საერთოდ ქვეყნის დამაქცევარნი?
1: აი ქალბატონო, ქალბატონო,
0: არ უნდა მიაყენო, ჩვენ სასიკვდილოდ გვიმეტებენ. მაგათ არიციან რა მოელი კიდევ წინ, მაგათი ქულები არაფერი იქნება იმის შემდეგ, რაც ქვეყანას აუქმებენ. სხვა ჯიშის ხალხი დაეპატრონა და მაგათაც გადმოყრიათ. მე ეგ მარტოხებს დამხნის თავს. მაგიტომაც პროტესტი ამ თავრობასთან. გვეგონა რომ არიქა შეძლებული ხალხი მოდიოდა და დაიცარდა ამ იყოსა განადგურებულ ხალხს. სად არის მაგათი დაპირებები? სად? ვინ არიან საერთოდ? ამათა აქვს ან ჯიში ან მოდგმა.

გადაგვა რომ ქართველები არიანო. გარმინდა მე ესეთი ქართველები. და თქვენი გაწყვეტა უნდა, თქვენი გაწყვეტა უნდა. და ქართველები დაღრა აქედან. არავის არ წინდება ამის თანამთავრობა. როგორ უნდა მოესწრონ მე მოსწრებიან კი გონია ქული. მაღლაღმეთი ყველასთვის თანაბარია. ყველა ეხო გასწორდები თვითი კუდილიდან, დიდის პატარას, მდიდარი და ღარიბი. არ მინდა რომ ქვეყანა აღარ არსებობდეს ჩემჩემზე. მე აღარაფერი დარჩენია, აღარაფერი, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენ სამომავლობა დარჩეს ეს ქვეყანა. ასე რომ ეფიქრე ჩვენ წინაპრებს, დღეს აღარ იქნებოდით ამ ქვეყნას. რას გვერდჩიან, ეგ მინდა, ეგ მაინტერესებს. ვინ არიან ფოლათოდ 2012 წელს ვინც აირჩია ხალხმა სადარიანოსმანი პარლამენტში, ვიღა დარჩენილი.

0: ინტერესია ხალხმა. სად არის ნოსმანი პარლამენტი? ვიღად არ ქენილი, წინა მძღოლები.
1: მადლობთ ხალბატონო თქვენი ესეთი ემოციური სათქმელისთვის. ჩვენს თემას შეგახსენებთ, ვინც ახლა გადმორთო, რომ 9 დღეში პარლამენტი იწყებს მუშაობას 2027 წლის ბიუჯეტზე. დაგეგმილია წინასწარი მონაცემებით, რომ პენსია 2027 წლიდან მხოლოდ 20 ლარით გაიზრდება, 70 წლამდე პირებისთვის 70 და ზემოთ ასაკისთვის 25 ლარით და ამ ვითარებაში სანამ დრო გვაქვს და სანამ ჯერ ბოლომდე არ არის გადაწყვეტილება მიღებული, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი? რას ეტყვით ამ პირდაპირ ეთერიდან? რამდენი თუნდა გაიზარდოს მინიმუმ საპენსიო შემწეობა ადამიანებისთვის? ჯერ ერთი, ჩვენ უნდა ავუხსნათ ხელისუფლებას კარგად, როგორც ჩვენ თვითონ არესმით, როგორც ცხოვრობენ დღეს რეალურად პენსიონერები, რა პრობლემები აქვთ და რა ვითარებაში უწევთ თავის გადარჩენისთვის ბრძოლა. სარია ეთერში, შეგიძლიათ ისაუბროთ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: მე ვიტყვი მრავალი ნახსენ ბოხარ პენსიონერებს ძალიან საფიარ სადუგებელი იმას იმატებელი მოცილარი რა არის გამაგები ამახსნას საქმეებს სულიზაცია ეკონომიკური ზრდაგვა
1: ხარის
0: მაგრამ ჩვენ დავაშავეთ ჩვენ რეფერენდუმს ეს ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ არის ეკონომიკური და უნდა ვიგრძნოთ
1: ხალბატონო აი პირდაპირ მიმართეთ ახლა ხელისუფლებას რამდენი თუნდა გაიზარდოს პენსია და თუ თქვენს პენსიონერების სათქმელს არ გაითვალისწინებენ, აი მაშინ რა უნდა მოვიმოქმედოთ? მე ჩვენ თქვენთან ერთად დგავართ არაპენსიონერები.
0: რა უნდა მოვიმოქმედეთ? საწინააღმდეგობა უნდა გავუწიოთ? რაც უნდა ჩავატაროთ? არიდეთ მას. ვარ რაღაცა მონედივით რა, ესე ვორკაპის რაღაც მოვიგდებენ ვარ, გაცინებულები და ვეგუების ყველაფერი. არშილება არავინ არ აქტიურობს რა ვიცი
1: რა მადლობთ ხალბატონო თქვენს არისთვის გასაგებია 557-48-95-98 ეს ნომერია ჩვენი გეთანხმებით იმაში რომ სულ გვესმის რომ ეკონომიკა იზრდება სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში ვართ ეკონომიკის ზრდით და გადავუსწარით ევროპას გადავუსწარით ამერიკას და ბევრ ქვეყანას ხოვრების დონე თითქოს უმჯობესდებაო ვითომ და ამ ფონზე თუ ეს სიმართლეა თუ ასე წინ მიდის ეს ეკონომიკა 20 ლარზე მეტი როგორ ვერ გამონახეთ პენსიონერებისთვის რომ გაუზარდოთ იმ ფონზე როდესაც ფასები ორმაგდება ბევრ პროდუქტზე და ბევრ ნივთზე ფასი ერთ წელიწადში გაორმაგდა არის ასეთები და პენსიონერმა როგორ უნდა იცხოვროს 20 ლარიანი ნამატით, როდესაც ფასი ორმაგდება? ზარია, გისმენთ?
2: მოგწმეინეთ.
1: დიახ, დიახ.
2: ეშა. ბატონო ილია.
1: დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: გამოაცხადეს, რომ 65 ლარი ემატება პენსია.
1: ვინ გამოაცხადა ეს?
2: შეშეთ
1: არა, არა. ვი როგორ გეკადრებათ? საათ გამოცხადდა, როგორ გეკადრებათ?
2: მე როგორ მეკადრებათ? ხო როგორ გეკადრებათ? თქვენ შეპარაგოთ.
1: კარგი, კარგი. არ გინდათ ახლა როგორ გეკადრებათ ამ ხელატყუილი თავად ბრძანეთ? ვინ გამოაცხადა გააჩნია ახლა თქვენ თუ რომელიღაც Facebook გვერდზე რაიმე ყალბი ინფორმაცია ნახეთ, არ ვიცით. არ არის ეს სინამდვილე 65 ლარით იზრდება. კარგით რა. ნეტა ასე იყოს, გაგვიხარდებოდა ძალიან. 557-48-95-98 ვიდრე ხელისუფლება საბოლოოდ დაამტკიცებს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც 2027 წლიდან პენსია მხოლოდ 20 ლარით იზრდება, რას ეტყოდით ქართულ ოცნებას? როგორი იქნება თქვენი მიმართვა? 2027 წლის ბიუჯეტზე იწყება მუშაობა 9 დღეში, ანუ 1 ოქტომბრიდან და ჩვენ პენსიონერების მხარდამჭერებს და თავად პენსიონერებს გვაქვს ჯერ კიდევ დრო იმისთვის, რომ ხელისუფლებას ხმა მივაწვდინოთ და ვუთხრათ, რეალურად რამდენი თუნდა გაიზარდოს პენსია? რამდენია საჭირო, რომ რაღაცა სული მოითქვას ოდნავ მაინც ასაკოვანმა ადამიანმა? ზარია კვლავ, გისმენთ?
3: ჰალო.
1: მოგესა. დიახ, დიახ.
3: პენსია უნდა გაიზარდოს შემოგო. მე ვიანგარიშ 88 წლის კაცმა და პენსია უნდა იყოს 1200

0: ათი ლარი.
1: დიახ.
0: რომ მეყოს ეკინებთან სამლებში და რაღაცა ორი კინო ხორცი მაინც თვეში ვიყიდო. ეს გაუმაძვარი მთავრობა მართლა შეიძლება უპატივსემულოდ მოექცეს პენსიონერებს. ზუსტად ეხლა მოქალაქემ თქო, ჩვენი თარიან მოსული მაგენი, ჩვენ ვენგარიშებს, ჩვენ ვიმუშავით და მოვიყვანეთ მაგენი, ხო, მაინც მთავრობაში ვარია.
1: დიახ, დიახ.
0: როგორც მოვიყვანეთ, აი თუ არ გაზდიან ეხლა პენსიებს, უნდა გამოვიდეთ სოფელი და ისე უკან დაუშვათ.
1: დიახ.
0: ჩემ საქმეა ეს არის ბატონო ჩემო.
1: მადლობთ
0: ჩემო. ეს უნდა იყოს 1250 ლარი მინიმუმ. მინიმუმ.
1: დიახ. 800000-ზე მეტი პენსიონერია საქართველოში და ძალიან დიდი ძალა აქვთ პენსიონერებს. თუ კი ისინი არ არიან სათანადოდ დაფასებული, თუ კი მათ სათქმელს არ გაითვალისწინებს ხელისუფლება, მაშინ მათაც უნდა გამოაჩინონ აუცილებლად თავიანთი ძალა. და მოდის ეს დრო უკვე. თუ 20 ლარით გაზრდიან პენსიას, რაც ჩაფიქრებულია, რა იქნება თქვენი პასუხი? რა იქნება თქვენი სათქმელი, თქვენი მიმართვა, როგორ ცხოვრობთ რეალურად? ფასების ზრდის და გადასახადების ზრდის და აი ამ საბანკო კაბალური პროცენტების ფონზე 20 ლარით უნდა იზრდებოდეს პენსია თუ რამდენით? ამისთვის გითმობთ ეთერს, პირდაპირ ეთერია შეგახსენებთ და ეკრანზე მითითებულ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ყველა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში უფრო მაღალია პენსია ვიდრე საქართველოში. აბსოლუტურად ყველა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში. ну აღარ მივდივარ და აღარ ვედრები ახლა ევროკავშირ, სადაც 4500-დან 5000-6000 ლარიც კია ზოგიერთ ქვეყანაში ეკვივალენტი ევროსთან მიმართებაში შემწეობა და ну გავიგეთ რომ იქ მეტი შესაძლებლობას იძლევა ბიუჯეტი და ჩვენ ახლა გონივრულ პენსიას ვითხოვთ ქართველი პენსიონერებისთვის, რაც შეუძლია სახელმწიფოს და სახელმწიფოს ნამდვილად შეუძლია რომ გაზარდოს პენსია 20 ლარზე მეტით, 100 ლარით მაინც გაზარდოს წელიწადში და ამ ტემპით მივიდეს 1200, 1300, 1500 ლარამდე მაინც ნელ-ნელა და მოიკლონ პრემიები, მოიკლონ დანამატები, ის გაბერილი ხარჯები მოიკლონ, რომელსაც ფლანგავენ ბიუჯეტს, ასე ვთქვათ, ბევრი მიმართულებით. ზარია, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
0: ალო.
1: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
0: ბატონო ილია.
1: დიახ.
0: ჩემი აზრი ესეთია, ეს მოგივიდა.
1: დიახ.
0: იცით რა არის, გამორიცხულია, რომ 1250 ბოთი კერა როგორ მივახციოთ, როგორმე რომ 800 ლარი მაინც მოხსენ პენსია. მაგრამ ამასაც ვერ მივახცეთ.
1: რატო?
0: იმენად რამდენასაც მოგეხსენებათ რამთავრობა ხო? ერთადერთი, იცით რა გვიშველება? არავითარი აქციები, არავითარი ქუჩაში გამოსვლა. საჭიროა ბოიკოტი გამოუცხადო თქვენ. საჭიროა საერთო გამოვიდეთ ქუჩები გადავკეთოთ. აბსოლუტურად ჩვენი საშველი არ იქნება არავითარი აქციები და არავითარი არაფერი. მადლობთ.
1: მადლობთ, გასაგებია. ხო, ნუ სამოქალაქო აქტივობა და სამოქალაქო პროტესტი ყოველთვის შედეგიანია. და კარგი იქნებოდა თუ ეს მოხდებოდა, მაგრამ მე როდესაც ხედავ არსებულ ვითარებას, რაც ხდება დღეს საქართველოში, არანაირი მოლოდინი არ მაქვს, რომ ახლა ქუჩების გადაკეტვას დაიწყებენ ჩვენი პენსიონერები იმ ფონზე, რომ ქვეყანაში საკმაოდ დიდი მასშტაბით არის შიში, ადამიანები ზოგ შემთხვევაში ყოველთვის არ ვამბობ, მაგრამ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების გამო პანაშვიდზე არ მიდიან, რომ იქ არ შემნიშნონ მე და შემდეგ ჩემს ახლობელს პრობლემა არ შეექმნას, რომელიც საჯარო სამსახურში მუშაობსო. Facebook-ში მოწონების ღილაკს ვერ აჭერს თიც საზოგადოების ის ნაწილი, ვისაც ახლობელი ყავს დასაქმებული საჯარო სექტორში ან თვითონ არის დასაქმებული. თუ რაიმე კრიტიკულს იტყვიან, რამის გააპროტესტებ, აი ეშინიათ და ამ ფონზე ახლა შიშის პარალელურად რაღაც სასწაულს არ ველოდებით, თუმცა საუკეთესო იქნებოდა ის, რომ თავის პრობლემებზე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ყოველთვის იბრძოდნენ და პროტესტის გზას ირჩევდნენ. რა თქმა უნდა, მშვიდობიან და წესიერ პროტესტს. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ.
0: პენსიის მატებას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. თუ ფასებიც გაიზარდა პროდუქტზე. რამდენი პენსია გაიზარდა, იმდენჯერ გაიზარდა ფასები პროდუქტზე და ლექიმთანაც და სუპერგან. ესე იგი, თუ მოგცეს 20 ლარი, წაგართვეს 50. და 10 ლარიც რომ გაგიზარდო, თუ კი 100% წავიდა მატება, იმის რა აზრი აქვს პენსიის მატებას?
1: კი ბატონო, ეთანხმები, თამაში ვისიარებ აბსოლუტურად, ზოგიერთ პროდუქტზე, ზოგიერთ სერვისზე, ზოგიერთი გადასახადი გაორმაგდა კიდეც ერთ წელიწადში და ახლა 20 ლარით და 25 ლარით თუ გაზრდიან პენსიას, ეს არანაირი შეღავათი არ არის ჩვენი ძვირფასი საზოგადოებისთვის. მით უმეტეს ეს ყველაზე ნაბრძოლი ნაშრომი დამსახურებული ხალხია პენსიონერები, ყველაზე მეტი ღირსებას იბრძნენ. აქვთ ამ ქვეყნის წინაშე პატრიოტიზმი გამოჩენილი თუ რამე არსებობს დამოუკიდებლობით დაწყებული ყველაფერი. ზუსტად ჩვენი პენსიონერების თაობა მოგვიტანა აქამდე. და როგორ ვექცევით ჩვენ მათ? ნუ თუ გვავიწყდება რომ ჩვენც ერთ მშვენიერ დღეს მივახცევთ საპენსიო ასაკს და გაგვიხარდება რომ ასე მოგვექცეს სახელმწიფო და ხელისუფლება? ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: მადლობა.
1: გისმენთ ეთერში. გამარჯობა.
0: კარგია პენსიის მომატება, კარგია, მაგრამ პენსიის გასამართი დაძმრები. ყოველ დღე 10 წელი გიმაჭებს. ყოველ დღე.
1: დიახ.
0: დაგუშველება.
1: კარგი შეკითხვა, რიტორიკული, ხო? ესეც უთხრათ ხელისუფლებას. მიმართეთ. მიმართეთ ხელისუფლებას თუ გაქვთ სურვილი.
0: 20 ლარი არაფერი არ აქვს, მაგრამ ერთი მოგდი.
1: დიახ. კეთილი. ვიდრე ხელისუფლება საბოლოოდ დაამტკიცებს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად 2027 წლიდან პენსია მხოლოდ 20 ლარით იზრდება, რას ეტყოდით ქართულ ოცნებას? როგორი იქნება თქვენი მიმართვა მათდამი? და თუ არ გაითვალისწინებენ თქვენს სათქმელს, მაშინ რა უნდა იყოს პასუხი ხელისუფლების მიმართ? როდესაც ფასები იზრდება, გადასახადები იზრდება, საბანკო პროცენტები იზრდება, მედიკამენტების ფასიც იზრდება, მათ შორის რამდენი თუნდა გაიზარდოს პენსიონერის შემწეობა? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ფასებს უნდა ეწეოდეს. როდესაც ადამიანი ასაკში შედის, მედიკამენტების და კლინიკების ხარჯი იმატებს, სტომატოლოგიურ კლინიკებში ვერ დადის, მე ვიცნობ არაერთ პენსიონერს. ძალიან ძვირია სტომატოლოგიური ხარჯები და ხელმიუწვდომელია ეს მათთვის. მოხდენილად ჩაცმა ყველას სჭირდება, წამალი ყველას სჭირდება, საკვები, სრულფასოვანი საკვები ყველას სჭირდება. და ამ პენსიით და ამ მოცემულობით ეს შეუძლებელია. და ასეთი არგუმენტია, რომ ოჯახებმა შეინახონო, ჩვენო ისეთი ღირსეული ხალხი ვართო, რომ თავისი ოჯახის წევრსო არავინ არ დატოვებს ყურადღების გარეშეო და ანუ იცილებს სახელმწიფო პასუხისმგებლობას და აკისრებს პენსიონერის ოჯახის წევრებს მხოლოდ და ამ თვითონ ოჯახის წევრებსაც უჭირს, თავიანთ შვილებს და შვილიშვილებს ვერ ინახავენ და ამასაც რომ თავი დავანებოთ, პენსიონერს თავისი ჯიბის ფული ხომ სჭირდება? რომ შვილი გაახაროს, შვილიშვილი, შვილთაშვილი გაახაროს, რაღაცით წვლილი შეიტანოს ოჯახის ცხოვრებაში, თავისი წვლილი. როდესაც ამდენი იშრომა და ამდენი დამსახურება აქვს, ხომ ეკუთვნის ეს ღირსეული პენსია? ღირსეულთან მიახლოებული მაინც ელემენტარული, ხომ ეკუთვნის? ზარია ეთერში, გისმენთ. დიახ, დიახ.
0: კედე, ჩიჩი აყარე. აი ასე ვარ, რამე მე მეკნებოდა სულილი.

0: აი მის ერთმანეთს უნდა იყოს გადაბული
1: ტექნიკა.
0: დიახ. აი ჩიქნებოდა ჩემი შუბლი. აი რაც პარლამენტის მეათე იყო.
1: კი ბატონო. მადლობთ, დიდი მადლობა. 10%-ით იზრდება საჯარო მოხელეების ხელფასები. ნუ ახლა მე ბუნებრივია მასშტაბლებების ხელფასი რომ გაიზარდოს, სასწრაფოს ექიმების, მაშველების, გნებავთ პოლიციელებისაც, იმიტომ რომ პოლიცია და ჯარი ეს სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია, არავის პრეტენზია არ აქვს ამაზე, პირიქით გაგვიხარდება 10 კი არა 30%-ით და 50%-ით გაუზრდიდნენ ნეტა. მაგრამ აი შევხედოთ ჩინოვნიკებს, ჩინოვნიკებს რამდენი ეზრდებათ, პარლამენტის ერთ დეპუტატს მაგალითად თუ ხელფასი აქვს 12000 ლარი, მისი ხელფასი 2027 წლიდან 1200 ლარით გაიზრდება. ვისაც 16000 ლარი აქვს თვეში ხელფასი, მისი ხელფასიც 1600 ლარით იზრდება და ამ დროს პენსიონერს რამდენი თეზრდება 20 ლარით და 25-ით და რამდენი თუნდა გაეზარდოს და კიდევ ერთი 9 დღეში პარლამენტი 2027 წლის ბიუჯეტზე იწყებს მუშაობას და მიმართეთ დეპუტატებს თუ გაქვთ ამის სურვილი რას ეტყოდით პენსია რამდენი თუნდა გაეზარდოს ზარია გისმენთ გამარჯობა გისმენთ
2: ალო
1: ეთერში ხართ ქალბატონო დაიწყეთ
2: ალო
1: აი,
2: ერთი შეკითხვა მაქვს. აი, თქვენ რომ იყოთ მთავრობაში, რამდენი პროცენტით გაუზრდიდით მოსახლეობას პენსიას და რის ხარჯზე?
1: კეთილი, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ქალბატონო. მე რომ ვიყო ხელისუფლებაში, სასწრაფო წესით გავაუქმებდი პრემიების და დანამატების სისტემას. ისედაც მაღალი ხელფასები არსებობს საჯარო სექტორში, პარლამენტარის მაგალითზე ვისაუბრეთ და სხვადასხვა ჩინოვნიკებს მაღალი ხელფასები და გაბერილი ხარჯები აქვთ. 9 მილიარდზე მეტი ლარის პრემია დანამატი გაიცა ერთ წელიწადში. 9 მილიარდი ლარის პრემია დანამატი აიღეს. ამ თანხას გამოვათავისუფლებდი მე მხოლოდ 9 მილიარდი და ამ ფულით შესაძლებელი იქნებოდა პენსიის გაზრდა 20 ლარი და 25 ლარი ისედაც ხომ იზრდება და პლუს ამას ამ პრემიებიდან გამოთავისუფლებული თანხა კიდევ სხვა ხარჯებს დაუზოგავდი და ნუ წელიწადში 100 ლარით მაინც შესაძლებელია პენსიის ზრდა წელიწადში 100 ლარით და ამ ტემპით ახლა უკვე მოსული ვიქნებოდით 1500 ლარამდეც კი თუ დროულად დავიწყებდით მაგრამ არ დაიწყეს არასდროს 15 ლარი, 20 ლარი, 15 ლარი, 20 ლარი და აწამეს და აწვალეს ჩვენი პენსიონერები. და აგრძელებენ ამას, როდესაც ფასები მიფრინავს, არაფერს არ ნიშნავს ეს 20 ლარი, არც 25. დაკლებას ნიშნავს პრაქტიკულად, ყოველ წელს იკლებს პენსია, როცა ფასები გარბის. ზარია, გამარჯობა.
2: ისა, გამარჯობა ბატონო
1: ილია. დიახ.
2: ვერ მოვიწმინე, ძალიან თქვენობას მივარ და ვაი ეს არის თემა ბოლო დარეკვა ძალიან ძიმე ამანტ ყოფილა 9 აპრილის დაზარალებული მე ჯგუფი ინვალიდი ჯარი ქეთი ვებაზარი მომიწდა ვერ დავდივარ აქტივიტიამ არ არის
1: ერთმა მხნეობა და ჯანმრთელობა მოგწევთ
2: არ მოდის არავინ არ გეკანება ისიგი კეთრება და მომაქცინოს მარტოხებას მომიხსნეს მე სოციალური და გამიშმარება გამიკეთეს ახლობელს გამიკეთე ახლა ეს რომივიდა ხოდა მომიხსნა ასე ვიღაცა უცხო
1: მარტო ხელა ბძანდებით მე კარგად ვერ გავიგონე
2: უმრათ ვიყავი არა იმასაც ეკითხება ხელფასი რა ვიდათ ხო რა უნდა ვიყო მე ჩემი მე წავდე ხოლმე დიდი მამაიდა ჩემი ყველა ძალიან გამწადებიო ეხლა მიდა რეაბილიტაცია საშუალება არა მათ რომ ინკურნალ ხალხი ხოლმე დასწერულები არიან ჩემი ძმები და მე არ საჭირო ეს ძალი დაწესებული ანემია ეს თავოქატია რამდენი დაბადება მჩემს ამ სტრაპრიდან და არა მათ საშუალება ყურნალობით სამადი მომიტანის ეს აქციდან იყო აყრონებული ცაზი ფაგი სამადი მე ხლი უნდა იყო არა მასაგამი რომ დაუკანებინა და ისეთი მაგოკან მოვიწამე რაღაცები ძლია. გაუბედურებო დღეს იმას ეს პენსიონერები, გამის ეს ცხრაბი მინისტრები. ფაქტით ლანდისტები არის ასე ცხოვრება ყოფილი, ხო?
1: მადლობა.
2: არავინ არ არის ჩემი პატრონი. როცა ჩემებია მაშინ აგონდება ხალხი, ისე არა. ოთხი მარი მათხოვარები ვარ წერები. ისე თვითონ დაიწოვო, თვითონ მოიმატო.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. 9 აპრილს ამისთვის ვიბრძოდითო. რა საოცარი სიტყვებია ეს.

0: მე მხნეობას და ჯანმრთელობას კი სურვებთ. შევწუხდი, როდესაც თქვენ ეს ბრძანეთ. თუ მარტო ხელა ბრძანდებით, იქნებ დაუკავშირდეთ თქვენი რაიონის გამგეობას და არსებობს რაღაც პროგრამები, შინმოვლის პროგრამები არსებობდა ადრე, როგორც ვიცი და იმედია ახლაც არის და იქნებ დღეში ერთხელ მაინც მოგაკითხოთ, ვინმემ და ყურა დღება მოგაქციოთ. ზარია კულავ ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა ილია ბატონო.
0: გაგიმარჯოთ, მოგესალმებით.
1: მოგესალმები. დღეს მივიდე ხუჭის ასასმელი, დაბალი ხუჭი, ხუჭი ტაბლეტა და შლა რავი და 30 დეტრი გადაბახტებია. მე ვარ 80 წლის კაცი. ისე ჯანზე ვარ, ჩემი ჩემი გულია. ერთ ხალხი, ამბობა იმი ახალგაზრდა ხალხი. მე 80 წლის ძე სიარული ყველაფერი. ერთ ხალხი ყველა დღის ღირსია. ახლა არ დამისო ამ ხალხის ძალზე. ეგენი აბა არ გამონდია და არ უნდა არაფრით შეცვლა. და მე ბჟობი თუნი გაკრა ფაქველებში. ერია დამატარა ყველაზე ზონიში. უმრავლესობა. აღარავი ან ქალი არ ესეთი ქართველები არ არის. ახლა თქვენ მეუბნები მუცხებით და დასაცხებით და გადასაცხებია მაგები. მე მამაკაცის წელა ბანდამაი არ მიყვარს, მინება უფრო მიყვარს და დარა დამაჯარიმებენ ალბათ.
0: ეთერში ეს არ არის საჭირო და ეთერს გარეთ
1: ყველა და ამ ვინთან იქნა პადარაზეები დიდი გრამა იმიტო არ გაცა პასუხი ხალხმა არაფერზე. ვალესურდამენ და ღირსია. მე დამჯერები თან მოხიძები და წავა ამ ქვეყნიდან. ეს ბალხები მოწამლე მიწები დაკიდებ გაუპატიურე ვიღაც აღარ გადამიგი ერი ამგება ბებზე ჩამგდამია ბებჯომისული ისავდელობა ყველას ამოხები რამდენი მარკომავს ვიცმა ბებხლებ ჩათრაკე გბოტრებმე სულიერებაც მოგდა ყველაფერი დაგდება და გამიჯერი აღარ გასაკაცია ერთი 15-20 წელიწადში აღარ იქნება ქართველი ასია საქართველო ამდა ეს აპარაგი დაბა ბიჯორა საჭირო იარა მიუვარდე დიდი წინაზა შეაუნდრო დიგარები აქ გამი თუ გამალი მიმეს არა კარგად იყავ ძიძი
0: კარგით მადლობა გასაგებია თქვენი სათქმელი 2027 წლის ბიუჯეტზე 9 დღეში იწყება მუშაობა. დაგეგმილია წინასწარი მონაცემებით, რაც ვრცელდება 20 ლარამდე პენსიის ზრდა 70 წლამდე პირებისთვის, 70 და მეტი წლის პირებისთვის 25 ლარით. ეს არის წინასწარი მონაცემები და თქვენ გაქვთ დრო, რომ შევაცვლევინოთ ხელისუფლებას ეს გადაწყვეტილება და ეს გეგმა. რომლის თანახმადაც პენსიონერს 20 ლარს გადაუგდებენ ისევ სამაგეროთ თვითონ დეპუტატები ვინც ეს ბიუჯეტის კანონ პროექტი უნდა მიიღონ 1600 ლარამდე გაიზრდიან და თვიურ ხელფას და აქამდე თუ 16000 ლარი ქონდათ ახლა 17600 ლარი ექნება ხელფასი მომდევნო წლიდან რამდენი ლარით უნდა იზრდებოდეს პენსია როგორ ცხოვრობთ თუ სურვილი გაქვთ გააგონეთ თქვენი ხმა ხელისუფლებას და მიმართეთ უთხარით იქნებ შევაცვლევინოთ ეს გეგმები თუ კი ერთსულოვანი და კატეგორიული ვიქნებით რომ 20 ლარით კი არა უფრო მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს პენსია რომ ცხოვრება და არსებობა შეძლოს ასაკოვანმა ადამიანმა 557 88 55 88 ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი პირდაპირ ეთერში ვართ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს უსმენთ თქვენ მე მინდა ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს შევახსენო, რომ ობიექტივის სოციალურ ქსელებში ქვეყნდება ყოველთვის ძალიან საინტერესო ინფორმაციები, მონაცემები, ახალი ამბები, ასე რომ თუ გაქვთ წვდომა და ვისაც გაქვთ წვდომა სოციალურ ქსელებზე, აუცილებლად ინტერნეტში გამოიწერეთ ჩვენი არხები. ეს არის ქართული ასოებით ობიექტივი უნდა ჩაწეროთ და გვიპოვით მარტივად. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ ერთმანეთთან კომუნიკაციისთვის გქონდეს რაღაც შესაძლებლობები გარდა ტელევიზიისა და გარდა ინტერაქტიული გადაცემისა. იმიტომ რომ ხედავთ თქვენ როგორი ძიმე მდგომარეობაა შექმნილი ამ არქის ირგვლივ, მთელი მანქანა გვებძვის ჩვენ ყველა მხრიდან და ცდილობენ ამ არქის გაჩერება

0: ამას, ამ არხის გათიშვას და ნაწილობრივ რაღაც შედეგს უკვე მიაღწიეს. სახლის ანტენით შეწყდა ობიექტივის მაუწყებლობა რეგიონებში. თბილისში კი კვლავ ვაგრძელებთ და რეგიონებშიც ბუნებრივია საკაბელო არხების მეშვეობით, როგორც არის სილქნეტი, მაგთისატი და სხვა, შესაძლებელია, რომ ჩვენ გვიყუროთ. აგრეთვე რადიო 105-სა და 1-ზე მაუწყებლობთ, მაგრამ ძალიან დიდი გადასახადები და ხარჯებია, ბევრ შემთხვევაში ხელოვნურად გაზრდილი და ხელოვნური. აგრეთვე ბევრი მიმართულება აღარ მინდა ახლა სათითაოდ ჩამოთვალო. ამიტომ უნდა დავიტოვოთ ჩვენ ერთმანეთთან კომუნიკაციის სხვა გზებიც გარდა პირდაპირ ეთერისა, ასე რომ გამოიწერეთ Facebook-ში, YouTube-ზე ჩვენი არხის გვერდი. ქართული ასოებით ობიექტივი უნდა აკრიფოთ. 557-98-95-98 ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას. ვიდრე ხელისუფლება საბოლოოდ დაამტკიცებს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად 2027 წლიდან პენსია მხოლოდ 20 ლარით იზრდება, ან 25-ით, რას ეტყოდით ქართულ ოცნებას? რა იქნება თქვენი მიმართვა? თქვენი პოზიცია როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით? როდესაც ჩვენ ქვეყანაში 800,000 პენსიონერი გვყავს, მეტი უფრო სწორად, თუ ისინი კატეგორიულად მოითხოვენ რაღაცას, კატეგორიულად იტყვიან რაღაცას, მათ იმხელა ძალა აქვთ ხელში, რომ ყველაფერს მიაღწევენ და ყველაფერს შეძლებენ. მაგრამ თუ ისინიც იტყვიან, რომ ნუ იყოს 20 ლარი, არაუშავს, 25 იყოს და კარგი, მადლობელი ვარ ამისთვის და ისინი არაფერს სხვას არ მოითხოვენ, მაშინ ვერც ვერაფერი იქნება უკეთესობა მომავალში, იგივე დარჩება ყველაფერი და ვფიქრობ, მაინც მოქმედებას აქვს გარკვეული შედეგები ყოველთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა ილია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: სივარე ხლა და რამდენი ხანი აღარ გამირეკია შვილ, აღარ ავრეკა გული მაგ გატეხილი.
0: რატომ? რატომ?
1: იმიტომ რომ აზრი არ აქვს შვილო.
0: აზრი აქვს ძალიან ბევრი.
1: გამოსვლა არის საჭირო შვილო. ამ 40 წუთში ყველა პენსიონერი ხო ვერ დარეკავს, არა?
0: ყველა ვერ დარეკავს.
1: გული მაქვს ჩამკვდარი. ყველაფრის ნატრული ვზივარ შვილო, ყველაფრის ნატრული. ერთიმთან წასვლაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. 60-70 ლარი, აი არ ვიცი თვითონაც. ან თქმა რა თუნდაც, რა ცხოვრება არის შვილო. ნუ თუ ჩუდმადლი არ აქვს, ან დედა არ ჰყავთ, ან ვინმე გაჭირვებული როდისმე არ ახოლიათ, ან ბედი არ ახოლიათ. ჯიგარი ჩუდმადლი არ აქვს ამ ხალხს, კაცო. ეს ხო მასხარა თაგდება არის შვილო. აი რა უნდა ვთქვა, რა მათ ხო ვარი მგონია ჩემი თავი, ჩვენია რო ვრეკავ. არა მაგ და არა მაგ რა ვქნა, მოვკვდები და დავისვენებ, რა ვქნა.
0: მადლობთ, ბატონო. დიახ, დიახ. მადლობთ. მე გირჩევდით თქვენ, რომ არ შეწყვიტოთ ეთერში დარეკვა, იმიტომ რომ გამოჩნდა ბოლო დროს განსაკუთრებით, რომ ამ არხის გადაცემებს ხელისუფლება უსმენს დიდი ყურადღებით. გამოჩნდა ეს. შეგახსენებთ მე თქვენ იმასაც, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან გამოაგზავნა წერილი, სადაც ობიექტივზე იყო საუბარი. ნუ რას ვლაპარაკობთ აქ და რას ვამბობთ? თითოეულ წინადადებას უსმენენ და აანალიზებენ და დიდი დარტყმა არისო ჩვენთვის ობიექტივში, რომ ამა და ამაზე ისაუბრესო, აი ამას წერდნენ ირაკლი ღარიბაშვილს ბიძინა ივანიშვილის სახელით. და დარეკეთ თქვით თქვენი სათქმელი, ვიმოქმედოთ, არ გავჩერდეთ, არ დავიღალოთ. თქვენ თუ დაიღალეთ, მაშინ ჩვენც დავიღლებით და არ გამოვა ასე, არც ერთი არ დავიღალოთ უნდა. ზარია, გამარჯობა. ეთერში
1: შვილია, იცით რომ უჩავარია. მე როდამდე შეიძლება კარტიკა ადამიანმა გაძლოს? სიცხვილი არ არის? კობახიტის ეს მაპატი ეთროაზე ლაპარაკობ.
0: კორექტულად ბრძანეთ, დიახ.
1: კობახიტის მამამ რომ მიუყვანა თავისი საცოლე დედა, დედამ უბრალოდ ზეთიანი საწმელი დაახვედრა. იმიტომ რომ დედა მუშაობდა, არ ჰქონდა სხვა საშუალება. იმიტომ რომ შვილსაც ასწავლიდა. და იმ დღიდან
2: იამ თავისი ძოლი

0: არ მიიყვანა დედასთან სტუმრთაც კი.
1: არ არის საინტერესო ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს ოჯახური საკითხები ადამიანების. რამდენი თუნდა გაიზარდოს მინიმუმ პენსია? ну гайтиша 557 88 55 88 პირდაპირ ეთერში ვართ 9 დღეში იწყება მომავალი წლის ბიუჯეტზე მუშაობა პარლამენტში როგორ მიმართავდით დეპუტატებს რომლებმაც უნდა დაამტკიცონ თუ რამდენს აიღებთ თქვენ პენსიად მომავალი წლიდან ну 20 ლარზე და 25 ლარზეა მატების კუთხით საუბარი 70 წლამდე პირებისთვის 20 ლარი 70 და მეტი 25 ლარი ეს არის პირველადი მონახაზი და მოდით მიუმართოთ და იქნებ შევაცვლევინოთ ეს ჩანაფიქრი რაც აქვთ. თვითონ 10%-ით იზრდიან ხელფასებს და 1600 ლარამდეა ზრდა პენსიონერ პარლამენტარისტვის უკაცრავად. სარია ეთერში გისმენთ.
0: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ქალბატონო, მოგესალმებით.
0: რა ის რა თქმა უნდა, შვილო? რა აშლარზე ნაკლები რა უნდა დაუმატონ პენსიონერებს რომ მაღაზიაში რო ჩამივლია კაცკაცე და მამდის ხომ ყველაფერზე და გამეტები ვერაფერი მიყიდია რომ დღეს რო ეს მიყიდო ხვალე რა მე ყოფა ა როგორ შეიძლება ასე დაიმასა ეგ პენსიონერებს რა დაალაგვათ ეს ხა დამრჩენია რომ ეკლესიაში მივიდე და სანთლებზე ჩამოვლოთ ჩვენი პარლამენტარები მეტი არაფერი არ დამრჩენია
1: არჩევნებზე მისვლა შეგიძლიათ
0: არჩევნებზე მივალ არჩევნებზე შვილო რაც თქვენი გაიხსნა რა ქვია მის მერე სურვიან ჩაბხაზარ დეფიტები ჩემთვილე სურვიანებ ჩაბხაზამ ყოველ არჩევნებზე მაგრამ ხო ხედა მაი იმასაც იმის საშუალებასაც არ გაძლევე რომ თქვენ შეხვიდეთ იმაში
1: დიახ მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის ხნეობას კი სურვებთ, ჯანმრთელობას კი სურვებთ, დიდი სიყვარულით და პატივისცემით ჩვენს პენსიონერებს დღეს და არა მარტო პენსიონერებს ვემშვიდობები. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას და მაინც მოქმედების გზა უნდა ავირჩიოთ, რაღაც გავაკეთოთ. თუნდაც ეთერში ჩართვაც ეს უკვე საქმის ერთი ნაწილია. მიმართვა საკუთარი სიტყვის თქმა ესეც ძალაა და ამასაც მნიშვნელობა აქვს დიდი, ამიტომ ვიმოქმედოთ, არ შევეგუოთ, არ გავჩერდეთ, როდესაც ცუდად გვექცევიან. თუ შევეგუებით, უფრო ცუდად მოგვექცევიან და ამიტომ მაინც ვიმეორებ მოქმედებაა გამოსავალი. ილია ჩაჩიბაია ვარ, გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც. მათ შორის ონკოლოგიურ დაავადებულებით იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებით. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიცი წმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბულში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობა ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა.

0: მაგრამ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსაფაშას გამოსვლის შესახებ. ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით ტრის გვერდით ავლით ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსაფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფე მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსაფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ მტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი, სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, ივანეს, იგივე ცქვიტს, რომელმაც თავი მოჰკვეთა, მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

ხო?

ხარ.

Oh.

Hmm.

Huh? Huh? Huh? Huh?

Mm.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს გამორჩეულად პოპულარულ უწყინარ ძუძუმწოვარზე კურდღელზე გიამბობთ. ამ ცხოველს დედამიწაზე თითქმის ყველა ქვეყანაში ნახავთ. კურდღლებს და მღრღნელებს, როგორიცაა ზაზუნა და ვირთხა, საერთო წინაპარი ჰყავდა, რომელიც მრავალი მილიონი წლის წინ არსებობდა. ადრე ეს ძუძუმწოვარი მღრღნელებს მიეკუთვნებოდა, მაგრამ რამოდენიმე ათეული წლის წინ ცალკე რიგად გამოყვეს. კურდღლისნაირთა რიგში სულ ორი ოჯახი და 66 სახეობაა. საქართველოში მხოლოდ რუხი კურდღელია გავრცელებული. მიუხედავად იმისა, რომ კურდღელი და ბოცვერი როგორც ვიზუალური კუთხით, ასევე ცხოვრების წესით მსგავსები არიან, ისინი ერთმანეთთან არ ჯვარდებიან. კურდღელი ბინადრობს ტყეებში, მდელოებში, უდაბნოებში, ტუნდრასა და ჭაობებშიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მაღალი ინტელექტით არ გამოირჩევიან, ბუნებრივ პირობებს მაინც კარგად ერგებიან. გარდა ჩრდილოეთ ამერიკის სახეობებისა, კურდღლები მხოლოდ სოროებში ბინადრობენ და ხეებზე ასვლა არ შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ არსების 50% ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ბინადრობს. მათ ხორცს საკვებად იყენებენ. ამ ცხოველზე ყველაზე ხშირად ნადირობენ. გადაშენებისგან კურდღელი მხოლოდ იმანი ხსნა, რომ ის წარმოუდგენელი სისწრაფით მრავლდება. სქესობრივ სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვრები 3 თვის ასაკში აღწევენ, რაც სწრაფი გამრავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზია. მდედრებს ორმაგი საშულოსნოა, რაც მათ საშუალებას აძლევს ერთდროულად სხვადასხვა მამრისგან განაყოფიერებული ორი თაობის ნაშიერები ატარონ მუცლით. ისინი ერთდროულად ბევრ ბაჭიას შობენ, თუმცა მდედრები ველურ ბუნებაში ხშირად ყველას გადარჩენას ვერ ახერხებენ. რეკორდულ მაჩვენებლად ერთდროულად 24 ნაშიერი მიიჩნევა. ამერიკული ჯიშის კურდღელი მარტო ხელა ცხოვრებას ეწევა, ყველა დანარჩენი სახეობა კი ჩვეულებრივ ჯგუფურად ცხოვრობს. კურდღელი საკმაოდ სწრაფი ძუძუმწოვარია. მას საათში 45 კილომეტრამდე მანძილის გარბენა შეუძლია. ამაში მას განსაკუთრებული აღნაგობა ეხმარება. ამ არსებას უკანა მოკლე და წინა შედარებით მოგრძო ფეხები აქვს. ძლიერი კიდურების წყალობით ის 2-3 მეტრამდე ხდება. საშიშროების შემთხვევაში კურდღელს გაქცევა ურჩევნია, მაგრამ თუ კუთხეში მოიქცევენ, თავის დასაცავად ყველაფერს გააკეთებს. უკანა ფეხების ძლიერი დარტყმით ან ბრჭყალების მოქნევით უწყინარმა კურდღელმა შეიძლება მტაცებელი მოკლას ან სერიოზულად დააზიანოს. ეს ცხოველი საკმაოდ სწრაფად იკვებება. ღეჭვისას მისი ყბები წამში ორჯერ ეხება ერთმანეთს. ველურ ბუნებაში მობინადრე ყველაზე დიდი კურდღლის წონა 4 კილოგრამს არ აღემატება, თუმცა შინაურისამ შესაძლოა 10 ან 11 კილოგრამსაც კი მიაღწიოს. ეს ძუძუმწოვარი საოცრად ბევრ წყალს მოიხმარს, თითქმის იმდენს, რამდესაც მასზე 5ჯერ მეტი ძაღლი. იმის გამო, რომ კურდღელი ადვილად მოსანადირებელია, საშუალოდ ბუნებაში ერთ წელზე მეც ვერ ცოცხლობს, მაგრამ შინაურმა სახეობებმა სათანადო მოვლის პირობებში 10-12 წლამდე შეიძლება მიაღწიონ. ოფიციალურად კურდღლის სიცოცხლის ხანგრძლივობის რეკორდული მაჩვენებელი 19 წელია. ამ ცხოველზე ბევრი საინტერესო ფაქტი თუ ისტორია არსებობს. მე-17 და მე-18 საუკუნეებში მეზღვაურები ხშირად კურდღელს უკაცრიელ დაუსახლებელ კუნძულებზე უშვებდნენ. ამას იმიტომ აკეთებდნენ, რომ თუ ადამიანები კუნძულზე საზღვაო კატასტროფის შედეგად მოხვდებოდნენ, მათ საკვები ექნებოდათ. აცტეკებმა ალკოჰოლი ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი კურდღლების საშუალებით აღმოაჩინეს, რომელთაც კაქტუსი შეჭამეს. ავსტრალიის შტატ ქიუნსლენდში კურდღლების თუნდაც დეკორატიული ჯიშის მომრავლება აკრძალულია. კანონდამრღვევები 30,000 ავსტრალიური დოლარით ჯარიმდებიან. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
1952 წლის 5 დეკემბერს ლონდონში დიდი დაკვამლიანება დაიწყო, რომელსაც ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ცივი, ნისლიანი ამინდების დადგომასთან ერთად მოსახლეობამ დიდი ოდენობით ნახშირის წვა დაიწყო. გარემოში მოხვედრილი გამონაბოლქვი ნისლს შეერია და ქალაქში საშინელი დაკვამლიანება გამოიწვია. ნისლის ფენა მთელს ლონდონს მოედო. ნაცრისფერი, ფარდასავით ჩამოფარებული კვამლის გამო კი მოსახლეობას ქუჩაში გადაადგილება უჭირდა. გარდა ამისა, ნისლი დახურულ შენობებშიც აღწევდა. თუმცა ყველაზე სახიფათო ის აღმოჩნდა, რომ ეს ნისლი ნახშირის წვის შედეგად გამოყოფილ მომწამლელ ნივთიერებებს შეიცავდა, რამაც სხვადასხვა სასუნთქი გზების დაავადებები გავრცელა და მხოლოდ დეკემბრის თვეში ლონდონში 12,000 ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. დასავლეთ ევროპული რენესანსის ერთ-ერთი უდიდესი გერმანელი წარმომადგენელი, გრავიორის დიდოსტატი და გრაფიკის ტიტანი, ალბრეხტ დიურერი ჯერ კიდევ 13 წლის იყო, როდესაც სარკიდან ტილოზე საკუთარი პორტრეტი გადახატა. მაშინ ავტოპორტრეტის ჟანრი სახვით ხელოვნებაში არ არსებობდა და შესაბამისად იგი გახდა ის პირველი ფერმწერი, ვინც მოსალოდნელი კრიტიკის მიუხედავად გაბედა და თავისი გამოსახულება ტილოზე ასახა. გარდა ამისა, იგი იყო ის პირველი ევროპელი ხელოვანიც, რომელმაც ავტობიოგრაფია დაწერა. მის სახელთან ასევე დაკავშირებულია ისეთი ანთროპოლოგიური მეთოდის დაარსება, როგორიცაა ანთროპომეტრია. თუმცა ამით ყველაფერი არ სრულდება. ალბრეხტ დიურერი წარმოადგენდა იმ პირველ ადამიანსაც, ვინც თავისი შემოქმედების ამოსაცნობად ლოგოტიპი, ბრენდი შექმნა. მილანის მმართველის ტიტული ჯან მარია ვისკონტის მკვლელობის შემდეგ მისივე უმცროს ძმას, ფილიპო მარია ვისკონტს ხვდა წილად. იგი არ წარმოადგენდა სასტიკი ბუნების ადამიანს, თუმცა უცნაურობები კი მრავლად ახასიათებდა. ფილიპო ტონიტროფობიით, ანუ ჭექა ქუხილის საშინელი შიშით ყოფილა შეპყრობილი. მას იმდენად დიდი ფობია ჰქონია, რომ სასახლეში, სადაც იგი ცხოვრობდა, მისთვის ორმაგი კედლების მქონე სპეციალური ოთახი იყო აგებული. სპეციალური თავშესაფარი, რომელსაც ტონინოტროფობიით შეპყრობილი მილანის მმართველი ყოველი ჭექა ქუხილის დროს აფარებდა თავს. ცნობილია ისიც, რომ ჰერცოგი საკუთარ თავს ყოველთვის მახინჯად მიიჩნევდა, რადგან იგი კუზიანი იყო. ამ მიზეზით ის საკუთარ სასახლეს იშვიათად ტოვებდა. ის კი არა და თავიანთ პატრონს მოსამსახურეებიც იშვიათად შეავლებდნენ ხოლმე სასახლეში თვალს და ისიც მაშინ, როცა უჩუმრად გადაადგილდებოდა ხოლმე კორიდორებში. იგი ასევე პირადად არ ხვდებოდა ელჩებსაც, თუმცა მათ შესანიშნავ მიღებას უზრუნველყოფდა. დღემდე დაუდგენელია, როდის ან სად გამოიყენა პირველად კაცობრიობამ შპარგალკა. დოკუმენტურად მისი პირველი გამოყენება ფრანკთა ლეგენდარული მეფის, კარლოს დიდის სახელთან არის დაკავშირებული. ეს ისტორიული დოკუმენტი მეცხრე საუკუნის დასაწყისით თარიღდება. საკურველია, თუმცა ფაქტია, რომ დასავლეთის იმპერიის განმანახლებელმა რისხანე მონარქმა წერაკითხვა არ იცოდა, რის გამოც ამ თუ იმ დოკუმენტზე ხელმოწერისას საკუთარ სახელსა და ტიტულს ყოველთვის შპარგალკიდან იწერდა. მას შემდეგ მოსწავლეთა და სტუდენტთათვის ესოდენ ნაცნობი აკრძალული ნივთით ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა ისარგებლა. მაგალითად, შპარგალკას ხშირად მოიხმარდა ისეთი გენიალური ფიზიკოსიც კი, როგორიც გახლდათ ალბერტ აინშტაინი. ფარდობიტობის თეორიის ავტორმა შპარგალკის გამოყენება ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის ჟამს დაიწყო. საყურადღებოა, რომ ეს თვისება მას არც მაშინ მოუშლია, როდესაც უკვე სახელოვან ფიზიკოსად იქცა. თანამედროვე ეპოქაში შპარგალკის გამოყენების პრივილეგიით განსაკუთრებით სკოლისა და უმაღლესი სასწავლებლის მოწაფეების არგებლობენ. შედეგად ამ აკრძალული ნივთის წინააღმდეგ დიდი ხანია ბრძოლა მიმდინარეობს. სხვადასხვა დროს ყველა სხვადასხვაგვარად ებრძოდა შპარგალკის გამოყენების მანკიერ თვისებას. ბრძოლის მეთოდები ზოგან ჰუმანური იყო, ზოგან კი დაუნდობელი. მაგალითად, ჩვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შპარგალკის გამოყენებისათვის მოსწავლეს კლასს ატოვებინებდნენ.
სხვაგან ეგრევე 200 უწერდნენ. ყველაზე დაუნდობელი კანონი შპარგალკის გამოყენებაზე ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკაში მოქმედებს. მოზარდი, რომელიც 15 წელს არის გადაცილებული შპარგალკის პირველივე ჯერზე გამოყენებისათვის, რამდენიმე წლიანი ციხით ისჯება. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. იტალიური საგანძურის ყველაზე ძვირფას რელიქვიად დღემდე ითვლება ტურინის სუდარა, რომელზეც ჯვრიდან გარდამოხსნილი იესოს სხეულის ანაბეჭდია. სახარების თანახმად, ჯვარცმის შემდეგ იესოს მოწაფემ იოსებ არიმათიელმა პილატეს მაცხოვრის სხეულის გადაცემა სთხოვა და იგი სუფთა სუდარით შემოსა. მიუხედავად უამრავი საწინააღმდეგო აზრისა, ტურინის იო

ხმოვანი ნათლისმცემლის ტაძარში მომლოცველთა ნაკადი არ წყდება. საფრანგეთში შარტრის ღვთისმშობლის ტაძარში ინახება კვართი, რომელიც ღვთისმშობელს იესო ქრისტეზე მშობიარობისას ეცვა. კვართი ჯვაროსნებმა იერუსალიმიდან 866 წელს ერთ-ერთი ლაშქრობის შემდეგ ჩამოიტანეს. 1134 წელს ტაძარი, სადაც ეს კვართი ინახებოდა, თითქმის მთლიანად დაიწვა. კვართი გაქრა, მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ ის ტაძრის სარდაფში იპოვეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებმა თითქმის მთელი შარტრი წესთან გაასწორა, მაგრამ არც ღვთისმშობლის ტაძარი და არც ღვთისმშობლის კვართი არ დაზიანებულა. მე-19 საუკუნის ბოლოს ევროპისა და ამერიკის მრავალ ქალაქში პოპულარული გასართობი იყო ადამიანთა ზოოპარკი. მას ეთნოგრაფიულ ექსპოზიციას, ადამიანთა გამოფენასა და შავკანიანთა სოფელსაც ეძახდნენ. ზოოპარკს წელიწადში 200-300 000 დამთვალიერებელი ჰყავდა. 1889 წელს პარიზში ეს ადგილი 28 მილიონმა ადამიანმა დაათვალიერა. აღსანიშნავია, რომ ევროპაში პირველი ინდიელები იტალიელმა მეზღვაურმა და მკვლევარმა სტეფორე კოლუმბმა ჩაიყვანა. მას შემდეგ უცხო ტომთა მიმართ ევროპელების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად მოგზაურებს სხვადასხვა ქვეყნის, ძირითადად აფრიკელები და აზიელები ჩაჰყავდათ. 1891 წელს ზოოპარკისთვის ერთ-ერთი ტომის 5 წევრი მოიტაცეს. ერთი წლის შემდეგ 5 ვერ დარდისაგან გარდაიცვალა. აფრიკელებს, როგორც წესი, ვოლიერებში მაიმუნებთან ერთად ამყოფებდნენ, რათა მნახველებისთვის დაემტკიცებინათ, რომ ადამიანი მაიმუნის შთამომავალია. ალექსანდრე ბელმა, რომელსაც ყრუ დედა და ცოლი ჰყავდა, მრავალი წელი სმენა დაქვეითებულთა პრობლემების შესწავლას მოანდომა. ერთ დღეს კი ტელეფონი გამოიგონა. ამბობენ, რომ მან სინამდვილეში იტალიელი ანტონიო მეუჩის გამოგონება მიითვისა. 1860 წელს მეუჩიმ იტალიელ მეცნიერებს წარუდგინა ტელეფონის სამუშაო ვერსია, რომელსაც ტელეტრიფონი ერქვა. 11 წლის შემდეგ კი გაუმჯობესებული აპარატის დასაპატენტებლად ამერიკაში გაემგზავრა. სამწუხაროდ მას გამო გონებაზე უფლების მისაღებად ფული არ ეყო და სამშობლოში დაბრუნდა, სადაც ცოტა ხანში ყავის მადუღარას ფილტრი გამოიგონა. 2 წლის შემდეგ ტელეფონი ბელმა დააპატენტა. მეუჩიმ სასამართლოს მიმართა, მაგრამ საქმე წააგო, რადგან მისი ხელნაწერები უკვალოდ იყო გამქრალი. გავრცელდა ენები, რომ იტალიელის სქემები თავად ბელმა დაწვა. ნობელიანტმა ალბერტ აინშტაინმა, რომელიც მე-20 საუკუნის უდიდეს მეცნიერად აღიარეს, ფარდობითობის თეორია შექმნა. სინამდვილეში კი თეორიის დიდი ნაწილი ფრანგმა მათემატიკოსმა ანრი პუანკარემ შეიმუშავა. ნაშრომს 30 წიგნი და 500 მონოგრაფია უძღვნა, მაგრამ მისი სახელი არ სათფიგურირებს. სხვათა შორის, ზოგიერთი მკვლევარის ცნობით, აინშტაინს დისლექსია, ანუ წერილობითი მასალის აღქმის დარღვევა და აუტიზმის მსუბუქი ფორმა ჰქონდა. ამერიკელ გამომგონებელსა და მეწარმეს თომას ედისონს 1093 პატენტი აქვს მიღებული. არავინ იცის მათგან რამდენის ავტორია თავად ედისონი, მაგრამ ცნობილია, რომ ელექტრონათურის შექმნაზე რამდენიმე მეცნიერი მუშაობდა. არსებობს მოსაზრება, რომ ედისონი სხვის გამოგონებებს ითვისებდა და სახელიც სწორედ ასე გაითქვა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. თუ სახლში თევზები გყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც ოთახის მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. არ შეინახოთ ბანანის მთლიანი მტევანი ან სხვა ხილთან ერთად. გაღავით მტევანი და ბანანი ცალ-ცალკე შეინახეთ. იგი გამოყოფს გაზს, რომელიც ბანანისა და სხვა ხილის დამწიფების პროცესს აჩქარებს. უნდა იცოდეთ, რომ თუ ბანანი ხილისაგან და სხვა ბანანისაგან იზოლირებულია, ის უფრო დიდხანს შეინახება.
შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის დაბოლოებაში ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში კი წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იმისათვის რომ კეთჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოხვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმების გარეშე გადმოვა. იმისათვის რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, წასმამდე 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ. როგორც იცით, ნიორი მრავალ პროდუქტს ხვდება. მას უმატებენ ხორცისა და თევზის კერძებში, შემწვარ კარტოფილში, სალათებში და ასე შემდეგ. ნიორი საკვებს განსაკუთრებულ გემოს ცენს, რომლის მიღწევაც სხვა სანელებლების გამოყენებით შეუძლებელია. თუმცა მისი გასუფთავება ნამდვილი საშიშელია. მისი კანი მუდმივად გვეკრობა თითებზე. ამ ტანჯვისაგან თავის დაღწევა ჩვეულებრივი ნივრის საჭყლეტით გამოყენებითაც შეგიძლიათ. დიახ, არ მოგესმათ, ეს მოწყობილობა გამოიყენება არამხოლოდ ნივრის დასაჭყლეტად, არამედ მისი კანის მოსაშორებლადაც. ნიორს მხოლოდ უხეში ბოლოები უნდა მოაჭრათ და ნივრის კბილები საჭყლეტში მოათავსოთ. რბილობი თავისთავად გამოვა საჭყლეტის ნახვრეტებიდან, უხეში კანი კი შიგნით დარჩება. თუ თქვენს სამზარეულოში მოიძებნება კოვზი გრძელი კბილებითა და ცენტრში დიდი ნახვრეტით, მაშინ გილოცავთ. თქვენ სპაგეტის კოვზის მფლობელი ხართ. ბევრი დიასახლისი ამ ნივთს მაკარონის ცხელი წყლიდან ამოსაღებად იყენებს. ზოგიერთი ხარშვის დროს ამ კოვზის გამოყენებით გრძელ მაკარონებს ერთმანეთისაგან აცალკევებს. თუმცა, ცოტა თუ იცის მისი რეალური დანიშნულება. აღმოჩნდა, რომ ამ ნივთის ცენტრში არსებული ხვრელი შექმნილია იმისათვის, რომ მაკარონის საჭირო რაოდენობა გაზომოთ. რა თქმა უნდა, პატარა ზომის მაკარონის შემთხვევაში ასეთი ხრიკი არ გამოგადგებათ. სამაგიეროდ, სპაგეტის რაოდენობას უპრობლემოდ გაზომავთ. საქმე იმაშია, რომ ხვრელში დაახლოებით 80 გრამი პასტა ეტევა. სწორედ ეს მაჩვენებელი ითვლება ეტალონად, თუ საუბარი ერთი ადამიანისათვის გათვლილ ულუფას ეხება. საჭრელ დაფაზე არსებული ხვრელები გაცილებით ფუნქციონალურია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. დიახ, უმეტეს შემთხვევაში იგი კაუჭზე დასაკიდად გამოიყენებათ, თუმცა თუ ეს ხვრელი საკმაოდ დიდი ზომისაა და თავად დაფა ბრტყელია, იგი შეგიძლიათ სხვა მიზნებისთვისაც გამოიყენოთ. მაგალითად, იმისათვის, რომ დაჭრილი პროდუქტი ფრთხილად ჩაყაროთ ჯამში ან ქვაბში. ასე ისინი ზუსტად ჭურჭელში მოხვდება და აქეთ-იქით მიმოფანტული ნაწილების სათითაო თაკრეფა აღარ მოგიწევთ. იმისათვის, რომ სოკო მომზადებისას არ დაჭკნეს, მას მარილი მომზადების ბოლოს მოაყარეთ. საჩუქრად ყვავილების მიღება თითქმის ყველა ქალს უყვარს, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი სწრაფად ჭკნება. ამიტომაც თითოეულ ქალბატონს უჩნდება ერთი და იგივე კითხვა: როგორ შევინახოთ ყვავილების თაიგული დიდხანს ისე, რომ სანახავადაც ლამაზი იყოს? ამის გაკეთება ყველა შეუძლია. ყვავილებისათვის განკუთვნილი ლარნაკი აუცილებლად უნდა იყოს სუფთა. მიუხედავად ამ რჩევის სიმარტივისა, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ მას. ბაქტერიები, რომლებიც წყლის საშუალებით ყვავილებში ხვდება, ყვავილის სასიცოცხლო დროს მნიშვნელოვნად ამცირებს და თანდათანობით კლავს. ამიტომაც მანამ, ვიდრე თაიგულს ლარნაკში ჩადგამ, ჭურჭელი სარეცხის საშუალებით საგულდაგულოდ გარეცხეთ. გარდა ამისა, უნდა იცოდეთ, რომ ყვავილებს ტემპერატურის მკვეთრი ცვალებადობის ძალიან ეშინიათ. ამიტომაც ადგილის შეცვლის დროს სიფრთხილე გამოიჩინეთ.

მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ლეგენდარულ ბრიტანულ როკ ჯგუფ Rolling Stones-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი ლონდონში 1962 წლის აპრილში ჩამოყალიბდა. არაერთხელ შეიცვალა შემადგენლობა და საბოლოოდ დარჩნენ Mick Jagger-ი, Keith Richards-ი, Charlie Watts-ი და Ronnie Wood-ი. დღეისათვის ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. მისი დისკოგრაფია მოიცავს 30 სტუდიურ, 18 საკონცერტო და მრავალ კომპილაციურ ალბომს. 1969 წლის Let It Bleed იყო Stones-ის პირველი ალბომი ბრიტანეთში, რომლის ჩარტის პირველ ადგილზე მოხვედრას მოჰყვა ამავე პოზიციამდე ასული მთელი რიგი სტუდიური და საკონცერტო ალბომები.

ჯგუფის მეორე ბრიტანული ალბომი The Rolling Stones Number 2 1965 წლის იანვარში გამოვიდა და ბრიტანეთის ჩარტში პირველი იყო. 1965 წლის იანვარში და თებერვალში ჯგუფმა ავსტრალიაში და ახალ ზელანდიაში იმოგზაურა და 100,000 მსმენელის წინაშე 34 კონცერტი გამართა. ბრიტანეთის ჩარტში პირველ, ხოლო ამერიკაში მეცხრე პოზიციაზე მოხვედრილი ჯგუფის პირველი საავტორო სინგლი იყო The Last Time. Rolling Stones-ის პირველი საერთაშორისო ჰიტია სინგლი I Can't Get No Satisfaction. ის როგორც ბრიტანეთში, ასევე ამერიკაში Stones-ის ნომერ პირველ ჰიტად იქცა. შტატებში Billboard Top 100-ში პირველ ადგილზე 4 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა და ჯგუფს სოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კოლექტივის სახელი მოუპოვა.

ჰოლივუდის ცნობილი ესპანელი მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი და მომღერალი ხოსე ანტონიო დომინგეს ბანდერა, იგივე ანტონიო ბანდერასი, 1960 წლის 10 აგვისტოს ესპანეთში, ქალაქ მალაგაში დაიბადა. ანტონიოს ნამდვილი გვარია პრიეტო. ბანდერა მისი დედის გვარია, რომელსაც მან ბოლოში ასო ესი დაუმატა და ფსევდონიმად გამოიყენა. კარიერის დასაწყისში მას სხვა ფსევდონიმი ჰქონდა, ანტონიო აბასკალი. ბავშვობაში, როგორც ყველა ესპანელი ბიჭი, ფეხბურთელობაზე ოცნებობდა, მაგრამ ფეხი მოიტეხა და პროფესიულ სპორტს დაემშვიდობა. მსახიობობის სურვილი მას შემდეგ დაებადა, როცა ამერიკული მიუზიკლი თმანახა. პირველად ეკრანებზე 1982 წელს გამოჩნდა პედრო ალმოდოვარის ფილმში „ვნებათა ლაბირინთი“. 80-იან წლებში ბანდერასმა ალმოდოვარის 5 ფილმში ითამაშა. ფილმმა „მატადორი“ მას ესპანეთის ეროვნული პრემიის გოიას პირველი ნომინაცია მოუტანა, მეორე ხარისხოვანი როლისთვის. შემდეგ იყო „სურვილის კანონი“, „ქალები ნერვული აშლილობის ზღვარზე“, რომლითაც 1988 წელს კანის კინოფესტივალი გაიხსნა. შემდეგ ალმოდოვარისა და ბანდერასის თანამშრომლობაში 20-წლიანი პაუზა იყო. ჰოლივუდის დაპყრობა მან ჯინსების რეკლამით და არა ფილმებით დაიწყო. როდესაც ამერიკაში ჩავიდა, მან ერთი სიტყვაც კი არ იცოდა ინგლისურად. პირველი ფილმის ტექსტი უბრალოდ დაიზეპირა და საერთოდ არ ესმოდა რას ლაპარაკობდა. პედრო ალმოდოვართან მუშაობის შემდეგ მსოფლიოში ბანდერასის პოპულარობა გაიზარდა და ის ჰოლივუდის პროექტებში მიიწვიეს. პირველი ამერიკული ფილმი, რომელშიც ესპანელმა მსახიობმა ითამაშა, ფილმი „მამბოს მეფეებია“.

0: ფილმში ის ორი კუბელი მუსიკოსი ძმიდან ერთ-ერთის როლს ასრულებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი დიდად წარმატებული არ აღმოჩნდა, ბანდერასის სამსახიობო კარიერა ჰოლივუდში ამით არ დასრულებულა. ანტონიომ გადაწყვიტა ამერიკაში დარჩენილიყო და მუშაობა იქ გაეგრძელებინა. ფილმი ფილადელფია მსახიობს ჰოლივუდში სხვა რამდენიმე ცნობილი როლის მიღებაში დაეხმარა. 1994 წელს ანტონიოს შესაძლებლობა მიეცა მონაწილეობა მიიღო ფილმ ინტერვიუ ვამპირთან, სადაც მისი პარტნიორები ჰოლივუდის ვარსკვლავები ბრედ პიტი და ტომ კრუზი იყვნენ. პოპულარობის ზრდასთან ერთად ჰოლივუდმა ბანდერას მისი მამაკაცური, ეგრეთ წოდებული მაჩოს იმიჯის გამო არაერთი როლი შესთავაზა. მათ შორის იყო რეჟისორ რობერტ როდრიგესის ფილმი „დესპერადო“, იგივე თავზე ხელაღებული, და მსახიობის ყველაზე ცნობილი როლი ფილმში „ზოროს ნიღაბი“. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბანდერასის სამსახიობო კარიერაში დიდი როლი რეჟისორმა რობერტ როდრიგესმა შეასრულა, რომლის რამდენიმე ფილმში მსახიობმა არაერთი ცნობილი პერსონაჟი განასახიერა. ფილმ „დესპერადოს“ შემდეგ მსახიობი და რეჟისორი ისეთ ფილმებში თანამშრომლობდნენ, როგორიცაა „ოთხი ოთახი“, „ჯაშუში ბავშვების რამდენიმე ნაწილი“, „ერთხელ მექსიკაში“ და „მაჩეტე კლავს“. ანტონიო ბანდერასი ფილმებში თამაშის გარდა მულტფილმებს ახმოვანებს. ყველასათვის ცნობილ მულტფილმ შრეკში ჩექმებიანი კატის პერსონაჟი ანიმატორებმა სწორედ ანტონიო ბანდერასის კინოროლების მიხედვით შექმნეს. ამ და სხვა მულტფილმებში ჩექმებიან კატას სწორედ ბანდერასი ახმოვანებს. 2019 წელს გამოშვებულმა ალმოდოვარის ფილმმა „ტკივილი და დიდება“ მსახიობს დიდი წარმატება მოუტანა. მათ შორისაა კანის კინოფესტივალის ჯილდო „მამაკაცის“ საუკეთესო როლისთვის და ესპანეთის ეროვნული კინოპრემია „გოია“, ასევე ოსკარისა და გლობუსის ნომინაციები. ბანდერას სამსახიობო კარიერის დასაწყისში ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა. მან რამდენიმე ათწლეულში საკუთარი შრომის მოყვარეობით მიღწეული წარმატებით საკუთარი თავისა და სხვების დარწმუნება შეძლო, რომ კინო მისთვის არა უბრალოდ ჰობი, არამედ მთელი ცხოვრებაა. მსახიობის ამჟამინდელი გატაცება საკუთარი ბიზნესის გაწყოლაა. საქმიანობით მიღებულ შემოსავალს ვარსკვლავი სხვადასხვა პროექტში აბანდებს. ჰოლივუდის ვარსკვლავის საკუთრებაშია ესპანური ვენახები, რომლითაც ის საკუთარი სახელობის ღვინოს აწარმოებს. მის საკუთრებაშია ასევე რესტორანი. ბანდერასი მამაკაცის ტანსაცმის ერთ-ერთი ხაზის დიზაინერიცაა. ყველაფერთან ერთად უკვე რამდენიმე წელია მსახიობის საკუთარი სახელის მარკის სუნამოსაც უშვებს.
1: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ...1980 წლის 20 დეკემბერს 19 წლის ჯინ ჰილიარდი მინესოტაში მშობლებთან მიემგზავრებოდა. თოვლიან გზაზე მოულოდნელად მანქანა გაუფუჭდა და გადაწყვიტა ფეხით მისულიყო მეგობრების სახლამდე, რომელიც ახლოს მდებარეობდა. სიცივისგან მან გონება დაკარგა და სანამ იპოვნიდნენ, თოვლში -22 გრადუსზე 6 საათი გაატარა. საავადმყოფოში გადაყვანის დროს დარწმუნებულები იყვნენ, რომ გოგონა მკვდარი იყო. კანიც ისეთი გამაგრებული ჰქონდა სიცივისგან, რომ ნემსის გაკეთება ვერ მოხერხდა. ექიმები დარწმუნდნენ, რომ ჯინა მკვდარია, ამიტომ გადაწყვიტეს სხეული უბრალოდ გაელღოთ. ამ დროს მან მოძრაობა დაიწყო, მალევე თვალები გაახილა და წყალი მოითხოვა. სამი დღის შემდეგ ფეხებიც აამოძრავა. 6 კვირის შემდეგ კი საავადმყოფოდან სრულიად ჯანმრთელი გაწერეს. დღემდე აუხსნელად რჩება, როგორ გადარჩა გაყინული გოგონა. ყველაზე იდუმალი ამბავი საფრანგეთში მცხოვრებ დონ დეკერს შეემთხვა. 1983 წელს სტრასბურგში დონის ბაბუა გარდაიცვალა. დაკრძალვის შემდეგ ღამით, სანამ დონი დაიძინებდა, სასოწარკვეთაში ჩავარდა, რადგან ოთახის ჭერიდან და კედლებიდან, რომლის მიღმა არანაირი წყლის მილი და წყარო არ არსებობდა, წყალმა დაიწყო ჟონვა. მან ამ ფენომენს ახსნა ვერ მოუხერხა და პოლიცია გამოიძახა, რომლებმაც დონის სახლს გაარიდეს და უახლოეს პიცერია სერიაში მიიყვანეს. იგივე მოხდა იქაც. პიცერიის ჭერიდან და კედლებიდან წყალმა ჟონვა დაიწყო და მანამ არ შეწყდა, ვიდრე დონმა შენობა არ დატოვა. აღსანიშნავია, რომ ეს პარანორმალური შემთხვევა არაერთ მისტიკურ გადაცემაში აჩვენეს. ათას 1980 წელს კოსტა-რიკაში მდინარე დიკვის სანაპიროსთან, როდესაც მუშები ჯუნგლებში გაწმენდით სამუშაოებს ასრულებდნენ, 300-ზე მეტი 16 ტონიანი ქვის მრგვალი ბურთები აღმოაჩინეს. ლეგენდის მიხედვით, ქვების შუაგულში ოქრო უნდა ყოფილიყო დამალული, თუმცა ბურთები გატეხეს და შიგნით ოქრო არ აღმოჩნდა. ეს უძველესი ცივილიზაციის ნახელავი იყო და დღემდე უცნობია, როგორ მოხერხდა მათი შექმნა. აღსანიშნავია, რომ იდეალურად მრგვალი ამხელა ქვის ბურთების მიღება თანამედროვე ტექნოლოგიებითაც კი გაგვიჭირდება. ათას 1987 წლის 21 სექტემბერს სამხრეთ კაროლინის მკვიდრი კოლინა მალინოვსკი უკვალოდ გაქრა. იგი დილით სამსახურში არ გამოცხადდა. მისი ავტომობილი კი ცარიელი იპოვეს. დაახლოებით 1 წლის შემდეგ, 1988 წლის 4 ოქტომბერს, მისი 8 წლის ქალიშვილი ანეტ საჟერსის სკოლის ავტობუსის გაჩერებიდან გაქრა. სწორედ იმ ადგილთან ახლოს, სადაც დედამისის ავტომობილი იპოვეს. სასწრაფო ძებნა მოცხადდა. გოგონას ყველს ვერ მიაგნეს, თუმცა ავტობუსის გაჩერებაზე ნახეს წარწერა: მამიკო, დედა დაბრუნდა, ჩაეხუტე ჩემს ძმებს. მას შემდეგ არც ანეტი და არც დედამისი მამასა და ორ ძმას თვალით აღარ უნახავს. გამოძიება დიდხანს მიმდინარეობდა, საქმე დღემდე არაა დახურული. ორიათას 2006 წელს თევზ საჭერ გემზე მყოფმა მეთევზე მარკ ანდერსონმა ზღვიდან ბოთლი ამოიღო. მასში მოთავსებული წერილი 92 წლის წინ იყო დაწერილი. ამის გამო ის გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც ბოთლში ჩადებული ყველაზე ძველი წერილის მპოვნელი. ამ რეკორდით ის ყოველთვის ტრაბახობდა თავის მეგობართან, ენდრიუ ლიპერთან. ამ უკანასკნელს კი ეს ძალიან აღიზიანებდა. 2012 წლის ბოლოს ენდრიუ ლიპერმა იგივე გემზე შოტლანდიის სანაპიროსთან ბოთლი იპოვა, რომელიც თევზთან ერთად ბადეს ამოყვა. ბოთლში მოთავსებული წერილი 98 წლის წინ იყო დაწერილი. ლიპერი რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. მან ანდერსონის რეკორდი მოხსნა და გინესის რეკორდების წიგნში მისი ადგილი დაიკავა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკებამ სოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასსაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარენს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყოველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე.

არის საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

5 იანვარი პოლონეთი ბალტიის ზღვის სანაპირო დაახლოებით 1300 ადამიანი შევიდა საცურაოდ გაყინულ წყალში რაც ახალი რეკორდის საფუძველი გახდა ამ დღესასწაულმა პოლონეთში ტრადიციული ხასიათი მიიღო

ბიჭის სახელად სიმონ ელმორი. გერმანიიდან მოხვდა გინესების წიგნში. მან 10 წამში 400 კოქტეილის მილი გადაყლაპა და გახდა პირველი ადამიანი, რომელმაც დაამყარა ასეთი სახის რეკორდი.

ჯორდან რომერო კალიფორნიიდან 13 წლის იყო, როდესაც მთა ევერესტი დაიპყრო. რომეროს ოჯახის წევრები მეკლდეურობით იყვნენ დაკავებული. თვითონ რომეროც ღრმა ბავშვობიდან იყო დაინტერესებული მთასვლელობით.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ საუკეთესო პარაშუტით მხტომელებს. Парашютинги არის სიმძიმის დახმარებით დედამიწიდან მაღალი წერტილიდან გადასვლის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს წარმოშობის დროს სიჩქარის კონტროლს პარაშუტის ან პარაშუტის გამოყენებით. Skydiving შეიძლება გაკეთდეს ინდივიდუალურად და ადამიანების ჯგუფთან ერთად.

როგორც წესი, skydivers ხორციელდება დაახლოებით 4000 მეტრიდან, ან 12500 მეტრით, რომელიც გთავაზობთ 40-დან 50 წამამდე თავისუფალ დროს. ვარდნის გახანგრძლივება შესაძლებელია 4000 მეტრის სიმაღლიდან, მაგრამ ამგვარი ნახტომები მოითხოვს წნევით ჟანგბადს, თვითმფრინავში და ასევე ჩამოსხმულ ჟანგბადის აირწინახს ძალიან მაღალი წნევისთვის.

skydiving-ის დროს შესაძლებელია ჰაერის სრული თავისუფლება და კონტროლი. ასევე, მრავალი რთული სანახაობრივი მანევრის შესრულება, მათ შორის ფრთხილი მოქცევის, სამეზობლოების და

ერთ-ერთი მსოფლიო რეკორდი 164 მხტუნავმა მიითვალა. 164 მხტუნავი, 7 თვითფრინავი, 175 მეტრწამი და ახალი მსოფლიო

ბრძოლა წესების გარეშე. ენტონი დუგლასი ავთანდილ ხურციძის წინააღმდეგ. აკი ავთოს მაიკლ ტაისონს ადარებენ, მასაც ესეთი მძიმე დარტყმები აქვს და მას ზედმეტ სახელად ჩაკუჩა ამის გამო შეარქვეს. ის ჩაკუჩივით ურტყავს მარჯვენას. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ამ ორთაბრძოლაში და რინგზე როგორ წარმოაჩენს საქართველოს. ჩვენ ხედავთ ენტონი დუგლასს. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება მოკრივე. ანერვიულობს და საკმაოდ კარგად უჭირავს ახალგაზრდა სპორტსმენს თავი. ავთოსთან შედარებით ის ასაკით პატარაა. ენტონი დუგლასი 23 წლის გახლავთ, ავთანდილ ხურციძე კი 35 წლის არის. გამოცდილება მაინც თავი საშუება, აი ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. დაიწყო ორთაბრძოლა და საკმაოდ აქტიურად უტევს ავთო ჯეფი. აპერკოტი დარტყმა მარცხნიდან კორპუსში და ენტონი საკმაოდ შოკირებულად გამოიყურება, არ მოელოდებოდა ავთოსგან ესეთ ძლიერ დარტყმებს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან ქვევიდან შეუძრო ავთო თავისი ჩვეული სტილით. აქ კი ენტონის წარბი აქვს გახეთქილი. მესამე რაუნდი მიმდინარეობს არაჩვეულებრივი დარტყმა მარცხნიდან. კიდევ ერთი დარტყმა კორპუსში და ჩაკუჩსებურად ურტყავს ავთო და რას ხედავთ? რინგიდან გადავარდა ენტონი დუგლასი. მაგრამ გრძელდება ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან, ჰუკი. ჯეფით მუშაობს ავთო უფრო ხშირად და შემდეგ ყუმბარისებურად ისვრის მარჯვენას. კარგი აცილება. აკი გააქტიურდა ენტონი, მაგრამ ავთო უკანიხევს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყოჩა ენტონის გამძლეობა უნდა აღნიშნოთ. მეხუთე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ კარგად უძლებს ავთოს დარტყმულს. რამდენი დარტყმა მიიღო ამ ბიჭმა და მაინც მყარად დგას ფეხზე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. აპერკოტი.

აკი ავთო მიიღო ენტონისგან დარტყმა. მეშვიდე რაუნდი დაიწყო და მაინც კარგად გამოიყურება ენტონი დუგლასი ამდენიმ ძიმე დარტყმის შემდეგ და აი ისიც მარცხენა ხელი და ნოკაუტი. ენტონი დუგლასი ნოკაუტშია. ავთო ხურციძემ ეს მოახერხა და ენტონი ნოკაუტში გაგზავნა. აი ჩვენ ხედავთ თუ როგორ დაუნდობლად ურტყავს ავთო ენტონის. 10-დან 8 დარტყმული პირდაპირ გაუტარა ენტონის.

აკი შედარებისთვის ტაისონს გვაჩვენებენ. შეხედეთ, რა სისწრაფით ურტყავს ენტონის ავტო. არც ერთი დარტყმა არ აუცილებია. და გამარჯვებულია ავთან დილხურციძე, ქართველი მებრძოლი. ოჩახ ნამდვილად იმსახურებდა ავთო ამ გამარჯვებას, მაგრამ ენტონი დუგლასის გამძლეობა აღსანიშნავია და მისი ასაკიდან გამომდინარე გამოცდილება მაინც თავისაშვება. ავთო 35 წლის გახლავთ, ენტონი კი 23 წლის არის. ამ ორთა ბრძოლით ავთო ქამარსაც დაეუფლა.

我的眼睛 我的小脚 我的肚子 咕咕 我的小手 我的嘴巴

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც. მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
1: რაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი 10 წლად გაიზარდა. იმარჯვმა კიდევ თავის მხრიდან ახალ ბარტებს მისის დასაბა. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნიტი უკუნისამ.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს.
2: მოვა მიქელ გაბრიელი

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: გათითოკაცება გოხერტიალებს ვიცი ამ ცხოვრების მეავანჩავანი რას გაგყობს კი არა რას გოერთიანებს ეს არის მთავარი თუ ასე არ ფიქრობ ძალიანაც ცდები თქვილად გამსარჯეთ და თქვილად გაისარჯეთ თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამარჯვებთ
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს როცა გიყვარს შენი ქვეყანა როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახი და ყველაფერი და ყველა მე მაშინ რაღაცა შენ არსებობის მნიშვნელობა აქვს და შენც
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი მსახიობი მედია ჯაფარიძე ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა
3: ძვირფასო მამაკაცებო როცა შეხედა თქვენი მეუღლის დაღლილ და დანაოჭებულ სახეს ნუ დაგავიწყდებათ რომ ეს ის გოგონაა რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებია ზოგს ლექსებიც გიწერია იქნებ უნიჭოთ მაგრამ გულწრფელად და ზოგჯერ ღამით გიწირიათ კიდეც სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრომ უშაო სიყვარულის გახანგრძლივებაზე და იძრუნეთ ცოტა თორე მუსიყვარულო ხომ გახსოვთ უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
4: ეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის დღეა. დღესასწაულის აღსანიშნავად ეკლესია მონასტრებში დილიდან წირვა აღევლინა. პატრიარქმა ღვთისმსახურება ბათუმის საკათედრო ტაძარში შეასრულა. ზიარების შემდეგ კი მრევლს ქადაგებითაც მიმართა. დღესვე პატრიარქმა მეუფე დიმიტრის საჩუქრად გადასცა ღვთისმშობლის პანაღია. დღეს ეკლესია იოაკიმესა და ანას ოჯახში მარიამის დაბადებას იხსენებს. ქრისტიანული სწავლების თანახმად ყოვლადწმინდა მარიამის შობას კაცობრიობის ხსნის ისტორიაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
5: დღეს ხარობს ცა და მიწა და აი ამ სიხარულზე გალობს წმინდა ეკლესიას ძვირფასოს მეფო და დებო როდესაც გვესმის ასეთი სიხარულისკენ მოწოდება ასეთი სიხარულის უწება საეკლესიო დღესასწაულებზე საეკლესიო ლოცვებში ყოველთვის უნდა შევამოწმოთ ხოლმე ჩვენი თავი რა გвихარია ჩვენ? რა წინს? ხარობთ თუ არა ჩვენ აი ამ სულიერი სიხარული? იმიტომ რომ ჩვენი სიხარულის მიზეზები ხშირად არის ხოლმე ქრისტიანული ცხოვრებისთვის უღირსი, უფრო მიწიური ღირებულებების გამო ხარობთ ჩვენ ხშირად. თქვენ ალბათ შეგიმჩნევიათ რომ საკმარისია გავიელოთ გულში, გავიბლოთ უმართებულო სირცხვილი ჩვენი წმენის გამო ან რაღაც გამოვავლინოთ ეს ან რაღაცა გულცივობა გულგრილობა გამოავლინოთ იკარგება ეს სიხარული შემდეგ ჩვენში ნელდება უცებ
4: პარტიების აკრძალვის შესახებ განახლებული სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე შესულია. მართველი გუნდის სარჩელს დაემარტა პარტია გახარია საქართველოსთვის არაკონსტიტუციურად ცნობა. ქართული ოცნება გადაწყვეტილების მიზეზად პარტიის მხრიდან დესტრუქციულ ქმედებებს, ინსტიტუტების შეურაცხყოფასა და უცხოელ ლობისტებთან ერთად ეროვნული ინტერესების დაზიანებას ასახელებს. სარჩელის შეტანის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს მსჯელობა დადგენილ ვადაში ნაციონალური მოძრაობის ახალის ლელოს ფედერალისტების და უკვე პარტიას საქართველოსთვის კანონიერებასთან დაკავშირებით მოუწევს. 21 საჯარო სკოლასთან აქცია გაიმართა. შეკრებილი იყვნენ სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მოსწავლეების მშობლები. ისინი აცხადებენ, რომ არ სურთ შვილები სხვადასხვა სკოლებში მეორე ცვლაში გადანაწილება. შეკრებილების განცხადებით პროტესტს გააგრძელებენ, მანამ სანამ მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. მიუხედავად იმისა, რომ განათლების მინისტრის მოადგილისგან მიიღეს დაპირება, რომ მათთვის ახალი შენობის აშენებამდე ალტერნატიული ფართი გამოიყოფა. სკოლის დირექტორის განმარტებით განათლების სამინისტროს პასუხის თანახმად, სამხარაულის დასკვნის საფუძველზე გადაწყდება, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სკოლას თუ ძველი შენობა ახლით ჩანაცვლდება.
6: ჩვენ არ ვართ თანახმა, რომ მოხდეს ამ სკოლის ბავშვების გადანაწილება სხვადასხვა შენობაში და უპირობოდ ვითხოვთ, რომ განთავსდნენ ბავშვები ერთ შენობაში და იყვნენ ერთ ცვლაში. ასევე ვითხოვთ ალტერნატიულ ექსპერტიზას, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ეჭვს აღძრავს ის, რომ თუნდაც როგორც ჩვენამდე მოვიდა ინფორმაცია, 10 სექტემბრით დათარიღებული დასკვნა სკოლაში შემოვიდა 17 სექტემბერს და სასწავლო წელი გაიხსნა ისე, რომ არავის არ ქონია ამაზე ინფორმაცია და ასეთი მდგომარეობა თუ იყო, რომ დემონტაჟია შენობის საჭირო, ეს ინფორმაცია როგორც კი დაიდო 10 სექტემბერს, იმყისიერად უნდა მომხდარიყო ამაზე ინფორმირებები.
7: მე პირადად მივმართე წერილობით, რომ ვინაიდან საზოგადოება ამას ეჭობს, რომ თითქოს ეს ტერიტორია სხვა მიზნით შეიძლება იყოს გამოყენებული და ასე შემდეგ, მივმართე წერილობით, რომ დაგვიბრუნონ პასუხი, რომ თუ მოხდება დემონტაჟი, ამ შემთხვევაში ამ ტერიტორიაზე ისევ აშენდება 21 საჯარო სკოლა. ამ პასუხსაც რა თქმა უნდა გავასაჯაროვებ.
4: საარჩევნო ბიულეტენების 82.19 მეასედის დათვლის შემდეგ რუსეთის საპარლამენტო არჩევნებში პარტია ედინაია რასიას ხმების 57.76 მეასედი პროცენტით ლიდერობს. კომუნისტური პარტია მეორე ადგილზე გავიდა ხმების 13.99 მეასედი პროცენტით. რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიულმა პარტიამ ხმების 8.77 მეასედი პროცენტი მიიღო, ხოლო ახალმა ხალხმა კი 7.97 მეასედი პროცენტი. ცნობისთვის, რუსეთში საპარლამენტო არჩევნები 18-20 სექტემბერს გაიმართა. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, ამომრჩეველთა აქტივობამ 56%-ზე მეტი შეადგინა. საპარლამენტო არჩევნებში სულ 10 პარტია მონაწილეობდა. რუსეთის პარლამენტში 450 ადგილია. ნახევარს პროპორციული წესით დანარჩენს კი ერთმანდატიანი ოლქებიდან ირჩევენ. პარლამენტში მოსახვედრად 5%-იანი ბარიერის გადალახვა ასაჭირო. ევროკავშირმა სახელმწიფო დუმის არჩევნების შემდეგ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ახალი სანქციები დაანონსა. ევროპული დიპლომატიის ხელმძღვანელის კაია კალასის თქმით, 18-20 სექტემბერს გამართულმა კენჭისყრამ ხაზი გაუსვა რუსეთში დემოკრატიის გაღრმავებულ ეროზიას სულ უფრო ავტორიტარული პოლიტიკური ატმოსფეროს პირობებში. კალასმა ყურადღება გაამახვილა რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ადმინისტრაციული და სასამართლო რესურსების მასშტაბურ ბოროტად გამოყენებაზე, მედიის თავისუფლების შეზღუდვაზე, ეუთოს დამკვირვებელ ლებების არდაშვებასა და იმაზე, რომ რუსეთის მოქალაქეებს წაართვეს საკუთარი ქვეყნის მომავლის რეალური არჩევანის შესაძლებლობა.

საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ორშაბათობით იცით, რომ ჩვენ ორ მივართ წამყვანები, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა, თქვენთან ერთად ვიქნებით 2 საათის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა სამზიმრით. გარდაიცვალა ძალიან კარგი ადამიანი, აი არაჩვეულებრივი ადამიანი, შემიძლია ვთქვა, ნათესავი, ამ დროს ნათესავიც არის ჩემი. ძალიან მეწყინა, ძალიან დაგწყვიტა ყველას გული. მამა იოანე წკეპლაძე. დაგრძალვა არის ხვალ 22 სექტემბერს, სამშაბათს, გამოსვენება არის 2 საათზე ზემო ფონიჭალის ყოველთა წმიდათა სახელობის ეკლესიიდან. მისამართი არის ზემო ფონიჭალა ვახტანგ და ამირან კაპანაძეების პირველი შესახვევი ნომერი 3. მე მინდა მიუსამძიმრო ოჯახს, ახლობლებს და მრევლს, იმიტომ რომ ჩვენ გამოგვაკლდა ნამდვილად არაჩვეულებრივი, არამხოლოდ სასულიერო პირი, არაჩვეულებრივი ადამიანი. გადავიდეთ გადაცემის უკვე პოლიტიკურ ნაწილზე და მე მინდა ზოგადად შევეხო რამოდენიმე თემას. ჩვენ მაყურებელმა იცის, რომ ჩვენ სხვადასხვა თემას ვეხებით და მე უკვე მაყურებელი თვითონ ირჩევს, რომელია მისთვის უფრო მისაღები. მაგალითად, აი გუშინდელ აქციას შევეხოთ. შევეხოთ, არ ჩაუღრმავდეთ, ზედაპირულად განვიხილოთ, უფრო მეტად განვიხილოთ აქციაზე გაკეთებული, ამ აქციის შესახებ გაკეთებული კომენტარები და სიუჟეტები სახელისუფლობო ტელევიზიების მხრიდან. მე ახლა არ დავიწყებ იმის დათვლას, რამდენი კაცი იყო, რამდენი არ იყო, 7 დეკემბერს უფრო მეტი კაცი იყო თუ ახლა უფრო მეტი, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. რამდენიც იყო, იმდენი იყო. შეიძლება ვიღაცა თვლის, რომ მაგალითად ეს იყო კარგი რაოდენობა, როდესაც თქვათ რაღაც პარტია შეკრებას აწყობს თავის თანაპარტიელებთან, მაშინ ეს კარგი რაოდენობა, მაგრამ თუ კი ეს ეხება სახელმწიფოს, ეს არის ძალიან ცოტა. ვიღაცა ასე თვლის, ვიღაცა თვლის, რომ ესეც საკმარისია. ამიტომ ამაზე ჩვენ არ ვდაობდა ზოგადად, არასოდეს არ შევსვლოდი არავისთან ასეთ პოლემიკაში. ჩვენც რო აქციას ვაწყობდით, გამოვყავდა ძალიან ბევრი ხალხი. ვიღაცა თვლიდა, რომ ცოტა, ვიღაცა თვლიდა, რომ ნორმალური რაოდენობა, ვიღაცა თვლიდა, რომ ბევრია. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმ რომ ხალხი ბრძოლისთვის არის მზად, ანუ კონკრეტულად ის ადამიანები, რომლებიც გამოდიან. ჩვენი ხალხიც იყო, დაგვირეკეს, მე უბრალოდ არ ვიყავი თბილისში იმ მომენტში და მერე ვერ მოახერხე უკვე მისვლა, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, გასაგებია, რომ ეს პარტიული აქტივი არ იყო, იყო ხალხი, მაგრამ ყველაზე საინტერესო არის კომენტარები სხვადასხვა სახელისუფლობო არხებიდან ან ბლოგერებიდან და ასე შემდეგ. რომ ეს არის ძალიან რაღაც სასაცილო რაოდენობა, ესა მე რომ მკითხო და მე არაბიზაციაო. აი თქვენ ახლა ატყუებთ ხალხს, რომ ეს არაბიზაციის საკითხები, ეს მოვისმინე ერთ-ერთ დიალოგში. არ მინდა ახლა დავასახელო გვარი და სახელი, იმიტომ რომ ცნობილი ადამიანი, პატივსაცემი ადამიანია, მაგრამ ნუ რატომღაც ასეთ პოზიციას, ხო, ასეთ პოზიციას იჭერს რა და რომ აი თქვენ არაბიზაციის სახელი მოიფიქრეთ და არანაირი არაბიზაცია არ არსებობს და ასე შემდეგ. ეს იგივე მე მაგონებს ახლა, ეს იგივეს, რასაც ახლა ამბობენ მაგალითად ლიბერალები, რომ რა ცოცხებიო, არანაირი ცოცხებით გაუპატიურება ციხეში არ იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მილიონჯერ მithkhoms და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუნდაც აი ამ ცოცხების კონტექსში. არასოდეს
არავის, ანუ ჩვენ გუნდიდან არასოდეს არავის არ უთქვამს, რომ ცოცხით ვიღაცა გაუპატიურეს. ანუ უკანა ტანში ცოცხი იყო შიგნით შესული.

0: ეხლა ნუ ბიოლოგია თუ ადამიანის აღნაგობიდან გამომდინარე არის ეხლა ვისაც რა შეეტევა, მაგრამ ზოგადად ცოცხი არ არის ისეთი თემა, ხო? ამიტომ ყველას გვესმოდა რომ ცოცხი არის ფეხებს შუა, მაგრამ დაცინვითი მომენტი, ანუ დასცინეს ადამიანს, შეურაცხყოფა მიაყენეს ამით. თან აყვირებდნენ, ხო, სხვადასხვა რაღაცას და ეს იყო დამცირება ადამიანის. როცა ამბობენ, რომ დადგმა, დადგმა ხალხნო, აი, რომ გაიგო, დადგმა რას ნიშნავს? დადგმა ნიშნავს, როცა ორი ადამიანი თანაბარ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, უფლებებით და ყველაფრით, მოელაპარაკება ერთმანეთს და დადგამენ რაღაც სპექტაკლს. როდესაც შენ ხარ ციხის ოფიცერი და ის არის პატიმარი, იმ შემთხვევაში უუფლებო პატიმარი. რა დადგმაზეა საუბარი, როცა ბრძანებას ემორჩილება, თან როგორ ბრძანებას? ყველანაირ უკანონო ბრძანებას ემორჩილება პატიმარი. და ეს უკანონო ბრძანებები ბუნებრივია სააკაშვილის ციხეში ყოველნაბიძე იყო. ამიტომ რა დადგმაზე საუბრობთ? და ზოგიერთი რომ აი ცოცხების და ის დაფიქრდით ხალხნო, აი მე ყოველთვის მიკვირდა გოჩა მართლა გეუბნები. ახალგაზრდა ხალხს უყურებ, რომლებიც აგინებენ, ჩვენს გვლანძღავენ, ყველ რა თქვენ დადგით და ნაცმოძრაობა ჩამოიშალა თქვენი დადგმული იმით და თქვენი ისო. რა დადგმა თქვენ ხო არ უბერავთ? მე არ ვაყენებ ხალხს შეურაცხყოფა, აი კონკრეტულად იმ ტიპებს ვეუბნები, რომლებიც ლანძღავენ იმ ადამიანებს, ვინც მონაწილეობდა ამ გამოაშკარავებაში, იმ საძიზღრობების, რაც ხდებოდა ციხეში. აი თქვენ მართლა უბერავთ ხალხნო? ცოცხრო თავი დავა, საერთოდ ამოვშალოთ ჩვენი მეხსიერებიდან ცოცხი. რა ხელკეთით, რომელსაც პრეზერვატივი იყო ჩამოცმული, იმით გაუპატიურება ნორმალური თემაა? თუ არაუპატიურებნა, თუ ეს კადრები არ არის რეალური კადრები. ჩვენ გვაქვს ეს კადრები და პროკურატურას გადავეცით. თავის დროზე მე და ირმა ინაშვილი ბრიფინგი რომ მოვაწყეთ, არა მარტო კადრები გადავეცით, არამედ მოწყობილობაც გადავეცით, რითაც იყო გადაღებული ეს კადრები. ყველაფერი გადავეცით პროკურატურას. ესეც მოგონილი იყო რამე? აი ეს ჩაციკლება, რომ აი ცოცხით შეეშვით ამ ცოცხს, ან კასრების კადრები დადგმული იყო? როცა ცდილობ რომ რეჟიმი გაამართლო და ცდილობ რომ ჩააცივდე რაღაც ერთ ეპიზოდს. კარგი, არ იმ ეპიზოდს საერთოდ არ განვიხილავთ. შევიშვათ მაგ ეპიზოდს. თქვენ უბრალოდ გაგიტყდათ, რომ ცოცხებთან ხდება ასოცირება ნაცმოძრაობის. კარგი, არ იქნებოდა ცოცხი, მოხდებოდა ხელკეთთან, პრეზერვატივ ჩამოცმულ ხელკეთთან ასოცირება ნაცმოძრაობის. უფრო გაგისტორდებოდათ? ამიტომ ეს არის მაგარი უაზრობა ამ თემაზე საუბარი და ასევე არაბიზაცია და არაბიზაცია.
1: სიტყვების გამოდევნება და არა პრინციპები.
0: ხო, რა არაბიზაცია? არაბიზაციაზე არავინ არ საუბრობს. მე იმის არ მეშინია, რომ ორი ქალაქი აშენდება და ყველანი ჩვენ გავხდებით არაბები. ამას არავინ არ ამბობს. მაგრამ ის, რომ აქ არაბების რაოდენობა საკმაოდ გაიზრდება და სამომავლოდ ჩვენს, ანუ ჩვენ საუბრობთ ელემენტარულად, ხო, გენოფონდზე. ჩვენი გენოფონდის ზრდა და მათი გენოფონდის ზრდა ერთმანეთთან როგორ შეფარდებაშია? უბრალოდ აი კითხავ, სვავით თქვენ თვითონ რო გასცეთ ერთმანეთს, რო კითხოთ და გასცეთ პასუხი ამავდროულად. გვესმის ხო, რომ ჩვენთან არის საშუალოდ რო ავიღოთ ერთნახევარი ბავშვი და მათთან არის 6-7. დღეს არაფერი არ მოხდება, არც ხვალ არაფერი არ მოხდება. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩემი შვილი თუ შვილთაშვილი როგორი ცხოვრობს, მე ეს არ უნდა მადარდებდეს, ან გოჩას არ უნდა ადარდებდეს, ან თქვენ არ უნდა გადარდებდეს.
1: არა, თვითონ სტატისტიკაც ამბობს, რომ 20-50-ისთვის ჩვენ იმ ტემპით, რომელშიც ვართ, აქ არ არის ლაპარაკი, რომ კიდე შეიძლება გაუარესდეს. დემოგრაფიულად მკვდარ ერად მიიჩნია, გაერო მიიჩნია და გახსოვს კვირიკაშვილის ერთ-ერთი მომენტის გადაყოლა სწორედ ამას მოყვა, რომ აი თურმე როგორი მონაცემებია. და ასეთ სიტუაციაში, როდესაც მრავლდება და თან საუბარი არის, იმ ჩვენ კიდევ ვამბობ, არაბისთან არა მაქვს კაცო რაღაც დაპირისპირების და ის, მაგრამ არ მინდა თავის ქვეყანაში გამრავლდეს, ღმერთმაკეთილ დღეობა მიცეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც ამის საფრთხის წინაშე დგევართ და ამაზე ვლაპარაკობთ, აქ გამოკიდება, რომ იცი რა, თურმე რამდენი არაბია შემოსული და 250 სახლი რომელიც გაიყიდა, იქედან თურმე მხოლოდ 8 არის არაბის დანარჩენია სხვა. ასეთ თემაზე რო ვლაპარაკობ, ზუსტად გავს იმას, რაზეც ცოცხებზე ვლაპარაკობდი ახლა შენ. აქ პრინციპზეა.

0: საუბარი. აქ ჩვენ ხვდებით იმას, რომ ჩვენ ვართ უკიდურესად ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და როდესაც ინვესტირებებზე საუბარი და ჩვენ კონტექსტში ვლაპარაკობთ ხმელთაშუა ამას და დღესაც იგივეს ვაგრძელებთ. თუ ჩვენ გვინდა ქვეყანა გამოვიდეს მდგომარეობიდან, თუ ჩვენ გვინდა რომ დემოგრაფიული სიტუაცია გადაბარჯონ, ეს დემოგრაფია ხო ეკონომიკაზეა დამოკიდებული. სინამდვილეში ხომ კარგი ეხლა ამბობდნენ კარგი ცხოვრება სადაც არისო, იქო პირიქით დემოგრაფიულად თუ მცირდებიანო, აი ევროპის მაგალითი მოყავთ და სადაცო ცუდი ცხოვრება არისო, იქო პირიქით მრავლდებიანო. მესმის ეს არგუმენტაცია, რომელსაც ადამიანები ამობდნენ, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, დაფიქრდით თითოეულმა თქვენგანმა საკუთარ თავში ჩაიხედეთ. რატომ არის ორ ბავშვზე მეტ საქართველოში არაჩენენ? იმიტომ რომ ჯერ ორი ბავშვის გაჩენას და მეთუმეტეს ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს ჩვენი შვილები, შვილიშვილების თაობაზეა ლაპარაკი, ფიქრობენ იმას, რომ ცოლიც რომ მოვიყვანო, ან რომ გავთხოვდეთ, სახლი გვექნება თუ არ გვექნება. მერე ბავშვი შეგვეძლება თუ არა მისი ასე ვთქვათ აღზრდა, გაზრდა. ანუ ბევრი პრობლემა შემოდის. ეს ყველაფერი ეკონომიკაზეა რასაკურველია დამოკიდებული. და აქედან გამომდინარე, როდესაც სახელმწიფო მეც ვერაფერს ვერ იფიქრებს გარდა იმისა, რომ გაყიდოს მიწა, რომელზედაც ერთჯერადად უნდა გაიყიდოს სახლები, აშენდეს და სხვა არაფერს არ თავაზობს თავის საზოგადოებას, პრიმიტიულია.
1: შენ ახლა კარგად შეეხე, რომ ეს როცა საუბრობენ ინვესტიცია შემოდის ერთჯერადი ინვესტიცია. მე მესმის, რომ ინვესტორი შემოდიოდეს და ყოველ წელს, თქვათ, ან ორ წელიწადში ერთხელ რაღაც ინვესტიციებს დებდეს. კიდე ითხოვდი, რომ ბიჭო, ეხლა ყოველ ორ წელიწადში კაცი აგერ მილიარდს ხარჯავს თუ მილიარდს.
0: ხო, რაღაცა ფასად გვიღირს ეს.
1: ხო, რაღაცა ფონი იქმნება ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკის ზრდის, ხო? ერთჯერადი ინვესტიცია, ჯერ ერთი, მეორე და არც ვიცი, ჩვენ ახლა 6 მილიარდ ნახევარს რომ მიდის საუბარი, ეს 6 მილიარდ ნახევარია თუ ესეც უბრალოდ შემოგდებული ციფრია, რომ ხალხი დაწყნარდეს. ძალიან დიდი თანხაა და მოდით, ნუ აღარ გვინდა წინააღმდეგობის გაწევა და ეგეც არ ვიცი, არავინ არ იცის. და აქედან გამომდინარე, ერთჯერადზე, როდესაც მიდის საუბარი და ოღონდ ერთჯერად დღეს და საფრთხე იდება, შეიძლება როდის აფეთქდება ეს ნაღმი 50 წლის შემდეგ თუ 80 წლის თუ 100 წლის შემდეგ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. დღეს ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ თუ კი დავინახავთ ასეთ საფრთხეს, დღესვე აღმოფხვრად და არ მივწეთ საშუალება არავის, რომ ეს ნაღმის მექანიზმი დღეს ჩართოს. და ეს არის ჩვენი ვალი და ვცდილობთ რომ ეს გავაკეთოთ. როდესაც გამოდიხარ და ამბობ რომ ეს ყველაფერი ტყუილია, მაშინ მითხარი რა არის ტყუილი? არაბი არ შემოდის საქართველოში საცხოვრებლად, არ ყიდულობს იმ ბინებს და სახლებს რომელსაც ააშენებენ.
0: ბიჭო, ერთი ამბავია უკაცრავად, გიორგი, ერთი ამბავია ატეხილი ხოლმე და ჩვენ ამბობთ, ჩვენ ტელევიზია ხშირად ვლაპარაკობთ, რომ აი შემოვიდა ამდენი ათასი რუსი, რომლებმაც ეკონომიკური თქვათ რაღაც აქტივობა გამოიჩინეს, ისინი თავიანთ რაღაც საკომუნიკაციო იმას ქმნიან, ტურისტებზე თვითონ გადიან, რაღაც გარკვეულ ბიზნესებს აკეთებენ და გახედეთ იმ პლეხანოვს რო ეძახთი, დავით აღმაშენებელს პროსპექტზე, გაიარეთ თბილისში, ვინც ახართ, ან სტუმრად როცა ჩამოხვალთ და თბილისელი ვინც არ ახართ და შეხედეთ იქ რა ხდება. და მიხვდებით ჩვენ ასე ვლაპარაკობთ. ეკონომიკა, აი, კიდე გეუბნებით, არა ვარ წინააღმდეგი არავის ეკონომიკის განვითარების. და რასაკვირველია გარკვეულწილად, როცა მათი ეკონომიკაა და უცხოელი ჩამოსულის ეკონომიკა ვითარდება, ის რასაკვირველია რაღაცა ნაწილში წაადგება ჩემს ქვეყანასაც და გვაძლევს რაღაც გარკვეულ, შეიძლება ითქვას, იმპულს იმისა, რომ განვითარდეს ეკონომიკა ჩვენთანაც, მაგრამ შეიძლება მარტო ამაზე იყოს აგებული? და შეიძლება რომ მხოლოდ ეს კონდეს, რომ იმ არაბის ინვესტიციაზე ვარ თურმე დამოკიდებული, რომ ის გააკეთებს ამას. რუსო თუ მირს არ იყოს კიდევ ერთის ხრი თქვა, სახელისუფლებო ტელევიზიები როგორ რეაქციას აკეთებდნენ ამ იმას, როგორ აშუქებდნენ და ძირითადი მათი мотиваცია რა იყო, რომ აი შეხედეთ საქართველოსში მხოლოდ აი ამ რაოდენობას აინტერესებს ეს პრობლემა. დანარჩენს ნაკლებად აინტერესებს. დანარჩენს საერთოდ არ აინტერესებს. და
1: სააკაშვილის პერიოდი გაიხსენე. სააკაშვილის დროს სახელისუფლებო ტელევიზია აქციები რო ეწყობოდა, ნახე, ვერ გამოიყვანეს ხალხი, ვაი, ეს ოპოზიცია ანალოგიურად
0: ზუსტად იგივე
1: სცენარით ვითარდება.
0: კი და აი შეხედეთ და აჩვენებდნენ სპეციალურად, რომ ეს ადამიანები შეცდომაში არიან თურმე შეყვანილი. მეორე მხარეც იმის გამო, რომ აი ამას ვერ მივახციეთ, სხვათაშორის მე და გიორგი მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე და ვლაპარაკობთ, რომ არის თემები, რომელიც საერთოა ხალხო. მრავალ ბინიან კორპუსში, რომელიც ინგრევა, იმ კორპუსში ცხოვრობს მემარცხენეც, მემარჯვენეც, ნაციც, კოციც,
1: ცენტრისტი.
0: ნო, ცენტრისტი. ის ყველასია, ეს ქვეყანაც არის ყველასი. ზუსტად ისევე ნოლი იყო იქით ამ ხარის რეაქცია, რატო? ერთმანეთის ვერატანის გამო, ერთმანეთთან ამ დაპირისპირების გამო. განა მათ არიცი, ანუ ეს პრობლემა არსებობს და ისინი ამას ვერ ხედავენ, მაგრამ მათ ურჩევნია თქვათ იქ ლაპარაკი მიდის, რომ აი გინდა თუ არა რუსეთი, მაშინ როდესაც კიდე გეუნებით, მე მესმის თქო, ადამიანების იმ ნაწილს, პოლიტიკურ იმ ჯგუფს, რომელსაც ქვეყანაში იმის გამო, რომ არ არსებობს დემოკრატია, არ არსებობს თავისუფლება, ყველანაირი ასე ვთქვათ მოქმედების და განვითარების საშუალება მოუსპეს, დაიჭირეს, იჭერენ ადამიანებს, რა ვიცი, კანონებია, ისე უკვე ადრე უკანონობაზე ვლაპარაკობთ, ეხლა კანონიერად იჭერენ, როგორც კანონებია, თავად უკანონო, ისეთი კანონებია, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება თქოს ნორმალური საზოგადოებისთვის რომ იუღებელია, იჭერენ და ამიტომ ისინი ერთრამეს ფიქრობენ, რომ იქნება ისინი გარედან მოგვეხმარდონ, იმიტომ რომ აქ ამის საშუალება არ არის და ამიტომ პირდაპირ შეიძლება რაღაც ნაწილში მე ესენი ამ შეხედე თუ თავის ქვეყნის ინტერესების კი არ იცავენო, მარტო იმ ქვეყნისას იცავენო, შენ არ მიიყვანე აქამდე, რომ ადამიანები ალბათ მზად არიან, ოღონდ ქვეყანაში ნორმალური მდგომარეობა ქონდეს, მას ესე მიაჩნია, შტატიც რომ გახდეს და პასპორტი რომ მიიღოს ამერიკის შეერთებულთან თანახმა ამასეც და ვინ მიიყვანა აქამდე, ხო? ასე იმ ადამიანებს აქვს ეს დამოკიდებულება და მე ესენი ამბობენ, რომ შეხედეთ სამშობლოს მოღალატეები, ისინი ამიტომ ხმას აღარ იღებენ, ერთმანეთთან გავითიშეთ. ამას ახერხებს ერთი კაცი და ეს არ არის სიბრძნე, ოღონდ ამ კაცს მინდა ესეც უთხრა. ეს არ არის სიბრძნე. ადამიანებს ისედაც აქვთ ერთმანეთთან. სულ ყველა შეხედეთ, ყველა ადამიანს ბუნებრივი პროცესია, ერთმანეთის მიმართ აქვთ გარკვეული კონკურენცია, მტრობა. ამას გაღვივება ქვეყანაში არ ჭირდება. ქვეყანაში ამის გაღვივება საშინელებას იწვევს, ამის მაგალითები ჩვენს ქვეყანაზეც ნანახი გვაქვს. აღარ ვლაპარაკობ სხვა ქვეყნების მაგალითზე. ღმერთმა დაიფაროს, რომ ეს დაპირისპირება და ასე მთავრდება მე ეს ყველაფერი. ამ მომენტისთვის კი გაწყობს და ის კაცი, რომელიც შენ პრემიერი დაარქვი, ის ამას აკეთებს მხოლოდ. ამას აკეთებს არა მარტო საზოგადოებაში, გარშემო და პოლიტიკურ პარტიებში. თავად შიგნით დოცნებაშიც ამას აკეთებს. ეს შედეგი იმიტომ დადგა. მე მესმის, რომ კორუფცია ის მომენტი და კორუფცია მარტო ქთამისაღება არ არის. კორუფცია ბევრი რამეა. პოლიტიკური კორუფცია არის, მორალურადაც შეიძლება კორუფციის სხვერპლი გახდეს ადამიანი. ბევრი რამეა. ანუ არასწორი ქმედება და მივედით აქამდე. ის კორუფციის შედეგია, სწორედ რაც ხდება და თქვენ გონიათ კორუფცია არ არის, არაბიზაციაზე როცა ვლაპარაკობთ და იმ არაბულ ინვესტიციებზე როცა ვლაპარაკობთ, ან თავი დავანებოთ არაბულს, ინვესტიციებს, რომლებიც ჯერჯერადია, ინვესტიციებს, რომელიც მხოლოდ გაყიდვაზეა. დღეს ერთადერთი ქვეყანაში რაც მუშაობს ეკონომიკური, ეს არის მშენებლობა. ეს ყველამ ვიცით. და ეს არის თბილისში და ბათუმში მშენებლობა, რომელზეც მობმულია მე იმ მშენებლობაზე სანტექნიკაც, ავეჯიც, ყველაფერი ხო გაწყობა ჭირდება. მაგრამ შეხედეთ მეორე უკიდურესობაში სადაღმოჩდით. სადაც კი ადგილს პოულობთ, იმ წუთას რაღაცა შენობას ვგავთ იქ. ისე რომ არ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ჩაულებრივი რამეა, სტანდარტებია. ეს საბჭოთა სტანდარტიც და ევროპული სტანდარტიც ერთი და იგივე სტანდარტი იყო. აქ ისინი იმაში იდეოლოგიურად იყვნენ განსხვავებულები, თორე ამ ნაწილში დაახლოებით ერთნაირი ქონდათ. როცა შენდება ამდენ და ამდენ მოსახლე ადამიან კორპუსები, რამდენი ბაღია საჭირო, რა მაღაზიაა საჭირო, სკოლა როგორ არის საჭირო, ქუჩა რა სიგანე უნდა იყოს, ანუ ინფრასტრუქტურა არ შეიძლება ესე ყველგან სადაც კი ჩატენი კორპუსი და შეხედეთ გაიჭედა ქალაქი. ამას რა უშველის ეხლა бенზინის გაძვირება? ამას რა უშველის ეხლა ღარიბები მანქანებიდან ჩამოვსვათ და მარტო მდიდრებმა ვიაროთ? საგიჟეთში შევდივართ, იმიტომ რომ სკოლებზე რაც მოხდა გიორგი, ეხლა კიდე ხო ჩემი შვილიშვილის სკოლაა, თან პირდაპირ ვიცი კაც რო დამირეკა და რომ მითხრა ჩემარ ძალმა რომ აგერო სკოლაში ვეღარ მიყვავს ორშაბათს ბავშვი, მეთქი რა მოხდა, რა ესე გითხრეს და რა ეჭვი გაჩნდა იმ წუთას? არ ვიცი რამდენად სწორია, არასწორია, მაგრამ საფუძველი ხო აქ რომ იმ ადგილზე აშენება უნდათ კორპუსის და რამდენჯერ მოხდა უკვე ესეთი რამე, რომ სკოლა დაინგრა და იმ ადგილზე აღარაფერი აღარ აშენდა და მეორე კორპუსი აშენდა, ხო? აი მესმის თქო, რაციონალიზმი ვიღაცა თulis, რომ ეს არის რა ფულის მოგება, რაციონალური რამეა. კანონშივე წერია, ბიზნესი რა არის? ბიზნესი ეს ფულის მოგებისთვის კეთდება. მაგრამ სახელმწიფო იმიტომ არსებობს, რომ დაარეგულიროს ფულის მოგების მიზნით, შეიძლება ხარისხი საერთოდ დავაგდო და გავყიდო. ხო, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს ფულის მოგება. სახელმწიფო იმიტომ არსებობს, რომ ეს დამირეგულიროს, თორე მე როგორც ბიზნესმენი, შეიძლება მორალურად გათახსირებული, მაგრამ რაციონალურად ვარ მიდრეკილი, იქითკო რომ ფული ვიშოვო და ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ბევრი გავყიდო და რას ვკიდი ნაკლები მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის.
1: ანუ თარგმნითობა გამართლებული იქნება.
0: ხო, ანუ მაშინ გამართლებულია. ზუსტად ესეა, სახელმწიფომ უნდა დაარეგულიროს, სახელმწიფომ უნდა კარგი ინვესტიცია სახელმწიფომ უნდა შემოიტანოს, თორე იცოდნენ, კაცო, მახსოვს მე ბახტაძე იყო, რა ქვია, პრემიერ მინისტრი, როცა ამბობდა, რომ ქუთაისში ჩვენ გავხსნით ელექტრომანქანების ქარხანას. ეს ინვესტიცია, კი ბატონო, ოღონდ ეს ქარხანა არ გაიხსნა. აღარც ბახტაძეა, აღარც ქარხანა, აღარც არაფერი. ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობთ. ხშირად ვამბობენ, პოლიტიკური პარტიები პროგრამას არ გაწარადგენენ. ვინ უსმენს, თორე წარდგენილი ძგვაქ? ბრავანჯერას ნალაპარაკები ვართ. როგორ უნდა
1: განვითარდეს?
0: ახსნილი ძგვაქ. ინვესტირებები ამას ქვია, ამას არ ქვია ინვესტირება, რაც ახლა საქართველოში ხდება ხალხო. ეს პრიმიტიული დონის ინვესტირებაა. კი, როგორ არ არის? პრიმიტიული. პრიმიტიული აზროვნების შედეგია, რაც ყველაფერი აქ ხდება. პრიმიტიულად აზროვნებენ. რაციონალური პრიმიტივიზმია. რაციონალურად რა საკვირველია გადავკიდოთ ერთმანეთს პოლიტიკური პარტიები ხალხი და ვიქნებით დიდხანს. პრიმიტივიზმია, არ შეიძლება ეს.
1: შენ გაქვს რამოდენიმე მილიარდი. ერთმა მეტი მოგცეს, მაგრამ მე ვარ სიტყვაზე ვამ სახელმწიფოს მეთაური და გეუბნები, გინდა ფული გაშოვნინო? მოდი ააშენი აქ რაღაც ქალაქი, მაგრად გაყიდი, მაგარ ფულს იშოვი. იქიდან შეიძლება მეც მიწილადო რამე. სიტყვაზე ვამბობ რა. ეხლა ისმის კითხვა. ვისთვის არის ეს ინვესტიცია? ანუ ეს არის შენთვის შენი თანხის ინვესტირება და ეგ არის კარგი,
0: კი,
1: ეს არის კარგი ინვესტირება. ეხლა ისმის კითხვა, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ანუ მათთვის რა ინვესტიციაა?
0: სახელებს მიიღებს რაღაცა ნაწილი და გაუმჯობესდება მისის გარემო პირობები.
1: ვინ მიიღებს სახელებს? ვინც იყიდის არა, ანუ ადამიანმა ფული უნდა დახარჯოს. სავარაუდოდ იმას, ვისაც არ აქვს ბევრი, ბანკიდან ვალი უნდა აიღოს, კრედიტები უნდა აიღოს და იყიდო. მისთვის ინვესტირება აღარ არის, მისთვის არის საწვალებელი სამომავლოდ, მოდი ასე ვთქვა. მაგრამ ინვესტირება არის იმ კომპანიისთვის და ჩვენ ფაქტურად რას გვეუბნებიან, რომ ჩვენ იმათ მადლობას უნდა უროს შემოდიან აქ, ჩვენ უნდა უხდიდეთ მადლობას.
0: რო ის ფულს გააკეთებს?
1: რო ის ფულს გააკეთებს ჩვენ?
0: მაგრამ ეს რა არის, რა ქვია გიორგი აკაცა, ერთი მომენტი, რასაც მეც ვეხები ტურიზმიდან გამომდინარე. ადამიანების დიდი ნაწილი სინამდვილეში, ვისაც სახლი აქვს 6, 7, 8, 10 სახლი აქვს, ისე ვისყიდულობს. და რა ეს ვისაც ჭირდება, ხო? ის რატო ყიდულობს? რომ გაქირავდეს.
1: გაქირავდეს.
0: რო გაქირავდეს, მას არაინტერესებს დამქირავებელი რა ეროვნებისა. მისთვის თავარია ავდებოდეს. ანუ თავისთავად ქნით იმ გარემოს, რომ ქვეყანაში, როცა დემოგრაფიაზე ვლაპარაკობ, ჩვენგან გაქცეული ადამიანი, რომელიც ჩავიდა სადღაც მუშაობს, საფრანგეთში მუშაობს, იტალიაში მუშაობს, აბერძნეთში მუშაობს, ფულს იმისთვის აგროვებს, რომ იყიდოს სახლი, ამ სახლში მეორე ვიღაცას მიაქირაოს, არაბს, რა ვიცი, ირანელს, პაკისტანელს, ინდოელს, რუს, რა მნიშვნელობა, ვიღაცას მიაქირაოს და თვითონ თუ საშუალება ექნა თავის შვილსაც ხვალდაზე წაიყვანს. ანუ ქვეყანას ცვლით და ამას ვეძახით ინვესტირებას ვაკეთებ და სახელმწიფო ნორმალურად იქცევა, იმიტომ რომ სხვა ვერაფერი ვერ მოიფიქრა. და აქ პრობლემა ამაშია, მოიფიქრე რა სხვა რამე, რა დალოცვილო. ამაზე უკეთესი რომ ვერაფერი ვერ მოიფიქრე და მხოლოდ ამითი გინდა, რომ რაღაცა ორი კაპიკი შოუ და შენ ეხლა ამ წუთას ფულს რომ შოულობ და უდიდეს ნაწილს სადიკი და კაცო დაჭერილი რო ყავთ ისინი, სულ ყველას ნაყიდი ხან ესპანეთში აქ სახლი. ხელფასით რომ ვერ იყიდის, ხო იცის ყველა. აი დეპუტატის ხელფასითაც ვერ იყიდი. აი 10-15000 ამ ხო და იმითაც ვერ იყიდი სახს. არიცით რომ ვერ იყიდი სახს. ანუ ქვეყანაში შექმნილი გვა გარემო, სადაც ფულს უნდა იპარავდე, რომ სახლი იყიდო. ფულს უნდა იპარავდე, რომ თუ ძალიან ბევრს მოიპარავ, მე ევროპაშიც იყიდი ამ სახს. და რატომ ყიდულობენ ევროპაში? იმიტომ რომ იციან, რომ თავის შვილებს ხვალ უმზადებენ იმ ადგილს, რომ იქ წაიყვანონ. შვილს, შვილიშვილს და ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ შვილიშვილებისთვის გვინდა, თქვენი შვილიშვილებისთვის გვინდა, რომ დაი როცა აღმოჩნდება ჩვენი შვილიშვილი უმცირესობაში იქნება. ევროპულ უმცირესობაში აღმოჩნდება საქართველოში. აი 20-50-ისთვის რა ბევრი დარჩა რო. და აღმოჩნდება რომ უმცირესობაში იქნება და ამას იმიტომ ამბობთ, რომ შეგნებული ადამიანები, ჩვენ გიორგის დღეს ვერ ჩავერთვებით, მაგრამ საფრანგეთში გახსოვთ, ამ როცა ვლაპარაკობდით, სტუდენტები გამოვიდნენ პენსიონერების ასაკის მომატება როცა უნდოდათ. და რატო გამოვიდნენ სტუდენტები? ისინი თავის თავსაც და იმავდროულად თავიანთ წინაპრების, თავიანთ ბებია ბაბუას იცავენ. ეს არის განსხვავება, მენტალური განსხვავება, ამაზეა ლაპარაკი. აზროვნება ახალგაზრდა იცავს, რაც მოხდება 30 წლის მერე, 40 30 წლის მერე იმას ეხლა იცავს და ჩვენთან აზროვნება საერთოდ დავიდა იქამდე ოღონდ დღეს დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია ხვალინდელ ქათამს დღეს ოღონდ რაღაცა ვიშოვო და სუ დაუყიდია ყველაფერი ამ მენტალობით კეთდება ყველაფერი და ამიტომ აზია გიორგი მეს თემა
2: დიოგენს რო ეკითხებიან რომ რატო არ აძლევენო ფილოსოფოსებს ფულსო რა როცა ითხოვ შენო და აგერ ღავი გაჭრებულებს და იმებსო აძლევენ იმიტომ რომ გაჭირებული შეიძლება თვითონ გახდესო, იგი მაგრამ ფილოსოფოსი ვერ აზროს. ანუ ეს წინასწარ თulis, მაგრამ ნუ ეხლა აქ უფრო კარგი გაგებით მინდა შევატრიალო ეს მომენტი, რომ ახალგაზრდა მიცის, რომ ადრე თუ გვიან პენსიონერი

0: მეvre და ფუტაიშიდან.
1: დიახ, გისმენ.
0: მოიხა უხუთესი ქალი 93 წლით. ხელი აქტიური მაყურებელი ვარ, ძალიან მომწონს ხელი გადაცემა. მაგრამ რა ვარ მოსაცმელი ამდენი სროხალ კანდიდატები თავრობაში და ამდენი ბიროხალ სიცხული არ არის. აი ხალხი არ უნდა დაღა თქვენ მაგათაც უნდა მოგო მე მაგათაც თქვენ გაგეს ყოველთვის ხმას. არ არსებობს, მე არ ყოფილა შემთხვევა, მე თქვენ გადა, მე ჯერ იმენაშვილი ძალიან მიყვარს, ყველა ნებისმიერი მან თანხან მოურავი თქვენ და ყველა. თვითონ თქვენი არხი არის სიპატიოსნის განსახიერება, ხაც ყველა მისაც მიყვარს მაგათაცმა.
1: ოდიშკი ხი, რაღაც თავი შეგაბეძე, ჩემი თავი. აა, გაიხარეთ. გაიხარეთ, გამარხნევებით და დიდი მადლობა მაგისთვის.
2: მადლობა გვერდში დგომისთვის. აა, ეხლა მე ვსვა ასეთ კითხვას, უყურე და ბუნებრივია, რომ ამაზე პასუხს დღეს არავინ გაგცემს. აგენტადაც არ გამოგვაცხადონ, არ გვინდა ხო, რომ აგენტად გამოგვაცხადონ, ამიტომ მткиცებით არაფერს არ ვამბობთ, მაგრამ გავადრო და შეიძლება გაირკვეს ისეთი რაღაცა, რომ არაბებმა მოითხოვეს კონკრეტულად კრწანისის ველი. ანუ სხვაგან შეიძლებოდა რომ აეშენებინათ, იყო არის სხვა ადგილებიც, მაგრამ ისტორიიდან გამომდინარე, თუნდაც იმ 1795 წლიდან გამომდინარე, მოითხოვეს კრწანისის ველი. თუ ამას ოდესმე გავიგებთ, ნუ ეს უკვე ეს ღალატი აღარ ქვია ამას. ამას სხვა რაღაცას დავარქმევთ იმ მომენტ, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი ფაქტები არ
3: აქვს. საინტერესო რამესაა, გიორგი, დანები თავი რო თქვათ, ჩვენმა ხელისუფლებამ იცოდა თუ არ იცოდა, რას გულისხმობდნენ, როცა კრწანის ითხოვდნენ. ფაქტი ხო ესაა, რომ როცა შეთავაზებულიყო გონიო და ეს არის აღებული. ანუ მათქვეს რომ ინვესტიციას აი აქ გავაკეთებთ. ანუ რაღაცაზე თანხმობა. უკვე თავისთავად როცა შენ ისტორიას ყიდი, იმანიც ის თუ არა იმასაც თავი დაანებე. შენ როცა ამას ყიდი და ამას აკეთებ. ხო, მამაპაპისაც როცა ყიდი, გახსოვს ფილმებში იმაში ყოველთვის არის საათი, რომელსაც მამაჩ ბაბუაჩემის დროინდელია და თქვა იმას უფრთხილდები.
2: იმას უფრო მეტი ფასი აქვს, ვიდრე
3: ახალ როლებში. შეიძლება ეს მომენტია ზუსტად. შენთვის იმ ისტორიას მეტი ფასი აქვს და ჩვენთან ამ შემთხვევაში ბჭო ისტორიულადაც ხო ფასი და ფასი აქვს და ისედაც
2: მიწა სისხლით არის
3: მორწმული. იმ მიწას ყიდი კაცო.
2: ზარი ამ შემოუშვით.
4: მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
4: ა პირველ რიგში გესმით ჩემი?
3: კი, ისმის, მადლობა.
4: პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მე მეუღლე მყავს არაბი.
3: კი ბატონო.
4: ხო, ეს ერთი და რაღაცნაირად ცოტა უსიამოვნოა, რომ აი ისეთ ჭრილში ხდება ამ თემის გადატანა, რომელიც ჩემი აზრით აი საერთოდ ახლოს არ არის რეალობასთან. არაბი საქართველოს დღესდღეობით საფრთხეს არ უქმნის.
2: საქართველო რა?
4: გასმეჩენ.
2: დიახ, დიახ.
3: საქართველოს საფრთხეს არ უქმნის, რაღაც ხმა გაწყდა.
4: აა, ხო, ეხლა მე მაგალითად მეუღლე მყავს არაბი.
3: კი ბატონო.
4: ხო, არის უკარგესი გოგონა, რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველო, უკვე 4 წელია.
3: კი ბატონო.
4: და ისა, სხვათაშორის ქართულად ზრდის შვილებს.
3: გაიხარეთ, გენაცვალე, მაგრამ პრობლემა ცოტა სხვა რამეა.
2: არა, არა,
4: ერთად. აი, მაგასაც გეტყვით. ეხლა რაც შეეხება ამ თემას. მე ნამდვილად ამჯერა, რომ ვიღაცა არაბეთში, იქ დუბაიში, იქ ელრიადში და ისეთი სულელია, რომ ჩამოვიდეს და რუსთავი ფონიჭალის გზაზე დასახლდეს. აი ამჯერა და რა ვქნა? აქ სხვა რაღაცა, ჩემო კარგი.
2: მაგალითად, თქვენი აზრით?
4: ნუ ჩემი აზრით, აი ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ არაბებს 6 მილიარდი აქვს, ხო? რატო ჩამოვიდა რუსთავი ფონიჭალი გზაზე იმ ხრიო კადგილზე დასახლდება? გავლამეთის ღება
2: იმას. ჯერ ერთი რუსთავის ფონიჭალის გზა არ არის. კრწანისის ველი გაცილებით უფრო გამწვანებული ველია, ვიდრე თქვენ ახლა ცდილობთ რომ აღწეროთ, მაგრამ კარგი, ამასაც რო თავი დავანებოთ, თქვენ ლოგიკას ვერ ხედავთ, რატო ჩამოვა არაბეთიდან ინვესტორი, ასაშენებლად თუ მყიდველი?
4: ა ჯერ ერთი მე ამას ინვესტიციას ვერ დავარქვი. აი ინვესტიციას გეტყვით რა არის. ახლა ეკონომისტი ვარ მე.

0: პროფესიით. აი ტოიოტა მაგალითად ტაივანში გადაწყვეტა აშენოს ქარხანა, სადაც უნდა დასახლდეს 20000 კაცი. აი ეს არის ინვესტიცია.
1: თქვენ ხმებით.
0: ტაივანურმა კომპანია TSMC იაპონურ სონისთან ერთად იაპონიაში აშენა ჩიპების წარმოებელი ქარხანა.
1: დიახ, ბატონო, ჩვენს თქვენ
0: ეს არ არის
1: ქუთაისში რომ აშენდეს ქარხანა, რომელიც გამოუშვებს ელექტრომობილებს, ეს იქნება ინვესტიცია. აქ რო აშენდეს რაღაც ქარხანა მაგალითად, სადაც დაასაქმებენ მოსახლეობას და პროდუქციას გამოუშვებენ, ესეც ინვესტიცია. ჩვენ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. ეხლა რაც შეეხება თქვენს
0: ადამიანს, რომელსაც 6 მილიარდი აქვს.
1: კი.
0: არ წამოიღეს ის ამ 6 მილიარდს და არ ჩაყრის ხრიოკში.
1: კარგი.
0: ეს არის ყვილი. ამას მე არ ჯერა.
1: ერთი წამით. კარგი.
0: ჯერათ რომ 6 მილიარდი
1: კი ბატონო.
0: გამოიღეთ ამ ფრანგი და რაღაცა არ ვიცი, აი ისე
1: გაგილა. გავიგეთ ბატონო, გავიგეთ ერთი წამით, არ გახვიდეთ ეთერიდან. არ გახვიდეთ, გავიგეთ, მაგრამ მოდით მეორე სხვანაირად შევხედოთ. ჩამოდის, ჩამოვიდა ჯგუფი, შეისწავლა ბაზარი და მიხვდა რომ 6 მილიარდი რომ დახარჯოს, მიიღებს თქვა 12 მილიარდს. მაგალითად, არის მისთვის არის კარგი ინვესტირება ფული ის?
0: ну, რა თქმა უნდა, კარგი ინვესტიცია არის,
1: ახლა თუ ერთი წამით, რა თქმა უნდა არის. ეხლა მეორე. მე ვარ დუბაიში ნამყოფი. ვარ სხვა ქვეყნებში ნამყოფი.
0: ფილოსოფიო მოს მოვლენილი.
1: კი ბატონო, ძალიან კარგი. აი, მოდით არაბეთზე ვისაუბროთ. აი, იგივე დუბაი ავიღოთ, მაგალითად. 12 საათიდან
0: სხვა ინვესტიციებია.
1: არა, 12 საათიდან 5 საათამდე გარეთ ფაქტიურად ვერ გამოვდიოდით. თუ სადმე ცენტრში დიდ სავაჭრო ცენტრში არ შევიდოდი, სადაც კონდიციონერები ჩართულია, ისე გარეთ მე თებერვალში ვარ ნამყოფი, თებერვალში. ისე ვერ გავდიოდი, ციცხე იყო.
0: ეს ეგრეა, რომ აეროპორტიდან ვერ გახვალ, ყველგან კონდიციონერია, იქ სხვანაირად.
1: კი, აი ახლა, კი ბატონო, მაგაში ამაზე მაქვს საუბარი ზუსტად. რატო არ ჩამოვა არაბეთიდან ფულიანი ადამიანი, რომელსაც ფული ისედაც მოსდის, იმიტომ რომ კომპანიები აქვს, რაღაც ბიზნესები აქვს და ეს ფული შეზდის, მაინც და მაინც იქ ყოფნა კი არ არის საჭირო. ეს მისთვის უკვე არის ოაზისი, აი უდაბნოში ოაზისი რო ხდება ხოლმე, ხო იცი, გამწვანებული ადგილი წყლით. აი ესეთი ოაზისია მისთვის. რატო არ ჩამოვა? მაგრამ ჩვენ ახლა გადავედით ცოტა, ესე ვთქვათ, ლირიკური გადახვევა გვაქვს. მოდით სხვანაირად შევხედოთ. ეგ შეიძლება იყოს კონკრეტული გეგმა, რომელსაც ჩვენ ახლა შეიძლება ვერც ხსნიდეთ, მაგრამ იყოს რაღაც მზაკრული გეგმა, რომელიც მერე გამოჩნდება და გვიანი იქნება, მაგრამ ამასაც რომ თავი დავანებოთ. თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი მეუღლე არის არაბი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივი ქალბატონი ბზანდება და მithumetes იზრდება რა, მithumetes ცხოვრობს ქართული წესით, ხო? ანუ თქვენთან ოჯახში და ბავშვებსაც ზრდის ქართულად. ამოთფილელი ვინ იყო?
2: არაბი.
1: ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აუ ამოთფილელი როგორ შეიძლება და არაბ. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ადამიანი არაბია თუ არ არის არაბი. აქ ნაციონალობაზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ საფრთხეზე, რომელიც გამომდინარეობს რაოდენობიდან გამომდინარე, ხვდები? ანუ აქ რო ჩამოვიდეს 10 კაცი, ვინც არ უნდა იყოს 100 კაცი, ის მე საფრთხეს არ მიქმნის. მაგრამ თუ მაგალითად არსებობს საფრთხე, რომ ჩამოვიდეს 20 და 30000, ეს უკვე საფრთხეს ქმნის. ავიღოთ აჭარის რეგიონი. აი, კარგი მაგალითია აჭარის რეგიონი. ასლან აბაშიძე სანამ იყო აჭარის ხელმძღვანელი, აჭარის რეგიონის ხელმძღვანელი 2003 წლამდე, იქ თურქულად მოლაპარაკეს ვერ ნახავდი. ხშირად ვიყავ იმ პერიოდში აჭარის რეგიონში, ვერსად თურქულად მოლაპარაკეს ვერ ნახავდი. ეხლა რო ჩავიდეთ აჭარაში, თითქმის ყველა
0: ხელმწიფეა ეხლა აჭარაში.
1: რა არის?
0: 80% მე რუსი ვნახე ბათუმში.
1: არა, თქვენ ერთი წამით, თქვენ 80% მეც ვარ ეხლა ნახოფი ბათუმში და კობულეთში. 80% რუსი კი არ არის. რუსიც არის ძალიან ბევრი, უკრაინელიც, სომეხიც, აზერბაიჯანელიც, მაგრამ ბიზნესები ძირითადად თურქების ხელშია. ანუ მე ის თქმა მინდა, იმის თქმა კი არ მინდა, რომ აუ თურქები ან გვეზიზღება. არა, მეგობრები მყავს თურქები, მეგობრობ და რა, მაგრამ რაოდენობაზეა საუბარი.
0: გურჯები არიან თელი სტამბული და ის ქალაქები გურჯებს უჭირავს და ქართველები უყვარდა მღერიან ქართულად ეხლაც.
1: აა ერთი წამით მომისმინე, მაგათ რომ უყვართ ქართველები და ჩვენც მიყვარს ჩემი მეგობრები თურქები. თქვენ ვერ ხვდებით ერთ რამეს, რომ მე მიყვარს ჩემი 10 მეგობარი თურქი, მაგრამ თუ მე დავინახავრო საქართველოს ჩემს გარშემო უცბად 2000 გაჩნდა, მე ვხედავ ამაში სამომავლოდ საფრთხეს, იმიტომ რომ 10 წლის შემდეგ და 20 წლის შემდეგ 40000 იქნება და მე 100000 და საქართველო და ქართველები
2: ინტერესობთ.
1: თქვენ ამას ვერ ხვდებით, თორე ჩვენ ბიჭო ქსენოფობები კი არა ვართ. შოვინისტები კი არა ვართ.
2: გიორგი, თან ერთი რამეც, რაი ბატონო, ერთი რა არის, იცით? აი როგორც კი ის გახდა, ხო 10000. ხო სიტყვაზე ვიძახით ამას. მაშინ მათ თავისი უფლებებიც უნდა კონდეთ. ჩვენ როგორც კი არ დავიცავთ მაშინ მათ უფლებებს და ხვალ და ზეგ ის კაცი გთხოვს რომ მაშინ რადგანაც ამდენი ვართ, ამიტომ ეს გჭირდება და მართლები არიან და უნდა მიცე. და თუ არ მიცე, მაშინ შენ არ ახარ მართალი. გესმით რა ზია საუბარი? ხვალ ეს მომენტი დაგვიდგება. რომ ისინი მოიცხოვენ, იმიტომ რომ რაოდენობიდან გამომდინარე მე ის ითხოვს რომ მე ახლა სკოლა მინდა, ახლა რელიგიური ის მინდა რა ქვია გაიხსნას, ახლა ის მინდა რა ქვია რომ ბეჭეთი იყოს.
1: გოჩა ბოდიში, სულ რომ თვითონ არ მოითხოვოს, გაეროს კანონში წერია.
2: შენ უნდა გაუკეთო კაცო, ჩაულებ.
1: გაეროს კანონი გავალდებულებს რომ უმცირესობაში მყოფი ერი შენ ყველანაირად უნდა უზრუნველყო. და უმცირესობაში მყოფი ერი რა ერია? დღეს რო 10000-ია, ხვალ რო 20000-ია, 30 უკვე საკმარისია, რომ ჩათვალო რომ უმცირესობაში მყოფი ერია შენს ტერიტორიაზე, რომელიც რასაც მოიწყო. მოდი, მე გიგებს
0: ახლა ერთ შეკითხვას.
1: დიახ.
0: ისმენთ?
1: დიახ, გისმენთ.
0: აა, კარგით, დაუშვებთ თქვენ ახსენეთ რომ 20000 კაცი. სად უნდა იმუშაოს ამ 20000-მა კაცმა? ეკონომიკა როგორ უნდა შევქრათ, როდესაც ჩვენ ეკონომიკა ფაქტობრივად არ აგვაქვს? აი რა უნდა გააკეთოს ამ 20000-ს? არა, ერთი
1: ბოდიში, აი ხო, ერთი წამით, როგორ ფიქრობ, რამდენი ინდოელი, რამდენი პაკისტანელი, ბანგლადეშიდან ჩამოსული მუშაობს საქართველოში? თქვენი აზრით რამდენია?
0: შემოკარგებო, სკუტერზე ზიან დღეში 80-100 რო ქონდეთ და
1: ერთი წამით ნახ, ერთი წუთით ნახა სამუშაო? ზუსტად მანდა ვარ მეც. ნახა სამუშაო? მის მიერ ნაპოვნი სამუშაო ვის მოაკლდა? აი გეკითხები.
0: გასაგებია ქართველს?
1: ხო და მეგობარო, ჩვენ ხო იმაზე არ ვსაუბრობთ რომ ვიღაცა გვეზიზღება. ჩვენ ეგზისტენციალური საფრთხე როცა არსებობს, ჩვენ ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს საფრთხე არ არსებობდეს. თორე გვიყვარს ჩვენს, გვიყვარს არაბებიც, თურქებიც, პიროვნულად გვიყვარს, მაგრამ როდესაც საფრთხეს ხედავ, აქ რომ მაგალითად ჩამოვიდეს რუსებიც გვიყვარს და ყველა, ოღონდ ადამიანურად გვიყვარს ადამიანები. როდესაც აქ ჩამოდის ის რაოდენობა, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ქვეყანას, ამაზე რაღაც უნდა ის მარტ კი არ უნდა ისაუბრო, მხოლოდ რაღაც ზომები უნდა მიიღოს ქვეყანა.
0: მაგაში მეთანხმები 100%.
1: აბა სხვა რამეზე კი არ ვსაუბრობ, მეგობარო. აი
2: გაიხარეთ რა, ერთსაც ჩავამატებ.
0: ნიმი როაქვს არაბს. ხო, ხო გესმით ჩემი. აი რატომ ჩამოვა ის სიტყვაზე საქართველოში? არასწორებს ეთიკა, არასტაბილური რეგიონია. მე ვფიქრობ, რომ აქ საერთოდ სხვა რაღაცა და ეს 6 მილიარდი, აი
2: გათეთრება ხდება ფული?
1: შეიძლება, მეგობარო, შეიძლება 100%-იანი მართალი იყოს და სხვა რაღაცა. არა აქვს მნიშვნელობა ის სხვა რაღაცა, კარგი ხო არ არის ქვეყნისთვის?
2: და ერთიც რასაც თქვენ ამბობთ, აი დაუკვირდით, მე მესმის რომ უკეთესი ცხოვრების დონე და რატომ უნდა გადავიდეს თქვა შედარებით უარეს ცხოვრების დონეზე, მაგ თქვა ადამიანი რომელიც ცხოვრობს აი დუბაიში და ამბობთ აქ რატომ უნდა ჩამოვიდეს. აი იმას რასაც მე გითხარ, დაღმაშენებლის ქუჩაზე რო ადამიანები ცხოვრობენ, ის ადამიანები რაღაცა ნაწილში ხომთვლიან რომ დატოვეს ის თავისი ადგილი და დღეს აქ არიან. მე თან როგორ არის ხო, როგორც აი გიორგი ამბობდა, სტუდენტები რომლებიც ჩამოდიან და ინდვეთთან ძალიან ბევრი სტუდენტია, ძალიან კარგია ეს, იმიტომ რომ ამოქაჩა რა ბოლოს და ბოლოს ჩვენი განათლების სისტემაში რაღაცა ფული შევიდა და ის ახალგაზრდა ადამიანები რომლებიც მათ ასწავლიან ხელფასი აქვს მაღალი, იმიტომ რომ გაჩნდა შემოსავალი და შემდეგ. ცუდი არ არის, მაგრამ ამათ ჭირდებათ ჩაულებრივი რამეა, ჭამა, ინფრასტრუქტურა, ასევე რასაკვირველია ისევის უკეთებს, ესე ჩაულებრივი რამეა. მაგრამ ამის გარდა აი რასაც თქვენ თუნდაც ამოვდით, სკუტერზე ანუ მომსახურეობაზე რომ დაჯდა სტუდენტია ის თუ თქვა შეიძლება უბრალოდ თავი და დავანებოთ, არ სწავლობს, მაგრამ ჩამოვიდა და აქ თუნდაც ეს ხელფასი მისთვის უკვე საკმარისია, რომ სახშიც გააგზავნოს. ჩვენი წავიდა და მოსამსახურე სხვა

0: რაგან არის? სკუტერზე თუ არ ზის, სხვა რაღაცას აკეთებს. მომსახურების სფეროში წავიდა. სინამდვილეში რამე ვიღეთ? ჩვენ ახალგაზრდობას ვკარგავთ აქ ამაზეა ლაპარაკი, რომ სახელმწიფოს ვეუბნებით. ჩვენ იმ ადამიანებთან კი არა გვაქვს პრობლემა. შექმენი ისეთი გარემო, რომ აქ ჩემი სტუდენტი აქ სწავლობდეს, ჩემი ახალგაზრდა აქედან არ გარბოდეს და მას არანაცვლებდეს პაკისტანელი, არანაცვლებდეს ინდოელი, არაბი და ამაზეა საუბარი, თორე მე მესმის გვერდასაც ამ მილიონერი წავა და პარიზში იყიდის. მაგრამ ცოტა ნაკლები ფული ვისაც აქ შეიძლება იმან აქ იყიდოს.
1: აი ზუსტად ამაშია. მე ხო ჰოლანდიაში ვცხოვრობდი რაღაც პერიოდი. აი ამბავს გიყვებით, რაც რეალობაში მოხდა ჩემ ცხოვრების მანძილზე. რაც ხდებოდა. უამრავ ხალხს ვიცნობდი რა. ფულიანიც იყო, ნაკლებად ფულიანი და ერთმა ტიპმა გაყიდა როტერდამში თავისი ორსართულიანი სახლი. იმ პერიოდში გულდენები იყო, ეს ის პერიოდი იყო ჯერ გულდენები 2001 წლამდე და წავიდა სურენამში. სურენამი იცით თქვენ, რომ ჰოლანდიის კოლონია იყო თავის დროზე.
2: და წავარაიბო დედაქალაქი.
1: ხო და წავიდა იქ და მან დიყიდა რაღაც ნუ უძრავი ქონება და ხო ჩამოდიო ჩვენ მეგობრობდით. ხო და ერთხელ რო ჩამოვიდა მე უთხარი რა სურენამი მეთქი, მაშინ არც ვიცოდი რა სურენამი, რის სურენამი რა.
2: თუ აღწევი ეს არის ლათინური ამერიკა.
1: დიახ, დიახ, ზუსტად ასეა. სამხრეთ ამერიკა. ის რა ქვია? მეთქი რა ის არის მეთქი, ბიჭო, რა სურენამი აგიტყდა და რას ლაპარაკობო? აკო მე ხო გავყიდეო ეს ორსართულიანი სახლიო. იქო ჩავედიო, დვარეცივით სახლი მაქვს, აი სასახლე მაქვს, დაცვაც მიყენია. 24 საათი იქო, მაგარი გულავიო, ისო მაშინ ну цоლი არ ყავდა რაღაც და ყვებოდა ისტორიებს, ეხლა აღარ მინდა ტელევიზიით მოყოლები, მაგრამ
0: აი ცხოვრება ხდება უკვე დაბალში.
1: აიწყო, გახსნა ორი რესტორანი და ეს ყველაფერი ხდება ფულით, რომელიც ორსართულიან სახლში აიღო როტერდამში, როცა გაყიდა. წარმოიდგინე, რატო არ ჩავიდო და უпроსტოდ მე რო კითხულობდი იქ რა გინდოდა, აგერ ევროპაში იყავ, ბიჭო, იქ რა
2: კონკრეტული შემთხვევა ერთი ინდივიდის.
1: არა, ეს არ არის ერთი წამით. ეს არ არის ეს ერთი ინდივიდი, მე ახლა მოგიყვანე მაგალითად, მაგრამ ასეთი ადამიანი, რომელიც მაგალითად იგივე დუბაიში არის ერთი ჩვეულებრივი ბიზნესმენი, მაგრამ მილიონერია, მაგრამ დუბაისთვის ჩვეულებრივი მილიონერი არის ერთი ჩვეულებრივი ბიზნესმენი, მაგრამ აქ რო ჩამოდის, აქ უკვე არის მილიონერი და პატივსაცემი ადამიანი და დაცვა და მთელი ამბავი და რაღაცა. აი
0: იქ დღერაც უჭდება. ხო თქვათ,
1: აი აქ შეიძლება ერთი თვე დაუშვეს მაგდენდეს.
2: ა მაგაში არ გედავებით, უყურე ჩემი აზრი რა არის და შეიძლება თქვენ მეთახლებით. აქ რაღაცა ისე არ არის. გესმით რომ ასეთი ვიღაცას ესე უწევ 6 მილიარდი გაჩნდა და აქ უნდა ჩავდო, აი ამისი არ მჯერა.
1: მეგობა რომ ამაშიც გეთანხმებით, ჩვენ ხო არ ვამტკიცებთ რომ ზუსტად ის ხალხი ჩამოვა, უბრალოდ მაგალითები მოვიყვანეთ, რა შეიძლება რომ იყოს და როცა მაგალითად ამბობ რომ აი რატო ჩამოვა, მე მოგიყვანე მაგალითი რატო შეიძლება ჩამოვიდეს, თორე ეს იმას არ ნიშნავს რომ აუცილებლად ჩამოვა. ხვდები? უბრალოდ მაგალითი არსებობს, ესე იგი, რადგან არსებობს ერთი მაგალითი, შეიძლება არსებობდეს 100. რასაც ამბობ ამაშიც გეთანხმები, შეიძლება რაღაც ზაკრული გეგმა არის რაღაც დაგეგმილი.
0: შეიძლება საერთოდ ხურსაც ათეთრებენ და ამიტომ
1: ეს ჩამოვიდა რაღაცა.
0: კარგია ქვეყნის
1: ფუნქციონ უნდა იყოს.
2: იყო აგერ სერბეთში იქ საერთოდ 4 მილიარდი გაქრა, საწავი და არავინ არის.
1: და მე აქციები მოაწყო ხალხმა და საერთოდ გაყარა იმ ქვეყნიდან ეს კომპანია, გასულს ხო ეს ამბავი.
2: ჩერნაგორიაში იყო, სერბეთშიც იყო იგივე რამ, მაგრამ მე ამ აქციებს მიაწერეს რაღაცა. მაგრამ ფული გაქრა, იხდი.
1: ხო და კარგია ქვეყნისთვის, რაც არ უნდა იყოს, ის რაც არ არის საჯარო, რაზე და ჩვენ არ გვესაუბრება ხელისუფლება. ის რაც შეიძლება იყოს გრიფით საიდუმლო რაღაც დაფარული, არ შეიძლება იყოს კარგი ქვეყნისთვის. როცა ჩვენს მიწა-წყალს ეხება, მithumetes სისხლით მორწყულ მიწას. მეთანხმები?
2: მეთანხმებით, მაგაში აბსოლუტურად გეთანხმებით.
1: აბა ჩვენ სხვა რამეზე არ ვსაუბრობ.
0: გაიხარეთ, ჩვენ უმეტეს შემთხვევაში არის ხოლმე შეიძლება ვკამათოთ, მაგრამ სინამდვილეში ხო არის რაღაცა საკითხები, რადგან რასაკვირველია თანხმდებით და ჩვენც დაინახეთ, რომ აგრესიის გამო კი არ ლაპარაკობთ ვინმეს მიმართ ან ეროვნ პირიქით, სახელმწიფო რატო ვერ ახერხებს იმას, რომ უფრო უკეთესი ვარიანტები შემოგვთავაზოს ინვესტიციის? რატო ვერ ახერხებს იმას, რომ დაიცვას ჩვენი მოქალაქეები? რატო ვერ ახერხებს აგერ რაჯობია კაცი მეუბნებით, რომ მოვიყვანე ცოლად და აქ

0: საქართველოში ვცხოვრობთ. მე მინდა რომ პოლონელი მოიყვანოს, რა ვიცი, ბალტისპირელი იქნება, ევროპელი იქნება, აზიელი იქნება და აქ განვითარდეს დემოგრაფიულად, აქ გამიჩნდეს რა საქართველოს მოქალაქეები, ხო ის ადამიანები, რომლებიც აქ იქნებიან და არა ის რომ პირიქით ხელი მოკიდა გაიქცა აქედან, ან ცოლს მოკიდა ხელი და გაიქცა, ან საერთოდ იქ მოიყვანა, ან იქ გათხოვდა. კარგავთ ამ ადამიანებს, ჩვენს გენს კარგავთ, ჩვენს სისხლს და ხორცს კარგავთ. ხო
1: აი ხო თქვენი შვილები ხო აქ იზრდებიან? გაითიშა, გავიდა ეთერიდან. Ну, კარგია, რა, თქვენი შვილები აქ იზრდებიან, ქართველები აქ იზრდებიან და ჩვენი ახალგაზრდობა რომ მიდის უცხოეთში, ცოლს თუ მოიყვანს იქ, ქართველს თუ უცხოელს, არა აქ მნიშვნელობა, შვილები მან ყავს, შვილები იზრდებიან ევროპაში ან სადმე უცხოეთში, აღარ ჩამოვიდიან მერე საქართველოს ჩამოვლენ სანახავად უბრალოდ ნაცავების და ისე უბრუნდებიან უკან და აი რასაც გოჩა ამბობს რა, კარგავთ ჩვენ ჩვენს გენოფონდს ფაქტიურად ფლანგავთ. ეგ დაკარგვა აღარ ეგ გაფლანგვა ქვია ამას. და მორჩა და ხვალ ზეგ უკვე უმცირესობაში ვიქნებით საქართველოში. ზოგიერთი ეხლაც თulis რომ უმცირესობაში ვარ საქართველოში. და შეიძლება რაღაც მომენტ შეიძლება დავეთანხმო კიდევაც რა. რაღაც მომენტ შეიძლება დავეთანხმო. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. მადა ბევრი ადამიანი რეკავდა და ხან ჩვენ საუბრობდით, ხან უბრალოდ ადამიანს გაეწელა, მაგრამ მეორე ნაწილში ისევ მე და ბატონი გოჩა ვართ ეთერში. გიორგი ფოფხაძე დღეს არ ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან, ამიტომ მე ისევ მეტი დრო გექნებათ სალაპარაკოდ და დასარეკად. ამიტომ მოდით დაახლოებით 10 წუთში შევხვდებით ისევ ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში და ვინც ვერ მოახერხა შემოსვლა პირდაპირ ეთერში, გექნებათ საშუალება რომ მეორე ნაწილში შემოხვიდეთ დროებით.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. თული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мамаო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორ ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ იმ მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა, რომელმაც ვერ მოახერხა პირველ ნაწილში შემოსვლა პირდაპირ ეთერში, მე გაძლევთ სიტყვას, რომ ახლა დარეკავთ თუ არა, ორივე ვჩერდებით და გიშვებთ ეთერში. კეთილი, ნახეთ ხო, გოჩა, შენც ნახე, 21 სკოლასთან არის იყო აქცია დღეს, მაგრამ აქცია ახლა არ გვიკვირ ჩვენ თბილისში. თითქმის ყოველ დღე და ყოველ ნაბიჯზე აქციებია. ეს არ არის გასაკვირი, გასაკვირი სხვა რამეა. ჯერ ერთი ის, რომ 37 თუ 38 სკოლა ასეთი აღმოჩნდა, რომელიც უმოქმედოა დღეს, მაგრამ აი მშობელი ამბობდა, რომ 10 სექტემბერს შეგვატყობინეს, რომ თურმე დემონტაჟს საჭიროებს სკოლა. ამიხსენი უბრალოდ, აი ჩემც მართლა გაუგებარია, ვინმე თუ ფიქრობს, რომ ჩასაფრებულები ვართ, რა ვიცი, აი ხაზზე შემიძლია დავიფიცრო, მართლა პასუხები მაინტერესებს. ჩემს კითხვებზე მაინტერესებს პასუხები და არა ის, რომ აუ ნახე კითხვა ისეთი დაუსვი, ჩავჭერი და პასუხი ვერ მივიღე და ნახე, არა, მართლა პასუხი მაინტერესებს. აი მაგალითად, ელემენტარული, აი ამ მაგალითზე, ხო? იცი რომ 15 სექტემბერს უნდა გაიხსნას სკოლა. განათლების სამინისტრო ხარ, მინისტრი ხარ, განყოფილება, დეპარტამენტი, ყველა იცით, რომ 15 სექტემბერს იხსნება სკოლა. და რამოდენიმე სკოლა და ესეთი სკოლა ბევრია აღმოჩნდა, რომ თურმე დემონტაჟს საჭიროებს. ერთი წლის წინ არიცოდი, მიცის რა ხო არ მომხდარა, რომ უცბად მოხდა ეს რაღაცა. რადგან სიტყვა მივეც ზარი ეთერში შემოდით. გისმენთ? საღამომშვიდობის.
1: ხო, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი შემოდეთ. საპასეის. ეხლა ხერ ვაქცინი დაგებია.

0: გამახსენდა პატიცემული მასლა კომპონენტა ხო გაქვს ედგარ დევიცის შეფედა და ნამდვილად ტაკი ტურინამსკი ხაცტოვო და ძალიან გამეჩინა ვიტურო ბაზარი ქვეყანა ეგეთა იგი შეიძლება და ბევრი პარაგოქვეყნის სამუაზე ზღაპარია და კონს არის ინციკლებია დათახმები დეკომპონენტა სკოლები გადასახდები დინასანტიგებია რა შეიძლება ისა აი ეს ერთი მალევე იმას იძავდა ფიქრება მაინტერესებს დამეთახმებით თუ არა
1: გამოდება ერთი წამით ერთი აი პირდაპირ გეუბნ ძალიან ცუდად მესმის იმიტომ რომ სტრაფათაც საუბრობთ და ჩვენთან აქ ძალიან ყრუთ ისმის ხმა და იქნება ცოტა ნელა და ხმამაღლა გისმენთ
0: კი ბატონო ერთად მოგახსენებთ კი ბატონო ანუ მემახტოვრება ყველაზე რალიტიარი პარადა ლეგენდარული საწესო ფილმი აფონია
1: აფონია რა გვაქვს კი
0: ძალიან ის გადაღებული ისმის ხო ეხლა
1: კი აფონია გვაქვს ყველას კი ბატონო
0: აი დარი კი ბატონო აფონია სარეთამია ის რა წეთი ფუპროსი და ეუბნება ნიტა სტრაშნი как убийцы и предатели либо они не предают и не убивают а страшно равнодушные да сам сухаров центан равнодушные биди зхвати ара это океане что изнела то что именно это как бы актрис мед ай амазе разбет эс сюда тадгебат уари тадмет да კიდევ ერთ ფილმსა საკითხი სხვათა შორის კობახიძე დავიდო და მე ხანდო კობახიძე ძალიან აძლიერებს არა მარტო თქვენი თანაპარტიელების გამონათქომები, არამედ საერთოდ ზოგადად არის მოიაზრები კოსმიურ ამბებზე რომ იყო საკოსმოსო დაპატიჟა, ეხა გაეროში ფუტკის გამოვიდა ასე თქმება. დაამარცხა კიდევ პირდაპირ დებატებში ზაქარიაშვილი და კიდევ ის ხალბატონი. თავისი აუგენებლები და ასე იმ ხალხის ფაქტი იყო, დიდი თუ არ გინდა. ინო ხალბატონი იმას გამონათქომი რომ ის არის ბასილი მაკედონელი რომელმაც თავისი აღბელი მიქელიკის არის დაანადგურა. ანუ ამ პერიოდში ვიძინა დაანადგურა და ასე შეიძლება მის საკავშირო პარტნიორი პირიქით უმიტო ფოკუსი. გამოწმულა ეგრეა სამწუხაროდ. კი ბატონო, აი ამაზე რა გქვი?
2: აი ბოლოს ვერ გავიგეთ. ქალბატონი ირმა
1: მო. ირმა გავიგეთ, ქალბატონი.
0: ია როცა კვარეცო ნაპია მიხეილი კეისარი მოკლას მისმა საუკეთესო აღზრდა
2: ბრუტუსმა
0: ბასინი რა ქვია მაკედონიელმა ხო ანუ ობახიძე შეეცეკავს დასახოს ბიძინებს რაც რა თქმა უნდა მათ პასაკილო არმიაში და ბიძინებს აღამაბებს და ადგილებს აი ამ აი ესეთი მოგეულო ამბობ ანუ რაც მეტია მათ მათ ადრესია უფრო მეტად გულიერდება ობახიძე
2: ანუ აგრესია რა ცეტი არის რა ნეგატივ ვარიანტი თუ ხა არა რეალურად მიაჩნია ესე გამოდის რომ თქვა თუკი კობახიძემ შეიძლება ბიზნესვე ასე ვთქვა შეუქმნას პრობლემა ეს
1: ამას გულისხმობდით?
2: გული გაითიშე.
1: გაითიშე.
2: და გულგრილობაზე იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ის
1: არა გულგრილობა ზოგადად სერიოზული პრობლემაა ეს ამაში გეთანხმებით და ხალხი დღეს რომელიც კი ამბობს რომ არ არის აი რო კითხო ადამიანს გეტყვის თქვა რომ გულგრილი არა ვარ უბრალოდ ვერ ვხედავ, აი ეს ყველაზე კარგად მოვზდით ხოლმე. არა მე როგორ არა ვარ აქტიური და რა, უბრალოდ ვერ ვხედავ, აი ვის მივცე ხმა, ან რატო გამოვიდე, მაინც შედეგი არ იქნება. არა გულგრილი არა ვარ, გული მткиვა, მაგრამ აი უბრალოდ რო გამოვიდე, შედეგი არ იქნება და ას კარგავს ჩემი გამოსვლა. ანუ ამ კუთხით გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ესეც გულგრილობაში გადის. ადამიანი რომელსაც გონია რომ აქტიურია, უბრალოდ აზრს ვერ ხედავს. ესეს გულგრილობაში გადის.
2: ნუ მეთუმეტეს როცა ხო მეთუმეტეს როდესაც რაღაც პრობლემაზე, ხო ადამიანებს ეხა შენ ეხა 21-ე სკოლაზე ლაპარაკობდი, ხო? ხა ადამიანთა დიდ ნაწილს, ვინც ამ სკოლასთან შეხება არ აქვს, ხო ფიქრობს, ნუ ეს არ არის ჩემი პრობლემა, ხო? და ამ დროს მისი პრობლემაა, სწორედ, იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა 22-ში რა სხვალ არ იქნება, ეგ ან 122-ში ან თუნდაც რაიონებში, იმიტომ რომ რაიონებში სერიოზული პრობლემები შეიქმნა.
1: რაიონებში უფრო სხვა პრობლემაა. ბავშვები აღარ არიან, რომ მივიდნენ სკოლაში.
2: ის კიდე
1: ანუ ეს კიდე ცალკე პრობლემაა. ზარია შემოუშვით.
0: საღამოშიდობისა ბატონო.
1: საღამოშიდობისა.
0: თითქმის კი რა პერიოდში ყველა გადაცემა შემოსულეთა 93% საუბრობს ნაკლოვანებებზე რა სამწუხაროდ არის ქვეყანაში ინიციატივის შემოდივარ მაძონებო ვიცი რომ ძალიან თული ხება მაგრამ მოდი სიჯუთ მოეზადოთ სამყარო შემოსულეთ შემენელიც ყველანი მოიწვიეს ვიცი რომ ყველასთვის ღია ობიექტივის კარი ზოგიერთი გამონაკლისთან გარდა და დავსვათ კითხვები მოვიდნენ თავწაკრული ხელისუფალის მომხელისუფლების მომხრეები ერთხელ და სამუდამოდ ხალხმა შეხედოს და დაინახოს აშკარად ბევრი მეხვდება ვერასნობიერს და დაინახოს რა მდგომარეობა შეთანხმდა ერთი პატარა მაგალითი დღეს ვიმზავრებ ბორჯომი თბილისის მატარებლით დივით ჩამოვიარ ახლა აქეთ მე ბახაზე ავდივარ ხოლმე ახლო ცხოვრობ ბახანთან და ლარიანი როგორ ამზადე არა ვიღნე არა და მომიშვილა რაღაც ჯანდაბა არის კატა თუ გვაქვს და ადეზელო ცუდი კერატო კაპი კაპი ყველაფერი შევდეს ჯუბდეს მაგრამ იქიდან ხალხამდე ყველაფერი მოგვიშკაც წამს ერთი რაღაც ამბოლოს შეიძლება გამოსწორდეს ლოთი გამოსწორდეს ნარკომანი მაგრამ ფული შოვნი დაავადებული ადამიანის გამოსწორება არ შეიძლება ამას ხალხი თუნდა ხდებოდეს არ იქნება მე მგონი იურიგოდა შევეცადოთ ამ მოვიდნენ მოვიჭიოთ თუ არ მოვლენ ხო ესე იგი ყველა რაღაცეს შემოიპარება ვიღაცა რაღაცა სიტყვა დააქცეს გაერისთავა ეგრე საბალი და ხალხო ეს ამბები კრიტიკა და ეს ამბები კაკაფონი ამ ხელისუფლების მიმართ რო არ დამთავრდება ხო იცი დრაზდოგანი უფრო და უფრო იმატებს ის ნაკლოვანებები ქვეყნის ერისა და ფერის მიმართ რასაც ესენი ჩადიან გამოსავალი რა არის კაცო აქცესარი თუთი რა შემოგთავაზებდა გამოსავალი არის ერთი კაცო უძლიერესი ყველაზე ჩემი გადასახადიდან არა მარტო პარტია არის პატრიოტ ალიანსი რომელშიც კიდე გავიმეორებ არ მიჩნება უამრავი პარტია და უამრავი ორგანიზაცია გაერთიანებული ადექი და გამოდი და დადექი კაცო რო დაინახავს 1 მილიონი ხალხი შეიგრიბება ხო ცოტა სხვანაირად იფიქრებს ესენ და წავლებს შვიდობით კაცო და დამალებები მე თავს და მოიშენებს ელიტს და ბერის და ქვეყანას სირცულია არა არაბიზაცია სხვა უნდა დავიდე აბა არ დავიდე აბა ესე ხაზური და გამოვიდა ერთი მასუტრა რვა კაცი მეტი არ იყოს კაცო აქ სიტყვაზე ხლა გამოვიდა ბევრი რაღაცა და არ იყო ხლა ინტერნეტ საშუალება რა პურისფული რაღაცა გაიღო ვინაცას ხო გასაგები ეს ყველაფერი კაცო წამოშლეს რომ უნდა 100 კაცი წამოვიდეს ვერ მოდის ობიექტურ ბიზნესებიდან ახლა ობიექტურად ნუ ჩახლა სამერე ნუ გამიგეთ ვიქნება რომ ქვეყნის ეს არის აუცილებელი ფეხით უნდა ჩავიდეს მე მგონი ჩემი საფრთხეა
1: კაი კაცო ბატონო უბრალოდ ადრე ადამიანები რეკავდნენ და ზუსტად ამას გვთხოვდნენ რომ იქნება დაპატიჟოთ ეთერში სხვადასხვა პარტიების ლიდერები წარმომადგენლები და პირდაპირ ეთერში ეკამათოთ
2: საჯაროდ საჯაროდ ულაპარაკოთ
1: ზარებით შემოუშვათ რომ ხალხმაც დაუსვას კითხვები დაუკავშირდით აი პირდაპირ გეუბნებით რამოდენიმეს დაუკავშირდით უარს გეუბნებიან მე ის რო შეიქმნა რაღაც ბრიგადა გახსოვს ნუ იმას ვინც შეურაცხყოფს ჩვენს ღირსებას და ღირებულებებს და რაღაცა გახსოვს ხო მაშინ ვიჩები ახალგაზრდები ფთხოვა მაყურებელმა რომ დაუკავშირდით ფთხოვეთ ჩვენს პროდიუსერებს დაურეკეს გვითხრეს რომ ვიფიქრებთო მე რე გვითხრეს რომ ვერაო ვერ მოვალთო და ასე შემდეგ ანუ განა ჩვენ არ გვინდა აი მე ხომ გეუბნებით არა ვარ ჩასაფრებულები ნამდვილად მე მეც გოჩასაც და ყველას ვინც ამ ეთერიდან გელაპარაკებად და გეხმაურებად ყველას უნდა მართლა კითხვებზე პასუხის მიღება აი თუნდაც აი ელემენტარულად ხო აი ამ მაგალითზე 21 სკოლის მაგალითზე რაც უნახეთ ახლა ნიუსებში ისმის კითხვა 10 სექტემბერს რატომ უნდა დადოს კომისიამ დასკვნა რომ ეს სკოლა დემონტაჟ საჭიროებს 10 სექტემბერს როცა 15-ში იხსნება სკოლა ან მარტო ამ სკოლაზე კი არ არის ეხლა უბრალოდ ამ სკოლაზე მიდიოდა საუბარი როგორც გავიგეთ მე არ მახსოვს ზუსტად 32 თუ 38 სკოლა რომელიც გაეთიშა სასწავლო პროცესს უბრალოდ გაეთიშა და არ ვიცი რა მიზნით აი ხო გეუბნებით არ გვინდა ვიჭორაოთ რომ ეხლა დაანგრევა უნდა და აი კორპუსების აშენება არ გვინდა ეს ყველაფერი და არც ხელისუფლება მინდა იფიქროს რომ ჩვენ მაინც და მაინც რაღაცას ვაბუქებ და ვაშა არა კითხვა სვავ და პასუხის მიღება მინდა მაინტერესებს პასუხი არ გინდათ იქ კორპუსების აშენება ვთქვა რაღაც როგორ აღმოჩნდა რომ ერთი წლის წინ ან 5 თვის წინ არიცოდით რომ ამ სკოლებში სასავლო პროცესი ვერ გამართება, იმიტომ რომ დემონტაჟი საჭიროებს და საერთოდ გაუმართავია თვითონ ბევრი რამე სკოლაში და ბავშვს შიგნით ვერ შეუშვებ. 5 თვის მანძილზე, აი ბოლო 5 თვის განმავლობაში ერთხელაც არ მისულხართ, არ გიკითხავთ რა ხდება შიგნით? ან დირექტორად ვინც მუშაობდა განათლების სამინისტროში, რამე სიგნალი არ გაუგზავნი, ან მესიჯი რო იცით რა არის, ინგრევა რა. თან გარედან ეთყობა სკოლას რო ინგრევა. ეხლა ბოლო პერიოდში რო ყოფილიყო ძლიერი მიწისძვრა, ან რაღაც მაგდაგვარი, ნუ ვიტყოდი ეხლა ნორმალური სკოლა იყო დაზიანდა, რა სიძავ, ეხლა ყველაფერი ზიანდება. არაფერი მსგავსი არ ყოფილა. ესე იგი ეს სკოლა დაზიანებული იყო 1 წლის წინაც, 2 წლის წინაც და 3 წლის წინაც.
2: 2025-ში აქვს გავლილი აკრედიტაცია და იქ შემოწმება გაიარა, მე როგორც ახლა ასეთო ისე მაქვს ეს ინფორმაცია, რასაც, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, თან ყველაფერს თავი დავანებო, შვილი სწავლობს პირველ კლასშია, ჩემი და აქედან გამომდინარე მაქვს ეს ინფორმაციები და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად თქვათ მეტი გავიგო. აქ სწორედ ამაზეა, რასაც შენ ამბობ. თუ 2025-ში გაიარა და ყველაფერი ნორმალური იყო, რა მოხდა ისეთი, ან მიწისძვრა იყო მართლა, რა იყო ისეთი და ამის გარდა თავად სისტემა ხო უნდა მუშაობდეს? ეხლა გიორგი, ეხლა როგორი მომენტია, ეს ადამიანები ფიქრობენ ხოლმე რომ აი რა ქნას ხო ამ ივანიშვილმა, აგერ ახლა პრემიერი რომელიც მოვიდა ამბობს რომ წელიწად ნახევარია ვცდილობ რომ გავასწორო რაც კი რამე კორუფციული სქემები იყო წინა მისი რა ქვია ხელისუფალი იგივეა წინა პრემიერის დროს, აი მას ვასწორებ.
1: ბოდიში სანამ გააგრძელებს, სხვათაშორის ეხლა ინტერნეტში ხვდება და ისე ადამიანებიც საუბრობენ, რაც მესმის ზოგადად, ბევრი კითხულობს აი ეს კულტურის მინისტრი რომელიც ხავდა და პატრიარქის დასაფლავებაზე 3 მილიონი რო იყო გამოყოფილი, იქიდან რაღაც თანხებზე მიდის საუბარი და ამას ჯერ პასუხს არავინ არსებს. თუ აღმოჩნდა რომ იქ რაღაცა იყო დანაკარგი, ანუ უკვე კორუფციასთან გვაქვს საქმე და მაშინ გამოდის რომ პრემიერის კაბინეტიდან იყო, ხო უკვე ის ხო ამბობს რომ ჩემს კაბინეტში მსგავსი რამე არ არის. ხო და ანუ ამაზე გამოდით და გაეცეთ პასუხი ხალხს.
2: ანუ რასაც შენაობ, რასაც ბატონი ამბობდა, ჯო საჯარო გახადეთ რა ეს ყველაფერი რა და რისი თქმა მინდოდა ესე და შეხედავ ეხლა თქვათ, აი გინდა არ გინდა მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი ეხლა, რასაც ეხლა შენ ამბობ, ეს არის მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი.
1: მე კი არ ვამბობ, ფაქტია
2: სახეზე. ხო, ფაქტია სახეზე, ამიტომ ვიძახით ამას, ხო? ნებისმიერი ადამიანი ხვდებით ამას, ხო? რომ 10 სექტემბერს ეს რომ არ უნდა მომხდარიყო და არ უნდა გეთქვა, ამაზე პასუხისგებლობა გინდა არ გინდა მინისტრ რომელმაც რა ვერ შეძლო. შეიძლება ვიღაცამ თქვას პატიოსანი კაცია, რა უნდა გაეკეთებინა? ანუ აქ საუბარი იმაზე რომ შეიქმნა ისეთი სისტემა, რომ თავად სისტემა არ მუშაობს. იმიტომ რომ იმ მინისტრს უნდა ყავდეს, კაცო, მე არ ვამბობ რომ მინისტრი უნდა დარბოდეს და ყველა სკოლას თვითონ უნდა ამოწმებდეს. მას ამისთვის უნდა კონდეს სპეციალური სამსახური, რომელიც ამ ყველა ხერხს
1: ყველა რეგიონში.
2: ყველა რეგიონში ამას უნდა აკეთებს და ინფორმაცია უნდა მოგდიოდეს და არის ამასთან ფულია გადახდილი, რაც მე ვიცი, გადახდილი იყო და დაფინანსებული იყო ევროკავშირის მიერ, რომ ასეთი მონიტორინგი ყოფილიყო. შესწავლილი ყოფილიყო ნებისმიერი სკოლა, ნებისმიერი რამდენ სანტიმეტრზე აბზარი როგორ ამაში ფულია გადახდილი, რომელმაც ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ დამუშავებული ინფორმაცია უნდა მისდიოდეს. ანუ გამოდის რომ არ მუშაობს ეს სისტემა. და რატო არ მუშაობს? აი როცა კორუფციაზე ვლაპარაკობთ, კიდე გეუბნებით, ქთამ შეიძლება არიღებდეს ადამიანი, მაგრამ მან ვერ შეძლო. არ მოყვა, ნუ ახლა შეიძლება არ არის აუცილებელი ადამიანი განათლების სისტემაში რა ხარ მუშაობს, გინდა თუ არა ამ პროფილის უნდა იყოს და მისი რა ქვია პენიტენციალური სისტემიდან არის მოყვანილი ეს კაციო და ამის რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯმენტზე როცა ლაპარაკი იმაზე როგორ რააწყო ადამიანმა, ხო? იმიტომ რომ ეს ჩაულებრივი ნანახი ვაგ და ვიცით, იმიტომ რომ არ არის რა, გინდა თუ არა პროფესიით არ უნდა იყოს რა ქვია ჯანდაცვის მინისტრი, გინდა თუ არა ექიმი უნდა იყოს, არ არის ეგრე. მაგრამ ის რომ საექიმო სფეროში მენეჯმენტი უნდა იყოს, ან სადღაც მაინც უნდა კონდეს ეს მენეჯმენტი, ეს ჩაულებრივი რამეა. და მინისტრიც განათლებაში როცა ლაპარაკი, განათლების სისტემა ეს ხომ არ არის თავად ხოლოდ და ხოლოდ იმაზე ხო არ არის ლაპარაკი მართლა განათლების პროგრამაში როგორი საპროგრამო ის უნდა მიც. აქ საუბარი არის აი სწორედ ახლა ეს საკითხი რაც არის. ეს არის ინფრასტრუქტურა როგორ აღა გაწყობილი. ან თუნდაც იგივე ყובהზე რაც მოხდა საბავშვო ბაღის იმაში. ანუ რეალურად აქ საუბარი არის რომ არასწორი მართვა, კორუფციული მართვა ნიშნავს ამას რომ არ არის გამართული სისტემა.
1: მისი ამოცანა არის განათლების უცხვეთი პროცესის ხელშეწყობა რა. ანუ ეს არის მისი ამოცანა. საიდან საერთოდ უნდა გადმოიყვანო, მე თუ არის მენეჯერი და ეს არის პოლიტიკური თანამდებობა მინისტრის, ხო? თუ არის მენეჯერი, გინდა პენსიონერულ სისტემიდან გადმოიყვანე, გინდა, რა ვიცი, სამზარეულო იმიდან მზარეული მოიყვანე, შებმზარეულიც, რომელიც მართავს სხვადასხვა მზარეულს, იმასაც კი ესმის, რა არის სისტემა, რომელიც უნდა მუშაობდეს. ეხლა მე რო შენ გეუბნები, რომ ის უნდა შეამოწმო. მე ხომ მესმის, რომ მარტო შენ ვერ შეამოწმო. ესე იგი, უნდა შეიქმნას რაღაცა გუნდი, ხო? ანუ ამის
2: თან არსებობს. ხო, ამაზე გამოყოფილი თანხა სპეცი, ყველაფერი ეს არსებობს. ეს ყველაფერი უნდა მუშაობდეს, ვერ იმუშავა. აქ პრობლემა იმაში, რომ გაიჭედა, გესმით? აი, მთელი პრობლემა ამ დღევანდელი ხელისუფლების არის გაჭედვა, სიტუაცია გაიჭედა და რატო? ეს კიდე ცალკე თემა მენტალობის პრობლემაა, იმიტომ რომ ადამიანები არ ფიქრობენ იმ საქმეს კი არ ემსახურებიან. მათთვის პრიორიტეტი სხვა რამეა. პასუხისგებლობა ხალხთან კი არ არის.
1: პარტია არის.
2: ხო, პარტია, ანუ პარტიაში როგორ დავალაგებ ეს არის და არა ის, რომ მე ეხლა ვთქვათ მინისტრი რო ვარ, პასუხისგებლობას გძნობ, რომ 21 სკოლის ბავშვების მშობლები იქნება ეს თუ დანარჩენი სკოლების. ამათთან კი არა მაქვს პასუხისგებლობა. ვისთან ვინც დამნიშნა იმასთან მაქვს პასუხისგებლობა და ისემა გაწყობილი და იმან რაც მიმითითა ის ადამიანები ისე დამნიშნე როგორც მითხრა ისინი დავაწინაურ ანუ იმის მიხედვით კი არ ხდება პროფესიონალი მოვიყვანე თუ არა არამედ ვინ ჭირდება ჩვენ ამ ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის პარტიულ სტრუქტურას ის ადამიანები
1: ჭირს ის ხალხი რო დანიშნო და მე რო გთხოვ პრემიერ-მინისტრო გთხოვ პასუხს შენ როგორც მინისტრი მეუბნე რა ვიცი აგრა ეს ხალხი
2: დავნიშნე
1: მეუბნები გააკეთეთ ვერაკეთეთ და რაღაც და ამით მთავრდება ყველაფერი ზარია ეთერში.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: გამარჯობა.
0: ანუ მე ის მიკეს. და ქვეყანა იმართება, არ იმართება, როგორ იმართება, ვერაფერი ვერ გავიგე. ყველასფერო რაღაცა, რაცო ჩამოქცეული. იო, ჩემი აზრით შეიძლება შევოდე, მაგრამ იო, ყობახიზე ხომ სოროსის კაცია. ასევე ფიქრო ბიზნესას კავშირი აქვს სოროსთან. ამიტომ მე ფიქრო სოროსი მართავს ყობახიძეს და ყობახიძე კი სოროსის სახელით ოხუნჯობს ბატონ ბიზნესთან. მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ბატონი ბიზნა ერთობა ყობახიძეს და ეს კაცი კი ყველაფერს აკეთებს თავისი ჭკუით. მე საჭიროდ მიმაჩნია ბატონებო რომ პატრიოტა ერთობა და კერძოდ რომელიმე ლიდერმა თუ ხლიანად მათ წერილობით ან უშალოდ ფიზიკურად დაუკავშირდეს ბატონ ბიზნას გაარკვიოს ეს საკითხი როგორ არის და თუ რომ დაუშვოთ რომ არ კომახის და ბიზნას შედევრი ერთმანეთს ემთხვევა ამ დროს რაღაცა უნდა უშველოთ ქვეყანას კაცო თუ არა თუ რომ მართ არის ყობახიძე თქვას ბიზნესო ის კაცი მართალია ანტირიკით. იო, ქვეყანა იმართება არასორად. ქვეყანაში მეფობს უსამართლობა. იო, ვიცხლებით სისხლიდან ბოლო-ბოლო. მე ყველაზე მეტად კიდევ განვიცდი ეს კორპუსები რო შენდება ვისთვის, რისთვის. იო, ხალხი ყველა უბინავად ყვაყავს და ის კორპუსები ცარიელია. ანუ თუ გინდა წაიარე როგორ ვინიყიდის იმას. თუ ეს ინვესტიციები შემოდისო არაბეთიდანო. იო, ძადგინა არაბული ქალაქები გვინდა და მათი კიდო ახანდა ყოფნა გვინდა. გარდან ისინი თელი ისლამური ქვეყნები თუ აზიის ქვეყნები ცელოგა შემოვიდნენ ჩვენთან და შეგვით კიდევ უნდა დახვდნენ ვიღაც კიდევ მათი ესე იგი მემდევარი ხალხი ასე თქვა. საშიშროება არის ისლამიზაციის კიდევ ამ შემთხვევაში. ახლა დღეს რომ მაგალითად ახალში მოხდეს არჩევნები, ვინ დაიმორჯებს? ისე და ისე თურქები დაიმორჯებს. იმიტომ რომ თუ რო არის ქართველები იქ, ყველა მიმული არიან მათ ბიზნესებზე. იო, რაღაცა გავახერხოთ, აბა აბა რა ვქნათ, რა ვიცი აბა. აბა დაუშვათ ახლა ერთი მაგალითი მეგონი ავსტები, რასაც მეუწყი. პაკისტანი ხომ ინდოეთის ტერიტორიაზეა. ის პაკისტანი ხო
1: შეიძლება უკვე ცალკე სახელმწიფო.
0: რომ ავღანეთი და თუ სხვა ქვეყნები და აზია შინი ჯგუფად შევიდა ხალხი და კომპაქტურად დასახლდა. შემდეგ
1: პაკისტანის არისხეთ პაკისტანი ინდოეთის ტერიტორიაზე
0: სახელმწიფო და მის სახელმწიფო საერთაშორისო კანონების თანახმად. დღეს
3: სამდგომარეობა ახლა ინდოეთსა და პაკისტანს შორის და შემდეგ ესეც გავითვალისწინოთ რომ პაკისტანი დღეს როგორი ქვეყანაა. ბიჭო,

0: რავიცი, აბა მე ძალიან შიშო, ძალიან მეშინია რომ თქვენთანაც მოხდეს ასე. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და ეს ღმერთთან უკრად ეს უცე მოხდება, უცე. ახლა მეორე საკითხი მინდა თუ არ შეგაცნინე, თავი რომ გითხრათ. ამას წინა ბატონი შარვა ნათელაშვილი საუბრობდა გარეჯის შესახებ. კი, მაგრამ მაშინ სად იყო ის და სხვები, როცა პატრიოტთა ალიანსი მიტინგებს აწყობდა? სწორედ ამიტომ ყველა დაუჯერებელია, მეგობრებო, ამიტომ ყველა ამ ცნობადი პარტიების მიერ საუბრების სამშობლოს სიყვარულზე და ერთგულებაზე. ესენი სანდო არც ერთერ არიან. ახლა მოვიდგეს ენა, ახლა რომ ერთი რაღაც უნდა.
1: უკაცრავად ერთი რამეც. ახან დაიწყო ადამიანმა საუბარი, ეგეც არ არის ცუდი. მე რა დღეს მიხვდა? ხო ახლა რატო არაკეთებდა გუშინ?
0: ბატონო.
1: ეხლა ხომ მიხვდა?
0: ბატონო გოჩა, რატო მიხვდა? რატო ახლა დღეს?
1: თუ რა რატომ ღვერთ მაქნას ნეტა ოცნებაც მიხვდეს? ოღონდ მიხვდეს და
0: დროგადის და ვიკარგებით დროგადის. აა კარგია, კი მიხვდა რა, მაშინ არ იყო მიხვდარი?
1: მაშინ შეიძლება არ იყო, შეიძლება ვერ ხედავდა.
0: იყო ბატონო, კი მაგი 90-იან წლების დასაწყისიდან იყო მაპარტია. ახლა მესამე საკითხი მინდა კიდე რადგანაც მოვიწყე. ამას სენატ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი დიდად ღირსეული ადამიანი ქალბატონი იყო მიწვეული ტელესტუდია მისმინაში ფორმულაზე იყო განაცემა.
1: კი.
0: ახლა მე უნდა ვთქვა რაც მართალია. სადაც ორი წამყვანი ცდილობენ ცონასო რომინა გამოეყვანათ ერთ ნამდვილად ღირსეული ქალბატონი, მაგრამ საწადელს ვერ მიაღწიეს. ბრავო ქალბატონო ყოჩა თქვენ. რომ არ მისულიყო ქალბატონი იქ სტუდიაში, ისინი ხომ იტყოდნენ ბატონებო რომ კითხვებს გაეცნო?
1: კი ბატონო.
0: ახლა ხო მასთან ერთ წუთას ბატონო, ახლა მე მივმართო იმ ტელე წამყვანებს, ახობიძეს და რაზმაძეს. ან ნაცების ექიმო ახობიძე ახვარო, შენი მეწყვილესთან ერთად თქვენ ქართველობის არაფერი არ გაგაჩნიათ. თქვენ ხართ ქართველობის ძვალის მომტეხი, სტუმრად მიიწვიეთ ისიც ქალბატონი და სჩილობდით რომ ყოველნაირად მისი ავტორიტეტი შეგამღალათ, მაგრამ ვერ შეძლებს. თქვენ ხართ უმართები, უკუმადაბედო დაბადებულები და უკუმა იარს სულ ვერაზროს ვერ გაიმარჯვეთ, ვერაზროს.
1: მადლობა ზარისთვის, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ, მე არ ვიცი, ნუ დაზუსტება საჭირო, მე მგონი ეს გადაცემა მისმინე ფორმულაზე არ გადის. მე მგონი ეს ფორმულა YouTube-ზე ბლოგერები არიან, YouTube-ზე ხო, მაგრამ ფორმულა ამ შემთხვევაში მე მგონი არაფერშუაში არ არის. ამას მე არ ვიცი ზუსტად უბრალოდ და ამიტომ არც უყურებ მაგ მისმინეს და იმას, ერთი ირმას უსმინა და ბატონი დავითი რო იყო, თორე ისე არც მაინტერესებს მაგათი აზრები. ზარი ეთერში.
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: გუშინდელს დღეს დაკავშირებით გინდა რომ ჩვენი შეცვლა. მე თვითონ არ ასაკოვანი. მე მგონა რომ გუშინ იქნებოდა უფრო ბევრი ხალხი და ახალგაზრდების იმედი მქონდა, მაგრამ ძალიან სერიოზულად აღმოჩნდა მე მგონი საქმე. ახალგაზრდებს არ აინტერესებს ასეთი კრიტიკული მდგომარეობა, რამდენი საუბარი იყო ამ უჩვენებზე მისის გაყიდვაზე და საერთოდ ახალგაზრდები არ იყვნენ. ეს დიდი უბედურება ერიცა. ჩემი ასაკის მიხედვით მიხვდით ხელ ზიადის დროინდელი ვარ. მაშინ ახალგაზრდები იყო ძირითადად და იმ ახალგაზრდებმა გამოვაღიძეს მშობლები და შემდეგ ჩაოცნენ მშობლები კიდე. და დღეს პირიქით არის, მე მგონი სამუშაოა ჩასატარებელი ახალგაზრდებთან. სამშობლო საერთოდ არ ეხსვით ისეთი აზრი დამრჩა. ძალიან საშოტარკული წამოვედი იქიდან. მაგატიეთქო. თუ რამინე შეგვიძლია ფლაცინაშო მენეჯერობდეს და უკეთეს მდგომარეობას ხონდეს. მაგრამ არაფრით არ შეიძლება ამ საქმეს დაჩმობა, რადგან საქართველოს დღეს ნამდვილად ძალიან შუდ მდგომარეობა შედა, დარჩება თუ არ დარჩება. ერთადერთი იმედი მაქვს თქისა, მეტი არ აქვს.
1: კი ბატონო, მადლობა. მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ახლა მე მგონი პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ამ თემაზე, ხო, ფაქტიურად და ვთქვით კიდევაც რომ ჩვენ შეფასებას ვერ გავაკეთებთ, ბევრი ცოტა რამდენიც გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უკეთესია რომ იყოს ასეთ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს ფეხზე უნდა დგებოდეს. ყოველას ეს გვინდა, ხო? მაგრამ მუშაობს ახლა სახელმწიფო პროპაგანდა მუშაობს. ეს ხო არ არის მარტო სახელმწიფო ტელევიზიები, ხო? ბლოგერები, ანუ ინტერნეტი, ერთმანეთს ელაპარაკი ნაყიდი ტიპები არიან. იქ ვიღაცა ავტორიტეტები, რომლებიც ასევე თავიანთ გავლენას ახდენენ მოსახლეობაზე, ხო? როცა ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ბევრს ისე არ ჯერა, რომ ნუ რა მოხდა, მე ახლა ორი ქალაქი აშენდება, ჩამოვაკ, ჩამოვლენ იცხოვრებენ. სიტუაციას მე მაგალითად არ ვუყურებ, აი პირადად მე გეტყვით ჩემ აზრს, მე არ ვუყურებ ამ სიტუაციას შემდეგ ნაირად, რომ აშენდა ორი ქალაქი, ჩამოვიდნენ არაბები, დაიწყეს ცხოვრება და არა. მე უფრო სხვანაირად ვუყურებ ამ ყველაფერს, რომ სულ რომ ეს ორი ქალაქი არ გაივსოს არაბებით, როგორც ამბობენ, მაგრამ ჩამოვიდეს დიდი რაოდენობა, ისიც უკვე საფრთხეს უქმნის ჩვენს ქვეყანას სამომავლოდ. ისიც საფრთხეს უქმნის სამომავლოდ, იმიტომ რომ ორი თუ აშენდება, შეიძლება აშენდეს და დარწმუნებულიო რომ აშენდება კიდე 10 და 15. სოფლები ხო შენდება? არაბული სოფლები ხო, იქ რაღაც სხვა და ასეთი რაღაცა ხდებოდა ადრე, მაგრამ ხდებოდა ძალიან
3: ლოკალურად და ვიცო.
1: ხო, ესე ვთქვა, გვესმოდა ძალიან, აი მე პირდაპირ გეტყვით რომ ერთი თუ ორი ამბავი გავიგე მაგნაირი და თქვი რომ ნუ ახლა ორი თუნდაც ვთქვათ 10 კომლიანი, ეხლა სოფელში და აი რეგიონში ვერაფერს ვერ იზავს, მაგრამ 10 კომლი ერთ ადგილას, 10 კომლი მეორე, მესამე, მეხუთე, მეორე ქალაქები და ასე შემდეგ, ეს უკვე საფრთხეს ქმნის. ამიტომ არის საგანგაშო მდგომარეობა. თანაც აი ეხლა მე კიდე ორი კითხვა მაქვს უყურე, უბრალოდ ერთი მე უკვე ვთქვი, ხო, რატო მაინც და მაინც ქრისტიანის ველი და მეორე ხომ არ ხდება რაღაც გეგმის, აი როგორც მაყურებლებიც რო რეკამენდა, რაღაცა ხდება გეგმა, მაგალითად, ხო არ ხდება იგივე რაც მოხდა მაგალითად ნამახვან ხესთან დაკავშირებით. რომ ხელშეკრულება დაიდო 6 მილიარდ ნახევარზე, პირ გასამტეხლო ერთი 500 მილიონი დოლარი ჩაიდო ან მეტი. აკ არ ყვირებენ ვიღაცებს, იტყვიან ვერ აშენებ, ანუ რადგან თქვენ გინდათ, კარგით, არ ვაშენებთ, მაგრამ აი ფული გვა გადასახდელი რა, ისე თქვენი ბრალია. როგორც მაშინ ამახვანხესის ის დაბრალ.
3: ჩვენ ვიხდით მაგ ფულს.
1: ხო და
3: შეიძლება ვიღაცამ კარგადაც გაიყო და ერთ-ერთი.
1: ხო და ამას ვამბობ რა, 500 მილიონი როგორც ახლა 400 მილიონია ამახვანხესის ფულია გადასახდელი, ხო, დოლარზეა საუბარი. და მე დარწმუნებულიო რომ იმ ენკას კომპანიას ვინ მიასუნინებს 400 მილიონს. ახლა მე ვიყო ხელისუფლებაში 400 მილიონი რაში გადაგიხადო რომ მილიონი გაკ დახარჯული ტექნიკა შემოიყვანე და რაღაცა. თუ მოლაპარაკება არ მაქვს შენთან რომ შენ მე ატკატის სახით სადღაცას გადარიცხავ ოფშორულ ზონაში მსხვილ თანხას და შეიძლება ერთი 50 მილიონიც ბევრია შენთვის რომ იცოდე მაგ კუთხით.
3: არაფერში გაძლევ რა.
1: არაფერში გაძლევ.
3: ჩემი ხალხის ფულს.
1: 10-15 მილიონს გაძლევს მაო იმაში რომ აი შენ ერთი წელიწადი ვითომ რაღაცა იქ ამუშავე კომპანია და 15-20 მილიონს გაჩუქებ და გააკეთე ის რასაც გეუბნები და ნებისმიერი დათანხმდება, ხო? ნებისმიერი დათანხმდება.
3: და თუ ხო რასაც შენაობთ, ეგეც არა, მაშინ დეგენერატები თუ ყოფილან. ესენი.
1: ეს გარიგებას თუ არ იყო და ისე იყიანვა? მაშინ თუ დაღუპული.
3: მაშინ თუ დაღუპული. ესენი მიყვავდა, მაშინ მოყვანილი ხო?
1: აკ შეიძლება ის ვიფიქრო რომ ჭყიანური სქემა დაატრიალე, თუ ესეც არ არის და ისე ვაძლევთ, მაშინ დაღუპული და იმასაც.
3: ვის ვირჩევ მაშინ?
1: რაღაც რუსული კომპანია რო არის, კიდე იმას უნდა გადაუხადოთ. რაღაც 500 მილიონი ლარი იმათ უნდა გადაუხადოთ და მილიარდი ამათ. ანუ მილიარდი ნახევარი არის მთლიანობაში ლარში. ზარი ეთერში შემოუშვით. შენ კარგად მიაგე, თუ ესეც არ არის, მაშინ დაღუპულები ვართ. გისმენთ ისაუბრეთ?
3: ის ვირჩევთ ვაში.
0: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: მოგესალმებით.
0: მაბაბიე. რამიდა ვითხრათ ისი? კარგად საუბრობ, ყველაფერი გეთახმები, ბევრ რამეში, ზოგიერთ რამეში.

0: არ აყავს. სამჯერ დავრეგე იუსტიციის კაბინეტის ხალხაზე ყურვილი არავინ დაიღო. შევედი ასოხის გამქენი არავინ არ არის. სადმახენ ამდენი სულები ვინ ამდაბადა? რომელმა ქალმაშო ამდენი სულები ამ პატარა საქართველოში? გაიხედეთ ივლის ნაგვითა სავსე. ეს ახალ გაზე ჯანგერ ფეხებზე კიდი ესენი საქართველო რასაც არაფერი ეს გამო არდინა გამოკვლიავებული ახალგაზრდობა პლანი ძლივი უთბეთი ჩამეკვლის გოგები ქუჩაში სიგარეთები აქ გახმილი დადიან ბაქში შევედი გუჩით გამომიგზავნენ ფული დოლარი არა გვაქ დოლარი სანამ არ ვადინე იდები საშო მანამ არ მოხდა ვინა ეს ხალხი არავითარი ღირსება დაფასება ჩვენ არი დემოკრატია დედამიწის ზურგი არცა დაკობია და არ ციგნება ეს არის ტყვილი ყველაფერი უნდა იყოს ადამიანი თავისუფალი მოვაქცე ერთი მეორეს კარგად ამერიკა ყველაზე არა დემოკრატიული მსოფლიოში რაშ მივაქებით ამდენად ბრძოლა საჭირო გამოვიდეთ ყველა მივადგეთ მისაცების ადგომია ჩამოვაწყათ აღა იმზა და სანამ ამხნო არ გოჩვიშნაო და ამხნობი არავად ამის გამგებლები გული ისწდება რომ ასეთი კულტურის თაობა სადიშო საქართველო თქვენ ამ ახალგაზრდების იმედი გაქვს კარგად იყავთ
1: გაიგაცი ხარბა არა ბევრი პრობლემაა რაღაცეებში აი თქვენც ამბობთ რაღაცეებში თანხდებით რაღაცეებში შეიძლება ვერ თანხდებით მაგრამ ის რომ ახალგაზრდები არაინტერესებთ მე არ მგონია რომ ეგრეა უბრალოდ აი ახალგაზრდებს იმ ენაზე რომელთაც ახლა ჩვენ საუბრობთ და აი თქვენ რომ მოგისმინოთ ახალგაზრდამ თქვათ აი ახლა გადმორთო სულ რაღაცა ერთი წამით და მოისმინა ის რა თქვით ის აქ მეორეჯერ აღარ შემოვა ამ არხზე ხო, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები ვილაპარაკეთ, ეხლა ჩვენ და ისე თქვით, რომ ამათ ფეხზე გიდიათ, გათახსირებულები, ესეთ ემესტები, ეს ნიშნავს, რომ აქ მეორეჯერ შემოსვლა მას აღარ მოუნდება. ჩაულებრივი რამე. ის ახალგაზრდებიც მოდი გაიხსენეთ, თქვენ როცა იყავით 20-25 წლის, 80 წლის, 70 წლის, ან თუნდაც ჩემ ხელა 60 წელს გადაცილებულები, ჩვენ როგორ გვეჩვენებოდნენ, ისინი რასაც ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რა გვეჩვენებოდა ჩვენ? ჩვენ რას ფიქრობდით? აი გარეჯზე იყო ლაპარაკი, ამ არაბიზაციაზეა ლაპარაკი. იმ გარეჯზე ჩვენ რო გამოვდიოდით, მაშინ სტუდენტები რო ვიყავით, საბჭოთა კავშირი იყო ჯერ კიდევ, ის თაობა, აი ახლა ჩვენ რო ახლა ვსაუბრობთ ახალგაზრდებზე, ის თაობა ჩვენზე ამბობდა ვერ ახართ ჯანზეო, კაცო. ჯერ საბჭოთა კავშირს ეჭიდავებითო, საერთო ჭკუაზე ხართო და მე რა გინდათ რა, რა ასიბძვით რა. რაღაცა ნაწილში ძლივს გადნა მაშინ და ისინი ასე ვთქვათ მოგყვებოდნენ და ფიქრობდნენ რომ მართლები არიან იმიტომ რომ ის ვინც გვასწავლიდა ის ვინც ინტელექტუალურად იცოდა რა ხდებოდა და რა იყო საქართველო ცოტა იყო ჩვენ ასაკში დღეს ჩვენ ის თაობა ვართ სინამდვილეში რომელმაც ეს მოვიტანეთ ეს თავისუფლება ეს დამოუკიდებლობა ეს ყველაფერი ჩვენი თაობის მოტანელია ჩვენი თაობის მოტანელია ამ ახალგაზრდებს ეს უკვე მემკვიდრეობით ერგოთ და ბევრი რაღაც ეს თავისუფლება ძალიან კარგადაც იციან რა არის მე ამ ხელისუფლებას ვეუბნები ესენი ან გაიქცევიან აქედან რასაც თქვენ აკეთებთ თორე ესენი ვერ მოგითმენენ ეს ჩვენი თაობა კიდე ითმენს კაი უბრაზოთ აბა შევიკრიბოთ ეს ქნათ ვიძახით ესენი უბრალოდ არ მოგითმენენ ელემენტარული რამეა განა იმიტომ რომ უფრო თავისუფ არა არ ჯდება რა თქვენი ეს მოქმედების გეგმა აი ახლაც გიორგი ახლა ლაპარაკობდა როგორ უნდა გააგებინო ახალგაზრდას რომ სკოლაში თურმე რა ქვია სისტემა მუშაობს კაცო განათლების მინისტრი ხავს რო არ ყავდე სამინისტრო კაი იწვის რომ სამინისტრო თურმე არ ქონია დაავისთა და ამიტომ ესაა გასაკეთებელი ეს მუშო ხელფას იღებს ხალხი კაცო იმ სამინისტროში აწყობილია სტრუქტურა შექმნილია სისტემა არ ეს მოითმენს ის ახალგაზრდა გონიათ ამას. და რატომ არის რომ აი ამ ახალგაზრდებისმა ამიტომ რატო არ გამოდიან იქ? არ გამოდიან, იმიტომ რომ ვერ შევძელით ერთი რამ იმ ორგანიზატორებმაც ვერ შეძლეს სინამდვილეში. იმიტომ რომ ეს მე ვამბობდი გიორგიც ამბობდა რომ ეს არ არის პარტიული საქმე. რაც არ უნდა ორგანიზატორი იყოს პოლიტიკური პარტია, არა ეს არის საქმე სადაც ყველა ლიბერალმა, კონსერვატორმა, მრევლმა, თქვენ წა ათეისტმა, ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. სულ რო არ გვიყვარს იმათმაც, იმიტომ რომ მათიც არის ეს. ესეთი ესე თუ არ შევხედავთ, რა ახალგაზრდა გამოვა და ვინ რას მიიღებს?
2: სორია, ზარია შემოუშვი.
3: საგამომშვიდობისა მეგობრებო, თქვენ სხვადასხვა

0: სხვა თემაზე საუბრობთ, არ უჩი თემა როგორი არის. მაგრამ მე ერთი რაღაცა მინდა, ბატონო გულჩა, გამოგეხმაუროთ ამ ბოლო სიტყვებში, რაც თქვენ ბრძანეთ. შეიძლება ნაწილობრივ 80% მართ არის ბრძანდებით, მაგრამ 20% ნამდვილად არ ახართ მართალი ჩემი აზრი. ჩემი აზრია, ობიექტური არ არის, ნამდვილად სუბიექტურია. საქმე იმაშია, რომ თქვენ მიუხედავთ იმისა, რომ იძახით, რომ ის თაობა, ძველი თაობა, როცა ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით, არ გვეთანხმებოდა და ჩვენ არ გვეთანხმებოდით მას, ეს აღნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პატრიოტული ძალა არ ვიყავით თავის დროზე.
1: ვიყავით.
0: და პატრიოტულმა სულის კვეთება მოიყვანა დღევანდელი დღე.
1: კი, კი, მაგაში გახდებით.
0: ახალგაზრდობას აქვს თავისუფალი საქართველო დამოუკიდებელი, ხო სწორია? ეს ერთი. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, აი ახლა იმ ახალგაზრდობაში რამდენია პროცენტი იმისა, რომელიც ის სულის კვეთებითაა, ზუსტად როგორიც იყო 80-იანებში ჩვენი ახალგაზრდობა.
1: და რატომ უნდა იყოს მაგ სულის კვეთებით? აი ჩვენ რატო სტანდარტს რატო?
0: ეს არის ის დიდი პროცენტი, რომელიც იყო თავის დროზე. ჩვენ გვასწავლიდნენ სამშობლოს სიყვარულს, მიუხედავად იმისა, რომ იყო საბჭოთა კავშირი. ჩვენ გვასწავლიდნენ სამშობლოს სიყვარულს, ჩვენ გასწავლიდნენ ჩვენს ქართულ ლიტერატურას.
1: ილია აკაკი, ამით ვიზდებოდით ვეფხისტყაოსნით, გეთახმებით.
0: ძალიან ბევრი განათლება მივიღე და არა ისეთი, როგორიც არის დღეს. ერთ მხრივი, სამხრივი და სამხრივი ტვინის მოძრაობა. ესეთი არ იყო ჩვენი ახალგაზრდობა, ბევრად უფრო მრავალფრივი იყო, ბევრად უფრო მეტის გამკეთებელი იყო. უბრალოდ
1: ეს ჩვენ უკაცრავად, ეს ჩვენი ბრალიც არ არის, რომ ესეთი გავზარდეთ.
0: სამკარიყო, ზუსტად მაშინ წამოვიდოდა ყველაზე ძლიერი, აი თაობა 60-იანების, 70-იანების ჩაკლა შევაზნაზენ და მისმა მთავრობამ. ეს ერთი, ახლა მეორე. რა შეეხება ნამახვანის ხელს, მე ხა გუსმენდი სხვადასხვა ეთერებში. და სხვადასხვანაირი აზრი არსებობს. თუნდაც პროგრესული კარგი აზრები ხალხი, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ არის პროგრესული და კარგად მოაზროვნენ, ეს სუბიექტური აზრია ისევ. საქმე იმაშია, რომ ბევრი ამბობს, რომ ნამახვან ხელში უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება საქართველოს ენერგეტიკის გაძლიერების თვალსაზრისით. მაგრამ ენკასთან შედარებით, ახლა რატო არის ძახიან იმას, რომ ენკასთან ხელშეკრულება საქართველოს არაფერს არ აძლევდა. არაფერს არ აძლევდა. იყო სრულიად მომსახურე ხმისი რაღაც კეთილდღეობის. ეს ერთი. მეორე. ვინემ ნახა, აი ამ რო გამოდიან ჩვენი საყვარელი ადამიანები და იძახიან, კარგი იყო. გეოლოგიური დასკვნები ვინემ ნახა? მე ვთქო ყველას, თქვენს მოიყვანოთ გეოლოგები, სერიოზული ნორმალური მეცნიერები, რომლებიც დაგვისაბუთებენ ჩვენ რატომ არ შეიძლებოდა ამ ჰესის აშენება და საქართველოს რა უქადდა იმ შემთხვევაში, თუ ეს ჰესი აშენდებოდა. ან კარგი, ან ცუდი. აი ეს მაინტერესებს. ჩვენ ხო ჩვენ მიწას არ
2: ბუნების დაცვის
0: სამინისტროს. ჩვენ ქვეყანას არ ვიცნობ. არ გვაინტერესებს საერთოდ არცერთი ხე, არცერთი მდინარე, არცერთი მთა. არაფერი არ გვაინტერესებს. ჩვენ გვაინტერესებს მარტო რომ რას მოგცეს ჩვენ გვინდა. ძალიან დიდი ბოდიში. იმან ვინც მოუწერა ხელი აი იმ კაბალურ ხელშეკრულებას, გადაუხადოს პირადად თვითონ ფული. თუ არ გადასახდები და კიდე ერთი მაინტერესებს, რა შუაშია ამერიკის გრაფია სასამართლო საქართველოსა რომ გამოუტანოს რაღაცა დანიშნულებები.
1: საერთაშორისო ვალდებულები. ეხლა საფრანგეთში აპელაცია, საერთაშორისო მოკლედ.
0: საფრანგეთში აპელაცია, იქ სადღაცა ის მოდი ჩვენ სასამართლოში მივიღო დადგენილება, რომ არავის არ აქვს უფლება არ ჩვენ ვიკარნახოს რა გავაკეთოთ.
2: ქალბატონო, საერთაშორისო სამართლის სისტემაზე ვართ მიერთებულები, ანუ ჩვენ თავის დროზე ხელი მოვაწერეთ ამაზე და თუ დავა წარმოიშვა ჩვენ საერთაშორისო სასამართლოში შევდივართ ამ დავის ესე ვთქვათ გადასაწყვეტად. ამიტომაც გვიჩივლეს, უჩივლეს უბრალოდ ხელისუფლებას ჩვენს ქვეყანას და ნუ წავაგეთ დავა და დაგვაკისრეს 1 მილიარდი ლარი, ხო 400 მილიონი დოლარი ამდენია ახლა. Ну, სადღაც 1 მილიარდზე მეტია, მე მგონი. 1 მილიარდ ლარზე მეტია ერთ კომპანიასთან. რაც რასაკვირველია, სერიოზული ზიანი, რამაც სერიოზული ზიანი მიაყენა ჩვენს ქვეყანას. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. 2 წლის წინაც გვისაუბრია, 3 წლის წინაც გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ გამოვიდეს ვინმე და თქვას, რომ ხელი როგორ მოაწერა ამ კაბალურ ხელშეკრულებაზე. როგორ შეიძლება აი 400 მილიონი რო არ ჩაედო, სიტყვაზე ვამბობ. თან რაზეა საუბარი? რომ თუ ჩვენი, თქვა, ჩვენი მხრიდან მოხდება რაღაც შეფერხება და ანულირდება ეს ხელშეკრულება.
3: ფორს მაჟორი.
2: ხო, ფორს არა, ფორს მაჟორი არა.
3: ფორს მაჟორად ჩათვალაო ეს შექმნილი მდგომარეობა და იმით გავიდა. არა,
2: ფორს მაჟორის გამო არ შეუძლია რომ დააკისოს ამხელა ის. არა, თუ შენი მიზეზით. ანუ ფორს მაჟორი ეს არის, თქვა, მიწისძვრა რამე, რასაც შენ ვერ აკონტროლებ და ამ შემთხვევაში შენ შეუწყვიტე ხელშეკრულება, მაგრამ სხვა რამეზეა საუბარი. გოჩ დააკვირდე ჩვენ რომ ანუ ხელშეკრულებაში რომ გვეწეროს რომ შენ თუ დახარჯე 50 მილიონი, ვთქვათ 2 მაქს გიხდი.
3: კი, მაგრამ 2 მაქს რამეთან.
2: არა, მაგრამ ის რომ მეუბრალოდ ხელშეკრულება თუ შეგიწყვიტე, შეიძლება საერთოდ არაფერი არ გაიკეთებია, კაპიკი არ დაგიხარჯოს, მაგრამ მეუბრალოდ შეგიწყვიტე ხელშეკრულება 400 უნდა გადაგიხადო დოლარი, 400 მილიონი დოლარი, ნუ ეგ ხო აბსურდია,
3: კაცო. ის ბაში რაც ჩვენ თქვით, ეგ ვარიანტია. თუ ეს
2: ერთადერთი, ხო? და ესეც თუ არ არის შეიძლება.
3: ბაში ნუ ბაში დაღუპულები ვართ, ვინ აღყავს საერთოდ და ესენი რას მართავენ, კაცო? ეს არ დაახლო ვით რო ჩაუშდეთ ეხლა ავტობუსში და ძღოლმა საერთოდ არ იცოდეს რა არის მანქანა. საერთოდ პირველად რო იჯდეს იმასთან საჭესთან და ამ დროს ანდობ. აი დაახლოებით ესენი უყვავს მაშინ ყელის. თუ აფერისტები არიან, გავიგე, ცუდ საქმეს აკეთებენ, მოსათხოვია პასუხი, მაგრამ თუ აფერისტებიც არ არიან და ამ დროს დეგენერატები არიან, დაღუპულები ვართ ხალხო და რა ვიცი ეხლა.
2: ანუ აფერიზმი რომელიც კონტროლს ექვემდებარება.
3: ხო, კიდე არაუშავს.
2: არა, არაუშავს არა. უბრალოდ გაწყნარებს რომ კონტროლის ქვეშ არის, მაგრამ თუ აღმოჩნდა რომ ასეთი რამე ხდება უკონტროლოდ, ანუ გათვლა არ ქონდა, მაშინ მართლა ხო გეუბნები საში მდგომარეობაშია ქვეყანა.
3: და რა შეეხება ქალბატონი რასაც ზანდა, გეთანხმებით, ყაბალური გარდა ამისა ინვესტიციის არ იყოს. ბიჭო, რაღაცა ფული შეიძლება შემოდის, მაგრამ ასეც რატო აკეთებ? ეს გიგანტური ჰესები რო არ გავაკეთოთ, ისე არ შეიძლება საქართველოს ენერგომომარაგება იყოს და თანაც
2: ასევე არ დაზიანდეს არაფერი.
3: ხო, არ დაზიანდეს ისე და თანაც სწორად თქვა. იქიდან ამოღებული რაც იყოს, სულ იყიდებოდა საქართველოს ფაქტურად. თითქმის არაფერი არაფერში არ შემოდო, ჩვენი ხელი არ ქონდა არაფერი. სულ უნდა გაყიდულიყო, რომელიც რასაკვირველია რაღაცა დოზით, რასაკვირველია ფული საშემოსავლოთი, გაყიდულიდან შემოსულით, რასაკვირველია რაღაცები შეიძლება გვეხეირა, მაგრამ ასე კონტრაქტებსაც რატო ვდებთ საერთოდ? აი რატო ვაკეთებთ? ამას არ ქვია სახელმწიფოს მართვა ბიზნესი, იმიტომ რომ სახში და საკუთარ ბიზნესს ის ადამიანები, რომლებიც დღესდღეობით და თან დიდი ნაწილი განსაკუთრებით იმაში, რა ქვია, საკანონმდებლო ორგანოში, სულ ყველას თავთავისი ბიზნესი აქვს. არც ერთი ესეთ რაღაცას არ გააკეთებს საკუთარი ბიზნესი, როცა ეხება და როცა ქვეყნის ბიზნესია ლაპარაკი, ნუ მაშინ ეგ არის, რომ რაღაცაში ფულში დაინტერესებული ხარ, სხვანაირი კორუფცია ეს არის სწორედ. ეს არის კორუფცია, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ.
2: კი ბატონო, და ასევე მინდა ქალბატონის სიტყვებს გამოვეხმაუროს, როცა ის ამბობდა, რომ ჩვენ დროს პატრიოტიზმს გვასწავლიდნენ სკოლაში და გეთანხმებით ქალბატონო, სამშობლოს მიმართ სიყვარულს გვასწავლიდნენ სკოლიდანვე და ისე გავიზარდეთ, რომ გვიყვარდა ქვეყანა. მაგრამ პატრიოტიზმი, რასაც ქვია, იმ პერიოდში ჩვენი ამოცანა მაშინ იყო მხოლოდ ერთი: გავთავისუფლდეთ საბჭოთა კავშირის წნეხისგან და გავლენის
3: სუვერენიტეტის.
2: ანუ ჩვენ, ანუ ერთი მიმართულება ჰქონდა: საქართველოს თავისუფლება, საქართველოს განთავისუფლება იმ რეჟიმისაგან. ანუ ეს იყო ერთი მიმართულება და მთელი ქვეყანა ამ მიმართულებით მოძრაობდა. დღეს სხვანაირი სიტუაცია, თქვენ რო ახალგაზრდებზე საუბრობთ. დღეს ქვეყანა თავისუფალია, ოღონდ დღეს უნდა აირჩიო გეზი რუსეთისკენ, დასავლეთ ევროპისკენ, ამერიკისკენ, ჩინეთისკენ. ანუ დღეს უკვე მრავალფეროვანი არჩევანია და ახალგაზრდებს რო ელაპარაკები, ზოგს მოსწონს ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. და ზოგი თვლის, რომ ეს არ არის პატრიოტიზმი და პატრიოტიზმი არის ის, როცა შენ ყვირიხარ, რომ ევროპა გმინდა მხოლოდ.
3: არა, კაცო, იმასაც თავის ისა
2: ხო და ამას ვამბობ, ზოგი თვლის, რომ არ არის, მე მიყვარ ჩემი ქვეყანა და მე ვთვლი, რომ შენ არ გიყვარ შენი ქვეყანა, როცა ამბობ, რომ ყველასთან უნდა დავლაგდეთ. მე გეუბნები, რომ მარტო ამერიკასთან უნდა დავლაგდეთ, ეს არის ქვეყნის სიყვარული. დღეს უკვე მრავალფეროვანი პატრიოტიზმი გაჩნდა.
3: კი, ოღონდ აი რასაც ამბობს გიორგი, არის ერთი მთავარი რამე: ის, რასაც ქვეყნის მართვა ქვია, აი სისტემაზე როცა ვლაპარაკობ, ეს გინდა რუსეთისკენ წადი, გინდა ამერიკისკენ, გინდა საფრანგეთისკენ და გინდა საერთოდ აზიისკენ. ეს გამართული ხო უნდა კონდეს. განათლების სისტემა რო ასეთი არც რუსეთში გამოდგება, არც ჩინეთში გამოდგება და არც არაბთან ურთიერთობაში და არც ევროპელთან. ამას ხო, ამაზე ხო ყველა უნდა თანხდებოდეთ. და ის რომ აი რასაც იმ გინდა დენკაზე და გინდა იმასაც, ესეთი ხო არ უნდა იყოს. ამაზე ხო ყველა რა მნიშვნელობა აქვს რომელ მხარეს ვექტორს როგორ საიტკენ იმაშვე მიმართავ. აი ამაზე ხო ყველანი უნდა თანხდებოდეთ. ეს უნდა მივახციოთ და იმაში რა ქვია 10 სექტემბერს არ უნდა ეუნებოდეთ 15 სექტემბერს სწავლა რო იწება რომ ის არქა სკოლა თურმე არის ავარიული ასეთი რაღაცა არ უნდა ხდებოდეს რა მიმართულებითაც არ უნდა მიდიოდე აი ამაზე ნამდვილად ყველა უნდა თანხდებოდეთ ახალგაზრდაც ძველგაზრდაც რა ვიცი ვის რა მოსწონს რა ფასეულობა რა ღირ ეს არის რაც საერთო უნდა იყოს საერთო ყველასთვის უკაცრავად
2: კი ბატონო
3: ამოგწურეთ დრო მგონი
2: კი უკვე უკვე დიდი ხანია კეთილი, კარგით, ანუ ჩვენი დრო ამოიწურა, სამწუხაროდ კიდე
3: უხადოთ ყველას მართლაც
2: საკურველია, აქტიურობს მაყურებელი, გულის ტკივა ჩვენს ქვეყანაზე და ეს ბუნებრივიც არის. მადლობას გიხდით ზარებისთვის, იმისთვის რომ გვიყურებთ, მხარს გვიჭერთ. ჩვენ ჩვენ გემშვიდობებით. დღეს მე შეგხვდებით ხუთ შაბათს, ბატონი გოჩა პარასკევს და ერთად ვიქნებით თქვენთან ერთად მომავალ კვირას. ისო ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე კარგად ვამდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაქცევს ნოკაუტის მეფეთ.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ უგვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი

ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი

წვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ ებრაული ერთობლივი საწარმოს საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალის ხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1988 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოიწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნებათ იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილისხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოვნახოთ ელექტრონული, რომ და შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენერგია აღჭიოს და რომელი ჯიშის ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებლებს ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000 სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკე დიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვარ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკე დიდმა გადაწყვიტა გამეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი.

0: დი პროფესორი, ხევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარკვლავებს ხნიან. ესეთი პიროვნებებიც და ჩვენ კიდე ხევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთგებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნით ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
1: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის ამ განყოფილებაში. შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით თურდო ნასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ ახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასერებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
1: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური идеოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ идеოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული იკრთალებოდა. ის რო იყო ჭერნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
1: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
3: მახსოვს, როდესაც აქ ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან რომ ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვიშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი წვის აქ უნდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზრი.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობაა. ხრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გაჰყვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

სადაცე რატომს ხდება ვინც მე მიყვარს ვასრო მრჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ქრება სადღაც ქრება.

სიმძაიცის ძველებურა არშლა ფიქრის გული გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება

ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით.

0: ბოსტონელს და გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავდა. იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახდა. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის $15 მილიონს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
1: ძინ იყო გრიგოლ კობახიძე. ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და წაკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფის ნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინე წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში, დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ლოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭველმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აიქ დაგროვილ შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავის გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედიდან, რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველიშვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველიშვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აფრინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში, ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი, თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
0: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
1: დიახ, დიახ და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლიშუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული $10,000 საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, დელ სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთიაქი, ნუ ავიცი, რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
0: და მასთან დასაკმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ ქუთაისიდან.
1: დიახ, ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ, დიახ, დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული.

0: იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმიშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრეს სასწრაფო წადი, შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან, მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა, რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას ქართულსათვის ნობურთი თანხებს უცხავდა, ალავერს კაპასურ გასასვლელებას ახთით თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმიშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი, გერმანიაში თურმე აძვირეხეს განათლება, რამდენი პული მიჯდება ეს ჩემი ძმიშვილიო, და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა, რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი, რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიანს სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად. ყუშიტაშვილი, ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ფუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველის უკითხავს, რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით? როგორ არა ცნობილი რეჟისორიო და ძალიან გახარებული წყალში არ გადამიდრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შამს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ხოინოს ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში, სანამ იყო საწერ კარნებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე, იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა იშეჩაება ომში 22 წელს, ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა თავრობას. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა შავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო, ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს

0: ხალხები ხოლმე დია და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტი გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვისთვის სალტლები დაამზადა მინისაგან.
1: ფერადი.
0: იქ ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერებდნენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად. კობი შობა.
1: ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭო ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ, აი წეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს. სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიძლება მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: ნაპოვნი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
2: ასე მგონია, რაც ცეცხლის პირას ნაცარში გეგმე მიქექია, ვითომ ესა ახლა მოვყავ ცხოვრებაში. რას ამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის კეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე, ქვეყნის დასაბამზე და დასასრულზე! პირილი და ოცნება!
3: შენს გიყვარს? რა? ნაცის კეთვა?
2: მიყვარს! მიყვარს!
4: უი! ოქრო სარაია საგიშენებ! ჩემ საკუთას რომ მოვშევიერე?
2: რა ბედნიერება!
1: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო.

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოდები.
2: აუზანტ,
1: მე რას ვარ შევ? მე დავბრძანდი. მე საგასტრები თან წავცალია. პრაგრიალ ისტებოდა საინტერესო. დავირეკეს. პოლიციები არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ ბატონებო.
2: კი ბატონო. დღეს ჩვენ ვიხილავთ
3: ბაშძაევიჩ.
2: ცისფერ მთებს. დიან შანს.
3: ზარეს აშკარო.
1: დავიწყოთ. დაგვაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. არიცი არ რომ ციტალ ბოლში ვზივარ.
3: ზივარ.
1: ის მე ჩევ ბატონო. გამარჯობათ. არ წახვიდე. ხელარა. კი ბატონო.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: კი ბატონო, გისმენთ, გისმენთ.
3: კინძმარაული და ხილი მოიტანეს. გავალდა შენ.
1: შემოდი უსათოდ. არა, ხელარა. მომწადით მასში და გადავწყვიტოთ. ოთარ. ხომარ გეტყოდი რამე სამ ნატარმოებზე.
3: მე მოასწარი წაკითხა ვაჟაზაევიჩ. ისე მომწოსნ ხარშუჩი.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბა კიკაბიძე, თეიმურაზ მეღვინე თუხუცესი.
4: Ragicirda chemo gijo chemza zebra chemo sukharwa hey dilava dilava dilava dilava ho dilava dilava
5: chemi kirishata tumasi yavarda tamosula ragicirda chemo gijo

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი, სული საზღვარს გადასცოდება ფრენით, ახლაც მახსოვს მის სამართი შენი, ცამდე წვდება ღამეების სიგრძე, რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძელ, წინ მეშლება სხვა ოცნების არე, მიწის სქერით დაიღალა მთვარე. გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხეზე გადაფრინდა ჩიტი.
1: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია.
3: სავსე მნათობმა, როგორც გართობა, ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით. ნელი შერხევა იწყეს ვერხვებმა, შუქს ეხერხება მათთან თამაში. დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში. სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი, მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემთბარი ჯერ გართულია ძილში ტრამალი.
1: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი, ასრულებენ დათო კიკაბიძე, დათო არჩოძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე.

0: პოეტიკ ოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
1: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვამზედა მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვევა ნეტეხის ხარებს. ნარიყალაზე ქრწანისის გმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვევა ნეტეხის ხარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი დაიწმინდება. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: კინიგზის სადგური მონაკო.
5: ალო?
4: ალო, პტუშკინ.
5: გამარჯობა.
4: ვერაფერი ვერ გავიგე სათხარ.
5: რა გაყვირებს დაწყნარდე?
4: მიმატოვე.
5: ასე გადავწყვიტე.
4: რას ნიშნავს გადაწყვიტე? ჩემთვის მაინც გეკითხა რამე. წელიწადნახევარია ერთად ვიმუშავებთ.
5: ნასია, დაწყნარდე.
4: მოკლავ და არ მაინტერესებს ინტელიგენტი ხარ თუ არა.
5: ნასია, გეყოფა.
4: კარგი, მოგვიანებით ვილაპარაკოთ. და სად არის ეს ახალი წამყვანი?
5: გამარჯობა. გერბიან საფასური, ეს ნასია ივლეევა. ეს ნასია ივლეევა, გამარჯობა.
4: ჩემო, ჯერ ერთი შენთვის ანასტასია ივლეევა. მეორეც, მაყურებელთან სახი დადექი. სახელი მაინც მითხარი.
5: მე ევსეი კოვალიოვი ვარ.
6: ევსეი კოვალიოვი. გამოცდილი მოგზაური. მან სოფლიოს გარშემო იმოგზაურა. ნახა ჩრდილოეთის სიანი.
5: ასეთი წუთებისთვის ღირცხოვრება.
6: დაიპყრო ჰარნეტის მწვერვალი.
7: Ну-ну.
6: ვნახოთ როგორ შეეგუება გერბსან საფასურს.
5: თქოთ, ჩამომიყვანოთ აქედან. ცოტა ხანი იყავი ეგრე. თქოთ, თუ რა არ ვიცი, ჩამომხსენით. ჯანდაბა. სადა? უნდა დამაბად?
4: დიახ.
5: ადრესს დაგიბამთ ვინმე?
4: ალბათ.
5: რეზინი ჩამოვარდა. ესაც მეცი ქვა ჩამოვარდა. ტუალეტში მომინდა. მიდი, მიდი. მე შენია GoPro არ გადამივარდეს. დაივიწრე GoPro. გეყოფა. უცნაური შეგრძნება.
4: Слушай, Евсей. Карги Евсей. Давай, здоровайся. Монета Агде, ბევრ დროს კარგავთ.
5: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
4: თქვენთან ერთად არის გერბიან საფასური გადატვირთვა და ჩვენ ლაჟვარდოვან სანაპიროზე ჩამოვედით.
8: Хорошо.
5: Каргия.
4: Спасибо. Монеტის აგდება მაინც იცი?
5: გერბი?
4: გერბი.
5: გერბი.
4: საფასური. კარგია, პირველი ვეცდაზე დაიჭირე.
5: გერბი.
4: გავიგე რომ გერბი ხარ. მაჩვენე. მაგრამ აღმერთ რომ აქ მაინც ყველაფერი კარგადაა. გილოცავ ღარიბო მოგზაურო. გამომართი. გმერზე შენი მეგობარი იქნება. ესეც შენი $100.
5: მადლობ.
4: დავედი.
5: გონი ნორმალურად ჩაიარა.
4: მერტო შემო, წადი, ფული გადაცვალე. ევსეი, ოდის ევსი. ხმელთაშუა ზღვის ლაჟვარდოვანი სანაპირო. კანი. ნიცა. მონაკო, სენტროპე. როდესაც ეს სახელები გესმის, მათი გადატვირთვა ისევ და ისევ გინდება. 6 წლის წინ ლაჟვარდოვან სანაპიროზე მოგზაურობა მიციდან დავიწყეთ.
8: დღეს კი ჩვენი საწყისი წერტილი ჯუჯა სახელმწიფო მონაკო იქნება. დავიწყოთ, მეგობრებო.

0: რკინიგზის სადგური მონაკო.
1: გასაკვირია, მაგრამ როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, მონაკოს სადგურში ფულის გადაცვლა შეუძლებელია. ეს არ მწყენია, რადგან ცენტრამდე ფეხით მისვლა ძალიან ადვილია.
0: არჩი, ეს წამყვანი განცხადებებით.
2: Смотри, учись.
0: ესე ოდისებს, დამაგვირდი და ისწავლე, როგორ მუშაობენ პროფესიონალები. ვისაც ობობების შინია ვურჩევ, რომ ასეთებს ნუ შეეშინდებათ. ეს ჩემი ობობა. Ferrari Spider-ი 88. შვიდათ, შვიდათ პატარა. დედიკო უკვე აქ არის. კარგი, წავედით.
3: გერბიან საფასური. La Jordovani Sanabro.
0: Rene Mesamis Bulvari.
1: Sadguridan jer ar gamosular da ugo kosmosuri khadia. Saucharia. Monaco Juja sakhmtsipoa. Uprosorat is La Jordovani Sanabro samtavro. პირველი, რაც მონაკოს შესახებ უნდა ვიცოდეთ, ის არის, რომ ის ძალიან პატარა სამთავროა. მისი სიგრძე 3 კილომეტრი შეადგენს. ზოგიერთ ადგილას კი მისი სიგანე სულ რაღაც 200 მეტრია. წარმოიდგინეთ კიევის პოდოლის ზომის ქვეყანა. მეორე საინტერესო ამბავი მონაკოს შესახებ. ის ყველა მხრიდან საფრანგეთით არის შემოსაზღვრული. მაგრამ საზღვარი აქ პირობითია. აი ამ ადგილას მდებარეობს საფრანგეთის და მონაკოს საზღვარი. შეხედეთ? საფრანგეთში ვარ. ახლა მონაკოში ვარ. არავითარი გამყოფი ნიშნები არ არის, მაგრამ თვალსაჩინოებისთვის მაინც გაჩვენებთ. ცოტა შეგვიძლია საფრანგეთიდან ავიღოთ. მათ ისედაც ბევრი ტერიტორიები აქვთ. შეხედეთ? ახლა ერთად ორ ქვეყანაში ვიმყოფები.
0: ერთდროულად.
1: ახლა ერთდროულად ორ ქვეყანაში ვიმყოფები.
3: გერბიან საფასური. La Jordovani Sanabro.
0: ბულვარი მულენი.
1: იმის გამო რომ საფრანგეთსა და მონაკოს შორის ხილული საზღვარი არ არის, აქ არც მესაზღვრეები არიან. საზღვარზე პასპორტი არავინ არ ტყამს ბეჭედს, მაგრამ შეგიძლია ტურისტულ ცენტრში მიბრძანდეთ და ადგილზე ჯუჯა სახელმწიფო შტამს სამახსოვროთ და რაც მთავარია, უფასოდ ჩაგერტყამენ. გამარჯობა, ბეჭედი მინდა. ოსტანდის გამზირი.
0: მზე. ზღვა. საოცრება. მე მონაკოში და მის ყველაზე ცნობილ რაიონში. მონტე-კარლოში ვარ. ცოტა ხნის წინ ვინმეს რომ მეთქვა, რომ მე მონტე-კარლოში. რას მისიგნალებ? წითელი ფერარით ვივლიდი, არ დავიჯერებდი. აღმოჩნდა, რომ ჩემი მანქანა მონაკოში ვერავის გალაკვირვებ. კაცისველი არ მიყურებს. ქუჩები უძვირესი სპორტული მანქანებით არის გადაჭედილი. ვერადგერებული სედანებით. ბოლო მოდელის წარმომადგენლობითი კლასის ავტომობილებით. და რაღაც უცნაური ჰიპერკარებით, რომლებიც მხოლოდ ფილმებში მაქვს ნანახი. მაგრამ რატომ მიყვარს? მონაკო ენით აღუწერელი სიმდიდრის მქონე ქვეყანაა. აქ სისხლია 100,000 ევროზე ნაკლები ღირებულების მანქანის სიარული. როდესაც ტაქსის იძახებ მანქანის მაგივრად, ვერ ფრენი გაკითხავ. და იახტის გემბანზე გელოდებათ.
1: რომ მიხვდეთ აქაური კონტინენტის შესახებ, მონაკოს ჟურნალები უნდა წაიკითხოთ. აქ თქვენ ვერ ნახავთ კომიდროების მოყვანის რეკომენდაციებს. აქ მხოლოდ იახტებზე და ვილებზე წერენ. აი ეს იახტა 79 მილიონი ევრო ღირს. ამ იახტის დაქირავება კი კვირაში 290,000 ევრო ღირს.
0: მონაკო დაუჯერებლად მდიდარი ადამიანების ქვეყანაა. მათი მთავარი ჰობი კი იახტების ყიდვაა. მონაკოს ნავსაყუდელი იახტებით არის სავსე. ამ იახტების გაყიდვით მიღებული ფული

0: ნახევარ ევროპას კრიზისიდან გამოიყვანდა.
1: მაგრამ მათ ვისაც ჯიბეში ოქროს იახლა. ოქროს იახლა. მოკლედ მათ ვისაც ჯიბეში ოქროს ბარათი არ უდევს, მათთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დადის. სულ რაღაც 2 ევროთ. ჟო? ჟო. მადლო. მეცი ახტებ წერნობ. პრალამაზია. ძალიან მაგარია.
2: Да,
1: пусть. მართალია საკუთარი გემბანი და ტაფჩანი არ მაქვს, მაგრამ მაინც.
2: Но тем не менее это.
1: Матяс რა არის?
2: Это что, всё?
1: Слушай, секо.
2: Серьёзно?
1: Серьёзно? Უკვე მივედით?
2: Нет, я, конечно, всё.
1: Пола перемесмис, მაგრამ ახლა ვაპირებდი მოყოლას მონაკოს სილამაზის მის იმთების და ხედების შესახებ. უნდა მეთქვა, რომ 2 ევრო დიახტით ათვალიერებ ულამაზეს მთებს და უკვე მოვედით. ერთი წუთით და მოვედით. ერთი წუთი 2 ევროთ. ვერ გავიგე რა ხდება.
3: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: პრინცესა შარლოტას ბულვარი.
1: ვისაც დაგავიწყდათ შეგახსენებთ, რომ მონაკო უსინდისო მილიონერების ქვეყანაა. თელი ქალაქი უძრავი ქონების გაყიდვის განცხადებებით არის სავსე. შეხედეთ? განცხადება რუსულ ენაზეც არის. მოდით გავეცნოთ. მონაკოს პრესტიჟულ რაიონში იყიდება 2000-იანი ბინა. პერსონალური კონსიერჟი და რაც მთავარია ძალიან ნათელი ბინა. ფასი 2.400.000 ევროა. გამოდის რომ 1 კვადრატული მეტრი ჩავისუნთქოთ 63.000 ევრო ღირს. ახლა უფრო ღმად ჩავისუნთქოთ. კვადრატულ მეტრში 2 მილიონი гривна გამოდის. არ შემიძლია ამ უსინდისო განცხადებების ყურება. შეხედეთ, 3 მილიონი ევრო, 7 მილიონი ევრო, 9 მილიონი ევრო. საინტერესოა, ვისთვის არის ეს განცხადებები? წარმოიდგინეთ, საღამოს ქუჩაში მილიონერი სეირნობს, ხედავს განცხადებას, კითხულობს და ამბობს: "რატომაც არა? იყიდი ამ ბინას 1.200.000 ევროთ, რომელიც ჩემი საერთო საცხოვრებლის ოთახზე პატარაა." საიდან ამდენი ნულები? გეტყვით. იმის გამო, რომ მონაკოში კატასტროფული მიწის ნაკლებობაა, უძრავი ქონება აქ ასევე ძალიან დეფიციტურია. მაინც მეწოდება მონაკოს ღარიბის სამთავრო. მიწები აღარ არის. ლიდრებს წასასვლელი არ აქვთ. ფრანგებისთვის მიწის აღება კი არ შეიძლება. ამიტომ ისინი სახლებს პირდაპირ ზღვაში აშენებენ. არ მოგჩვენებიათ, მონაკოს მთავრობა ცურავ ამწეებს წყალში უშვებს. ისინი ზომავენ ფსკერის სიღრმეს, ასორებენ ქვიშით, ასხამენ კონსტრუქციას და მშენებლობას იწყებენ. ხედავ? წყალში მონაკვეთს ორ ბარჟას შორის. ის ადგილი, აი 100.000 ევრო ღირს.
3: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
1: ალბერტ პირველის ბულვარი.
0: მონაკო ქვეყანას არ არის. ის უფრო მილიონერების კლუბს გავს. ერთ საიდუმლოს გაგანდობ. იცით ეს ადგილი მილიონერებს დაფლებით რატომ იზიდავს? იმიტომ რომ თუ ვინმე მონაკოს რეზიდენტი გახდება, ის აღარ გადაიხდის მოგების გადასახადს. მაგრამ ეს არც ისე ადვილია. მონაკოს რეზიდენტობისთვის საჭიროა ბანკის ანგარიშზე მინიმუმ 9.5 მილიონი ევრო გედოთ. და ეს მხოლოდ დეპოზიტია ქვეყანაში შემოსვლისთვის. ამ თანხას ვერ დახარჯავს. მეორე ნაბიჯი მონაკოში უძრავი ქონების ყიდვაა. ეს კი მინიმუმ მილიონი ევროა. ალბათ განინტერესებთ, ღირს თუ არა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ღირს. ეს ძალიან მომგებიანი სქემაა. მილიარდერი რეზიდენტის სტატუსს 9.5 მილიონ ევრო ტყიდულობს. ამის შემდეგ კი მთელი ცხოვრება ასობით მილიონ ევროს ზოგავს გადასახადებში. არ გაგიკვირდეთ, თუ მონაკოში ბევრ დაკეტილ ბინას ნახავთ. სწორედ ეს არის მილიარდერების დეპოზიტები. მონაკო ზარმაცი მილიონერების 7 მოსასვენებელია. ის მხოლოდ წელიწადში ერთხელ იყვიზებს. მაშინ როდესაც მის 7 დილს ფორმულა 1-ის გრან პრი არღვევს.

0: იმის გამო, რომ მონაკო ძალიან პატარა ქვეყანაა, აქ არ არის რბოლისთვის გამოყოფილი სპეციალური გზები. ამიტომ გრან-პრის დროს ქალაქის ცენტრალური ქუჩები სარბოლო ტრასად იქცევა.
1: პრინცესა გრეის კელის გამზირი.
0: ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ოდეს მე ამ ყველაფრის მონაწილე ვიქნებოდი. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ამას რეალურად საკუთარი თვალით ნახავდი და ამ გზებზე ვივლიდი. ეს უნიკალური გზებია. ყოველ წელს ასფალტს მთლიანად ხსნიან და ახალ საფარს აგებენ. ყველა ლუქი ძლიერად არის მიდუღებული, რომ წნევა არ მოყაროს. გზის კიდეზე ბადეებია გაჭიმული, რომ მონაწილეები ზღვაში არ გადაცვივდნენ. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ამ გზაზე ნამდვილად ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ ფორმულა 1-ის მონაწილე ხარ.

0: გერბიან საფასური ლაჟვარდოვანი სანაპირო
1: გულგარი მულენი
2: სანამ ნასია თავისი ფერარით დაქრის მე მონაკოს ყველაზე პოპულარულ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს გამოვცდი ავტობუსი არ გეკონოთ ეს ლიფტია ლიფტი ტადამ აპატეთ
3: ტადამ
2: მონაკო прилепилась მონაკომ თებზია მიკროლი ამიტომ ზოგიერთ ადგილებში ქვეყნის ზედა და ქვედა ნაწილებს შორის განსხვავება 300 მეტრია. ცადე და აირბინე. ამიტომ თავრობა მოქალაქეების კომფორტისთვის უამრავი უფასო ლიფტი დაამონტაჟა. მაგრამ ბევრმა ტურისტმა არ იცის ამის შესახებ. ნახეთ, მე პორტში ვიყავი. და რამდენიმე წუთში დელა კოსტას პროსპექტზე გავა. ლიფტით საკმაოდ დრო დავწოდე. ფეხით საათნახევარი დამჭირდებოდა. ლარბოტოს ბულვარი.
1: დღეს მე მონაკოს ყველაზე სტატუსიან სასტუმროში. ფერმონდ მონტე-კარლოში დაბინავდები. ეს სასტუმრო მთელ მონაკოში ცნობილია იმით, რომ მისი ნომრები ფორმულა 1-ის დროს პირდაპირ ბოლის ეპიცენტრში გადადის. მილიონრები აქ ნომრებს ისე ქირაობენ, როგორც თეატრში ლოჟებს. ნომერი ღამეში 36000 ევროვის. მაგრამ თუ მონაკოში გრან-პრის დროს არ ჩამოხვალ, აზრი არ აქვს გზის მხარეს ნომრის აღებას. ამ დროს უკეთესია ოთახი ზღვის ხედით.
4: Прекрасно.
1: შესანიშნავია.
4: Так.
1: კარგი, დაივიწყეთ ეს ყველაფერი. დავიდეთ ნომერი დავათვალიეროთ. იციან, ნამდვილად იციან ამ სასტუმროში როგორ დახვდნენ ძალიან დიდარ ადამიანს. რა თქმა უნდა, ცივი, შესანიშნავი შამპანურით. აბა ძვირფასებო. მე მგონი ჩვეულებრივი აბაზანაა.
4: ого,
1: ничего. ай, смесмис.
4: Вот это я понимаю.
1: Когда трогор онда дахтет дидар стумар. Эс сахелобити сапония.
4: Иное мыло. Мэ Анастасия.
1: Мэ Анастасия Ивлеева. Мэ мадмуазель Снишна. Далее сейчас я мовнула. Маграм эс арари стори. Туристებს сувенирები სახის ხშირად მიაქვთ. ხალათები, ჩუსტები და განსაკუთრებული შამპუნები და ტანის გელები, მაგრამ ეს ხომ ჩემია. ყველაფერი ჩემია. აკ ანასტასია ივლეევა წერია. ანასტასია ივლეევა ვინ არის? მე არ.
2: პრინცესა გრეის კელის გამზერი.
1: ამბა მონაკო. თუ მას ერნე და დამაბინავე, ახლა გამართე კიდეც. მე ერთ არაჩვეულებრივ ავტოსადგომზე მოვედი. ეს ფარეხი მონაკოს მართლას. თავარ რენი მესამეს ეკუთვნოდა. ის ექსკლუზიური ავტომობილების ნამდვილი მოყვარული იყო.

0: ცხოვრების მანძილზე მან 100 მანქანისგან შემდგარი კოლექცია დატოვა. მონაკოს მთავრობა ამ მანქანების საერთო ღირებულებას არ ახმაურებს. მაგრამ ექსპერტები ამბობენ, რომ მანქანების ფასი 10-ობით მილიონ დოლარს აღემატება.
1: შეხედეთ.
0: ფორმულა 1-ის სარბოლო მანქანები. სპორტული მანქანების იშვიათი მოდელები. აი ჩემი წითელი ფერარის ბებიაც. რეტრო ავტომობილები. ამ პატარა შედევრს შეხედეთ. ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. ჭილის მოცნული სააგარაკე სავარძლებით. უამრავი უცნაური მანქანა. მე მომწონს. ეს პრინცის საქორწილო მანქანაა. გაუგებარია, არ შეეძლოთ რამე უფრო ხიარული გაეკეთებინათ. თითქოს ფული დაზოგეს. საბარგულზე თოჯინა დაესვათ, უფრო სწორედ კაპოტზე. სახურავზე დიდი საქორწილო ბეჭედი, ლენტები, ყვავილები. აქ მანქანების გარდა ნამდვილი ისტორიული მოდელებიც დგას. 1895 წლის ეტლები ზარბაზნის გასროლას გავს.
2: გასაგიჟებელია. შეხედეთ, ეს მანქანა კი არა კოსმოსური ხომალდია. თავარი ის არის, რისთვის მოდიან და რატომ მდგებიან აქ. იმიტომ რომ გამლელები მოვიდნენ და მათთან ერთად ფოტოები გადაიღოთ. ეს უფასო ავტომობილების მუზეუმია, ზუსტად მონტე კარლოს მუზეუმის გვერდით. ეს ძვირადღირებული ავტომობილების უფასო გამოფენა კაზინო მონტე კარლოს გვერდით. ყველაზე მაგარი მანქანების სანახავად ყველა მონაკოს მთავარ კაზინოსთან მიდის. ეს რეტრო მოდელები არ გიგონოთ? აქ ტოპ მოდელების ბოლო გამოშვებები იყრის თავს. რა სილამაზეა. სანამ მათი მფლობელები კაზინოში ხარჯავენ ფულს, ტურისტები მანქანებთან სურათებს იღებენ. მანქანებს სპეციალური ნიშნებიც აქვთ. არ შეეხოთ როგორც მუზეუმში.
3: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: სან მარტენის გამზირი.
2: აბა, კაზინოში ვითამაშე. ფორმულა 1-ის გზაზე ვიყავი. მონაკოს უკანასკნელი სიმბოლო დამრჩა, მაგრამ ნიშნულობით არ არის უკანასკნელი. ეს ოკეანოგრაფიის მუზეუმია. სასიამოვნო სეზონის დასაწყისია. სამთავროს კიდეში შენობა დგას, რომელიც თითქოს კლდიდან ამოვიდა. ეს მსოფლიოში ცნობილი მონაკოს ოკეანოგრაფიის მუზეუმია. იმედია ეს ამად ნამდვილად ღირს, იმიტომ რომ 16 ევრო მონაკოში ჩემი ყველაზე დიდი დანახარჯია. ზღურბლიდანვე არარეალურ სამყაროში ხვდები. ზემოდან უზარმაზარი 30 მეტრიანი ლურჯი ვეშაპის ჩონჩხი გიყურებს. ვუყურებ ამ ჩონჩხს და ვფიქრობ, როგორ ცხოვრობს ეს ცხოველი ჩემთან ერთად ერთ პლანეტაზე. მის გვერდით ნარჰალების, მკვლელი ზვიგენების და ათობით სხვა ზღვის მონსტრის ჩონჩხია. შეხედეთ, ეს გიგანტური კალმარია 30 მეტრიანი საცეცებით. თავი კაპიტან ნემოსთან მგონია რომანიდან 80,000 კილომეტრი წყალქვეშ. რეალურად ამხელები არიან? თუ ფიქრობთ, რომ აქ მხოლოდ ძვლებია, ძალიან ცდებით.

ამ მუზეუმში ნამდვილი მარჯნის რიფებია. თუ მინასთან ახლოს მიხვალთ, თავის ზღვის ფსკერზე მცურავი დაივერი გეგონებათ. აქ არიან უზარმაზარი ზვაფეხები თავისი უცნაური ფეხებით. უკარეტები. კბილებიანი მურენები. გიგანტური გრუპერები და ზღვის ანემონებში ჩამალული პატარა ჯამბაზი თევზები. როდესაც ჩემი აღფრთოვანება უკვე პიკში იყო, მუზეუმში სინათლის შოუ დაიწყო. გარშემო თითქოს ყველაფერი აფეთქდა.

0: ეს ყველაზე მაგარი იყო, რაც კი მონაკოში ვნახე.
1: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
2: ვინც ფიქრობს, რომ მონაკოში $100 ფულია, მაშინ პორტ ერკულში მიდით. დელაპისის გზას გაუყევით და სანაპიროსკენ 130 მეტრი გაიარეთ. ბოთლი საიმედოდ არის დამალული დიდი ქვის ქვემოთ. წარმატებებს გისურვებთ. პრინცესა კაროლინას ქუჩა.
0: დრო მოვიდა იაფასიანის საცხოვრებელი მოუძებნო. ეს კი აქ გადაუჭრელი პრობლემაა. დავიწყოთ იქიდან, რომ მონაკოში არც ერთი ჰოსტელი არ არსებობს. სასტუმროში ყველაზე იაფასიანი ნომრის ფასი კი 130 ევროდან იწყება. ამიტომ საგონებელში ვარ. ადგილობრივებს არ ჭირდებათ მათ ქვეყანაში ბიუჯეტური ტურისტები. მათ ნაწილს კი ნომრების ფასებით ფილტრავენ. გამარჯობა. უკაცრავად. ხომ ვერ მეტყვით. სად შემიძლია ღამის კათება? მე მხოლოდ 30 ევრო მაქვს.
2: გამორიცხულია. ასეთ შემთხვევაში ნიცაში უნდა წახვიდე.
0: მართალია, მონაკოში ძალიან სიძვირეა. იქნებ სადმე საზოგადოებრივ ადგილას შეიძლება დარჩენა.
2: არა, ეს საგრძელულია.
0: სანაპიროზე შეიძლება, მაგრამ შეიძლება დაგაკავო. მაინც თქო, რომ ნუ გარისკავ. რას ამბობთ? დამიჭერენ?
2: სავარაუდოდ.
0: კარგი. მადლობ. მე სამი ვარიანტი მაქვს. პირველი, დავრჩე სანაპიროზე. მეორე, მოხვდე პოლიციის განყოფილებაში, რაც სეზონის დასაწყისში ნამდვილად არ მინდა და მესამე, გავითვალისწინო ადამიანების რჩევა და ნიცაში წავიდე. გაიგეთ? მონაკოში ყველაზე იაფასიანი საცხოვრებელი საფრანგეთში მდებარეობს. მონტე-კარლო და ნიცაში ჩასვლა მატარებლით შეგიძლიათ. გზას სულ 20 წუთი სჭირდება. გამგზავრება მონტე-კარლო, ჩასვლა ნიცა. ესეც ასე. შენიერია. ეკონომ კლასის ბილეთი სულ რაღაც 4 ევრო ღირს. სასიამოვნოა, რომ სადღაც მაინც არის ორნიშნა ფასი. იქნებ უკეთესიც კი არ, რომ მონაკოში ვერ დავრჩი. ასე ნიცასაც მოვინახულებ.
1: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: ნიცას რკინიგზის სადგური. მე უკვე ნიცაში ვარ. იმედი მაქვს, ჰოსტელის ფასი 50 ევროდან არ იწყება. ამას ახლავე გავარკვევთ. საბედნიეროდ აქ ათეულობით ჰოსტელია. 27 ევრო. შანსი გამიჩნდა. რატომ უნდა გამოაგდა აბრა, თუ თავისუფალი ადგილები არ გაქვს? კარგით, ზებნას გავაგრძელებ. ეს უკვე სასაცილოა. ადგილები არ არის. ჯერჯერობით ვერაფერი ვიპოვე. საჭმელს ვუყურებ. და თან ძალიან მშია. მაგრამ უფრო მეტად დაძინება მინდა. გამარჯობა. გამარჯობა. მეგობარო, გთხოვ, მითხარი, რომ თავისუფალი ოთახი გაქვს. დიახ, არის. მართლა? დიახ, არის. მადლობა ღმერთს. მათ თავისუფალი ადგილები აქვთ. რა ღირს? 4 ადგილიან ნომერში ადგილი 38 ევრო ღირს. რას ამბობ? 38 ევრო 4 ადგილიან ნომერში? ეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია, მაგრამ არც მივახშმია და შემიძლია ვიქირაო. სხვაგზა არ მაქვს, უნდა ავიღო. ავიღე. ამ ფასში უფასო საუზმე ინტერნეტი და ყავა და ასევე წყალი შედის. ასევე შეგიძლიათ მიკროტაუღური ღუმელი და კომპიუტერი გამოიყენოთ.

0: კომპიუტერამ.
1: ოკეი. კარგი, გავიმართლა. მადლობა.
0: ო,
1: გამარჯობა მეგობარო.
0: აუ, каждый кровати.
1: ყველა ლოგინთან არის სანატები, შესაერთებლები. შეგიძლიათ ფარდა გადასიოთ და ასევე განმარტოთ. ძალიან დიდი აბაზანა. ჰოსტელისთვის უზარმაზარეთკია. სასტუმრო სააბაზანო ოთახს გავს. მაგრამ ორი ნიჟარა რატომ არის? აქ 4 კაცი ვართ.
0: 4 მუჟიკა.
1: ერთი უნიტაზია, ერთი საშხაპე კაბინა და ორი ნიჟარა. მართლა მაინტერესებს დილი თუნდა ვიკითხო.
2: Ну всё, спокойной
1: ночи. Дили небеса.
2: Завтра будет.
1: Поликнеба Ница. Да саузметки пицца. Састумро Фермонт Монте-Карло.

0: სასტუმრო Oz by Happy Culture.
1: Я не
2: уйдзавс.
1: Вот ты пришёл, я уже не
2: Да кабы уйдзе.
1: Я готов.
2: Задвар, ница да ватвалиеру. Задвар. Биламшидобис.
1: Ладно.
2: Карге. Састумро Пермонт Монте-Карло.
3: А что если
0: А кратом зивар. Мы хом вици сафрангечи садари саукетесо спа. Марталия икамде 600 км, маграм.
3: Ну,
0: разве дидари адамянистус эс ра проблема.
4: გერბიან საფასური ლაჟვარდოვანი სანაპირო
2: ლატიურდის ქუჩა
0: ყველა მდიდარ ფრანგს გაუგია კურორტი ვიში ის მთელ რეგიონში საუკეთესო სპა პროცედურებით არის სახელგანთქმული მონაკოდან ვიშიმდე ხალხი 150 ევრო ჩადის და ისინი სამ გაჩერებას იცვლიან მე გადავწყვიტე ფული არ დამეზოგა და 8000 ევრო ვერც ფრენი ვიქირავე. და მიჯერე ეს ამათღირს.
3: Знаете,
0: საფრანგეთზე ყველა გოგო ყველა თაროცნებს. ეს ნამდვილი პრინცესების ქვეყანაა.
3: სასახლეები,
0: სასახლეები, სასახლეები. საოცარი სილამაზეა. მოგესალმებით ყველას, თქვენთან ერთად არის ნასტუშკა რეპორტაჟი. ადგილს, რომელსაც ახლა ჩაულით, შესანიშნავი. ულამაზესი სახელი აქვს. ვულკანია. ალბათ ფიქრობთ, რომ ეს ჩვეულებრივი მწვანე გვერაკებია. არა, მეგობრებო, ეს მთები ვულკანებია. Вулкания, вулканების ქვეყანაა. დიდი და პატარა ვულკანების.
3: И поменьше. Вы их
0: თქვენ მათ ვერ ხედავთ, მაგრამ ისინი არსებობენ. ვულკანებმა ძალიან დიდი ხნის წინ დაიძინეს და უზარმაზარ გოლფის ლუზებს დაემსგავსდნენ. ჟან მეცენის გამზირი.
2: ექვსი წლის მანძილზე ბებერი ნიცა საერთოდ არ შეცვლილა. ქანდაკებებს ისევ არ ჩააცვეს. ვიწრო ჩახლართული ქუჩები კი არ გააფართოვეს. ვერ გავიგე ამ ძველ ქალაქში საით უნდა წავიდე. პატარა და მყუდრო ნიცა ისევ ისეთი დარჩა. პირველი, რასაც ნიცაში ჩამოსვლისას ხვდები, ის არის რომ დანაყრებულ მშვიდ ევროპაში მოხვდი. ნიცაში ყველას მდიდრული ცხოვრების სტილი აქვს. ასაკოვანი ქალბატონები დილიდან როზეს ღვინის ბაღლებით ხელში შეხედან კაფეებში. ბატონები კი დილის ამბებს იხილავენ ცივი ლუდის თანხლებით. საოცარია.
4: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
2: ქალაქი ვიში.
0: გამარჯობა, სახელგანთქმულო კურორტო ვიში.

0: ძალიან ზღვა არ არის, მაგრამ სამაგიეროდ არის სამკურნალო თერმული წყლები. ცხელი წყაროები აქ ჯერ კიდევ ძველმა რომაელებმა აღმოაჩინეს. სწორედ მათ დაადგინეს ამ წყლის სამკურნალო თვისებები. ამ წყლით აქ ამზადებენ საკვებს, აკეთებენ ადგილობრივ ცნობილ ტკბილეულს, მაგრამ ყველაზე პოპულარული მაინც მისი დალევით ორგანიზმის გაჯანსაღებაა. შარლ დე გოლის მოედანი.
1: ამბობენ რომ ამ ჯიხურში ძალიან გემრიელ სალათს ნისუას ამზადებენ. თავი ის არის რომ სალათს თუნთუშაში გიდებენ. სასარგებლოა და თანნოყიერი. სალათს თინუსის სალათი ნისუასი ნიცას მთავარი კულინარიული გამოგონებაა. სალათის რბილ ბაგეტში ჩადების იდეა თავში პირველად მეთევზეებს მოუვიდა. გმადლობ. აბა. მოდი ნახოთ. უგაცრავად მაგიდასთან დასაჯდომად კიდევ 50 ცენტი უნდა გადაიხადოთ. ბატონო?
2: It's mine.
1: აა, კიდევ 50 ცენტი? დიახ, თუ აქ კიდე დასაჯდომა. ეს ასაღებად არის? აბადე, 50 ცენტად ფეხსაც შევჭამ.
2: Так, что тут у нас?
1: Нахот რა გვაქვს? ჯერჯერობით ხედავ კვერცხს, პომიდორს, ბოლოს, გემრიელად გამოიყურება. სიმართლე გითხრათ, არც ისე კომფორტული საჭმელია. პური დიდია და შეკთავსი სული ხდება. ცოტა მშრალია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნოყიერია. და ამ ხელა ბურგერი 4.5 ევრო ძალიან კარგია.
3: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
1: სპასასტუმრო ვიში სელესტინი.
0: საკმარისია სეირნობა. როა საკუთარი თავი ქალაქში საუკეთესო სპასალონის გამანებელი. ის სასტუმრო სელესტინში მდებარეობს.
4: Слушай, Сань, ну нормально.
0: Сань, კარგად გამოვიდა არა? გამოსასვლელად მთელი ნომრის დაკირავება მომიწია.
4: Сань, я
0: უნდა გამოვიცვალო, ამიტომ შენ gare da melode.
4: Уходишь.
0: Вот теперь я выгляжу. Ахла, ნამდვილი დამსვენებელი ვიდ გამოვიყურები. დღეს ვიშის სილამაზის რიტუალი მელოდება. როდესაც ლიანა დუნდებით და 4 ხელით მასაჟი ტკვებით, თქვენი კანი 15 სხვადასხვა მინერალით მდიდრდება. გონიათ რომ ეს ჩვეულებრივი წყალია, მაგრამ სინამდვილეში თერმული წყალი მოედინება, მე ვისვენებ, მუშაობა კი დუხს და გადადუხს. ეს საოცარი მასაჟი კი ჩემს კანს აღადგენს. ჩემი აზრით ასეთი დატენიანებული, დასვენებული,
4: მინერალიზირებული
0: და საჭირო კომპონენტებით გაჯერებული არასოდეს ყოფილვარ. აქ ჩამოსვლა ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო. ნასწუშკა ნოუსტრესი.
1: უკვე მეორე დღეა მე მსოფლიოს ყველაზე მეტად გაპიარებულ კურორტზე ვიმყოფები. და აქამდე არ მიჩვენებია აქ რისთვის ჩამოდის ყველა.
0: ინგლისის სანაპირო.
1: აი ისიც. ცნობილი ლაჟვარდოვანი სანაპირო. ხმელთაშუა ზღვის ფირუზისფერი სანაპირო. თბილი მზე. წვრილი ქვები პლაჟზე. რამდენი ხალხია. ნიცაში სამი სახეობის პლაჟია. უფასო. ასეანი. წინა ჩამოსვლაზე ანდრეიმ და ლესიამ ამ სანაპიროების შესახებ დაწვრილებით ისაუბრეს. მინდა გითხრა რომ ზუსტად იგივე გემო აქვს.
0: როგორც იგივე.
1: იგივე სანაპირო, იგივე მზე, ასე რომ ზედმეტის გადახდა არ არის საჭირო. ნახვამდის ლესია.
0: მე წესიერად მაინც ჩავდივარ.
1: გადაწყვეტვა სწორედ იმისთვის არის საჭირო, რომ ახალი ადგილები გაჩვენოთ. კოკა ბიჩი, პრივატული პირადი პლაჟი. და აქ როგორ უნდა ჩახვიდე?

სად არის ჩასასვლელი? ქალაქის სანაპირო არც ისე ცუდად გამოიყურებოდა. იქვეები მაინც იყო. საინტერესოა, როგორ უნდა გაირუჯო აქ ისე, რომ ხერხემალი არ მოიტეხო. ასეთი პლაჟის კიდევ ერთი უპირატესობა გასახლებების არარსებობაა.

და მთავარი ბონუსი. ზღვაში რომ ჩახვიდე, კლდიდან უნდა გადახტე. სიმართლე გითხრათ, ძალიან მრწყვენია ამის აღიარება, მაგრამ მე ცურვაც კი არ ვიცი. მეგობრებო, მე ხომ ზღვის სეზონზე არ მოვსულვარ სამუშაოდ. საიდან უნდა მოწოდნოდა? ვიცი თქვენი წესი წამყვანის ვალდებულებების შესახებ. სერიოზულად, აქედან? შეგიძლია გადახდე, მე გაჩვენებ. კარგი? რა სისულელია? უკუღმა რატომ გადახდა? მე ასე არ გავაკეთებ. ჯანდაბა.

0: მეგონა რომ სკერზე დავადგამდი ფეხს. ტელევიზორში ყველაფერი სხვა გვარაჩანს. კომენტარებში ყველა წერს რომ ეს ყველას ოცნების სამუშაოა. ასე ნამდვილად არ არის. $100 გაძლევენ და როგორც კიდა ისე უნდა გამოძრე. შემშილო, ეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია, მაგრამ არ მივახშმია და შემიძლია ვიქირავო. ყველას თვალწინ უნდა გაიხადო. ცურვა თუ არ იცი, ეს არავის ადარდებს. მე რატომ მიღებ? მათ გადაუღე. ლამაზად ხტებია. მე რა? მივედი და გადავარდი. ეს ვის რა შეინტერესებს? წამოდი მუზეუმში წავიდე.
1: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
2: ვიში შესანიშნავი ადგილია, მაგრამ კარგი იქნება მას ცოტა საფრთხის შეგრძნება დაუმატოთ.
0: სპორტული კომპლექსი ვიში ადვენჩერი.
2: საშიშოება არის და ის ახლა ექსტრემალურ გართობად გადაიქცევა. Саня. მას შემდეგ, რაც პროცედურებისგან მთლიანად მოძნებული ხარ და გართობა გინდა, შენთვის სპეციალურად მოაწყობენ bubble ფეხბურთს. კლასი. მაგარია. რატომ არ უნდა ითამაშო ფეხბურთი ძველ რეზინის ბურთში? მეგობრებო, ჩვენი კარი სად არის?
3: Excuse me.
2: გაცრავად. ჩემი კარი საით არის? ეს არ მინდოდა. ალბათ გაინტერესებს სად არის კავშირი ვიშისა და ბაბლ ფეხბურთს შორის. დამაკვირდით. მე ხომ თერმული წყლის უზარმაზარ ბუშტუკას გავარ. რომელშიც ისეთი ტემპერატურაა როგორც საუნაში. და მას წინა მოთამაშეების სუნი ასდის.
3: Короче,
2: авкотди.
3: Я это что?
2: Ну, держись. Моглет мифтилдит.
3: Настюшка.
2: Настюшка хипати. Сакмешия.
3: Тихо, тихо, Настюшка.
2: А, ужас, Настюшка, и сатамашия.

მოკლედ გავიგე თამაშის მთავარი წესი, გოლის გატანა კი არა, ერთმანეთის გატანა. ნახვამდის, მე გზას განმაგრძო. Пасимо, Меци, паси. Аква, сулело.

0: გაიცანით, მსოფლიოს ახალი ჩემპიონი ბაბლ ფეხბურთში. თუ საშიშროება სადმე მიდის, მას თავისი საქმე ბოლომდე მიყავს. ქიში და შამათი ფრანგებო.
1: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: ნიცას რკინიგზის სადგური.
2: დღეს მონაკოში ისეთი მოვლენა იმართება, რომლის გამოტოვებას არ შეიძლება. ღამე ფოიერვერკების საერთაშორისო ფესტივალი იწყება. ამიტომ მე ვბრუნდები. ქალაქი ვიში.
0: ივლეი, დამელოდე, ჯანდაბა ესეი. მაგრამ მე მონაკოში უფრო მალე ჩავალ, ვიდრე შენ შენი მატარებლით.
2: გონი აჯობებს ადგილი დავიკავო, იმიტომ რომ მალე მონაკოს ცნობილი ფოიერვერკების ფესტივალი დაიწყება. ვეცდები სანაპიროსთან ახლოს მივიდე. ფოიერვერკების სანახავად მთელი სამთავრო იკრიბება. ვიდრების სანახაობას პირადი ტერასებიდან აკვირდებიან. ჩვეულებრივი ხალხი კი სანაპიროზე თავისუფალ ადგილს ეძებს. უკაცრავად, დაკავებულია?
0: რა?
2: დაკავებულია?
0: არა.
2: მადლობ. რა ქვია? უკაცრავად?
0: ლუ.
2: ლუ. მე ვიცი. სასიამოვნოა შენი გაცნობა. ღმერთო, რა დროს ეს არის? ჯიბეში 1 ევროც კი არ გინდა. ფოიერვერკს უყურე და დაწმარდე.

0: ფოიერვერკების ფესტივალი რომელიმე ოლიგარქის საპატივცემულოდ მოწყობილი შოუ არ არის. ეს სერიოზული საერთაშორისო კონკურსია. გამარჯვებული 10000 ევროს მიიღებს. ხშირად გამარჯვებული ის არის, ვინც ცაზე უფრო მეტჯერ გაისვრის. ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ეს ფოიერვერკი ყველასთვის ერთნაირად ანათებს. მნიშვნელობა არ აქვს მდიდარი ხარ თუ ჯიბეში 1 ევრო გიდებს. ის საერთოა.
1: ძალიან მაგარია. ყველაზე ბოლოს მივხვდი მეგობრებო. გამი ხომ საუკეთესო დროა ფოიერვერკების გასაშვებად.
0: დიდი მადლობა ლაჟვარდოვანო სანაპირო ახალ ბედას ასეთი მიღებისთვის. ახლა ორ ქვეყანაში ერთად ვართ.
1: ერთდროულად.
0: ასე ორ ქვეყანაში ერთდროულად ვართ.
1: ხილათ. ეს არ მინდოდა.
0: ლიფტი. და გაცრავად?
1: გაცრავად.
2: Сколько народу?
0: Рамдени халхия.
3: Не за 50.
0: 40 центов фехсет შევჭა. გონი ნორმალურად ჩაიარა.
1: ღმერთო, წადი ფული გადაახურდავე. ო, ხერსეი, ოდისევსი. კაზინო მონტე-კარლოს მოედანი.
0: აბა, დაიწყე. აბა, მიდი. დაისვენე, როგორი იყო? ევსეი, ოდისეი, ონისეი, ელისეი, სულელი. კიდე?
1: რა მოგივიდა დამშვიდე. მომიყევი ქალაქი როგორ მოგეწონა? პირველად მონაკოში ზურგჩანთით $100. როგორი იყო ეს ორი დღე?
0: ძალიან მაგარი. ცუბავისავლე. ბევრი ვიარ

0: და ცოტა დამწხა. ოქროს ბარათი ძალიან მინდოდა. მაგრამ ფლიანობაში
1: მოკლედ ისე კიერე და ესე მის მინე слушай сюда. მოკლედ მის მინე. Ты ყველა ქალაქში ასე აგდებ მონეტას. Пикров да мегобдебит. ძალიან საყვარელი ხარ.
0: Ра проблема.
1: Мართლა შევთანხმდით?
0: რა თქმა უნდა.
1: მაგარია. მეგობრებო, ამ ამაღლებულ ნოტაზე და ფანტასტიკურ ნოტაზე გემშვიდობებით და ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. წავიდეთ?
0: წავიდეთ.
1: კარგი, ცოტა სერიოზულად გეუბნებით. მონეტა ისე უნდა აგდო რომ სულ საფასური იყოს.
0: კარგი, მესმის.
2: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.

0: ჩემო ლამაზებო, კიდად რო ჩემნაირი ჩხარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუბნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთებ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

0: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი.
1: თავის უფლებაც ძალიან საინტერესო როა. თავის უფალი უნდა იყოს. ესე იგი შენ უნდა იყო შენი თავის მერტი, შენი თავის უფალი, შენი თავის ბატონი. შენ უნდა ფლობდე შენ თავს. მეც არ მართავდე შენ ცხოვრებას, შენ საქციელს, ისე როგორც ამას არ ნახობს საზოგადოებრივი მეობა, საზოგადოებრივი მოხარკ. ყოველგვარი დიქტატურა, ყოველგვარი ძალომრეობა და ძალადობა ადამიანს ამონებს. ადამიანს აცლის ყველანაირ დადებითებას. ადამიანი ხდება ყმა, ადამიანი ხდება უფალი თავისი სისუსტეების.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს გიგა ლორთქიფანიძე.
2: შემოდგომის ყვავილებს დიდებასთან მივიდა ერთი ძველი ოცნება დამრჩა ძველ მოდი.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მწერალი ჭაბუ ამირეჯიბი, მსახიობები აკაკი ვასაძე, ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: შენი ცხოვრებას რომ იწყებდი, რანაირი იყო მაშინ შენი გაგება?
2: საშო ვარი და შონა.
1: მერე?
2: მერე მივხვდი არაფერი რომ არიყო ესაც, მარა სხვაც რო ვერ ვნახე უკეთესი საქნელი, მივყევი ბოლომდე. ვინახე ნაშოვარი და ვარ ასე, აგერ 100 წლის შევიქნები მალე. კაი ჭამე, კაი ვსვი, კაი ჩავისვი და დავიხურე ვითომ, მარა მეორე დღეს აღარ მახსოვდა ის.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი კახი სოლომნიშვილი, მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი. რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, გურამ ლორთქიფანიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან არაჩვეულებრივი გამოფენა.
1: ქალი ისეთი მოიყანე რომ მაინც და მაინც მახინჯი არ იყოს. ოთ, არა, ასე სიამოვნო. სახში რომ მიხვალდა, უშნო ქალი დაგხვდება. ექიმი უნდა იყოს. თერაპევტი ჯობია ყველას. პატიოსანი. წყნარი. ოჯახის შვილი.
2: მაგისანა. ნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახის შვილი. ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი.
0: დრამატურგი აქცენტი ცაგარელი, მსახიობი რამაზ ჩხიკვაძე, ფრაგმენტი სპექტაკლიდან ხანუმა.

0: რეჟისორი თენგი ზაბულაძე, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობები სესილია თაყაიშვილი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: ჩემო უძვი ფასესო, უნეტარესო და სულზე უთქმესო.
2: როშენდა საბა,
3: კი შეგვიგებდი
1: მე. მას შემდეგ რაც პირველად დაგინახე, მე ვაღიარე აბსოლუტური ჭეშმარიტი, თებამშენიერ.
3: დაგვნახა მაგ შეკვენებული.
1: მე არ გიშფიშე, როგორც აპოთეოზი, სულიერი განცდისა და ესთეტიკური
3: შემოქმედება. მაგრეგებია რა ხაბა.
1: და სიყვარულს არ გაუგებ შემოღა. მე მაგიჟებენ შენი თვალები.
3: ვიდე.
2: იესოს მაგას მისი თვალები.
1: სამწამები, ანი. გამოხედა, ბროლის კბილები.
3: ნიცადავა.

0: არის სადაც ვიჯოკილები
1: აქ შეშვია რა თქმა
2: უნდა
1: მოკლედ ლიანად მაგიზე
3: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო
4: ახალი სიმღერა დავწერე
5: რაზე
4: სიყვარულზე
5: აა დიდებული რამ არის სიყვარული
4: ახეთ სიმღერის ტექსტი ვიცი რა თქმა უნდა ჩემი გონი მართლა რა უშავს

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავიმართავთ. თავიდან აღმოვაჩენთ საოცარ კონცულებს.
3: აბა გამარჯობა.
4: მიუფრინავთ.
3: სახელი მაინც მითხარი.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
3: სტოკჰოლმ არლანდას აეროპორტი.
5: 10 ევროდი ისეთი მაგარი ბუტერბროდები იყო, მაგრამ ვერ ხვდები თევზიანი რატომ ავიღე. თევზი საერთოდ არ ვჭამ, მაგრამ ძალიან გემრიელია.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური და ჩვენ სტოკჰოლმში ვიმყოფებით. ახლა მონეტა გადაწყვეტს ყველაფერს, წესიერად ააგდე. რა გჭირს? არ გინდა გერბი რომ თქვა?
5: გერბი.
3: საფასური.
5: ბოდიში, მაპატიე, ჩემი ბრალი არ არის. თვითონ ჩამოვარდა ასე.
3: ნინისე, ჩვენ ხომ შევთანხმდით, რომ უკვე ბარათი ყველა ქალაქში მემეკნებოდა. ვიცი, მე ამ განათლებული ხალხის ამბავი. ვერანაირ ბიზნეს სტრატეგიას ვერ შეიმუშავებ თქვენთან. უზნეო.
5: მოიცა ბარათი?
3: ბოდიშს გიხდი ბარათი და მავიწყდა. კარგ უქმეებს გისურვებ.
5: შენც.
3: ხელი მომეც.
5: სტოკჰოლმის ქალაქია, რომელსაც სავარაუდოდ გაორება ჭირს.
3: ვერასოდეს გაიგებ, როგორია სინამდვილეში. სტოკჰოლმს გამუდმებით ატყოდან წარსულში გადაჰყავთ.
5: თავიდან მისი მოგრძალებული ხასიათი არ გაფრთოვანებთ. ცოდახანში კი მისი სიგიჟე გაგაოცებთ.
3: ქალაქი როგორ გაგეცნობათ, ეს იღბალის ამბავია.
5: მოემზადე სტოკჰოლმო. გავიცნოთ ერთმანეთი.
3: ერთს ავიღებ.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
5: სხვათაშორის ეს ჩემი მანქანაა. შვედეთში სხვა რა უნდა იქირავო თუ არა ნამდვილი შვედური ავტომობილი. ეს Volvo XC90-ია. უზარმაზარი და გრანდიოზული. ნამდვილი ვიკინგია. თორის ჩაქუჩიც კი თან წამოიღო. Volvo-ს ყოველთვის ყველაზე უსაფრთხო მანქანის ტიტული ჰქონდა. ამბობენ, რომ ჩემს მანქანას საგზაო ნიშნების წაკითხვა და სისწრაფის ავტომატურად დარეგულირება შეუძლია. ავტომატიკა შეჯახებამდე ჭიმავს ხვედებს და ხსნის უსაფრთხოების ბალიშებს. დააგვერდით, ამ წუთას ჩემს მძღოლს საჭეზე ხელი არ უკიდია. ეს იმიტომ, რომ ამ მანქანის კრუიზ კონტროლის სისტემას მარკირების საშუალებით შეუძლია მისი ზოლში შენარჩუნება. Стокхолм Арландис аэропорти.
6: Я любила тебя до дна. Хай.
3: გამარჯობა. ფულის გადახურდაება მინდა. მადლობ. მიუხედავად იმისა, რომ შვეიცარია უკაცრავად შვედეთი ევროკავშირის ქვეყანაა, აქ ბრუნვაში მაინც ძველი კრონაა. მათ ძალიან მოხერხებულად წამართვეს 5 ევრო და 801 კრონა დამრჩა. შვედეთში ვალუტის გადახურდავებისთვის საკომისიო სუმიზეზოდ არ გართმევენ. ხელისუფლებას უნდა, რომ ხალხი ნაღდი ფულის მოხმარებას გადაეჩვიოს, რათა ეკონომია გააკეთონ კუპიურებისა და ხურდა ფულის დაბეჭდვაზე. ქალაქამდე სამი გზით შეგიძლიათ წასვლა: მარჯვნივ თუ წახვალ, ჩქაროს ნული ელექტრომატარებელია მარცხნივ თუ წახვალ, ავტობუსით იმგზავრებ. პირდაპირ თუ წახვალ, ქალაქამდე მისასვლელ ყველაზე უხამს გზას ნახავ. გაინტერესებს სტოკჰოლმში ეკონომიურად როგორ უნდა იმგზავროთ. ეშმაკური ხერხია, მაგრამ კარგად მუშაობს. ჩაიწერეთ. პირველი ნაბიჯი. $14 ყველა ტრანსპორტის ერთდღიანი აბონემენტი უნდა აიღოთ. პირველად ვნახე, რომ ტრანსპორტის ბილეთის საყიდლად რიგის ტალონს იღებ, როგორც პოლიკლინიკაში. ოხ, ეს შვედეთი. უცნაურია. ერთი დღის ბილეთი მინდა, თუ შეიძლება. დიახ, ძვირია, გეთახმებით. მაგრამ აუცილებლად ავანაზღაურებთ. მეორე ნაბიჯი. მოძებნეთ 583 ნომერი ავტობუსი. ის ქალაქ მასტამდე ჩაგიყვანთ. მეგობრებო, შვედეთში კონდიციონერებს არ ხმარობენ. უბრალოდ არ არის მიღებული, იმიტომ რომ აქ ძირითადად ცივა. სიცხეში კი შეიძლება მოკლეთ. საშინელება. ქალაქ მასტიდან სტოკჰოლმში ელექტრომატარებლით უნდა წახვიდე. გონი ვიღაცას პატარა პრობლემები აქვს. ხელში მეჭირა, მერე ავტობუსში ავედი. მივუსწარი. რა თქმა უნდა, არც ერთი ჭკუათყოფილი ტურისტი ასეთ ჩახლართულ გზას არ გაივლის, მაგრამ ამ გზით შენ $14 ქალაქშიც ჩახვალ და მთელი დღე ნებისმიერი ტრანსპორტით იმგზავრებ. იმის გათვალისწინებით, რომ ერთი მგზავრობა $4 იღებს, ამგვარად დაახლოებით $15 ეკონომიას გააკეთებ. ამ ვაგონში კონდიციონერია და ეს შესანიშნავია.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
3: მუნგბრონის ქუჩა.

0: გამარჯობა სტოკჰოლმა. ქალაქში შესვლისთანავე თვალში სისუფთავის და მოკრძალების მეტი არაფერი არ ხვდებათ. ტიპიური ჩრდილოეთის ქალაქია.
1: ანგვარი მოკრძალება შემთხვევითი არ არის. შვედები ცხოვრების განსაკუთრებულ პრინციპს. ლაგომს უჭერენ მხარს. ამ სიტყვას პირდაპირ თარგმანი არ აქვს, მიახლოებით ოქროს შუალეც ნიშნავს. როდესაც ყველაფერი არც მეტი, არც ნაკლები და ზუსტად იმდენი გაქვს, რამდენიც გესაჭიროება.
0: ლაგომი 500000 დოლარიან სპორტულ მანქანას კი არ არამედ კომფორტულ და უსაფრთხო ავტომობილს ნიშნავს. ლაგომი არ არის ბაროკოს სტილის ოქროთი მოვარაყებული შენობები. ეს პრაქტიკული და თანამედროვე არქიტექტურაა.
1: ლაგომი არ ნიშნავს ათილამაზი ნივთის შეძენას, არამედ ერთის და ხარისხიანის ყიდვაა, რომელიც დიდხანს გაგიძლებს. ლაგომი სტოკჰოლმში ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ხვდება და ამ უქმეებზე კიდევ ბევრჯერ გადავაწყდებით.
0: დიდარი ტურისტისთვის მსგავსი ფილოსოფია სერიოზული პრობლემაა. შვედების მოგზალების გამო სტოკჰოლმში ძვირფასი და მდიდრული გართობის ნახვა ძალიან რთული იქნება. მაგრამ აუცილებლად ვიპოვი გზას, რომ რაც შეიძლება ბევრი ფული დავხარჯო.
2: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი.
0: სავაჭრო მოედანი.
1: სტოკჰოლმში ჩამოსვლისთანავე ყველა ტურისტი გამალა სტანის რაიონში მიდის. ეს ის სტოკჰოლმია, რომელსაც ასტრიდ ლინდგრენის ზღაპრების კითხვისას წარმოვიდგენდით ხოლმე. ძველი ძველი სახლების რიგები, ტაძრების და ეკლესიების წვეტიანი სახურავები, ფეხისგან და წლებისგან გაცვეთილი ქვაფენილები. საოცრად ზღაპრული ქალაქია. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს, რომელიღაც კუთხიდან კარლსონი გამოფრინდება. ან სადმე შკამზე ჩამომჯდარ პეპი გრძელ წინდას ნახავ.

0: Знаете, друзья,
1: მეგობრებო, სტოკჰოლმი ისეთი ქალაქია, რომ რომელი ქუჩის ცენტრშიც არ უნდა დადგეთ და მთელი 360 გრადუსით მოტრიალდეთ, ყველგან საოცარი სილამაზე დაგხვდებათ.
2: ახლა რთული დასაჯერებელია, მაგრამ გამლასთან მე-20 საუკუნის შუა წლებამდე ერთი დიდი ჯურღმული იყო. ბინძური წყალი და კანალიზაცია პირდაპირ ქუჩებში მოედინებოდა. გახსოვთ წინაჯერზე სად დამალა ჟანამ ბოთლი? აი ამგვარი მილებით გამოდიოდა კანალიზაცია და ბინძური წყალი ქუჩებში.
1: ეგან ჩამოსვლისას ანდრი ბინდაკოვმა გვითხრა, რომ ეს შენობა ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, მაგრამ მისი ისტორია არ მოუყოლია სწორედ ამ მოედანზე. დანიის მეფემ 96 შვედი არისტოკრატის სიკვდილით დასაჯა, რის შედეგადაც შვედეთი აჯანყდა და დამოუკიდებლობა მოიპოვა. იმ სისხლიანი დღის ხსოვნისთვის ეს შენობა წითლად შეღებეს. ფანჯების გარშემო თეთრი აგურები კი ყველა მოკლული არისტოკრატის სიმბოლოა. აი კიდევ ერთი საინტერესო რამ. შადრევანი შუა საუკუნეებში აქ ჭა იყო. შავი ჭირის დროს ცოდვილი ადამიანები ამ ჭაში შავი ჭირისგან დაღუპული ადამიანის ხორცის ნაჭერს აგდებდნენ, რის შედეგადაც მთელი ქალაქი დაავადდა. ამ კეთილ ნოტაზე დავლევ ამ სასწაულ მოქმედ წყალს. რა თქმა უნდა, შემზარავი ამბავია.
3: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: მალმტორს გატანის ქუჩა.
4: Помните, мы говорили,
2: ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ შვედურ ფილოსოფიაზე, ლაგომზე. ეს იმაში გამოიხატება, რომ სტოკჰოლმში ძვირადღირებულ სასტუმროს ვერ ნახავთ. მაგალითად, შერატონში ყველაზე ძვირი ნომერი $500 ღირს. ამიტომ აქ აჯობებს, რომ სასტუმრო ფასის მიხედვით კი არ არამედ მისი კრეატიულობის მიხედვით შევარჩიოთ. ამიტომ არჩევანი: სასტუმრო დაუნთაუნ კემპერზე შევაჩერე. ჯერჯერობით კრეატივის სუნი ნამდვილად არ მწევს. ეს ფანჯრებიანი შავი ყუთია, რომელიც უფრო საბჭოთა ინსტიტუტს მაგონებს. აბა, ნახოთ შიგნით რა ხდება. ძალიან უცნაური ლობია. აქ ერთმანეთში არეული გაუგებარი მაღაზიები, რესტორნები და მოსასვენებელი ზონები. არაფერი არ არის ერთმანეთისგან გამიჯნული, მაგრამ რატომღაც ეს ყველაფერი ერთად ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. თითქოს ჰიპსტერების ბაზრობაზე მოვხვდი. აქ არის ციგნის თაროები, ჭერზე გაკრული კაიაკები, სკეითბორდები და ველოსიპედები, რომელზეც შეგიძლიათ გაერთო. აქვე ლიფტის გვერდზე სილამაზის სალონია და არც მას არ აქვს კედლები. პირდაპირ აქვია. Так парсавен. Посмотрим на ახლა ჩემი კრეატიული ნომერი ვნახოთ.
4: Ну.
2: Моглет. რა თქმა უნდა, ცოტა პატარაა, მაგრამ სკანდინავიური ტრადიციების მიხედვით არის მოწყობილი. საწოლი, სამუშაო მაგიდა, ტელევიზორი, მოსასვენებელი კუთხე. ეს ოთახი კი არა, სკანდინავიური დიზაინის მთელი სახელმძღვანელოა. გაშლილი სივრცე, ბევრი ხე და მსუბუქი ფერები. ყველაფერი მაქსიმალურად ლაკონურად, მაგრამ ცოტა სულელურადაა გაკეთებული. შეხედეთ ამ ტომბოს. ეს ხომ კუნძია. ნამდვილი მძიმე კუნძი. ისინი ნაგავს ნომერშიც კი ახარისხებენ. შეხედეთ? განცალკევებული სექციებია. ეს რომ საერთოდ შედევრია. აი. ეს კი უკვე საინტერესოა. მეგობრებო, საკუთარი გასასვლელიც მაქვს სახურავზე. ეს სულ სხვა საქმეა. აქ კი აუზია. შეზლონგებიც არის. და აქ როგორ უნდა მოხდე? მაინც ლიფტით მომიწევს ამოსვლა.
3: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: მდიდრების გარდა ჩვეულებრივ ტურისტებს ეს შეუძლიათ კრეატიული საცხოვრებლის პოვნა. სტოკჰოლმში უამრავი არაჩვეულებრივი ჰოსტელია. ილუმინატორებიანი ნომრები ჰოსტელ თვითფრინავში. ჰოსტელი გემზე, გემის კაბინის სადინებლებით და გემბანზე მოსასვენებელი ზირთი. ჰოსტელი ციხეში, სადაც ოთახების მაგივრად ყოფილი საკნებია. მაგრამ ესეთი კრეატიული ნომრები ღამეში $30-ზე მეტი დოლარი ღირს.
2: ჰორნს გატანის ქუჩა.
1: მე კი ჩვეულებრივ ჰოსტელში ვიცხოვრებ. ამაზე უბრალო აღარ არსებობს. ჩვეულებრივი 16 საწოლიანი ოთახია. საშინელი ჩახუთულობა, არარეალური. როგორც ყოველთვის, კარადები, საწოლები. რა თქმა უნდა, $21 ცოტა ძვირია, მაგრამ შვედეთისთვის ნორმალურია.
3: Gerbian Safasuri, Stockholm.
1: Stromgatanis kucha.
2: აღმოჩნდა, რომ ქალაქის ცენტრი გადაკეტილია, იმიტომ რომ კუჩაში გრანდიოზული აღლუმი იმართება. ფეხით გავისეირნებ და თან ნახავ რა ხდება. მოგრძალებული შვედებისგან მსგავს მსვლელობას ნამდვილად არ ველოდი. ევროპული აღლუმი ყოველ წელს იმართება. ხალხი ნაირნაირი ფერების საკარნავალო კოსტუმებს ირგებს და ქალაქის მთავარ ქუჩაზე ნამდვილ ზეიმს აწყობენ. ამიტომ გვერდს ნამდვილად ვერ ავოვლები. შეხედეთ რა ამბავია.
1: ეს მესმის. ლელობაც ამას ქვია. შვედები ძალიან თავშეკავებული ერია, მაგრამ მათ იციან, რომ სოფლიოს არ შეუძლია მათ მსგავსად თავშეკავებულად ცხოვრება. ჩემო კარგებო, ძელი წლის მანძილზე ლაგომის ფილოსოფიას იცავენ, მაგრამ აგვისტოს პირველ შაბათს ასეთ აღლუმს აწყობენ იმისთვის, რომ ყველა სხვა ეროვნებას თავისი პატივის ცემა გამოუცხადონ. ამ დროს მკაცრი სტოკჰოლმი სადღესასწაულო კონფიტის მსგავსად ფეთქდება. როგორც ჩანს, ეს იმდენად ფეარული ღონისძიებაა, რომ მამაკაცებიც კი ფერად კოსტუმებში არიან გამოწყობილები. ადამიანებს არავითარი კომპლექსები არ აწუხებთ. მაგარია. ეროვნულ აღლუმზე ის ხალხი მოდის, ვისაც საკუთარი თავის გამოხატვის არ ცხვენია. არ აქვს მნიშვნელობა ტყავის ტანსაცმელში გამოწყობილი სასტიკი მამაკაცი ხარ თუ გოგონა, რომელიც ტანსაცმლის წინააღმდეგია. ზეიმზე სხვადასხვა კომპანიების უფროსებიც მოდიან, მეხანძრეები, ექიმები და პარლამენტის წევრებიც კი. აქ მართლაც ფანტასტიკური გარემოა, გარდა იმისა, რომ ძალიან მხიარული, ამავდროულად ძალიან კეთილია. ხვალ სტოკჰოლმს ვეღარ იცნობ. ის ისევ მშვიდი და თავშეკავებული გახდება.
3: Gerbian Safasuri, Stockholm.
1: ესტელიონ გოტენის ქუჩა.
2: ულიმიტო ოქროს ბარათის მფლობელი ქალაქის ყველაზე საპატიო რესტორნებში უნდა სადილობდეს. წესია. რესტორანი დენ გულდენ ფრედენი 4 წელიწადში 300 წლის გახდება. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ის ნობელის კომიტეტის წევრების საყვარელი რესტორანია. დიახ, ნობელის აკადემიის წევრები მოგრძალებულ გაცვეთილ სკამებიან რესტორანში სადილობენ. სადილის დროს აქ შედან და ფიქრობენ, თუ ვის გადასცენ მაგალითად $1,000,000-იანი ლიტერატურული პრემია. ნობელის კომიტეტის წევრები ჭამაში პრეტენზიულები არ არიან და კლასიკურ $50-იან შვედურ მენიუს ირჩევენ. ცოტა დაბნეული ვარ. აქ სამი სახეობის ქაშაყია განსხვავებული სოუსებით. ცოტა ყველი, ცოტა კარტოფილი და პური საერთოდ არ არის. როგორ უნდა ვჭამო? ყველაფერი ერთად გადმოვიღოთ ეფშე თუ ამურიო? თუ ნაჭრებად უნდა მივირთვა და რამე მივაყოლ? გული მწყდება, რომ არავითარი რესტორატორის განათლება არ მაქვს მიღებული, იმიტომ რომ ამის აღწერა ცოტა რთულია. ეს უნდა დააგემოვნოთ. ნამდვილად ძალიან გემრიელია.
1: რისი გემოაქვს? პანე სოუსს რაღაცის გემო უნდა ქონდეს.
2: ისპანახის პიდნის მჟავე თბილი ცხარე. ვეცადე ეს რა არის? იქნებ პესტოა. ჩემი აზრით პესტოს ხავს.
1: ხედა.
2: ჯამ. და წარმოდგენაც არ მაქვს რისია ეს მწვანე სოუსი. სავარაუდოდ ეს პესტოა. მართალი რომ გითხრათ, ამ სამიდან ეს ჩემი ფავორიტია. იმიტომ რომ ის არ არის ძალიან მარილიანი და თან გიჟდები პესტოზე. კორნხამსტორგის ქუჩა.
1: ისე როგორ გამაკვირვე? ქაშაყი დააგემოვნა.

0: შვედებისთვის ეს სახალხო კერძია, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია. სტოკჰოლმში უამრავი კიოსკი დგას, სადაც იაფად იყიდის შემწვარ ქაშახს. თუ შეიძლება.
1: ქაშახი?
0: დიახ, სულ რაღაც $8 მირთმევთ სამ ნაჭერ შემწვარ ქაშახს, პიურეს, კიტრის მარინადს და კომბოსტოს სალატს. Редебис клинтерс миусдеби, როგორც მე მიყვარს.
2: Пахнет просто.
0: Сауц арисони აქვს.
2: Искушающим.
0: Если у нас. Тут чуен там товари пурия. Шведებთან кашақია ყველაფრის თავი და თავი. Акис имденია, რომ პირდაპირ ქალაქის არხებში იჭერენ. რესტორანი The Gulden Freden.
3: ძირითადი კერძი მომიტანეს, ტრადიციული შვედური ხორცის ბურთულები კრემ კარტოფილთან ერთად. ჩვენებურად ტიფტელები პიურესთან ერთად. ძალიან ნორმალური გემო აქვს. სუბუქია. და შემთთვის უცხო სანელებლები აქვს. მაგრამ ძალიან გემრიელია. ძალიან მომწონს.
0: Ну, ратом слихелс.
3: Ну как, беру. Раз, что улюбливат выгреб. Там чам. Да ту агеба минда, асе вакетет.
4: Я делаю вот так.
3: Да и поракацинет.
0: Сашинели санахаоба. Ама марцхена хели заигет. Хо, цаде. Цаде. Цаде.
3: რაღაც არ გამომდის. ეს თქვენი რაღაცები იდა ყვიცაში უნდა აწიო და ეს რაღაც ნამდვილად არ გამომივა. არ გამომივა.
0: იდა ხს რატომ წევ?
3: აბა როგორ?
0: ყოველთვის გვერდზე უნდა გიჭიროს.
3: იდა ყვები ესე თუ მეკნება? ტირანოზავრ რექს და ვემსკავსები. მართლა?
0: განა მარჯვენა ხელში დაიჭირე.
3: Ты же из Левацава. Напатет. Пирдебит аутилеблад висавли. Чурвис мсгавса, эсет асактан ერთად мова.
4: Придёт.
3: Самдила.
0: Пиура мартау гемриэлисия момцонс. Чайтвалат. Ишуята ту гамахарებს винме, мсгавси цминда пиурети.
5: Гербиан сафасури, Стокхолми.
0: 222 гзаткецили.
3: მე რა თქმა უნდა ჯერ არ ვარ პულის გაძლანგვის ექსპერტი, მაგრამ უკვე მოვიფიქრე რაში დავხარჯო ეს ფული. არც ისე ბევრი ქალაქია დედამიწაზე, რომელსაც შეგიძლია საჰაერო ბურთით გადაუფრინო. სტოკჰოლმი ერთ-ერთი მათგანია. დიდარ ადამიანს აქ შეუძლია თავი კალცონად იგრძნოს და ზევიდან გადმოხედოს სახლის სახურავებს, ეკლესიის გუმბათებს და ბოლო სართულების ფანჯრებში შეიჭყიდოს. ახლა ეს უზარმაზარი ბურთი აფრინდება და თან სამ ადამიანს აიყვანს აერში. როგორ მუშაობს ფიზიკა?
4: აჰა.
3: ხო, ეს ბოლო ეტაპი იყო. ესე იგი მივფრინავთ. რა სტრაფა დავდივართ აერში. ასეთ სისტრაფეს არ ველოდი. ძალიან მინდოდა სტოკჰოლმის თავზე გადაფრენა და სახლების, ეკლესიების და ქუჩების ზევიდან ნახვა. მაგრამ ქარს რაღაც ჭირს და სხვა მხარეს მიგვაფრენს. აქ ყველანაირი ოქროს ბარათი უძლურია. სადაც ქარია, იქაც შენ ხარ. იცით, არ ნანობ. ეს ჩემი პირველი საჰაერო ბურთია და არ შეიძლება ცუდი იყოს.

0: Is it possible to touch?
1: შეიძლება ბალახს შევეხო. რა ხდება? ძალიან მაგარია. რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარი და ექსტრემალურია საჰერო ბუშში ჯდომა და ფრენა, მაგრამ გარედან თუ დაეკიდები, სულ სხვა შეგრძნებაა.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი
1: სტორანიუ გატანის ქუჩა
2: სტოკჰოლმი ჩვენს გაკვირვებას არ წყვეტს. აქ ყველა შეუძლია ქალაქის იერსახეზე გავლენა მოახდინოს, გამბლელ ტურისტსაც კი. მოდით თამაში ყოვლის შემდე წამყვანი ვითამაშოთ. წინ ლამაზი ფერადი ანძა დგას. არის ტელეფონი. ტელეფონში არის აპლიკაცია, რომლის საშუალებითაც შეიძლება ფანჟებს ფერი შეუცვალო. ეს აპლიკაცია უფასოა. აქ სამი ძირითადი ფერის რეგულატორია. ისინი უნდა აურიო და აირჩიო, რომელ ფანჯარას რა ფრად შეღება. ახლა ზედა ორ ფანჯარას გავაწითლებ. წითელი? წითელი. ახლა შუაში ორს გავამწვანებ. უკაცრავად, ისევ ზედა ორი შევცვალე. მინდოდა და შევცვალე. მე ისინიც გამწვანდა. ძალიან მაგარი არა. აქ დგავარ და უზარმაზარ ანძას ტელეფონით მართა. აი ეს არის ტექნოლოგია. სასტუმრო დაუნთაუნ კემპერი.
1: ეს რას ნიშნავს? ვერ გავიგე ოთახში სინათლე როგორ ჩავახრო. ვიცი იქნება ხედა. ვიცი ესენი. შვედები ხუმრობენ? კარგი. სინათლეში დავიძინებ.
0: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: ჰოსტელი აკო.
2: დიდი მშვიდობისა. სასტუმრო დაუნთაუნ კემპერი.
1: კონძული იურგორდენი.
2: სტოკჰოლმის ყველა გზამკვლევი გირჩევთ, რომ აუცილებლად მოინახულოთ ღია ცის ქვეშ გაშენებული მუზეუმი სკანსენი.

0: სკანსენი მხოლოდ მუზეუმი არ არის. აქ უძველესი ექსპონატებია საუკუნოვანი სახლები, ძველი სახელოსნოები და ქვით მოპირკეთებული ქუჩები. წარმოიდგინეთ, შვედები ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოს მიხვდნენ, რომ ეს ყველაფერი მომავალი თაობებისთვის უნდა შეენარჩუნებინათ. მათ კუნძულის ნაწილი გამოყვეს იმისთვის, რომ შვედეთის პატარა ანალოგია ეშენებინათ. კუნძულზე მთელი ქვეყნის ტერიტორიიდან გადმოიტანეს ეკლესიების სახლები, სავაჭრო დახლები, მინისტრის სახელოსნოები, ძველი ეტლები, საწვავი სადგურები, კასრები და უნაგირები. გასული საუკუნე იგრძნობა, ძველი ძველი ხის ქოხის სუნიც კიდგას. მაგარია. გამარჯობა. რა საყვარელია შეხედეთ, ჩაცმულობაც კი გასული საუკუნის აქ. ისე დადიან თითქოს აქ არც არაფერი შეცვლელა. ასე ცხოვრობენ, იმდენად მოინდომეს, რომ პარკის ჩრდილოეთ ტერიტორიისთვის, ქვეყნის ჩრდილოეთიდან მცენარეებიც კი ჩამოიტანეს. ყველათ არ უწვალიათ, მთელი შვედეთი ერთ დღეში შეგიძლია მოიარო.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: სანამ ნასტია პარკებში სეირნობდა, მე სტოკჰოლმში ძვირიან გასართობებს ვეძებდი. და ვიპოვე კიდეც.
0: ატრაქციონების პარკი გრენალუნდი.
2: არის. აბა შეაფასეთ, ეს გასართობი პარკი გრენალიუნდია. შვედეთში ყველაზე ძვირი ატრაქციონების პარკი. არც ერთ ატრაქციონზე რომ არ გინდოდეთ დაჯდომა, შესვლაში 120 კრონი მაინც უნდა გადაიხადოთ. მე კი ყველაფერზე უნდა დავიჯდე და ამიტომ 600 კრონად ყველაზე ძვირიანი ბილეთი ვიყიდე. $66 თქვენ შეუზღუდავად შეგიძლიათ ყველაფერზე გაერთოთ და თან ბილეთს $9-იანი კვების ტალონიც მოყვება.

ატრაქციონების პარკში 8 წლის შემდეგ არ ყოფილა. პრინციპში სიმაღლის არ მეშინია და იმედია ყველაფერი კარგად ჩაივლის. მაგრამ ვერ ხვდები ასე რატომ ყვირიან. ალბათ მალე გავიგებ. რამე უფრო მარტივიდან დავიწყოთ. ეს ამერიკული მთებია. არც ისე საშიშია, როგორც მეგონა. ძალიან სწრაფია.

ეს ყველაზე მარტივი დასაწყისია. ამ თაზე რიგიც კი არ არის. ატრაქციონს ინსეინი ქვია. თავარია მე არ იყოს აუცეინი. ინსეინის თარგმანი სიტყვასიტყვით არანორმალურს ნიშნავს. ჩემი აზრით, ამ ატრაქციონისთვის შესაძლებელი სახელწოდებაა. ხალხი წავსე სავარძელი, გაუგებარი ტრაექტორიით დაქრის აქეთ-იქით. მართალი გითხრათ, დაჯდომისას მივხვდი, რომ ძალიანაც არ მინდა აქ ჯდომა. ასე უნდა იყოს. მითხარით, რომ ასე უნდა იყოს. გაჩერდი. ახლა მივხვდი, რატომ უნდა გქონდეს ჩიბეები ცარიელი.

0: შემდეგი ატრაქციონი იკარია. იკარი.
1: Суть простая.
0: Тели арси имаше, რომ 80 მეტრის სიმაღლეზე წევენ, ეს კი 25 სართულიანი სახლის სიმაღლე გამოდის. მოიცა, რატომ ამოტრიალდა? არა, მოიცადეთ, ეს რას ნიშნავს? ასე დარჩება? არა. ძალიან სწრაფია. იქეთ. მადლობ. კიდევ გვესტუმრეთ აუცილებლად. პარკის კანსენი.
2: კანსენის პარკში აუცილებლად უნდა გაისეირნოთ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ჩრდილოეთ შვედეთის სტილშია გაკეთებული. და აუცილებლად უნდა ნახოთ ქოხი ქათმის ფეხებზე. აი, მეგობრებო. ნამდვილი ქოხი ქათმის ფეხებზე. დაუჯერებელია. არსებობს ვერსია, რომ ეს ქოხი სინამდვილეში კუბოა. ძველ დროში ხის აკლდამებს ბოძებზე დგამდნენ. სოფელში შესასვლელი გზა ტყის მხარეს იყო, ამიტომაც იყო აუცილებელი, რომ ქოხი ტყისკენ ზურგით მდგარიყო. შვედებს კი თავისი ვერსია აქვთ. ეს უბრალოდ ზღაპრული სახლი არ არის. სინამდვილეში ის სამების ჩვეულებრივი ბეღელია და ისინი აქ მარცვლეულს ინახავდნენ. ფეხებზე კი მღრღნელების გამო დადგეს იმისთვის, რომ მათ ვერ შეძლო ნამოძრომა და ბურღულეულის და სხვა პროდუქტების განადგურება. ხალხმა მთელ მსოფლიოში აიტაცა შვედების ეს იდეა და დღესდღეობით მსგავსი სკანსები ან მუზეუმები ღია ცისქვეშ თითქმის ყველა ქვეყანაშია. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, შესვლაში $21 ცოტათი ძვირია.
3: გერბიან საფასური Stockholm.
0: ნორბროს ქუჩა.
2: თუ სტოკჰოლმში კვირას პირველ საათზე საქმე არ გეკნებათ, აუცილებლად ნახეთ გვარდის საპატიო ყარაული შეცვლა. ჩვენ ის უკვე მრავალჯერ ვინახავს, მაგრამ ეს უნიკალურია. ერთ ჩევას მოგცემ. ყარაულის შეცვლა შეგიძლიათ მეფის სასახლესთან ნახოთ, მაგრამ იქ ყოველთვის ძალიან

ხალხია. არაფერი არ ჩანს. ამიტომ შეგიძლიათ მათ მარშრუტს გაყვეთ და მშვიდად და წყნარად ადევნოთ თვალი.

0: с иголочки.
1: Марталия гвардиелების маршрут მიყვებით და ისინი ერთი ხელის გაწდენაზე არიან, მაგრამ ყოველთვის მზად უნდა იყოთ. სერბილისთვის. რომ დაეციოთ.
2: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
3: სტოკჰოლმში ძვირფასი გასართობი აღარ არის, მაგრამ ერთი იდეა მაქვს. შვედებს ერთი პოპულარული გაჯეტი აქვთ, რომლის გამოცდაც გადავწყვიტე. ასე რომ თქვენ წინაშია ჰოლდინგი. ეს ველოსიპედისტების სუპერ ინოვაციური თავდაცვის საშუალება. ის სენსორიან საყელოს გავს. დაცემის შემთხვევაში ჰოლდინგი იხსნება და თავის გარშემო უსაფრთხოების ბალის ქმნის.
1: კრისტინ ბერგის სკეით პარკი.
3: მეგობრებო, არასოდეს არავითარ ვითარებაში დამოუკიდებლად არ გაიმეოროთ იგივე, იმიტომ რომ ეს თქვენი და ჩემი ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა.
1: მე და ანტოხა ამ ზურგ ჩანთით. წელიწად ნახევარი ვიმოგზაურეთ. სად არისო ეს ჩანთა? რა არ გადაიტანა, მაგრამ არაფერი მოსვლია. წინა ქალაქში კი ენისეის ქონდა და ნახეთ რა დღეშია. ენისეი. რა სიტყვი ამაზე?
3: ეტაკ დავიწყოთ. და როგორ უნდა მოვიხსნა? ახლა დავიხჯობი. ჯერ ერთი ძალიან მტკივნეულია. ძალიან მტკივნეული. მეორეც? საერთოდ ვერ ხვდები რატომ ჩაერთო. მე უბრალოდ მივდიოდი. და მესამეც. ვინმე მომხსენით ეს რაღაც? როგორ გამოვიყურები? უცე რაგაცინებთ. €300. თავში დამარტყეს და სულ ეს არის. მე დაცემა მინდოდა. არა, დაცემა კი არ მინდოდა, ამ ნივთის შემოწმება მინდოდა. ის კი თავისით გაიხსნა. უბრალოდ სწორ ადგილზე გაიხსნა. უფრო ზუსტად რომ მიხვდეთ, რატომ ვარ ასეთი აღშფოთებული, გეტყვით რომ ეს რაღაც არიკეცება. ერთჯერადია. ანუ მე $300 დავხარჯე. მე მხოლოდ 5 წუთი ვიარე, არც დავცემულ ვარ და ის უბრალოდ გაიხსნა. მორჩა.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
3: კუნსტარდ გატანის ქუჩა.
1: ჯერ დღენახევარი გავიდა და მე მხოლოდ $5 მაქვს. ნებისმიერ სხვა ქალაქში სასოწარკვეთილებაში ჩავარდებოდი, მაგრამ არა სტოკჰოლმში. იმიტომ რომ აქ ფული ფაქტიურად ფეხქვეშ გედება.
0: Опачки.
1: Аба, ეს რა არის?
0: Вижу деньги.
1: Ушхედავ და მასთან მივდივარ.
0: Одну возьму.
1: ერთ ავიღებ.
0: Ну а что вы хотите?
1: Аба, რა გინდოდა? აქ ერთ ბოთლში 1 კრონას გაძლევენ.
0: А это?
1: ეს კი 3 гривнаზე მეტია. ჩემი ბოთლები იყო.
0: Все забрала.
1: ყველა წაიღო. შეგიძლიათ ბოთლი მომცეთ?
3: რა?
1: ძალიან მჭირდება. მადლობა. კიდევ ერთი დავამატე. თორემ ამ ბოშებს ვერ დააძრე. ყველა ფერსი დაწებენ. უკაცრავად. ბოთლს ხომ ვერ მომცემდით?
3: რას?
1: ბოთლს.
3: ბოთლს.
1: თქვენ ბულბულ დალიეთ.
3: რატომ?
1: ბოთლი კი მე მომეცით. მადლობა.
3: კარგით, აიღეთ.
1: არის. ფრანგაშორის შვედეთში ერთი სპორტის სახეობა პლოგი არსებობს. ეს ვარჯიშის დროს ნაგვის მოგროვებას ნიშნავს. ასე რომ მე ნაგავს კი არ ვაგროვებ, ვარჯიშობ. Airlock

0: სვაგენის ქუჩა.
1: სანამ ნასია ნაგავსაგროვებს, მე სტოკჰოლმის კიდევ ერთი ძვირადღირებული გასართობის შესახებ მოგიყვებით. მეგობრებო, ვერც კი წარმოიდგენთ, ამ წუთას რაში დავხარჯე $325. ბიჭებო, შემოიტანეთ. ეს ყინულის ნატეხია და მე მას დავჭერ.
2: Тут можно купить.
1: Ак შეგიძლია ყინულის ლოდი იყიდო და მისგან ქანდაკება გამოთალო.
2: Для начала при работе.
1: Когда პირველად ყინულს რამე ფორმა უნდა მისცეთ. წარმოგგენა არ მაქვს რა ფორმა მივცეთ ან ნიმუშსაც ვერ ჩავხატავ, ამიტომ პირდაპირ უნდა ვცადოთ.
3: Ничего себе.
1: საკმაოდ რთულია. ინსტრუმენტი არ გემორჩილება.
2: ზუბცი цепляется.
1: ბილები ყინულს ედება. ხერხი სულგის რეალებს. ამ პარალელები ბედისთვის რაიმე ფორმის მიცემა არარეალურად მეჩვენება. ამ ხერხმა უკვე ნერვები მომიშალა. ცოტა უფრო ექსტრემალურ ზომებს მივიღებ. მართლა? თურმე შეიძლებოდა. ლამაზად გამოვიდა. როგორც ვაწყობ, სილუეტი უკვე გამოიკვეთა. ალბათ მიხვდით ეს ვინ იქნება. ხოლოდ მოხერხვა დამრჩა. სტაცგარდენის ქუჩა.
0: კარგად მიმუშავია, ბოთლებით ორი ჩანთა გავავსე. ახლა მათი ჩაბარება გადამრჩა. სუპერმარკეტებში ამისთვის სპეციალური აპარატები დგას. რეალურად ეს ძალიან მაგარი აპარატებია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ისინი პლასტიკადის ბოთლებს გადაამუშავებენ, მეორეც ის, რომ ადამიანის ბოთლში ერთ კრონას უხდიან. დაუჯერებელი ავტომატია.

0: მეგობრებო, ეს ძალიან მომგებიანია და თან გარემოს დაბინძურების განიცავს. ასევე შეგიძლიათ ბავშვებს დაეხმაროთ და ქველმოქმედება გაიღოთ. მორჩენილი ფული წავალ საჭმელს ვიყიდი. ავტომატი ჩექს გაძლევს, რომელიც შეგიძლია სალაროსთან გაანახდო. ამ პროდუქტი აიღო. გადაცვლილი ბოთლებით მე შევიძინე ადგილობრივი პური, თევზის ხიზი ლალა და რაღაც კონსერვი. არ ვიცი ეს რა არის, მაგრამ პროდიუსერებმა მირჩიეს, რომ აუცილებლად გამისინჯა. კასტელჰოლმენის კუნძული.
1: ფორმით უფრო თევზა აგავს, ფარფლებს და თვალებს გავუკეთებ და შვედეთის სიმბოლო ქაშაყი გამოვა. Стокгольмში ეს ალბათ ფულის ყველაზე ფუჭი ხარჯვა. გარდა იმისა, რომ ცოდნის გარეშე არაფერი არ გამოგივა, შენს შემოქმედებას სამახსოვროდაც ვერ წაიღებ. ამიტომ დროა გავუშვათ. კარგად იყავი ოქროს თევზო. ჩემი $325 უკვე მდინარე წაიღო.
2: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი
1: urban delis terasa
0: ბევრი კითხულობს რა აქვს გერბიან საფასურის წამყვან ზურგშანთაში. მოგახსენებთ, ადგილობრივი პური.
3: У меня здесь
0: габерели консервы. Сюрстромини.
3: Сюрстромин. Они правда
0: вздуй. Эдвей შემდეგ მართლა უფრო გაიბერა. იმედი არაფეთქდება.
3: Ну и
0: ასევე თემზის ხიზი ლალა.
3: Рыбная.
0: Ну, мачи, რომელიც მას მიირთმევს, პენიერი ჩანს.
3: Конечно, открывашки у меня
0: нет. გასახსნელი რა თქმა უნდა არ მაქვს, მაგრამ ჩემს ოპერატორს სანიას დანე აღმოაჩნდა.
3: Нож.
0: მე ამას არ შევჭამ. ეს კონსერვი ისე ყარს, როგორც ამ პლანეტის ყველა ცხოველის განავალი ერთად. შეიძლება მოკვდე. მაშაყირებთ, მე ამას არ შევჭამ. თავი რამდენი დღეა იმდენი აგნიეთ. მე ამას არ გავხსნი და არ შევჭამ. პატრიცემო მეცნიერებო. შეგიძლიათ თქვენი ატომური ბომბები გვერდზე გადადოთ. თითქოს კუტარი კატა. ჩამოდი შვედეთში და ეს კონსერვები იყიდეთ.
3: Швеции.
0: Амас ცხოვრებაში არ შევჭა.
3: Откройте всё.
0: Убралут гахсенит. Да миллионы ярдис радиусში. Арц ერთი სულიერი ცოცხალი აღარ დარჩება. Амас пирში არ ჩავიდე.
3: Я лучше
0: барани. Амас ამ თევზის მაგირად მირჩევნია, ანტონივით ხის პენისი შევჭამო.

ძალიან უგემურია. მარილიანი ცხარე და ისეთი გემო დამჭე თითქოს ცხრებმა ჩემ პირში მოისაქმეს.

0: искренне не понимаю.
1: Натла вер ხვდები, რატომ არის ეს деликатеси?
0: Что здесь вкусно?
1: Кемриელი, განსაკუთრებული და უჩვეულო. Реалურად ხსნიდა, ყველაფერი სახეში გესხმება. მე რეცხვირზე ხალს მოიჭერდა ამაყრელებულთან, პირში ჩაიდა. საზიზღარი პროდუქტია, საზიზღარი სუნი აქვს. და უფრო საზიზღარი გემო. ეს პირში ფეთქდება და გეუბნება, რომ ამას ვერ სად გაექცევი. ეს ყველაზე საშინელი საკვებია, რაც ცხოვრებაში მიჭამია. ის შენი თავის ქალის ყველა ცარიელ სივრცეში აღწევს. და ვერ დაემალები. ვერც მატლები და ვერც ხარის ტვინი ამასთან ახლოს ვერ მოვა.
0: просто рядом не стояла.
1: წამყვანის პროფესია მომავალდებული, მაინც მოგიყვეთ ამ გემრიელი კონსერვის სიურსტრომინგის ისტორია. ის შემთხვევით გაჩნდა. ადრე შვედი მეზღვაურები ზღვაში გადიოდნენ და კასრებით დამარილებული თევზი მიჰქონდათ. ერთხელ ცოტა მარილი მოუვიდა და თევზი აუდუღდათ. მეზღვაურებს გემზე საკვები შემოაკვდათ და იძულებულები გახდნენ ისე ჭამათ, რაც ჰქონდათ. მას მერე ეს ადგილობრივი დელიკატესი გახდა. რა ხდება მზის ჩასვლა ჩანს? მოგრუბლულია.
2: Гербиан Сафасури, Стокхолми.
1: Элиос Вагенის ქუჩა.
3: მეგობრებო, წარმოგიდგენიათ რა უნდა გავაკეთო? ეს ბოთლი უნდა დავმალო. აღარც კი მახსოვს, რამდენ ქვეყანაში მიძებნია ეს ბოთლი. ახლა კი მას ჩემი ხელით დავმალავ. მოგახსენებთ, თუ როგორ უნდა იშოვოთ სტოკჰოლმში $100 მხოლოდ ერთ ბოთლის დახმარებით. წადით ელიოს ვაგენის ქუჩაზე. იქ არის სკეით პარკი. ჩოგბურთის კორტების ახლოს მოძებნეთ ძველი კუნძი. წარმატებები. ზუსტად ამ კუნძის ქვეშ, ამ სპორტულ პარკში, თქვენთვის გერბიან საფასურის ბოთლს მალავ.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: ღარიბი ტურისტისთვის სტოკჰოლმი ნამდვილი გამოცდაა. სასწაულ მოქმედ წყალს დავლევ. საწყალი $100 მხოლოდ მგზავრობაზე, ღამის გასათევზე და კვებაზე ყოფნის. მეტი არაფერზე. და ის პირში ფეთქდება. მაქსიმუმ ერთ ექსკურსიაზე მოახერხოთ წასვლა და შეიძლება ნაგვის მოგროვებას მოგიწიოთ. შეგიძლიათ ბოთლი მომცეთ?
0: მადლობა.
3: თელი უბედურება იმაშია, რომ ოქროს ბარათითაც დიდად ვერ მოიხსენ. ცოტა არ იყოს პატარა. ეს ყინულის ნაჭერია. თავიანთი ფილოსოფიის ლაგომის გამო შვედებმა ვერც ძვირიანი გასართობები მოიფიქრეს. ძალიან რთულია. ამიტომ მათი მოფიქრება თავად მოგიწევთ. რაღაცინებთ.
1: ფიქრობთ, რომ საიდანაც კარსონი უნდა გამოფრინდეს?
3: და როგორ უნდა ვჭამო?
1: გემრიელია.
3: ძალიან სწრაფია. სკეპსბრონის ქუჩა.
1: ენისეი.
3: გამარჯობა.
1: ესე დამავიწყდა რომ ერთსეი ხარ. ბარათი მომეცი?
3: როგორც ყოველთვის. არა, ასე არ გამოვა. მე უკვე ყველაფერი ვიცი.
1: როგორც ხედავ, აქ ვიღაც გაიზარდა.
3: როგორც ჩანს.
1: ესე იმის მინე, შენ მოგეწონება. აქ არაჩვეულებრივი დელიკატესია, ძალიან გემრიელი ამბავია. ახლავე გეტყვი, სად უნდა იყიდო?
3: მართლა? თუ გინდა წამომყევი, შენც იყიდი.
1: ნუ ვიშგარებთ, მე უკვე მივირთვი. დღეფასო მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. მოკლედ, მიდიხარ მაღაზიაში და ყიდულობ კონსერვს. სახელად სტრე
2: დაგიწერ. Гербиан Сафасури, Стокхолми.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განლო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
3: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არაერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლა დაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის

0: დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახდა. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახლდათ ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია „ქართველები იტალიაში“, „მიხეილ ხერგიანი“, „პირველად იყო სიტყვა“, „ფურცლები ფრანგული დღიურიდან“, „საქართველოს მეჭურჭლეთ უხუცესი“, „ნაძარცვის კვალდაკვალ“ და „მორიელთა სიახლოვე“. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1981 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
0: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნიკო მუსხელიშვილი, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი და ორდენოსანი, ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი, 6 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა

0: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: წერილმა დატოვა ძალიან ძიმე შთაბეჭდილება ფაქტები, რომელზეც საუბრობს ორგზის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და ამას მე შეგნებულად ვუსვამ ხას, იმიტომ რომ სხვა წონა აქვს, როდესაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აკეთებს ამ განცხადებას და შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრი. ეს ფაქტები პოლიტიკური ზეწოლის და რამდენიმე ფაქტზე არის აქ საუბარი, ჩემი აზრით შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. ზეწოლა იმ მოტივით, რომ აღიაროს ყალბი ბრალი, ხელი მოაწეროს ამ ყალბ ბრალს და
2: შემდეგ უწოდებს ასე, მაგრამ შეიძლება ოფიციალური სტრუქტურები ასე არ ფიქრობდნენ, რომ
1: ოფიციალური სტრუქტურები რას ფიქრობენ, ხედავთ ჩვენ. ისინი მოტივირებული არიან, რომ ეს ყალბი ბრალი აღიაროს ღარიბაშვილმა, მაგრამ არ აღიარებს ამ ყალბ ბრალს კორუფციასთან დაკავშირებულს. მინდა
2: მას აღიარებული აქვს უკვე ერთი
1: ის, რაც აღიარებული აქვს, აი ამას მინდა რამდენიმე წამი დავუთმოთ. რა აქვს აღიარებული ღარიბაშვილს, რაზეც თვითონაც წერს ამ წერილში, რომ იძულებული ვიყავი და კი ბატონო და ვაღიარე და გენდეთ და თქვენ მერე ზურგში დანა ჩამარტკით და არაკაცული საქციელი ჩაიდინეთ. არაკაცობა ერთია და მეორეა სისხლის სამართლის დანაშაულია ჩადენილი, ამას რო სამართლებრივად შევხედოთ ჩვენ. მან აღიარა ოჯახური ბიზნესიდან, ღვინის ბიზნესიდან, აი ქარხანა დღეს რო აღარავინ არ მიდის და ყურძენს არ აბარებს და გაჩერებული როა,
2: იმ ტიპის დივიდენდები გენერალურ პროკურორის ბრიფინგს თუ თავიდან იმ თემაზე მე ხვალ შევეცდები მაყურებელს, სხვათა შორის ამოვიღოთ, ვაჩვენოთ.
1: იქ პროკურორი
2: ისეთი ტიპის აღწერას უკეთებს აი იმ საპროცესო შეთანხმების ბრალს, რომ იქ არიკვეთება ჩანს, რომ კიდევ უფრო მეტ თანხებზე და დაუსაბუთებელზეა საუბარი, ვიდრე ეს ქარხანა მოიტანდა
1: ტარიელ. ერთია რას ლაპარაკობს პროკურატურა და მეორეა რას ამბობს თავად ცოცხალი ღარიბაშვილი და მისი ადვოკატები, რომ აი ამ ოჯახური ბიზნესიდან შემოსავალი, როცა ის პრემიერი იყო, მან არ ჩათვალა საჭიროდ და ეხლაც რო კითხოთ, მე დარწმუნებული ვარ, იგივეს გიპასუხებთ, რომ ეს არ უნდა იყოს ასახული ოჯახური ბიზნესის შემოსავალი მის დეკლარაციაში. ეხლა ამ ლოგიკით თუ წავალთ, პარლამენტის დღევანდელი შემადგენლობის 99% უნდა დაიჭირონ მაშინ. იმიტომ რომ ოჯახური ბიზნესი მათაც აქვთ და ეს შემოსავლები კი არა საცხოვრებელი ბინები აღარ აქვთ, უკვე დეკლარაციაში ასახული, ხო? ანუ ის რაც избрали, ასე ვთქვათ, რაც მან აღიარა, უკავშირდებოდა არა კორუფციას, ეს ხალხმა რო გაიგოს. იმიტომ უსვამ ამას ხას, არამედ ახალი ბრალი ოჯახური ბიზნესი და შემოსავლების დეკლარაციასთან დაკავშირებული თემა იყო. ეხლა რასაც ჩვენ მორიგჯერ ვიგებთ გარიბაშვილის წერილიდან და ეს წერილი ჩემი აზრით საინტერესოა იმ კუთხით, რომ გაანალიზებულია ყველაფერი, თავმოყრილია ყველა ეს ფაქტი მორიგჯერ, მაგრამ უფრო მეტად პოლიტიკურია ეს წერილი და აქ ლაპარაკია მის
2: შეჭაბეჭებ რაღაც პოლიტიკური გზავნილია, ეს არ არის პოლიტიკიდან წასული კაცის რაღაც მხოლოდ თვითგადარჩენის წერილები.
1: მე მგონია, რომ პოლიტიკური ამბიციის მქონე ადამიანის წერილია ეს, რომელიც ამბობს, რომ ჩემი ბრალი, ყველაფერი ის ყალბი ბრალი, რაც წაყენებული მაქვს, გამპირობებული იყო მხოლოდ იმიტომ, რომ პოლიტიკაში არ ვიყო, გადაზღვევაც უნდოდათ, რომ 1%-იც არ იყოს დარჩენილი, რომ მე პოლიტიკაში რაღაცა გავფარტხალდები და ამას ღიად წერს და ამბობს, რომ თქვენ უკვე ნაციონალური მოძრაობა გახდით, ანუ ერთ სიფტყეში აყენებს ქართულ ოცნებას და პლუს ხას უსვამს იმას, რომ თქვენ მიაყენეთ აი ამ გუნდმა მდინარაძე, წაბრძანებული მდინარაძის და წაბრძანების კანდიდატი კობახიძის მიმართ აკეთებს ამ განცხადებას, რომ ზიანი მიაყენეთ ქვეყანას, ზიანი მიაყენეთ საზოგადოებას, ურთიერთ დაპირისპირება შუღლი საზოგადოებაში, ამდენი დაპატიმრებები, ამდენი წითელი კანონები გაასაბჭოეთეთ საქართველო. აი ეს არის შინაარსი ამ წერილის.
2: ამ წერილში.
1: ამ ეპიზოდში. ხო,
2: ნახეთ, ირმა, საინტერესოა ორი რამ. პირველი ის, რომ ვიდრე ამ წერილამდე იყო ლილუაშვილის 13 წელი გრიგოლ ლილუაშვილს წესით, აი ამ წერილების მადა უნდა დაეკარგა ღარიბაშვილს გრიგოლ ლილუაშვილის ამ სასჯელის შემდეგ. ის საერთოდ დუმს არაფერს ამბობს და ნახეთ 13 წლიანი სასჯელი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ასეთ ვითარებაში, როდესაც დაინახა ღარიბაშვილმა, როგორ მოექცა? შესაძლოა მასზე ახლობელი არ იყო ის ივანიშვილისთვის, მაგრამ ამ ხელა ურთიერთობების შემდეგ რა ტიპი სასჯელი იყო მიიღო ლილუაშვილმა? ის მას და ახალი ბრალით მას შეიძლება დაენახო, რომ ეს 5 წლიანი სასჯელი შეიძლება სანატრელი გახდეს იმ ტიპის ბრალდებები და იმ ტიპის განაჩენები წამოვიდეს. მას არ დაუკარგავს აი ამ წერილების წერის ჟინი და მადა, რაღაც პაუზის შემდეგ ისევ დაწერა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ შესაძლოა ვიღაც მას აგულიანებდეს ამ პროცესში?
1: ვის გულისხმობთ თქვენ?
2: ღარიბაშვილს ვიღაც აგულიანებს.
1: აი ამ ვიღაცაში ვის გულისხმობთ?
2: არ ვიცი, აი არ ვიცი, თავარი შემგულიანებელი ვინ გეკულება
1: თქვენ? მე ფიქრობ, რომ ღარიბაშვილისგან ეს დუეტი, დინარაძე კობახიძის პოლიტიკური დუეტი არ ელოდა, რომ ღარიბაშვილი საჯაროდ დაიწყებდა ამ ყველაფერზე საუბარს. და ფიქრობ,
2: ივანიშვილს აგებინებს, ანუ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილმა არიცოდა ეს ყველაფერი?
1: ივანიშვილმა უკვე ყველაფერი იცის და ყველაფერი გაიგო და ამიტომ არის მიბრძანებული დინარაძე და კიდევ დარჩება თუ არა.
2: კობახიძე ამბობს, რომ ღარიბაშვილის წერილებს არ უკავშირდება დინარაძის მიბრძანება.
1: რა სიტყვის აბა, რა მე ხომ უნდა თქვას? ეხა სხვა საკითხზე მიდა გავამახვილო ყურადღება. ღარიბაშვილის წერილებში მართალია კროსვორდის სახით იყო ნათქვამი, მაგრამ მაინც ძალიან ღიად იყო ნათქვამი ეპიზოდი დავით გარეჯის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. როგორც ჩანს, ამ დავით გარეჯის თემამ ძალიან დააფიქრა, აღაშფოთა, შეაშფოთა სწორედ ეს დინარაძე კობახიძის ჯგუფი და ამიტომაც იყო, რომ შეუგზავნეს გაზეთი ძალიან სწორად. სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ასავალ და სავალმა, რომელმაც გამოაქვეყნა ეს, იმიტომ რომ რამდენჯერმე ეკითხება დიტო ჩუბინიძე ლაზარე ჯორბენაძეს და რამდენჯერმე პასუხობს ის, რომ ნანახი აქვს ეს დოკუმენტი.
2: მე ამ ინტერვიუმ სიმართლე გითხრათ, არ დამიტოვა შთაბეჭდილება, რომ ლაზარე ჯორბენაძეს რამე ქონდა ნანახი და საერთოდ რაღაც კომპეტენცია იკითხებოდა ამ დოკუმენტთან
1: მიმართებაში, რომ ლაზარე ჯორბენაძე
2: თავად ამ კითხვა პასუხმა. მოკლედ არ ვიცი ეს

0: ინტერვიუ ხელმისაწვდომია აუდიო ვერსია გავრცელა და ნუ გავწიოთ გზა, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად არანაირი სანდოა არ აღძრა, შეიძლება ვიღაცაში აღძრა, არ ვიცი, შეიძლება მე ცოტა სკეპტიკო
1: და ყოველ შემთხვევაში ძალიან საეჭო გარემოებებშია მისი თვითკვლელობა თუ თვითკვლელობის იმიტაცია მომხდარი.
0: კი ბატონო,
1: და ეს საჭიროა.
0: გადავდოთ ეს თემა, რომ არ შევიდეთ ახლა.
1: ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანა საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული, მაშინ ჩდება კითხვა: რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? და აი ამ კითხვას უსვამ ახლა მე საჯაროდ კობახიძეს, რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუძდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებულია ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არიყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე კობახიძე, როდესაც აი ეს ასავალ-დასავალის ნომერი
0: შეიძლება დაუბრუნდეთ, ნახეთ
1: თემა. ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი, გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე. ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
0: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
1: ყვილია, არაფერი ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურული და აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
0: ეხლა
1: დაუბრუნდეთ ისევ ამ პოლიტიკური ზეწოლის, პოლიტიკიდან წადიგან. დიანა, ვის აქვს უფლება, რომ ღარიბაშვილს კი არა, როგორც ორგზის პრემიერს და ყოფილ თავდაცვის მინისტრს, ყოფილ შინაგანსაკუთრებულ და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან, უნდა გაგანეიტრალოთ და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა, არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით,
0: რომ
1: ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება. მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი, ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის, პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე ეს ჯგუფი.
0: ირმა, თქვენ ხომ არ მიეცით ამის შესაძლებლობა, თქვენ არ შედით პარლამენტში, თქვენი გუნდიდან სხვები შევიდნენ, ანუ რაღაცნაირად ისეთი
1: რაღაც იცით რა, არ
0: თქვენ თავად მოიქციეთ თავი თუ არა რაღაცნაირად აფსაიდში პოლიტიკა.
1: ჩვენ გვაიძულა ქართულმა ოცნებამ და გაყალბებულმა არჩევნ ჩვენი ნების საწინააღმდეგოდ არ შევედით ჩვენ პარლამენტში და იმის გამო არ შევედით, რომ არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა და ეს სიყალბე არ ვაღიარეთ ჩვენ პოლიტიკურმა შემადგენელმა ჩვენი პარტიის. და სხვა პარტიები კარგად შეცვივდნენ, იქ წინაღამეს მემორანდუმს აწევდნენ ხელს, რომ არ შევალთო და მეორე.
0: აი ნახეთ, დაუბრუნდეთ დღევანდელ მოცემულობას. როგორ ფიქრობთ? აი სულ მინდა რომ კითხოთ ეს, როგორ ფიქრობთ, რომ იმ ტიპის პოლიტიკური ფიგურის, ყოფილი პრემიერის, პარტიის ყოფილი თავმჯდომარის, ორგზის პრემიერის, თავდაცვის შინაგან საქმე და ასე შემდეგ, მისი საპატიმროში გაშვება ან პირველ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, პირობითი მსჯავრით გირაოს გადახდა სახლში, ალბათ შინა პატიმრობაში იყო ან პირობით, მოკლედ, ალბათ ქვეყნის გასვლა, ქვეყნიდან გასვლა ჰქონდა აკრძალული, შემდეგ 5 წლიან პატიმრობაში გაშვება ან ახლა უკვე პოტენციური 15 წლიანი სასჯელი, ისეთ პირობებში იქნა წაყენებული ღარიბაშვილის თვის, რომ ამის შესახებ ინფორმირებული არ იყო ბიძინა ივანიშვილი.

0: აი თითქოს ღარიბაშვილის წერილებსაც დაყვება და თქვენს მუდმივად ყოფთ ივანიშვილს, მისი, აი ეს ვთქვათ, მის ქვეშ არსებული ხელისუფლების, მისი ადმინისტრაციული ერთეულისგან, როგორც არის საქართველოს მთავრობა.
1: არ ვყოფ. ღარიბაშვილის საქმე ნამდვილად ეწოდინებოდა ბიძინა ივანიშვილს. ღარიბაშვილი სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს. და მე მაქვს განცდა, რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია. და მისი სახელით სარგებლობა, მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან. ეს ყველაფერი მან დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე. ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძემ, ეს საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეორეო ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო, დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მეორეო ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. ა ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე ვთხარი მერე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა, ჩვენ მოვალ, ცხვები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო, მაგრამ ა ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს არის დამღუპველი. აი ეს არის საბჭოეთი, რასაც მე ვლაპარაკობ.
0: თქვენ ახსენებთ, რომ მდინარაძეს წასვლა უკავშირდებოდა სწორედ ღარიბაშვილის წერილების სერიას და ასევე თქვით, რომ წაბრძანების კანდიდატი კობახიძე. რამე ინფორმაცია გაქვთ თუ რაღაც ტიპის ლოგიკით მიყვებით, რომ შეიძლება კობახიძის წასვლის დროს
1: დადგეს? ჩვენ ხედავთ რეალობას, როდესაც ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებთ და ამდენად იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული, წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი, დიდი იმედი მაქვს, ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ და ასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
0: გაქვს მოლოდინი რო კობახიძე?
1: აუცილებლად მაქვს ეს მოლოდინი.
0: მისი ჩანაცვლებენ, ერთ-ერთი ვერსია შეიძლება თავად ივანიშვილი დაბრუნდეს.
1: ძალიან კარგი და სწორი გადაწყვეტილება.
0: დაბრუნდეს ის ვთქვათ პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა, მაგრამ ეს მართვის პრემიერად.
1: იცით რა, უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში იმაზე საუბარი, რომ კულარებიდან, კულისებიდან იმართება ეს ქვეყანა, მართავს ამას ივანიშვილი და ამას უნდა მიეცეს კონსტიტუციური წესრიგი გვაქვს დარღვეული, ეს უნდა აღსდგეს და ამიტომ სულაც არ არის ცუდი იდეა, რასაც თქვენ ახლა ამბობთ.
0: არა, მე ჩემი იდეა არ არის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ
1: ვედიათ. მეც მითქვამს ეს, რომ ოფიციალურად იტვირთოს ეს ფუნქცია მან ბიძინა ივანიშვილმა და ოფიციალურად გახდეს ეს პრემიერ-მინისტრი, რომ ვიცოდეთ პასუხისმგებლობები, ვისი ტვირთია და ვის ვესაუბროთ. კულისებს მიღბა კი არა, საჯარო
0: არის თუ არა? ნახეთ, თქვენ როცა ახსენეთ, აი რაღაცნაირად მუდმივად სთავაზობთ, სიმართლე გითხრათ, მე როცა შეგითანხმეთ, რომ იყოფილიყავით ჩვენი სტუმარი, საერთოდ არ იყო ღარიბაშვილის მორიგი წერილი. თუმცა თქვენ მიზეზი გახდა თქვენი მუდმივი რაღაც შეთავაზება ღარიბაშვილისადმი, რომ მისი ჩართვა პოლიტიკაში ასე საპატიმროდან წარმოგიდგენია თუ არა და აი რაღაცნაირად მუდმივი შეთავაზება გაქვთ? მისგან რაიმე ტიპის, არ ვიცი, გზავნილი გაქვთ, რომ ამ შეთავაზებას აქვს რაღაც პერსპექტივა, სიცოცხლის უნარიანობა? თან მით უმეტეს ეს თქვენი მხრიდან ეს შეთავაზება, მისი მხრიდან ეს პოლიტიკური თქვენც აღნიშნეთ, რომ ის გააქტიურებულია პოლიტიკურად და ამ ადაღიქვით. ეს წერილი ემთხვევა მორიგ უკვე საკონსტიტუციო შეტანილ სარჩელს პარტიების აკრძალვის შესახებ. ანუ სამართლებრივად ცდილობენ პოლიტიკური ველი მოასუფთაონ ძველი პარტიებისგან, თუ როგორც ქვია, მოქმედი პარტიები.
1: ეს ხო კიდევ ერთი სპექტაკლია, კიდე 9 თვე პლუს 2 თვე ჭირდება იმას, რომ რაიმე აკრძალონ. რა, მოკლედ ესეც არის ფარსი და პოლიტიკური სპექტაკლი. რისი თქმა მინდა მე დაუცილებლად გიპასუხეთ. პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი. ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი. ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
0: მე ნახსენებ, რომ ყავალაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიის სიაში, რომ დრომალ არჩევნებს.
1: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულ ოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე, ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც ჩვენი სიით იყო პატრიოტთა ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დანგრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის მფლობელი, რომელიც ჩვენი დამოუკიდებელი ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს
0: გარდაცვლილია.
1: კი ბატონი ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დაშლა ჩვენი უმრავლესობა ქონდა ბორჯომში საკრებულოსი და სათითაოდ დაშალეს და აშანტაჟეს.
0: ახლა ხომ არ მოდის დრო ამ ვითარებაზე, ამ ფონზე, როდესაც ოცნება ცდილობს ხუთი პარტიის აკრძალვას, რომ თქვენ ახლა უკვე რაღაცნაირად თქვენი გზავნილებით, რომ იქ ღარიბაშვილი ზეპატიჟებით თქვენ პოლიტიკურ გუნდში, რომ რაღაცა თქვენი ადგილი იყოს ახალი აღშეგიშალონ ყოველშემთხვევაში ამ პროცესში.
1: მანამდე ნიბრძანდება ბატონი კობახიძე და ამ ბოროტი გეგმების განხორციელებას ვერ შეძლებს და ვეღარ მოახერხებს.
0: რომელი ბოროტი გეგმების?
1: მთელი მისი პოლიტიკური
0: პარტიების აკრძალვაც მისი პერსონალური გეგმა.
1: ეს წითელი კანონები რაც მიიღეს, ტროტუარების კანონები, მედიასთან დაკავშირებით, სიტყვა არ შეიძლება თურმე რაღაცა თქვა ჟურნალისტმა, პოლიტიკოსმა, საერთოდ ბიზნესმენს არ შეუძლია თურმე რაიმე პოლიტიკური
0: ამ ორწლიან რეპრესიული ალღაზე პასუხისგებლობას თავიდან მოძებნა კობახიძეს.
1: აი აქ სწორედ, აი აქ დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ფინა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვა ქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულ ოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია. პოლიტიკური კორუფცია რაც პარლამენტში გააკეთეს, ბარიერ გადალახულ პარტიას, პატრიოტთა ალიანს, წაართვეს კომისიის წევრები და ხელოვნურად შექმნილი ჯგუფი სოციალისტები თუ რა არიან, ფრიდონ ინჯიას
0: პარტია. ხალხი შევიდა პარლამენტში და იქ ჩამოაყალიბა
1: თქვენ
0: ისე შეადგინეთ სია, ამ სიაზე პასუხისმგებლობა თქვენ გაქვთ.
1: ეს ყველა პარტია საერთოდ ეს სტანდარტია შესაძლებელი, რომ ბიზნესმენები ხდებოდნენ პარტიაში, სიაში. და სხვა წესი უნდა იყოს, სხვა მოწყობა უნდა იყოს პარტიის დაფინანსების, რომ მერე იმას
0: პრეტენზია დაუბრუნდეთ რეალობას პარტიების აკრძალვის დაკადნების ფონზე. თქვენთვის, თქვენი და ღარიბაშვილის ალიანსი რაღაცა შეიძლება თუ არა მაყურებელს დარჩეს შთაბეჭდილება, დაუბრუნდები იმ ჩემ თავდაპირველ კითხვას, რომ ეს პროცესი რაღაც ხელით არის წახალისებული, რომ ვიღაცები გააქრონ, განდევნონ სამართლებრივად ბჭყალებში პოლიტიკიდან და რაღაცნაირად ასპარესი მისცენ თუნდაც თქვენი და ღარიბაშვილის ალიანსს. არ ამგონია,
1: მე ამ ვერსიას არ დავეთანხმები, იმიტომ რომ არ არის
0: რომ გაუჩნდეს აზრი მაყურებელს რას იტყვით ისთვის.
1: რომ გაუჩნდეს, მე ვპასუხობ, რომ ესენი არავის არ აკრძალავენ, არც აკრძალვათ უნდათ. მე რო ვიბრძოდი პარლამენტში და ნაციონალური მოძრაობის თაობაზე რეზოლუცია ქონდა შეტანილი, ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ის და დაეჭირათ მხარი, მაგრამ ესენი არიან სპექტაკლისტები. ესენი არავის არ აკრძალავენ და ესეც არის ერთ-ერთი პოლიტიკური ფარსი და მელაკუდობა, მეტი არაფერი.
0: ანუ ამ საკონსტიტუციო სარჩელის მომავალს თქვენ ხედავთ, რომ გაწელილად ჰაერში გამოკიდებულა?
1: რა თქმა უნდა, მე კიდე ვიღაცას დაამატებენ, ჩვენ დაგვამატებენ ვიღაცას, კიდე 9-9 თვეს მოიწვია.

0: გებენ, მაგრამ არა მგონია რომ ეს 99 თვე გაძლონ ამათ ხელისუფლებაში. ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკებით.
1: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწვეთში ჩავლილია დროში.
0: არ არის. არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ეს არ შეჩერებულა ეს პროცესი და ამათ ხელი არაუღიათ პოლიტიკური ნეიტრალობა.
1: გარიბაშვილისგან მიიღეთ მეთქი რამე დაბრუნება, ფიდბექი, როგორც იტყვიან, ქონდა თქვენს სამდილეს.
0: არა, არ მემიღია, მე ბევრჯერ მითქვამს, რომ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და რომ იმეღო რაიმე სიგნალი.
1: საჯაროდ იტყოდით.
0: საჯაროდ ვიტყოდი აუცილებლად, როგორც ჩანს, ის ფიქრობს, აანალიზებს. მე მეჩვენება, რომ პოლიტიკური აქტივობის კუთხით საინტერესოა ეს ბოლო წერილი, იმიტომ რომ ეს უკვე პოლიტიკური წერილია, სადაც ჩანს, მე მაგალითად აი ეს ქვეტექსტი დავინახე, რომ არ ვაპირებ დანებებას და არ ვაპირებ წამოკვეთ იმ მოთხოვნაში, რომ არ ვიყო აქტიური პოლიტიკურად. შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე შთაბეჭდილება
1: და მეც ასეთი შთაბეჭდილება დამიტოვა ამ წერილმა.
0: ამიტომ
1: გაგრძელებას ელოდებით.
0: ველოდები აუცილებლად. ბევრი რამ არის მოსაკოლი და ეს იმიტომ მე იმიტომ ვლაპარაკობ ამაზე, რომ ტელემაყურებელმა იცოდეს რეალობა, როცა ვამბობთ, რომ ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობო ამაშიო და როცა გართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს, იმიტომ რომ შენი მთავარი ის იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის, დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაკენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
1: ირმა,
0: მაგრამ ერთი რამი და თქვა. ჩვენ შევხედავთ კიდე, მე იმედი მაქვს, რომ ღარიბაშვილი ფაქტებს კიდე მოიტანს, სხვადასხვა ფაქტებზე ისაუბრებს ის და ეს იქნება მამხილებელი ფაქტები. მე მაქვს ასეთი მოლოდინი და ეს მოწოდებაც მინდა, ეხლა გვისმენს ალბათ ის და ეს მოწოდებაც მინდა, რომ ჩემგან მიიღოს, მაგრამ გააგრძელოს ეს გზა და გააგრძელოს პოლიტიკური აქტივობა. ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ ჩვენი ქვეყანა აი ამ კობახიძეებს. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღეს ესენი ანგრევენ ყველაფერს და ქართულ სულს კლავენ, დიანა. იცით რა სტადიაში აქვს მიყვანილი ყველაფერი, რომ აი მეგობარს თუ იცავ, ეს რა არ გეშინია, იცი რამდენმა მკითხა? და ეს ხო ელემენტარულია, მეგობრებო, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ აი ამ პატარა კაცმა? კაცი თუ ქვია, კობახიძემ, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ, რომ ქართველებისთვის რაც არის დამახასიათებელი, რა ჩვენი სულის გამოძახილია.
1: საინტერესო, მუდმივად წემის პერსონალურ
0: ამაზე
1: ორდიულ ხვაწლად ფიქრით ყოლა იმ კანონს, რომელიც
0: რა თქმა უნდა მაგათი შექმნილია.
1: აბა დიდი მადლობა.
0: რა წერდა და მთავარი რაც მინდა ვთქვა, იცით და
1: მოხელი არ შეუშალა ფაქტია.
0: მოუწოდო მე აი ჩვენს საზოგადოებას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ხმამაღლა უნდა ვლაპარაკოთ. აი ამ ლაპარაკს ძალიან დიდი, ამათ უნდათ ყველა გააჩუმონ და ამათ უნდათ ყველა გადევნონ პოლიტიკიდან, თვითონ დარჩნენ მარტო და ეს მიზანი ჰქონდათ, როდესაც ივანიშვილის კარზე კლავდნენ ღარიბაშვილს და ყველას და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა კობახიძეებს.
1: მადლობა, ირმა ინაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ ვანო მაჭავარიანთან ერთად დავბრუნდებით. მადლობა.

0: ზარზმა სოფელი სამხრეთ საქართველოში სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს მდინარე ქვაბლიანის მარჯვენა ნაპირზე ზღვის დონიდან 1340 მეტრზე სოფელში დგას ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი ზარზმის მონასტერი სოფელი ზარზმა ექვემდებარება საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიას. ზარზმის მონასტერი. ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი სოფელ ზარზმაში. სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში. შემორჩენილია გუმბათოვანი ეკლესია, სამრეკლო და რამდენიმე ერთნავიანი სამლოცველო. სხვა სამონასტრო შენობები, ბერების სენაკები, სატრაპეზო და სხვა არ შემონახულა. მონასტრის დაარსების დროის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. თავდაპირველად დაუარსებია ადრინდელი ფეოდალური ხანის სასულიერო მოღვაწეს სერაპიონ ზარზმელს, წარმოშობით კლარჯს, რომლის ცხოვრებაც აღწერილია ბასილი ზარზმელის ცნობილ თხზულებაში. სერაპიონისათვის დიდი დახმარება გაუწევია ადგილობრივ მთავარს გიორგი ჩორჩანელს. მას ახალი მონასტრისათვის სოფლები და მამულები შეუწირავს. სერაპიონის დროინდელი ეკლესია, რომელსაც დღემდე არ მოუღწევია, ხუროთმოძღვარ გარბანელს აუშენებია. და როგორც ჩანს, მარტივი ნაგებობა ყოფილა.
1: რაც შეეხება სერაპიონ ზარზმელს და მის მოგზაურობას ამ ხეობაში, ის გამოირჩეოდა დიდი სასწაულით და სასწაული ესეთი იყო. როდესაც შემოგზანდნენ მამები, როგორც სამთავრობელი ბრძანებს, ტყეში დაიბუდეს, რათა გამთვარიყვნენ და ამთეს ცეცხლი, და ეს ყვავილი, რომელიც იქნა აღმართული ტყიდან, იხილა გიორგი ჩორჩანელმა, რომელიც

0: ნადირობდა და დადიოდა ამ მიდამოებში, გიორგი ჩორჩანელი გახდა ადგილობრივი ფეოდალი. და როდესაც შეხედა ცეცხლს, იკითხა თუ ვინ იყო, ვინც ნადირობდა ან დაანთო ცეცხლი მის სამფლობელოში. და როდესაც გაუშვა მალემს ბორლი იმის გამო, რომ გაეგო თუ რა ხდებოდა იქ, მოვიდნენ და უთხნენ, რომ იქ არიან მამები, შიშველნი შეჭირვებულნი. და როდესაც მიეახლა თავად თუ ეხილა თუ ვინ იყო იქ, იხილა მამები, რომლებიც მშვიდად წნარად თავიანთ საქმეს აკეთებდნენ, თვებოდნენ. და საუბრის შემდგომ იმდენად მოიხიბლა გიორგი ჩორჩანელი სერაპიონ ზარზმელის სიბზნით, რომ მან აღუთქვა ესეთი რამ: ისინი რა ტერიტორიასაც შემოივლიდნენ დღის განმავლობაში მზის ჩასვლამდე, იმ ტერიტორიას ის გადასცემდა მონასტერს და მამებს. და სერაპიონ ზარზმელმა და მამემა დაიწყეს შემოვლა ტერიტორიის და ერთ-ერთი ესეთი სასრული, ოდესაც უნდა მოეხდინათ ამ ტერიტორიების შემოვლის, არ ყოფნიდა დრო, უკვე მზე ჩადიოდა. და სერაპიონ ზარზმელი დადგა ლოცვად და ევედრა უფალს, რომ მცირეოდენი დრო მიეცა იმისთვის, რომ სანამ მზე ჩავიდოდა დაემთავრებია შემოვლა ტერიტორიის. და მართლაც ერთი საათი მზე დადგა ადგილზე, არ ჩავიდა და მამებმაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა. ეს ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული, რაც უკავშირდება სერაპიონ ზარზმელს და მის ცხოვრებას. და როდესაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა, ყველა ის ტერიტორია, რაც მამებმა შემოიარეს, უკლებლივ გადაცა გიორგი ჩორჩანელმა სერაპიონ ზარზმელს. ტაძარში არის ფრესკა გიორგი ჩორჩანელის და ჩორჩანელთა წარმომადგენლების და ასევე არის მთელი ამ ხეობის და არა მარტო ხეობის, არამედ მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის მთავრების ჯაყელების ფრესკებიც. და ამით იქნა წარმოჩენილი ის, რომ გიორგი ჩორჩანელმა ძალიან დიდი შენაწირი გაიღო ზარზმისთვის და მთლიანად ეს ხეობა, რასაც ძინძეს ხეობას ეძახიან, გადაეცა მთლიანად ზარზმის მამათა მონასტერს. და კიდე ერთი სასწაული, როდესაც დაიწყეს შერჩევა ტერიტორიის, სადა უნდა აშენებულიყო მონასტერი, სერაპიონ ზარზმელს უნდა ზემოთ აქ არის მთა, სადაც თავად ისურვა, რომ დაედგინა მონასტერი, მაგრამ მისმა ძმამ გიორგიმ უთხრა სერაპიონს, რომ აქ არის კაცრი ბუნება და ძმანი არიან შიშველნ და მიუსაფარ და მშიერ და მათთვის ეს იქნება რთულად სამოღვაწეო ადგილი. მაშინ გადაწყვიტეს ესეთი რამ: სადაც სერაპიონ ზარზმელს სურდა, იქაც დაინთო კანდელი და სადაც მისი ძმა გიორგი ფიქრობდა, იქაც დაინთო კანდელი. და ილოცეს მთელი ღამის განმავლობაში და სადაც გიორგი იფიქრა, რომ იყო სასურველი ძმათათვის მონასტერი, იქ კანდელი დაადგრა ჩაუქრობლად, ხოლო იქ სადაც სერაპიონ ზარზმელი ფიქრობდა, ის კანდელი ჩაქრა. და ამით მიხვდა სერაპიონ ზარზმელის, თუ სად იყო ნებო ღვთის, რომ აღშენებულიყო ეს მონასტერი.
1: ზარზმის ახლანდელი ტაძარი და სამრეკლო აგებულია მე-14 საუკუნის პირველ წლებში, სამცხის მთავრის ბექა მანდატურთუხუცესის დროს. უძველესი ისტორიული ნაშთია ერთ-ერთი სამლოცველოს შესასვლელის თაღში ჩასმული, უფრო ადრინდელი, შენობიდან გადმოტანილი მეათე საუკუნის ბოლო ათეული წლების წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს დავით მესამე დიდი კურაპალატის გალაშქრების ამბავს ბარდას კლიაროსის წინააღმდეგ. ზარზმის ტაძარი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, რომელშიც მკაფიოდ ჩანს მაშინდელი ქართული ხუროთმოძღვრების დამახასიათებელი ზოგი ახალი ნიშანი.

მნიშვნელოვანია კედლის მხატვრობაც, სადაც ტრადიციულ სიუჟეტებთან ერთად შემონახულია სამცხის მფლობელ ჯაყელთა, სარგისის, ბექა მანდატურთუხუცესის, სარგის მეორის, ყვარყვარეს, აგრეთვე მე-16 საუკუნის ისტორიულ პირთა, იმერეთის მეფის ბაგრატ მესამის, სერაპიონ ხურციძის და სხვათა პორტრეტები.

0: გალობა არა მარტო ჩვენი მონასტრის, არამედ ყველა მონასტრის, ყველა ეკლესიის ის წარმოადგენს უმთავრეს კომპონენტს. გალობა თან ქართული გალობა ის როგორც მოიხსენებათ, არის უნიკალური სამხოვანება და ჩვენს მონასტერშიც, ჩვენ როგორც შეგვიძლია ღვთისმადლით, რაც მოგვეცა შეძლების დაგვარად, ჩვენს განვადიდეთ უფელს, როგორც შეგვიძლია ისე, ამ საგალობლებით. და ვცდილობთ, რომ არ დაიკარგოს ტრადიცია ის, რაც მონასტერს თან უნდა ახლდეს გალობის სახით, იმიტომ რომ მისი უწინდესობა ხშირად ძანავს ხოლმე, რომ გალობას შეუძლია ადამიანის შეცვლა, გალობას შეუძლია ძალიან ბევრი რამ მოახდინოს ადამიანში და იხსენებს ხოლმე უწინდესი, რომ ადრეო მახსოვსო, რომ ბევრი ადამიანი გალობის მოსასმენად მისულა, მოწონებია გალობა და იმის მოსასმენად მისულა მხოლოდ ეკლესიაში და აი ამის შემდგომ მომხდარა მის ცხოვრებაში ზოგადად ქრისტიანული ცხოვრების საწყისები და დიდი როლი აქვს, ძალიან დიდი როლი აქვს გალობას.
1: ზარზმის მონასტრის სამრეკლო ერთ-ერთი უდიდესია საქართველოში და ამ ტიპის ქართულ ნაგებობათა ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია. 1577 წელს ზარზმის ახალმა მფლობელებმა, ხურციძეებმა, რომელთაც ეკლესიის ძველი მხატვრობის ნაწილი ახლით შეცვალეს, სამრეკლოს პირველ სართულს თაღი ამოუშენეს და იოანე მახარებლის ეკლესია დაქციეს. ზარზმის მონასტერში მოღვაწეობდნენ ბასილი ზარზმელი, გერმანე ზარზმელი, ბენედიქტე ზარზმელი და სხვები. ზარზმის ფერიცვალების ხატი, ფეოდალური ეპოქის ქართული ჭედური ხელოვნების ძეგლი, რომელიც წარწერის მიხედვით 886 წლით თარიღდება. ხელოვნების მუზეუმში გადატანამდე იგი შემოქმედის მონასტერში ინახებოდა. ხატი დაზიანებულია, ეტყობა ადრინდელი რესტავრაციის კვალი. როგორც მხატვრული, ისე ევოლუციური თვალსაზრისით ზარზმის ფერიცვალების ხატი მონუმენტურ დეკორატიული ხელოვნების მნიშვნელოვანი ძეგლია, რომელიც კარგად გამოხატავს ეპოქის სულისკვეთებას.
0: გაიხსნა 99 წელს მისი უწინდესობის და უმეტარესობის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით და 2003 წელს დაგვადგინეს ჩვენ ამ მონასტერში წარმოსახული ძმობა, ვინც არის დღევანდელ დღეს ამ მონასტერში და 2003 წლიდან უკვე ჩვენ ვცხოვრობთ აქ დღევანდელ დღემდე. ძმობა შეადგენს 11 პიროვნებას, აქედან არის 3 სამოდელო ხარისხით, არის 3 დიაკონის ხარისხით, ხოლო დანარჩენები გახლავთ ვერ მონაზვნები.

ჩვენ ერთად მღეროდით, ქუთაისში იყო ესეთი გუნდი გელათი და ამ ფონზე მოხდით ასე ვთქვათ ერთად. ოდესაც მე მონასტერში წამოვედი პირველად და მოღვაწეობდი თავიდან მორჩილება გავიარე საფარის მამათა მონასტერში არქიმანდრიტ არსენის მოწაკურთხევის ქვეშ. პირველად იქ დაიწყეს სიარული ჩემთან მამებმა, აც უკვე მამებმა და შემდგომაც ოდესაც 2003 წელს დამადგინეს ზარზმის მონასტერში, აი შემდგომ ჯერ мама ბასილმა გადაწყვიტა მონასტრული ცხოვრება, შემდგომაც ამისა мама კონსტანტინემ, შემდგომ მოვიდა мама მარკოსი და ესე ნელ-ნელა შეივსნენ. ჩვენთან იყო ასევე мама ანდრიაც, რომელიც ამ ეტაპზე ბრძანდება ქუთაისის ეპარქიაში იქ მსახურობს, ასევე мама თეოდოსი, რომელიც მღეროდა ერისიონში, მღეროდა ასევე ბაგრატი, არის ქუთაისის ფოლკლორული ანსამბლი და ოდესაც ჩამობრძანდა ამერიკიდან პირდაპირ დარჩა მონასტერში და ისიც ესე იგი ცდილობს ჩვენთან ერთად ერთობლივად განვადიდოთ უფალი. აი ამ ერთობლივობამ გამოიწვია დაახლოებით ჩვენი შეკრება. ესე ვთქვათ.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ზუსტად ამ დროიდან თქვენ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაკავშირება ღია ეთერში ნომერზე 557-98-95-98. გუშინ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კიდევ ერთი წერილი გაავრცელა, რომელიც თავისი შინაარსით არის ძალიან საინტერესო და უკვე პოლიტიკური განცხადებებია ძალიან მკაცრად გაკეთებული აღნიშნულ წერილში. სწორედ ამ გზავნილებზე ვისაუბრებთ, რაც წერილში ირაკლი ღარიბაშვილმა გააჟღერა და საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე, რაც თქვა ძალიან მაღალი თანამდებობის ყოფილმა პირმა. ის იყო თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ორგზის პრემიერ-მინისტრი და მის სიტყვას და მის გზავნილებს, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი წონა აქვს, მოდით სიმართლე ვთქვათ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მან წერილში გაიმეორა ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი, რაზეც ობიექტივი უკვე წლებია საუბრობს. ეს არის ის, რომ სააკაშვილის გზით დადის ქართული ოცნების დღევანდელი მმართველი გუნდი და ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებს აბრუნებენ, კი არა და დააბრუნეს უკვე ჩემი აზრით. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, სწორედ ამ სიტყვებით ამთავრებს თავის წერილს ირაკლი ღარიბაშვილი. ის და მისი დაპატიმრების საკითხსაც ეხება, მე მოგვიანებით უფრო დეტალურად გაგაცნობთ. ის ამბობს, რომ უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანეს უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში, საკუთარი ამომრჩევლებიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, ამბობს ღარიბაშვილი, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობის და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში. ვიმეორებ ამას, ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თავის წერილში. ბოროტებას ჩადიხართ, ამ სიტყვას ბოროტებას რამდენჯერმე ახსენებს ბატონი ღარიბაშვილი, მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს პოლიტიკური ბრძოლაა. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო, ამბობს ღარიბაშვილი, შურის გამო, აი ამ სიტყვას მე გავუსვამდი ხას და სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციასაც ეხება ის, რომ მათ ზიანი მიაყენეს ქვეყანას, სახელმწიფო ინსტიტუტებს, გულისხმობს დღევანდელ მართველ გუნდს და ჩემი აზრითაც ასეა, იმიტომ რომ როდესაც ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ასე ექცევი და ეუბნები, რომ შენ თუ ისე მოიქცევი, როგორც მე მინდა, არ დაგიჭერ, ანუ არ არსებობს არც სასამართლო ობიექტური, არც პროკურატურა, ზოგადად კანონს არაფრად მიიჩნევენ და ადამიანის დაჭერა არ დაჭერის საკითხი პოლიტიკოსების მიერ წყდება ქვეყანაში და როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილს ასე ექცევიან თავიანთ თანაგუნდელს, მაშინ რა განცდა უნდა ქონდეს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვეულებრივ მოქალაქეს ამ ქვეყნისა და ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური კორუფცია. შეგახსენებთ ინტერაქტივის დღევანდელ შეკითხვას, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს ციხიდან, რომელიც გუშინ საღამოს გამოქვეყნდა. ეთანხმებით თუ არა ღარიბაშვილს, რომ დღევანდელმა სამთავრობო გუნდმა უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მმართველობის მეთოდებს აბრუნებთ, ამბობს ღარიბაშვილი და დასცენს, რომ ეს ყველაფერი არის დიდი ბოროტება და უსამართლობა მისი და მისი ოჯახის მიმართ, ასევე ქვეყნის და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: მე სხვა თემა მაინტერესებს. აი, არგუმენტაცია წარმოადგენ 50-მდე ხელფასეულობა პენსიონერებთან შედარებით. წარმოადგენ არგუმენტაციას.
0: ხელისუფლება
1: პერფორაცია ხო არ ჭირდება სხვანაირად თორცვას?
0: კარგად გამიმეორეთ შეკითხვა, ბუნდოვანი იყო რაც თქვით.
1: პრეზიდენტთან დაკავშირებით რომ არგუმენტაცია წარმოადგენ ქართულმა ოცნებამ.
0: დი, გავიგე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, არგუმენტაციას არ წარმოადგენენ ბუნებრივია, იმიტომ რომ წლებია ეს გრძელდება, ოცილარით იზრდება პენსია და თვითონ ყოველთვიურად, ყოველწლიურად იზრდიან და აურმაგებენ ხშირადაც კი საკუთარ ხელფასებს. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს ციხიდან, ეთანხმებით თუ არა მას, რომ საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნია ქართული ოცნების გუნდმა დღევანდელმა მმართველმა გუნდმა, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობის და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში. ეთანხმებით თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ სააკაშვილის გზით დადის დღევანდელი მმართველი გუნდი ქართული ოცნებისა, ნაცმოძრაობის მმართველობის მეთოდებს იყენებენ და აბრუნებენ, რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე და აი ამ ძალიან მწვავე გზავნილებზე, რაც მოვისმინეთ გუშინ? წავიკითხეთ გუშინ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ისმის ჩემი ხმა?
0: ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობა.
2: დიახ. აი ხო ჩავთე ტელევიზორი და მივხვდი, რომ აი ესე ღარიბაშვილი რო იჯახის, მე არა ვარ პოლიტიკოსი, არანაირი ჩვეულებრივი მოქალაქე პენსიონერი გახლავართ. ესე იგი, ისო ნაციონალური მოძრაობას ბადავსო, იმათი გზით მიდისო, რო იჯახის და იმაზე რა სიტყვის ბატონი ირაკლი, რომ ამდენი ქონება რო აღმოუჩინეს არალეგალურად და ამდენი მილიონები, მილიარდები, ბაკურიანები, მიწები, რა ვიცი რა, არ უყიდია მაგათ დაუგროვებია და თვითონ ვის ბადავდა, ეს მაინტერესებს.
0: კარგი, დიდი მადლობა თქვენ თქვენი რიტორიკული შეკითხვისთვის. მე ფხაზგასმით უნდა გითხრათ, რომ ის ოქროს ზოდები და ის 6 მილიონი, რაც აჩვენეს ტელევიზიით ირაკლი ღარიბაშვილის სახლიდან, არ ამოუღიათ, ამას ღია დაცხადებენ ადვოკატები და დამცველები ირაკლი ღარიბაშვილის. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენს, ეს ოჯახი, შეძლებული ოჯახი

0: ხი იყო, ბიზნესებს ფლობდნენ, ღვინის ქარხანას და სხვა ბევრს, ალბათ მე არ ვარ დაწვრილებით ამაზე ინფორმირებული და თუ რამ გააჩნდათ, არ ვიცი, ეს ალბათ თავიანთი ბიზნესებით იყო შეძენილი და არა ვთქვათ პოლიტიკური კორუფციით. მე ეს განცდა მაქვს თქვენ, თქვენი განცდა შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ეთერში. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის ახალ წერილს ციხიდან? ეთანხმებით თუ არა მას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, მმართველი გუნდი ყოველ შემთხვევაში ეს იგულისხმება, სააკაშვილის გზით დადის და ნაცმოძრაობის მმართველობის მეთოდებს აბრუნებენ, მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილთან ჩემი 20-წლიანი ურთიერთობის ბას გაუწიე ანგარიში, ქვეყნის ინტერეს, გუნდის ინტერეს გაუწიე ანგარიში, ამბობს ხარიბაშვილი და რაც მის მიმართ ხდება, ამ ყველაფერს უკავშირებს პოლიტიკურ დევნას და არა ვთქვათ რა რეალურ სამართლებრივ პროცესს და რაღაც კორუფციას, რასაც ასე ახსენებენ. საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავთ, ანუ ირაკლი ღარიბაშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრია და ძალიან კარგად ინფორმირებულია და ეუბნება ამ მართველ გუნდს, დღევანდელს დირეს ვერ ხედავთ და მე მდებთ ბრალს რაღაცაში, ანუ დღესაც არის ეს კორუფცია როგორც ჩანს, დღესაც არსებობს იგივე მეთოდები, რაზეც ჩვენ გვსმენია არაერთხელ წარსულში. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ნეგატიურად ფაზე. მაგას მნიშვნელოვანი თანამდებობა ეკავა საქართველოს მთავრობაში და მან ყველაფერი ეხლა გაიგო, ეს ძინამანამდე როგორ შეიძლება გარი ნეგატიური წერილი, ნეგატიური.
0: აი თქვენ რას ფიქრობთ? რას ფიქრობთ იმაზე?
1: თელი უბედურება საქართველოსში.
0: მაინტერესებს რას ფიქრობთ
1: იმ ნეგატიური წერილი, ტყუილია, მაგას ახლა თავი დაწერავდა წეშიდან. ხარაფერ, მადლობთ ყურადღებისთვის.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი შეფასება. აი ნეგატიური რას ნიშნავს, იქნებ განმარტოთ. უგუნური პოლიტიკაო, ქვეყანაში მიმდინარე ეს ყველაფერი რაც ხდებაო, ქაოსამდე მიგვიყვანეს, დაუსრულებელ კრიზისამდეო, არ არის ეს ასე? ხარიბაშვილი უფრო მეტად მოგწონთ თუ მისი მმართველობის დროს განხორციელებული ცვლილებები თუ დღეს, რასაც ბატონი კობახიძე და მისი გუნდი აკეთებს? ჩაუწვდეთ სიღრმეში საკითხს, ახლა ზერელედ რომ ვთქვათ რომ ნეგატიურად ვაფასებ და შინაარს არ ჩაუღრმავდეთ, ეს უკვე იქნება აბსურდი. სააკაშვილის გზით რომ მიდიან, დიქტატორული კანონები შემოიღეს, დაჭერებით, შიშის დათესვით, მართლაც დააბრუნეს ის სააკაშვილის დრო და ყოველი მეორე ნაცმოძრაობიდან პორტირებულიყავთ საკუთარ გუნდებში, გუნდში ეს რა ჩვენ არ ვიცით განა? რას ნიშნავს ნეგატიურია, როდესაც ამას ამბობთ? მე არ მესმის. პირდაპირ ეთერში ვარ, 557-98-98-98, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის უახლეს წერილს, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა? ის საუბრობს მისი და მისი ოჯახის მიმართ განხორციელებულ ფაქტებზე, ამბობს რომ მოატყუეს, გადააგდეს, მახე დაუგეს, უსამართლობის მსხვერპლია ის და მისი ოჯახი, ბოროტებას და უსამართლობას ჩადიან მის მიმართ. აგრეთვე ეხება ქვეყნის მართვის სხვადასხვა საკითხებს, რაც არის ის რომ ამ ყველაფრითო სახელმწიფო ინსტიტუტები დააზიანესო. და ამაში მეც ვეთანხმები ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ თუ ასეა ქვეყნის საქმე, რომ პრემიერ-მინისტრმა ან სუსის უფროსმა უნდა გადაწყვიტოს ვინ ჩაჯდება ციხეში და ვინ არა, ან თუ ადამიანი ნამდვილად დააშავებს, მაგრამ პოლიტიკურად არაწყობთ და ციხეში არ სვამენ, ანუ სასამართლო, კანონი, პროკურატურა ჩვენ არ გქონია თავისუფალი და არ გვაქვს ნამდვილად. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: აი შემო ბატონო, მე თვი ნეგატიურია მე, იმიტომ რომ მაგის თვალში ხდებოდა, მაგის მაცოლოგის თვალში ხდებოდა ყველაფერი. ეხლა ღიერეთ რო დაიჭირეთ, მანამდე ერთინა.
0: ის ამბობს რომ მაშინ არ ხდებოდა ეს და რაც კობახიძის და დინარაძის გუნდი მოვიდა, შემდეგ დაიწყო. რა არის აქ ძნელი მისახვედრი?
1: შემდეგ არ დაიწყო, რაც დააკავეს.
0: ის ამბობს ასე, რა იყო სიმართლე? რა იყო ობიექტურობა ეს ალკე თემა? მეც ვფიქრობ რომ მის დროსაც იყო ბევრი შეცდომა. გეთანხმებით ამაში, როგორ არა?
1: მის დროს იყო ბატონო. რამდენ ხანი არ დაიჭიროს, ეხლა დაიჭო?
0: ხო, გავიგეთ, კი ბატონო, მადლობა, გავიგეთ. მეც ვისურვებდი რომ უფრო ადრე მოგესმინა ჩვენ ამ ყველაფრის შესახებ, ვიდრე თვითონ გახდებოდა ბატონი ირაკლი ამ უსამართლობის წინაშე დადგებოდა, იმიტომ რომ უამრავმა ადამიანმა გაიარა ასეთი უსამართლობა, უამრავმა. და მებრძოლი სახეები, ძველი გუნდის წევრები, ვინც ქვეყნისთვის 2012 წლამდე იბრძოლა, ყველა ჩამოიშორა ქართულმა ოცნებამ ნელ-ნელა წლების განმავლობაში. და ეს პროცესი მიმდინარეობდა ბატონი ღარიბაშვილის დროს, მაგრამ ბატონი კობახიძის დროს რაც მიმდინარეობს, ეს საერთოდ ციგიჟია. და საერთოდ ციგიჟია ის კანონები და ის მიდგომები, როგორც იმართება დღეს ქვეყანა. სოციალური თვალსაზრისით, ეკონომიკური მდგომარეობა ავიღოთ, ყოველ მხრივ არის მართლაც ქაოსი და ამაში მე ვიზიარებ ბატონი ირაკლის მოსაზრებას. ზარია ეთერში, გისმენთ, როგორ აფასებთ ამ წერილს?
2: გამარჯობა, შვილო.
0: მოგესალმებით.
2: როგორ ჩანდებით?
0: არა მიშავს, დიდი მადლობა, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
2: ხო, მე შეაფასებდი ასე, მაგალითად მოკლედ. შეტარებას არ შეიძლება ღარიბაშვილის და კობახიძის.
0: დიახ.
2: არ შეიძლება შეტარება, შვილო.
0: ვის ანიჭებთ უპირატესობას თუ არ?
2: უპირატესობას. სულეთ ხრი ვანიჭებ კობახიძეს. რაც კობახიძის დროს მოხდა ეხლა, ხალხის დამება, ხალხის დაჭერა, ეს კანონების მიღება, ეს ყველაფერი. მეტყვიან, მოდი გამსოდეთ, გამდაუჯოკრა იმას, რა ქვიან, ღარიბაშვილს.
0: ღარიბაშვილს კი არა, რაც მოძრაობას გადაუჯოკრეს.
2: ეს იყო თუ ისე იყო, ჩნდებოდა ხალხი. რაღაცას იყო, ეკითხებოდით რაღაცას, რაღაცას აინც პასუხსაც ჩემდა. ეს ვინ არის? ეს არის სატანა. ნიფის თანხლებით დადის, ხალხის ეშინია. ღარიბაშვილს არ ქონია ესა. ქართალია მანაც ბევრი რამე დაშავ, მაგრამ შედარება არ შეიძლება, შვილო, მასონე კი არ მომბო ამას. ძალიან ბევრი ამბობს ამას.
0: დიახ, დიახ.
2: მადლობა.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის. ღარიბაშვილი თავის წერილში ამბობს, რომ მათ როდესაც პირველი ბრალი ვაღიარე და ციხეში ჩავჯექი, ეგონათ რომ მე დამაზიანეს უკვე ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნების შანსები გადაჭრილი იყო, ჩემი რეპუტაცია დაზიანებული იყო, აი ეს მოლოდინი ჰქონდათო უпростоრად, მაგრამ როდესაც დაინახესო რომ ხალხი ჩემს წინააღმდეგ არ წავიდაო და არ შემიძულეს და ჩემი სახელის ამოთხრა ვერ შეძლესო, აი ამის შემდეგ უკვე ახალი ბრალი წამიყენესო. და ხალხისთვის აგრეთვე გაუგებარი იყო თავის წერილში წერს ღარიბაშვილი, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული გადატრიალების სცენარი იყო და იქ ხალხი დააკავესო და ეს ხალხი მალევე გაათავისუფლესო, გადატრიალების საქმეზე დაჭერილი ხალხი გამოუშვესო და მე 5 წლით ციხეში ვიყავიო და ეს დაინახა უსამართლობა ხალხმა და ვერ დავზიანდი მეო და ამიტომ გადაწყვიტესო რომ უფრო მეტად მომაწვნენო, ანუ უკვე ოჯახთან მიმართებაში იყო როგორც ჩანს საუბარი, უკვე იყო ის რომ მას მომდევნო ბრალის აღიარება მოსთხოვეს და ამაზე უკვე ღარიბაშვილმა თქვა უარი. მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე, ეს სიტყვები ისმის და სხვათაშორი ჩვენი ეთერიდანაც დარწმუნებული ვარ, გაგიგონია სრულებით დამოუკიდებლად, ახლა ჩვენ არანაირი კავშირი არ გვაქვს ბატონ ღარიბაშვილთან, მაგრამ ეს სიტყვები ალბათ რომ მახის დაგება, პოლიტიკური სპექტაკლები, ნაციონალურ მოძრაობას ემსგავსება ქართული ოცნება, ამ შეფასებებს ჩვენც ვაკეთებთ ხალხიც და ჩვენც. ემსგავსება კი არ და ემსგავსა უკვე ნაცმოძრაობას. ზარია ეთერში, გისმენთ, როგორ აფასებთ ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს?
2: ირაკლი ღარიბაშვილის მას ვაფასებ ძალიან დადებითად. ერთადერთი ეგ იყო მაგად გუნდი, რომ პატრიოტიზმზე ეგლაპარაკობდა და ქართველი ხალხის საკეთილ დღეს. სხვა რომელი ლაპარაკობდა და ზუსტად ამიტომ აიძულეს ეგარო ამ დღეში ჩაეგდო. ზუსტად ეხლა თავი რო გამოვიდა და თქვა რო რატო
0: დიახ
2: კომახიძე რო უკეთესა იმას ათნისო რანაირად აკეთებს კომა რა კომახიძე მოვიდა ცელი ყველაფერი დაწყმიდა რა.
0: კეთილი, მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო. ბოროტებას და უსამართლობას უწოდებს ამ ყველაფერს ირაკლი ღარიბაშვილი. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს პოლიტიკური საკითხია ამბობს ის. როდესაც კორუფციაზე საუბრობენ, საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავენ და სხვა საბრალებენო. და ანუ ახლაც ეს კორუფციული სქემები მიდის, მაგრამ ის პრივილეგირებული ელიტა აკეთებს ამას, ვინც ფეოდალიზმს გვიშენებს საქართველოში და თვითონ შადიან ახლა ამას. სხვა დროს ხვები ჩადიოდნენ ალბათ, მე არ ვიცი. და ამ დროს ხალხის როლი სად არის? ხალხი თუ ადარდებს ვინმე სამ პოლიტიკურ გარჩევებში და პოლიტიკურ სპექტაკლებში. ეთანხმებით თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ დღევანდელმა მართველმა გუნდმა უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები. გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობის და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში, წერს ღარიბაშვილი. სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, ასე მიმართავს დღევანდელ მართველ გუნდს ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ მორიგ წერილში, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
3: მე რომ ვიყო ღარიბაშვილის ადგილას, ყველაფერს ვიტყოდი. და შემდეგ თუ რომ მას დაემატება დაუშვა საჯელი, რომ შეიძლება რამე ან დააბრალო, ან სინამდვილეში იყოს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი მთავრობა მას საჯელს ან სულ მოუხსნის, ან სულ მინიმუმამდე დავაყანს. ოღონდ ხალხი ისეა გამწარებული, რომ ამ მთავრობის მოცილება უნდათ და ის თუ იქედან ამას შეძლებს, მთელი ხალხი მას გვერდში დაუდგება. მას ხომ არავინ არ მოუკლია და დღევანდელ მთავრობაზე რამდენი ეჭვია, დაკარგული, მოკლული, თამოკლული. ეს ყველაფერი გაიხსნება, ხო თავი თუ რომ მთავრობა გვეყოდა, ნამდვილი მთავრობა. ამიტომ მე ყველაფერში ხარს ვაძლევ ირაკლი ღარიბაშვილს. ახლა ცოტა ერთი გადაუხვევ. რო გამოდის ეს ქალბატონებია თუ ბატონები და იძახიან პენსიები, ხელფასები და მსგავსი რაღაცები, დახმარებები. ბიჭო, სანამ ეს მთავრობა იქნება, არავითარი რამე არ იქნება და ტყვიდან ნუელოდები. მოახლოვდება არჩევნები, გამოვიდებენ 10-15, თუ ვინა 30 და რო დაგემატებენ, მიგაცემებენ ხმალ და მერე გაშიმშილებენ. ეს დაიჯო, ბიჭო, რატო ვერ უნდა ვისწავლოთ ამდენხანს ასეთი რამეს, რომ ესენი ჩადიან? ბიჭო, აზრზე მოდით ხალხო, აზრზე. დაფიქტი, ნუ იწყოთ ნურაფერს, ვერაფერს ვერ მიიღეთ. ვერ მიიღეთ ვერაფერს, მე სიტყვას გაძლევ.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი შეფასება. ბატონმა ღარიბაშვილმა ძალიან მკაცრი და კაფიო და ძიმე შინაარსის წერილი გამოაქვეყნა უკვე შიგნით. ასე ვთქვათ, ის ნეიტრალური და თბილი, როგორიც ზოგიერთი იყო, ნელთბილი უფრო სწორად, წინა წერილები ასეთი აღარ არის, უკვე ნელ-ნელა მკაცრდება ტონი და ძალიან ძიმე იყო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გუშინდელი წერილი. ასე რომ უნდა ველოდოთ, რომ კიდევ უფრო გამკაცრდება ეს წერილები. რას ფიქრობთ აგრეთვე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის შეთავაზებაზე ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ, რომ შემოუერთდეს ამ გუნდს და დაიწყოს ახალი პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში? რა აზრის ხართ ამ ყველაფერზე? ჩვენი ეთერი ახლა ღია ნებისმიერი მაყურებლისთვის თუ რადიო მსმენელისთვის და უკვე მორიგი ზარია. გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
4: ალო.
0: გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
4: მადლობა. ეს ახლა რა თქმა უნდა, ეს ღარიბაშვილი მეწოდება. რა თქმა უნდა. ყველა ერთი შეკითხვა და თქვენთან. მას ტილარი რომ დაგრჩება პენსიიდან, ფიქრობ ვიღაცა მოვიდეს რომ პატენტზე. რატო და თამდენი ფული შევიკითხეთ ეს? ან ნათესავი არ ყავს, ან არავინ არ ყავს. აი, ასე ვიდეო მეკარცე და მაგაზე. ისე შულებს მე დავიხარო და შემაოჯახნას. სულ ფიქრობ, რომ კაი რაღაცა რომ მე არ ამჭამ, ველოდები რომ ვიღაცა მოვიდეს. რა თუ და თამდენი ფული. აი მარტო

0: საინტერესოა, თქვენ გეკითხებით რა თქმა უნდა.
1: მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. მეც მიფიქრია ამაზე, სიმართლე გითხრათ, როგორც ერთ ადამიანს ელემენტარული საჭიროებებისთვის და გადაუდებელი აუცილებლობისთვის საჭირო ფინანსები სჭირდება ადამიანს და ეს უკვე ზედმეტი მილიარდები და მილიონები მეც არ მესმის, მაგრამ ეს როგორც ჩანს რაღაც აზარტია ალბათ. მივხვდი ახლა პოლიტიკოსებს გულისხმობდით თქვენ და ამ აზარტს იმდენად ისეთი დამოკიდებულება იცის როგორც ჩანს ამ აზარტმა, რომ ვეღარ ანებებს თავს ადამიანი. მე ვერ წარმომიდგენია, ხვებს წარმოუდგენიათ. სარია ეთერში გისმენთ? დიახ, დიახ, გისმენთ?
2: მე მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა გიყვით.
1: მადლობთ, გამარჯობა.
2: კარგი გადაცემა გაქვს. მაგრამ თქვით რომ ბატონი ირაკლი თვითონ არ არის მართალი არც თავისთავად სამშობლო ფუნქცია არ უნდა გაცვალოს არც ერთმა თქვენ საგანმა და ვარჩენოთ სამშობლო. დავამთავრე.
1: კეთილი, მადლობა თქვენ ზარისთვის. რა ნიშნებს ხედავთ თქვენ რომ სამშობლო ფულზე გაცვალა ბატონმა ღარიბაშვილმა? მე არ ვიცი, ახლა მე დამცველი ვერ გამოვალ, ვერავისი ვერასდროს, მაგრამ თამამად შემიძლია ვთქვა რომ ჯერ კიდევ პირველად რომ გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინ მე მას ბრიფინგებზე ხვდებოდი, კითხვას უსვამდი და მის პასუხებში ყოველთვის ეროვნული საუბარი ისმოდა. შემდეგ გვახსოვს ისიც რომ დავით გარეჯის თემა მან წამოწია და ეხლა რაც ხდება ეს გარეჯის ირგვლივ ტრაგედია, ჩვენთვის წამგებიან პოზიციაზე დგანან დღეს მეზობელი აზერბაიჯანის მესაზღვრეები. ანუ გამოდის რომ უარესობა ამ კუთხით, უკეთესობა არაფერი არ ხდება და თუ უარყოფს იმეჭვებს და ბრალდებებს დღევანდელი მართველი გუნდი რაც არსებობს, მაშინ ის მაინც გვითხრან მოქმედების კუთხით რას აკეთებენ. ორჯერ ბრძანდებოდა საქართველოსში პრეზიდენტი ალიევი და ამ შეხვედრებზე თუ იყო ბოლო წლებში ორჯერ. თუ იყო საუბარი გარეჯის თემაზე, გვითხრან ეს, რა ნაბიჯები გადადგეს, რა შეცვალეს, არაფერი. სამწუხაროდ აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარია, მაგრამ დავით გარეჯე ჩვენი ნაწილია, საქართველოა და აუცილებელია მოქმედება ამ კუთხით და ეს თემა ჩვენმა გუნდმა წამოწია, ბატონმა ღარიბაშვილმა წამოწია, აგრეთვე კიდევ იყვნენ სხვა ჯგუფები და სხვა ადამიანები, ვისაც ამაზე გული შესტკიოდა და შესტკივა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: შვილო, ფულ რომ არ შეუერთდება და ერთად იმოქმედებენ, უკეთესი იქნება თუ არა? და აი სააკაშვილის გამოსვლა ელოდება ალბათ ივანიშვილი. მერე შეიძლება ერთად ერთმანეთს დანენ და უფრო უარესი მდგომარეობა დაწერიალოს საქართველოში. ახლა ის არის ჯობია ერვანო მერჩ შეუერთდეს და ეს დროუნად იბრძოლა. ეხლა მიდის სააკაშვილის ისა რაც მაშინ კეთდებოდა უბედური შემთხვევები, ის არის ახლა.
1: მადლობთ სარესთვის. სააკაშვილით გზით მის გზით მიდის და ნაცმოძრაობის მეთოდებით თქვენ ცეთანხმები თამაში როგორც ჩანს ღარიბაშვილს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ შეკითხვას, რომ პატრიოტთა ალიანსმა ირმა ინაშვილმა ღიად გააჟღერა დავით თარხანმოურავმა ისაუბრა საჯაროდ, რომ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს სთავაზობენ, რომ შემოუერთდეს ამ ბრძოლას და ერთად დაიწყოს რაღაც პოლიტიკური პროცესი, შემოუერთდეს ამ გუნდთან ერთად ბრძოლას. ეს შეთავაზება, როგორც ვიცი, ძალაშია. ჯერჯერობით ირაკლი ღარიბაშვილს ამაზე არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ხას? უსვამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მორიგ წერილს, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და რაც ძალიან მკაცრი ძიმე შინაარსის იყო. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ზარია.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: დიახ.
3: ძირფასო მეგობარო, საქმე რა შეიძლება? და აი ეს ყველა ადმე
1: კარგით, ნუ არის მის თქვენი ხმა. ბოდიის გიხდით, ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, როგორც კი თქვენი ზარი გამოვა ეთერში.
3: არა, პინი. პირიქით.
1: გისმენთ მაშინ, თუ თქვენ ტელევიზორს გამოურთეთ, ხმა დაიწყეთ.
3: გამოურთე უკვე ტელევიზორი და საქმე რა შეიძლება.
1: დიახ.
3: იცით ძირფასო მეგობარო.
1: დიახ, დიახ.
3: სანამ ნაციონალური მოძრაობა გამოგვარდებულო ხალხ და საათაკით და ალასანიებს თავიანთ ყუთნილს არ მიუძღავენ, რასაც ივანი ხილი არ გააკეთებს არასდროს რო. ეგ თვითონაც იგივე კაცია და სააკაშვილი. სანამ ისინი მუქთას ნაჩუქარს ძალიან ცხოვრებს არ წარფენ იმას და ყველა არ მიეჯება რა შეკუთნით, არაფერი არ გამოსწორდება ჩვენ. ამიტომ საჭიროა ივანე ქვილი იქია და ალასანიები და ნაციონალური ხალხი დაიცაიოს და ეს ჩვენი დღევანდელი ღარიბაშვილი უფრო სამართლიანი და პიროვნებიანი კაცია. ერთი და მეორე თუ შეიკვრებიან აი თუ ირმაინაშვილს და თარხანმოურავს დაუგერებს და ქვეყნისთვის ერთმანეთს კარგ მიიცემენ და ამოუდგებიან გვერდით საქართველოს ყოველდ ბაჭიდ ეშველება. ძალიან დიდი ბოდიშია.
1: მადლობ, ჩემო
3: ბატონო.
1: მადლობ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, თუ ერთი ამ ბრძოლას აწარმოებენ პატრიოტთა ალიანსი და ირაკლი ღარიბაშვილი, მხოლოდ მაშინ ეშველება ქვეყანასო, ასე ამბობთ თქვენ და ეს ისმოდა კარგად და სხვაც. 557-85-98 ირაკლი ღარიბაშვილი თავის წერილში ამბობს, რომ უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. დღევანდელ მართველ გუნდზე საუბრობს. საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობისა და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში. სააკაშვილის გზით მიდიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ, ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი ახალ წერილში. ზარია, გამარჯობა, როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს?
4: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, დიახ.
4: სააკაშვილის გზით, ანუ ეკადისტები გზით, განეკნებარება, რომ ეს წერილიც მოეწერა ღარიბაშვილს, ვინაიდან ელემენტარულად ხელები ექნებოდა გადამტრეული. ეწერო, ეს არის დიდი წვლილი და მერე კიდე ღარიბაშვილი ილია ჭავჭავაძე არ არის მგზავრის წერილების მგზავრის წერილის და დავიცი და იქ უმეტეს ყველაზე ძალიან გამიწვია სიმართლე მიწვა და ესეთი ის არის არაწორნაბიჯი სიმართლე, რომ თუ გაერთიანება პარტიოთა ალიანსთან ღარიბაშვილი ეს გამოიწვევს იმას, რომ აი როგორც ეხლა აიწერდა გამორჩილას საკინელი ლელოები და ნაციონალები, შეიძლება შემდეგი უკვე იყოს კონსერვატიული ძალები, ანუ პატრიოტთა ალიანსი და მასთან დაკავშირებული სხვა ძალები.
1: გასაგებია, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. არავის აკრძალვას ირაკლი კობახიძის გუნდი არ აპირებს. ჩვენ თუ გახსოვთ, ორი წლის წინ დაგვპირდნენ ნაცმოძრაობას აკრძალავთო და ორი წელია ამას წელავენ. და ეხლა გახარიას პარტია დაამატეს ამ სიაში, რომ კიდე ორი წელი გაწელონ. ვერავის ვერ აკრძალავენ და არაფრის ამკრძალავები არ არიან, პირველ რიგში ეს მინდა გითხრათ. და მეორე რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსის აკრძალვას, ამას ვერ შეძლებს ირაკლი კობახიძე. არსებობს ექსპერტული და სხვადასხვა წრეების ანალიზი, რომ ის ძალიან მალე დატოვებს თანამდებობას. არსებობს ამის შესახებ ექსპერტული შეფასებები. და სწორედ ირაკლი კობახიძემ დააბრუნა საქართველოში ის მეთოდები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა იყენებდა და ამას ღარიბაშვილიც ამბობს და ჩვენ უფრო ადრეც ვამბობდით და დიდი ხანია ამას ვამბობთ, იმიტომ რომ ტროტუარზე დგომისთვის იჭერენ ხალხს. მიღებულია არა ამ ქვეყნიური დიქტატორული კანონები. სოციალური მდგომარეობა ძალიან ძიმეა. მიმდინარეობს ბიზნესის, მედიის ტერორი, სასამართლო, პროკურატურა, საგამოძიებო უწყებები ხელშია ჩაგდებული და პოლიტიკურ ინსტრუმენტად იქცა. შიშია გამეფებული საზოგადოებაში, სოციალურ ქსელში მოწონების ღილაკს ვერ აჭერს ხალხი თვითონ. აი ამ მდგომარეობამდე ვართ მისული და განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მქონე ადამიანების სამძიმარზე ვერ მიდიან და პანაშვიძე ზოგიერთ შემთხვევაში და ამაზე დიდი ტერორი და 1937 წელი რა გინდა სააკაშვილის დროს არ ყოფილა ეს რომ ასე ყოფილიყო საქმე რომ დაკრძალვაზე ვერ მივიდეს ადამიანი. ეფთიმე თაყაიშვილი მხოლოდ ძალიან ვიწრო გარემოცვამ დაიტირა, როდესაც გარდაიცვალა შიშის გამო, რაც მაშინ იყო იმ დროინდელ საზოგადოებაში და დღეს ნელ-ნელა აი ამ 37 წელთან და შემდეგ პერიოდთან გვაბრუნებენ. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა 557-48-55-88. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ მას მახედა უგეს, გადამაგდეს. ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე, ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის პოლიტიკური საკითხი. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების და შურის გამო. სახელმწიფო ინსტრუმენტ, სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაცია ხდება, მაგალითად, ჩემი მაგალითითო დაახლოებით ამ შინაარს ავითარებს ღარიბაშვილი. კორუფციაზე ამბობს, რომ საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავენ და სხვებს აბრალებენ კორუფციასო. ბევრი მიმართულება, თუ გნებავთ ეს წერილი სრულად წაიკითხოთ, შეგრძანდით Facebook-ში ქართული ასოებით ობიექტივი ჩვენს გვერდზე და იქ არის განთავსებული. და ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებებშიც ბუნებრივია სრულად უფრო დეტალურად გაგაცნობთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, სრული შინაარსი უკვე იცით. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს?
5: აიო, გამარჯობათ.
1: დიახ.
5: რა მაინტერესებს? ეს ირაკლი ღარიბაშვილის საჭიროს, აი მიზეზი მაინტერესებს. რატომ გაიმეტეს? აი რატომ გაიმეტეს საჭიროს ირაკლი ღარიბაშვილი?
1: ამაზე თვითონ ამბობს.
5: მეორე, ნუ თუ არსებობს ესეთი პარტია, რომელსაც შეიძლება ბენდოს და ხალხმა უწესესად ისწოროს. 1 2 3 4 ყველა ეს ნაირები რა დაედაც აკბოჭდი. მე არ მიჩაი დაუწებას თავად. შეიძლება ეს ერთიმთავრობა არ გამოადგეს ხალხს. საკუთარი სისწინარები და ინდივიდუალმა უარეფინა. მე ტაქსისტო წამიყვანია ჩემი წვილიშვილი. ღარიბაშვილის ჩვენზე ნაკლესი კი არ არის. მამაჩემმა გადაიხადაო. მამაჩემმა მთელი ცხოვრება ისოლა, მაგრამ სისწინარის ფუს ვერ უხდის ჩემ წვილიშვილს. წელს მე კიდე ირონაში გავატარე წელი ცხოვრება. დაწყვი ისობა შეფასება სამბამ შეუჭარა. ეს კაციშვილი არ არის ამის მომთხოვნი და ნაცუკე გამწემი. საიდან გამდიდდე, საიდან მოიწანეს? შრომის მეტი არ მიქნია არაფერი. თუ ჩემ წინაპრებს, თუ ჩემ ისობებს ყველა თუ ჩემ შვილებს. კი ბატონო, არაქია, არაქურია ნამდვილად. ჩვენი დიდი სოდის პასტაც.
1: მადლობთ, მადლობთ ქალბატონო თქვენს არესთვის. რატომ ზის ირაკლი ღარიბაშვილი ციხეში? თვითონ პასუხობს ამას. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო. მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე და ამას იმით ხსნის, რომ მას ჰქონდა გარკვეული ნდობა საზოგადოებაში და პოლიტიკაში მის შესაძლო დაბრუნების ეშინოდა აი მართველ გუნდს, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია და ამიტომ ცდილობდნენ მისი სახელი შელახვას. მაგრამ პირველი ბრალით, რომელიც აღიარა მან და იქაც ბევრჯერ მოუტყუებიათ როგორც წერს, ვერ მოახდინეს თურმე მისი სახელის დისკრედიტაცია, როგორც თავად აფასებს და შემდეგ მორიგი ბრალის აღიარება შესთავაზეს. რაზეც უარი თქვა და ამის შემდეგ წაუყენეს კორუფციული ბრალი, რაზეც სასამართლოს ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია. ყველა პარტია ერთმანეთს არ გავს ჩემო ქალბატონო. როდესაც ადამიანს მოქალაქეს არავინ არ მოსწონს და ყოველას მიმართ აგრესიით არის განწყობილი, ეს იმ კონკრეტული მოქალაქის ბრალია და არა მთელი დედამიწის. ასე რომ შედარებით უკეთესი და უკეთესი პარტიები და ძალები არსებობენ და მათ უნდა დაუჭიროთ ყველა მხარი. ეს არის ჩემი აზრი, თუ გინდათ რომ გაგიზიაროთ, რადგან მკითხეთ. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
6: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
6: თქვენ ზამთრად ჩემი საფრთხეები უბრალოდ მე თამეს დაუმატებდი.
1: დიახ.
6: ძგავსი უაზრო აზრები ქონდა, ბევრი იქნებიან და ამიტომ მათ მოუწოდებ შეისწავლონ პროგრამა პატრიოტთა ალიანსის, შეისწავლონ წარსული ეხლანდელი და სამომავლო გეგმები. თუ ამდენი არ შეუნდათ, ვიდრე მაინც კითხონ, თუ არც ერთი

0: უამო გეგმები. თუ ამდენი არ შეუნდა თვითაცას მაინც კითხონ. თუ არცეთი
1: 15-88 სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებ.

0: ვთქვათ. კვლავ ზარია, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ძალიან კარგი თემაზე საუბრობ, რა. მოკლედ მიყვედი რა. აი, ღარიბობა გაება თავის მახეში რა. და რატომ? აი, რამოდენიმე ფიცინ, შეიძლება ფიცინ ალბათ. ეს კაცი იყო, რომელიც დაძრო. ისეთი გამარჯვების და სამართლის სისტემა გააქვს. ну ай он цикло мосамахлета ещё сколько просто а система что ай есть система начальная ай даже вирусомнала дабала сасамахлосо გამოუტანეს ведь ай магистро мочарова сасамахлом ай гайс институтური პრობლემა რომელიც მასაცდელა და ეხლა უკვე დაიწყო ჩოტონი და წერი რა ასე რომ შეიძლება თავისი მოწოდებული სასამართლო და სამართალი
0: გავიგეთ, გასაგებია თქვენი შეხედულება, თავისუფალი ეთერია, ხაზი ახლა თავისუფალია. ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნებოდა თუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დაბრუნდება ბიძინა ივანიშვილი. და მასთან გვექნება ჩვენ პირდაპირ საქმე და პირდაპირ სალაპარაკო და თუ რამე მოთხოვნა გვაქვს, თუ რამე შესაძლებელია მას პირდაპირ დაველაპარაკებით როგორც პრემიერ-მინისტრს, ან გნებავთ როგორც პრეზიდენტს. აი ღარიბაშვილი ირაკლი იყო პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ის ვერ იყო ერთპიროვნულად გადაწყვეტლებების მიმღები. ვერც წინა პრემიერ-მინისტრები იღებდნენ გადაწყვეტლებას, ბოლომდე გარკვეულწილად კი არა, ძალიან დიდი დოზით ალბათ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრიც ვერ იღებს მარტო ყველაფერზე გადაწყვეტილებას. და ამიტომ აუცილებელია რომ აი სასამართლო რომ ახსენეთ თქვენ პირდაპირ მოვთხოვოთ იმ ადამიანს ვინც ყველაფრის უკან დგას თუმცა მე დარწმუნებული ვარ ამ საშინელი კანონების ამ საშინელი უსამართლობის უკან ბიძინა ივანიშვილი ნამდვილად არ დგას და მას აზრად არ მოუვა რომ ტროტუარზე დგომისთვის ადამიანი დაიჭიროს ან ადამიანებს მახე დაუგოს თავის ყოფილ თანამებრძოლს მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილს ბიძინა ივანიშვილი მახეს არ დაუგებდა ნამდვილად. პირდაპირი კაცია ვიცნობთ ბიძინა ივანიშვილს და მისი სატელევიზიო გამოსვლები ვიცით და ის ყოველთვის პირდაპირ ამბობს სათქმელს და მახეებით და გადაგდებებით არ უდგება თავის თანაგუნდელებს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ძალიან კარგი საქმეზე საუბრობ გენაცვალე.
0: დიახ.
2: ნამდვილად კარგი აზრი იქნება, რომ აგე ღარიბაშვილი ნამდვილად მოიდეს პატრიოტ ალიანსში და რა ვიცი. როგორც ჩანს, იქ ისე იყო შებოჭილი, მაინც რაღაცეებს ახერხებდა და სულთა თავისუფალი ვერ იყო როგორც ჩანდა და რა ვიცი, ჩემი აზრით უკეთესი იქნება.
0: დიახ, დიახ. მადლობ, თქვენი აზრით ამ დაპირისპირებაში ვინ არის მართალი, კობახიძის გუნდი თუ ღარიბაშვილი?
2: თავითავად ხარია ღარიბაშვილი საგენაცვალე.
0: ღარიბაშვილია მართალი თქვენი
2: აზრით. მას გუნდოვანებაშია ყველა მოცულობა ვერ გავიგეთ. სიმართლე და მაგათიდან ვერ გავიგეთ.
0: დიახ.
2: სადამ კიდე არის საუბრებს ღარიბაშვილი. მაგრამ ხო კიდე ბევრი ინფორმაცია იცის არა
0: გაიხ ცხადია ეცოდინება
2: თან მაგათაც ეშინიან თან ორგზის პრემიერ მინისტრი შინაგან საქმეთა მინისტრი თავდაცვის მინისტრი მაგას უამრავი მხარდამჭერი და ხალხი იყავდა ეხლა ეშინიანთ მაგათ
0: მადლობთ დიდი მადლობა ის
2: მოუგონეს მარხე დაუგეს ძრო განადგურონ სუითო მაგათა აქცია ქვეყანა და ხალხი გვერდზე არ დაუდგება, მაგრამ პირიქით მოხდება გენაცვალე.
0: დიახ, დიახ. მადლობთ თქვენ ზარისთვის, ჩემო ბატონო. ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნების შიში ჰქონდა თუ შური, ეჭვები, აი ამის გამო ვზივარ, ციხეში ვამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი და სხვათა შორის რამდენიმე დღის წინ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძეს განცხადებაც გავრცელდა, რომ დასრულდა უკვე ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების თემაო, ნუ შეუძლებელიაო. ნუ იმიჯურად იმდენად დაზარალდაო ეს იგულისხმა და მართლაც ეს ნდომებიათ თურმე და მაშინ ამ წერილების გამოქვეყნებიდან მე ძალიან მოკლე პერიოდში მამუკამ დინარაძე რატომ ჩამოაცილეს პოლიტიკას საერთოდ? როდესაც წინა დღეებში კაცი გეგმებს ახავდა და რეგიონებში დადიოდა და მართველი პარტიის სასარგებლოდ რაღაც აგიტაციას და სამუშაოებს წევდა და ორ დღეში კაცი გადააყენეს თანამდებობიდან. რატომ თუ ეს სიმართლე არ იყო? კითხვა ჩნდება უბრალოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
3: რატო არის რომ ამ ხარიბაშვილი

0: უტრიალებს ამართლებენ ხალხი რეკავს ამას რაც მაგასთანა შეუნებია თავის პრემიერ-მინისტრობისო ჩაძერილი იმას 10 წელიწადი ჩარუშვილის ციხე მაშინ იყო სათამართო კაი ხო რომივიდა უზერე სათამართოში ამავე თავის სათამართო ევროპაში არ არისო სხვა სხვა ნადგურებდნენ მაშინ ხო კაი იყო რას ეფერებ კი და თქვენ სიმპათიშობთ პატრიოტალიაში ვიგიდა თვითონ მაგის ხვები წეიღოთ რას დაბარაკუთ მაგის გულიდა შეგიყვარდნენ ამბჯალავ სიაში ეგეთ საკუნძულში როგორც კი შეიყვათ მაგას
1: ამას უკვე უპასუხე ბატონო არავის არ გზალავენ და ვერც ვერ
0: ამსაკუთრებს მაშინ ახსოვ და ხალხი
1: აი ჩემო ბატონო კარგი დიდი მადლობა და გავიგეთ თქვენი სათქმელი შედარება გავაკეთოთ დღევანდელ პარლამენტში ვინც შედან ყველა ბიზნესმენია თითქმის ყველა მილიონერია თითქმის ყველა ნაცმოძრაობიდან პორტირებულია თითქმის იგივეა მინისტრთა კაბინეტში იგივე შემიძლია თქვა მერების და გამგებლების დიდ ნაწილზე და მაინც და მაინც ღარიბაშვილის ბიზნესია ტრაგედია ამ ქვეყნისთვის რომელიც ჰქონდა მას ბიზნესი და არაერთი ბიზნესი სავარაუდოდ და შეძლებული ოჯახი იყო ეს ყველამ კარგად ვიცით სასამართლოს რაც შეეხება ეს სისტემა თვითონ შესაძლებელი და ამაში გეთანხმებით ბატონ ღარიბაშვილსაც უნდა მიიღო წვლილი ამ სასამართლოს გათავისუფლებაში მაგრამ მხოლოდ ის ვერ იღებს როგორც ჩანს და ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას ამ კუთხით 557 88 55 88 და გუნდი იღებდა ამ ყველაფერზე გადაწყვეტილებას ამ გუნდის ერთ-ერთი მთავარი პერსონა არ ვიცი რამდენი წელი 10 წელზე მეტია არის ირაკლი გობახიძე მამუკამ დინარაძე ეს ხალხი რომლებიც საკუთარი ქმედებებით როგორც ჩანს დემოკრატიას ნამდვილად არაშენებენ უფრო საბჭოთა კავშირის ყველაზე ცუდ გამოცდილებას იღებენ და მას აბრუნებენ. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა, ეთანხმებით თუ არა მას, რომ დღევანდელმა სამთავრობო გუნდმა უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში, საკუთარი ამომრჩევლებიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, წერს ბატონი ღარიბაშვილი, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობისა და არა პროგნოზირებადი მომავლის შიში. და წერილის ბოლოს ის მიმართავს მართველ გუნდს სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით. ის აგრეთვე მის წინააღმდეგ პირადად და მისი ოჯახის წინააღმდეგ განხორციელებულ სხვადასხვა ფაქტებს ასახელებს, მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე, ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის პოლიტიკური საკითხი, ციხეში ზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო, ეს ბოროტება და უსამართლობაა ჩემი და ჩემი ოჯახის მიმართ. სახელმწიფო ინსტიტუტები დააკნინეს, როდესაც ეს ხდება, დაიჭერენ არ დაიჭერენ ადამიანს, ამას პოლიტიკოსები წყვეტენ, კანონი და სამართალი კი არა. კორუფციაზე როდესაც საუბრობთ საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავთ და სხვას აბრალებთ. მოკლედ ძალიან ვრცელი წერილია, როგორ აფასებთ ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ილია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: მე ძალიან წინს, როდესაც ეხება რაღაცა საქმე საბჭოთა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ
1: არა, მე ვთქვი რომ ცუდი გამოცდილება გაითვალისწინეს და ის დააბრუნეს თქო, თორემ კარგიც ჰქონდა, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირს.
2: კარგიც ჰქონდა კი არა, ეს იყო თანაბარ უფლებიანი სახელმწიფო. დიახ, ეს იყო მართლმადიდებლობის პირდაპირი საპირწონე. აი ხლა იცით რა მინდა თქვა ჩემო კარგო მე მხნეობას უსურვებ ღარიბაშვილს ირაკლი ღარიბაშვილს რატომ იცით ის ქართველი კაცის სახეა რომ შეხედა მაგისი თავისი გამოსვლებით თავისი მტკიცე გადაწყვეტილებებით საუკეთესო პიროვნება ახლა რასაც უყურებ მე რასაც ხედავ თორე არავის ახლა სარგებლობა არავის არ მოუტანიათ ისეთი ცუდი სისტემაა ჩვენთან ჩვენთან არის ეს ბინძური სისტემა, რომელსაც ჰქვია კაპიტალიზმი. კაპიტალიზმი არ არის გენაცვალი ჩვენი სულის საწინდარი, არ არის. და მაგან გამოიწვია ბევრი რამე. და მე მინდა ვთქვა, რომ მე ირაკლის უსურო ძმხნეობა, გამძლეობა სამართლიანობისათვის ბრძოლის ჟენი არ დაკარგოს და მინდა რომ განთავისუფლდეს კიდეც ირაკლი ღარიბაშვილი. ეს გვარი არის მეტად ახლობელი ჩემთვის, ძალიან ახლობელი და მიყვარს კიდეც ეს გვარი. დიდი მადლობა გენერალე რომ მომისმინეთ.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარესთვის. მართლაც რა ასეთი უნდა ხდებოდეს ღარიბაშვილის მიმართ რომ ჩვენ ეჭვი არ გაგვიჩნეს ნამდვილად შურთან და ნამდვილად რაღაც კონკში და კონკურენციასთან გვაქვს საქმე, ხო? აი ეს რომ არ გაჩნეს, ისეთი რაღაც შეუძლებელი ახდებოდეს. აი სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით დაიჭირეს ხალხი და რამდენიმე თვეში გაათავისუფლეს. ეს ბევრად მძიმე მუხლია და ღარიბაშვილს რისთვის ახდევინებენ სასჯელს? საინტერესოა ის, რომ ბიზნესი ჰქონდა და ეს ბიზნესი ფურცელზე არ დაწერა დეკლარაციაში, ამიტომ და ახლა კიდევ რა ბრალს უყენებენ? ანუ 13 წლით უნდათ და 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯონ თავიანთ მეგობარს და თანაგუნდელს. მე ასე მესმის მეგობრობა, რომ შენი მეგობარი თქვა დამნაშავეც რომ იყოს და დააკავეს და ციხეში ზის. შენ უნდა იზრუნო შენი მეგობრის ოჯახზე, გვერდში დაუდგე, ადვოკატი დაუქირავო, დაეხმარო, ის კი არა რომ ლანძღო გარედან და ბიზნესი დაუხურო, ღვინის ქარხანა დაუხურეს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია დედოფლის წყაროში ირაკლი ღარიბაშვილს. ზარია ეთერში, ბოლო ზარია ეს დღეისთვის. გისმენთ, მოკლედ გთხოვთ. გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. კარგით, ნუ გაითიშა, როგორც ჩანს, დავასრულოთ დღევანდელი ეთერი. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს. ნახვამდის, ბედნიერად.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაზარცვული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მული, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
0: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი წერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნუ რა ვინდ უგვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში, მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური, თბილისი.
5: ჩეულებრივ ანტონი ყოველთვის კომპლიმენტს მეუბნებოდა.
6: მე ანტონი არ ვარ. შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: სიფესო მეგობრებო, გერბიან საფასური გადატვირთვის სახელით მოხარული ვართ წარმოგიდგინოთ მზიანი საქართველოს დედაქალაქი თბილისი.
6: ნასტია შესანიშნავი სადღეგრძელოა. როგორც იქნა მეღერსა. იცი რამდენი ხანია ვოცნებო პუტკუნა ხინკლის გასინჯვაზე და ალასნის ველის ღვინოების დაგემოვნებაზე.
5: რა ღვინო პატარა კაცო, შენ ჯერ 18-ისას არ ხარ. ღვინოს ვინ მოყიდის?
6: ნასტია, დაწყნარდი, ჩვენ ხომ საქართველოში ვართ. აქ არ მომყიდიან, ისე გამიმასპინძლდებიან. გერბი?
5: საფასური.
6: გაუმარჯოს საქართველოს.
5: ისე, აი ეს არის შესანიშნავი სადღეგრძელო. ჩაო კაკაო.
6: ჩაო კაკაო. ვინც ერთხელ იხილავს საქართველოს, მოწამულია აქ მეორე დაბრუნების სურვილით.
5: მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური.
6: მოგესალმებით, ჩვენ თბილისში ვართ. ჩვენ ისევ საქართველოში ჩამოვფრინდით. საქართველო ის ქვეყანაა, რომელიც შეგიძლია უსასრულოდ შეისწავლო. შეიცნო ახალი გემოები. უსმინო. და მაინც არასოდეს არ არის საკმარისი. მე ცოლს მოვიყვან.
4: გერბიან საფასური, თბილისი.
6: შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: რა შეიძლება იყოს ჯიშიან შავი ეს კლასის მერსედესზე უკეთესი? მართალია, ჯიშიანი შავი ეს კლასის მერსედესი. მეგობრებო, სასაცილოა, მეც ზუსტად ასეთი მანქანა უნდა მყავდეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ექსპორტის გარეშე. ეს ალბათ ვინმე ბობოლა. დაველოდოთ და ჩემი მანქანაც მალე მოვა. მართლა სახალისო ამბავია.
6: გამარჯობა ნასტია, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი მზიან საქართველოში.
5: გამარჯობა.
6: გამარჯობა ნასტია. ჩვენ ნაბრძანები გვაქვს, რომ ჩვენი ძვირფასი სტუმარი ესკორტის თანხლებით სასტუმრომდე მივაცილოთ. მობრძანდით.
5: დიდი მადლობა. მეგობრებო, თქვენ ცისით, რომ მსგავსი რამ გადატვირთვის ისტორიის მანძილზე არასდროს მომხდარა. რა სპორტული მანქანები, რაზე ალაპარაკი? თავი პრეზიდენტი მგონია. Pound the leather, be the 18, see the plan come together, your beats are JV with no chance to let her, ain't no denying, this butter's more better, I had it up to here like a

0: როგორც იქნა, მე კი არ მომზდებენ, ჩემთან ერთად არიან. რომ იცოდეთ, მეგობრებო, ესე ქალაქში მხოლოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი გადაადგილდება. ვზნეობ საერთოს. სამწუხაროდ ფულით ამ ესკორტს ვერ იყიდით. უბრალოდ საქართველოს ტურიზმის სამინისტროში გაიგეს, რომ გერბიან საფასური თბილისში ჩამოდიოდა და ასეთი საჩუქარი გაგვიკეთეს. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ წესებს ცოტათი არღვევს, მაგრამ ამ ფუფუნებაზე უარს ვერ ვიტყოდი.
1: გერბიან საფასური თბილისი.
0: შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გადახურდავების შემდეგ $100 260 ლარი გამოვიდა, რაც მინიმუმ 2.5-ჯერ უფრო სასი ამოვნოა. იყო 100, გახდა 260. ქალაქში ტაქსი წასვლას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ქალაქამდე ავტობუსი მიდის, რომელიც 50 თეთრი ღირს, რაც მხოლოდ 20 ცენტია. ხომ ვერ მეტყვით ავტობუსი საიდან გადის?
0: ავტობუსი აქ ჯერდება.
2: ქალაქის?
0: დიახ.
2: ცენტრში ნომერი 37 ავტობუსი მიდის.
3: Ну, подождём.
2: დაველოდოთ. მე პატიოსნად ველოდებოდი ავტობუსს და ისეთი რა მოხდა, რისი დაფიქსირებაც ოპერატორმაც კი ვერ მოასწრო. მადლობა, ნუ შეძუხდებით.

0: ვფრინავდა, აღარ გჭირდება. 10-15 ლარი იქნება დარჩენილი.
1: 10-15 მგზავრობა?
0: დიახ.
1: მართლა აღარ გჭირდებათ?
0: დიახ, არა, ესე იგი 30 მგზავრობა. ხო, 30. გამოგადგებათ.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რა მოხდა, ხედავთ? მე უბრალოდ ამ გოგოს ვკითხე, სად იყო გაჩერება და ქალაქში როგორ უნდა მოხვედრილიყავი. მან კი ბარათი მაჩუკა 15 მგზავრობით. პრინციპში ეს მთელი უქმეები მეყობა. ეს საქართველოა. აი, აქ უნდა გაატაროთ. ეს ერთი. ბარათზე რამდენი დარჩა? მგზავრობა 50 თეთრი ღირს. ქვემოთ თქვენი ბალანსი წერია. აქ ბევრად მეტია, ვიდრე მეკონა. ბალანსი 31 ლარია. თუ მგზავრობა 50 თეთრი ღირს, გამოდის რომ 60 ჯერ შემიძლია ვიმგზავრო. გაფრენის დროს შემიძლია მეც ვინმეს გადავცე ეს ბარათი.
2: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: მოგესალმებით თბილისო. ამბავ ჩვენო თავს როგორ გზნობ?
1: კახეთის გზატკეცილი.

0: რა თქმა უნდა, მიყვებოდნენ, რომ თბილისი ლამაზი ქალაქია, მაგრამ ამდენად ლამაზი და ასეთი მრავალფეროვანი თუ იყო არ მეგონა. გაოცებული და აღფრთოვანებული ვარ. ჩვენს არყოფნაში, ძველი საბჭოთა არქიტექტურის ქალაქში, ველური სოკოებივით გამრავლდნენ თანამედროვე ნაგებობები. ისეთი შექმნებაა, თითქოს თბილის დუბაის წყალი გადაასხეს. მაგალითად, იუსტიციის სახლი თითქოს დიდი ფოთლებით არის გადახურული. საინტერესოდ გამოიყურება. მთელი შენობა შუშის კედლებით არის აგებული. ამგვარად უნდოდათ საქმიანობის გამჭვირვალობა და ხალხის უშუალობა ეჩვენებინათ. ეს კი მილებია. ადგილობრივები მათ ასე უწოდებენ, მილები. ერთში მუსიკალური თეატრის, მეორეში კი საგამოფენო დარბაზის გახსნა იყო დაგეგმილი. რატომ იყო? იმიტომ, რომ მილები დღემდე არ გაუხსნიათ. ისინი ჯერჯერობით მხოლოდ რიყის პარკს ამშვენებენ. ეს შენობა კი თანამედროვე მუზეუმს გავს. სინამდვილეში კი ეს პროკურატურის შენობაა. შავი ფერი ქართული სამართალდამცავი სისტემის ძლიერების სიმბოლოა. მინა კი გამჭვირვალობის. ეს უკვე ვიცით.
1: ნასტა, რა დრო შენობებია? ჩვენ არ ყოფნაში ქვეყნის სახელიც კი შეიცვალა. ქართველებს აღარ უნდათ, რომ სოფლიოში მათი ქვეყანა ჯორჯიას სახელით იყოს ცნობილი, რომელიც ადრე ყველას ამერიკის შტატში ერეოდა. მათ უნდათ, რომ ქვეყანა საქართველო ერქვას. ეს მოსახლეობას კი ქართველები. გერბიან საფასურის ისტორიის მანძილზე პირველად ხდება, როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სულ სხვა ქვეყანაში დავბრუნდით.
2: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: შვიდობის ხიდი.
1: თბილისში შეგიძლიათ წარსულიდან აწმყოში იმოგზაურო. შვიდობის ხიდით მტკვარს გადაივლი და თავს თბილისის ყველაზე ატმოსფერულ ნაწილში, ძველ თბილისში ამოღო. ძველი თბილისი, ეს არის გადახრილი ძველი შენობები, დაზიანებული სახურავები და დაბზარული კედლები. პატარა ეზოები, ახლად გარეცხილი თეთრეული სურნელით. ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზია და მოჩუქნიშნებული ხის აივნები, შუშაბანდები. მსგავსი გრძელი შუშაბანდები ქართული ტრადიციული ხალხების აუცილებელი ნაწილია. ისინი სართულზე ყველა ბინას აერთიანებს.
2: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: თბილისში ყველაზე დიდი ახალი ნაგებობა ეს 100 მეტრიანი მაღალტექნოლოგიური ცათამბჯენია. შეხედეთ, ის უზარმაზარ მინის ნატეხს გავს, რომელიც თითქოს ციდან ჩამოვარდა და პირდაპირ საქართველოს დედაქალაქის ცენტრში ჩაერჭო.
1: სასტუმრო ბილდმორ თბილისი.
0: სხვაგან სად უნდა გავშერდეთ, თუ არა საქართველოს ყველაზე თანამედროვე და მაღალ სასტუმროში, ბილდმორში. მეგობრებო, დიდი მადლობა. ასეთი პატივი ჩემთვის არც ერთ ქალაქში არ უციათ. მართლა გეუბნებით.
1: აქეთ მოგბრძანდით?
0: სასტუმრო ბილდმორი არაბმა შეიხმა, ნახაიან ბენ მუბარაკ ალ-ნახაიანმა აშენა. მას სასტუმრო 140 მილიონი დოლარი დაუჯდა. საკმაოდ მასშტაბურია. ძალიან მაგარია. ამიტომ ვინის მსმელ მომღერალ ქართველებს აქ ვერ ნახავთ. ასე რომ მხოლოდ ფუფუნებით და ატმოსფეროთ დადგმით. ჩემ სასტუმროში 216 ნომერია და ყველა მხოლოდ ლუქს კლასის. აქ ყველაზე ძვირადღირებული სამეფო ნომერი ავიღე. ის ყველაზე მაღლა, 30 სართულზეა. Ну что? Аба давать валируют 95000 гривняный номер.
3: Олежа.
0: Олежа. Ама схედავ?
3: Это же просто.
0: Эс чеми საყვარელი ნამცვარია.
3: Кот, они.
0: Так, карги евле вагонс моеге. Номерс მიხედოთ. Карги ახლავე. 220 კვადრატული მეტრის პარკში უზარმაზარი მისაღებია, ფიგურული ხის იატაკი. სასადილო ოთახში ფიგურული იატაკია, ოღონდ ხუთი სხვადასხვა ფერის მარმარილოთი მოპირკეთებული. სადინებელი. ზააბაზანო ნომერი 1. ზააბაზანო ნომერი 2. ოლეჟა ეს ხომ აუზია. სადინებელი ნომერი 2. პანორამული ფანჯრებით. დედოფალი საშიში ნასტა აქ დაიძინებს. მას შემდეგ რაც ტკბილეულს მიირთმევს, აბაზანას მიიღებს და სამყაროს მადლობას გადაუხდის იმისთვის, რომ ოქროს ბარათი მის ხელშია.
2: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: ვახტანგ გორგასალის მოედანი.
1: იცით რა არის საქართველოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა? ადგილობრივი სამზარეულო, ხინკალი, ხაჭაპური, ჩახოხბილი, ჩაქაფული, შქმერული. წამოდით ერთად გავარკვიოთ. და ხარჩო. თბილისში 1001 კაფეა და ნებისმიერი გემოვნების და საფულის შესაფერისი 1001 ტრადიციული კერძი. საკმაოდ ძვირია. ეს რა არის? კერძი 55 ლარს ნამდვილად ვერ გადავიხდი. ამ მუცლის ზემზე 1001 მასპინძელი გიხმობს. ჩემი არჩევანი ყველაზე დაბალ ფასებიან კაფეზე. მეტეხზე შევაჭერე. აქ არის ხინკალი, ქალაქური, მთიულური. სულგუნი კეცე, ჩაქაფული, ოჯახური. აფხაზურა, ჩახოხბილი, კუპატი, შქმერული. თუ შეიძლება ხუთი საკონლის ხინკალი. ასევე აჭარული ხაჭაპური. სუპ, ხარჩო. და კაცითელი.
0: ერთი ბოკალი?
1: არა, მე საქართველოში ვარ. 1 ლიტრი.
0: ლიტრი.
1: ნუ გაუმარჯოს საქართველოს. მოდი, სუპ ხარჩოთი დავიწყოთ. როგორი სქელია? ძალიან ცხელი და ცხარეა. მაგრამ ძალიან გემრიელი. ქართულიდან თარგმანში ხარჩო საქონლის წვნიანს ნიშნავს და მინიმუმ 3 მთავარი ინგრედიენტი უნდა იყოს. საქონლის ხორცი, ქლიავი, ბერძნული კაკალი. აქ ყველაფერი უხვად არის. ახლა კი აჭარული ხაჭაპური. ეს ნავის ფორმის კვერია ყველის, კვერცხის და караკის შიგთავსით. პატარა კურს ჩაგიტარებთ, როგორ უნდა ჩამოთ აჭარული ხაჭაპური. როდესაც მოგიტანენ, გაგრილებას არ უნდა დაელოდოთ. ეს ყველაფერი უნდა აურიოთ, караკიც დადნება და თოხო კვერცხიც მომზადდება. ხაჭაპურს ხელით ჭამენ. მოვადეხოთ ყუა. ჩავაწოთ და აი ასე.
4: Ну вот.
1: Поклет. Уми кверцхи агар игрძნობა. ყველაფერი აირია. და ეს უკვე ყველიან ომლეტს გავს. ძალიან გემრიელია.
4: Ну и наконец.
1: Да болос ქართული სამზარეულოს მთავარი კერძი. ხინკალი. ქართველებს მისი ჭამის მთელი კოდექსი აქვთ. პირველი. ხინკალს მხოლოდ ხელით ჭამენ, არავითარი დანაჩანგალი. თუ ცხელ ხინკალს აიღებთ, თითები დაგეწვებათ. ცივი ხინკლის ჭამა საკუთარი თავის უპატივცემულობაა. რატომ უპირავდი სულს? ხინკალს მხოლოდ ჭაჭასთან ერთად მიერთმევენ. მე ხომ მხოლოდ ღვინო მაქვს. კარგი, არაუშავს ქართველები ამობენ, რომ ხინკალს ქალებით უნდა მოექცე. დაამარილო. მოჭყლიტო, უკბიჩო და მხოლოდ მერე გამოწოვო მთელი წვენი.

0: ხინკლის წვენი სულ სხვა ამბავია. ის გემრიელია და საოცარი სურნელი აქვს. ეს ალბათ კინძია. აი, აქ ჩანს კიდევაც. ბოლო ხინკალი მარათონის ბოლო კილომეტრის მსგავსია. აღარ გეტევა, მაგრამ იცი რომ ბოლოში თუ გახვალ, ეს ნამდვილი ნეტარება.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: აბანო თუბანი.
2: ალბათ ბერმა ჩვენგან მარიცის რომ თბილისი თბილ წყალს ნიშნავს. თბილისი ჩვენი ტეპლოვოცკის მსგავსია. ეს იმიტომ რომ ქალაქი თბილ წყლებზეა გაშენებული. თბილისი შესახებ ერთ-ერთი ლეგენდის თანახმად მეხუთე საუკუნეში მეფე ვახტანგ გორგასალმა ნადირობისას ირემი დაჭრა. ირემა გოგირდის წყაროებთან მიირბინა და განიკურნა. მეფე ისეთი აღფრთოვანებული იყო რომ ამ ადგილზე ქალაქის დაარსება გადაწყვიტა. ასე გაჩნდა თბილისი. იმ ადგილას სადაც გოგირდის წყლები ამოდის ცნობილი გოგირდის აბანოები აშენეს, რომელიც მთელ მსოფლიოშია ცნობილი. ამიტომ აქ ჩამოსვლა და აბანოში არ წასვლა ცოდვა. მე არ მინდა რომ შევცოდო. თბილისში დიდრებისთვის VIP აბანოებია გაკეთებული. რბილად როგორ გამოვთქვა. ისეთი შეგრძნებაა თითქოს მთელი მსოფლიოს გაფუჭებული კვერცხი. ამ ოთახშია.
0: გოგირდის აბანოებით მარტო მდიდრებს არ შეუძლიათ სარგებლობა. მცირე ბიუჯეტიან ტურისტებს შეუძლია აქ შესვლა. ამიტომ მეწავა და ნომერ მეხუთე საერთო აბანოთი ვისარგებლებ.
2: VIP აბანოთი სარგებლობა საათში $60 ღირს. აქ ყველაფერი ძალიან ლამაზია. მოზაიკით მომპირკეთებული კედლები, რამოდენიმე აბაზანა და მარმარილოს მაგი და მასაჟისთვის.
0: საერთო აბანოთის სარგებლობა საათში $1 ღირს. და აი ასე გამოიყურება. ეს კადრები საშინელებათა ფილმებს გაგონებთ ალბათ. მაგრამ წყლის სამკურნალო თვისებებზე ეს ყველაფერი გავლენას არ ახდენს.
2: აბა დავიწყოთ. პირველი რაც გოგირდის აბანოში უნდა გააკეთო, ჭუჭყი უნდა ჩამოიბანო. წყალბადის სულფიდები მხოლოდ სუფთა კანზე მოქმედებს. შემდეგ გოგირდის წყლის ცხელ აბაზანაში უნდა ჩაწვეთ, იმისთვის რომ სხეული სულფიდებით კარგად გაიჟღენთოს. მართალი გითხრათ, ძალიან ყარს, მაგრამ ამბობენ რომ ის გამა ახალგაზრდებს გამაჯანსაღებს, გამალამაზებს და გამაბედნიერებს. ხინკალივით ვარ. ხორცი მოხარშულ ცომში. ძალიან ცხელია და ძალიან ყარს. მორჩა, 6 წუთი გავიდა და უნდა ამოვიდე. ამის შემდეგ ცივი წყლის აბაზანაში უნდა ჩაწვე. სისხლის მიმოქცევის გასაუმჯობესებლად. რატომ არ აქვს ამ აბაზანას ოქროს შუალედი? გაყინული წყალია. მიხვდი რომ თბილისი ერთი უკიდურესობიდან მეორეში გადასვლა. მხოლოდ ერთხელ თქვენთვის ჩავყვინთა. ღმერთო, გაყინულია. საკმარისია ძირითადი არსი გაიგეთ და ახლა კი შემიძლია ყველაზე კარგ და სასიამოვნო პროცესზე მეექვსეზე გადავიდე. მექისეზე. პირველ რიგში მექისე პილინგს გიკეთებთ. ეს რა საინტერესო ღრუბელი გაქვთ?
0: ეს ღრუბელი ძველი ხალიჩისგან მზადდება. დარკანს მოგაშორებთ.
2: ხალიჩისგან?
0: დიახ. ქისა ქვია. ქისა.
2: მექისეები ღრუბელს ქისას ეძახიან. ის შალის ხალიჩისგან მზადდება.
0: საერთო აბანოში ქისა რბილი და ფაფუკი სულაც არ არის. ის ძალიან უხეში და მწყლეტავია. ძალიან სასაცილო შეგრძნება მაქვს. მატყავებენ? თითქოს კანს სუმფარით გაძლიან. ცუდი ქისა, ცუდი. მეღუტუნება. გადმოტრიალდი? ეს არ გადაიღო, თორემ ნასია საერთოდ აღარ გამცემს ხმას.
2: ქისის პილინგის შემდეგ მექისე ნაჭრის ტომარას ბერავს და ნაზი ქაფის

0: რაღაც კაკაც უნდა. ეს ნორმალურია? გამოთ. იცით რას გეტყვით? ეს ქართული აბანოს პროცედურები ძალიან უცნაური რამეა. თანკკივა? და თანკსი ამოვნებს. მაგრამ ეს ამად ნამდვილად ღერს.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
2: ავტოსადგური სამგორი.
0: საქართველოში თბილისის გარდა ძალიან ბევრი საინტერესო სანახაობა, მაგრამ ყველაფრის დასათვალიერებლად საკმარისი დრო ნამდვილად არ გვაქვს. მე ავტოსადგურზე წავედი. სიგნახში მიდიხართ? დიახ. რა ღირს ერთი ადგილი? 6 ლარი. რამდენი დრო დასჭირდება იქ ჩასვლას? საათ ნახევარი. წავიდეთ. გადავწყვიტე სიგნახში წავსულიყავი. გეტყვით რატომ დავინტერესდი? ყოველთვის მინდოდა ქართული ნაციონალური ქორწილის ნახვა. სიგნაღი სწორედ ის ქალაქია, სადაც ქორწილებს კონვეიერული სისტემით 24 საათიან რეჟიმში არეგისტრირებენ. მადლობ, ნახვამდის. სიგნაღი დიდი მოვლილი სოფელია. კლდის ფერდობზე გაშენებული განმარტოებული კუთხე, სადაც ხალხი 7 სოფლის ცხოვრებით ცხოვრობს. გონია რომ ცენტრალურ ევროპაში მოხვდი, შვეიცარიაში, ან მთიან საფრანგეთში. ოღონდ გარშემო მხოლოდ ქართველები არიან. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. სიგნახი ქორწილების ქალაქია. მას ხუმრობით ადგილობრივ ლასვეგასაც უწოდებენ. დღეღამის განმავლობაში აქ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ და იქორწინოთ. ხელის მოსაწერად საბუთებიც კი არ არის აუცილებელი. აი ასე. და აი ისიც, ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი, ქორწინების სახლი. შეხედეთ, მეგობრებო. ნამდვილი ქართველი ნეფე პატარძალი. გამარჯობა. ილია.
3: მაია.
0: ძალიან სასიამოვნოა. ქართული ქორწილის სანახავად მოვედი. აქ ძალიან ლამაზია ყველაფერი. გილოცავთ. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა სიყვარულს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. როგორ?
4: მადლობა, მადლობა, спасибо.
3: დიდი დიდი მადლობა.
0: Ну, что сказать? Расизам. Сигнагиц Латариясავით არის. ან ნამდვილ ქართულ ქორწილს ნახავს, ან ჩვეულებრივს, როგორც ჩვენი ქორწინების სახლებში ახოლმე. მე არ გამიმართლა. და იქნებ, თქვენ მაინც გაგიმართლოთ. სიმშვიდეს და სიყვარულს გისურვებთ.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: თელავის მაგისტრალი.
3: მარტო ეს ემხომარუნებოა რო საქართველოს ლამაზი კუთხეები. ამიტომ მე წერ შესანიშნავ ადგილას. ალაზნის ხეობაში წავალ. ქალაქი სიღნაღი.
0: სიღნაღი უკვე დავათვალიერე. დროა თბილისში დავბრუნდე. გამარჯობა. რუსულად ლაპარაკობ? დიახ. ხომერ მეტყვი, თბილისში საიდან გადიან სამარშრუტო ტაქსები? დიახ. გაჩერება ცოტა მოშორებით არის. იქით? დიახ. კარგი, გმადლობ. თბილისში მიდიხართ? დიახ, თბილისში. შემიძლია წაგიყვანოთ, მაგრამ გზად ჩემ ძმასთან ვენახში უნდა შევიარო. შეიძლება ეს თქვენთვის საინტერესოც კი იყოს. და დიდი გზა? თელავის გვერდით არის. თან თელავსაც ნახავდი, საინტერესოა? დიახ. და რა დამიჭდება? არაფერი, ისე წაგიყვანთ. სერიოზულად? მართლა? რა თქმა უნდა, სამარშრუტო ტაქსით უფრო მალე ჩავიდოდი, მაგრამ ასეთ შემთხვევას ხელიდან ნამდვილად ვერ გაუშვებდი. უფასოდ ალაზნის ხეობაში გასეირნება და ქართული ვენახების ნახვა.
3: ალაზნის ველი უნიკალური ადგილია. ყველა სოფელში სხვადასხვა ყურძნის ჯიშია. ეს კი იმიტომ, რომ ყველა სოფელში თავისი უნიკალური მიკროკლიმატია. მიდიხარ და თითქოს ბოთლიდან ბოთლში მოგზაურობ.

0: წინანდიდან ვაზის უბანში. მუკუზანიდან ახაშენში. ურჯაანიდან კარდენახში. როგორ ჟღერს?
1: ტელგზაზე
0: უამრავი ყავისფერი ნიშნული ხვდება, რაც ღვინის ქარხნებზე და მარნებზე მიუთითებს. მოკლედ, ყველა იმ წერტილს გიჩვენებთ, სადაც ღვინოა. მე ნელკარისის ღვინის ქარხანასთან გადმოუხვიე. საოცარი ადგილია. ანგარშემო მინდვრები, სტეპები და ტყეებია. და ამ ბუნების შუაგულში მოდური თანამედროვე შენობა დგას.
1: დიზაინერსკაე ზდანიე.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიდი მადლობა. დახვედრას ამას ქვია.
1: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაუნება.
2: Наша винодельня.
1: Э, ჩვენი მეღვინეობა, э, ჩვენი ვენახები.
2: Давай
1: ისე იგრძენეთ, როგორც საკუთარ სახლში.
0: В Грузии среди богатых. საქართველოში მდიდარ ტურისტებში ძალიან პოპულარულია მეღვინეობის ტურიზმი. აქ დაწვრილებით გიყვებიან და გაჩვენებენ თუ როგორ უვლიან ვას. ახლა კი ჩემოძვირფასებო გიჩვენებთ თუ როგორ გადაიქცევა. ეს
3: превращается вот
0: это. Амат.
3: Здесь Грузии.
0: აქ ყურძნის წევნებს ჭრიან და ყუთებში აწყობენ. შემდეგ ყურძნის სავსე ყუთები ქარხანაში გადააქვთ. ეს დიდი წვენის საწურია. აქ ყურძნის ყრიან და წვენს იღებენ. აქ ყურძნის წვენი ნელ-ნელად უღდება. აქ ბოთლებს რეცხავენ, ბოთლში ღვინოს ასხავენ, ბოთლს ბეჭდავენ. შემდეგ ამ შესანიშნავ აგრეგატში ეტიკეტს აკრავენ. და ვუალა! ღვინო მზად არის გამოყენებისთვის. ახლა ზუსტად ამის გაკეთებას ვაპირებ.
4: გერბიან საფასური თბილისი
0: სოფელი ზემოხოდაშენი
1: ალაზნის ხეობაში 1 საათიანი გასაერნების შემდეგ სოფელ ზემოხოდაშენში ჩამოვედით. აი ჩვენც მოვედით. აქ ჩემი ახალი ნაცნობის თემოს ნათესავები ცხოვრობენ. მათ საკუთარი სახლი და პატარა ვენახი აქვს. ეს კი ოჯახის უფროსი გივი პაპა.
5: ვენახშია სულა.
6: ო, ურჩა საკრებავი.
1: უკვე ვენახში არიან?
5: და ვინაგრადნიკი ამი. გამარჯობა, გამარჯობა.
1: დამხმარე მოგიყვანეთ. გამარჯობა. ჩემი სახელია ევსეი გოდერძი. დანა გამომართვი? აი, აქ უნდა მოჭრა. აი ასე. ასე პირდაპირ. გონი გავიგე. და აქ უნდა ჩააგდო. თემოს ძმასთან მთელი ნათესაობაა ჩამოსული. ბავშვები, ნათესავები, ბიძაშვილები და დეიდაშვილები. აქ ასია მიღებული. ურძენს ყველა ერთად კრებს. მეც დავეხმარები. გემრიელია? მუშაობ, მუშაობ. მერე ღვინოს დაგვალევინებენ?
0: რა თქმა უნდა.
1: შესანიშნავია. მოკლეფილი ყურძენი ბნელ მარანში მიაქვთ. და აქვე ჭყლედენ. ადრე მტევნებს ფეხებით სპეციალური ხის დაწნა ხელში ჭყლედნენ. ახლა კი ასეთი სპეციალური ყურძენის საჭყლეტი გამოიგონეს. კალმები და ფოთლებიც უნდა ჩავაყოლოთ. ყველაფერს ერთად ყრით. ყველაფერს. აი ოჯახური ქართული ღვინის დაყენების პირველი საიდუმლო. ყურძენს ფოთლებიანად, კურკებიანად და ჩენჩოებიანად ზურავენ. ამიტომაც გამოდის ღვინო გემრიელი, არომატული და მაგარი. შვენიერია და სად მიდის ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი დიდ ქვევრში ჩადის. რომელ ქვევრში? აი აქ ქვემოთ ქვევრია, სადაც წვენი და ჭაჭა ჩადის. ეს ქვევრი 530 ლიტრიანია, ეს კი 1300 ლიტრიანი. ხედავ? აი მეორე საიდუმლოც. ღვინო ამ უზარმაზარ თიხის კასრებში, ქვევრებში დუღდება. ქვევრის კედლები ღვინოს სუნთქვის საშუალებას აძლევს, ხოლო მიწაში სიგრილის შესანარჩუნებლად მარხავენ. და რა ტემპერატურაა საჭირო? 14-15 გრადუსი. მეტი არ არის საჭირო. ამგვარ ოჯახურ მარნებში მანქანების ნაცვლად ადამიანები მუშაობენ. ღვინის დასასურად კი უამრავ ძველებურ ინსტრუმენტს იყენებენ. აი ასეთი ჯოხით ურევენ ყურძენს. ჯაჯა რომ ზევით არ ამოვიდეს და არ გამოშრეს, უნდა

0: გაურიო. აი ამგვარი ჯოხით კი ქვევრებს რეცხავენ. ამ ალუბლის ქერქს ანტისეპტიკური თვისებები გააჩნია. როდესაც ქვევრს ამით ვრეცხავთ, გამოდის რომ დეზინფექციას ვუკეთებთ. ამ კალათ საწურის ნაცვლად იყენებენ. ეს კი სპეციალური ჩამჩაა. გდელი. მას ქვევრიდან წვენის ჯაჯის გარეშე ამოსაღებად იყენებენ. ამ საწურს აი აქ ამაგრებენ და გდელს ქვევრში უშვებენ. აი ასე. წვენი თავსებენ და მერე იღებენ და პირდაპირ სათხში ასხამენ. ეს უკვე ნატურალური ყურძნის წვენია. ესეთი ჩამჩით 300 ლიტრის წვენის ამოღება, მეხუმრები? სახლის წვენის დაყენებას დიდი შრომა სჭირდება. მაგრამ რაც მეც შრომობ, მით გემრიელ შედეგს იღებ.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: ნელკარისის მამული.
2: ჩემო მეგობრებო, მეც აქ ვარ. როგორც ჩანს, საქართველოში ყურძენს არა მარტო ღვინის დასაყენებლად იყენებენ. ღვინით ამზადებენ ჩურჩხელას, ტოლმას, წალამს კი წვადის შესაწვავად იყენებენ. აი ეს მესმის. საქართველოში ყურძნის მოყვანას და წარმოებას დანაკარგი არა აქვს. ზედმეტი წვენისგან ქართულ კბილეულს ჩურჩხელას აკეთებენ. მეგობრებო, ეს ჩურჩხელის ჩონჩხია. ჩურჩხელას ნიგვზით ამზადებენ. მერე ფქვილიან ყურძნის წვენში ავლებენ. შემდეგ კი ძაფით ჯოხებზე კიდებენ. ჩურჩხელა მზეზე შრება და ასე საოცარ და დაუჯერებლად მიმზიდველ იერს იღებს. გემრიელია. გადადუღებული ნარჩენებისგან ყურძნის არახს, ჭაჭას ხდიან. ცეცხლზე აი ასეთი ჭაჭის გამოსახდელი აპარატი დგას. ქვაბი გამოწურული ყურძნის ნარჩენებით არის სავსე. მას ყურძნის წვენს ამატებენ და თავს კარგად ახურავენ. ეს ყველაფერი დუღდება, ორთქლდება და კონდენსატი წარმოიქმნება. მთავარი ის არის, რომ აქედან ჭაჭა წვეთავს. ახლა კი მოგიყვებით, როგორ უნდა შეამოწმოთ натуралურია თუ არა ჭაჭა.
3: Берёте рюмочку.
2: Айгет чика.
3: Например. Наливайте.
2: Чамоасхит.
3: И
2: да.
3: Заливайте вагон.
2: Цецхში შეასხით. Цецхლი ალდება. გამოდის რომ ჭაჭა натуралურია.
1: Гербиан сапасури. Тбилиси.
2: Гиви папас сахле.
0: ყველა ქართულ ოჯახში ყურძნის კრეფა სუფრით მთავრდება. Хват. აი ასე. ესე?
4: Так отмечают ртвели.
0: აღნიშნავენ ртველს, დღესასწაულს, რომელიც მოსავლის აღებას ნიშნავს. რა თქმა უნდა, ამზე იმიდან არავინ გამომიშვებდა. აი ასე, გამოგივიდა. კარგია. ქართველების кейპს სუფრა ეწოდება. თარგმანში მაგიდის გადასაფარებელს ნიშნავს. სუფრას თავისი წესები აქვს, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეთ, ქართველები რომ არ გაანაწყენოთ. პირველი წესი. სუფრა ყოველთვის ლოცვით იწყება.
5: ამინ.
0: ამის შემდეგ თამადას ირჩევენ. ეს ძალიან ძვირფასი ადამიანი უნდა იყოს. თამადა უფროსი იქნება. მოდი დავსვით. სუფრის კიდევ ერთი სავალდებულო წესი, რაც უფრო ძვირფასია სტუმარი, მით ახლოს ის თამადასთან.
4: ближе меня.
0: Чем зя ახლოს მხოლოდ გივი პაპაზის. ეს დიდი პატივია. აბა, დავიწყეთ. პირველ რიგში თამადა საფრიგძელებენ. ყოველ წელს კარგი მოსავალი ყოფილიყოს. შემდეგ მშობლების აფრიგძელოა. ვისაც მშობლები ცოცხალი ყავთ ღმერთმა ჯანმრთელობა მისცე. ვინც გარდაცვლილია ნათელში ყოფილიყვნენ. და აუცილებლად მეგობრობის აფრიგძელო. აბა, ჩვენ მეგობრობას. და ყოველას ერთად გაგვიმარჯოს.
3: Ну что, друзья?
2: Аба, მეგობრებო, супра кашлилия. Ак არის ხაჭაპურის, ხინკალის, ფხალის და ტოლმაც. Мне втре, რომ ქართული супра არამხოლოდ ქართული საჭმელია, ეს კამპანია. შესანიშნავი სადღეგრძელოა. Так, ребята.

0: მეგობრებო. მინდა მინდა მოგახსენოთ, რომ მალე ქართველზე დავქორწინდები.
1: ო,
0: ცოლ შევირთავ. დიახ. ამას დიდხანს მალავდით, მაგრამ მე და ნასტია ვხდებით ერთმანეთს. და მალე ქორწილი გვაქვს. და ქორწილი კახეთში გვექნება. ევსეი, შენ და შენ საწოლეს გაგიმარჯოთ. თქვენ სიყვარულს გაუმარჯოს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ბევრ ბავშვს. თქვენ სიყვარულს და ბედნიერებას გაუმარჯოს. მადლობა. მიუხედავად თქვენ და მიდიდი სიყვარულისა და პატივის ემისა, მართალი გითხრათ, ნამდვილად არ ვიცი, სადაა ვიძინო. ანუ აქ შემიძლია დარჩენა? აქ? ამ მაგიდასთან შემიძლია დავიძინო? მოდის გიხდით? დროა დავიძინო. ჯობია თავი გავიმაგრო.
2: გერბიან საფასური, თბილისი.
3: გივი პაპა სახლი.
0: დრუსია. მეგობრებო. როდესმე თუ შეგრცხვენიათ. როდესმე თუ მიგიციათ ისეთი დაპირება, რაც ვერ შეასრულეთ. მე ცოლი მომყავს. სასტუმრო ბილტმორ თბილისი.
3: დიდი მშვიდობისა. გაგიგია თანდაზა. როგორც მუშაობ, ისე ჭამ. გაგიგია? აი შეხედე.
4: как работает.
3: ასე წამყვანი მუშაობს.
4: и как работает.
3: ასე კი ოპერატორი.
0: ორი საათი და თბილისში ვიქნები. იმედია გამოვიზინებ.
2: გერბიან საფასური, თბილისი.
3: თბილისში ჩვენი ბოთლი კარგად გახურდა გოგირდის აბანოებში და გაგრილება გადაწყვიტა. ამისთვის ვახტანგ გორგასლის ქუჩა გადაიარა და სანაპიროზე მიწის ქვეშა გვირაბში დაიმალა. ის შესასვლელთან 20 მეტრში რკინის საფეხურის ქვეშ ეძებეთ.
2: გერბიან საფას

0: ლორწმუნე რომც არიყოთ. ამის ნახვა ნამდვილად ღირს.
1: მამა დავითის ეკლესია.
0: აი რისთვის უნდა მოხვიდეთ აქ? აქ ნამდვილ მრავალხმიან ქართულ გალობას მოისმენთ ანსამბლის სახიობას შესრულებით.

0: როგორ მღერიან ასე. ქართული მრავალხმიანობა კაცობრიობის ისეთივე განძია, როგორც ხეოფსის პირამიდა, ჩინეთის დიდი კედელი და ამაზონის ტყე. მასაც იუნესკოს ორგანიზაცია იცავს.
1: Извините. Это просто волшебно.
0: Я утреба.
2: Я не знаю,
0: как этот музыкальный инструмент из хмеби როგორ უნდა გამოსცე. Тугинда гарет гавидет და გაჩვენებთ ეს როგორ გეტება. ჩემთან ერთად?
1: Ну, конечно.
0: რა თქმა უნდა. Мართლა? რა თქმა უნდა. ქართული მრავალხმიანი მუსიკა უნიკალურია. უკეთ რომ მიხვდეთ გეტყვით, რომ მათ 7 ნოტი არ ყოფნით. ევროპულ მუსიკალურ კულტურაში 7 ნოტს იყენებენ: დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი, დო. ჩვენ კი 12-ს ვიყენებთ. ჩვენ ნახევარ ტონალობაში შეგვიძლია ვიმღეროთ. ახლა გიჩვენებთ.

0: საქართველოს ყველა კუთხეს თავისი განსაკუთრებული ჟღერადობა აქვს. ახლა კრიმანჯულს ვიმღერებ.
1: It sounds like
2: Yes, we chuka.
0: Дедлис хмас გამოვცემ. Кременчули, ყელის რთული სიმღერა. რაღაცით ალპურ იოდელინგს გავს. ერთ რამეს მივხვდი. ქართული ხალხური სიმღერა ისეთი რამეა, რასაც ვერავინ გააყალბებს. ასე რომ იმღერო, უბრალოდ ქართულად უნდა დაიბადო.
3: გერბიან საფასური თბილისი
0: ცეკვის სტუდია მელიტა
4: გამარჯობა თბილისში თუ დრო გექნებათ აუცილებლად გაიარეთ ცეკვის მასტერ კლასი $35 და აჭარულის ცეკვა ისწავლეთ
5: 6 7 8

0: სხვა დროს კიდევ როდისიც ეკვებ ნაციონალურ ქართულ ცეკვას ტრადიციულ სამუში, თანაც მოცეკვავეებთან ერთად.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: მაგისტრალი S60.
2: გადავწყვიტებ ბოლო ზალა მომეკება და საქართველოს კიდევ ერთ შესანიშნავ ადგილას გამოქვაბულების ქალაქ ვარძიაში წავსულიყავი. წინ საკმაოდ დიდი გზა. აქედან 4 საათი ჭირდება, მაგრამ ეს ამად ნამდვილად ხერხს.

და აი ისიც საქართველოს უძველესი საოცრება ქალაქი ვარძია. ადრე ვარძია უჩინარი ქალაქი იყო. წარმოიდგინეთ, მთელი ეს დიდებულება გარედან კედლით იყო დაფარული, რომელიც მორიგი მიწისძვრის დროს ჩამოინგრა. წამოდით, ნახოთ შიგნით რა ხდება. გამაოგნებელია, როგორ შეძლო ხალხმა

სამშენებლო ტექნიკის გარეშე 13 სართულიანი სახლის სიმაღლის და 600 ბინიანი მაღალსართულიანი საცხოვრებლის კლდეში გამოკვეთა. ვარძიამ ტრისგან თავის დასაცავი თავშესაფარი იყო. ხალხი ცნობით რომ არ გამოსულიყო გარეთ, რათა მტერს არ მოხვედროდა თვალში, ის სრულიად ავტონომიური გახადეს. გააკეთეს წყალგაყვანილობა, რომელიც ოთახის ჭებში წვიმის წყალს აგროვებდა. საკვებ მარაგს ნელ ოთახებში ინახავდნენ. ეს მაცივარი ოთახია, ეს ბიბლიოთეკის ოთახი. აქ კი აფთიაქი იყო. ეს კი სატრაპეზოა. მაგიდაც კი აქვთ. დაახლოებით აი ასე უნდა დაჯდეთ და აქ მიერთვათ. როგორ ფიქრობთ, ქალაქში ყველაზე დიდ ოთახში რა იყო? მეფის საძინებელი? მისი მეგობრის ოთახი? არა. ეს პრესის ოთახია. აი აქ ჩადიოდნენ ფეხშიშველი ქალბატონები და ყურძენს წურავდნენ. წვენი კი აი ასეთ ძველ ქვევრებში გროვდებოდა. ჩემი აზრით ამ თაღებში საძინებლები იყო. იატაკზე ტყავს აფენდნენ. ამ ღრმულებში სანთლებს დებდნენ. ვინმე გია თავის ნინოს ეხვეოდა და ამ ხელნაკეთი ქვის თაღის ქვეშ იძინებდნენ. თქვენ გეგონათ სულ ეს იყო? არა. აქ უზარმაზარი კლდეში ნაკვეთი მონასტერია ააგეს და ფრესკები მოხატეს.

0: ალბათ იკითხავთ, რითი უნდა გაერთოს მდიდარი ადამიანი საღამოს თბილისში. შეგიძლიათ ქალაქში ისე ირნოთ, ან რამე კონცერტზე წახვიდეთ, ან ბოლოს და ბოლოს რესტორანში წახვიდეთ, ან შეგიძლიათ სამივე გართობა ერთად შეითავსოთ.
1: ბორანი ბორანი.

0: Тбилиси. Гагимарджос Тбилиси.
1: За тебя.
0: Шестенишнавый хар.
2: Здесь сейчас лишенник Тбилиси, где вы про джадоснори хтеба. ვერასოდეს ვიფიქრებდი რომ ამას ვიტყოდი, მაგრამ თბილისში ოქროს ბარათი საერთოდ არ მჭირდება. ქართული სტუმართმასპინძლობის წყალობით ადამიანი $100 თაც ისევე შესანიშნავად დაისვენებს, როგორც ის მდიდარი ტიქსე რომ არის. ვიცი ეს რა? ნასია?
3: ნასია?
2: მართლა ის არის? ნასია?
0: მერთა.
2: შენ ხარ?
0: შენ აქ საიდან?
2: ნასია, მე წამიყვანე.
0: ეს გამაკლდა. შეგვიძლია ნაპირთან მივიდეთ?
2: Ну, приветики.
0: Гамарджос.
1: Как твой вечер?
2: Როგორ ატარებს საღამოს?
0: Ам წუთამდე ბევრად უკეთესი იყო.
1: Как был до этой секунды. У меня наоборот.
2: Мне кидай перекид.
0: Каркасиадзе дадеки?
2: Хо.
0: Шави гуйно миртви. Бევრი მაქვს. შეიძლება ახამდეს გასინჯე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არა ასეთ გარემოში.
2: მეწმუნე, ბევრი რამდალიო საქართველოსში ამისთვის ფული საერთოდ არ გჭირდება.
0: მე ვთვლი, რომ ეს პირველი საუკეთესო სადღეგრძელო იყო.
2: საქართველოს გაუმარჯოს.
0: საქართველოს გაუმარჯოს. ამას თუ ხედავ.
2: შვიდობას და სიყვარულს გისურვებ.
0: სქემა და მეთოდიკა უკვე გაიგეთ.
2: დიასახლისო, დასაძინებლად მივდივარ.
0: საერთოს თუ გზნობ.
2: გრუზია. საქართველოს.

0: дорогие друзья.
1: Зверпасо мегобребо.
0: Увидимся с вами.
1: Шемдек калакши шевхтебит. Хумро. Эс хамуздэлоба.
2: შესანიშნავი საფრთხეა.
3: გერბიან საფასური თბილისი.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
2: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
3: შენ ისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენ ისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენ ისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
2: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდქება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველოს აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივეახლო ალავერდს და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოებით შევიყვარო საოცარი ამბანდქება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები დაკარგული
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას. აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
2: ლალა ბაჰადურ შასტრის სახელობის აეროპორტი.
3: მოგესალმებით ყველას. თქვენ უყურებთ გადაცემა გერბიან საფასურს და ჩვენ ვარანასში ჩამოფრინდით.
2: მოყურებელს გული არ დაწყდეს, მაგრამ საერთოდ არ მინდოდა ინდოეთში ჩამოფრენა. აქ ცხელა და უჰაერობაა, წინა ჯერზე საერთოდ
3: რას ნიშნავს არ გინდოდა?
2: და თანაც ეს ბუზები, ძროხის ბუზები.
3: მოიცადე, ეს ხომ ინდოეთის ყველაზე კოლორიტული ქალაქია. აქ თითქმის 1000 ტაძარია. ეს ინდუიზმის მთავარი ადგილია. ხატი, განგი, ეს ხომ წმინდა ადგილია. ამას როგორ ამბობ?
2: ესე მითხარი, რომ ზათხარ აქ ზურგჩანთით სიარულისთვის.
3: რა თქმა უნდა,
2: მზადდა. მე ზუსტად ეს მინდა. მიდი აგდე მონეტა, იმედი მაქვს, ასეც მოხდება.
3: გერბი?
2: საფასური.

0: მაპატი ენასია.
1: ღმერთო, ეს როდის დამთავრდება? ესე როდემდე უნდა გაგრძელდეს? ღმერთო, რატომ ვისჯები?
0: ეს
1: რატომ ემართება? ვინ დამწყებლა? ამიხსენით.
0: დაწყნარდე.
1: დავწყნარდე. რა ჩვენ ნამ გადაცემა შემოგვიდი, მას შემდეგ სულ ღარიბი ვარ.
0: ყველაფერი კარგად იქნება.
2: Всё будет хорошо.
0: Правда. გამომართვი.
1: აი ესე. წადი, წადი მოუშორდი.
2: Иди.
1: წადი.
2: Я уже не знаю.
1: უკვე აღარ ვიცი.
0: წარმატებები.
1: აქ წარმატება საკმარისი არაა. ანტისეპტიკის და ბუზების აეროზოლის გარდა აქ არაფერი გიშველის. და ვენტილატორი. და საერთოდ სახლში მინდა.
0: ვარანასი, ეს ის ინდოეთია, რომელიც ძარღვებში სისხლს გიყინავს.
1: путешественники Варанасидан დაბრუნებული მოგზაურები თავიანთ შტაბეშტილებებს ერთი სიტყვით აღწერენ. შოკი. მერტო აქ რატომ მოხდი?
0: დარჩით ჩვენთან და გიჩვენებთ ქალაქ სადაც ერთად არსებობს სამოთხე და ჯოჯოხეთი.
3: გერბიენ საფასური ვარანასი
1: ლალა ბაჰადურ შასტრის სახელობის აეროპორტი
0: ინდოეთში ყველაზე ძვირფასთა პომპეზურ ტრანსპორტად საქორწინო ტრანსპორტი ითვლება. საინტერესოა რა ტრანსპორტს იყენებენ ქორწილებში. ლიმუზინებს თუ რეტრომანქანებს? არა, მაპატიეთ, მაგრამ მე ვერცხლის პრობლემიან ოქროს ეტლს დავიქირავე. ეტლი ყველა ინდურ ქორწილში სავალდებულო ტრანსპორტია. ის ჟასმინის და ყვითელი ყვავილის აცმებით. ოქროს ტახტითა და ლომის თავის სახელურებით არის გაფორმებული. და მასში ჯიშიანი ცხენებია შებმული. წავედით. სკავსი ეტლით მიღავთ სასიძო საპატარძლოსთან პირველ შეხვედრაზე. სიძეს თავზე ვარდისფერი ტურბანი ახურავს. ეტლს კი წინ გოგონები მიუძღვიან, რომლებიც ფეხქვეშ ყვავილის ფურცლებს ყრიან. თელამ წარმოდგენას ინდურ ქორწილებში ნათესავების და სტუმრების გასაოცებლად აწყობენ. ჩემთვის კი ეს ქალაქში მაქსიმალურად პათეტიკურად შესვლის საშუალებაა. ჩემი თავი პრინცი რამა მგონია. ლალა ბაჰადურ შასტრის სახელობის აეროპორტი.
1: მოკლედ $100, 6500 რუპია გამოდის. სასწრაფოდ მომინდა, ქალაქში შევარდა. თავის კალაშკი მიოფიანდება. ამ შესანიშნავ ქალაქში შევარდა, სხვადასხვა მეთოდებით შეგიძლიათ. მაგალითად, ველორიქშა. ძალიან იაფია, მაგრამ ძალიან ნელად ადის და ძალიან ხმაურიანია. მოტორიქშა ცოტა უფრო სწრაფად ადის, მაგრამ იგივენაირად ხმაურიანი, ჩახუთული და მტრიანია. მერტო ჩემო ცოტა დაუჩქარე. არის კიდევ ერთი ავტობუსით მგზავრობის ვარიანტი, მაგრამ ეკონომიის მიზნითაც კი არ არის საჩემო ვარიანტი, იმიტომ რომ ის ჭუჭყიანია. და ვინ იცის საერთოდ სად მიდის და რა ღირს? სასწრაფოდ მინდა ჩამოსვლა. და არის მაგალითად ლუქს ტაქსი. მას აქვს კონდიციონერი, ტყავის სავარძლები და საკმაოდ დიდი სივრცეა. და კომფორტულიც არის. არჩევანი ოქროს შუალედზე გავაკეთე. ტაქსი ოღონდ არა ლუქს კლასის. ის $2 თიაფია. ეს შესანიშნავი, ფართო, კომფორტული ტაქსია კონდიციონერით, მაგრამ სამწუხაროდ ის არ მუშაობს. ამიტომ პანჯრებს ვაღებ და ინდური საუნით დავტკბები. გიჟდები. Airport Road.
0: გამარჯობა. ეტლის პლუსები თავიდანვე ჩანს. ყველა ბოლივუდის ვარსკვლავით გიყურებს. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა.

0: ბავშვი, რატომაც არა. ახლა ფუმფულა ადამიანს მიყვებით.
1: მახნათქო.
0: ამერტო, ეს სად მოვხვდი? მოგესალმებით, მოქალაქე, ვარ მოგერიდოთ. მიხედეთ თქვენ საქმეს.

0: კარგია რომ საცობია და მაინც და მაინც ამ ადგილას გავჩერდით. მაგარია. ო! გრძნობ, ძალიან მიმხიარულებ. ოჩახ, მეგობარო.
1: რისისონია. ეტლით საერთნობა პირველი 10 წუთია სასიამოვნო, როდესაც ყველა სურათებს იღებს. მერე კი ყველა მინუსი თავს იჩენს. არანაირი ხმის იზოლაცია, უჰაერობა, სიცხე, ცხენების სუნი და ყველაფერ ამაში $150 უნდა გადაიხადო. ალო, ლენ?
0: გიზმენებს ეირა გინდა.
1: აღარ მინდა ეს ეტლი.
0: რა?
1: ამით გადაადგილება წარმოუდგენელია.
0: ლიმუზინი ხომ არ მოგართვა?
1: მოიცადე, არ მინდა, არავითარი ლიმუზინი არ მინდა. რამე ჩვეულებრივი მანქანა მომიყვანეთ.
0: კარგი, ისე მოგიყვანთ მანქანას.
1: კარგი. დიდი მადლობა. გაიცანით, ინდური წარმოების საოცრება. Mahindra XUV500. Mahindra ინდური პრემიუმ კლასის ჯიპია. ინდური ფასების ფონზე ის კოლოსალურად ძვირიღერს. საშუალო ფენის ინდოლს 40 წელი მოუწევს ფულის მოგროვება, რომ მსგავსი მანქანა იყიდოს. კარადის მსგავსი სახელური აქვს. და კარადის კარივით იკეტება. არც იკეტება. კარგი, წავიდეთ.
2: გერბიენ საფასური. ვარანასი.
1: ლაკნაუ ვარანასი როუდი.
0: მერტო ეს სად მოხდი? ვარანაში შესვლისას გონია რომ საგიჟეთში მოხდი. გზებზე მანქანების, მოტორიკშების, მოპედების და ურიკების საოცარი ქაოსია.
1: გზებზე საოცარი ხალხის მასა ირევა. ქუჩები სავსეა მსხვილფეხა საქონლით. ვინ-ვინ და ცხოველები აქ თავს სიტუაციის მართველებად გრძნობენ. ძროხები შუა ქუჩაში მშვიდად წვანან. და ყურადღებას არ აქცევენ არც საყვირების ხმას, არც იმას, რომ შეიძლება ვინმე გადაუაროს. იმიტომ რომ ეს მათი ქვეყანაა.
0: აი სად შეგიძლიათ მართვის მოწმობის ასაღებად გამოცდა საერთოდ არ ჩააბაროთ. საკმარისია.
1: დალმანდი როუდი.
0: ვარანასი პირველივე წუთიდან გატყოვებთ. ამ ქუჩის ლაბირინთებს თავს ვერ დააღწევ. ეს რაღაც ვაქანალია. მინდება რომ ქუჩის შუაგულში დავდგე და ვიღრიალო. კმარა. ყველგან სიბინძურია. ქუჩები ნაგვითაა სავსე. შესანიშნავია. მაიმუნებიც აქ არია. როგორც ჩანს ვარანაში ნაგავით, ისევე როგორც ძროხები სიწმინდეთ ითვლება. მისი ადგილიდან მოშორება არ შეიძლება. ღმერთო, რა დავაშავე აქ რომ მოვხდი? На каждом шагу. ყოველი ფეხის ნაბიჯზე გზაზე ამ უცნობი წარმომავლობის და საზიზღარი ფერის ლაქები და მასებია. ეს ქალაქი იმდენად ბინძურია რომ არაფერს არ მინდა შევეხო.

0: მერთმა აკნას, მე შემეხოს ვინმე. ხვდები რომ სასწრაფოდ ანტისეპტიკური საშუალებები მჭირდება. ბევრი ანტისეპტიკი მთელი მაღაზია მჭირდება.
1: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
0: ტრიპურა როუდი.
2: ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ჩვენ ვარანასი ჯოჯოხეთი გგონია. მაგრამ ინდუსებისთვის ის მიწიერი სამოთხეა. ვარანასი ინდოეთში ყველაზე წმინდა ადგილია. ეს იგივეა ჩვენთანაც, რომ ყველა მონასტერი და სალოცავი ერთ ადგილას მოათავსო. ამაზე წმინდა ადგილი ნამდვილად არ იქნება. როგორც კი ვარანასის ცენტრში ხვდებით, საკმევლის სუნი გაბრუებთ. შეძახილები და ლოცვა შენს ტვინში აღწევს და ტრანსში იძირები. ამბობენ, რომ წმინდა მდინარე განგის სანაპიროზე არსებული ეს ქალაქი თავად ღმერთმა შივამ შეარჩია თავის მიწიერ სამფლობელოდ. ინდუსებს სწამთ, რომ ვარანასში ერთხელ ჩამოსვლაც კი საკმარისია ცხოვრებისეული ცოდვებისგან გასათავისუფლებლად.

0: გერბიან საფასური ვარანასი
1: რამკატორა როუდი
2: ვარანასში არც პარაშუტებით ხტებიან და არც კაზინოებში დადიან ლამბორგინებით არც ერთი პატიმოყარე ტურისტი აქ გასართობა არ ჩამოვა ვარანასში ნერვების გამოსაცდელა ჩამოდიან და რაც უფრო მეტი ფული გაქვს, მით უფრო მეტად გამოცდით თქვენს ნერვებს. მე ოქროს პარადი მაქვს და ამიტომ ცოტა ხანში ისეთ ადგილას მოხვდები, სადაც ჩვეულებრივი ტურისტი ვერასდროს მოხვდება. ვარანასმა თავისი ბნელი პოპულარობა იმით მოიპოვა, რომ აქ ღია ცის ქვეშ სოფლიოში ყველაზე დიდი კრემატორიუმია.

ნაგატი მონიკა არნიკას კრემატორიუმში უკვე 2500 წელია შესვენების გარეშე 24 საათის განმავლობაში ამთია ცეცხლი. ყოველდღიურად აქ მთელი ინდოეთიდან 400-ზე მეტ გვამს წავენ. ვარანასში ხალხის სასიკვდილოდ სპეციალურად ჩამოდის. ისინი სპეციალურ ჰოსპისებში ცხოვრობენ და ზოგიერთი წლობითაც კი ელოდება სიკვდილს. სიკვდილის შემდეგ გვამს ზაფრანის ფერ ნაჭერში ახვევენ. ინდოეთში ის ცეცხლთან ასოცირდება და წმინდად ითვლება. გვამს მანტრის სიმღერის ფონზე მონიკა არნიკსე მიასვენებენ. შემდეგ განგის წმინდა წყლით გამბანენ. გამბანის რიტუალი გარდაცვლილის ნათესავებმაც უნდა ჩაიტარონ. შემდეგ მიცვალებულის სხეულს კოცონზე დებენ. გონი ცუდად ვარ. ახლა გული ამერევა. ჩვენებური ადამიანისთვის ეს საშინელებათა ფილმს ჰგავს, მაგრამ ინდუსებისთვის ეს ყველაზე წმინდა რიტუალია. თუ ვარანასში მოკვდები და შენს გვამს კოცონზე დაწვავენ, ხოლო ფერფლს, წმინდა განგის წყალს გაატანენ, შენ მოკვშის მიაღწევ, რაც იმას ნიშნავს, რომ სული აღორძინების ციკლია.

0: ლიდან თავისუფლდება და მარადიულ თავისუფლებაში გადადის. ამიტომ მილიარდნახევრიანი მოსახლეობის ყოველი ინდუსი ოცნებობს ამ რიტუალის გავლაზე.
1: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
0: ვარანასის სანაპირო.
2: ესე აყროლდეს დამგრძალავი კოცონის სუნით. მე კი $28 განგზე კრუიზში გავემგზავრები. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ამ სანაპიროდან წასვლა ასეთი სასიამოვნო იქნებოდა. ყველაზე კარგად ქალაქს წყლიდან დაათვალიერებ, იმიტომ რომ ამ საფეხურებზე, ხატებზე ხდება ყველაფერი. ისინი პირდაპირ წმინდა წყალზე ჩადის. ეს მღრიე, მოდით ვთქვათ, კაკაოსფერი წყალი ინდუსების ყველაზე მთავარი სიწმინდეა. მისი წყლები მათთვის სამკურნალოა. განგში ბანაობა ნაშლობის ცერემონიალის ტოლფასია. მეცნიერებისთვის კი განგი დაავადებათა ბაქტერიების და მომაკვდინებელი ინფექციების ბულიონია. ამ დინარში მთელი ინდოეთის ფეკალური მასები და ტოქსიკური ნარჩენები ჩაედინება. აქვეყრიან კრემაციის შემდეგ ნახევრად დამწვარ გვამებს. სტატისტიკის მიხედვით, ამ წყლის განწელეწადში 1,000,000 ინდუსი კვდება. მათი მესამედი კი ბავშვები არიან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ინდოელები განგში სარეცხს რეცხავენ. სვამენ კიდევაც. ბანაობენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ. რეალურად ვარანასი აბსურდის ქალაქია. და ალბათ ამ აბსურდშია ამ ქალაქის ბრწყინვალება. აი ასე.
1: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
0: ქაოსის, სიბინძურის და სიღარიბის ფონზე, განგის წმინდა წყლის სანაპიროზე, დიდებულად არის აღმართული სასტუმრო ბრიჯერა. ვარანასი ეს ყველაზე ძვირფასი სასტუმროა. ცოტა ხნის წინ მან 200 წლის იუბილე აღნიშნა. ქუჩა, რომელსაც ჩემ სასტუმროსთან მიყავხარ, იმდენად ვიწროა, რომ ფეხით მომიხდა სიარული.
2: გატი დარფხანგა.
0: გიორგი. ნამასტე. ნამასტე. ეს რა ხდება? შეიძლება წავიდე. სასტუმრო ბრიჯერამაში არა როგორც გამლელ ტურისტს, არამედ როგორც სამეფო ოჯახის წევრს ისე ხვდებიან. ნამასტე. ღმერთო, ეს რა სილამაზეა. ბრიჯერამა დღეს არის ტურისტებისთვის განკუთვნილი VIP სასტუმრო. თავიდან კი ის ნამდვილი სასახლე იყო, სადაც სახელმწიფო მინისტრი ნაგპური ცხოვრობდა. ორასი წლის შემდეგაც კი ინდოეთის საზომებისთვის ეს ძალიან ძვირფასია. ჭერი ოქროვერცხლითაა მოხატული. აქ კი ღილაკის ნაცვლად ზარეკიდია. და კარსაც ადამიანური გასაღებით აღებ და არა ბარათით. სასტუმროებში მსგავსი რამ დიდი ხანი არ გვინახავს.

საწოლზე ფარდები კიდია. შეხედეთ, კედლებზე ბევრი პატარა თაღია. ახლა ის უბრალოდ დეკორია. მაგრამ ადრე, როდესაც ელექტროენერგია არ იყო აქ, ლამპებს დგამდნენ და ასე ანათებდნენ მთელ ოთახს. პირველი შეგრძნება ისეთი მაქვს, რომ თითქოს საფეხურები ავიარე და საერთოდ სხვა განზომილებაში აღმოჩნდი. როგორ შეიძლება, რომ ამ სიბინძურის და გუბეების შემდეგ აქ მსგავსი რამ არსებობდეს? აქ ისეთი სუფთა და სწორი მარმარილოს იატაკია, რომ აქედან შეჭ

0: ჭამ კიდეც. თან სიჩუმია. არავინ არ ყვირის, არც დარბის.
1: გააჩუმეთ საყვირები, საკმარისია.
0: ასე მგონია, ღამეს აქ რომ გავათენებ, მეორე დილით ვერ გავიხსენებ, რომ ქვეყანაში მიმყოფებოდი.
2: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
0: რაიონი გოდოვლია.
1: ევსეიმ ვარანაში ყველაზე ძვირადღირებული საცხოვრებელი გვაჩვენა. მე კიდევ ყველაზე იაფასიანს გაჩვენებ. ყველაზე იაფი ეს საწოლია. მუყაოზე სრულიად უფასოდ. არის დოლარნახევრიანი საწოლები ჰოსტელში. არ გატყუებთ. აი შეხედეთ. ასევე შეგიძლიათ 23 დოლარად სამვარსკვლავიანი სასტუმრო სრულყოფილი ნომერი იქირაოთ. აი ისიც, სასტუმრო შიგანეშა პალასი. განეშა არ ვიცი რა არის, მაგრამ აქ ყველგან განავალია. ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, საშიში ნასტუშკა მზად არის თავისი ლუქს ნომერი წარმოგიდგინოთ. სად წახვედი? იქით უნდა წავიდეთ. წამოდი. აქ რა თქმა უნდა, ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. თვარი დაგუჭეთვით, რომ ვერ ხედავთ. ვერაფერს ხედავთ და არაფერი გესმის. ინდოელები არიან, სულ რაღაცას აშენებენ. ეს არ არის თავარი. თავარი არა იმალება, თუ არ იმალება ამ კარსიკით. ნახლავე, ახლა რა? ყველაფერი იქნება. ვუალა! იცით რას გეტყვით? ინდოეთისთვის ეს უმაღლესი დონეა. ეს ისეთი სიტყვაა, რასაც მხოლოდ ოცნება შეიძლება. ამიტომ თავი დედოფალი. Ну, მოკლედ თავი დედოფალი მგონია. ნეიც არის გამზირი.
0: მე კი ვაგრძელებ ინდურ ეგზოტიკაზე ფულის ხარჯვას. დღეს გადავწყვიტე ადგილობრივი ველური გასართობი გავიცნო. უძველესი საბრძოლო ხელოვნება პუშტი. არა მარტო გავიცნო, პირად შეჯიბრსაც მოვიწყო. როგორც ხედავ, ჩემი მოსვლისთვის მოემზადნენ. ევსეის სახელობის კუშტის ტურნირს გახსნილად ვაცხადებ. კუშტი თავისუფალი ორთაბრძოლის ინდური ვარიანტია. ინდოეთში ყველაზე საპატიო სპორტის სახეობა. კუშტი პატარა გამხდარ ინდუსებზე ყველანაირ წარმოდგენას გვიქართლებს. ეს ბიჭები ნამდვილი გლადიატორები არიან. მათ ძალიან მკაცრი რეჟიმი აქვთ. არ ჭამენ ხორცს, არ ეწევიან, არ სვამენ, არც ინტიმური სიახლოვე აქვთ. და დღეში 8 საათს ვარჯიშობენ. კუშტის მებრძოლები ძველი მეთოდებით ვარჯიშობენ. მათ ჰანტელების და გირების გარდა სპეციალური მოწყობილობები აქვთ. აი ასეთი ქვიანი ჯოხი გადა და აი ასეთი 20 კილოგრამიანი კომბლები, რომელსაც ჯორს ეძახიან. ამას გარდა ისინი ასობით ვარჯიშს აკეთებენ მოქნილობისთვის და ათასობით ტალღისებურ აზიდვას. ბრძოლა 4 კუთხედ ორმო აქადაში იმართება, რომელიც წითელი მარილის ფხნილით არის დაფარული. ბრძოლის წინ მონაწილეები ამ ნაზავს ტანზე იზელენ, რომ სისველემ დისკომფორტი არ შეუქმნას. აბა, დაიწყეთ. მითხრეს რომ ბრძოლის ეს სახეობა მე-13 საუკუნეში გაჩნდა და რომ ბუყურებ მგონია რომ ისევ მე-13 საუკუნეში არიან ჩარჩენილები. ტანსაცმლის მაგივრად მხოლოდ ნაჭრები აქვთ გვერდებზე შემოხვეული. მიდით, აქტიურად. აქტიურად მიდით, მიდით. ძველად პუშტის გამარჯვებულად ისითვლებოდა ვინც მოწინააღმდეგეს სასიკვდილოდ სცემდა. ახლა კი ის არის ვინც

0: კონკურენტს უბრალოდ ზურგზე დააგდებს.
1: Знаете,
0: იცით რა ვიფიქრე, ასეთი შანსი კიდევ როდის მექნება და ხომ არ მეცადა თქო. შეიძლება მონაწილეობა მეც მივიღო. მიდი, წადე.
2: Yes, yes, you can say.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, მარჯვენა კუთხეში, წითელ ტრუსებში, უშტის ყველა ბრძოლის რისხვა, უშიშარი, რამაჩანდრ, პრავხაკ, პურუსა, ტამია. მარცხენა კუთხეში კი, ყავისფერ ტრუსებში, თავისუფალი ხტუნვის პირველი კლასის პირველი მეოთხედის ჩემპიონი, შეუპოვარი, ევსეი კარალიოვი. მართალია, ჩემთვის ეს ყველაფერი შოუს სახით იყო მოწყობილი, მაგრამ რინგზე ყველაფერი ნამდვილია. გამარჯვების სიხარული, დამარცხების სრემლები და მთელ სხეულში საშინელი ტკივილი. კარგია, რომ ეს ყველაფერი გული შეტევითან რამე სხვა სისხლძარღვების პრობლემით არ დასრულდა. დღეს ნამდვილად ბედნიერად დავიძინებ. მე გავიმარჯვე.
1: გერბიენ საფასური ვარანასი
0: დასაშვამედ როუდი.
2: როგორც უკვე მოგახსენეთ, ვარანაში უამრავი სურნელი გცემს, მაგრამ მუდმივი და ჰიტ პარადის ლიდერი შარდის და ქუჩის საკვების უნია. შარდი და საჭმელი. ვარანაში სახლში არავინ ჭამს. აქ საშენდა ცხელა და საკვები შენობაში რომ მოამზადო, შეიძლება გაიგუდო. ამიტომ ყველაფერს პირდაპირ ქუჩებში ამზადებენ. ტროტუარებზე, კიბეებზე, სახლებს შორის. აქ ნახშირს აღვივებენ. აქ კი მარილიანი ტილოთი ქვაბს ხეხავენ. აქ ტვირიანი სათრით მოაქვთ. ყველაფერი იწვება, იხრაკება, ბოლავს. ყველანაირი კერძი უცნაურ ნდობის ზედზე მზადდება, რომელიც სუნით და შესახედაობით საცხს უფრო გავს. ამიტომაც ეს ქალაქიც ერდით აპროლებულ სასადილოს გავს. ინდურ კერძებზე საუბრის დაწყება იგივე რაცაზე, ვარსკვლავების დათვლა. აქ ის მილიონებითაა. მაგრამ თვალით ვერასოდეს მიხვდები, რისი ნახარშია და რისი სუნი აქვს. მაგალითად, ამ კერძს ტომატა ეწოდება. მოდით კენჭი ყაროთ, მარილიანი თუ ტკბილე. მერ გამოიცანით.

0: ეს მარილიანია. იმიტომ რომ ინდური ყველით პანირით მზადდება.
1: აი, это блюдо.
0: ეს კერძი კი დალმაქნია. როგორ ფიქრობთ, ხარია თუ მჟავე? ისევ არასწორია. ის საშინლად მჟავეა. ეს ლიმნიანი ლობიოს წვნიანია. აქ ჩემთვის ნაცნობი მხოლოდ პროწეულია. მაგრამ ისიც ათასობით მწვანე ბუზით არის გარშემორტყმული. ინდოელები ამ ყველაფერს განურჩევლად ჭამენ, იწამლებიან, მაგრამ მაინც აგრძელებენ ასეკვებას. მე არ ვაპირებ საკუთარ თავზე მსგავსი ექსპერიმენტების ჩატარებას.
1: Спасибо тебе.
0: დიდი მადლობა ამერიკულ სტრაფკვებას იმისთვის, რომ ნამდვილ გასტრონომიულ ჯოჯოხეთშიც კი არსებობს. რა თქმა უნდა, მუცელში ანგელოზებს არ უმღერიათ, მაგრამ ეს ასატანია.
2: გერბიენ საფასური. ვარანასი.
0: ვარანასის მთელი ცხოვრება გაუჩერებელი ლოცვაა.
1: непрекращающаяся молитва.
0: თელი დღის განმავლობაში უცნაური რიტუალები ერთი მეორეს ცვლის. განთიადზე მთელი ქალაქი გატებზე გამოდის. იმისთვის რომ ზესმიე სალმონ. და მდინარე განგს კეთილი დღე უსურვონ. დილით ყველა ტაძარში მიდის, რათა მთელ დღეს დალოცვილები იყვნენ. დღის განმავლობაში მედიტაციებს ატარებენ. მაგრამ ყველაზე ლამაზი და საზეიმო რიტუალი საღამოს განგის სანაპიროზე იმართება. არის ერთი ტრადიცია, რომელსაც განგა ორტისი ეწოდება და ის უკვე 500 წელია ტარდება.
3: გატი დასაშვამედი.
0: 500 წლის მანძილზე ისინი ყოველ საღამოს ერთი და იგივე საკეთებენ. წამოდით უფრო ახლოს ნახოთ. ცოტა ხანში მე უკვე ექსკურსიების ჩატარება შევძებ. ასე მგონია, რომ ამ ტერიტორიაზე ყველა საფეხური, ყველა ქვა ვიცი. არ მჭირდება შენი ნავი მომეშვი. გემრიელი საჭმელი მინდა, კარტოფილი, პიურე, დამარინადებული კიტრი, სოკო. ყველა კარგი ადგილი დაკავებულია. გატი დასაშვამედი.
3: ნასია ოქროს ბარათი რომ გქონდეს, თავისუფლად იყიდი ადგილს ნავში და განგა ორტის წყლიდან ნახავდი. თუ დეტალებს ძალიან არ ჩავუღრმავდებით, ეს ხალხი დასაძინებლად ესტუმრება მდინარე განგს. მასთან ერთად კი ღმერთშივას, მზეს, ცეცხლს და საერთოდ მთელ სამყაროს. საოცარიერია. შეუძლიათ ასეთ ციბინძურეში იცხოვრონ და ამავდროულად ყველა რელიგიური რიტუალი საოცრად ლამაზია.
2: გერბიენ საფასური. ვარანასი.
3: რაიონი გოდოვნია.
0: ვარანასში ღარიბულა ცხოვრება სუფთა ჯოჯოხეთია. ლამის დაუყრუვდი, სულს ვერი და ჭუჭყიანი ვარ. მთელ ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს ტუალეტის სუნი ასდის. თმაზე კი თამწვარი ინდოელების ფერფლი მაყრია. ეს დღე კი არა ნამდვილი გამოცდაა. მართალი გითხრათ, მინდა რომ მთელი ტანსაცმელი დავწვა. მაგრამ ეს არ იქნება კარგი გადაწყვეტილება. აჯობებს ქიმწმენდაში ჩავაბარო.
1: ქიმჩისკუ.
0: სასტუმრო ბრიჯრამა პალასი.
4: ეი.
3: წადი, წადი. რამე მშვიდობისა.
2: აჰა. გერბიენ საფასური. ვარანასი.

0: потому что хорошо.
1: Чем я зрит, карги იქნება ким цвендаში თუ წავიღებ.
2: შრი განეშა ფელესი.
1: დილაიმი დაიწყო რომ ჩემი სუფთა ტანსაცმის გამოსატანა წავედი. დილამშვიდობისა.
2: დილამშვიდობისა.
1: ჩემი ტანსაცმელი სად არის?
2: ჩვენის მდინარე განგზე წავიღეთ გასარეცხად.
1: რა? დინარეზე? განგზე? ჩემი

განსაცმელი. ნეტა

0: უკაცრავად. ხომ არ იცით სად არის ჩემი ტანსაცმელი? ასეთი ყვავილებიანი. უკვე გარეცხე. მერთო არ კონდეს გარეცხილი. მერთო არ კონდეს გარეცხილი. ჩემია. ჭუჭყიანი, მშრალი.
1: სუხი.
0: ვერ მოასწრო.
1: გოსპოდი, სლავა ბოგუ, შენ
0: მერთო კიდევ კარგი რომ ვერ მოასწრო. ეს უკვე პიკი იქნებოდა.
2: გერბიენ საფასური. ვარანასი.
3: ვარანასის რკინიგზის სადგური.
0: ყველაზე კარგი რაც ღარიბ ტურისტს შეუძლია მეორე დღეს ამ ქალაქიდან შორს წასვლა. მე მეზობელ ქალაქ სერნაკში წავა.
4: სერნაკ.
0: მადლობა.

0: სარნაკში ტურისტები მატარებლით მიდიან. მე ცაწოლიანი ვაგონით ვიმგზავრებ. ის ჩვენი პლაცკარტის ტიპის ვაგონს გავს, მაგრამ ფანჯრების ნაცვლად არაბებია. კონდიციონერის ნაცვლად კი ვენტილატორები. მთელი ეს სიამოვნება $5 ღირს. ინდურ მატარებელს ისევე ვერმენდობი, როგორც თავად ვარანას. არსად არ მინდა დაჯდომა, ამიტომ კარებთან დავდგები.
1: გერბიენ საფასური ვარანასი
0: ჯიტი როუდი.
2: ოლეგ, ეს გვამი იყო? საინტერესო ადგილია. ძალიან. თუ ფიქრობთ, რომ ვარანასის ყველა საშინელება უკვე ნახეთ, ძალიან ცდებით. მე ერთი სანახაობა კიდევ შემოვინახე თქვენთვის. ჩვენ ახლა ვნახავთ ხალხს, რომლებიც მიცვალებულების ფერფლს ჭამენ. აქორი, ყველაზე ველური, შემაძრწუნებელი. და არა ადამიანური სექტაა ინდოეთში. აქორები განგის გაღმა ნაპირზე ცხოვრობენ. ის ნაპირი სიცოცხლის სიმბოლოა. ეს კი სხვა სამყაროა. დინება აქ მიცვალებულების გვამებს რიყავს. აქორის არც ერთი რიტუალი არ ტარდება მიცვალებულის გვამის გარეშე. მათთან ერთად ლოცულობენ. სინავთ. ცოტა არ იყოს მეშინია. თავისი ველური რიტუალების დროს აქორები მიცვალებულების ფერფლს იცხებენ. და მას ჭამენ კიდეც. როგორც მივხვდი, მანამ წუთას ადამიანის ფერფლი შეჭამა. როგორც ამიხსნეს, ისინი ამდაგვარად თაყვანს ცემენ ღმერთ შივას, რადგანაც ეს ნგრევის ღმერთია. ხალხი, რომელიც მას ეთაყვანება, შეუძლიათ აკეთონ ის, რაც სხვებისთვის არ შეიძლება. აქორები ისევე როგორც ყველა ინდუსი თავისი სულის გადარჩენაზე ზრუნავენ, მაგრამ ისინი არა ნათელი გზით, არამედ ბნელი გზით აკეთებენ ამას. ანუ რასაც ყველა ჩვეულებრივი მორწმუნე ცოდვად მიიჩნევს, აქორებისთვის ეს განწმენდის საშუალება. თუ ჩვეულებრივი მორწმუნე

0: ალკოჰოლს არ სვამენ, აქურები არ ღიზლდებიან. თუ პირველები ხორცს არ ჭამენ, აქურები განურჩევლად ყველაფერს ჭამენ. მე აქ მსახურებაზე მივხვდი. გურუ ყველას გაწმენდის რიტუალს ოტარებს.
1: Долг ведущего
0: Самყვანის ვალიარო მეც იგივე რიტუალი გავიარო. მას შემდეგ რაც გურუ დაგლოცავს, შენ შეხულის გაწმენდაზე უნდა იზრუნო. ჯერ კოცონიდან მიცვალებული სფერფლი უნდა აიღო და ტანზე წაისვა. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ შინაგანად განიწმინდო. მართალი გითხრათ, სიტყვები არ მყოფნის. ეს აუცილებელია გავაკეთო.
1: რებეთ,
0: მეგობრებო. არ ვიცი ამის შემდეგ რა მომივა, მაგრამ ჩემამდე მსგავსი რამ არც ერთ წამყვანს არ გავუკეთებია. ყოველ შემთხვევაში, გადაცემაში აქამდე ხანიბალიზმზე პატარა მინიშნებაც კი არ ყოფილა. მაგრამ ღმერთმა გვაცხონოს. ქალაქი სარნათხი
2: ბუდისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილია, როგორც ქრისტიანების ნაზარეთი და მუსულმანების მექა. ეს რა არის? ლამაზად გაკრეჭილი მწვანე, თანაბარი გაზონი, ბუჩქები. ვარანასიდან სულ რაღაც 10 წუთის სავალზე სულ სხვა ცივილიზაციაა.
3: Тут можно посмотреть на ступу
2: Хамакис ступас. ეს ის ადგილია, სადაც ბუდამ პირველად იქადაგა.
4: Ну прикольно.
2: Сахалисова, ქვედა ნაწილი ძალიან ლამაზია. ზემოთ კი საინტერესო ფორმაა. Можно შეგიძლიათ წმინდა ტაძრებთან გაისეირნოთ. ამ ტაძარს მულდგაჰაკუტი ვიჰარი ეწოდება. ინდურად თულად გამოითქმის. ეს არ არის ჩვეულებრივი ტაძარი. ის იმ ხის გარშემო აგებული, სადაც ბუდამ განმანათლებლობა დაიწყო. აქ ასევე ნახავთ შესანიშნავ ანტილოპებს, გარმინებს და ირმებს, აქსისებს. სხვათაშორის ბუდას პირველ მსმენელებად ზუსტად მათ მიიჩნევენ. ეს ყველაზე ლამაზი სანახაობა, რაც ამ უქმეებზე ვნახე. სიარამ ბაბას ტაძარი.
0: მათ ვინც მხოლოდ ახლა ჩართო ტელევიზორი, მოგახსენებთ, რომ მე ადამიანის ფერფლს შევჭამ. აბა, ღმერთმა გვაცხონოს. ახლა კურთხეული ვარ? დიახ. ისე დავიბენი, რომ დამავიწყდა, მეთქვა ფერფლს რისი გემოს. ის აქტივირებულ ნახშირს გავს, რომელიც ტვერით და ქვიშით არის გაჟღენთილი. ის მთელ პირსედება. როგორც იქნა განწმენდის საბოლოო ეტაპი დადგა. მას თავად გურუ ატარებს. პარაფინით ცვილის და გამომშრალი მიხაკის ნატენს ცეცხლს უკიდებ. შემდეგ ლაიმის წვენს ასხავ, ბოროტისულები რომ განდევნო. ამის შემდეგ გურუ ადამიანის თავის ქალას გერტყამს ბოროტისულების გასადევნად. ცოდებისგან გაწმენდას კი ვგრძნობ, მაგრამ ადამიანის თავის ქალით რომ ცემენ, არ მსიამოვნებს. როგორც ამიხსნეს, ეს იმ ადამიანების თავის ქალებია, რომლებსაც განგიდან იღებენ. შემდეგ მათ ბოლომდე წვავენ იმ ფერფლის მისაღებად, რომელიც მე მაცხეს და მაჭამეს.
5: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
0: ვარანასში $100 მოსაძებნად Stranger Road-ის ქუჩაზე გაემგზავრეთ. ბოთლი $100-ით საგულდაგულოდ არის დამალული სასტუმრო დეპარის მოპირდაპირე მხარეს ხის ფუღუროში.
2: Stranger Road-ი.
0: მეგობრებო, განძი ნომერ 831 ხეში ეძებეთ.
5: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
0: თუ შენ დამწყები მოგზაური ხარ, ვარანასში არ უნდა წახვიდე. აქ შეიძლება უბრალოდ გაგიჟდე.
6: Thank you.
3: Хочу вам признаться.
2: Мне вагиаро, რომ ვარანაში საკუთარ თავს არ გავდი. ეს უბრალოდ ვაქანალია. არ მეყო გამბედაობა იმისთვის, რომ ადგილობრივი საღეჭირე ზინა პანი გამესინჯა, რომელიც თავს გილაყებს და კბილებს კვეთს. ახლოსაც არ მივეკარები ამ რაღაცას და თქვენს კატეგორიულას გიგრძალავთ. ადგილობრივ მასაჟისტანაც ვერ გავიკეთე მასაჟი. დაჯიკისან, მას ხელები არ დაუბანი, არც დეზინფექცია არ გავუკეთებია.
0: ვარანასი არც ჯოჯოხეთია და არც სამოთხე. ის სულ სხვა სამყაროა. მსგავსი რამ არასდროს მინახავს. ეს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახო. მე გამიმარჯვე.
2: გააჩუმე საყვირები. ბევრი ანტისეპტიკი მინდა, ანტისეპტიკების მაღაზია.
0: საერთოდ სხვა განზომილებაში მოვხდი.
2: ყველგან შარდი და საჭმელია, საკმარისია. საკმარისი.
1: დავაი, დავაი.
0: წადი, წადი, რამე მშვიდობის. დასაშვამედროუდი.
2: წარმოუდგენელი, აღარ შემიძლია. ახლა თავი გამისკდება. სად არის ეს ენისეი?
0: რატომ ხარ ასე მოწყენილი? ნამასთე.
2: მოწყენილი რატომ ვარ?
0: ჰო.
2: მთელი უქმეები ამ ბინძურ ქუჩებში დავდიოდი. სულ სველი და ოფლიანი ვარ, როგორც საუნაში. შეიძლება ავდუღდე, ხტები? აქ ყველგან აგავიყრია, ყველგან შარდის და უგემური საკვების სუნი დგას. რამდენი უნდა ავიტანო?
0: ნასე, ამ ხალხს შეხედე, როგორი ბედნიერები არიან. რამდენი სიყვარულია გარშემო. ვერ ხედავ, როგორ გვიღიმიან.
2: და ეს ბუზები რომ დაფრინავენ, არ გიხიმიან?
0: ეს ხომ წრილმანებია.
2: წრილმანები? ეს ეს წრილმანი არ არის. ძვირფასო მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აქ აურობისგან სრულიად განსხვავებული იქნება.
0: მოიცადე. გაჩვენებ რა კარგია აქ აურობა. შეხედე, როგორი მშვენიერია. გამარჯობა.
2: იდიოტო.
0: გამიშე.
1: ნამასტე.
5: გერბიენსა პასური. ვარანასი.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
1: ოენაო ჩემო, დედა ოენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ ქთმობ სამარის კარად.
0: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: მსახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდაო გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან. მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ეს სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა ჩინური პანორამა და მე, მისი წამყვანი, სინძანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი, პროფესორი ბადრი ნაჭყებია, მოგესალმებით თქვენ. ძვირფასო მსმენელებო და მაყურებლებო, ჩვენ დღეს როგორც ყოველთვის გვეყოლება ძალიან საინტერესო ადამიანი და ძალიან საინტერესო სტუმარი. სხვათაშორის გავითვალისწინეთ თქვენი ძალიან ბევრი წერილი და თხოვნა, რომ უფრო მეტი დრო დაუთმოთ ახალგაზრდებს ეთერში და ჩვენც ასე ვაკეთებთ. მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ თქვენ თხოვნას, თქვენ პოზიციას და ეს იყო და იქნება ჩვენ გადაცემაში ყოველთვის. ამ შემთხვევაში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საერთაშორისო ურთიერთობებზე. თქვენ იცით რა დინამიური პროცესები მიმდინარეობს სოფლიოში, დინამიური პროცესები მიმდინარეობს სამწუხაროდ ცოტა ესეთი ძალადობის ელფერით ძალიან ბევრ სოფლიოს რეგიონში. ეს რეალობა, ამას ვერ გავექცევით და განვიხილოთ და ეს საკითხები ახალგაზრდა აღმოსავლეთ მცოდნე კონფლიქტოლოგთან მიხაილ მარკელიასთან ერთად.
1: დავრჩოთ.
0: პატარა ბეკგრაუნდს ვიტყვი მიხაილ თქვენზე. ახლა ესე იგი როგორც ყოველას მიხაილს დამთავრებული აქვს ძალიან ბევრს ისეთი სერიოზული უმაღლეს სასწავლებელი, მთავარი ასე ვთქვათ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელი, როგორც არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის სპეციალობით, მე როგორც ვიცი. ამის შემდეგ მას აქ როგორც კონფლიქტოლოგს მაგისტრატურა დამთავრებული, არის ათეულამდე ნაშრომის ავტორი, საკმაოდ კარგად იცნობს რეგიონს. მე პირადად ამას ინათ ვიყავი საერთაშორისო კონფერენციაზე და საკმაოდ აღტაცებული დარჩი მისი ცოდნით და გადავწყვიტე და ამეპატეჟებინა ჩვენ გადაცემაში. მიხაილ ფლობს რამოდენიმე ენას, მათ შორის არაბულს, ინგლისურს, ივრითს, იდიშსაც ნაწილობრივ რამე ხო არ გამორჩა. შეიძლება ლაზური, უბრალოდ ამის გარდა მეგრული გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ აი კლასიკურ თურქულ ლაზურ, თურქული არ მეთქვია, მე მგონი მე
1: თურქულიც
0: თქვი? არა, თურქული არ მეთქვია და მე ვიცი უბრალოდ, რომ თქვენ თურქულად კარგად საუბრობთ. მიხაილ, კეთილი იყოს თქვენი მომზადება ჩვენთან ეთერში.
1: ხალხობა დიდი.
0: დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. ჩვენი საუბარი ეხება ამ ყველაფერს, რო ჩამოვთვლით აი რეგიონში მიმდინარე პრობლემებს, თელ სოფლიოს ჩვენ ვერ მივწვდებით ვერაფრით. მაგრამ აი ეს მთავარი რეგიონები რო არის რეგიონალური კონფლიქტები, პირველ რიგში ეს არის კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში, ჩინეთი და ჩინეთის როლი ამ კონფლიქტში, მეორე უკრაინა და რასაკვირველია ჩვენი გადაცემა ჩინური პანორამა და ჩვენ ჩინეთის პრიზმაში უნდა განვიხილოთ რას მოელის

0: ამ სოფლიო საზოგადოება ჩინეთიდან ვინ როგორ აღიქვამს ჩინეთის აქტიურობას, ვინ უშლის ჩინეთს ამ იმაში და რა პოტენციური რისკები აქვს ჩინეთის ჩარევას აი ამ პროცესებში. აი ამ ყველაფერზე ახლა ვისაუბრებ და მოდი დავიწყოთ აღმოსავლეთიდან. მოდი დავიწყოთ ახლო აღმოსავლეთიდან. რა მდგომარეობაა ახლა აღმოსავლეთში? მოდი პატარა სურათი, როგორც პატარა პოლიტიფორმაცია დღევანდელი მდგომარეობა.
1: კი ბატონო, მე მინდა ჯერ დავიწყო, ჯერ მოგესალმოთ, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ გადაცემაში, ძალიან სასიამოვნოა. მით უმეტეს ჩინეთი ობიექტივში ეს გადაცემა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოს აქვს სტრატეგიული შეხელშეკრულება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან და ჩვენ უნდა ვისნობდეთ ჩვენ პარტნიორებს და რაც უფრო მეტი იქნება ცოდნა იმ ძალებთან, რომელთანაც ჩვენ გვიწევს პარტნიორობა, გვიწევს ურთიერთობა, მით უკეთესია ჩვენი სახელმწიფოსათვის. ცაშვილს დღეს საინტერესო დღეა, დღეს 22 სექტემბერია და ჩინეთისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ ამ დროს დაიწყო იაპონიამ მეორე შეტევა ჩინეთზე და ეგრეთ წოდებული ნანკინის დაბომბვა და ცაშვილს საინტერესოა რომ ჩინეთის გონმიდანის ხელისუფლება და კომუნისტური ხელისუფლება გაერთიანდნენ და შექმნეს მეორე ფრონტი, რომელიც გადამწყვეტი გახდა საკუთრივ მე ჩინეთის დეკოლონიზაციისათვის იაპონიისაგან. და რატომ საუბრობ მაგას ახლა, ხო, რაშუაში ახლა ეს ახლო აღმოსავლეთთან? ახლო აღმოსავლეთი როგორც რეგიონი კოლონიზაციის მსხვერპლიცაა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ განიცადა ძალიან დიდი გარდატეხის მომენტები და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს კოლონიზაციის შემდგომ, როდესაც აღორძინდა როგორც არაბული სახელმწიფოები, აღორძინდა მათ შორის ებრაული სახელმწიფო ისრაელი, ბევრმა სახელმწიფომ მიიღო უკვე გეოპოლიტიკური თავისუფლება, მათ შორის ირანი, ჯერშაჰის ირანი და შემდგომში უკვე ირანის ისლამურმა რესპუბლიკამ 1979 წლის რევოლუციის შედეგად. და რა თქმა უნდა, ამის შემდგომაც უკვე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, სხვა შორის ერთკვირაში დღეს დაურიათ ჩინელებს, პირველ ოქტომბერს 1979 წელს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა შეიქმნა ოფიციალურად, გაიმარჯვა და დასრულდა ჩინეთის სამოქალაქო ომიც 77 წლის იუბილეს აღნიშნავს ფაქტობრივად კომუნისტური ჩინეთი და მისი პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია ახლო აღმოსავლეთის მიმართაც. და რატომ? ახლო აღმოსავლეთი ერთ-ერთი მთავარი მომწოდებელია ენერგო პროდუქტებისა საკუთრივ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისათვის და არა მარტო. ჩვენ ვიცით ჩინური სიბრძნე, ხო? ახლა ჩინეთის მთავარი იდეა არის ორი მიმართულება, ეს არის სიმტკიცე და სიბრძნე. ჩინეთი ახლა მე გავიხსენებ სხვაშორის ევროპელ კვლევრებს, მათ შორის მე-19 საუკუნისას და ისინი ამბობდნენ რომ ჩინეთი არის სახელმწიფოს ტანსასმით გადაცმული ცივილიზაცია. ეს ძალიან საინტერესო ტერმინია, რატომ? იმიტომ ჩინური ცივილიზაცია როგორც ასეთი ახორციელებს თავის კულტურის გავლენას, მათ შორის თავისი ტექნოლოგიურ გავლენას, და ეს არა მარტო დღესაც, ეს იყო ყოველთვის და ერთ-ერთი ყოველთვის მათ შორის შუა საუკუნეებშიც და ფაქტობრივად ეს ცივილიზაცია იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლუსი საკუთრივ სოფლიოსათვის და ბევრი სახელმწიფო, მათ შორის ევროპული სახელმწიფოების და ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოები იყვნენ გაოცებულები. და რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩინეთი ახლო აღმოსავლეთისათვის და ახლო აღმოსავლეთი ჩინეთისათვის? იმიტომ რომ პირველი გზა, პირველი არა მარტო ეკონომიკური, ასევე გეოპოლიტიკური გზა პირველი ჩინეთისათვის გადის ახლო აღმოსავლეთში. პირველი ურთიერთობები ჩინეთს საკუთრივ ისტორიულ ჩინეთს დაიწყებ მე იმით საკუთრივ ქონდა პირველი გავლენები ახლო აღმოსავლეთში და ზუსტადაც ჩინეთი თავის პოპულარიზაციასაც ახორციელებდა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის გავლით. და მათ შორის აი დღეს პოპულარული ესეთი ტერმინი რბილი ძალა, ხო? და ეს ადგილში ჩინელების მოფიქრებული პროდუქტია, ესე შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს რბილი ძალა, რასაც ნიშნავდა კულტურული გავლენა, მათ შორის ურთიერთობების გავლენა და პოზიტიურად ჩინეთის წარმოჩენა, აი განსაკუთრებით ეს პირველი მომენტი იყო ახლო აღმოსავლეთში და განსაკუთრებით ერთ-ერთი ცნობილი ისეთი იყო ჩინელი, სწორედ მუსლიმი ჩინელი, სარდალი ჩენ ხე, რომელიც იმოგზაურა და ჰქონდა თავისი ექსპედიცია ახლო აღმოსავლეთში, მიაღწია მათ შორის მექასაც და ფაქტობრივად მან მიაღწია კარგი ურთიერთობების დამყარებას საკუთრივ იქაურ ხელისუფალთან.
0: ალბათ ისტორიულად უნდა გავახსენოთ, მიხეილ, ის ამბავი, რომ აი ჩინეთის აი ამ პოლიტიკას არასდროს არ ქონია ესეთი ექსპანსიონისტური პოლიტიკა,
1: იქიდან რომ
0: ჩინეთი აი თავის ისტორიულ საზღვრებში აკეთებდა მობილიზაციას, აი დიდი ომები, ის ასე ვთქვათ, მეზობლების ძინააღმდეგეს ჩინური სტილი არ ყოფილა. თუ არ გამოვრიცხეთ ერთადერთი, როცა დავუშვათ იგივე მონღოლები ხელისუფლებაში მოვიდნენ ჩინეთში და ფაქტიურად ჩილეთიდან ახორციელებდნენ, ის დიდი ხანები რო იყვნენ, ყუბულაი ხანი და ისინი, ასე ვთქვათ, თავის ექსპანსიონისტურ პოლიტიკას.
1: და მათ შორის მოდით ვთქვათ პირდაპირ, მოდეშით გაწყვეტნით, და ვთქვათ პირდაპირ, რომ ჩინეთმა, როგორც ასეთი, ძალიან დიდი ცივილიზაციური საჩუქარი აჩუქა მონღოლებსაც და ბევრ ესეთ იმპერიას, და მაგრამ მათ შორის უნდა ვთქვათ, რომ ჩინეთის ეს სიბრძნე, რასაც არის არა ექსპანსიონიზმი და უბრალოდ ცივილიზაციური გავლენა, იმდენად იმოქმედა, რომ მონღოლებმა ვერ მოახერხეს იაპონიის აღება. და სხვა შორის ეს იყო ყველაზე მეტად ჩინელების დამსახურება. იმიტომ ჩინელები ეწინააღმდეგებოდნენ, რომ ჩინელები იყვნენ ეთნიკურად მთავარი მეზღვაურები და მონღოლეთის ფლოტის მთავარი ამ შემთხვევაში შემადგენელი ნაწილი და ისინი უშლიდნენ ფაქტობრივად, ესე შეიძლება ვთქვათ, ხელს მონღოლებს. და ერთ-ერთი გავლენა ესეც იყო. დიახ, და სხვა შორის აი მე მინდა გავიხსენო ესეთ საინტერესო, ახლა ჩვენ ჩინეთს საუბრობთ და მინდა ესეთი სპეციფიკა გავიხსენო. ჩინეთის მთავარი ნიშა, ესე შეიძლება ვთქვათ, პოლიტიკაში, თანამედროვე მსოფლიო გეოპოლიტიკაში, ეს არის ახალი იდეის წარმოჩენა, დეკოლონიზაციის იდეის წარმოჩენა მსოფლიოს ასპარეზზე და მით უმეტეს ფაქტობრივად ჩინეთი ქმნის თავის ახალ პოლუს. დღეს ოფიციალურად ჩინეთი კითვლება ნახევრად ზესახელმწიფოდ, მაგრამ ფაქტობრივად ის დღეს ზესახელმწიფოა და მით უმეტეს, რაც აუცილებლად უნდა ითქვას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩინეთის დღევანდელი კონსულ ჩინეთის დღევანდელი მეოთხე თაობა, პოლიტიკური მეოთხე თაობა, სი ძინპინის მეთაურობით უკვე განახორციელა არა რევოლუცია ჩინურ კომუნისტურ იდეოლოგიაში, არამედ ევოლუცია, ესე შეიძლება ვთქვათ, როდესაც თუ ჩინეთი თავისი ტერიტორიის გარშემო ახორციელებდა თავის კულტურულ სიმტკიცეს, კულტურულ განვითარებას და ჩვენ ვიცით ხო ახლა ჩინეთი თავის თავს უწოდეს ტიანსიას, ანუ ცისქვეშეთს, ხო, იმიტომ რომ ჩინეთი თვლის, რომ ის არის ცენტრი, სამყაროს ცენტრი, და თვითონ სახელი ჩინეთისა ჯუნკუო, რაც ჩინეს ნიშნავს ჩინურად, ეს ნიშნავს სინამდვილეში შუა სამეფოს და შუა ზესასა და სამყაროს შორის შუა სამეფოს, ანუ რომელიც არის სამყაროს ცენტრი.
0: ბატონო მიხეილ, ეხლა მე მაპატია ცოტა შეგაწყვეტინებთ, ძალიან საინტერესო თყვებით, მაგრამ თქვენ იცით, ჩვენი დრო შეზღუდულია ძალიან და ალბათ მაყურებელი ეხლა ელოდება, უბრალოდ ძალიან ხშირად გვაძლევენ შენიშნებს, რომ ჩვენ უბრალოდ აი ყოველთვის არ ყოფნის რაღაცნაირად დრო და მე მინდა მიხეილ მარკელიას ეხლა პირველ რიგში მოусმინო, როგორც აღმოსავლეთ მწოდეს.
1: აი უზოთქა
0: ის ზუსტად და რომ გადავიდეთ ნელ-ნელა ზუსტად იმ ჩვენ მთავარ საკითხზე, იმით რომ მეც ინტერესით გისმენდი ძალიან და მე მივაქციე, რომ როგორც წამყვანის ჩემი ფუნქცია არის რაღაცნაირად არ გადავიდეთ ამ იმის ჩვენი ეთერის მთავარი დანიშნულებიდან ამ შემთხვევაში იგივე ჩინეთის როლზე პირველ რიგში აღმოსავლეთის კონფლიქტზე, რომელიც მიმდინარეობს. ჩვენ ვიცით, რომ ეხლა რამოდენიმე დღეში დაიწყება უბრალოდ

0: ვარ ვწდები, ზეგ დაიწყება ვიზიტი ჩინეთის ხელმძღვანელი სი ძინპინის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ალბათ განიხილება ახლო აღმოსავლეთის საკითხი, კონფლიქტი ირანთან. და აი დღეს რა მდგომარეობაა, მოდით ახლა დავიწყოთ ამ იმაში, ამ გადავიდეთ კონკრეტულ ამ საკითხზე და
1: ზუსტად დავიდო გავაკეთე დიდი შეცავალი, რომ უფრო ყოფილიყო ცხადის სურათი ჩინეთის პოლიტიკის ახლო აღმოსავლეთში და დღეს რა ხდება. რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად კარკასი აი ამ ურთიერთობებისა არ შეცვლილა. როგორც იყო შუა საუკუნეებში ეს კარკასი, დღემდე ეს არის დღევანდელ 21 საუკუნეშიც. მაგრამ რა ძალიან მნიშვნელოვანი რა ელემენტს ატარებს ჩინური პოლიტიკა საკუთრივ ახლო აღმოსავლეთში? ეს არის ამოცანა და მიზანი. და რა არის მიზანი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის? ეს არის ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სტაბილიზაცია. რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რა ინტერესები აწუხებს საკუთრივ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას ამის გარშემო. პირველ რიგში ის, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას ჭირდება სტაბილური ენერგო წყაროები. მათ შორის ეს არის ნავთობპროდუქტები, ეს არის გაზი. მეორე, ეს არის, რა თქმა უნდა, სავაჭრო დერეფნებთან წტომა. და მით უმეტეს ეს არამარტო ეკონომიკური საკითხია, ახლო აღმოსავლეთში სტაბილიზაცია და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის მთლიანი სტაბილიზაცია, არამედ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სამხედრო თვალსაზრისითაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისათვის, იმიტომ რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საკუთრივ ძიმე წერტილები, ხო, ანუ სუსტი წერტილები არის საკუთრივ სამხრეთ ჩინეთის ზღვა. და რა თქმა უნდა, თუ მოხდება მოწინააღმდეგის ხრიდან სამხრეთ ნაწილში, ამ შემთხვევაში სამხრეთ აზიის ნაწილში დომინაცია და ეს დომინაციის კარი არის ახლო აღმოსავლეთი, მაშინ რა თქმა უნდა, ეს რთულია ჩინეთის არის. ამიტომ მას ქაოსური ახლო აღმოსავლეთი არ აწყობს. ეს არის პლუსი ჩვენთვის და საერთოდ ტერიტორიო პლუსათვის, რომ არსებობს დაინტერესებული მხარე, გეოპოლიტიკური მოთამაშე, რომელსაც სურს სტაბილიზაცია ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. და ჩვენ ვიცით, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ ძალიან ბევრი ხელშეკრულებები გააფორმა, მათ შორის ცენტრალურ აზიის სახელმწიფოებთან, ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოებთან, არა მარტო ის ერევა, კი არა ერევა, ფაქტობრივად თქვათ, ახორციელებს შუამავლობას ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში და პოლიტიკაში, და ახლო აღმოსავლეთის ძალებში და პოლიტიკაში.
0: აი ამ შემთხვევაში უბრალოდ ჩვენ როგორ ხედავთ აი მის პოზიტიურ როლს? ახლა
1: ეს არის პერსპექტივა.
0: ბრიქსი სამიტი, ამ ბრიქსი სამიტზე რასაკვირველია იყო, რომ ჩვენ უკრაინის თემას დაუბრუნდებით,
1: კი რა თქმა უნდა,
0: პოზიციაზე შევთევით, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაუშვათ, ჩვენ ვხედავთ ერთ-ერთი სახელმწიფოს პაკისტანის შუამავლობას საკმაოდ სერიოზულად. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ირანთან და ამერიკასთან დაკავშირებით, აი ხა მიემზარება სი ძინპინი ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
1: ასე ირასაუსრად განიხილავენ.
0: რა მოლოდინია უბრალოდ, რა მოლოდინია აი ამ სტაბილიზაციის? თქვენ ვიცით 40-ის სრუტეში ეს ამბები ხდება და აი ხუსიტებთან დაკავშირებით რა ხდება და როგორ ხდება ომი შედის შემდეგ ფაზაში და უდაბნოში პარტიზანული ომის წარმოება არ არის ადვილი, მაგრამ ეთქობა ეს ძალუც ხათაშორის ასეთი ფრონტი იყო მავრიტანიის პოლისარიო, აი ძალიან
1: მიკვირდა. კი, დასავლეთ საჰარაში.
0: დასავლეთ საჰარაში აი ეს უდაბნოს ომები ძალიან საინტერესო იყო, როგორია რომ უდაბნოში სად უნდა დაიმალოს ადამიანი? ეთქობა ესე იგი
1: კი, უდაბნოში ბრძოლა
0: თავის აი უბრალოდ იმ მკვიდრ მოსახლეობას, რომელიც იქ გაიზარდა და იქ ცხოვრობს, აქვს თავისი ტექნოლოგიები აი ამ ბრძოლისი და დღეს ჩვენ თვალნათლი ვხედავთ, როგორ ტყვიაფრქვევები და პიკაპები შეარაღებული ხუსიტები, რომლებსაც უნიფორმაც არ აქვს, აწარმოებენ საკმაოდ სერიოზულ რეიდებს იგივე იმ რეგიონებში, რომელსაც დაუშვათ ეხმარება ისეთი სახელმწიფო შიდა იემენის კონფლიქტში, როგორიც არის საუდის არაბეთი, რომელსაც აქვს ათეულობით მილიარდი ბიუჯეტი, თუ არ ვცდები, ხო, ესეა. ხოდა აი რა ხდება უბრალოდ, აი სად შეულია მოახდინოს თავისი გავლენა ჩინეთმა ამ შემთხვევაში?
1: აი ზუსტად ჩვენ მივადგენთ ახლა აღმოსავლეთში, ახლა ბოლოდროინდელ მთავარ წერტილს, თუ რა ძალა და რა მექანიზმები გააჩნია ჩინეთს, ოფიციალურ პეკინს. როგორც დაიწყეს უკვე ბეიჯინგად წოდება პეკინისას, მაგრამ ტრადიციულ პეკინის წოდებას მაინც გამოვიყენებ ამ სიტყვას. ოფიციალური პეკინი ცდილობს არამარტო ნორმალიზირებას, არამედ ეგრეთ წოდებული სტაბილური ბალანსის შექმნას ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. და მათ შორის ხსიტები, რომლებმაც განახორციელეს ძალიან დიდი გარღვევა იემენში და სამთავრობო ძალებს ფაქტობრივად წაართეს დიდი ტერიტორია და ბაბელადენის სრუტეში კუნძულებიც კი დაიკავეს, აქ უკვე ჩინეთმა განახორციელა ძალიან დიდი ზეწოლა ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან. და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ბაბელადენის სრუტე და სადაც წითელი ზღვა არის უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო გზა და აქ ფაქტობრივად ძალიან დიდი წილი მსოფლიო ტვირთებისა გადის აი ამ ტერიტორიაზე. იგი გაი სუეცის არხი და მე ხმელთაშუა ზღვა, ხმელთაშუა ზღვის აუზი, ევროპა და ევროპის ბაზარი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზია და არა მარტო მნიშვნელოვანი ხაზია დასავლეთის ქვეყნებისათვის, არამედ ჩინეთისათვისაც, იაპონიისათვისაც, აზიის ვეფხების, ეგრეთ წოდებული აზიის ვეფხების ქვეყნებისათვისაც. აქ მას შორის გადის საკომუნიკაციო გზები, არამარტო სატრანსპორტო გზები, არამედ ინფორმაციული საკომუნიკაციო გზები, ინტერნეტის ქსელებიც მათ შორის. ამ ტერიტორიის დაკავება ისეთ ორგანიზაციების ხელში, როგორც ამ შორის ანსარ ალ-ლაჰი, ანუ იგივე ხუსიტები, ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია მსოფლიოსათვის. და ჩინეთს იმის გამო, რომ ძალიან კარგი ურთიერთობები და პოზიტიური როლი აქვს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან, ის იყენებს აი ამ ძალას, რა თქმა უნდა, იმის ასარგებლოდ, რომ რეგიონში იყოს სტაბილიზაცია. და მით უმეტეს ხუსიტები ვერ ახორციელებენ, ძალიან საინტერესო შემიძლია თქვა, ვერ ახორციელებენ ვერც ამერიკულ და ვერც მათ შორის ისრაელის გერბთან გერბის თავდასხმას ახლა. თუ ადრე ახორციელებდა თავდასხმას, ახლა მან გადაწყვიტა, რომ არ განახორციელებს თავდასხმას, ხო?
0: თავს იკავებენ, დე.
1: თავს იკავებენ.
0: ეს განცხადება მეც ვნახე და საკმაოდ საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამით ხუსიტები აჩვენებენ, რომ აი მსოფლიო ეკონომიკაზე ისინი ფიქრობენ და არ არიან ახლა თქვენ მიაქციეთ ყურადღება, მე ჩვენ უკრაინის საკითხს რო დაუბრუნდებით, აუცილებლად ალბათ გავიხსენებთ იმას, რომ ტრამპი კატეგორიულად მოითხოვს, ასე ვთქვათ, შეწყდეს რუსული ეგრეთ წოდებული NPZ-ების, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების დაბომბვა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იწვევს ფაქტიურად ფასების დაზ და კოლაფს, მაგრამ გამოსვლა უბრალოდ ამ სიტუაციიდან ჩვენ დაუბრუნდებით, ეს სხვა საკითხია.
1: დიახ, და ზუსტადაც მათ შორის ნავთობპროდუქტების გადატანის საკითხშიც მნიშვნელოვანია ბაბელადენის სრუტეს და ჰორმუზის სრუტე. გასაგებია, ჰორმუზის სრუტიდან გადის ახლო აღმოსავლეთის ნავთობი, რომელიც არის ყველაზე ხარისხიანი და ყველაზე იაფი ეტალონი ნავთობისა საერთოდ. то ყველაზე ადვილად მოპოვებადი, ყველაზე დიდი წვლილი, ყველაზე დიდი მარაგი ნავთობისა მათ შორის და ნავთობპროდუქტების და გადის მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტერიტორია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სრუტე, ეს არის ბაბელადენის სრუტე. თუ ჰორმუზიდან გადის, ბაბელადენში შედის და მე ეს პროდუქტები ვრცელდება მთელ მსოფლიოში. და რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ჩინეთისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილური ეკონომიკური ზრდა. და მით უმეტეს ძალიან აუცილებელია თქმა არის ის, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა რო არ განახორციელებინა ზეწოლა ზუსტადაც ხუსიტების მთავარ სპონსორზე და მთავარ ფაქტობრივად ენერგიის ენერგოწყაროზე, როგორიცაა ირანი, მაშინ ხუსიტები უფრო რადიკალურები იქნებოდნენ და შეიქმნებოდა ძალიან დიდი კოლაფსი მსოფლიოში.
0: ესე იგი, ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს იგივე თავისუფლად რო დაცურავენ დღეს ამერიკული ტანკერები, ნუ მთავარი ბაზა და ფლოტი ამერიკული ტანკერებია. ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ეს არის ირანის დამსახურება ნაწილობრივ.
1: და უფრო დიდი მოთამაში ჩინეთის დამსახურება.
0: კი ბატონო.
1: ჩინეთის დამსახურება. ისა
0: ჩინეთის დამსახურება, ბოდიშ გიხდით, ბოდიშ.
1: ჩინეთის დამსახურება. გეოპოლიტიკურ ნაწილში
0: ჩინეთის დამსახურება ზუსტად.
1: გეოპოლიტიკურ ნაწილში ჩინეთის დამსახურება, სამხედრო ნაწილში ისრაელის დამსახურება, იმიტომ ისრაელის მიერ განხორციელებული დარტყმები მათ შორის სირიაში, და მე შემდგომში უკვე ირანთან დაპირისპირებაშიც ესე საჩვენა, სხვა შორის, რომ ხუსიტებს უჩვენა, რომ არ არიან ეს არცერთი ძალა სახუმარო და მით უმეტეს მათ ჭირდებათ შვიდი წყნარი და დიპლომატიური ურთიერთობები ყველა ძალასთან. და მით უმეტეს ახლა იემენში სამოქალაქო ომია და სამოქალაქო ომის ერთ-ერთი 2015 წლიდანა სამოქალაქო ომი, როგორც მოგეხსენებათ, და მით უმეტეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძალა, ეს არის ანსარ ალ-ალაჰი ან ხუსიტები, ამ სამოქალაქო ომში მონაწილე მხარე და რა თქმა უნდა მასაც პოტენციალურად დაიკავს მთელი იემენი. ხო, ну ახლა ეს რა თქმა უნდა ისინი აკონტროლებენ ასე იემენის დედაქალაქ სანასაც, ისინი არიან შიიტები, ზეიდიტები და მათ რა თქმა უნდა სურთ ხელისუფლების აღება და თუ მოხდება ხელისუფლების აღება და სამოქალაქო ომში გამარჯვება, რა თქმა უნდა მათ ისინი იძულებულნი არიან რომ რადიკალური პოლიტიკიდან გადავიდნენ უკვე მშვიდ დიპლომატიურ პოლიტიკაზე. და რა თქმა უნდა, დიდი მოთამაშეების როლი ამაში ძალიან დიდია. ერთი ძალის მიხედვით, მეორე მხრივ რბილი ძალის მიხედვით.
0: თქვენ როგორ გონიათ დაუშვათ ამ შემთხვევაში, აი ცოტა რომ გადავიდეთ კონკრეტიკაზე, ალბათ ჩვენ ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, ახლა ჩვენ ჩინეთის როლზე ვნახეთ, პოზიტიურ როლზე, რომ დღეს თუ სტაბილიზაცია და თუ ხუსიტები ასე ვთქვათ, ამ დიდი ქვეყნების გემებს არეხებიან, ეს არის ამების ჩინეთის დამსახურება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ უკვე აი დღეს დილას იყო თუ არ ვწდები ძალიან სერიოზული დარტყმა აქამდე თუ საჰაერო დიდ დარტყმებისგან საუდის არაბეთი თავს იკავებდა. დღეს განახორციელა მან საკმაოდ ეს დიდი ოპერაცია, ხო და აი სანამდე შეიძლება ალბათ საუდის არაბეთი თვითონ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს, რომ იემენი გახდეს მარტო ასეთი სახელმწიფო სუნიტების ხელში, ისევ ალბათ
1: თქვენ
0: ისა შიიტების ხელში და ალბათ ყოველთვის იყო გაყოფილი თქვენიცით იემენის და იემენის
1: სახალხო იემენის
0: დემოკრატიული რესპუბლიკა და ეს ბოლო 50 წელიწადზე მეტია პერიოდულად ომებია და ასე შემდეგ ხან საბჭოთა კავშირი ერეოდა, ხან ირანი ერეოდა, ხან საუდის არაბეთი და მშვიდობა ამ ტერიტორიაზე არ არის და ზონების გავლენთან არის, მაგრამ მე არ ამგონია უბრალოდ თქვენი აზრი მაინტერესებს, მაგრამ ჩემს სუბიექტურას გეტყვით, რომ ამ შემთხვევაში იგივე საუდის არაბეთმა დაუშვას
1: არ დაუშვას
0: საუდის არაბეთმა დაუშვას და აქ არც ისრაელი
1: დაუშვას,
0: მე მგონი იმას, რომ ხუსიტებმა ხელში ჩაიგდონ მთლიანი სახელმწიფო. ალბათ გარკვეულწილად ესეც იქნება ვაჭრობის საგანი და მე მგონი ამ საკითხზე ერთ-ერთი სერიოზული საუბარი ექნებათ ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპს და სი ძინპინს.
1: დიდი ალბათობით კი, იმიტომ რომ ახლა რა თქმა უნდა ხუსიტებს ახლა აქვს ძალიან დიდი სამხედრო ოპერატესობა დღეს სამოქალაქო ომში, თვითონ იემენში და სამზარეულოში, ესეც შეიძლება ვთქვათ უხეშად. და მიუხედავად ჩვენ ნახეთ, რომ საუდის არაბეთმა განიცადა ძალიან ფაქტობრივად დიდი კრახი, და მას ჰქონდა ფაქტობრივად უახლესი შეიარაღება.
0: კი ბატონო.
1: ძალიან დიდი ფული დაიხარჯა, მაგრამ მენეჯმენტი და ლოჯისტიკის განვითარება აი ამ ძალების გამოყენებისა ვერ მოხერხდა. ის გამოც ხუსიტებმა ფაქტობრივად ტექნოლოგიების არ ქონე ხუსიტებმა მოახერხეს ძალიან დიდი ოპერატორების განხორციელება, მაგრამ აი ნახეთ რა არის საქმე. ჩემი აზრით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა განახორციელებს აი აკლავს დაბალანსების პოლიტიკაში ერთადერთი რასაც შეიძლება შეთანხმდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ნუ ჩემი სუბიექტური აზრით რა თქმა უნდა, არის ის, რომ მან მოახერხონ პერსპექტივაში ეს ჯერ ძალიან ისეთი რთული ამბავია და ჯერ უცნობია უბრალოდ როგორ და

0: დასრულდება ეს ამოქალაქო ომი, მაგრამ შეიძლება ბოლოში რაღაცა ხუსიტებმაც დაიწყონ დათმობა სამხრეთ, ანუ სუნიტურ ხარესთან იემენის და რაღაცა შეთანხმება შეადგინონ. მაგრამ ეს ძალიან ცოტა რთულ პერსპექტივაშია.
1: ფაქტია, რომ უბრალოდ აი ამ შემთხვევაში, ნუ აი ამ მიზნებთან დაკავშირებით, რომელიც კონტაქტ ისრაელს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ერთ-ერთი მთავარი, როგორც თვითონ პრეზიდენტი ტრამპი ლაპარაკობს, ეს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო, თითქმის შესრულებულიაო, ასე ვთქვათ, ამერიკა შეძლო, რომ ბირთული იარაღის წარმოება უკვე ირანში საკმაოდნელია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ირანი არ არის პატარა ტერიტორია და ირანმა მოახერხა მობილიზაცია ამ სარაკეტო ძალების და ჩვენ კიდევ არ ვიცით რუსეთ-ირანის თანამშრომლობა რა დონეზე მიდის, იმიტომ რომ ეს გაცვლითი პროექტები რო იყო თქვენ საერთო თვითონ ტერმინი შახიტი საიდან წამოვიდა ახლა ირანიდან წამოვიდა ტექნოლოგიებში ირანი არც ისე სუსტი იყო და თანაც ეს შახიტი არ არის ესეთი ტექნოლოგია ეს დაუშვათ მეც რა არის ყოველთვის რამიკოს აი ეს პრიმიტიული ტექნოლოგია შახიტი და აი ესეთი ომის წარმოება აი აქამდე რატო არ იყო გამოყენებული ამდენი ხანი რა ფაქტიურად იცით რა არის ეს ტექნოლოგია შეიძლება ჩავთვალოთ რომ შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო მეორე მსოფლიო ომშიც კი აი ელემენტარულად აი ეს ყველაზე მარტივი შახიტები მაგრამ რატომღაც არ იყენებდნენ უბრალოდ ამ შემთხვევაში თუ არ გავიხსენებთ შახიდის ტიპი ხო არ იყო აი ეს გერმანული რაკეტები რო იყო ფაუები რო იყო რომელიც აი ასრულებდნენ გარკვეულ
0: წინათებს ისინი ქიმიერაკს ატარებდნენ და მას შორის იყო პროექტი სწორედ ბირთული იარაღის პროექტი დაიწყეს თავდაპირველად სულ გერმანელებმა მაგრამ მერე უკვე ამერიკელებმა მოპარეს და ფაუ-2-ის ნიშნავანი ის ფუნქციას უნდა ყოფილიყო გადამტანი აი ამ ბირთული ბირთული იარაღის და მათ შორის ჰიტლერს სურდა გამოეყენებინა ბირთული იარაღი თუმცა რა თქმა უნდა ამერიკამ შეუშალა ხელი
1: შემოვიდა რასაკვირველია ამ იმამდე
0: აი სხვა შეიძლება თქვენ საინტერესო შეეხეთ ხო ახლა ბოლო კითხვას და აი მათ შორის მე მინდა დავუბრუნდე კლავ ჩინეთს მე ერთადერთი რაც გონია ამ შემთხვევაში რატომ ვერ მოხერხდა შახიდების ესეთი მასობრივი განვითარება? ნუ პირველში უნდა თქვა, რომ რაც ყველაზე ადვილია, სიადოში ისა ყველაზე რთული. რაც უცნაური პარადოქსია, მას სამყარო შეეკრია. მეორე, რა თქმა უნდა, რაც მნიშვნელოვანია, საერთოდ რაღაცა რო განვითარდეს და ის პრიმიტივიზმიც კი, რაც პრიმიტიულია და ადვილია, იმის დანახვასაც კი ჭირდება შეზღუდვა. და მოდი თქვათ პირდაპირ რომ ამერიკის და დასავლეთის ქვეყნების მიერ განხორციებულმა სანქციებმა ირანის ისლამური რესპუბლიკის მიმართ ფაქტობრივად განახორციელა რაღაცას ახალი სიძლიერის შექმნა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. ანუ ირანის ისლამურმა რესპუბლიკამ მოახერხა როგორღაც ადაპტაცია ამ სანქციების რეჟიმში. თუმცა რა თქმა უნდა, ახაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია მისი მოკავშირეების როლიც, იმიტომ რომ რომ არა მოკავშირეები შეიძლება და ვერ მომხდარიყო ეს ადაპტაცია.
1: რომ ასე თუ ისე აი განათლების გაცვლა, აი რაც მოხდა რუსეთ და ირანს შორის, მე ხელშეკრულება რუსეთ და ირანს შორის ხელმოწერელი თქვენიც
0: თქვა. სტრატეგიული შეხულება.
1: პრაქტიკულად ისეთი მდგომარეობაა, რომ ისრაელმა რო განახორციელა უკვე მეორე დაბომბები, მეორე ტალღა დაბომბების, თქვენ იცით რომ ეს ნიშანდობლივი იყო, რომ მან კასპიის ზღვის პორტები დაბომბა. კასპიის ზღვის
0: პორტები. მაზანდერანის რეგიონი.
1: რასაკვირველია, რუსეთი და ირანი არიან მეზობლები დაღესტნიდან ირანის საზღვრამდე, საზღვაო საზღვარი მაქვს კედელობაში. რაღაც 280 კილომეტრია
0: სამაკლები.
1: ხო, უფრო ნაკლები, აი მე ახლობით პირდაპირ სასაზღვრო იმითი ასე რომ ეს მეზობლები ამის გარდა არის საშუალება ავიაციით მიწოდება ძალიან ახლო ავიაციით ყველაფერი და რასაკვირველია ასე ვთქვათ, რუსეთი შეეცდება თავის სასარგებლოდ ამ ყველაფრის გამოყენებას და რუსეთს დასუსტებული ირანი მაინც და მაინც წარაწყობს ახლა აი ამ სიტუაციაში.
0: მით უმეტეს იმ საკითხშიც დავამატებ, რომ ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის უკრაინის ომთანაც დაკავშირებით.
1: მოდით ახლა უკრაინის ომზე გადავიდეთ უკვე, ასე თუ ისე ჩვენ ვილაპარაკეთ ჩინეთის პოზიტიურ როლზე. ჩინეთმა თავისი წვლილი შეიტანა და დღეს თუ არ
0: დაუშვათ ისე. მე მინდა დავამატო მათ შორის დაბალანსების პოლიტიკასაც დიდი ბუდში. აი ეს ამ უკრაინაზე გადავიდოდეთ, ერთი ერთოს გამოვიყენებ, მათ შორის აი საინტერესოა ის თვითონ ჩინეთის პოლიტიკა ისრაელსა და პალესტინის მიმართებაშიც. კი, ჩინეთის ახალ ოფიციალური პეკინი განახორციელა მათ შორის აი ამ ორი თავარი მართველი ელიტის, პალესტინის, ანუ ფათხისა და ჰამასის ასე თქვაში ერთ მაგდაზე შეკრება დასხდომა და შეთანხმების მიღწევაც, რომ ისინი შეხვდნენ რაღაცა ერთიან პალესტინის მთავრობას, როდესაც მოხდებოდა პალესტინის სრული აღიარება. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან საინტერესოა ჩინეთის თანამშრომლობა ისრაელთანაც, იმიტომ რომ ჩინეთს არ აწყობს ახლო აღმოსავლეთი უისრაელოთაც და უპალესტინოთაც.
1: თქვენ არ დაგავიწყდეთ, რომ 1950 წელს მე-20 საუკუნეში ერთ-ერთმა პირველმა აღიარა
0: 1950 წელს ისრაელმა აღიარა პირველი ჩინეთის
1: სახალხო რესპუბლიკა.
0: თუმცა მე 90-იან წლებში დაიწყო უკვე დიპლომატიური ურთიერთობების უფრო კარგი გამყარება და მაშინ საერთოდ გაიხსნა ისრაელში ჩინეთისა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასა უფრო სწორად და პლუს ზეთ უნდა თქვათ, რომ ძალიან რა საინტერესებს ჩინეთს ისრაელში, ეს არის, რა თქმა უნდა, ისრაელის პორტები. რა თქმა უნდა, მას აწყობს ისრაელი როგორც ძლიერი სახელმწიფო, იმიტომ რომ ისრაელი არის სტარტაპების ნაცია, ან სტარტაპების სერი და ჩინეთი არის დიდი წარმოებადი საწყობი ფაქტობრივად. სოფლიო წარმოების საწყობია, წარმოებული ქარხანაა დიდი და რა თქმა უნდა, ეს გასვლა ტექნოლოგიებისა და რესურსებისა ძალიან დიდი წინსვლა მოუტანა ჩინეთს და მათ შორის მნიშვნელოვანია, რომ ისრაელმა გადასცა ჩინეთს თავის დროზე, ეს 90-იან წლებში შეგეწოდებული თავისი თვითმფრინავების სპეციალური მაკეტები და ინჟინერული ამ შემთხვევაში ხაზები, რომ ჩინეთს შეექმნა თავისი ხაზი თვითმფრინავების გამანადგურებლების. და ეს ტექნოლოგიები მნიშვნელოვანია და ზუსტადაც ამიტომ ჩინეთის როლი ამაში დაბალანსების ნაწილში მნიშვნელოვანია.
1: ჩინეთის დიპლომატია ჩვენ ვიცით, ძალიან ძლიერია, ბრძნული ძლიერია და რაც თავარია, ისე ჩვენ უნდა ვაღიაროთ თქვენ ახლა ზუსტად ეს თქვით, რომ ჩინეთს ჭირდება სტაბილური ეს რეგიონი. ჩინეთია უდიდესი ეკონომიკა, რომელსაც განვითარება ჭირდება, ერთი გზა, ერთი სარტყელი სი ძიმპინის პოლიტიკა, ჩვენ ახლა იმ რეგიონსაც შევეხებით თუ დრო დაგჭა. მაგრამ დღეს ასე ვთქვათ, ჩვენ მიხეილ მარკელიას როგორც კონფლიქტოლოგთან აგვაქვს საქმე და აღმოსავლეთ სოდნეს და ახლა მოდით კონფლიქტოლოგიაზე გადავინაცვლოთ
0: ჩვენ ასეთ ისე და
1: აი ამ უკრაინასთან დაკავშირებით. აი ესეთი შეკითხვა მექნება მიხეილ თქვენთან. თქვენ იცით აი პოზიტიურად რომ წარმოვიდგინოთ ახლა აი ამ შემთხვევაში კონფლიქტი უკრაინაში და ჩინეთის როლი. აი ძალიან ბევრი ლაპარაკობენ რო ჩინეთის როლი იქნება მნიშვნელოვანი. ისევ აი ამ ვიზიტის დროს დასაკვირველია პუტინი და მაპატეთ ტრამპი და სიძიმპინი აუცილებლად ელაპარაკებენ მეორე საკითხი უკრაინაზე, იმიტომ რომ ჩვენ კი სარგებლობთ ამ დერეფნით, მაგრამ ფაქტიურად ვებერთელა დერეფანი ასე თუ ისე ჩაკეტილია, იგივე თქვენ იცით რა მნიშვნელობანია უკრაინის პორტები, ვებერთელა უკრაინის რკინიგზა, უკრაინით გასვლის რკინიგზა, ასე ვთქვათ ეს იგივე სკანდინავიის ქვეყნებზე ყველაზე მოკლე გზა იყო პრიბალტიკაზე გასვლითი და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში აი ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა ჩდება, რომ რუსეთი მიიჩნევს კონფლიქტს არა უკრაინასთან, არამედ კოლექტიურ დასავლეთთან, ხო? რო წარმოვიდგინოთ სამშვიდობო პროცესი, ახლა თქვენ როგორც კონფლიქტოლოგი ალბათ ხედავთ, რომ რუსეთი არავითარ შემთხვევაში თეორიულადაც არ დაუშვებს, რომ შუამავალი პირდაპირ სიტყვის მნიშვნელობით შუაში ჩადგეს დაუშვეთ დარეგულირების შემდეგ გარანტი უსაფრთხოების იყოს დასავლეთი, ესე იგი უკრაინაში რომ შემოვიდნენ დასავლური ჯარები ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე ვთქვათ დადგნენ შუაში.
0: გიპოთეტურად
1: ტრამპი ლაპარაკობდა რომ

0: ჩინეთში კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა ამ უდიდესი კონგლომერატის მნიშვნელობა, სადაც მაყურებელს გავახსენებ, ბრიქსია ეს ქვეყნების სახელწოდებით, რომელსაც მსოფლიო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი უკავიათ, ეს არის ჩინეთი, ინდოეთი, ბრაზილია,
1: რუსეთი
0: და რუსეთი თავისთავად და ნელ-ნელა უერთდებიან
1: სამხრეთ
0: აფრიკა. სამხრეთ აფრიკა, კი. სამხრეთ აფრიკა. ხო და ფაქტიურად ძალიან ბევრი ლაპარაკობენ, რომ ამ შემთხვევაში იგივე ამ ბრიქსმა შეიძლება ითამაშოს ძალიან სერიოზული როლი. თუ რა საკვირველია, ამ ქვეყნებს ექნება სურვილი. რუსეთი ალბათ არ იქნება წინააღმდეგი, რომ დამკვირვებლად, ნუ მოდი თქვა, ასე ვთქვა, სადამკვირვებლო მისია ამ შემთხვევაში, ის მისია, რომელიც იქნება უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი გარანტი, ეს მისია შეასრულოს იგივე ჩინეთმა და ეს მისია შეასრულოს ინდოეთმა. ну ария კიდევ ერთ ქვეყანაზე ლაპარაკი, ეს არის ბავშვი ბრაზილია, ეს მეორე საკითხია, ამაზე თვითონ რუსეთი წამოვა. ჩვენ ვიცით, რომ თვითონ პაკისტანს აქვს კიდევ ძალიან დიდი ტრადიცია სამშვიდობო ოპერაციებში მიღებისი, ну შეიძლება 90-იან წლებში გავიხსენოთ იგივე ოპერაცია სომალიში, როცა პაკისტანმა ერთ-ერთი სერიოზული როლი შეასრულა ამის დროს, იმის და მიუხედავად რომ მისია მთლად წარმატებული არ იყო. თქვენ როგორ გონიათ დაუშვათ, აი ამ შემთხვევაში შეძლებს თუ არა მსოფლიო მოილაპარაკოს, თუ დაიწყო პროცესი, ასე ვთქვათ, შეთანხმებისა რუსეთ და უკრაინას შორის, საშუალო უშუალოდ, ასე ვთქვათ, პერიმეტრზე, ხაზზე დადგეს ჩინური და დაუშვათ ინდური ძალები და მიგაჩნიათ თუ არა ესეთი გადაწყვეტა პერსპექტიულად.
1: საკუთრი საინტერესო კითხვა სხვა შორის და აი უნდა თქვათ, რომ ჩინეთის მცდელობა, რომ ის იყოს მსოფლიოში ჰეგემონი და მას აქვს ეს ამის სამართლიანი უფლებას, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ის ძალიან ძლიერი ძალაა და მან ბევრი მოახერხა მსოფლიოში და შიდა პოლიტიკაში და საგარეო პოლიტიკაშიც, მაგრამ აი საინტერესო, რომ რუსეთი აუცილებლად შეიძლება ჩართოს ჩინეთი როგორც შუამავალი, დიპლომატიური შუამავალი. და მეორე მხრივ, პერსპექტივა ისე არსებობს, ნუ ეს უფრო 50-50-ზეა, რო თქვა სიმართლე, მაგრამ არსებობს ეგეთი პერსპექტივა, რომ ბრიქსის ქვეყნების ესე წარმომადგენლები, როგორცაც ჩინეთი და ინდოეთი ჩავდნენ, აი ამ ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო მისიაში შეიძლება შევიდნენ, იმიტომ რომ მას აქვს რამდენიმე სისტემა, რამდენიმე ამ შემთხვევაში ახსნა, რატომაც შეიძლება ეს მოხდეს. პრიორიტეტი ის თავარი საკითხი არის ის, რომ ჩინეთი არ უყურებს უკრაინას როგორც ის ძალა, რომელიც არ უნდა არსებობდეს პირიქით. ჩინს ძალიან ჭირდება უკრაინა და ჩვენ ვიცით, რომ არის რიგი უკრაინული სამხედრო ტექნიკა, რომელიც გამოყენებული იყო ეს ჩინური, ну, ეს არის როგორ მოხდა, მაგრამ ну ჩინური ტექნიკას და მათ შორის ჩინური დიპლომატიური ტექნოლოგიებიც, დიპლომატიური ტექნოლოგიების ძალიან დიდი როლი შეასრულა აი ამ ომის შედარებით ამ შემთხვევაში რაღაც სტაბილურ ზონაზე, სტაბილურ ნაწილში გადასულიყო. მაგრამ
0: და რა გაქვს თამაში მხედველობაში აი სტაბილურ ნაწილში
1: გადასულიყო? აი უნდა ვიცი, რომ რუსეთი ბოლომდე ვერ ახორციელებს მათ შორის ძალიან ესეთ მასიურ ახალ მასიურ შემოტევას მათ შორის. მეორე მხრივ, არც უკრაინა ფაქტობრივად ომი გაჩერებულია აი ამ ფრონტის ხაზზე. მითუმეტეს დიპლომატიურ ნაწილში რას მნიშვნელოვანია თქვათ, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის განჩნდა მოლაპარაკების პერსპექტივები. ხო, დაიწყეს საუბარი მაგაზე.
0: არა, მარტო ბირთულ საკითხთან დაკავშირებით, ასე თუ ისე მე ვიცი, რომ იგივე
1: ზაპაროჟიეს
0: ატომურ სადგურთან დაკავშირებით ჩინეთმა ძალიან პოზიტიური როლი ითამაშა.

0: იგივე მაგატეშიც ამ ყველაფერში
1: ძალიან დიდი როლი შეასრულა სხვა
0: შეიძლება. ის ამბავი რომ დღეს ახლა ფაქტიურად ფანტასტიური რაღაცა ხდება რომ ახერხებენ ამ ხელა ბირთული სადგურია ერთ-ერთი უდიდესი ევროპაში და მაგრამ მოახერხა მაინც აი საზოგადოება ევროპულმა, ჩინურმა, რუსულმა, უკრაინელმა რომ უბრალოდ აი ეს რაღაც ტაბუდადებული თემაა რომ იქ აბსოლუტურად აი მაგის რაღაც პერიმეტრში საბრძოლო მოქმედებები არ უნდა იყოს.
1: ხო. იმიტომ რომ ჯეგერტი ძალიან კარგად ხდება ყველა ძალა რომ ზაპოროჟის ატომური ელექტროსადგურის შეფერხებით იმუშაობაც კი საფრთხის შემცველია მთლიანად რეგიონისათვის. მით უმეტეს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა განიხილავს არა მარტო რუსეს თავისი მნიშვნელოვან პარტნიორადაც, არამედ ევროპასაც.
0: და
1: მით უმეტეს, ერთი სარტყელის და ერთი გზის პოლიტიკა, რომელიც ეხება არა მარტო ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ განვითარებას და დაფინანსებას, მათ შორის ბევრი ევროპის ქვეყანა იყენებს აი ამ ჩინურ დაფინანსებას თავისი ინფრასტრუქტურის რეორგანიზაციაში, განსაკუთრებით აღმოსავლეთის ევროპის ქვეყნები, მით უმეტეს საქმე ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩინეთი არ დაუშვებს ერთი მხრივ არასტაბილურ რეგიონის შექმნას ევროპაში, იმიტომ რომ ეს უკვე ეხება ჩინეთის განვითარების პრობლემას, უკვე პრობლემას შეუქმნის განვითარებაში და მეორე. ჩინეთი, როგორც სახელმწიფო, ძალიან დიდ როლს ასრულებს გაეროში და მით უმეტეს სოფლიო დიპლომატიაში და მათ შორის ატომურ დიპლომატიაშიც მას სურს ძალიან დიდი გავლენების შეტანა და გავლენების ამ შემთხვევაში გავრცელება. ამიტომ ჩინეთის იმიჯისათვის აუცილებელია რომ მოხდეს წარმატებული მოლაპარაკებები, მათ შორის ისეთ საომარ მდგომარეობაში, როგორც ამაგეთ უკრაინა და ჩინეთი მაქსიმალურად არავინაც ახლა დადგება თუ არა ჩინეთის ჯარი და ინდოეთის ჯარი სამშვიდობო მისია თუ შეიქმნა თუ არა უკრაინაში, მაგრამ ჩინეთი აუცილებლად მოახერხებს მინიმუმ ეს სომი უბრალოდ გაყინოს და შეაჩეროს.
0: ну ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს სინამდვილეში, არაერთი დიდი პოლიტიკოსის განცხადება შეიძლება მოვიყვანოთ იმისათვის, რომ რა დიდი როლი ენიჭება ჩინეთს აი ამ კონფლიქტში და რის გაკეთება შეძლებს. რასაკვირველია, ჩინეთს აქვს საკმაოდ სერიოზული დიდი სურვილი, იმიტომ რომ თქვენ როგორ გძანეთ, ზუსტად ჩინეთი არის სახელმწიფო, ვისაც პირველ რიგში უნდა სტაბილური რეგიონი თავისი მძლავრი ეკონომიკის განვითარებისთვის. რასაკვირველია, თქვენ ახლა ევროპის როლზე ბრძანეთ, ევროპის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია და სინამდვილეში ეს ერთი გზა და ერთი სარტყელი ფაქტიურად 21 საუკუნის ბოლომდე პროექტია, უბრალოდ რომელიც რაღაცნაირად ევრაზიას მთლიანად ერთად შეკრავს და ეს არის მშვიდობის პროექტი. ციტით მთელი აქცენტი გაკეთებულია სიძინპინის მიერ ესე იგი ეკონომიკაზე, სარგებელზე ამ ეკონომიკიდან ყველა მხარესთვის. სარგებელზე ეკონომიკიდან ყველა მხარესთვის და ну ам саргебелс უნდა ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ ყურადღების მიქცევა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ეხლა გარკვეულწილად საბოტირებას უკეთებს ჩინეთის აი ამ პოზიტიურ როლს და ну თulis რომ ჩინეთი რაღაც ეტაპზე ჩინეთმა უნდა განიცადოს რეცესია სხვადასხვა ძალებზე. სხვათა შორის საქართველოსში ისმის ესეთი ძალები, ჩინოფობია.
1: კი, აი სხვა შორის მითხა ცოტა შევეხვე ნახევარი წუთი თუ შეიძლება გამოვიყენო.
0: კი ბატონო,
1: აი თქვენ ახლა რას მართავთ, მითხა უფრო ისე ჩავაღრმავდე ამ საკითხში. ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ჩინეთი ძალიან კარგად ხვდება, რომ დასავლეთისა და რუსეთის დაპირისპირების ბოლო იქნება მათი გაერთიანება გლობალურ ჩრდილოეთის ნაწილში. და ძალიან კარგად ის ჩინეთი რომ შეიქმნება არა უკვე გლობალურ დასავლეთ და გლობალურ აღმოსავლეთ, უკვე გარდა იქნება გლობალურ ჩრდილოეთად და გლობალურ სამხრეთად და გლობალურ სამხრეთის ნაწილში შეიძლება აღმოჩნდეს ჩინეთი. და ჩინეთს ძალიან დიდი იმედი აქვს რომ შეიქმნება მრავალპოლარული სამყარო და მეორე მხრივ შეიძლება შეიქმნას დიდი ზეპოლარული ერთიანი სამყარო.
0: ნუ ამაზე ცალკე ლაპარაკია.
1: ეს ცალკე ლაპარაკია.
0: კი ბატონო, მე
1: და ეს უფრო აწყოს, ამიტომ ამის კი მის
0: პერსპექტივა. უღურმესი მაგრამ როგორც ყოველთვის ჩვენ ასე ვთქვათ, დრო არ ყოფნის, მაგრამ მიხელ მე იმედი მაქვს რომ თქვენ კიდევ არაერთხელ მიიღებთ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ გვქონდა საკმაოდ საინტერესო საუბარი სამწუხაროდ შუა აზიის პრობლემებზეც ჩვენ ვერ შევეხეთ, სადაც თქვენ ვიცით გაქვთ ძალიან კარგი მოსაზრება. მიხელ, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ მობრძანებისათვის.
1: მადლობა თქვენ.
0: მე კი შევახსენო ჩვენ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომ დღეს ეთერში სტუმრად იყო აღმოსავლეთ ცოდნე და კონფლიქტოლოგი მიხეილ მარკელია. თქვენთან ეთერში მუშაობდა სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია. ეს იყო გადაცემა ჩინური პანორამა. გელით ჩვენ ეთერში მომავალ სამშაბათს. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
1: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება царსულის ხსოვნა. ჰერი царსული და აწმყოა, აწმყო და царსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
0: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: მე და სადა სამ ზვარებს ხო? ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე? ჯოს აღარ ხომდეს სულად სამშობლო ანდა? არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთკავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დავბადებულ ვარ, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი მაშ გამარჯვება ტკბილო სიცოცხლე. დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
0: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი, კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიგოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასაზღვრა შინახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და დღევანდელ ძალიან ბევრი დღესასწაული დაემთხვა, ძალიან მაგარი დღესასწაულები თან და აუცილებლად რო არ ვკითხო დღესაც ღვთისმშობლის შობლების ხსენება არის, გუშინ ღვთისმშობლობა იყო და ძალიან მაგარი საქართველო გვაქვს და ძალიან მოსაფრთხილებელი და ფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩვენ ისეთ რაღაცას ფლობთ, იმიტომ რომ საქართველოს დაბადებული ადამიანი არის უკვე დიდარი ყველანაირად, იმიტომ რომ საქართველოს ეკუთვნის და საქართველო ეკუთვნის მას და ამისათვის მოვიწვიე ხათაშორის დღევანდელი თემა ძალიან მოხდება мама лукас упаташвис, რომელიც ძალიან გვახარებს ხოლმე მისი მომძანები, დაგლოცეთ мама, რო გორძანდებით.
1: გაიხაროთ, თქვენთან დაგლოცოთ, მეც მოგისალმებით.
0: დიდი მადლობა.
1: წარმატებას გისურვებთ და წინსვლას.
0: დიდი მადლობა და мама, რომ არა ღვთისმშობელი საქართველოს როლი დღეს რა იქნება, ძალიან გვიცავს, ვიცი და თუ შეიძლება რომ აი ამის შესახებ რო ესე დავიწყოთ და შემდგომ კიდე სხვა კითხვებსაც.
1: ო, მადლობა ღმერთს. ჩვენ ღვთისმშობლის წილხვედრი ვართ. მისი დიდი მფარველობა გვაქვს. საოცარი ქვეყანა ვაჩუკა ღმერთმა და საოცარ ქვეყნად აქცია საქართველოს ღმერთმა, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტემდეც დიდი კულტურა შევქმნით, ამის მოწმეა ის ექსპონატები, რომელიც მუზეუმებშია აღმოჩენილი და ის ისტორია, რომელიც ჩვენ გავიარეთ და ის შემოქმედება, ის ენა, ის აზროვნება, ის გრამატიკული გამართული აზროვნება, რომელიც ჩვენ გვახასიათებს, მაგრამ აი ქრისტიანობაში სრულყოფილი გახდა. ქრისტე მივიღეთ და ღვთისმშობელი კიდე დედათ გვერგო და რაღაცა საოცრება მოხდა საქართველოში. იმიტომ რომ რო იკითხო, აი მაგალითად მე ერთხელ მქონდა პატივი გოდერძი ჩოხელს ვკითხე, ეს მისი ფილმს უყურეთ, 6-ის გრიტები ჩვენება იყო და მერე გავისაუბრეთ და იქ არის ესეთი კითხვა, რატომ არის საქართველო ასეთი ტკბილიო და ფილმში არის პასუხი, რომ იმიტომ რომ არავინ არასდროს არ გაუმწარებიაო ჩვენს ერს და გოდერძისაც ვკითხე იგივე და მან თქვა, რომ იმიტომ რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი არის და მე მგონი აი ძალიან დიდი სიტკბოა ჩვენს ერში და ძალიან დიდი მადლია ჩვენს ერში და მე არ ვიცი აი განსაკუთრებულად მე უცხოე საზღვარგარეთ 1-2 ჯერ თუ ყოფილვარ და როდესაც ჩამოვდივარ ეს საოცრებას უგრძნობ, ნუ გასული ვარ 2 ჯერ და 2-ჯერ 5 დღით ვიყავი გასული. ძლივს გავძელი 5 დღეც, მაგრამ რო ჩამოვედი, ნუ აი არ ვიცი, რამხელა სიტყბო, რამხელა სიტკბო, რამხელა სიმშვიდე, რამხელა მადლი ტრიალებს. ჰაერშიც, მიწაზეც, ცაშიც, ადამიანებში ჩვენ მიჩვეული ვართ ამას. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მიჩვეული ვართ ერთმანეთს. თორემ ზოგადად აი ერთი უკრაინელი ფსიქოლოგი იყო ჩამოსული და მის ინტერვიუს უყურებდი და ის ესეთ რამეს ამბობს, რომ თქვენ აი ქუჩაში რო დავდივართო, ძალიან დიდი სიმშვიდე არის. და ნუ ჟურნალისტს გაეცინა, როგორო თან ეს გამოსვლები იყო, ურთიერთ ლანძღვა, ურთიერთ დაპირისპირება და ეს უცხოელი ამბობს, რომ თქვენში ძალიან დიდი სიმშვიდეა და როგორ ვერ ხედავთ რა გამოსვლებია და ისაა. არაო, თქვენ ამ აურას ატარებთ, აი ამ

0: მადლს ატარებთო, აი ღვთისმეტყველურად რო ვთქვა და ღმერთი შეგვეციოს, რომ ის კეთილი გული, რომელიც ჩვენ გვაქვს როგორც ნიჭი, რომ შევირგოთ ამ ქვეყანაზე და შევარგოთ კიდე ერთმანეთს და მე არ ვიცი, აი მაგალითად მე როგორ არის იცით, ხლა როდესაც რაღაცა ბობოქრობა, რაღაცა ნებათა ღელვა, რაღაცა ხდება გასაგებია, რომ შეიძლება ყველა გამოსულიყოს წყობიდან, მაგრამ აი ერთ-ერთზე როცა, აი როგორც მოძღვარი, ერთ-ერთზე რო ხვდები ადამიანს, აი საოცარ ღმერთისადმი სიყვარულს ავლენს ადამიანი. ეს ის კი არა, რომ რაღაცა უსწავლია და იმ ცოდნას გადმოსცემს, არა, შინაგანად იცნობს ღმერთს. აი მე მგონია, რომ ჩვენი ერი შინაგანად იცნობს ღმერთს. გულში ვიცნობთ ღმერთს, ვიცით რა არის სიკეთე, ვიცით რა არის ბოროტება. ბოლო-ბოლო ჩვენი ყველა ომი სწორედ ამის დასაცავად იყო, რომ ჩვენ დაგვეცვა ჩვენი რწმენა, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ეროვნება, ჩვენი იდენტობა რო დაგვეცვა. აი რაცაც ქართველობა ქვია, ეს რო დაგვეცვა. აი საოცარი, აი ნუ სხვადასხვა ერის ისტორიას რო ვეცნობი, უმეტესი ბრძოლები არის გამდიდრებისათვის, ტერიტორიების დაპყრობისათვის და ასე ჩვენი ერის აბსოლუტური უმრავლესობა და მე ერთი ორი ომი თუ ვიცი სხვანაირი, თორე და ერთი ორი ბრძოლა, თორე ძირითადად ყველაფერი იყო თავდაცვითი და აი ვიცავდით ჩვენსაც და მადლობა ღმერთს, რომ როგორც ილია ამბობს, დიდი ილია, ყველაფერი გავწირეთ, ყველაფერი შევწირეთ და მაინც გადავარჩინეთ. სამშობლოც, ქრისტიანობაც და კულტურაც, რომელსაც ამბობს საოცრად მამული, ენა და სარწმუნოება. ნუ მამული, სამშობლო, ენა, კულტურა და აი სარწმუნოება, ჩვენი ღმერთთან ურთიერთობის კულტურა. და მადლობა ღმერთს, რომ ეს კულტურა გვაქვს ჩვენ და ზოგადად კულტურული ერი ვართ, აი ძალიან კულტურული ერი ვართ. რომელიც შეიძლება ხო სულიერებაში რა თქმა უნდა ჩანს, მე როგორც სასულიერო პირი ამ კუთხიდან უყურე, იმიტომ რომ აი რაც არ უნდა გადარეული იყოს ადამიანი, ერთ-ერთზე რო ხვდება საოცარ დონეს ავლენს, საოცარ დონეს. აი ჩვენთან ერთი 20 წლის წინ იყო ეს ჰოლანდიელი მოძღვარი, ბრძანდებოდა სტუმრად მრევლში და ერთი კვირა ჩვენთან ერთად ცხოვრობდა, ანუ ეკლესიის ხალხთან, ჩვენ სტიქაროსანთან სახლში ცხოვრობდა, ჩვენთან წირვაზე იყო სამლოცველოში, მერე სვეტი ცხოვლობა, მდინარეში ნათლობა, მერე ზუგდიდში გარდა ესე იგი ღვთისმშობლის კვართთან ვიყავით ერთად, ჩვენ მრევლთან ერთად მოგზაურობდა, ნუ ყოფით სიტუაციებშიც ვიყოფილა ჩვენთან. მერე ერთი კვირა იყო ნუნისში, ანუ კურორტზე და ნუ ერის ქართველებში და მე წასვლის წინ კიდე გამოგვიარა ჩვენ და რომ მიდიოდა ესეთი საოცარი სიტყვები მეთქა, რომელიც მე არაზროს არ დამავიწყდება. თქვენო საოცარი ხალხი ხართო, ქართველებიო, სწავლებაო არ გჭირდებათო. აი მეო პოლონეთში მართმადიდებლათო, ჰოლანდიელები პროტესტანტები არიან ძირითადად და მართმადიდებლები არიან ეს ორი ძმები და მართმადიდებელი სასულიერო პირები. და ესე იგი, მეო პოლონეთში მომნათლაო რუსმა მოძღვარმაო და მე რა კითხვებსაც უსმევდიო მოძღვარსო, რომ გავცნობიერებულიყავიო ღვთისმეტყველებაშიო, ესო თქვენთანო ბავშვებმაც იციანო, ამაზე პასუხები. თქვენ ისეთი ერი ხართო, სწავლა არ გჭირდებათო. აი ეს მთავარ თემებში მთავარია თქვენში სურვილი გქონდეთო, სურვილიო და ამან ძალიან დამაინტერესა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კულტურული და ძლიერი პიროვნება, პედაგოგია თვითონ და საპლიუს სასულიერო პირი და ძალიან გულისხმიერი ადამიანი. მე ამ კუთხით ვაკვირდებოდი ჩვენს ერს და ცოდნა ნამდვილათა, ყველამ ყველაფერი იცის სულიერად, ყველა ყველაფერს ხვდება, ძალიან ვიცით რა არის პატიოსნება და ზედმიწევნით ვიცით რა არის პატიოსნება და რა არის უსინდისობა, რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება. ნუ უბრალოდ ახლა თუ ბოროტება შეიყვარა ვინმე, მე თავს იკატუნებს და ვითომ არესმის რაღაცები და ასე შემდგომ, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ აი შერეკილებში რომ აქედან ვერ ამოშლითო და აი ვერავინ ვერ ამოგვიშალა ის, რასაც ქვია მამული ენა და სარწმუნოება. და ჩემი აზრით ამიტომ უკვდავიერი ვართ და პლუს ღვთის მადლით და პლუს კიდე ჩვენ ესე იგი ჩვენი კულტურა გვაქვს, ყველაფერთან ჩვენი დამოკიდებულება გვაქვს, ყველაფერზე ჩვენი აზრი გაგვაჩნია, ჩვენი ენა გვაქვს, ენებს ერთა უმრავლესობა ვერ აყალიბებს, ანუ დამწერლობას გულისხმობ და დამწერლობაზე უფრო მნიშვნელოვანი გრამატიკაა, რომ ეს სიტყვები ერთმანეთს გადააბა და ერთა უმრავლესობას ბერძნული გრამატიკა აქვს აღებული საფუძვლად, რომ სიტყვა სიტყვაზე გადააბას და ისე დაწეროს ან გითხრას. და ჩვენს ერთ თავისი გრამატიკა აქვს. ეს საოცრებაა. ეს საოცრება და ეს ალბათ ყველაზე დიდი დონის გამომხატველია ჩვენი ერის, რომ ჩვენ ჩვენი ანბანიც გვაქვს არაერთი და კიდე ჩვენი გრამატიკა. და საერთოდ ჩვენ რასაც მოვინდომებთ, ყველაფერს ვახცევთ. აი თქვათ ქართველი რო აიღო და მან მოინდომოს, ნებისმიერ პროფესიაში წარემატება, ნებისმიერ საქმეში წარემატება, თუ თავის რა თქმა უნდა ნაკლს გამორიცხავს და ცუდთვისებებს მოიშორებს. და ღმერთი შეგვეწიოს, რომ ჩვენი აი ეს ცუდთვისებები, რომელიც ტალახივით გვადევს და როგორც ეფრემ ასური ამბობს, ადამიანი გავსო ტალახში ჩავარნილ ძვირფას თვალსო, რომელსაც რო ამოიღებ, ტალახიანია ის და უბრალო კენჭისგან არაფრით განსხვავდება, ვთქვათ, ის ბრილიანტი და თუ შემოვაცლით ამ ტალახსო, ამობწყინდება ის სიკეთე, რომელიც აქვს მას და ჩვენში ძალიან დიდი სიკეთეა და მერსმა დალოცოს და ყველა ვალდებულია, რომ თავისი თავი გაითავისუფლოს ტალახისაგან, ბოროტებისაგან, რომელიც ქფარავს ჩვენ და არც ჩვენ გვაძლევს ნორმალური ყოფის საშუალებას და არც ჩვენს ირგვლივ ყოფებს და მერსმა შეგვაძლებინოს ეს.
1: ესე მამა რითვერეშველა ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დავაა, ძალიან ბევრი ერთმანეთის არ გათვალისწინება, ძალიან ბევრი ერთმანეთის სიზღი. ხა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ეს ქართველი ალბათ არი ღვთისათვის საყვარელი და ისეთი ღვთი, აი ღმერთს რომ უნდა ეგეთი უნდა იყოს ადამიანი, მაგრამ აი მაგასთან მიახლოვებულები აღარ ვართ სამწუხაროდ, ჩვენი წესებიდან გამომდინარე, ჩვენი ცხოვრებიდან, ჩვენი სიამაყიდან და ჩვენ ერთმანეთს მიმართ დაპირისპირებით. აი რატო არის ეს ქაოსი? ხო არის დაშვებული ეს ქაოსი? ხო შეიძლება რომ დალაგდეს, ხო? მაგრამ არ ლაგდება, აი რაღაცა ღმერთი უშვებს იმას, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვერ დავლაგდით, რა და აი ამ შემთხვევაში მამაო, რასთან გვაქვს საქმე? იმიტომ რომ ხო შეიძლება რომ აი მე თქვენ მოგისმინოთ, თქვენ მე მომისმინოთ, თუნდაც ვწდებოდეს სიტყვას, თუ რაღაცა ეხა, ხო რა არის ჩვენი მოვალეობა? ღმერთის მოვალეობა რა არის ხა? თქვენთან ვინ მოდის მამაო? შემცდარი ადამიანი, ხო? და თქვენ ღმერთის მოვალეობას ასრულებთ და უსმენთ ხო იმ ადამიანს, რაღაც შეიძლება ჩაუსწორო, ურჩიო და ასე შემდეგ. ესე ხო უნდა ვიყოთ ყველა, ხო? ყველა ეკლესიური ადამიანიც და ვისაც ამბიცია გვაქვს, რომ სიტყვაზე საქართველო გვიყვარს. იმიტომ რომ სხვა ქართველს უნდა მოუსმინოთ. აქ დღეს ჩვენ ვერ ხედავთ ამას ერთმანეთისადმი დაჭმას, სულ რაღაცა პრობლემას, სულ რაღაცა ის. ამ შემთხვევაში აი როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ის იყოს ჩვენი, ვინც დღეს მაგალითად ვისაც არ უყვარვართ, ვისაც მოერია მაგალითად და თუნდაც შენი მოწინააღმდეგეა, იმიტომ რომ მოერია ბოროტი რა, ვერაფერს ვერ იტყვი, მოერია. აი შენ თუ ხარ მართალი, მაშინ იმას მოერია, ხო? აი ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? აი ეს ბოროტი აი აქ როგორ გაბატონდა?
0: მე ასე აღვიქვამ, აი მე დავიბადე საქართველოში, ვიზრდებოდი, ვეცნობოდი ისტორიას, გავეცანი თურმე ჩვენ მქონია ძალიან დიდი კულტურა, თურმე ჩვენ მქონია ძალიან დიდი მიღწევები, თურმე ჩვენ მქონია ოქროს ხანა და მე რატომღაც დამთავრდა ეს ოქროს ხანა და სულ მაინტერესებდა რატო დამთავრდა ეს, ან ვინ დააგვამთავრებინა, განამას ჯალალედინი შეძლებდა, ანუ თქვათ მონღოლები, არა. ოქროს ხანა თუ დაგიმთავრდა, ამას ჟამთა აღწერელი, ანუ ამ ფსევდონიმით ცნობილი, აი ძალიან ძლიერი ისტორიკოსი ჟამთა აღწერელი ასე ამბობს, რომ ქართველებმა დაივიწყესო ღმერთის სიყვარულიო და ამ ქვეყნიურ შვებასიამეს მისცესო თავიო. აი როგორც კი ამ ქვეყნიური შვებასიამისკენ გადაერთვები, ღმერთს ივიწყებ და თუ ღმერთს ივიწყებ, ნუ მე ყველაფერი დაგაბრკოლებს და მე ახლა საუკუნეებია ჩვენ ღმერთი დავივიწყეთ, საუკუნეებია. ილია როგორც ლუარსაბ თათქარიძეს აღწერს ახლა

0: ლუარსაბ თათქარიძეს რო ლუარსაბი შეურჩია სახელად, ეს არ არის შემთხვევითი, ხო? ილიას შემოქმედებაში იყო ერისთვის თავდადებული მეფე ლუარსაბი, რომელიც აი სამშობლოსათვის მოკლეს და შეეწირა თავის სამშობლოს და არის ლუარსაბი, რომელიც არაფერს არ ეწირება, რომელიც გორაობს, აი გორაობს თან. არა, გორაობა კიდე არ არის პრობლემა, მაგრამ აი ჭუჭყში გორაობს ფიზიკური გაგებით და სულიერი გაგებით. და აი რაღაც ეს ცუდი თვისებები ჩამოგვიყალიბდა რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მე ბავშვობიდან იმასაც ვაკვირდები, რომ ახლა როდესაც ჩვენ ზირგლი სულ დიდი ერები და დიდი იმპერიებია, სულ არა იშვიათად რომ მცირე ერები იყოს. ყველას ინტერესის სფეროში ვართ და ნუ ახლა როდესაც იმპერიების თუ დიდი ერების ინტერესის სფეროში ხარ, ის ცდილობს რომ შენში ერთობა არ ჩამოყალიბდეს. და აი მე ბავშვობიდან მახსოვს, რომ აი როგორ ცელდებოდა ანეკდოტები სხვადასხვა კუთხეზე, როგორ თან ისეთი ანეკდოტები, აი რომ დასცინი ხარ სხვადასხვა კუთხეს, ან და როდესაც აპირისპირებ რომელიმე კუთხეს, რომელიმე კუთხესთან, ან და ვთქვათ, აი ვთქვათ, რომ შენი ესე იგი უბედურებაში დამნაშავე სხვა ერია და ასე შემდგომ. ყოველთვის არის საბაბი, რომ ესე ვიღაცა შემოუშვებს ამ თემას, რომ ერი ერთმანეთს გაიხლიჩოს და ერთმანეთს დაუპირისპირდეს. მე ამას უყურებ ბავშვობიდან, უბრალოდ ბავშვობიდან. აი როგორც კი ესე იგი ასე ვთქვათ, ეროვნული მოძრაობა დაიწყო, დაიწყო ურთიერთდაპირისპირება. ურთიერთდაპირისპირება და აი ეს ვნებათ აღელვა დღემდე მოდის, რომ ჩვენ რაღაცა საბაბით უპირისპირდებით ერთმანეთს. მაგალითად, უნდა შემოვიღოთ თუ არა ბავშვებისთვის ფორმა და ნუ ესეც კი საკამათო საკითხი გახდა და ასე შემდგომ. არა და როგორი ლამაზები არიან ბავშვები. როგორი ლამაზები არიან და მე ხო ვიცი, აი ერთი თვის წინ იყო დაახლოებით, რომ ისეთი ნაჭრისგან არისო შეკერილიო, რომელიცო დაავადებსო ჩვენს ბავშვებსო და რაღაც აი ესეთი ზღაპრები შემოუშვა ვიღაცამ, რომ ჩვენ ერს ნერვიულობა დაგვეწყო და ყველაფერზე ასე ნერვიულობთ. ყველაფერზე აი გვანერვიულებს ვიღაცა და ჩემი აზრით ძალიან დიდი ხანია
1: ეს არის მოსაგვარებელი
0: და ესე იგი ძალიან არასწორია, როდესაც ურთიერთდაპირისპირებაში და ნერვიულობაში ხარჯავთ ამხელა ენერგიას. ისე რომ შევხედოთ, ჩვენმა ერმა დღემდე მოაღწია. არ მოსულა ასურელები, შუმერები, ურარტუ, სადა ეს ქვეყნები, ბაბილონი დაიქცა და ასე შემდგომ. ჩვენი ერი კიდე დღემდეა მოსული. ხა წარმოვიდგინოთ, რამხელა ენერგია აქვს ჩვენს ერს, როგორი ენერგიული ერი ვართ. სხვათ შორის 2013-ში თუ 14 წელში იყო გამოკვლევა ევროპის მასშტაბით. 77 ქვეყანა გამოიკვლიეს და ამ ნიშნით ყველაზე ხალისიანი და ენერგიული ერი. არა, ხალისიანი და იმედიანი ერი. და წარმოვიდგინეთ, ქართველები პირველ ადგილზე გავიდნენ.
1: მართლა, ეს რომელი წელი იყო?
0: 2013 თუ 2014. International Help, აი ესეთი რაღაცა დასახელება აქვს აი ამ ორგანიზაციას, რომელიც ამას იკვლევდა და გამოაქვეყნა. ხო და პირველ ადგილზე ქართველები გავიდნენ და ბოლო ადგილზე პორტუგალიელები, არ ვიცი რატო, რას ერთშოდნენ, მაგრამ აი ასე ბოლოს წინაზე
1: იმედიაცაც არ იქნება, ეგ გამოკითხოთ, რას საერთოდ ბოლოს.
0: არა, არა,
1: პორტუგალიის ადგილას.
0: არა, როდესაც ერზე მსჯელობენ, მის საუკეთესო თვისებებზე მსჯელობენ, ალბათ საუკეთესო პიროვნებებზე. ახლა ისე როგორც ადამიანი ერიც მათი საუკეთესო წარმომადგენლებით ფასდება, თორე ახლა ნაძირალა ყველგან ნაძირალაა, ხო?
1: არა, ხალისი და ის რომ უკვდა მამაო ადამიანში მაგას გულის.
0: არა, არა ვარ თუ არა, ჩვენ ძალიან ხალისი ის არ არის, რომ რაღაცა ესე იგი ვთქვათ, იხტუნაო და ასე შემდგომ. ჩვენ ძალიან სოლიდური ერი ვართ, მაგრამ რა არის იცით, ჩვენ აი რაღაცა პრობლემა რო არის გარეთ, ჩვენ ძირითადად შევიკეტებით ხოლმე. აი გარეთ არ გამოვდივართ და სირბილს არ ვიწყებთ და ასე შემდგომ. და ძირითადად აი ამან გადაგვარჩინა კიდეც, ჩვენ ჩვენი სამყარო გვაქვს. მაგალითად რაღაცა, მაგალითად მე რაღაცა რო ესე იგი გამიჭirdება
1: პრობლემა,
0: კითხულობ ქართულ კლასიკოსებს, კითხულობ წმინდა მამებს, ეს ჩემი

0: სამყაროა. მე ეს მაძლიერებს, მასულგმულებს და ძალას მაძლებს. და აი ჩვენი სამყარო გვაქვს და ამიტომ ჩვენ აი ძლიერერად ჩამოვყალიბდით. მაგრამ არნიშნავს რომ ნაკლი არ გვაქვს. უბრალოდ თუ ძლიერი ხარ, იმ ნაკლსაც უნდა ებრძოლო. მაგრამ ვიღაცა რომ იყენებს ამ ესე იგი ურთიერთდაპირისპირების მეთოდს, ეს ძალიან ჩანს.
1: და თქვენ რატომ
0: უმრავლესობა ჩვენ ხედავთ, რომ ერმა წინსვლისთვის კი არ ხარჯოს ეს ენერგია, არამედ ხარჯოს ურთიერთგრევაში.
2: ხო.
0: და ჩვენ ზოგადად მაშენებელი ერი ვართ. მე აი უცხოეთში ვიყავ ერთ კონფერენციაზე და იქ ერთმა უცხოელმა ესეთი რამე მითხრა, თქვენო საოცარი ერი ხართო და მოთხარ რანიშნით ვართ მეთქი საოცარი და ქართველებსო დანაკვირვები ვარო, აი ქართველიო რო აიყვანო და სადღაც მინდორში დატოვო, ხო? იქო ქალაქს მოაწყობსო რა, ანუ ააშენებსო ყველაფერსო. ესე იგი არც იყაჩაღებსო, არც უსინდისოდ მოიქცევა, თავისი შრომით ნელ-ნელა მოიყვანსო ყველაფერსო და ეს თვისებები ჩვენ გვაქვს. იმიტომ რომ და საოცრება შეგვიძლია შევძლოთ, უბრალოდ ჩვენ საუკეთესო თვისებებს უნდა მივხედოთ. არ უნდა დავაკვირდეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც წამლავენ ერს და ჩვენი ერის ცუდ თვისებებზე საუბრობენ. ცუდ თვისებებზე, ერის ცუდ თვისებებზე საუბრის უფლება აქვს იმას, რომელსაც შეუძლია გამოსავალიც გვანახოს.
1: მოაყოლოს ამ
0: ცუდს. მოაყოლოს. და არა ის, რომ ერი დეპრესიაში ჩააგდოს, ერს წაუხთინოს თვით შეფასება. აი მაგალითად ილია ჭავჭავაძეს სრული უფლება აქვს, რომ ერი აკრიტიკოს და როგორ აკრიტიკებს, ხო, ესეთი კახურად ძალიან აკრიტიკებს და სწორი
2: ფაქტია ხო,
0: მაგრამ გამოსავალს გეუბნება.
2: დამალვა თუ არის ცოდვა, აი მაგალითად ფაქტია რა, აი რომ მაგალითად ერში ვიღაცა იქცევა, ან მართველი, ან მეათე პირი, ან ოპოზიცია, ვის არ უნდა იყოს მნიშვნელობა, ან სიტყვაზე მასწავლებელი, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ამ ფაქტს გავექცეთ, მაგალითად, აი თუ მე მაინტერესებს უბრალოდ როგორ მოიქცეს ადამიანი, აი რო თქვენ რო ამბობთ, რომ აი გაკრიტიკება არ შეიძლება. აი მაგალითად არ გავაკრიტიკე ვიღაცას, რომ რაღაც შეეშალა, რომელსაც ჩემი
0: აკრიტიკება როგორ არ შეიძლება, მაგრამ ქრისტე რას ამბობს, რომ ჯერ შენი თვალიდანო დირე ამოიღეო და მე მიხვდებიო სხვისი თვალიდან ბეწვი როგორ უნდა ამოიღო.
2: ეს ხო არ არის მაგრამ სულიერი საკითხი. მე გეუბნებით მართველი.
0: აი
2: მეფე მაგალითად, როცა მაგალითად მეფე არის შიშველი, არ უნდა თქვა სიტყვაზე. აი ეს მაინტერესებს უბრალოდ განაიმედო, კი არ გეწინააღმდეგებით, უბრალოდ მინდა რომ თემა გავშალო.
0: არა, უნდა თქვა თუ საქმეს ეშველება.
2: ხო, და აი მაგას ვამბობ, მაშინ ჩვენ
0: მაგრამ ჩემი აზრით საქმეს ეშველება, როდესაც ყველა თავის საქმეს გააკეთებს.
2: ხო.
0: მაგალითად, მე რო ჩემი საქმე არ ვაკეთო და სხვის ხმალამოღებული ვებრძოლო სხვის ცუდ თვისებებს, ჩემ საქმეს ვინ გააკეთებს? მაგალითად, აი მე პირადად მიტინგზე ერთადერთხელ ვიყავი 1998 წელს, იპოდრომზე დიდი მიტინგი გამართა და იქ ვიყავი და აი მოვისმინე იქ რაც სიტყვები იყო, მომეწონა, აღმაფრთოვანებელი, მაგრამ ბოდიში ყველასთან, მაგრამ საქმე ერმა ვერ და აი მე ვერ დავინახე რა უნდა გვეკეთებინა. აი ილია თუ აკრიტიკებდა, ის საქმესაც გეუბნებოდა და ეხლა მარტო კრიტიკა, მაგალითად რუსეთმა როგორ შეიძლება სხვა ქვეყანამ მე პირადად წარუმატებელი დამტოვოს და მე მაგალითად აი მაშინ მახსოვს მე რამდენის ვიყავი, 20 წლის ვიყავი და მე ჩემი ასე ვთქვათ ჩემი ცხოვრება მე თვითონ დავგეგმე რომ ჩემი აზრით ჩემ ერს ჭირდება დღეს გაძლიერება თავის ხერხემალში, ანუ თავის წმენასა და კულტურაში და დემოგრაფიული პრობლემა გვაქვს, სერიოზული დემოგრაფიული მომაკვდავი ერი ვართ. და მე აი მთელი ჩემი შესაძლებლობები ამას მიუძღვენი. არა ვთქვა და იმის მერე საერთოდ არასდროს აღარ ყოფილვარ მიტინგზე. იმიტომ კი არა, რომ ჩემი სამშობლო არ მიყვარს. მე მიყვარს და როგორც ღმერთი განაგებს, ჩემი სიცოცხლეც ჩემ სამშობლოს ეკუთვნის. მაგრამ საქმე უნდა ვაკეთოთ, საქმე. იმიტომ რომ აი იმაზე გადართვამ, აი იმაზე გადართვამ, რაღაცა პრობლემაზე გადართვამ, შენ საქმეს არ უნდა მოგწყვიტოს. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი საქმე ეს არის ის, რომელიც შენ

0: შეგიძლია რომ გააკეთო, ანუ პლუსებისკენ წაიყვანო. მაგრამ თუ სხვის ცუდზე ვისაუბრეთ, აი სწორედ ეგ არის ის უკაცრავად ჟარგონით ვიტყვით შემოგდებული თემა, რომელიც მე ჩვენ ერთმანეთთან გვაპირისპირებს და საქმის კეთების საშუალებას არ გვაძლევს და ომებში ჩაქრთო აი მაგ ემოციებმა და მოუფრთხილებელმა ნაბიჯებმა ჩვენ ომებში ჩაქრთო. არც ერთი ომი საომარი არ იყო. არ იყო ეს ის რომ ჯალალედინი შემოგესია და დიდგორის ბრძოლა უნდა გადაგეხადა რომ სიცოცხლე გადაგერჩინა, თორე ყველა დავდგებოდით. მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, აი ავირიეთ ჩვენთან თვითონ სახლში და ჩემი აზრით ჩვენ ძალიან დიდი პოტენცია გვაქვს, რომ დღესაც უკვე რომ კი არ ვიომოთ. ილია საოცარ რამეს ამბობს, დღესო ხმლის ქნევის დრო არ არისო. დღეს არის შრომის, პროფესიონალიზმის, პატიოსნების დრო, რომელიც ყველა ადამიანმა უნდა შექმნას. კონსტანტინე გამსახურდიასაც მოვიხმობ და ჩვენ არა ვართ ისე ცოტა როგორც მივტირით, მაგრამ თუ დიდი კაცი გამოგვერიაო ისე დავკორტვით როგორც დაკორტვით და ჩვენ არა ვართ ცოტანი, ჩვენ მილიონობით ვართ. კი თითებზე ერთ ხელზე ჩამოითვლი ამ მილიონებს, მაგრამ მილიონი არ არის ცოტა. მაგალითად ერთმა ახლობელმა გამოითვალა ესე, რომელსაც 8 შვილი ყავს, ჩვენ შვილებსაცო 8 შვილი რო ყავდესო და მათ შვილებსაცო 8 შვილიო და აი ასე ორ საუკუნეშიო 8 მილიონი იქნებაო ჩემი შთამომავალი. წარმოგიდგინეთ ერთი ადამიანი როგორ შეიძლება რომ გამრავლდეს, თუ ის მრავალშვილიანი იქნება. და ჩვენ პატარა ერი ვართ და ახლა რატო ვართ პატარა? ვინმე გვაძალებს, გვავიწროვებს რომ პატარა ვიყოთ? ჩვენ შეგვიძლია ჯერ მენტალურად დიდი ერი ვიყოთ, დიდი ერი არა ამპარტავნული გაგებით, არამედ სულიერი გაგებით. ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრი ერი ვართ. ერი ესე საზეპურო არასა და დაუტეო, აი ეს არის გამოცხადება ქრისტესი ღვთისმშობელთან. ამ ერს მე არ მივატოვებო. ეს ერი საზეპურო არისო, ანუ აი საუკეთესო, აი საუკეთესო, აი არისტოკრატიული ერი არისო და მართლაც არის ჩვენში ეს არისტოკრატიზმი, ეს სისუფთავე, ეს სიკეთე, ეს სილამაზე შინაგანად პირველ რიგში და მეორე გარეგნულადაც. ეს აუცილებელია რომ ჩვენ აი მყარად უნდა დავდგეთ მიწაზე.
1: რომ რაღაცა ბოროტმა მომიწვია.
0: კი არ ვინერვიულოთ და თქვათ ვიღაცა რაღაცას რო იტყვის და მე მთელი ენერგიები ამას მივახარჯოთ, ან ხოცოთ ერთმანეთი, ჩვენი ძმები ხოცოთ, ან ერთმანეთი ხოცოთ და ან ვინერვიულოთ და ესე იგი ერთი დღე რო ინერვიულო, მე ალბათ რამდენიმე თვე რეაბილიტაცია უნდა გაიარო, რომ გონს მოხვიდე და დაუბრუნდე შენს ოპტიმალურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. და ეხლა ამ ერს, ჩვენს ერს, მე ვარ 58-ის. მე რასაც უყურებ, სულ წყობიდან გამოვყავართ ვიღაცას, ნუ ეს ვიღაცა მავანს, ანუ რო ვიცით და ვისაც გამ, ნუ სათავე რა თქმა უნდა ახლა ეშმაკია ყველაფერი ცუდის, მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ წყობიდან
1: გამო. ეშმაკს დავარქვი დიპ სტეიტი. კი, კარგი. ისმის რომ სუ იმას აბრალებენ და მე მაგას დავარქვი.
0: კი, ომის პარტიაც კარგია, იმიტომ რომ სულ ომზე და სულ დაპირისპირებაზე. ახლა ომი მარტო ის არ არის, როცა ერერები ომობენ და რაკეტებს უშენენ ერთმანეთს. ომი ისიც არის, როდესაც ესე იგი ადამიანები ერთმანეთს უპირისპირდებიან, ხო? ცივი ომიც, ცხელი ომიც, ომი ომია. და აი წარმოიდგინეთ რომ
1: აი მამო
0: ჩვენ სულ აი ის ვარ მოვათავრებ მაგაზე. ჩვენ ერი სულ ნერვიულობაში ვყავართ ვიღაც, სულ ეს დასაპირისპირებელი საშუალო, ესე იგი საბაბები ყოველთვის არის ჩვენში, აი ყოველთვის რაც გინდა მოხდეს. მაგრამ საოცარი ის არის რომ მაინც გვაქვს ენერგია. აი 90-იანმა წლებმა ვერ გაგვტეხა წარმოიდგინეთ ფსიქოლოგიურად და ჩვენ ისევ ვაშენებთ, ისევ ვაშენებთ. აი ქართველებს ძალიან ბევრი ხორბალის ჯიში ყავს გამოყვანილი ძველად. ეხლა არა, ძველად. ეხლა ვცდილობთ აღვადგინოთ. ერთ-ერთი არის დოლისპური. და ნუ მე ესე ვიცი ისტორიკოსებისგან, რომ როდესაც ქვეყანა შემოსევას ელოდა ამ დოლის პურს, ესე იგი თესტა და თურმე რო შემოესეოდნენ ქვეყანას, ცხენოსნები დაეწყობოდნენ და ამ ხორბლის ყანას გადათელავდნენ. თუ გადათელე ყანა და თუ გატყდა, ის მერე თავს ვეღარ იღდგენს, თუ გადაწვა, ის მერე ჩალბება და ამ დოლის პურს ქონია უნარი ერთადერთს, ხორბლის ჯიშებში ერთადერთს, რომ ისევ წამოდგება ფეხზე. სრულყოფილ მოსავალს ვერ მოქცევს, მაგრამ ქვეყანას რომ შიერს რო არ დატოვებდა, იმდენი მოდიოდაო და აი ამან მე მთელი რამდენიმე დღე ვფიქრობდი, რომ ეს რა საოცარი ხორბლის ჯიში გამოუყვანია ჩვენ წინაპარს მეთქი ღვთის მადლით, რომელიც ძალიან გავს ქართველი ერის ბუნებას. რაც არ უნდა გადაგვთელოს სიტუაციებმა, რაც არ უნდა მიწასთან გაგვასწოროს ვითარებებმა, ჩვენ ერთ თაობაშივე ფეხზე ვდგებით. აი მთავარი მართლა ეს არის, რომ ესე იგი, მაგალითად, მე ნერვიულობაში კი არ უნდა დავხარჯო ენერგია, ომებში კი არ უნდა დავხარჯო ენერგია, მე უნდა დავხარჯო ენერგია ჩემი მიზნების შესრულებაში. მაგალითად, მე ასე ვაკეთებ ჩემს პირად ცხოვრებაში. მე ასე ვცდილობ, რომ მე როგორც ესეთი ვემსახურო ღმერთსაც, ღვთისმშობელსაც და სამშობლოსაც, რომ აი რწმენა გაგვიძლიერდეს, პატიოსნებას თავისი სახელი დაერქვას, ბოროტებას თავისი სახელი დაერქვას, დემოგრაფიას გადაურჩეთ და დემოგრაფიულ პრობლემებს გადაურჩეთ.
1: და მამო, აი ხე დემოგრაფიულ პრობლემებს როგორ გადაურჩები, როცა მაგალითად ადამიანები ამდენი ემიგრანტი არის, ახალგაზრდა ბიჭები, ხა მოხუცი ხო არ წავა ემიგრაციაში, ის ადამიანი ვინც უნდა გაამრავლოს ერი, ვინც უნდა მართლა მართო საქართველო ემიგრაციაში მიდე, ხა თქვენ რომ ამბობთ, რომ იშვიათად თუ კაი ადამიანი თუ გამოილიაო, ილი ამ თქვაო, რომ ისეო მოვიშორებ თუ და ისე დავკურტნი როგორც, ხო, არ ხედავ,
0: ასე იქცევა ყოფილიერი. ერი ასე არ იქცევა. აი იაპონელები იყვნენ ჩამოსული სამხატვრო აკადემიაში და ჩემმა შვილმა მითხრა ეს. ჩვენშიო ესე არის, რომ ერთი ნიჭიერი რო გამოგვერევაო, 10 კაცი ემსახურება იმასო. ხო. იმ ერთ ნიჭიერს. და იმ ერთი ნიჭიერის მიხედვით შენდება მათი გონა, კი არიან აშენებული, კლდეზე ცხოვრობენ. სადაც სტატისტიკურად დღეში 3 მიწისძვრა ხდება. წარმოგიდგენიათ, აი ესეთი ინფორმაცია იაპონიიდან. დღეში 3 მიწისძვრა ხდება. პატარა ბავშვები მერხზე როძიან, იციან, რომ მიწისძვრის დროს თავზე უნდა დაიხურონ და მერხის ქვეშ უნდა შეძურნენ. და დღეში 3ჯერ ხდება ქვეყანა ეს. და ასეთი ქვეყანა არის უბრალოდ, ну, აი სოფლიოს მოწინავე ეკონომიკებში. და იმიტომ რომ მათი სასწაული ესაა, რომ ერთ ნიჭიერსო ჩვენთანო 10 ადამიანი ემსახურებაო.
1: და ჩვენთან რატო არის პირიქით ერთ ნიჭიერს 10 ადამიანი რო ებძვის და 100 რო ებძვის კიდე და რო ქოლავენ და ისე რო ყდება, რომ მისი ნიჭი
0: სხვას ვერ დავაძალებთ, მაგრამ სხვას ვერ დავაბრალებთ ამას, მაგრამ რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითა. უბრალოდ ჩვენ უნდა ყველამ ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ. აი ჩვენ ყველამ ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ. უბრალოდ შენ უნდა განსაზღვრო შენ რა უნდა აკეთო. აი შენ რა უნდა, აი ოთახში განმარტოვდი და მოიფიქრე, აი მე მარტო ვარ, თქვათ დარჩენილი ამ ქვეყანას. აი რა უნდა ვაკეთო მე მარტო? რა ჭირდება ყველაზე მეტად ამ ქვეყანას? აი მოიფიქრე ეს. და რაც შეეხება დემოგრაფიას,
1: ისე მართლა ეგრე ვართ, ყველა ნიჭიერი ადამიანი მარტო არის დარჩენილი, იმიტომ რომ რაცეთ ვერ გძნობს მამა იმას, იმიტომ ბოროტი კეტავს შენ მიც აუცილებლად. მე აქ სულიერ საკითხზე ლაპარაკობ მამა, არ გეგონოთ რომ მარტო იქ ურტყავ სადაც სადღაც, ანუ ხო ხდებით მამა, ის სულიერათაც ადამიანი რაღაცა ერთმა ეკლესიაში ნახეთ მამა, აი პატრიარქი უნიჭიერესი და უდიდესი ადამიანი, რამდენი ბძოლები ჰქონდა, ხო? ნებისმიერი წმინდანი ნახეთ, ვინ გამოუჩენი.
0: არა, ეს ის არის, როდესაც სხვა ვიღაცა, ვისაც შენი ერის სიძლიერე არ ჭირდება, ის შემოგიგდებს ამას, შემოგიგზავნის.
1: აი ჩვენ როგორ არა უყვეთ?
0: და თათუთაშხიაში რო არის ქალბატონო, მაინცო თქვენო მოგზავნილი მგონი ხართო და ასე მოგზავნილი ბევრი აიტყვის სიტყვას და მედი და ზდიე ახლა მე და ინერვიულობ.
1: არც ეგ მე. აი შეიძლება. ერთმანეთს რო იარლიკებს კიდებენ, ის მოღალატე, ის
0: არა, ჩამოგიდე იარლიკიდა. მე ახლა იმან იზრუნოსო, რომ უარყოსო ისო. ხო. ესე იგი, რაც არ უნდა, ესე იგი, უაზრო იარლიკი ჩამოკიდო ვინმეს, კი შეიძლება არ დაიჯერო, მაგრამ აი სადღაც 100-დან 1% მაინც გაკრავს, რა, აი რაღაცა ესე.
1: ხო,
0: ამაზეა გათვლილი სწორედ აი ეს
1: ციცილის წამები. აი მაგალითად მე გეუნებით სიმართლეს რა, აი მაგალითად გეუნებით რომ ცუდად იქცევი ეხლა როგორც მართველი სიტყვაზე ან როგორც დირექტორი ან რაღაცა და თქვენ ამბობთ რომ აი გიორგი მაგალითად გიორგის აქვს ძალიან ცუდი ტელეფონი და ყველა ამ ტელეფონის გამო მე გამლაწავს აი გიორგის ცუდი ტელეფონი მე რაც გითხარით ამ თემაში ხო არ ამართლებს მიხვდით მამა ეხლა ვიღაცა მართალია ხოლმე რაღაც თემაში მაგალითად მოითხოვა რომ რატო არის ამდენი მშიერი ან რატო არის ამდენი ნიშნულობა არ აქვს ამდენი რატო არის ამდენი რაღაც სიტყვაზე ტელეფონი ხო და ამბობთ რომ ის ცუდი კაცია კაი ის ცუდი კაცია მაგრამ შენ ხო სიმართლეს გეუბნება რომ გეკითხება რომ ამდენი ტელეფონი რატოა სიტყვაზე ან ამდენი რაღაცა რატო
0: შავა არა კი კი
1: მიხვდით მამა ეს
0: ის სამებელი რატო ეწოდება იცი იმიტომ რომ ის სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა ქართველები რატო ეძახით ეშმაკს. და რას ნიშნავს ეს? სხვადასხვა ერი, სხვადასხვა სახელს ეძახის. მაგალითად
1: დემონ, რა ვიცი, რაღაცა.
0: ხო, წინააღმდგომი, ღმერთთან მებრძოლი და ასე შემდგომ. ქართველები ეძახით ეშმაკს და ეშმაკი ეს სპარსული მითოლოგიაში არის ეშმა ერთი, ესე იგი ბოროტისული, რომელიც არის, ესე იგი, დაპირისპირების შემქმნელი. წარმოგიდგენია, ესე იგი, თქვა არის სიმშვიდე ორ ადამიანს შორის, ხო? აი დაპირისპირებას რო ჩამოაგდებს და ქართველმა ეს სახელი დაარქვა ეშმაკს. მაგრამ ქართველი ამავე სახელს ეძახის ადამიანს, რომელიც ეშმაკობს. ანუ რაღაცას აინტრიგნობს, ეშმაკობს, დაპირისპირების ჩამოგდება უნდა, წყლის ამღრევა უნდა. მაგალითად მე რო ვარ ის მაგალითად აი თქვენ ხართ ქართველები და მე ვარ ვიღაცა რომელსაც მინდა რომ მართო თქვენი ერი ხო რას გავაკეთებ რა თქმა უნდა თქვენ შორის ერთობა არ უნდა ჩამოყალიბდეს უნდა დაგაპირისპიროთ ერთმანეთთან და ესე იგი მოგონება ყოველთვის შეიძლება არ არსებობს მოღვაწე რომელსაც ნაკლს ვერ უპოვი არ არსებობს ადამიანი ვისაც ნაკლს ვერ უპოვი ნოდარდუმბაძე ამბობს რომელსაც რატომღაც აი სწორედ მაგ მიმართულების ხალხი მწერლად არ თვლის და რაღაცა არ მოწონს მასში და ასე შემდგომ. ნოდარდუმბაძე ამბობს რომ ადამიანს როგორც ქანდაკებასო გარს უნდა შემოუვარო და საიდანაც საუკეთესოდ იმზირებაო იკეთენ უნდა უყუროო და ეს არის აბსოლუტურად ქრისტიანული, აბსოლუტურად კულტურული, აბსოლუტურად ქართული.
1: ჩვენთან კიდე მამა ნაკლს ეძებს.
0: მაგრამ აი ის ვიღაცები ეძებენ ნაკლს და მე ამახვილებენ იმ ნაკლის მიმართ ყურადღებას და მართალია, კი ბატონო, ადამიანს აქვს ნაკლი. ნებისმიერ ადამიანს და რატო უნდა გაამახვილო ამ ნაკლზე ყურადღება? ამ ადამიანს ხო აქვს ბრწყინვალე, აი მაგალითად დავით აღმაშენებელიც არ მოსწონდათ მის ზოგ თანამედროვეს. არ მოწონდა, იმიტომ რომ მოუჭირა ხელი. გიორგი ბრწყინვალე მოსაწონი იყო ქვეყნისთვის რა გააკეთა მან, მაგრამ წარმოიდგინეთ ერმა მას ბრწყინვალე შეარქვა, მაგრამ ვიღაცა ვიღაცისთვის ის მიუღებელი იქნებოდა. ნუ ასე არის ნებისმიერი ისტორიული
1: პიროვნება. ხო,
0: აი
1: სამყარო და მოციქული.
0: რაღა მაგალითები გვჭირდება ქრისტეს.
1: რაღა გვინა, მაგრამ
0: ქრისტეს ეშმაკის ძალით აკეთებსო ესო სასწაულებს. ანუ ეშმაკის მოციქულად მიიჩნიეს ქრისტე ვიღაცის გონება, რომელსაც უნდოდა რომ ერი არ გაფანტოდა და ესე იგი თავისთან რო შემოეკრიბა. აი იმ დროინდელმა სინედრიონმა და ქრისტე რატო აცვეს ჯვარს? იოანე პირდაპირ ამბობს ამას. ასე თქვესო ერთმანეთშიო, რომ ჩვენ ამ კაცს თუ ვაცალეთო, იერუსალიმში დიდებით რო შემოვიდა უფალი. ყველა თავყვანს ცემდა დიდი პატარა აღფრთოვანებული იყო, სასწაული მოახდინა, ლაზარე აღადგინა. ეს 2 მილიონი კაცი იყო მაშინ შეკრებილი იერუსალიმში. იოსებ ფლავიუსი ასე აღწერს, რომ პასექზე 2 მილიონამდე ადამიანი იკრიბებოდა. და წარმოიდგინე ეს მთელი ხალხი, მთელი მსოფლიო ადიდებს ფაქტიურად და ეს სინედრიონი ფიქრობს ახლა რომ კაცო ჩვენ ამ კაცს თუ ვაცალეთო ყველა ამის თაყვანისმცემელი გახდებაო მე მოვლენო რომაელებიო ჩვენ ჩამოგვართმევენო ამ თელს თანამდებობებსო და ვისაც ყველას დიდი ავტორიტეტი აქვს იმას მისცემენო ამიტომ ჯობი

იაო, ერთი კაციო დაუღუპოთო მრავალთათვისო, ვიდრე ჩვენ მრავალნი დავიღუპოთ ერთი კაცის გამო. და ქრისტე ამიტომ აცოს ჯვარს, წარმოიდგინეთ. და აი, წარმოიდგინეთ, აი ესეთი რაღაც

0: ინოვის ის უნდა დაუმცირო ის ავტორიტეტი, რომ ერმა იგრძნოს, რომ შენ ერიკი არ ხარ, შენ ხარ ვიღაცა. ვიღაცა, აი, გაუგებარი წარმონაქმნი. და როგორ ჩვენ ჯერ ჩვენ რომ არაფერი არ შეგვექმნა, ჯერ რაც ქართველებმა წერლობა შექმნეს, რაც ჩვენ კლასიკოსები ყავდა, ნუ ისინი უბრალოდ ცასწდებოდნენ თავიანთი დონით. მეტი რო არაფერი არ შეგვექმნა და მე ესე ვფიქრობ, აი, ნებისმიერი ქართველი არის გენიალური. უბრალოდ, იმიტომ რომ რატო იცით, იმიტომ კი არა რომ მე ურაპატრიოტულად ვიძახი ამას. უბრალოდ მე ხო ვაკვირდები როგორც მოძღვარი, ძალიან დიდი პოტენციაა მასში. ფილოსოფოსი იყურება. უბრალოდ ძალიან ბევრ პრობლემებშია და ბევრ რაღაცაზე ფიქრობს. ამიტომ უნდა მოიცილო ყველაფერი და აი გაასწორო შენი ხედვა და ერთ პრობლემაზე იფიქრო და შეუტიო იმ ერთ პრობლემას, რომელიც შენი დასაძლევია. აი მაგალითად ძალიან მიყვარს ეს მაგალითი, ესე იგი სპორტზე გადავერთვები. საფრანგეთმა
1: ბოლო არის და ბოლოს ხო სპორტია. თავი მე ამინდის პროგნოზი არ გადავარდა.
0: ხო და 98-ში ფრანგები გახდნენ ჩემპიონები ფეხბურთში. არავინ არ ელოდა მათ ჩემპიონობას, არავინ. და მე წავიკითხე ინტერვიუ მათი მწვრთნელის. ეს მწვრთნელი რას აუბს, იცით? სამი თვით ადრეო, სანამ ჩემპიონატი დაიწყებოდაო, მე გადავედით ბაზაზეო. არანაირი კონტაქტი არ მქონდა სამყაროსთანო, არანაირი ტელევიზია, არანაირი გაზეთი, არანაირი რადიო, მობილური არ მახსოვს იყო თუ არა. არაფერი, არანაირი კავში ინტერნეტი თუ რა და მაშინ არ იყო. არაფერი არავისთან კავშირი. ერთადერთზე ფიქრობდი, როგორ უნდა გამხდარიყო საფრანგეთის ჩემპიონი. აი ესე კითხეს რო რა გააკეთეთო, აი არავინ არ ელოდაო და როგორ მიაღწიეთო და მან ეს თქვა, მიზეზად ეს თქვა. წარმოიდგინეთ, აი წინამძღოლმა ეს თქვა. და ახლა რაღაცა საქმის წინამძღოლი თუ ხარ, უნდა ადგე და აი
1: ლაზერი უნდა
0: ლაზერის სხივით უნდა მიმართო ერთ წერტილში და იმ წერტილს აუცილებლად გაანგრევ. და ახლა როდესაც ბევრამეზე გაიფანტები ეს ენერგია, რაღაც აფეთქებასავით იქნება და ერთს აფეთქდები და მე სამითვე უმაქნისად იქნები. და ასე ერთი და იგივე ტაქტიკით არ შეიძლება რომ ასე ხშირად დაგვამარცხოს ვიღაცამ. არ შეიძლება, თორე ჩვენი ერი ძალიან ძლიერი, აი ძალიან ენერგიულია, ამდენი ეპოქა გამოვიარეთ. კიდე ცოცხლები ვარ და კიდე შენებაზე ვფიქრობთ, კიდე წინსვლაზე ვფიქრობთ. შენ თავზე თქვი, ან ნებისმიერ ქართველზე რო თქვათ, აი მის ფსიქიკაში რო ჩავიხედოთ, უმრავლესობა ფიქრობს მომავალზე. ამიტომ არის ყველაზე იმედიანი ერი ის. მომავალზე ფიქრობ. იმაზე არ ფიქრობ, რომ ვაი და უი და ისა შემდგომ. ხა თუ აფეთქდი, თუ ინერვიულე და თუ ენერგიები აღარა გაქვს, კი, სასოწარკვეთი აზრები მოგივა. მაგრამ როცა ენერგიას მოიკრებ, ისევ წინსვლაზე იფიქრებ. აი ეს ერი ვართ ჩვენ და ამიტომ ერმა უნდა იცოდეს მისი ძალა რაშია და რაში უნდა დახარჯოს თავისი ძალები. იმიტომ რომ ენერგია ყველაზე დიდი რესურსია, ყველაზე დიდი სიმდიდრეა. ფულსაც ენერგიის გამოყენებულობ. ამიტომ ენერგია წვეთ-წვეთობით უნდა დახარჯო. ზუსტად წვეთ-წვეთობით. როგორც ახლა მაგალითად ფულს ხარჯავთ. აიღო ადამიანმა ხელფასი და იმას მოზომილად ხარჯავს, რომ ესე იგი ზედმეტი გადახარჯვა არ მოუვიდეს რამეში, რომ არ დარჩეს მე სახსრის გარეშე და აი ენერგია ზუსტად ასე უნდა ვხარჯოთ. უსაზღვროდ ენერგიული ერი ვართ, უსაზღვროდ. მაგრამ ასე ესე იგი აი გადავთხლიშავთ ხოლმე რაღაცაზე, გადავყრით ამ ჩვენს ენერგიას და მე ვართ დეპრესიაში, მე ვართ უენერგიოთ, მე საქმის კეთების თავი არ გვაქვს, სხვაზე ვართ მიჩერებული და ასე
1: წვანილს არ თესავთ. სტიმული არ არის რა, სტიმული არის ხო სიმართლეც, მოდი მაინც თვალი გაუსწორთ, სტიმული ვისაც აქვს ხო იმ ჩინელზე და იმ ემზე ვლაპარაკობ თქვენ მამო, იმაც სტიმულია.
0: არა, ის ხვანაერი ერია.
1: აქ რო გაიხვიძებ უკვე იც იმ დღეს რა გელის, რა გაქვს ისა, ესა, ესა და იქ ნოვა, აი ყველაფერი ახალი არის, მამაო რა. ნოვაციამ წაიღო სამყარო, ჩვენ ერთ ადგილას ტრიალებ, ტრიალებ, ტრიალებ, სულ ერთმანეთს ლანძღვა, გინება ის და ანუ ადამიანმა დაკარგა ფუნქცია ჩვენთან. ოღონდ მამაო ამას საიდან გეუნებით, იცით რომ უბრალოდ ტრანსპორტში და იმაში ხალხს უბრალოდ ამო ხო არ შეიძლება

0: შეიძლება რომ ერთ ადგილას იტრიალოს ადამიანი, აი 90-იანებში რომ ლანძღავდნენ მთავრობას და ხო ისეთ ავტობუსებში და იგივე ხდება დღესაც. ნუ რაღაცას ხო უნდა გავწდეთ.
1: აი ყველა მთავრობის დროს მე ხო დაგვირობა მთელი ჩემი ცხოვრება საბჭოთა კავშირის დროიდანაც ნებისმიერი მთავრობის დროს ყოველთვის მოდის ესე იგი მთავრობის ლანძღვის ესე იგი ლოგიკური საბაბი. მე ვიღაცა მთავრობის მხარეს იჭერს. აი როგორც დათა თოთაშხიაშია მუშნი ზარანდია მთავრობას უჭერდა მხარს, იმიტომ კი არა რომ ეს იდეალური იყო. უბრალოდ არა, იმიტომ რომ გრევას კიდე ახალი უბედურება მოაქვს. დათა ებრძოდა, მუშნი არ ებრძოდა და მათ ჰქონდათ ეს დაპირისპირება და აღმოჩნდა სამკვდრო სასიცოცხლო დაპირისპირება და არ შეიძლება ესეთი რამ, ესე იგი ყველა მთავრობის დროს ჩვენ უპირისპირდებით ერთმანეთს. ყველა მთავრობის დროს უპირისპირდებით ერთმანეთს. ესე ხო არ შეიძლება. ყველა უნდა აკეთოს უბრალოდ თავისი საქმე. თქვა თუ პედაგოგი ხარ, ან ჟურნალისტი ხარ, ან ექიმი ხარ, აი, ნუ ექიმებს იმ ხელა პატივის ცემა ეკუთვნის, ნუ აი გმირები არიან, ისეთ საქმეებს აკეთებენ და ისეთ არ ვიცი. და ნებისმიერი ადამიანი გმირია და ნებისმიერი ადამიანი საქმეს უნდა აკეთებდეს. ოღონდ თავის საქმეს, თავის საქმეს. და როდესაც მე ჩემს საქმეს გავაკეთებ შენ და ის ქვეყანა აეწყობა. ესე იგი მანქანა როდის დადის, როდესაც ყველა დეტალი თავის ადგილზეა და თავის მოქმედებას ასრულებს. და ეხლა რო წარმოვიდგინოთ, რომ ესე იგი ერთი ბორბალმა, ერთმა ოთხი ბორბლიდან ერთმა ბორბალმა თქვა, რომ მე არ მინდა ამ ძღოლის ტარება და მოძრეს ის და უკვე დაიშალა ყველაფერი. ის დეტალი იქიდან რომ ამოვარდეს, ის დეტალი იქიდან რომ მოძრეს, უკვე მანქანა გაჩერდება.
0: ასე ინტერესოა. იაპონიის ტრანსპორტში მაგალითად ლანძღავენ ეტა მთავრობას. თქვენ როგორ
1: ფიქრობთ? ჩემი აზრით არა, იმიტომ რომ
0: ყველაფერი აწყობა.
1: იმიტომ რომ რა არის, იცი, უნდა გააკეთო ის, რაც შენ შედეგს მოგიტანს და შენ კაი ლანძღე, რამდენიც გინდა ლანძღე, მაგრამ შედეგი რა მოვა? ენერგიისგან დაიშრიტები. აი იონე კიბის აღწერილი როგორ ამბობს, რომ მრისხანებასო ყველაზე დიდი ენერგიები გააქვს ადამიანისგან. და მე ადამიანს აუცილებლად იმ მომენტში კი თავის ენერგია ასე ჩანს ხმლის ქნევით და ნაპერწკლებს რო ყრის, ძალიან ენერგიული ჩანს, მაგრამ იმას ერთ-ორ დღეში საშინელი დეპრესიული და ეწყება და იმაშიც მე სხვა იქნება დამნაშავე. გამიგეთ და ის კი ვერ დაინახა რომ მას ენერგია რო ქონდა, არასწორად დახარჯა ის ენერგია. დახარჯე ენერგია, ოღონდ სწორად დახარჯე, გამოთვალე, თორე ვერავის ვერ დააბრალებ. ხო შეიძლება ეს მე ამას უყურებ კიდე ისტორიაში. თავრობას აგინებ, მე დეპრესიაში ვარდება ადამიანი, უენერგიობაში ძალა არ აქვს, არაფრის კეთების. წვანილი შეიძლება არ დათესოს ადამიანმა და არაფერი არ მოიყვანოს და მე ისე თავრობას აგინებს. და ესე იგი ყოველთვის ვიღაცა მიაჩნია და დამნაშავეთ და ასე არ შეიძლება. აი მე მაგალითად გავეცანი ერთ-ერთი ფრანგი მილიარდერის ცხოვრებას. ეხლა აი ის რო არის კარაკი პრეზიდენტი, ძალიან მაინტერესებდა.
0: მართლა მაგამშვების მამა.
1: ხო.
0: დიახ.
1: ესე იგი მისი ბაბუის მამას პირველად მეზობლებისგან უყიდია 30 ლიტრა რძე და დაუმზადებია ყველი. და ეს იმდენად მოეწონა სხვას, რომ მე რეგულარულად ყიდულობდა, მე თავისი ძროხა იყიდა, თავისი ძროხები შეიძინა, მე მისმა შვილმა უკვე საწარმო ჩამოაყალიბა, მე მისმა შვილიშვილმა საერთოდ მილიარდებზე აიყვანა. ეხლა ვინც არის, გვარი დამავიწყდა მათი, ეხლა ვინც არის, მან ათასობით ფერმა ეკუთვნის იმაში. და ეს ყველაფერი საიდან დაიწყო? განა მას მოტივაცია სხვამ გაუჩინა? არა, ამ ბაბუის მამამ, ანუ პაპამ ლიტერატურულად, ბაბუის მამა, ესე იგი 30 ლიტრა იყიდა მეზობლისგან და ყველი დაამზადა. და აქედან დაიწყო ყველაფერი. ესე იგი წესრიგი, არანაირი არავის არაფერი არ უჩუქებია. დღეს ამ ადამიანს პირადი ქონება არის 48 მილიარდი და ათასობით ფერმა ევროპის მასშტაბით. ათასობით ფერმა. და წარმოიდგინეთ, ამას მიაღწია მან და დაიწყო იმ მეზობლების ძროხაც კი არ ყავდათ. 30 ლიტრი რო იყიდა მეზობლისგან, იქიდან დაიწყო და დღეს მისმა შთამომავა ფაქტიურად ბრენდია, რომელიც აი ყალე არ გაზდის, ხო, და ძალიან ძლიერია. ასე რომ აი იგივე უნდა გავაკეთოთ ჩვენც. ესე იგი, მიზანი მილიარდი კი არ უნდა იყოს, მიზანი უნდა იყოს ორგანიზებული ცხოვრება. მე რაც შემიძლია, ის უნდა გავაკეთო. აი მაგალითად ძალიან სულ მაინტერესებს ეს სოფლებს რო ვაკვირდები, აი ძალიან საინტერესოა რომ ვიღაცამ გამოიკვლიოს. თქვათ სოფელში ცხოვრობს 100 ოჯახი. რამდენს აქვს მწვანილი დათესილი? უმეტესობას არ აქვს დათესილი. წარმოიდგინეთ, მწვანილი არ მოყავს უმეტესობას. ну ха калакში მცხოვრებზე რა უნდა ვთქვათ. თუმცა калакში მცხოვრებსაც შეუძლია. ჩვენი მრევლი იყო აივანზე.
0: ხა, ძან ეს.
1: რაღაც დიდი ყუთები დადო და მწვანელი მოიყვანა და gaharebulma მაუწყა და მეც მომიკითხა. ესო მოჩემი მოყვანელი, მწვანელიო, იქი აივანზე მოიყვანე. აი რაღაც აი ეს უნდა მოვიფიქროთ, სხვისგან სხვას არ უნდა ველოდოთ და მერე უკვე მერე ჩვენი შრომის მოყვარეობის, ჩვენი გონიერების მიხედვით გვექნება ყველაფერი და ღირსეული ცხოვრება. მოგვივა აუცილებლად და ღმერთი შეგვეწიოს რომ ჩვენ ოქროსხანა დავაბრუნდოთ საქართველოსი კი არა შენს პირად ცხოვრებაში ოქროსხანა დაბრუნდება როდესაც შვებასია მეუნებისთვის კი არის ცხოვრებ არამედ ღვთის დიდებითი ცხოვრებ და ღმერთის სიყვარულით ღმერთის სიყვარული რა არის როდესაც მცნებებს იცავ და პატიოსანი კაცი ხარ და აი პატიოსანი კაცი ყოველთვის ხელმომართულია ღმერთისაგან ამიტომ მე მატერიალურსაც ეშველება, სულიერსაც ეშველება და ყველაფერს დიდი დემოგრაფიასაც ეშველება.
0: ბოლოს მამაო, ერთი პატარა კიდე რაღაცნაირად ისეთი პრობლემაა, რომ რაღაცა მთავარი თემები არის, რასაც აუცილებლად არასდროს არავის არ უნდა გაუტაროთ და რაც არ უნდა გიყვარდეს და პირიქით ადამიანები თუ გიყვარს, აი ეგეც ქმნის წინააღმდეგობას, მამაო, ადამიანები თუ გიყვარს, აუცილებლად უნდა უთხრა მათ, რომ როგორც ტერმაკია,
1: როგორც ილია ამბობდა, ისე უნდა უთხრათ, მაქს სტილში უნდა.
0: ხო, მაგრამ ჩვენ
1: ილია იყო ძალიან დიდი საქმის კაცი, ძალიან დიდი საქმის კაცი, მდიდარი და მთელი თავის სიმდიდრეს კიდე ერს ახარჯავდა. ეს უნიკალური პიროვნება იყო და შეიძლება ვთქვათ, რომ შეუსწავლელი გვყავს ეს ადამიანი ჩვენ, მისი აზრები, მისი ცხოვრების წესი, სტილი. საქართველოს კი გვაქვს შეფასება რომ საქართველოს უკვერთხო პატრიარქი და უგვირგვინო მეფე იყო, მაგრამ აი ვინ იყო ის რეალურად? განა ის ნაკლზე არ საუბრობდა. ყველა ფლიდი, ყველა ცრუი, ყველა დრკუი და ჩინმენტლებზე გაბრუნდა.
0: აი რაღაცა უნდა მოიძებნოს, мамо, ვიცი რატო, мамо, ხან თქმელიც ხარ შეიძლება, მაგრამ მომსმენი არ არის, мамо. ეგეც გულდასაწყვეტი ადამიანს ადამიანად უნდა ჩააგდე. ხა თქვენ რო ჩემ ნაკლს მეტყვით გამიხარდება და მე უნდა მოვისმინო და ამ უნდა გამზარდოს და თქვენ ჩემი მტერი ამით არ ხართ. მიხვდით? აი უგუნურსო, ნუ ამხერო, ტრად გადაიკიდეფო რა. ეგ მომენტი არის რა. პირიქით თუ ადამიანს ამხელ და იქ სიყვარულს დაინახავს, მე ვხდლები რისთვის არიან, ნუ შენიშვნას მაძლევენ ყველა თითქმის და იმდენად გამზარდეს, мамо, ამით რომ დიდ მადლობა, მადლობა
1: ისე შენიშვნის უფლება ყველას არ აქვს.
0: არა, მგდელს
1: აი ილიას შემოქმედებაშია ეს, როდესაც გრიგოლ ორბელიანი და ილია დაუპირისპირდნენ. ილიამ ესეთი რაღაცა ლექსად დაუწერა, რომ ისეთმა ფურმა უნდა დამწიხლოსო, რომ ჩემზე მეცო თვით იწევლდესო. ესე იგი, თუ ჩემზე ძლიერი ხარო, მაშინო მასწავლეო და გამაკრიტიკეო, მაგრამ თუ ჩემზე ძლიერი არა ხარო, ეს უკვე რაღაცა იმას გავს.
0: დიახ, მადლობა დიდ мамо, სამწუხაროდ. იცი რატო არა, შენ შეფლება ვის აქვს, იცით мамо, მე ესე ვფიქრობ, არ ვიცი ხარ, რამდენად შეიძლება იმათ გამოვიდეს. რაღაც იმას გავს ახლა რაღაცნაირად კამათოთ ფარულად.
1: არა,
0: იცი ვის აქვს мамо, რომ მე რომ მაგალითად მე რომ მრევლიდან გამოგირჩიე და შენ უნდა იყო მოძღვარი მაგალითად. შენიშვნას მე იმას კი არ გეუბნები, რომ ვიუზდელო. მიხვდით არავითარ შემთხვევაში, мамо. უბრალოდ მე შემილია რომ კითხვა დაგისვათ. უბრალოდ რა, აი мамо, რატო მე ხო თქვენ როსტიქაროსანი იყავით, თელმა ადრე რო იყო მოდელის გამორჩევა, ხო გახსოვთ მრევლისგან. სიტყვაზე იგივეს ახლა არ მინდა რომ პოლიტიზირებული გავხადო და მაგითო ვიღაცას დირექტორად
1: შორის უნდა აღდგეს ეგ წესი რამენაირად უნდა აღდგეს.
0: ძალიან მაგარი იქნება ვიღაცას დირექტორად რო აირჩევ. შენ უნდა მოთხო მე მას და ყოლას აქვს ფაქტიურად, იმიტომ რომ ამ ხალხის არჩეულია რაკნა. სამხრეთ ჩვენთა დრო
1: ეს ნეპოტიზმი უნდა შეჩერდეს
0: და სამართლიანად.
1: და იაპონელები ვით, ნიჭიერი უნდა დავაწინაუროთ, ნიჭიერი.
0: აი დიახ მამო, ძალიან

დიდი მადლობა საბოლოოდ შევთანხმდით ერთი მაგრამ რომ мама ლუკა ჩემთვის არის ძალიან პატივსაცემი ადამიანი და უდიდესი მადლობა мамаო რომ აი ამ თემაში რაღაცნაირად აი მინდა რომ რაღაცნაირად ერთად ვიყოთ და მადლობა უღრმესი დიდი და შემდგომში დაგიბრუნდები ზარები იქნება და ძალიან საინტერესო იქნება სხვათა შორის მაყურებელს შეგიძლიათ კითხვები დასვათ დიდი მადლობა

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლა დაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და 7 საერთაშორისო

0: შორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ყვარლისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფერმერები ღვინის საწარმოებთან შეიკრიბნენ და ყურძნის ფასი გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები უკვე მეორე დღეა დაკრეფილ მოსავალს არაბარებენ და ქარხნებთან ასობით მანქანაა გაჩერებული. მათი თქმით, ვენახის მოვლისთვის ხამქიმიკატების, მუშახელის დაქირავებისა და ტრანსპორტირებისთვის გაწეული ხარჯი ბევრად აღემატება ყურძნის ფასს. აქედან გამომდინარე, მათი თქმით, მათთვის მიუღებელია ნაკლებშაქრიანი ყურძნის ფასი, რომელიც კილოგრამზე 30 თეთრს შეადგენს. ამასთანავე ისინი სამთავრობო დადგენილების შეცვლას ითხოვენ, რომლითაც ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფასები განისაზღვრა. მევენახეები ამბობენ, რომ კილოგრამი ყურძნის მინიმალური ფასი 1 ლარიდან უნდა იწყებოდეს. ისინი პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ და ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვას აანონსებენ.
2: მინიმალური ფასი 30 თეთრი როა მოაშორონ საერთოდ და მინიმალური ფასი იყოს ლარი დანარჩენი კიდე შაქრიანობის მიხედვით ზემოთ მინიმალური დაზიანებული იქნება რა იგი ლარი ლარში და ხალხს არაფერი 30 თეთრი უჭდება დაკრეფა ხალხს დღეს მუშები ყავ და ნაშოვნი თუ ხალხი მარ მოვიდა თავში მოწმარო უნდა წამოიყვანა და მეკრიფა 10 ტონა საფერავის ზედა ჭკნება რომ და მეკრიფენა უჭდება 3000 ლარი თავის მანქანიანად ერთი 20 ადამიანი უნდა იმას დაკრეფა თავის ყველა პრიანა 3000 ლარი ისოს დღეს მოწოლი მოხდებოდი მე 30 თეთრიაში შაქარი დაეცემო და თავშველი ყურძენი დაკრიფო საერთოდ ზარაზი აყრი. იქიდან ამოიღებენ წეს, უნდა დეეც შაქრიანობა და გამიხდია დღეს 30-ში მიიღებდნენ ჩემპუნზე.
3: მოთხოვნა ის არის, რომ სიტყბოზე ესეთი პრობლემა რო არის, რომ არ ტყება ეს ყურძენი, ან გრადუსი დაწიორე რაღაცნაირად დაბლა და ის ანაზღაურება იყოს ისეთი, რომ ღირსეული რომ ადამიან შრომა და უკვე
4: დავაბანე 9 ტონა ყურძენი, გამოვიდა 21 ხაზე და 80 გაბიგი მომწეს. თუ 20-ის მერე იძახიან რომ ლაი და 30 იყოს, რა მომწეს 80 გაბიგი.
1: კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის მამამ გაიოს ჩარკვიანმა საქართველოს პროკურატურასთან უწყვეტი აქცია დაანონსა. ის გენერალურ პროკურორთან გიორგი გვარაკიძესთან შეხვედრას ითხოვს. ვახტანგ ჩარკვიანის მამამ გაიოს ჩარკვიანმა განაცხადა, რომ ის სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს. ცნობისთვის, 20 წლის ფეხბურთელი ვახტანგ ჩარკვიანი 2021 წლის 10 სექტემბერს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მას კორონავირუსი ჰქონდა. ოჯახი ჩარკვიანის გარდაცვალებაში მედიკოსებს ადანაშაულებს.
5: მიმართე ადამიანური თვალსაზრისით გვარაკიძეს, ბატონ პროკურორს, თვითონაც მშობელი მამა, მეც მშობელი მამა მიმართავ. რეაგირება არაფერი არ მოყვა. კიდევ იქნება განცხადებები. მე ერთხე დავიჩოქე ჩემი შვილის საფლავზე, ერთხე შევფიცე ჩემ შვილს და კიდევ ფიცი ვთქვი 5 წლის შემდეგ ჯვარი როდესაც აღმართე ჩემი შვილის საფლავზე. მე აი ამ წუთიდან ვაცხადებ შიმშილობას. მე ხო გითხარით პროკურორებო, ერთხელ ცოცხალი გაიოს ჩარკვიანის არ შეგეშინდეს? მკვდარი გაიოს ჩარკვიანის შეგეშინდებათ მაშინ.
1: ავტომფლობელებისთვის სავალდებულო დაზღვევის შემოღება იგეგმება. ყველა ის მძღოლი, რომელიც ნებაყოფლობით სადაზღვევო მომსახურებით არ სარგებლობს, ვალდებული გახდება. მისი ბრალეულობით მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევებზე საკუთარი პასუხისგებლობა დაასრულოს. სავალდებულო მინიმალური პაკეტის ფასი ჯერ არ განსაზღვრულა, თუმცა განიხილება თვიურად 30,000 ლარის გადახდა. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ავტომფლობელთა მხოლოდ 8%-ა დაზღვეული. მთავრობის ინიციატივით მომზადებული კანონპროექტის პარლამენტში გაგზავნა საშემოდგომო კომისიაზე იგეგმება. ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილეობს. ირაკლი კობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას საერთაშორისო სტაბილურობის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა მრავალმხრივი პარტნიორობის აუცილებლობას კონფლიქტების პრევენციისა და მშვიდობიანი მოგვარების ხელშესაწყობად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაეროს სესიაში მონაწილეობის გარდა პრემიერ-მინისტრი სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებსაც შეხვდა. უკრაინა იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც ნიუ-იორკში შეხვედრისას იმსჯელეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა დონალდ ტრამპმა და ემანუელ მაკრონმა. შეხვედრა 21 სექტემბერს გაიმართა გაერეს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში. ტრამპთან საუბრის შემდეგ მაკრონმა სოციალურ ქსელიქსში დაწერა, რომ გაერთიანებენ ძალისხმევას, რათა მიაღწიონ მორატორიუმს ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურისა და უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებზე. მაკრონის განცხადებით, უკრაინის მშვიდობიანი მოსახლეობა დაცული უნდა იყოს და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაიწყონ სერიოზული მოლაპარაკებები რუსეთსა და უკრაინას შორის მშვიდობის პირობებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საუბარი იყო უკრაინისთვის დამატებითი რაკეტების მიწოდებაზე რუსეთის საჰაერო შეტევებისგან დასაცავად.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და აუცილებლად იქნება ზარები შემოყვანილი დღეს და ძალიან საინტერესო ეთერი იქნება, იმიტომ რომ ხალხის კითხვებს მამა უპასუხებს აუცილებლად და ძალიან მაგარი მსმენელი რეკავს ხოლმე, ვიცი და მამა, აი თუ შეიძლება რომ აი დღევანდელ წეღან ახლა ვისაუბრეთ ისე იმათ, რომ მაინც ეს მოფრთხილება და ის როგორ უნდა ვისწავლოთ საერთოდ, რომ აი რაღაცა ჭანჭიკების გამო ერთმანეთი არ მოვინდუროთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხა ჩვენ ხო აღარ ვიქნებით, რაღაცა ერთი ეპოქა ვართ რაღაცა და მაინც რაღაცნაირად ერთმანეთისათვის, აი წარმოგიდგენთ ხა მე რომ მაგალითად ვიღაცას მოვერიო, ამის შეიძლება ვერც ხონდე, ან ისო დაიჩაგრება, ის ვერც ხონდეს და ასე შემდეგ, ბევრი ნიუანსია, ხო? არა და პირიქი ჩვენ ღმერთმა იმისაც გაგვაჩინა, რომ ერთმანეთი წამოუწიოთ წინ და ის ნიჭები გული მაღაზე მწყდეო, მამაო, რომ ერთმანეთის ჩაძირვის მეც არაფერს არ ვაკეთებთ, რა და აი თუ შეიძლება, აი როგორ უნდა დაუბრუნოთ იმ პირველ სახეს, იმიტომ რომ ვინ ჩვენთვის ამაგალითოა იგივე ილიაზე რო ახსენებდი 100000 მოწამე თუ ნებისმიერ ის, ისინი ესე არ ცხოვრობდნენ და მაგიტომაც არიან სამაგალითონი, ხო? თუ შეიძლება მამა, აი როგორ იმას ვქნათ, აკ შევძლოთ ეს ყველაფერი?
1: ჩემი აზრით, უბრალოდ მიზანი უნდა გავასწოროთ ჩვენ. ჩვენი მიზანი ამ ქვეყნიური ცხოვრებაა. ამ ქვეყნიური ტკვილი მშვენიერი სიამოვნებებით სავსე ცხოვრება. ჩვენთვის მოსაწონი ცხოვრება ამ ქვეყნიური თვალსაზრისით. და ის ქვეყანას უგვავიწყდება. ჩვენ რო დროებით ვართ, ეს გვავიწყდება. ჩვენ რო ემზადებით მარადიული ცხოვრებისთვის, ეს გვავიწყდება. მრწამსი როგორ მთავრდება? მოველით აღდგომას მკვდრეთით და ცხოვრებას მომავალ საუკუნეში. აი მომავალ საუკუნეს კი არ ველოდება, აი აქვე გვინდა რომ სამოთხე მოვაწყოთ. აქვე დედამიწაზე სამოთხე ვერასდროს ვერ მოუწყვია და ჩვენს ნერვიულობთ და გვინდა რომ მოვაწყოთ და ნუ აი ასე ნერვიულობაში გაივლის მთელი ცხოვრება და ვერ მივახცევთ. მაგრამ უფალი რას ამბობს? სასუფეველი ღვთისა შორის თქვენსა არისო, თქვენში მოიძიოთო სასუფეველიო, გარეთ კი არა, თქვენში. და ჩვენ გარეთ ვეძებთ დღეს, გარეთ ვეძებთ და გარეთ ვერ ვიპოვით, ამიტომ რაღაცა ქართველი რო ამბობს, უნდა ჩავიხედოთ ჩვენს გულში და იქ ვიპოვით ღმერთსაც, ან ეშმაკსაც გააჩნია, ვის ვერ დგულებთ და თუ ეშმაკს მოგიშორებთ, რა თქმა უნდა, ღმერთს მივიახლებით. და ბედნიერება ამაზეა დამოკიდებული. აი ნებისმიერი მოღვაწის, ნებისმიერი წარმატებული ადამიანის ცხოვრება, წმინდანის ცხოვრება რო განვიხილოთ, მათ ადვილი ცხოვრება ჰქონდათ? არა. უბრალოდ მათ იცოდნენ, რისთვის ცხოვრობდნენ. ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რისთვის ცხოვრობთ. და დღეს აი დაძაბული ცხოვრებისთვის არ ცხოვრობთ. ამ ქვეყანაზე ქართველის დალოცვა, ძველი ქართველის ოღონდ, იხარეთო ორსავ სოფელსა შინა. ჩვენ უნდა გავიხაროთ. სიხარულის პირობები უნდა შევქმნათ ჩვენთვის. პირადად ჩვენთვის და ჩვენი გარემოცვისათვის. ახლა ამ სხვადასხვა თაობა სხვადასხვა სიტუაციებში მოუწია ცხოვრება. ზოგი ომის პერიოდში იყო, ზოგი ნგრევის პერიოდში იყო, ზოგი შენების პერიოდში იყო. და ჩვენ მიუხედავად ყველაფრისა უნდა სწორად იცხოვრო. უნდა სწორად იცხოვრო და უბრალოდ სამოთხე უნდა მოიწყო. და ქართველმა ყოველთვის იპოვა ღმერთი, ყველა ეპოქა
0: სულიერ სამოთხეზე.
1: ჩვენც უნდა ვიპოვოთ პირადად ღმერთი. აი ღვთისმეტ ყველაფერში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არსებობს მკვდარი რწმენა, სარწმუნოება და არის ცოცხალი სარწმუნოება. დღეს ჩვენს ერთ უმეტესად მკვდარი სარწმუნოება აქვს. წამს ღმერთი და კარგად იყავი ღმერთო, მიყვარხარ ჭირიმე შენი.
0: საქმე შენ
1: ადგილას, მე ჩემ ადგილას, მაგრამ ღმერთთან ერთად რო ვიცხოვროთ, მადლით რო შევიმოსოთ, მადლით რო ავღორძინდეთ, გავიხაროთ და სხვაც გავახაროთ, ასეთი რამ არ ხდება. ამიტომ აი სხვათა შორის ილიას ჭავჭავაძის შემოქმედების დიდი ნაწილი კი არა, აი ძირითადი ნაწილი ამას უკავია, რომ დღეს ჩვენ ტერმინები გვაქვს არეული. დღესო მაგალითად ქართულსო სიტყვა მამულის გაგებას, ესე გაგონებაზეო, თავისი ნეხმოყრილი მიწა ახსენდებაო, რომელიც მის ქონებას წარმოადგენსო, თორე მამული არაფრად არ ჭირდებაო მას. იმიტომ რომ მატერიალურზეა გადასული ადამიანი, მატერიალური მოთხოვნილება აქვს. თუ ექნება ფული, ბედნიერია, თუ არ ექნება, უბედურია. ესე ხო არ შეიძლება. გურამდო ჩანაშვილს ხო აქვს სამოსელ პირველში, რომ მე ღარიბი ვარ, როგორც იესო. იმიტომ რომ იესოზე ღარიბი, მე მგონი არავინ არ ყოფილა ამ ქვეყანაზე, რომელსაც როგორც მოციქულებს ეუნება ანდრიას და იოანეს. მელიებსო ხრელები აქვთო, ჩიტებს ბუდეებიო და ძეკაც ისასო, არა აქვსო ადგილიო, სადაც შეგო მან თავი დადოსო. წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაში იყო ის. და ქრისტესავით ღარიბი თუ ხარ, არ არის ეს პრობლემა. იოანესავით ღარიბი თუ ხარ, არა ეს პრობლემა. იმიტომ რომ გვანახეს რაშია პრობლემა და რაშია სიცოცხლის მიზანი. სხვათა შორის აი იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრება როგორია? 2 წლის იყო, როდესაც არა, 6 თვის იყო, როდესაც мама მოუკლეს. 2 წლის იყო, დედა გარდაეცვალა უდაბნოში გაქცეული და გაიზარდა ანგელოსთან და მხეცთა შორის. და უპატიოსნესი ადამიანი. მერე ქადაგებდა ჭეშმარიტებას, მერე ერთი მეფე მოკლეთ, სტრაფად რო ვთქვა, ერთი მეფე დათვრა და ნუ მოკლეთ თავი მოკვეთეს მას. აი რა არის ახლა იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრება? მოციქულები მიواردნენ იოანეს მოწაფეები, მიواردნენ ქრისტესთან და ეუბნებიან, რომ აი ესე მოხდა, ჰეროდე დათვრა.
0: იმიტომ ის 30 წლის გარდაიცვალა, უფრო ადრე გარდაიცვალა, უმეტესმა ცხო.
1: ხო, იოანე. იოანე უკვე მონათლა ქრისტე და მერე იოანეს თავი მოკვეთეს. და აი ქრისტემ არაფერი არ უპასუხა, გატრიალდა და წავიდა. წარმოიდგინეთ, უდიდეს პრობლემას შეეხო.
0: და როგორ უყვა?
1: მეფემ დათვრა და მოკლა წინასწარმეტყველი. ესე იგი დედათაშთან შობილთა შორის არავინ არ
0: არავინა დაბადებული.
1: და ამაზე დიდიო და აი დიდი ადამიანი მოკლეს უსამართლოდ. უსამართლოდ მოკლეს თუ სამართლიანად იოანე ნათლისმცემელი? აბსოლუტურად უსამართლოდ, ხომ? ამხელდა ფილიპის ჰეროდეს, რომ შენი ძმა იმიტომ მოკალიო, რომ მისი ცოლი ცოლად მოგეყვანაო და აი ამიტომ ეს არ შეიძლება და სიბილწე არისო. და წარმოიდგინეთ, ამის გამო საბოლოო ჯამში ამის გამო მოკლეს.
0: ია.
1: თავი მოკვეთეს. და ეს ყველაფერი ქრისტეს რო უთხრეს, ქრისტესგან ელოდნენ ყველა. ну албат революციას აბა გადაუაროთ, აბა მეფე ჩამოვაგდოთ, თუ რასელოდენ არ ვიცი, იმიტომ რომ ქრისტე იცოდნენ, რომ სასაო მოქმედია, მას შეეძლო რომ საერთოდ პირისაგან მიწისა აღიგავა ის. ქრისტე შეტრიალდა და წავიდა და მთელი ღამე ლოცულობდა. და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ქრისტესგან ვისწავლოთ ცხოვრება და წესები, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. თუ ქრისტიანი ხარ, ქრისტეს ნაირი უნდა იყო და უნდა ერკვეოდე, რატო იქცეოდა ქრისტე იმ დროს ისე, სხვა დროს ისე, ან სხვა დროს ჰეროდეს რატო უძახდა, რომ შენ მელა ხარო, ანუ მატყუარა ხარო, ან ვიღაცებს ეუნებო, რომ თქვენ გველების ნაშობები ხართო.
0: განვეჩინდა
1: სადღაც არიხევდა უკან, სადღაც იხევდა უკან, მაგრამ ცენტრში იყო ადამიანის სწორი ცხოვრება.
0: ხო, სარი არის ეს ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი ეპიზოდის გახსენებისათვის და ჩვენ ცხოვრების ესეთი რაღაცა ძალიან საჭირო თემის წამოწევისათვის. გისმენთ ზარი არის ეთერში.
2: მიხარია რომ გისმენთ, მიხარია რომ უხანზე საუბრობ და ხმებმა ბრეგდელობა მიცეს თქვენ ობიექტივის ყველა გადამცემს, ყველა თანამდრომეს და გაიხარეთ და გამრავდეთ. მიყვარხებ ძალიან.
0: დიდი მადლობა. უყურებთ ხოლმე ამ გადაცემას სულ? თითქმა.
2: დიახ, რა თქმა უნდა, აბარა.
0: ძალიან დიდი მადლობა. ენერგიის მენელი რო
1: მოსმა დალოცოს ეს კალბატონი და მეც შეუერთდები მის დალოცვას, რომ ერთმა დალოცოს ობიექტივი, რომელიც აი ამ პირობებს ქმნის, რომ ღვთის სიტყვა იყოს. და აი მაგალითად

0: პირობებს ქმნის, რომ ღვთის სიტყვა იყოს და აი მაგალითად ასე და თვალე არ მომიწყვეტია, ისე გავაყოლე და ნუ რაღაცა დიდი ბედნიერება განვიცადე შინაგანად. მაგრამ ეს პირველი მომენტი იყო, ჩემი სიონში ვნახე პირველად ესე ადამიანი და დალაპარაკება რას ამბობდა. მე რო ეხლა 16 წლის ვიყო ან 20 წლის ვიყო, ეხლა ეს რამხელა საშუალებას ქმნის ტელევიზიები, ჟურნალისტები, რომ აი სასულიერო პირის საუბრობს და ნებისმიერ თემაზე ალბათ და კითხვას აი შეიძლება კითხვა დაუსვა და ასე შემდგომ და ღმერთმა დალოცოს ობიექტივი, ღმერთმა დალოცოს ყველა ტელევიზიაც, რომ სიკეთის მსახურებაში ვიყოთ ჩვენ ყველანი. ჩვენ ყველანი ქრისტესი ვართ, ჩვენ ქრისტესი უნდა ვიყოთ. ჩვენ ქრისტესი უნდა ვიყოთ. ჩვენ ქრისტემ არ მიგვატოვა არასდროს ისტორიის მანძილზე. დღეს რო ცოცხლები ვართ, ეს უბრალოდ ქრისტეს სასწაულია. ჩვენ რო გამოვიარეთ 15-მე, 16-მე, 17-მე, 18-მე საუკუნე, 19-მე საუკუნე რო კულტურულად გადავრჩით, ეს უბრალოდ ქრისტეს სასწაულია.
1: მამა, ზარები არ წყდება თქვენზე, მოკლედ გისმენთ.
2: აიო.
1: დიახ.
2: გამარჯობათ, გიორგი.
1: გამარჯობათ.
2: ითქვა მაქვს და თუ თქვენ ისიც თქვენ პარჩოხებდა.
1: მე მამაოსადაც ის.
2: თუ არ იცით მაშინ მამა ლუკამ მიპასუხოს.
1: დიახ, მამა უგიპასუხებს.
2: აა თქვენ გარეთემას ვუყურე ახლა და შუილეთში არ გამედი აქაზე და ორჯერ არ ამდგები რო თქვენი გადაცემა და რომ დამთავრდა გადაცემა. ხოლმე ხონდა მე ვინანე დოკუმენტური ნაწყვეტი რო არის. მამა ფრესტა ბატონი დავით მოთახან მოურავი.
1: აა ის რო კამარზე რო არის, ხო?
2: ნექტარიუს ეგინერუს კამარზე. ხო და რო შემოვედი
1: კიდე გავა ეს რგოლები და აუცილებლად
2: ნახე. ამ ტაძარშიო და ვერ მივხვდი რომ ამ ტაძარში რა იქნება ამხენას.
0: კიდე იქნება აი გადაწყვეტილი.
2: ხადულა მივიდე ისე დიდი გამხდა.
1: დიდი მადლობა. იქნება კიდე საბურთალოზე არის ზუსტად ტაძარს და ისა რა ქვია. იტყვიან კიდე აუცილებლად აი ჩვენს მე რგოლი გადის.
0: სხვა შორის ამასთან დაკავშირებით ახლა გამახსენდა ერთი ფაქტი. ისე გამიხარა და ერთხელ მითხრეს. მოკლედ რამდენიმე წლის წინ ამერიკიდან ჩამოვიდა ჩვენი ერთ-ერთი ემიგრანტი და მომიყვა ამბავი რომ ვიღაცა ბერძენსო ქონდაო სიწმინდეებიო გასაყიდიო რა და რამდენიმე დღე ყიდიდაო რა იქ ახლობლებში იქ სხვადასხვა ერებში რაღაცა და ვერგა 30 სიწმინდე ჩამოუტანია არ ვიცი რა სიწმინდე და 4 ცალი გაყიდა სადღაც ერთი კვირა თუ ორი კვირის მანძილზე და მე ერთ-ერთ წუთქვია რომ მე ქართველებთან დაგაკავშირებო ქართველებთანო.
1: ყველაფერს იყიდი.
0: მაგათო სიწმინდე ისე უყარდო, ეგენი ყველაფერს იყიდიანო და დააკავშირეს და ქართველებო უძებ გააქრეს ეს სიწმინდეები, ეგრევე შეიძინეს. თავისთვის, ახლობლებისთვის სიწმინდის მოყარეერია. სიწმინდის მოყარე და ყველას ურჩევ, რომ აი მაგალითად რომ მაგალითად მე მახსოვს რომ ჩემ წინაპარს ჰქონდა ღვთისმშობლის ბრწყინვალე ხატი რომელიც სამწუხაროდ აი რევოლუციის პერიოდს ვერ გადაურჩა თორე აი მე რო ეხლა ჩემი წინაპრის ნალოცი ხატი მქონდეს ეს რამხელა ბედნიერება იქნებოდა ამიტომ აი ყოველას ურჩევ რომ თავისი ოჯახისთვის აი ქონდეს ერთი რაღაცა ცენტრალური ძვირფასი რაღაცა ლამაზი ხატი მაცხოვრის ღვთისმშობლის ან წმინდა გიორგი რომელიც წმინდანის
1: ტრადიცია
0: რომ თავის თამომავალს გადასცეს ერთი ძირითადი ხატი რომელიც იქნება მისი ნალოცი რომელიც გადაეცემა მის თამომავალს იმიტომ რომ ჩვენი ერი სიწმინდის მოყვარეებია
1: აა ზუსტად ეს არის არის ეთეშ გისმენთ
3: არის
1: გისმენთ
3: აა საღამოშვიდობით
1: გამარჯობათ
3: პირიქით მე გისმენთ მე გისმენთ და შეამოვლებს.
1: შემოგევლებ. დიდი მადლობა.
0: აი ხარ.
3: მამაო, დაგლოცეთ რა.
0: მერთმა დაგლოცოს და გაკურთხოს და ძალა მოგცეს.
1: დიდი მადლობა. რა მაგარი კაცი, სასწაული კაცი მადარე.
3: ისო.
1: ხო, კითხვაც არ დაუსვამს ისეთი და უცა ისეთი მთელი ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და აი ესეთი ერთმანეთის პატივს აი მაგას საუბრობ მამაო სულ რომ ურთიერთ პატივისცემა მე ურთიერთ ტვირცაც ვიტვირთავ და ასე შემდეგ

0: მაგრამ შენ რომ არ გიყვარო მე აპატესარცა ჩემთვის როგორიტვის თავ ვერც გაიგებ მე რაღაცა მიწის ეს არის აი აუცილებლად რომ ესე და აი სხვათა შორის მამო წეღან თქვენ ტელევიზიაზე თქვით რომ მე რო პატრიარქმა მაკურთხა ამ ორ საათზე რომელიც მიმყავს ხო აი წარმოგიდგენთ იმის მე ამ ადამიანებმა კარი გაგვიღეს და 2 საათი სასულიერო პირ ხან 4 საათი ჩდა რა აქ სასულიერო პირ და ესეთი რაღაცა მსოფლიოში პრეცედენტი არ არის და დიდი მადლობა მართლა და თა როგორი თავისუფლება თქვენ ხო ატყობა აი ეს მიხარია და ეს მიყვარს აი მართლა და დიდი მადლობა იმ ადამიანებს ვინც საერთოდ ზრუნავს
1: კი ნამდვილად ყველანაირი პირობაა და ყველანაირი ასე ვთქვა
0: აი მან მოწეულები ვართ ეხა ეკლესია მოგვიწვია და როგორც უნდა ისე წაიყვანეთ თუ გეუბნებიან სასულიერო პირს არავინ აი აბსოლუტურად არანაირად არ ერევიან შენ საქმეში და მადლობა იმ დემოკრატიისათვის ეს მაგალითია დემოკრატიის და დიდი მადლობა ზარი არის ეთერში გისმენთ გისმენთ
2: დაუცეთ мама ლუკა გამარჯობა გიორგი ძმაო
0: გამარჯობთ გაიხარეთ
2: მამალიკა, ესეთი შეკითხვა მაქვს რა. მე გამიგია მამაო და რომ წამსი მართლმადიდებლური წამსი თუ არის ეს ქრისტიანმა ზეპირად დაშინა არის. არ ითვლება ანუ ქრისტიანად და ეგ მაინტერესებს ანუ რატონეზე არის ეგ რომ არ შეიძლება შეიძლება თუ არა რომ სამსი არ იწოდეს ადამიანს ზეპირად და შინაარსი და ითვლებოდეს ქრისტიანად და
0: დიდი მადლობა
2: ეგ მაინტერესებს და მეორე შეკითხვა მაქვს რომ მეორე შეკითხვა მაქვს რომ აი კათოლიკეებში რო არის სამების დოგმატი
0: მადლობა დიდი ძალიან დიდი მადლობა ცუდათ ისმის ტელევიზორს უნდა მოცილდეთ ხოლმე მადლობა დიდი ზარისთვის მამაო რამდენად აი რაღაც ლოცვები არის ეხა ეს მთავარი ლოცვა ერთ-ერთი და ამხელა ის არის ხო მაგრამ რამდენად შეიძლება რომ სიტყვაზე ადამიანმა არ იცოდეს ხშირად არის ხოლმე რომ თხოვენ აი მაგალითად ნათლიას რომ თუ არ იცი შენ ანუ ქრისტიანთ არ იცოდების ცოტა უხეშად ნათქვამი არის მაგრამ შეიძლება არ იცოდე რაღაც ისეთი თუნდაც რაღაც საკითხები მაგრამ ამდენად შენ
1: არა წამსის ზეპირად ცოდნა არ ცოდნა ეს არ წყვეტს
0: არ განაპირობებს ჩვენ ქრისტიანულ
1: არა თუმცა რა გწამს უნდა იცოდე ხო არის სპეციალური კატეხიზმები სადაც მრწამს ერთი ღმერთი განმარტებულია ერთი ღმერთი რას ნიშნავს ან მე რომ მრწამს ეს რას ნიშნავს და ასე ყველა მუხლი განმარტებულია მაგრამ ქრისტეს ერთხელ ეკითხება ჯულის მეცნიერი რომელმაც მთელი ბიბლია და ჯული ზეპირად იცის ეკითხება რომ თავარი რა არისო თავარი მცნება რა არისო ესე იგი მრწამსი იცი თუ არ იცი ეს ერთი მომენტია ეს უბრალოდ საცოდნელია და საცურველია რომ ვიცოდეთ მაგრამ თავარი მაინც არის მცნებებს იცავ თუ არა მცნებებს და აი ქრისტემ უთხრა რომ ორი თავარი მცნებაა შეიყვარე ღმერთი მთელი შენი გულით სულით გონებით მთელი შენი შესაძლებლობით და მოყვასი როგორც საკუთარი თავი ეს ორი მცნებაა აი აქედან ითვლება ადამიანი ქრისტეს არის ერთგული თუ არა
0: აუ ზარია კიდე ეს თუ შეიძლება და ჩვენ ვერ მოვზომავთ შეიძლება საერთოდ არაფერი არ იცოდეს ადამიანმა და ძალიან მაგარი მორწმუნე იყოს ანუ
1: კი ან წერა კითხვა არ იცოდეს რამდენი წმინდანი ყოფილა ასეთი კი
0: დიახ ზარი არის ეთეში გისმენთ გისმენთ ახლა მეგონი თანეთი შევა თან ხმა უნდა
3: გიორგი
0: დიახ გამარჯობა
3: მოგესალმები
0: მოგესალმები
3: დედრიები ვარ რომ გიცნო
0: მე შემოგევლი
3: მე ვარ мама ალეს ა
0: დიახ გისმენთ
3: мама ალექსანდრეს
0: დიახ
3: მე ვარ
0: დიახ
3: ალექსანდრეს ბრევლი
0: დიდი მადლობა შემოგევლი
3: ბრევლი ვარ და უფალმა მომცა ის დიდი ბედნიერება რომ ესეთი პიროვნება როგორიც შენ ხარ გამეცხარი
0: ძალიან დიდი მადლობა რომ ესე მაფასებთ მე ეხა დიდი დასაფასებელი არ ვარ მაგრამ უღრმესი მადლობა თქვენ რომ ესეთი ადამიანები ხართ мама ალექსანდრეს მრევლის ხვანაირი ვერც იქნება იმიტომ мама ალექსანდრე ბოლქვაძე ადამიანი უღრმესი მადლობა ალბათ ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია

0: და ჩემთვის კი არა ხანდახან მომენტები არის რომ ერთ სიცოცხლე დღის თქვენაირი ზარი და დიდი მადლობა იმ სტიმულისათვის იმიტომ რომ ადამიანს მამაო სტიმული ჭირდება აი მაგას საუბრობდი აი რა ნიჭიერია ადამიანი და სტიმული არა აქვს რა და ეხა აი ამ ერთმა შემოძახილმა ხო რა დარდი უნდა მქონდეს რომ გამახსენდეს ეხა
1: ადამიანს რომი და შემოვიდა ადამიანს ჭირდება აუცილებლად ავტორიტეტი აი ვისაც ის პატივს ცემს და აი ესეთი ავტორიტეტი უნდა ყავდეს ერთს და ღმერთი შეეწიოს ყველას რომ აი თუ თქვა ღმერთი უყვარს ადამიანს მე ის ეძებს ღვთის მოყარე ადამიანებს თუ ადამიანს რაღაცა პროფესიის შესწავლა უნდა ის ეძებს შესაბამის ძლიერ პედაგოგს თუ ადამიანს თქვა რაღაცა ინფორმაცია უნდა ეძებს შესაბამის მეცნიერს ჟურნალისტს კვლევას და ასე შემდგომ გაჩნი რას ეძებს ადამიანს
0: თუ გინდა ღმერთი უნდა ეძებო ეკლესიაში უნდა მოყვი მართლმადებული
1: ხო და აი ღმერთმა მაგის თქმა მინდოდა რომ ღმერთმა გვიმრავლოს ავტორიტეტები იმიტომ რომ მეც მაგალითად ბევრი შემხვედრია რომელიცაც შენ უყვარ ხარ პატივს ქცენ უყურებს შენს გადაცემას და უხარია ეს ყველაფერი და ღმერთმა მისცეს ყველას სიხარული და საშუალება და ზოგადად ვინც ეძებს ის აუცილებლად იპოვის.
0: ეს ჩემი სიმდიდრე მამო, ეს ხალხი არის და თქვენ ისინი მე მეტი არაფერი არ გამოჩინა თქვენს გარდა, მაგრამ ყველაზე მდიდარი მე ვარ. ვიღაცებს შეიძლება მატერიალური რაღაც აქვს, მაგრამ აი ამაზე მაგარი არაფერი არ არაფრის გარეშე რო ხარ.
1: და აი ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიაა ჟურნალისტიკა, აი ჩვენი პატრიარქი ილია ამაზე ხშირად ამბობდა, რომ კეთილი ისტორიები გაავრცელეთო და სიკეთე რო ხდება. აი ჟურნალისტს შეუძლია თავისი ერთი სიუჟეტით თქვათ გაგაცნოს რაღაცა თემა, ძალიან საინტერესოა ეს. და აი მთავარია რომ კეთილი იყოს ეს ჟურნალი.
0: მისი განზრახვა უნდა იყოს,
1: მისი განზრახვა იყოს კეთილი, მისი განზრახვა იყოს რომ შენამდე სიკეთე მოიტანოს, შენ სიკეთესთან დაკავშიროს, შენ რაღაცა აგიხსნას, რომ აი შენ ეს სიკეთე რო გეგონა, სინამდვილეს სიკეთე არ არის. ან შენ რო ეს სიკეთე არ გეგონა, თუ სინამდვილეს სიკეთეა და ძალიან ძლიერი პროფესიაა და ღმერთმა დაალოცოს თქვენი პროფესია და თქვენ თითოეული
0: და მომო თან
1: სიკეთის სახურებაში იყოთ. იმიტომ რომ ნახეთ აი პავლე მოციგულის განსაკუთრებული სიტყვები მინდა რომ თქვა რომ მარტო სასულიერო პირნი არ არიან ღვთის მსახური. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც სიკეთესა და ბოროტებას შორის სიკეთეს ირჩევს საკეთებლად, ის არის ღვთის მსახური. ამიტომ ჩვენ ყველას შეგვიძლია ვიყოთ ღვთის მსახურები და უნდა ვიყოთ კიდეც. და ჩვენ ზოგადად ღვთის მსახურიერი კი არ ვიყავით. როგორც ილია აფასებს ქართველებს, ქრისტესთვის ჯვარცმულიერი ვართ ჩვენ, ქრისტესთვის ჯვარცმული. ამიტომ ჩვენ დღეს აი სწორება უნდა გავაკეთოთ, აი სწორედ ამ გაბნეული მზერა კი არ უნდა გქონდეს, რაღაც აი ეს ლაზერივით უნდა გქონდეს მიმართული ღმერთისაკენ ჩვენი მზერა.
0: ზარი არის მამო ეთერში, კიდე მოვისმინოთ. გისმენთ?
2: დიახ.
0: გამარჯობა.
2: მოხარული ვარ რომ გამოვიდეთ თქვენ ხალხზე და დაიკავშირდით. ვარ თქვენ მაყურებელი, გისმენთ ხოლმე. მადლობელი ვარ ამ გადაცემისათვის. და ასევე მინდა დიდი მადლობა და სიყვარული გამოხატო мама ლუკასაძმი.
0: мама
2: ლუკასაძე ხშირად უსმენთ ხოლმე, როდესაც ის ისტორიას თქვენს გადაცემას, ერთსულონების გადაცემას სტუბრობს და მადლობა მინდა უთხრა იმ შეგონებებისათვის, რჩევისათვის, სწავლებისათვის, რომელსაც ის გადმოგცემს ხოლმე სატელევიზიო ეთერში.
0: დიდი მადლობა.
2: ხშირად ქართულ სიტყვებში ხმარობთ ამ სიტყვებს. წინადადებებში, რომელსაც ავტომატურად იმეორებს ხოლმე და მან ისე კარგად ოსტატურად და ხელოვნურად იცის ხოლმე თითოეული სიტყვის ქართულის განმარტება.
0: თქვენ ალბათ პედაგოგი ბრანდებით, ხო?
2: აი გადაწყვეტილებასაც ხოლმე რო წვეტას ნიშნავს ეს. მადლობა სუქტეთ.
0: დიდი მადლობა.
2: და მეც ამ დავუშვოს
0: მის პროფესიას. პროფესიას.
2: რო ხშირად, ხშირად დაგმოწროს ტელეეთერიდან. მაგალი არა ვარ თბილისის მრევლი, მაგრამ დიდი სიყვარულით მეხმიანები და უსურებ ხეგზელობას, ჯანმრთელობას და ხშირ სტუმრობას ეთერებში ხოლმე რომ მოვისმინოთ მისი დარიგებები.
0: დიდი მადლობა, ჩვენი ეთერის კარის სულია мама ლუკას.
2: უსურებ სიცხას კიდევ მოწავობას.
0: დიდი მადლობა და 1 საათი კი არა 2 საათიც არის ხო დიახ თქვენ.
1: გაიხარეთ ქალბატონო და რა ვიცი, ზოგადად მანდილოსანი არის ის, ვინც აცოცხლებს ერს. ნებისმიერი ადამიანი მანდილოსნისგან ღებულობს სიცოცხლეს და ცხოვრება სწავლობს და ასეთი კეთილი მანდილოსნები რო ყავს, ესა

0: ცოცხლებს ჩვენ ზერ საბოლოო ჯამში. რაც შეეხება მის ერთ ნათქვამს ქართულ სიტყვებს, მე მაგალითად აი ბევრი ოცნება მაქვს და არა ისეთი ოცნება უხდენელი თავის დროზე ახდება ღვთის მადლით.
1: ერთ-ერთი ძირითადი უნდა გამოგთხოვოთ, ეხა შანსია, ერთი უნდა გვითხრათ.
0: არა, არა, აი ერთი ოცნება ესა მაქვს, რომ ჩვენ ზერში ტარდებოდეს კონფერენციები, აი საყოველთაო რაღაცნაირი, როგორი მითიცით, აი ილიას სიტყვებით, მამული ენა და სარწმუნოება. აი მამულს რო თქვათ ისტორიის ისტორიები რო ვიცოდეთ, ბევრი ისტორიკოსი ყავს, ძლიერი ისტორიკოსები ყვანან, მათ ეს უნდა წარმოგვიჩინონ, უნდა მოგვითხრონ პატარა ისტორიები და დიდი ისტორიები და დიდი თემები, მცირე თემები. მე ენა ფილოლოგები ყავს, საოცრად მეტყველი ფილოლოგები, საოცრად ძლიერი ადამიანები, ფაქტიურად მქადაგებლები, იმიტომ რომ ქართული აგიოგრაფია იქნება თუ კლასიკა იქნება, ეს არის ღვთის მეტყველება. ეს არის ქადაგება.
1: ქადაგება,
0: სიკეთის ხარის დაჭერა და ასე შემდგომ და აი ესეთი კონფერენციებიც რო ტარდებოდეს, ქართული სიტყვები უნდა იმარტებოდეს, იმიტომ რომ ქართველი შემთხვევით არაფერს არ არქმევს სახელს, შემთხვევით არ გამოსდის. ნუ ახლა თანამედროვეობაში შეიძლება ახლა ტრაქტორი და მანქანა და რაღაცა ის
1: თარგმნას
0: კალკი გადმოვიდეს, მაგრამ აი ძველი სიტყვები რაღაც აი ზნეობას რაც შეეხება ეს საოცარია, ამიტომ აი ეს მეცნიერები უნდა წამოვიდნენ წინა პლანზე და ეს კონფერენციები და აი როგორც ვთქვით მამული ენა სარწმუნოება, ისტორია, ფილოლოგია და ღვთისმეტყველება, ეს სამი სფეროა რომელიც ერს აცოცხლებს შინაგანად რო გაგაცოცხლებს და მიხვდები ვისი გორისა ხარ, როგორ უაზროვნია შენს წინაპარს, რა ისტორია დაუწერია, ეს ხო უნიკალური რამეა, აი რო ერს აქვს თავისი ანბანი არავისგან აღებული, მინიმუმ სამი, ხო? და კიდე ვიცით რომ არის რომ კიდე გაიზარდოს ჩვენი ეს ის და რა თქმა უნდა ღვთისმეტყველება. ჩვენი ზერი ვართ, რომელიც ღმერთის ნათქვამს პირდაპირ გებულობთ.
1: აბა, ის არ გინდა, ხო? სარი არის მომავითეს.
0: ამიტომ კონფერენციები უნდა იყოს აუცილებლად, რომ მეტი ცოდნა, მეტი მეცნიერება დავაგროვოთ.
1: ბატონო, მართალი ბრძანდებით, მამაო და ეთახოს.
0: და გავაკეთებთ, ადრე თუ გვიან გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა გავაკეთებთ.
1: სარი, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ერთმა დაგლოცოთ.
2: ერთი კითხვა მომეწონა, რომ ძინა გადაწყვეტი ბატონო გიორგი მეცნიერის თან პეტრე პოსტმრადა. ჩვენია
1: არის მისიცით კარგად ტელევიზორიდან იქნებ მოცილი. არის მის ქალბატონო კარგად.
2: მე მგონია რომ კარგად აუგდა ცუმა.
1: ალბათ თქვენც არ
2: გესმით.
1: აი არის მის სამხრეთ გაიყვანა ზარი რა. ინა რაღაც გადაცემაზე
0: საუბრობდა,
1: მართლა არ მესმის.
0: ხო, კვირის სახარებასთან დაკავშირებით იყო ალბათ.
1: რას კითხულობდა? არა, კვირის სახარებასთან კიდე წინა კვირას ყავდა мама პეტრე მყავდა ძინძიბაძე და არქიმანდრიტი და არ ვიცი, რაღაცა თქვა ოღონდ იმის განმარტებას თუ რაღაცა სამბობდა ეს ქალბატონი, ოღონდ არის მის სამხარო ჩვენ და დარეკეთ ხელმეორე და არ გეგონოთ რომ ის
0: ისა ტელევიზორიდან ცოტა მოშორებით.
1: ხო, მოშორებით უნდა იყოთ რომ რაღაცა ეთის ეს სიგნალი რომ მოდის უბრალოდ ერთმანეთს ურევს და უშლის ხელს. ვაუ, კიდე რას გეტყვით?
0: ასე რომ აი წინას გავაგრძელებდი რომ ეს კონფერენციები უნდა ტარდებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთს ყოველთვის მეცნიერებით ვადიდებდით. ჩვენ არ ვიყავით ის უცოდინარიერი, ჩვენ არ ვიყავით ურაპატრიოტები, ჩვენ არ ვიყავით უცოდინარიერი. ძალიან განაცლებული
1: შეგნებით
0: კი აი აკადემიები და სასწავლებლები ყოველთვის ქონდა, საოცრება ხდებოდა, რომ აი სახარება, ფსალმუნები, ვეფხისტყაოსანი ზეპირად იცოდა ხალხმა, დღესაც იცის ბევრმა. და აი საინტერესოა, რომ აი წარმოჩინდეს ეს დიდი ადამიანები, აი ვთქვათ, ვინც მაგალითად ვეფხისტყაოსანი ზეპირად იცის. ისე ისე რაღაცნაირად მეც მინდა რომ ვიცოდე ადენის, მაგრამ ესეთი ნიჭი მათ აქვთ, მე არ მაქვს. ჩვენ ხო სხვადასხვა ნიჭი გვაქვს და ვაფსებთ ერთმანეთს და როგორც გურამდა ჩანაშვილი ამბობს ერთ მოთხრობაში, მე და შენო დიდი სახელი გქვიაო, ჩვენ ერი ვართ, ერი გქვიაო ჩვენო. ჩვენ რომ ერი გქვია, ეს არ არის შემთხვევითი. ერმა იცის, საიდან მოდის, საით მიდის. ერს აქვს თავისი ღირებულებები. რატომ ცხოვრობს, რისთვის ცხოვრობს, რა უნდა აკეთოს ამ ქვეყანაზე. აი ეს ღირებულებები არავინ არ უნდა წაგვართვას. ჩვენ თვითონ, აი შენ თვითონ უნდა დაჯდე მარტო და მოიფიქრო, რისთვის ცხოვრობ, რატო ცხოვრობ. იმიტომ რომ შენ წინაპარს ძალიან გონირულად უცხოვრია და ძალიან ძლიერი ისტორია დაუწერია. და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ აი საშინელებები გადავიტანეთ ჩვენ, საშინელებები და საერთოდ რომ გადავრჩით, ეს არ მაღლახვის წყალობა. და ღმერთი შეგვეციოს, რომ ჩვენ შევძლოთ, შევძლოთ ღირებულებებით სავსე ცხოვრება. აი დიდი ფსიქოლოგი ქართველი შოთან ადირაშვილი ღმერთმა აცხონოს მისი სული, რომ ამ დონეს მიაღწია ფსიქოლოგიაში და დიდი ავტორიტეტი იყო ზოგადად ერში. და ის ამბობს, ერთხელ ეკითხებიან, რომ რა არის დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა. ყველაზე დიდი პრობლემაა, რომ ერს ღირებულებები არ აქვს. ისე იგი, არ ვიცით რისთვის ცხოვრობთ. და ეს ღირებულებები ჩვენ ოქროს ხანა რო დავკარგეთ, მაშინ დავკარგეთ ღირებულებები. ესე იგი, ღმერთის სიყვარული დავკარგეთ და შვება სიამოვნებას მივეცით თავი და ეხლა თანამედროვეობაშიც ესეა, ეხლა ღვთისმეტყველებაში ესეა, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის სიამოვნების მოყვარეობა. როგორც კი ადამიანი სიამოვნების მოყვარეობას გადაწყვიტავს, რომ ესე იგი სიამოვნება განიცადოს, ის უკვე ღმერთს მომენტალურად გადაიყვარებს, ღმერთს მომენტალურად გვერდზე გაწევს. ამიტომ დღეს ყველაზე მთავარი პრობლემა აი მთელ მსოფლიოში ეს არის სიამოვნების მოყვარეობა. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ესე იგი, ვთქვათ, ადამიანი ვთქვათ, ჭამს, სვამს, მიდის, მოდის, იძინებს თუ დგება თუ ისვენებს, ყოველთვის ცენტრში არის სიამოვნება. ყოველთვის ცენტრში. და წარმოიდგინეთ, თუ ადამიანისთვის მთავარი სიამოვნების განცდა იქნა, ადამიანი აუცილებლად უღმერთო გახდება, აუცილებლად.
1: ხო, დაგაკარგინებს უბრალოდ, ვერ გაი ვერ
0: გაი. ხო, არა, აი მაგალითად 100000 მოწამე რო წარმოვიდგინოთ, ან დიდგორის მეომარი, ან ნებისმიერი
1: მისთვისონ თავარი ის ყოფილიყო.
0: თავარი რო სიამოვნების განცდა ყოფილიყო.
1: არ იქნება.
0: ის არც იომებდა და არც თავს გაწირავდა, ახლა რა სიამოვნება თავს რო მოგჭრიან და ან და ბრძოლაში რო შეხვალ და დიდგორის ბრძოლა 12 აგვისტოს მოხდა და ამ პაპანაკებაში რო რკინის აბჯარი და ის რა ქვია ბუზარადი რო უნდა დაიდგა თავზე ამ პაპანაკებაში. ამ სიგრილის მოყარეობა ახლა მაგალითად აი თანამედროვეობაში სიცხეს სად შევეფაროთ, არ ვიცით, ხო, კონდიცირება და 1000 საშუალებებია, მაგრამ წარმოიდგინეთ შენ რო ომი გიწევდეს პაპანაკება სიცხეში და ეს თან მუზარადში ხარ, ახლა მუზარადიც და მუზარადში და ჯავშანში და თან იბრძვი, წარმოიდგინე და რამხელა თავდადება გჭირდება. და სიამოვნების მოყვარეობა მათ საერთოდ არ იგულისხმება. ასე რომ აი თანამედროვეობაშიც თუ ეს ჭირი არ მოიშორა ერმა თუ ადამიანმა, ადამიანი აუცილებლად ძალიან დაპატარავდება და პატარა იქნება. და ჩვენ კიდე

0: რომელიც ეთყობა ჩვენ ერთს, რაღაცაი, რაღაცნაირი ის აქვს. რო აი ნაომარიერი რო არის, აი ეთყობა ეს. კარგი რამ ჭირდესო, მიკვირდესო, ცუდი რა საკვირველიაო და აი ეს გვეთყობა თითოეულ ჩვენთაგანს, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, უნდა შევქმნათ 6-4 უნდა დავამკვიდროთ. ღმერთთან ერთად უნდა ვიცხოვროთ. შენ თვითონ უნდა დაგეგმო ახალი ცხოვრება. შედეგი უნდა განსაზღვრო და აუცილებლად ყველაფერს მივახწევთ, იმიტომ რომ ბევრჯერ მიგხვდებია და ეხლაც მივახწევთ.
1: აი მამო, მე რას ფიქრობ კონიც ხანდახან, რომ აი შენ უნდა მართო ისე, რომ რაღაც შემდეგი რგოლი იქნება თუ იმის იქ შემდეგი რგოლი, წრო წაიქცე, შენ უნდა მყარათიდგე რა. აი ჩვენ პატრიარქს გააჩნდა, გახსოვთ მამაო, რართული და მძიმე ვითარებაც არ უნდა ყოფილიყო. ეკლესიას ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე იყო რა. ანუ ეს თითოეულ ჩვენთაგანსაც გვეხება რა, ის ყოველთვის სადარაჯოზე და ყველაზე გაჭირვების ზრამს ეკლესია იჩენდა ხოლმე. თავს ეხა ყველა ეპოქაში ეგრე იყო თითქმის. ანუ რომ გადავხედოთ ხო, თუმცა აი წარმოიდგინეთ მამო, აი ეგ არის რომ აი შენ უნდა იყო იმ სიძლიერის, რომ აი ამ ყევებმა უბრალოდ არ უნდა იმას გიქნას წაგაქციოს, აი იმიტომ რომ ვიღაცა გამოგეცლება, ვიღაცა რაღაცა, მაგრამ დამოკიდებული რო ხარ, მერე დომინოს ქვასავე ჩვენც მიყვება.
0: შენ ადამიანი პიროვნებად უნდა იქცე და ქართველები პიროვნებად აღვიქვამდით ადამიანს, რომელიც აი სწორედ ეგეთი იყო, თვითონ. თვითონ ცხოვრობდა. ვიღაცაზე დამოკიდებული კი არისო, ვიღაცის ხასიათზე, ვიღაცის მოწყალებაზე, ვიღაცის რაღაცა კარგ ხასიათზე თუ ცუდ ხასიათზე. არავიზე არ იყო დამოკიდებული, ის იყო თვითონ. ერთ-ერთ წერელს აქვს, არ ვიცი მე მგონი გურამ ბჩანაშვილს, თვითონ უნდა იყოს, შენ უნდა იყო თვითონ. ან და სახარებაში ერთი ასეთი მაგარი წინადადება ისე მიყვარს. მოვიდა თავად უფალი. ესე იგი, შეიძლება ეთქო მოვიდა უფალი. არა, მოვიდა თვითონ თავად უფალი. ესე იგი, შენ თვითონ თავადი უნდა იყო, ესე იგი, შენ თვითონ შენ თავში უნდა იყო. შენ უნდა იდგე. შენი დგომა არავის არ უნდა იყოს დამოკიდებული. აი შანსი არ არის არ გაგიჭirdეს. აი რო გაგიჭirdება, თვითონ ღმერთი მოვა. თვითონ ღმერთი დაგეხმარება. ხმითო ღმერთი თუ საჭირო ხელში აგიყვანს, თუ საჭირო გაგაძლიერებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ ძალას მოგცემს და ღმერთი შეგვეწიოს, რომ ჩვენი ერის ისტორიას რო უყურებ მე, ჩვენი ქრისტიანობა არავიზი არაა დამოკიდებული, წარმოიდგინეთ, ჩვენ თვითონ ეს ჩვენი არჩევანია. ჩვენ გვიყვარს უფალი. დღესაც გვიყვარს უფალი. დღესაც ქართველთა 96.03% 2016 წლის აღწერილობით თავს მიიჩნევს მართლმადიდებლად. ეს საოცარი პროცენტია. ქართველთა 96% მთელი და 0.03% მართლმადიდებლად მიიჩნევს. ეხლა უბრალოდ დგას დრო, მოვიდა ჟამი, რომ ხარ მართლმადიდებელი. ეხლა უნდა გახდე იდეალური მართლმადიდებელი. ღმერთის თვალში მართალი ადამიანი უნდა გახდე. ის კი არა რომ მე ვთვლი რომ მართლმადიდებელი ვარ და ქრისტიანი, არა. აი ღმერთი პავლე მოციქული ამბობს, შენ ნუიტყვიო რომ მორწმუნე ხარო, მაჩვენეო შენი საქმეები და მე გეტყვიო როგორი მორწმუნე ხარო. აი და ახლობით ესე, აი ღმერთის თვალში უნდა ვიყოთ ახლა ძალიან
1: საქმენაში
0: მართალი ადამიანი. ეს დრო მოვიდა ახლა, ეს დრო რომ მართალი ადამიანი ჩვენ სიმართლე გვიყვარს, ერთს დღესაც გვიყვარს სიმართლე და ალბათ იმიტომ ვიბრძვით და ადვილი წამოსაკიდებელი ვარ და ნებისმიერი პრობლემას თუ შემოვარდება ჩვენ სიმართლის დაცვას ვიწყებთ, მაგრამ ახლა უნდა დავიცვათ ნამდვილად ის სიმართლე რომელიც ღმერთისგან გვეწოდება. ჩვენ და ღმერთი ერთი უნდა გავხდეთ,
1: რომელიც
0: ერთად უნდა ვიცხოვროთ. ასე გვიცხოვრია ჩვენ დღემდე, არავის არ გამომხნევები ვართ, არავის ასე და არავის ისე. ჩვენ თვითონ ჩვენს თავში ღვთისმადლით პოულობდით იმ ენერგიას, რომ ღირსებით გვეცხოვრა ამ ქვეყანაზე.
1: თან მამო, რას ვაკვირდები ხოლმე, იცი რომ აი როცა ძლიერი ხარ რაღაც ხრივ, ხო დამოკიდებული არ ხარ და თავისუფალი ხარ მეტად. უნდაც იმ ყველაფერში ხა ძალიან ბევრი ადამიანი არის, მაგალითად რაღაცაზე არის დამოკიდებული, მაგით უნდა ჩავეხსნა და მარტო ღმერთზე უნდა იყო დამოკიდებული, რომ რაღაცაზე დამოკიდებულობის გამო აქვს თავის ვერსია, მაგრამ ვერ ბედავს, ვერ აკეთებს, ვერ იმას იზამს.

0: ძალიან ბევრი мама ყველა სფეროში არის აბსოლუტურად. და აი მაგას უნდა იმას ქნა, რომ აი ამას უნდა ჩაეხსნა ის შენი სიძლიერით უკვე იძენთან თავისუფლებას, мама, რომელიც მე აი ამ თავისუფლებას აი არაფერი არ ჯობია რა, სულ რომ შეიძლება ციხეში გამოკეტონ, მაგრამ შენი აზროვნებით იყო თავისუფალი და უფრო მეტად თავისუფალი იყო ვიდრე ვიღაც გარეთ, ისევე როგორც წმინდა გიორგი მაგალითად ციხეში იყო, მაგრამ წარმოიდგინეთ და ნებისმიერი მოწამე რომელიც დააპატიმეს, ხო, წარმოიდგინეთ უფრო მეტად თავისუფალი იყო ვიდრე ვიღაცები გარეთ, ხო? ამდენი ჯარისკაცი დარჩა ხა და ფიქრობდა, აუ ის საპრობილეშია, მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა.
1: წმინდა გიორგის შემხედვარე
0: დიახ
1: 200 მეომარი იცავდა მას, რომ ის თქვა არ გაეთავისუფლე, ესე იგი ბადრაგი იყო 200 მეომარი. 200-ვე მოინათლა. 200-ვე და ეწამა, იქვე ეწამა, იქვე მიიღეს ქრისტიანობა, აღიარეს ქრისტე წმინდა გიორგის შემხედვარე და თვითონაც ეწამნენ. ეწამა დედოფალი ალექსანდრა. ნუ რაღაც საოცარი ისტორიები აქვს სოფლიოს გადატანილი და ესე იგი ძლიერი ადამიანი საოცრად აღაფრთოვანებს თავის გარემოს. ამიტომ გამოსავალი ყოველთვის არის იმაში, რომ შენ უნდა გაანათო. შენ ჯერ შენი თავი და მერე შენ ზირგლი გაანათე ყველაფერი და უბრალოდ უნდა გახდე
0: სერაფიმ საროველი რომ სათას ნიცხონდები.
1: კი, განათლებული ადამიანი უნდა გახდე უბრალოდ და ეს ქართველებს ჰქონდა ეს დიდი სიტყვა ახლა განათლების სამინისტროც გვაქვს, მაგრამ ეს სიტყვა დღეს არაადეკვატურად მოიხმართ. ცოდნეობა და განათლებულობა ერთი და იგივე არ არის.
0: ნაკითხობა სხვა.
1: ხო, განათლებული შეიძლება წერაკითხვის უცოდინარი ადამიანიც იყოს.
0: აი ზუსტად.
1: და ცოდნე შეიძლება არ იყოს განათლებული. არაბეთ პირიქით სიბნელე მოდიოდეს მისგან და აი უბრალოდ ეს ნათელი გვჭირდება. ჩვენ ზოგადად ნათელის მხარეს ვიჭერთ, როგორც ერთი ყოველთვის სიმართლის მხარეს ვიჭერთ და ყოველთვის ნათელ მხარეს და ეს ჩვენი ერის აი ესეთი გამოსარჩევი თვისებაა, რომ წარმოიდგინე, რომ აი თუ ქრისტე ღმერთიო ჯვარსეცვაო კაცობრივი, ეს ერთი მუჭა ერი ჯვარსეცვა ქრისტეს ვიდო და ჩვენ ისტორიის მანძილზე ფაქტიურად ჯვარს გვაცვეს ქრისტესთვის. ჩვენი აი ყველა ომი ფაქტიურად ქრისტეს რო გამოვეგლიჯეთ, ქრისტესთან ეს უნდათ. თორე ჩვენ ძალიან დიდი პატივისცემა გქონდა ნებისმიერი მომხდურისაგან, როგორც ერთს დიდ პატივს ხცემდნენ, როგორც დაუმორჩილებელს, მეომარს, მებრძოლს.
0: და აშკაცებს, ხო?
1: კი, ღირსეულს.
0: ამობს, რომ დიახ ის ამობს, რომ ღვთისმშობლის წილხედრობა რას ნიშნავს, უიციო, ჯვარცმულობას, იმიტომ რომ ღვთისმშობლის შვილიო ჯვარსაცვესო და ჩვენც ხო ღვთისმშობლის წილხედრი ქვეყანა ვართ და ისე მომეწონათ мама დავიციც კი შვილმა თქვა და
1: კი, აი 100%-იანია რა თქმა უნდა. ხო, ეს ჩვენ ეგეთი მოდგმა ვართ და მე როგორ არის იცი, მე გამოვცადე უღმერთო პერიოდიც, მე 23 წლის მოვინათლე, ხელების ცეცებით დავდიოდი, არ ვიცი რისთვის ვცხოვრობდი და ასე შემდგომ. მე მოვინათლე და ეხლა ამ ნეტარებაში ვარ, ასე ვთქვათ, რომ მე ღმერთს ვერ დგულებ. მთელი ჩემი ძალით, როგორც შემიძლია. და აი წარმოიდგინეთ, ესე იგი, მე გამომიცდია ეს. მე დავიბადე ქართველად, ვცხოვრობ ქართველად, მაგრამ რისი თქმა მინდა, იცით, ქართველი ყველაზე ბედნიერი ირადად ქრისტესთან როცა დაიწყებს ურთიერთობას, მაშინ იქნება. და აი შენ თუ არ გაგ ღმერთთან დაწყებული ურთიერთობა, დაიწყე ღმერთთან ურთიერთობა პირადად, ერთ-ერთზე და ეს რაღაცა საოცარია. საოცარი ბედნიერებაა და აი გურამ დოჩანაშვილის ერთ მოთხრობაში მსგავსად რო ვთქვათ, ესე იგი თუ ეს წიგნი არ წაგიკითხავთ, მოსალოცად ხონიათო საქმეო და დორგელოდებათ ეს ბედნიერებაო და აი და მე ამბობს, რომ თქვენ მოსალოცებსო ასე მოგმართავთ და აი მოსალოცა აი მართლა მოგველოცოს ქრისტესთან ურთიერთობის დაწყება თითეული ადამიანისთვის და გაეხაროს მათ და გაიხარებს შენ, რაც არ უნდა დილექსში იყო, რაც არ უნდა პრობლემებში იყო, ლოგინშიც რო იყო ჩავარდნილი პრობლემები რო ქონდა, გაგახარებს ქრისტე.
0: უდიდესი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენად რო ამოიწურა და დიდი მალო ორ ხართ და მართლა არა 2 საათია საუბრობ და მაინც არ ყოფნის მამო თქვენთან კიდე დიდი ხანი რო ვისაუბროთ უღურმეს მადლობას მოგახსენებთ რომ ხართ მამო
1: მადლობა თქვენს
0: ხვალ დაგიბრუნდებით აუცილებლად საღამოს რისნახევრისთვის мама ალექსანდრე ბოლქვაძე გეყოლება საინტერესო სტუმარი სხვათა შორის და გეხვეწებთ აი ადამიანები ძალიან ეხა მე ჩემი ისაც არის ტკივილი ხოლმე რომ ძალიან ცუ დღეში არის და ნუ გააღიზიანებთ რაღაცა თემები არის ისეთი რომელიც ადამიანების ძალიან ცუდად მოქმედებს და ნუ იმას იზამთ ამ ადამიანის მუნოაბეზრებთ თავს ეს თითოეულ ჩვენთაგანზე არის რა და დავაწყნაროთ პირიქით ერთმანეთს მოვიფეროთ და გაუფრთხილდეთ რაც თავარია რა გეხვეწებით გთხოვთ იმიტომ რომ ძირითადად რაღაცნაირად ადამიანები ერთმანეთის გასახარად გავშლით და ჩვენ ძალიან ნერვებს ვშლით და ეგ ცუდია ძალიან გული მწყდება ხოლმე იმაზე რომ ერთმანეთს აღიარება სამწუხაროდ გვიჭირს და დიდი მადლობა და ხვალ დაგიბრუნდებით მე გახლით გიორგი დარასელია მამალუკა სუბატაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი დიდი ღომში გახლავთ 100,000 მოწამის ტაძარი და კიდე რამოდენიმე ტაძარი და იქ არის წინამძღვარი მამაო და უღურმეს მადლობას მოგახსენებთ მამაო რომ ხართ ბედნიერი
2: დოქს ნაპოლი საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში
3: ნექტარიუს ეგინელი ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო რთული ცხოვრების გზა განვლო იყო დევნილი ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე საბერძნეთში ეს აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია დედათა მონასტერია აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც გარდაიცვალა 1920 წელს 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული მრავალი არა ერთი აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი ონკოლოგიური დაავადება ანუ კიბო განიკურნა დამბლადაცემულები განიკურნა უშვილოებ შვილები მიეცა უამრავი სასწაული ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში აი ამ დიდ სიწმინდეს ეს არის მადლით ახსვილი ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს მობრძანდით ამ ტაძარში

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის

სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია „ქართველები იტალიაში“, „მიხეილ ხერგიანი“, „პირველად იყო სიტყვა“, „ფურცლები ფრანგული დღიურიდან“, „საქართველოს მეჭურჭლე თუხუცესი“, „ნაძარცვის კვალდაკვალ“ და „მორიელთა სიახლოვე“. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

პატვიცემულო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით. მე გახლავარ ზაზა ხალტიაშვილი, ადვოკატი, უფლებამცველი და წარმოადგენენ ჩემს მორიგს ავტორო გადაცემას. პატვიცემულო ტელემაყურებლებო, დაადიო მსმენელებო, დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე იმედის მომცემი ფეხბურთელის, ვახტანგ ჩარკვიანის მკვლელობის, ჩემი აზრით, საკმაოდ ბურუსით მოცულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელსაც არ აძლევს სამართლებრივ შეფასებას, ეფექტურ გამოძიებას არ ატარებს საქართველოს პროკურატურა. დღეს ვახტანგ ჩარკვიანის მამამ, გაიო ჩარკვიანმა, დაიწყო შიმშილობა. მისი მოთხოვნა უცვლელია. პროკურატურამ გასცეს პასუხი, ვინ მოკლა მისი შვილი, რატომ ჩატარდა მის შვილთან მიმართებაში არაეფექტური მკურნალობა და შეიძლებოდა თუ არა ადამიანს, მის შვილზეა საუბარი, სამკურნალო დაწესებულებაში გაუკეთდეს 1000-ზე მეტი ამპულა ნარკოტიკული საშუალება. მათ შორის 577 ამპულა ფენტალინი. როცა ჩვენ ადვოკატები ვსვავთ ამ კითხვას სამოქალაქო საზოგადოებასთან მიმართებაში, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ რაღაცას ვაჭარბებთ. არა მეგობრებო, 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება რომ გაუკეთდა ვახტანგ ჩარკვიან სამკურნალო დაწესებულებაში, ეს მტკიცებულებები ამოიღო პროკურატურამ და ჩადო სისხლის სამართლის საქმეში. კერძოდ, სისხლის სამართლის საქმეში დევს მტკიცებულება, რომ ვახტანგ ჩარკვიანს 20 წლის იმედის მომცელ ფეხბურთელს გაუკეთდა 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება. ოჯახი სვავს კითხვას. იყო თუ არა ნარკოტიკების ამ დოზით მიცემა ვახტანგ ჩარკვიანზე, თქვა, გინდა კუმრალობის მიზნით, ნებადართული, იყო თუ არა რეკომენდირებული და ვინ მიიღო აღნიშნულ ფაქტზე გადაწყვეტილება? პროკურატურა დუმს. ელემენტარულად ოჯახი სვავს კითხვას. იყო თუ არა ვახტანგ ჩარკვიანთან მიმართებაში 1000-ზე მეტი ამპულა ნარკოტიკი გაკეთება მიზოზობრივ კავშირში დამდგარ შედეგთან? პროკურატურა დუმს. არავინ არ გვიჯერებდა ჩვენ ადვოკატებს, როცა ვამბობდით, რომ პროკურატურა აკანონებდა სასწაულ კანონობას, რომ თურმე შეიძლება ადამიანს სამკურნალო დაწესებულებაში გაუკეთდეს 1000-ზე მეტი ამპულა ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის ერთ-ერთი ძლიერი მოქმედი საშუალება, როგორიც არის ფენტალინი. აი, რომ წარმოვიდგინოთ, მეგობრებო, ხო, ადამიანები, რომლებიც იღებენ ნარკოტიკულ საშუალებებს, მაქსიმუმ ისინი ალბათ იღებენ ერთ დოზას. წარმოგიდგენია, თქვენ ბავშვს, რომელიც არის იმედის მომცემ ფეხბურთელი, 23 დღის განმავლობაში გაუკეთდეს 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის 577 ამპულა ფენტალინი. სამოქალაქო საზოგადოება, როცა ჩვენ გვიყურებს ან გვისმენს, შოქშია და სვავს კითხვას. შეიძლება რომ მასაც, მის ახლობელსაც, მის შვილსაც, მის მშობლებსაც, როდესაც მოხვდებიან სამკურნალო დაწესებულებაში, გაუკეთდეს 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება. ხელისუფლება დუმს, არ ატარებს ეფექტურ გამოძიებას. ელემენტარულად, ადამიანებმა, რომელმაც ეს ინფორმაცია იცის, რომ შეიძლება მას სამკურნალო დაწესებულებაში 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება გაუკეთონ, ეს ადამიანი, ჩემი აზრით, აღარ გადაწყვეტს, რომ მივიდეს სამკურნალო დაწესებულებაში. როგორ შეიძლება, რომ სახელმწიფომ ამ კითხვაზე არ გასცეს პასუხი? შენ გერქვა სახელმწიფო და შენ ქვეყანაში პროკურატურა აკანონებდეს, რომ მკურნალობის მიზნით 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება შეიძლება გაუკეთო ადამიანს. მე მინდა ჯანდაცვის სამინისტროს მივმართო, რომლებმაც ძალიან კარგად იციან იქ მომუშავე პერსონალმა, რომ ვახტანგ ჩარკვიანთან მიმართებაში დაინერგა მკურნალობის, ჩემი აზრით, საშინელი მეთოდი. ადამიანს გაუკეთდა 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება.
ჩანდათვის ამინისტრო თუ ფიქრობთ რომ ეს არის ნორმა შეარჩიეთ ადამიანი ნებაყოფილობით რომელიც დაგთანხმდებათ რომ 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება გაუკეთდეს და თუ ეს ადამიანი გადარჩება მეგობრებო მაშინ ფუტიში უნდა მოგიხადოთ არც ამას არ აკეთებთ ელემენტარულად არც პასუხს არცემთ კითხვაზე შესაძლებელია თუ არა კურნალობის ასეთი მეთოდი სამკურნალო დაწესებულებაში მოთავსებულ პაციენტთან მიმართებაში.

0: დღეს მეგობრებო ძიმე შემთხვევასთან გვაქვს ადგილი რომ საკმაოდ ძიმემ ჯამთელობის მდგომარეობის მქონე мама ჩვენი კოლეგა დაჭდა საშიმშილოდ მისი შვილის კვლელობის ფაქტთან მიმართებაში კიდევ ამბობ ჩემი აზრით ვახტანგ ჩარკვიანი იყო იმედის მომცემ ფეხბურთელი როგორც აღნიშნე იგი თამაშობდა საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში ხუჭა ყვარაცხელიასთან გიორგი მამათაშვილთან და ზურიკო დავითაშვილთან ერთად მისი мама ჩვენი კოლეგა გაიო ჩარკვიანი იმედის თვალით შეხურებდა მისი შვილის თვითოლ წარმატებას ესწრებოდა მისი შვილის ყველა მატჩს ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია ჩვენ კოლეგები მივედით დღეს ხარდაჭერის მიზნით გაიოზი არის განადგურებული და 5 წლის განმავლობაში ელოდება სახელმწიფოსგან პასუხს ვინ მოკლა მისი შვილი რატომ მოუკლა შვილი და რატომ არ ხერხდება ამ საქმეზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება დღეს ჩვენთან სტუდიაში სასაუბროდ მოვიწვიეთ გაიოს ჩარკვიანის ოჯახის ინტერესების დამცველი, ცნობილი უფლებადამცველი და ადვოკატი ბატონი ბესარიონ ბოჭორიშვილი. ბესო, მოგესალმებით. ცოტა შესავალი გამიგძელდა, მაგრამ ისეთი მძიმე თემა ამ თემაზე რო არ ვისაუბროთ არ შეიძლება, იმიტომ რომ გაიოზე არის ჩვენი კოლეგა, მე და შენ ვესწრებოდით საფეხბურთო მატჩებს, რომელიც იმართება ბოლო წლების განმავლობაში ვახტანგ ჩარკვიანის საპატივსაცემოდ. თითქმის ყოველ წელს მივდივართ, გავდივართ საფლავზე, უთანაგრძნობ ჩვენ კოლეგას, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია ბესო, რომ ავდგეთ და პროკურატურის მაგივრად გამოვიციოთ ეს საქმე. აი მე მინდა პირველი კითხვა დაგისვა. თქვენი აზრით, რატომ არ ტარდება ეფექტური გამოძიება მოცემულ საქმეზე და რატომ პროკურატურა არ იძიებს ნარკოტიკული დანაშაულის საქმეს და სავარაუდოდ რატომ ხდება სავარაუდო დამნაშავეებზე ხელის დაფარება.
1: ხო, ძალიან დილემური საკითხი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ თვითონ სისტემა დღევანდელი პროკურატურის სისტემა არის შეუსაბამო ჩვენი საზოგადოების საჭიროებებისადმი. დღეს პროკურატურა ფაქტიურად არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მითითებების შემსრულებელი. და საერთოდ დაკარგული აქვს თავისი ნამდვილი ფუნქცია, რომ კანონის მარცხენა განხორციელებაზე ზედამხედველობა გასცეს. საერთოდ მეც და ზოგი ბევრია იურისტი ემხრობა იმას, რომ პროკურატურა უნდა იყოს იქ, სადაც მისი ადგილი არის სასამართლო ხელისუფლებაში.
0: სადაც იყო სააკაშვილის რეჟიმში.
1: მამდე კი ბატონო, იყო და მას ასეთ შემთხვევაში ვერ შეძლებს პრაქტიკულად აღმასრულებელი ხელისუფლება რომ რაღაცას დავალება და მითითება მისცეს პროკურატურას. ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი ფაქტი არის რომ დღეს პროკურატურა ფაქტიურად ამას ქვია, ესე იგი განუკითხავობა ქვია, ამას მეტი არაფერი არ ქვია, როდესაც თავისივე დადებულ მტკიცებულებას არანაირ იმას შემდგომ გამოძიებაში არ თავს, არ იძიებს რომ როგორ მოხდა, რისთვის იყენებდნენ ამ რაოდენობა იმას რისთვის გაიხარჯა ეს რაოდენობა ნარკოტიკები. ესე იგი ერთი საკითხი არის რომ შეუძლებელია ადამიანმა აიტანოს ეს რაოდენობა და მაშინ დანარჩენი რაოდენობა რას მოხმარდა. ეს ძალიან დიდი რაოდენობა, ეს დიდი რაოდენობით ეჭვი რომ დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების გასაღება ხდებოდა ამ გზით. ანუ ეს იყო ფარული, ესე იგი, შეფუთვა, რომ სამედიცინო ისტორიის ესე იგი იყო შეფუთული მისი გახარჯვა სინამდვილეში შეიძლება ისყიდებოდა შავ ბაზარზე. და ესე იგი მაყურებელმა მიაქციოს ყურადღება იმას, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს სქემა მუშაობს ზოგადად. ეს არ არის მარტო ვახტანგ ჩარკვიანის ესე იგი შემთხვევა, აქ შეიძლება იყოს მსგავსი მრავალი შემთხვევები. მიტომეთეს კოვიდი, მაშინ კოვიდი ის იყო სიტუაცია იყო და კოვიდ აფიორა ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მოკლედ და ხშირად ტევადად ეს სოფლიო აფიორა იყო და ამერიკაშიც კი უკვე მიდის გამოძიება ამ აფიორაზე და ოფიციალურად დადება გამოძიებები. და ჩვენც თავიდანვე ვისაც ესმოდა ამისი არსი, ვამბობდით რომ ეს არაფერი არანაირი ნამდვილი პანდემია არ იყო, ეს ხელოვნად მოწყობილი პანდემია იყო, რასაც მოერგო ჩვენი ხელისუფლება, საქართველოს ხელბაშიდელი ხელისუფლება და სამედიცინო პერსონალი და ჯანდაცვის სამინისტრო. კერძოდ რას გულისხმობ? ბაშა ასეთი პრაქტიკა იყო. რახან ევროკავშირმა გამოყო თანხები COVID დაავადებულთა დასახმარებლად, ეს თანხები გაიცემოდა სახელმწიფოს მიერ კლინიკებს, სადაც თავსდებოდნენ COVID ინფიცირებულები. და თვითონ რეჟიმი იყო ასეთი შექმნილი, რომ სასწრაფო დახმარებას ნებისმიერი დაავადებით ყოფი პიროვნება მიყვოდათ COVID-ის დიაგნოზით. COVID-ის დიაგნოზით შესულ პაციენტზე კლინიკა ახარჯავდა ყველანაირ манипуляციას ასრულებდა, რაც კი შეიძლება შესრულებულიყო. ყველანაირ იმებს წერდა ჟურნალში, სამედიცინო ისტორიაში, ყველანაირ მედიკამენტებს, რისთვის? იმისთვის, რომ შემდეგ ამაზე მიიღო თანხები სახელმწიფოსგან. ეს ძალიან სერიოზული სქემა იყო მთელი საქართველოს მასშტაბით და ამ სქემას ავლენს კონკრეტულად ვახტანგ ჩარკვიანის საქმე. ეხლა მამამისი გაიოს ჩარკვიანი მამამისია, მისი მეგობრები ადვოკატები ვარ, თვითონაც ადვოკატი და ამ საქმეს მივყევით დეტალურად და გაიოსმა თვითონმე დაუდო მტკიცებულებები პროკურატურას და რომ ვიტყვიან აიძულა ის რაც გამოძიებული არის, რომ ეს გამოეძიებიათ. მაგრამ ფაქტიურად ესე იგი ქვედა ძალიან ისეთი შედარებით უმნიშვნელო დარღვევებზე მოხდა ბრალდება, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, აი ეს ნარკოტიკების საკითხი და ასევე სახელმწიფოს ესე იგი ძარცვა ამ სქემით, როდესაც ყველანაირ манипуляციას ატარებდნენ იმისთვის, რომ თანხები გადმოიზიდოს. გარდა ამისა, იმასაც რა ქვია, მშობლებსაც, პაციენტის მშობლებს, ოჯახის წევრებს ავალებდნენ კიდევ რაღაც გარკვეული მედიკამენტების შეძენას. ეს მედიკამენტები სწორედ ვახტანგ ჩარკვიანის საქმიდან გამომდინარე ვამბობ. ეს ამ მედიკამენტებს მერე აფორმებდნენ როგორც სახელმწიფოდანგან იწერდნენ, სახელმწიფოს ჯანდაცვის სისტემა როგორც არის ახლა ზუსტად არის, სახელმწიფოსგან იწერდნენ და გამოდიოდა რომ ესე იგი ორმაგი ის ქონდათ ერთი ესე იგი მოტანი რეალურად იმისგან პაციენტის მშობლისგან მეორე სახელმწიფოსგან გადმორიცხული თანხები ამ მედიკამენტების შეძენაზე. ეს ასეთი სქემაც არსებობდა. და ამ სქემებს, ამ მაფიოზურ სქემებს შეეწირა უამრავი ადამიანი. ვახტანგ ჩარკვიანის საქმე რომ ბოლომდე კარგად გამოიძიონ, ეს ნიშნავს რომ მთელი ეს სისტემა უნდა გახსნან და გაშიფრონ. და მთელი საქართველოს მასშტაბით, მთელი ჯანდაცვის ესე იგი სამინისტროს მასშტაბით, მთელი კიდევ რამ პარლამენტარები, არბაც სამინისტროები, ზირ თანამშრომლები, ძალიან დიდი მაფიოზური, უზარმაზარი მაფიოზური სივრცე უნდა გაიშიფროს. სადაც პროკურატურის თანამშრომლებიც სავარაუდოდ შეიძლება იყვნენ ჩართულები, გამოდინარი იქიდან რომ ხედავთ რომ დღეს ამას არავინ არ არის დაინტერესებული პროკურატურაში რომ ბოლომდე გამოიძიონ. ამაზე არის ლაპარაკი. ეს არ არის მარტო ვახტანგ ჩარკვიანის და გაიოს ჩარკვიანის საქმე. ესაა ყველაზე მთავარი გასაცნობიერებელი, რომ ეს არის თელის დიდი სისტემის დანაშაულის საქმე, რომელიც აუცილებლადაა გამოსაძიებელი იმისთვის, რომ რა დანიშნულება აქვს სარჩელს, არა, ყველაზე მთავარი არის პრევენციის დანიშნულება. თუ არ გამოიძიებ და თუ არ დასჯი დანაშავეს, ეს ნიშნავს, რომ ხვალეც დღესაც გამეორდება იგივე და ხვალეც გამეორდება იგივე. საშჯელი არის პრევენციის საუკეთესო საშუალება. სხვა ამაზე უკეთესი საშუალება ჯერ კაცობრიობას არ მოუგონია. თუ გვინდათ რომ ვიცხოვროთ ასეთ მაფიოზურ საზოგადოებაში და სახელმწიფოში, მაშინ უნდა გებატონო, გაჩუმდით, ხმა არ მოიღოთ. ხოლო თუ არ გინდათ რომ თქვენმა შვილებმა და თავმომავლებმა ვიცხოვრონ ასეთ სახელმწიფოში და უნდათ კარგი ლამაზი დემოკრატიული სამართლებრივი სახელმწიფო თავისი ლამაზი ურთიერთობებით, ადამიანური კაცური ურთიერთობებით, მაშინ კეთილი უნდა იმინებოს ყოველმა მოქალაქემ და ამოიღოს ხმა ისევ თავისი შვილისა და შვილიშვილებისა და შთამომავლობისთვის.
0: და ბესო მართალი ხარ, ცით სამოქალაქო საზოგადოება შოკში იყო თავიდან, როდესაც ჩვენიდან ისპირდნენ ინფორმაციას, რომ პაციენტს ვახტანგ ჩარკვიანს, იმედის მომცემ ფეხბურთელს სამკურნალო დაცებულებაში გაუკეთდა 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება.

0: ამპულა. როდესაც ჩვენ გავასაჯაროებთ კიცებულება, რომ ეს იყო პროკურატურის მიერ მოპოვებული მასალა, ამ შემთხვევაში რა ევალება პროკურატურას? ეფექტური გამოძიების ჩატარება. კერძოდ, პროკურატურის მიერ ამოღებულ დოკუმენტზე უნდა ჩატარებულიყო ეფექტური გამოძიება ევროსასამართლოს სტანდარტებიდან გამომდინარე. საერთოდ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო სიცოცხლის უფლების ხელყოფასთან მიმართებაში და ჩემი აზრით სიცოცხლის უფლების ხელყოფას ჰქონდა ადგილი, როდესაც ადამიანს უტარებენ ისეთ კუნალობას, სადაც სავარაუდოდ წინასწარ ნათელია, რომ დადგება ფატალური შედეგი.
1: სამედიცინო წამება და სიცოცხლის უფლების დარღვევა, მესამე და მეორე მუხლები. ხო,
0: ეს არის
1: კონვენცია. თუმცა ახლა ერთდროულად სასტრასბურგი არ განიხილავს, როცა თუ მეორეა, მესამეს
0: არ განიხილავს, მაგრამ მეორეა.
1: მაგრამ რეალობის წარმოშობა
0: მესამეთი დაიწყო, წამება არახუმანური მოწყობა, არახუმანური არადამიანური მოპყრობა, იმიტომ რომ გაიოს ჩარკვიანს დაურეკეს და უთხრეს, თუ შენ შვილს მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და როცა პაციენტი არის უმწეო მდგომარეობაში და აყენებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას, არის კონვენციის მესამე მუხლი, მაგრამ როდესაც გარდაიცვალა პიროვნება, აქ არის კონვენციის მეორე მუხლი, უკვე სიცოცხლის ხელყოფა. ევროპის ადამიანთა უფლებათა სასამართლომ ბესო შენიცი ძალიან ბევრ საქმეზე საქართველოსთან მიმართებაში, აი ბოლო იყო მაჩალიკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ 2023 წელი, ასევე იყო შავაძე საქართველოს წინააღმდეგ, საერთოდ მიუთითებდა საქართველოს ხელისუფლებას, რა იყო ეფექტური გამოძიება. ცოტაშორის 2014 წელს იყო ესე ცნობილი გადაწყვეტილება მაზეპა რუსეთის წინააღმდეგ, სადაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თქვა, რომ გამოძიება რო შეფასდეთ როგორც ეფექტური, უნდა იყოს დაცული 4 მინიმალური სტანდარტი. ეს არის გამოძიების ოპერატიულობა, გამოძიების მიუკერძოებლობა, გამოძიების დამოუკიდებლობა და დაზარალებული მხარის ჩართულობა. ეს არის 4 მინიმალური კრიტერიუმი, რაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო აკისრებს ევროსაბჭოს ხელმომწერ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, რომ ეს მინიმალური სტანდარტი უნდა ყოფილიყო დაცული მათ შორის ვახტანგ ჩარკვიანთან მიმართებაში. გამოძიების ოპერატიულობა აქ არ არის დაცული, იმიტომ რომ 5 წლის განმავლობაში ადამიანს ეუბნებიან ციტრა, რომ ნორმა არის, რომ შენ შვილს 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება გაუკეთა. ვახტანგ ჩარკვიანის მამა, გაიო ჩარკვიანი ეუბნება, მომეცით ოფიციალურ დოკუმენტი, რომ ეს არის ნორმა. მომეცით ოფიციალურ დოკუმენტი, რომ სისხლის სამართლის დევნის დაწყებაზე ნარკოტიკულ საშუალების ზედორიზებით მიღებასთან მიმართებაში არ იწყებს გამოძიებას. შეწყვიტეთ გამოძიება და მომეცით დოკუმენტი. სტოპორ ასაკეთებს სახელმწიფო. 5 წლის განმავლობაში არ აძლევს დოკუმენტს, რომ სისხლის სამართლის საქმე აი ამ მიმართულებით უნდა შეწყდეს, იმიტომ რომ ეს არის ნორმა, ამას ვერ წერენ, იმიტომ რომ ვერც დაწერენ. ყველა ნორმალური ადამიანი, ვინც ამას გაიგებს, რომ პროკურატურამ ეს დაწერა, რომ 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება შეიძლება ადამიანს 23 დღეში გაუკეთდეს, ამპულაზია საუბარი, ეს არის ნორმა, ამას ვერ წერენ. ასევე სასწაულია, ვერ ატარებენ ეფექტურ გამოძიებას და სავარაუდო ბრალდებულ პირებს არაძლებენ პასუხისგებაში. ანუ პროკურატურა თავისი ფუნქცია რო ელემენტარულად გამოიძიოს, გინდა არაეფექტურად გამოძიოს საქმე, არა გვაქვს სახეზე, იმიტომ რომ თქვათ არაეფექტური გამოძიება ჩატარა. 5 წლის განმავლობაში რატო არიღებს პროკურატურა გადაწყვეტილებას, რომ ეს არის ნორმა, რომ ადამიანს 1000-ზე მეტი ამპულა ნარკოტიკი გაუკეთოს? თუ ეფექტურ გამოძიებას ჩაატარეს პროკურატურა, მაშინ სად არის ბრალი იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებმაც ეს საზარელი, ჩემი აზრით, ქმედება ჩაიდინეს? ანუ არც ეფექტური გამოძიების პირობებში გასხოს გამოდისა პროკურატურა, არც არაეფექტური გამოძიების პირობებში. ანუ პროკურატურა გეუბნება, რომ საერთოდ არ მაინტერესებს ამ ქვეყანაზე შენ გაქვს თუ არა რაიმე უფლება.
1: დღეს გააკეთეს რაღაცა განცხადება პროკურატურის გვერდზე, ოფიციალურ გვერდზე, სადაც ესე განაცხადეს, რომ ჩვენ გამოვიძიეთ თენდრიგი მიმართულებები.
0: ხო, მაგრამ ნარკოტიკების საქმე გამოიძიეთ?
1: მაგაშია საქმე. ანუ ფაქტიურად ესე დღეს რომ დაიწყო გაიოს ჩარკვიანმა ამ მასზე აქცია, შიმშილობა, საპროტესტო აქცია. ამის პასუხად მივიღეთ პროკურატურის განცხადება, რომ ჩვენ გამოვიძიეთ ეს და დაამთავრეს. ეხლა ეს ოფიციალურად გამოძიების დასრულების შესახებ დადგენილება არ არის, მაგრამ ოფიციალური განცხადება.
0: მიდის გამოძიება.
1: ხო, მაგრამ ოფიციალური განცხადება არის, რომ რაც გამოსაძიებელი იყო, ჩვენის გამოვიძიეთ.
0: არქით, მაშინ გისვავ ეგეთ კითხვას.
1: და რა რატო ამობ? ანუ ესე იგი, პროკურატურამ ფაქტიურად პასუხი გაგვცა.
0: არ გაგვცა, ბესო.
1: ფაქტიურად რა პასუხი
0: მოიწვია პროკურატურა?
1: ხო, მაგას ვამობ, რომ გაგვცა პასუხი, რომ რაც გამოსაძიებელი იყო, ის გამოვიძიეთ. ანუ თქვენ რა კითხვას საკითხსაც აყენებთ, იმას არ ვიძიებ. ეს ამას ნიშნავს, მე ესე გავიგე.
0: ერთ-ერთი ბესო.
1: შენ შეაფასე და
0: თქვენი ინფორმაციით ეხლა მიმდინარეობს თუ არა გამოძიება? ხო, მიმდინარეობს.
1: სანამ დადგენილება არ გამოვა, მაგრამ
0: აი ამ ნარკოტიკებთან მიმართებაში,
1: მაგრამ ნარკოტიკებთან მიმდინარეობს თუ არა, ამას აი სწორედ არის აქ კითხვის ნიშანი. რატო? ანუ როდესაც პროკურატურა გეუბნება, რომ მე უკვე გამოვიძიე ეს და რაც გამოსაძიებელი იყო, ანუ გამოვიძიე და არ ახსენებს იმას, რა ქვია, ნარკოტიკების საკითხს, ეს მე ასე მესმის, ესე მესმის, რომ ამას არ ვიძიებ და არ მიმაჩნია გამოსაძიებლობ საჭირო ამის გამოძიება ნარკოტიკების
0: საკითხი
1: და მე მიმაჩნია, რომ რაც საჭირო იყო, მე ის გამოვიძიე.
0: მე ესე გავიგე. შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიიღონ. უყურეს
1: აკეთებენ. კი ბატონო, აი გარი ყველაზე მთავარი.
0: უყურეს აკეთებენ. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ციხეში ზის და ერთ-ერთი ბრალდება არის გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ. გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ იყო კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა, რომლის ანალოგი არის ჩემი შეფასებით ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების საქმე. აქედან გამომდინარე, პროკურატურა ასაკეთებს, შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას აიღებს, რომ არ წახვიდეს სტრასბურგის ადამიანის უფლება სასამართლოში. თუ სააკაშვილის რეჟიმის დროს ჩვენ სტრასბურგის სასამართლოში მივდიოდით, იმიტომ რომ პროკურატურა იღებდა შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას, დღევანდელი პროკურატურა იმ შემაჯამებელ გადაწყვეტილებასაც არიღებს, რასაც იღებდა სააკაშვილის რეჟიმი. მე რო ვამბობ, რომ ეს პროკურატურა არის იმას უარესი, ვიდრე იყო სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში. ზოგიერთ ადვოკატს აწერინებენ და ზოგიერთ ადამიანს, რომ აი თურმე მე მენატრება სააკაშვილის ხელისუფლება. ეს არის,
1: ეს არის გასაწყვეტი რა არის, ზაზა იცი?
0: სამარცხვინო ფაქტი.
1: ახალგაზრდა პროკურორები არიან, ანუ თაობათა ცვლა მოხდა პროკურატურაში. უფრო მეტ წილ რაოდენ ვიც არის პროკურორები. ახალი პროკურორი ბევრი არის და ისინი იმეორებენ სწორედ იმ გზას, რა გზას გაიარეს მისმა წინამორბედებმა სააკაშვილის დროს. ანუ იმათი შეიძლება უარესი ასლებიც კი არიან. ეს დღევანდელი ახალგაზრდა პროკურორები.
0: უარესი ასლები არიან, გეთახმები, იმიტომ რომ შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას არ იღებენ. ეს არის ალბათ დადგენილი პრაქტიკა. რო ჩვენ თუ წავალთ ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, ძალიან ბევრი პროკურორს მოუწევს სააკაშვილის გვერდით ჯდომა. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, ჩვენ მაინც წავალთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. საქართველოში, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, უკვე სამოქალაქო საზოგადოება ხელისუფლებას აღარ ვენდობით, რაც ივანიშვილმა ჩაიდინა სასწაული სამოქალაქო საზოგადოებასთან მიმართებაში, რო თქვა, რომ მე რომ მოვალ ხელისუფლებაში, ეს ყველაფერი დამთავრდება, დამთავრდა კი არა, გაორმაგდა. ჩემი აზრით, ხო? ხელისუფლება მადგა და დაახლოებით 250 პირი განთავისუფლა როგორც პოლიტიკური პატიმარი. მათ ყავდათ პროკურორები 250-ვე ყავდათ მოსამართლეები, ხო? პროკურორებს და მოსამართლეებს არ შეეხეს და სამოქალაქო საზოგადოება დარჩა შოკში. აბა რატომ მოგეცით ხმა, ხო? შეხო გვირდებოდი, რომ ეს დამთავრდებოდა პირიქით. სააკაშვილის რეჟიმი თუ იყო მოძალადე, ბესო, დღეს ივანიშვილის რეჟიმი არ კანონით მოძალადე. მიიღეს ისეთი კანონები, რითაც ფაქტურად სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება ფერხდება. და როცა ამაზე ჩვენ ვსაუბრობთ, ის ადამიანები, ვისი დახმარებითაც ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ჩვენ გვეძახია ნაციონალებს და ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის მინისტრებს და სხვა თანამდებობის პირებს ხელფას უხდიდა, ეს ადამიანი არის ყოველთვის მართალი. აი რაღაც სასწაული ხდება თვითონ ამ კონცეფში. თუ ივანიშვილი ადამიანზე იტყვის, რომ კარგია, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობდა, რომ კარგია. ტელეკომპანია იმედი, და ხელისუფლების სატელევიზიო არხები

0: ღარიბაშვილი აყავდა ცაში. დღეს მე რო ვთქვა ღარიბაშვილზე, ხა მაგას მერტყვა და მე პაროს ეფქვა. უკარგია. მე მაშინვე გამოდივარ ნაციონალი. ანუ რაღაც სასწაული ხდება.
1: ყველაზე მთავარი მაპატია რა არის, იცით რომ ეს ნაცკოცური დაპირისპირება უკაცრავად და სულ არ გვაინტერესებს რა. ეგ არის, არა, რა თვალსაჩინო იცით, ეგ არის ბრძოლა სკამებისათვის. ერთი და იგივე წრის ბრძოლა სკამების რეალობად ეგეთია,
0: იმიტომ რომ ყველაზე ბევრი დიდი ნაციონალი ვინ არის დღეს საქართველოში? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ბიდინაი ვანიშვილი, ვინც დღეს ქართულოცნებაში, რომლის ხელისუფლების პირობებშიც მოხდა პორტირება ნაციონალური მოძრაობის საკმაოდ გავლენიან სახეებს.
1: რა თქმა უნდა, აი უყურე, ესე იგი, ერთი ეგ საკითხი, თქვა, ანუ მე მაგას ვამბობ, გაგძელება არის. ესე იგი, კოცების ხელისუფლება არის ნაციების ხელისუფლების გაგძელება და მაგათი კონფლიქტი არის სკამებისთვის ბრძოლა. იმიტომ რომ არც ერთი მხარე არასოდეს არ ლაპარაკობს რა უჭირს ხალხს. რა არის კიდაც შესფოროში გასაკეთებელი კანონები, კანონმდებლობა არის, ესე იგი, მეტი უარესი რო აღარ შეიძლება ისეთი. ისეთი პრობლემები არის. ანუ არ ლაპარაკობენ ქვეყნის და საზოგადოების საჭიროებებზე, ლაპარაკობენ ერთმანეთზე. ცხადია დასკვნა, ხო? ამათ ესენი ერთმანეთს ებრძვიან სკამებისთვის. ანუ ჩვენთვის მათ რო ეთქვა არც ხელად და ჩანს ამ საქმეშიც. და ამიტომ ყველაზე ძლიერი პოზიცია, ყველაზე ძლიერი პოზიცია არის სამართლებრივი პოზიცია, კარგად გამართული სამართლ. ყველაზე მეტად რისიც ეშინოდა სააკაშვილის რეჟიმს და ამ რეჟიმსაც ყველაზე მეტად რისიც ეშინია, ეგ არის სამართალი. იმიტომ რომ სამართალს ერთადერთი შეუძლია დაუპირისპიროს ძალადობა, რომელიც აშიშულებს რეჟიმს ყოველთვის.
0: რასაც აკეთებენ დღეს.
1: ხო, აი ეგ არის, აი საზოგადოება მე გუნდა გააცნობიოს, რომ ფტყელი გინება, ლანძღვა, არაფრის მომტანი არ არის. თავარი არის საქმე და ყველაზე მთავარი საქმე არის სამართლის საქმე. ამიტომ ადვოკატებს უნდა დაგვიჭირონ მხარი და არ უნდა, ესე იგი, ადვოკატების მიმართ არ უნდა დააბულინგონ რა რის ისინიც ვიცით, ხო? ბოლო პერიოდის. ანუ მეტი ზნეობრივი ურთიერთ დამოკიდებულება.
0: ეს რეჟიმი ამაზე დგადა რა.
1: ამაზე და ხელოვნურად თესავენ, ხო ხედავთ? ამ განხეთქილებებს ერთმანეთთან დავას ნეგატივს ხელოვნურად თესავენ და ჩვენ უნდა ვიქონიოთ საკმარისი გონიერება და უნდა თანმიმდევრულად სამართლებრივად შევეცადოთ, რომ დავალაგოთ ჩვენი საზოგადოება. აი ესეთი შენი გადაცემებით, ურთიერთობებით, გდებავთ ის დღევანდელი აქციაც, რაც გაიოზმა გამართა და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში საბართალი პურს ჭამს, როგორც ჩვენი ბრძენი ხალხი იტყვის ხოლმე.
0: ხო, მაგრამ ამ საქმეში ბესარიონ, ჩვენ შეიძლება უკვე მიგვეღო გადაწყვეტილება პროკურატურას არაეფექტური გამოძიებაც რო ჩაეტარებინა და მიიღო შემაჯამებელი გადაწყვეტილება და ეთქვა, რომ ნარკოტიკებთან მიმართებაში მე ამ საქმეს არ ვიძიებ. ანუ პროკურატურა წავიდა ძალიან ცუდი მიმართულებით. ანუ ის რომ არაეფექტური გამოძიება ჩაატარა და უსამართლო იყო, ეს ჩემი აზრით არის ამ საქმეში ნათელი.
1: თუმცა რეალურად მაინც კედელთან მოუწევს მიყენება პროკურატურას, იმიტომ რომ ხანდაზმულობის ვადა რომ გადის, ან როდესაც უკვე აშკარა ხდება რომ პროკურატურა არაეფექტურ გამოძიებას ატარებს უკვე მტკიცებულების სახით. ჩვენ ვიცით როგორ შეიქმნება ხოლმე ეს მტკიცებულებები, ხო? მაშინ უკვე შეიძლება იმ მომენტიდანვე შეიძლება მიმართო და განცხადებით ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს.
0: იმ რომ ამოწი წელი წაგვარქვის, ხო?
1: ხო, ეგ რა თქმა უნდა, ხო?
0: ეგლა ეგ რომ მიეღოთ გადაწყვეტილება 6 თვეში?
1: იბათ.
0: ჩვენ სტრასბურგის სასამართლოს შეხლა გვექნებოდა უკვე გადაწყვეტილება,
1: მიიღებული გვექნებოდა.
0: ამ საქმეზე პრიორიტეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, იმიტომ რომ
1: კი, აუცილებლად.
0: კატასტროფა მოხდა. სტრასბურგისთვის ეს იქნებოდა სასწაული. ელემენტარულად სტრასბურგის სასამართლო მიმართავდა ჯანმოს და ეტყოდა, რომ იცით რა, ეს რეკომენდირებულია თუ არა, არის თუ არა ნორმა, ადამიანს გაუკეთდეს 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება მკურნალობის მიზნით. და რას უპასუხებდა ჯანმო? ესეთი რამ ჩემი აზრით არ არსებობს.

0: გამიგონია არსად. არსად არ შემხედრია, ხო? აი ფილმში არ მინახავს.
1: გაუგებარი რამე.
0: გაუგონარი რაღაც ხდება და რაღა ამ ჩვენსაცო და ქვეყანაში უნდა მოხდეს ამის დაკანონება, ხალხო. თქვენ ვინმე მიცით რამდენ ადამიანთან მიმართებაში გააკეთეს ეს? ჩვენ ხო არ ვიცით. უბრალოდ გაიო ჩარკვიანმა დაიწყო მისი შვილის გარდაცვალების ფაქტზე მტკიცებულების შეგროვება და აღმოჩნდა, რომ მისი შვილი, ჩემი აზრით, იქნა მოკლული. რომელიმე ადამიანი რო წასულიყო და თავის ახლობელზე გამოეთხოვა მტკიცებულებები როგორ გარდაიცვალა, შეიძლება აღმოაჩინდა იგივე მდგომარეობას. სხვა ადამიანსაც კუნალობის მიზნით გაუკეთეს 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება. თუ ეს არ იცის პროკურატურამ, რომ ეს ასია, მაშინ ხო გამოიძიებდა, ხო? ეხლა ჩემი აზრით სახელმწიფოს ეშინია. თქვენ მართალი ბრძანეთ, ფული გამოუყვეს, რომ ადამიანებისთვის უფასოდ ემკურნალათ, ხო? საწავიდა ეს ფული? ნარკოტიკული საშუალებები 1000 ამპულა თუ 1000-ზე მეტი ამპულა გამოიყენებოდა კუნალობის მიზნით ბჭალებში. ნუ ანუ სახელმწიფო ჩემი აზრით ჩაიდინა დანაშაული და სახელმწიფო ცდილობს ამ დანაშაულის დაფარვას. მაშინ თუ ეს ასე არ არის, გაგცენ კითხვაზე პასუხი. არის თუ არა ეს დადგენილი ნორმა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, რომ სამკურნალო დაწესებულებაში 1000-ზე მეტი ამპულა ნარკოტიკი შეიძლება გაუკეთდეს პაციენტს? რატო არ გვასუხობენ, ბესო?
1: ცხადია. მანდ საქმეში კიდევ არის ესეთი ფაქტები. დევს საქმეში ეს ფაქტები. ვახტანგ ჩარკვიანის ფოტოსურათები არის გადაღებული მის სახის, სადაც აქვს დაზიანებები. ასევე არის ვახტანგ ჩარკვიანის მიერ მესიჯები გაგზავნილი თავის მეგობრებთან, სადაც ამბობს, რომ აქ გაუსაძლის პირობებშია, რომ ფიზიკურად უხეშად ექცევიან და აპირებს გაიქცეს საავადმყოფოდ. ანუ ყველა ის მასალა
0: საწოდავი გადარჩებოდა იქიდან გამოსულიყო.
1: რა თქმა უნდა, და ესეც ცნობილი ფაქტია, რომ ყველას ართმევდნენ მობილურ ტელეფონს. და ვახტანგ ჩარკვიანსაც ჩამოართვეს მერე ეს მობილურ ტელეფონი. მაგრამ რატო ართმევდნენ, კითხვა ისმის. ესე იგი, რომ თავის გასაჭირის შესახებ პატრონისტვის არ ეთქვა და ეს დაეტო, ანუ ასეთნაირად შემიძლია მე გავიგო, რომ ფული შემოსავლის წყალო დაეტოებიათ რეანიმაციაში შეერთებული აპარატზე და ყველას აერთებდნენ აპარატზე, ჭირდებოდა არ ჭირდებოდა და ამავე დროს ესე ასევე არსებობს ეჭირო იმ აპარატზე შეერთებისას არ ცვლიდნენ ფილტრებს, იმიტომ რომ ადვოკატებმა მოითხოვეს ექსპერტიზისთვის ეს აპარატის გამოყოფა და სამავდროულოდან კლინიკიდან მიიღეს პასუხი, რომ ჩვენ არ ვიცით, რომელი ესე აპარატი ზე იყო შეერთებული, მაშინ როდესაც ამ ტიპის აპარატი რაც სურათში ჩანს კლინიკაში არის სულ 3 წალი და იმ პალატაში იყო ერთი, სხვა ორი კიდე სხვა პალატებში. ნუ გასაგებია ეს საკმაოდ თახა ღირსის, რა ქვია, ფილტრის გამოცვლა და ასე შემდეგ. ანუ გარდა ნარკოტიკული იმისა, რა ქვია, ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულებისა, იკვეთება კიდე სხვა მტკიცებულებები ვახტანგ ჩარკვიანის მიმართ სამედიცინო წამების შესახებ. და ნუ ბოლოს, როგორც შეთქვის დაზა, ეს სიცოცხლის ხელყოფა მეორე მუხლის დარღვევით დამთავრდა ეს ყველაფერი.
0: დღეს ხუთაშორის გაიო ჩარკვიანმა საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთა. მან ისაუბრა იმ ფინანსურ დარღვევებზე, რაც მან მოიპოვა, რაც წარუდგინა პროკურატურას და პროკურატურა აქაც არატარებს ეფექტურ ამოციებას. კერძოდ, გაიოზმო ბრძანა, რომ ჩვენც ვიცით, რომ ნუ შავი პარკით მისი შვილი არ წამოუყვანია. ეს ხარჯები გაწერილია და ჯანდაცვის სამინისტროდან კონკრეტულ სამედიცინო დაწესებულებას ჩაურიცხეს. ასევე არის მის მიერ შეძენილი წამლები, რომელიც ფული თვითონ გადაიხადა და შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვა კლინიკამ და ეს თანხები მან მიიღო. ასევე არის ბესო ენ რაოდენობის ბამბა, ბინტი გამოყოფილი ვახტანგ ჩარკვიანთან მიმართებაში, რომელიც გამორიცხულია, რომ ადამიანმა მოიხმაროს. და როდესაც და სხვა უამრავი მტკიცებულებები, როგორც წარმოადგინა დღეს გაიო ჩარკვიანმა, არსებობს იმისათვის, რომ კლინიკის მიმართ დაწყებულიყო გამოძიება, რომ რატომ ხდებოდა, რომ ევროკავშირმა მოგცა მაშინ თუ არ ვწდები 3 მილიარდი ჩვენ, რატომ ხდებოდა, რომ მკურნალობისთვის გამოყენებული თანხების გაწერა ხდებოდა სამკურნალო დაწესებულების ხრიდან. ამ მიმართულებით ითხოვდა გამოძიებას და ამ მიმართულებით გამოძიება არ ტარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეუბნება, რომ ეს მედიკამენტი მე შევიძინე, აი მტკიცებულება. შავი პარკი არ ყოფილა, აი მტკიცებულება. ასევე ამ რაოდენობის ბამბა და ბინტი და სპირტი არ ჭირდება ადამიანს, აი მტკიცებულება. ანუ ჩემი აზრით დღეს პროკურატურა ცდილობს სახელმწიფოს მიერ ჩადენილ დანაშაულს დაფაროს, მაგრამ მე რა მინდა უთხრა იცი ამ პროკურორებს, სააკაშვილის ეგონა რომ ყოველთვის იქნებოდა ხელისუფლებაში. როგორ თქვა სააკაშვილისთვის, რომ შენ და ვანო მერაბიშვილიო საპატიმრო დაწესებულებაში მოხვდებითო, თავში მე და შენ შეიძლება დუპინკა ჩავარტყავდნენ, ხო? მაგრამ ხო მოხდა ეს? თქვენ რა გონიათ ამ პროკურორებს, რომელიც აკანონებთ ამ უკანონობას, როცა სამართლიანი სახელმწიფო იქნება საქართველოში და ყველა ფაქტზე ჩატარდება ეფექტური გამოძიება. რა პასუხი უნდა გასცეთ შემდეგ იმ ახალ პროკურატურას ან ახალ საგამოძიებო უწყებას, რომელიც დაგისვავს კითხვას, როდესაც დახეთ, რომ პაციენტს გაუკეთდა 1000-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება, რატომ არ მიიღეთ გადაწყვეტილება სისხლის ამართლის დევნის დაწყების თაობაზე? რას ეტყვიან? დაგვირეკესო ქართული ოცნებიდანო?
1: ხო, მაგით რომ არის, აი ორმაგად ესეთი რთული მდგომარეობა არის, სამარცხვინო მდგომარეობაც არის. სამარცხვინო არის, აბარე. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც პროკურატურა გამოძიებას არ ატარებს და 5 წლის განმავლობაში ვერ გავიდა ამ საკითხზე, ამ ფაქტებზე დასკვნები ვერ დადო, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ განუკითხავობაც არის, გათელვა არის, ძალადობა არის, ანუ ძალადობა არის კანონზე, ძალადობა სახელმწიფოებრიობაზე. ეს ასეთი რაღაცები სახელმწიფოებრიობას ანგრევს. ახლა მაგდენი იურისტი მაგდენს უნდა მიხვდეს რა. როგორ შეიძლება იურისტი, როდესაც ნასწავლი აქვს სახელმწიფო თეორია, სამართლის ფილოსოფია, სამართლის თეორია, სახელმწიფო სამართალი, როგორ შეიძლება ვერ მიხვდეს მაგდენს, რომ ასეთი, ესე იგი, ძალადობა კანონზე, სამართალზე, სახელმწიფოს ანგრევს?
0: ბესო, კითხვა მინდა დაგისვა. ზიამაღლობელი საქმე ხო იცი?
1: კი. ხო,
0: პოლიციას ლოყაზე ხელი რომ მოუთათუნა.
1: კი ბატონო.
0: რამდენ ხანს ჩატარდა მაგას ეფექტური გამოძიება?
1: უცბად.
0: უცბად ჩატარდა.
1: საოცრად გამიკვირდა კიდე.
0: რუსთავი ორი საქმეზე პროცესები ელვისის თერაპიით რო ინიშნებოდა, ხო გახსოვთ? ანუ რა ხდება? ჩვენთან ჩემი აზრით მიდის შერჩევითი პოლიტიკური მართსაჯულება. როდესაც ხელისუფლება ახლა რიტორიკულ კითხვას დაგისვავ, ამბობს რომ აი ზიამაღლობელთან მიმართებაში არსებობდა ვიდეო კადრები. და უსვათ კითხვა სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა, თქვენმა ტალახაძემ, რო იძალა და პირდაპირ ეთერში რო ნახეთ ოპოზიციურ დეპუტატებს

0: ადამიანი, რომლებიც გამოხატვის თავისუფლების გამო ცემეს, ეს ვიდეოკადრები არ არის და მზიამაღლობელმა რო პოლიციელს ლოყაზე ხელი მოუთათუნა, ის დანაშაულია და ეს არ არის დანაშაული? აი მე უბრალოდ სისხლსამართლის საპროცესო კოდექსი პირდაპირ ავალდებულებს პროკურატურას დაიწყოს გამოძიება, როდესაც არის ვიდეო მტკიცებულებები, ხო ესეა?
1: ნებისმიერი ინფორმაცია მეასებუხლი.
0: კი, მაგრამ ინფორმაციას დაანებეთ, აი ვიდეო მტკიცებულებებია. ამაზე გეუბნებიან, რომ გამოძიებას არ დავიწყებ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ქვეუწყებად გადაიქცა ჩემი აზრით პროკურატურა. ეს არის სახელმწიფოს ხელში დამსჯელი ორგანო მათი მოქმედებებიდან გამომდინარე. ამიტომ როგორ შეიძლება ადამიანის ცემო უყურო პირდაპირ ეთერში და ამაზე არ დაიწყო გამოძიება, ხო? მაგრამ ჟურნალისტი ციხეში გეჭდეს, რაღაც გააუგონარი გამოგონილი ჩემი აზრით ბრალდებით. იმიტომ რომ გამოგონილია, იმიტომ რომ თუ ის არ თუ სახელმწიფო თulis რო ტალახაძე მარ ჩაიდინა დანაშაული, ჩათვალოს კაცო, რო არ ჩაიდინა დანაშაული. არავის არ უნდა ტალახაძე რო დაისაჯოს, მარა მეორე შემთხვევაში რატო თulis რო მზიამაღლობელმა დანაშაული ჩაიდინა? ეს არის შერჩევითი მართსაჯულება, მეგობრებო, ევროსასამართლოს პრეცედენტებით. ეს არის ჩემი აზრით ასევე პოლიტიკური მართსაჯულება და პოლიტიკური მართსაჯულება არც ერთ ხელისუფლებას თან პატარა ქვეყანაში რო გადავხედოთ სოფლიოს განვითარების ისტორიაში არავის არ შერჩენია. და როდ ჩვენ ახლა რა შეცდომა დაუშვით, ცით სამოქალაქო საზოგადოება, როცა საბჭოთა რეჟიმი დამთავრდა საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკებში, ჩეხოსლოვაკიაში მაგალითად, მიიღეს გადაწყვეტილება პროკურორები მოსამართლეები გაუშვეს თანამდებობიდან და აუკრძალეს იურიდიული პროფესიით საქმიანობა. მე არ მეგულება ადამიანი, ვისაც სააკაშვილის რეჟიმის დროს შეხება ჰქონდა სააკაშვილის პროკურატურასთან, სააკაშვილის სასამართლოსთან, ესაა ჩემი სუბიექტური აზრი, რომ არ გაეკეთებინა შედარება სააკაშვილის რეჟიმის პროკურორებსა და საბჭოთა პროკურორებს შორის. და ჩემი აზრით საბჭოთა პროკურორი იყო ბევრად მოპიერი, ვიდრე სააკაშვილის რეჟიმის პროკურორი. ჩვენ გვახსოვს ღამის ნოტარიუსები, ჩვენ გვახსოვს ღამის გარჩევები,
1: 99.9%
0: გამამტყუნებელი განაჩენები, მოსამართლის მხრიდან დარტყმული ბეჭდები. ეს მოსამართლეები, როცა დატო ეს სისტემაში, ერთადერთი მე ვიყავებსო, გამოვიდა ყვირილი, დავიწყე ხალხო, დავიღუპებით, გამოდით მეთქი და ჩვენ ბიზნესს რასერჩიო, ხალხი ლანძღავდა. იხლა ის ხალხი ძალიან დიდი რაოდენობა დაზარალებულია, ზოგი ციხეში ძის, ზოგი წერს, რომ აი მე რა ქვია, რომ არ დაგიდექი გვერდში ვისჩები. ჩვენ ეხლა სამოქალაქო საზოგადოება, როდესაც გავისტუმრებთ ივანიშვილის რეჟიმს, უნდა ელემენტარულად დავადგინოთ ნორმა ყველა ის პროკურორი და მოსამართლე. ვინც ახორციელებდა პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას, უნდა პასუხი აგოს.
1: საინტერესო რამეს ამბობ ხოლოდ, ერთი რამეში დავწმუნდი რა. ესე იგი, ჩვენ დღევანდლემდე ჩვენი საზოგადოება მოდის ესე. აი ეს ხელისუფლება ცუდია, ამას რო გავისტუმრებ, ახალ ხელისუფლებას.
0: ახალ კარგი არ იქნება, ბესო.
1: და რომელიც ხო, აი ზუსტად მანდა, რომ რომელიც კარგი იქნება. მე დამშჩა ესეთი შტაბიშტილება, რომ თუ გინდა რომ კარგი ხელისუფლება ყავდეს, შენ თვითონვე დღესვე იმუშავე საზოგადოებაზე, რომ საზოგადოება იყოს მომთხოვნი სამართლებრივი ხელისუფლების, სამართლებრივად გამართული, ანუ საზოგადოებას უნდა კონდეს სურვილი, უნდა უხაროდეს, რომ ურთიერთობები საზოგადოებაში არის სამართლებრივად დალაგებული. და ეს მოთხოვნა, ანუ ჩვენ რასაც მომთხოვნე ხო იურისტები, რომ ანუ სამართლის მთავარი წყარო არის საზოგადოება, საზოგადოებრივი ურთიერთობები. შემდეგ ეს აი სახება კანონში, ეს აი სახება ხელისუფლებაში და ასე შემდეგ. დღესვე თუ საზოგადოება არ თქვა და არ დაინტერესდა და თუ არ რეაქტიურა რომ დაიცვა სამართალი, ხვალ კი არა როზეი თუ რამდენჯერაც მოვა ხელისუფლება, ყველა ხელისუფლება
0: წინა
1: ხელისუფლების ამ მახინჯ სისტემაზე მოერგება და ჩვენ ვლაპარაკობდით.

0: ერთად არ დაშლის ამ სიმახინჯეს, იმიტომ რომ გამოიყენებს.
1: მე ერთადერთი ვიყავი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე მაშინდელი, რომელიც ვამბობდი, რომ თუ არ დაისაჯნენ ის პროკურორები და მოსამართლეები, ვინც ემსახურებოდნენ სააკაშვილის რეჟიმს, ჩვენ მივიღებთ უარეს პროკურატურასა და სასამართლოს. დღეს მე ვფიქრობ, რომ
0: უნდა მინიმუმ
1: ყველას უნდა აუკრძალო, ყველას აუკრძალეს, ვინც საფიოთა რეჟიმს, ყველას, არც ერთი ადამიანი არ გამოყვეთ, ყველას აეკრძალა, ჩვენთან ყველას უნდა აეკრძალოს. ეხლა ესენი არ მინდა, რომ ადვოკატთა კორპუსში გამოჩნდნენ და ადვოკატთა კორპუსი
0: გადმოლაგდებიან.
1: ადვოკატთა კორპუსი დაანგრიონ, უბრალოდ მათ უნდა აეკრძალოთ იურიდიული პროფესიით მუშაობა და ის ხალხი, ვინც რეჟიმს ემსახურებოდა და ქმნიდა პოლიტიკურ მართსაჯულებას, უნდა დაჯდნენ საბრალდებო სკამზე. თუ საქართველოს გადაარჩენს, ჩემი აზრით, ახალი ნიურნბერგის პროცესი, რომელიც ამ ქვეყანაში თუ არ ჩატარდა, არავის არ ეწოდინება, როგორი უნდა იყოს წესიერი პროკურორი, როგორი უნდა იყოს წესიერი მოსამართლე, როგორი არ უნდა ყოფილიყო პროკურორი, როგორი არ უნდა ყოფილიყო მოსამართლე. თუ ეს არ ჩატარდა, საქართველოში ყოველთვის იქნება ის ხელისუფლება, რომელიც თავისთავზე მოიმართებაში, რომლებიც ახორციელებდნენ პოლიტიკურ მართსაჯულებას. და ამაზე უნდა შეთანხმდეს მთელი სამოქალაქო საზოგადოება, რომ ჩვენ გავიგოთ, რასაკეთებდა პროკურატურა, რასაკეთებდა სასამართლო და ვინ იდგა ამ გადაწყვეტილებების უკან. დღეს პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელობა, ჩემი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება დღეს კურნალობის გზით. მე მინდა დაგემშვიდობათ. დღეს ჩვენთან სტუმრობდა გაიოს ჩარკვიანის ოჯახის ადვოკატი, ცნობილი უფლებადამცველი ბატონი ბესარიო.
2: სუპერენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
3: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში, აი აქ, ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქეილ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ?

0: ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვიათუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან.

0: თან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: წერილმა დატოვა ძალიან ძიმე შთაბეჭდილება. ფაქტები, რომელზეც საუბრობს ორგზის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და ამას მე შეგნებულად ვუსვამ ხას, იმიტომ რომ სხვა წონა აქვს, როდესაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აკეთებს ამ განცხადებას და შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრი. ეს ფაქტები პოლიტიკური ზეწოლის და რამდენიმე ფაქტზე არის აქ საუბარი, ჩემი აზრით შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. ზეწოლა იმ მოტივით, რომ აღიაროს ყალბი ბრალი, ხელი მოაწეროს ამ ყალბ ბრალს და
2: თავად უწოდებს ასე, მაგრამ შეიძლება ოფიციალური სტრუქტურები ასე არ ფიქრობდნენ, რომ
1: ოფიციალური სტრუქტურები რას ფიქრობენ, ხედავთ ჩვენ. ისინი მოტივირებული არიან, რომ ეს ყალბი ბრალი აღიაროს ღარიბაშვილმა, მაგრამ არ აღიარებს ამ ყალბ ბრალს კორუფციასთან დაკავშირებულს. მინდა
2: მას აღიარებული აქვს უკვე ერთი
1: ის, რაც აღიარებული აქვს, აი ამას მინდა რამდენიმე წამი დავუთმოთ. რა აქვს აღიარებული ღარიბაშვილს, რაზეც თვითონაც წერს ამ წერილში, რომ იძულებული ვიყავი და კი ბატონო და ვაღიარე და გენდეთ და თქვენ მერე ზურგში დანა ჩამარტკით და არაკაცული საქციელი ჩაიდინეთ. არაკაცობა ერთია და მეორეა სისხლის სამართლის დანაშაულია ჩადენილი, ამას რო სამართლებრივად შევხედოთ ჩვენ. მან აღიარა ოჯახური ბიზნესიდან, ღვინის ბიზნესიდან, აი ქარხანა დღეს რო აღარავინ არ მიდის და ყურძენს არ აბარებს და გაჩერებული როა,
2: იმ ტიპის დივიდენდები გენერალურ პროკურორის ბრიფინგს თუ თავიდან იმ თემაზე მე ხვალ შევეცდები მაყურებელს, ხოთა შორის ამოვიღოთ, ვაჩვენოთ.
1: იქ პროკურორი
2: ისეთი ტიპის აღწერას უკეთებს აი იმ საპროცესო შეთანხმების ბრალს, რომ იქ არიკვეთება ჩანს, რომ კიდევ უფრო მეტ თანხებზე და დაუსაბუთებელზეა საუბარი, ვიდრე ეს ქარხანა მოიტანდა ტარიელ.
1: ერთია რას ლაპარაკობს პროკურატურა და მეორეა რას ამბობს თავად ცოცხალი ღარიბაშვილი და მისი ადვოკატები, რომ აი ამ ოჯახური ბიზნესიდან შემოსავალი, როცა ის პრემიერი იყო, მან არ ჩათვალა საჭიროდ და ეხლაც რო კითხოთ, მე დარწმუნებული ვარ იგივეს გიპასუხებთ, რომ ეს არ უნდა იყოს ასახული ოჯახური ბიზნესის შემოსავალი მის დეკლარაციაში. ეხლა ამ ლოგიკით თუ წავალთ, პარლამენტის დღევანდელი შემადგენლობის 99% უნდა დაიჭირონ მაშინ, იმიტომ რომ ოჯახური ბიზნესი მათაც აქვთ და ეს შემოსავლები კი არა საცხოვრებელი ბინები აღარ აქვთ, უკვე დეკლარაციაში ასახული, ხო? ანუ ის, რაც იზბრალი, ასე ვთქვათ, რაც მან აღიარა, უკავშირდებოდა არა კორუფციას, ეს ხალხმა რო გაიგოს. იმიტომ უსვა მამას
3: დგას არამედ ახალი ბრალი
1: ოჯახური ბიზნესიდან
2: შემოსავლების
1: დეკლარაციასთან დაკავშირებული თემა იყო. ეხლა რასაც ჩვენ მორიგჯერ ვიგებთ გარიბაშვილის წერილიდან და ეს წერილი ჩემი აზრით საინტერესოა იმ კუთხით, რომ გაანალიზებულია ყველაფერი, თავმოყრილია ყველა ეს ფაქტი მორიგჯერ, მაგრამ უფრო მეტად პოლიტიკურია ეს წერილი და აქ ლაპარაკია
2: მისადმი პოლიტიკური გზავნილია, ეს არ არის პოლიტიკიდან წასული კაცის რაღაც მხოლოდ თვითგადარჩენის წერილები.
1: მე მგონია, რომ პოლიტიკური ამბიციის მქონე ადამიანის წერილია ეს, რომელიც ამბობს, რომ ჩემი ბრალი, ყველაფერი ის ყალბი ბრალი, რაც წაყენებული მაქვს, გამპირობებული იყო მხოლოდ იმიტომ, რომ პოლიტიკაში არ ვიყო, გადაზღვევაც უნდოდათ, რომ 1%-იც არ იყოს დარჩენილი, რომ მე პოლიტიკაში რაღაცა გავფარტხალდები და ამას ღიად წერს და ამბობს, რომ თქვენ უკვე ნაციონალური მოძრაობა გახდით, ანუ ერთ სიფტყეში აყენებს ქართულ ოცნებას და პლუს ხას უსვამს იმას, რომ თქვენ მიაყენეთ აი ამ გუნდმა მდინარაძე, წაბრძანებული მდინარაძის და წაბრძანების კანდიდატი კობახიძის მიმართაკეთებს ამ განცხადებას, რომ ზიანი მიაყენეთ ქვეყანას, ზიანი მიაყენეთ საზოგადოებას, ურთიერთ დაპირისპირება შუღლი საზოგადოებაში, ამდენი დაპატიმრებები, ამდენი წითელი კანონები, გაასაბჭოეთეთ საქართველო. აი ეს არის შინაარსი ამ წერილში.
2: ამ წერილში.
1: ამ ეპიზოდში.
2: ხო, ნახეთ, ირმა, საინტერესოა ორი რამ. პირველი ის, რომ ვიდრე ამ წერილამდე იყო ლილუაშვილის 13 წელი გრიგოლ ლილუაშვილს. წესით, აი ამ წერილების მადა უნდა დაეკარგა ღარიბაშვილს გრიგოლ ლილუაშვილის ამ სასჯელის შემდეგ. ის საერთოდ დუმს არაფერს ამბობს და ნახეთ 13 წლიანი სასჯელი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ასეთ ვითარებაში, როდესაც დაინახა ღარიბაშვილმა, როგორ მოექცა? შესაძლოა მასზე ახლობელი არ იყო ის ივანიშვილისთვის, მაგრამ ამხელა ურთიერთობების შემდეგ რა ტიპი სასჯელი იყო მიიღო ლილუაშვილმა? ის მას და ახალი ბრალით მას შეიძლება დაენახა, რომ ეს 5 წლიანი სასჯელი შეიძლება სანატრელი გახდეს იმ ტიპის ბრალდებები და იმ ტიპის განაჩენები წამოვიდეს, მას არ დაუკარგავს აი ამ წერილების წერის ჟინი და მადა, რაღაც პაუზის შემდეგ ისევ დაწერა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ შესაძლოა ვიღაც მას აგულიანებდეს ამ პროცესში?
1: ვის გულისხმობთ თქვენ?
2: ღარიბაშვილს ვიღაც აგულიანებს.
1: აი ამ ვიღაცაში ვის გულისხმობთ?
2: არ ვიცი, აი არ ვიცი, თავარი შემგულიანებელი ვინ გეკვლება.
1: მე ვფიქრობ, რომ ღარიბაშვილისგან ეს დუეტი, მდინარაძე კობახიძის პოლიტიკური დუეტი, არ ელოდა, რომ ღარიბაშვილი საჯაროდ დაიწყებდა ამ ყველაფერზე საუბარს. და ფიქრობ,
2: ივანიშვილს აგებინებს, ანუ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილმა არ იცოდა ეს ყველაფერი?
1: ივანიშვილმა უკვე ყველაფერი იცის და ყველაფერი გაიგო და ამიტომ არის მიბრძანებული მდინარაძე და კიდევ დარჩება თუ არა.
2: კობახიძე ამბობს, რომ ღარიბაშვილის წერილებს არ უკავშირდება მდინარაძის მიბრძანება.
1: რა სიტყვის აბარა, მე ხომ უნდა თქვას? ეხა სხვა საკითხზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ღარიბაშვილის წერილებში მართალია კროსვორდის სახით იყო ნათქვამი, მაგრამ მაინც ძალიან ღიად იყო ნათქვამი ეპიზოდი დავით გარეჯის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. როგორც ჩანს, ამ დავით გარეჯის თემამ ძალიან დააფიქრა, აღაშფოთა, შეაშფოთა სწორედ ეს დინარაძე კობახიძის ჯგუფი და ამიტომაც იყო, რომ შეუგზავნეს გაზეთი ძალიან სწორად. სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ასავალ და სავალმა, რომელმაც გამოაქვეყნა ეს, იმიტომ რომ რამდენჯერმე ეკითხება დიტო ჩუბინიძე ლაზარე ჯორბენაძეს და რამდენჯერმე პასუხობს ის, რომ ნანახი აქვს ეს დოკუმენტი.
2: მე ამ ინტერვიუმ სიმართლე გითხრათ, არ დამიტოვა შთაბეჭდილება, რომ ლაზარე ჯორბენაძეს რამე ქონდა ნანახი და საერთოდ რაღაც კომპეტენცია იკითხებოდა ამ დოკუმენტთან
1: მიმართებით, რომ ლაზარე ჯორბენაძე
2: თავად ამ კითხვა პასუხმა. მე არ ვიცი, ეს ინტერვიუ ხელმისაწვდომია აუდიო ვერსია.
1: გავწიოთ
2: გზა, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად არანაირი სანდოა არ აღძრა, შეიძლება ვიღაცაში აღძრა, არ ვიცი, შეიძლება მე ცოტა სკეპტიკურად.
1: ყოველ შემთხვევაში ძალიან საეჭო გარემოებებშია მისი თვითკვლელობა თუ თვითკვლელობის იმიტაცია მომხდარი.
2: კი ბატონო,
1: და ეს საჭიროა.
2: გადავდოთ ეს თემა, რომ არ შევიდეთ ახლა.
1: ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ, ეს საქართველოს ტერიტორია, ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანა საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული, მაშინ ჩდება კითხვა, რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე

0: ზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ. აი ამ კითხვას უსვამ ახლა მე საჯაროდ კობახიძეს, რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან. როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუძნდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არიყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე კობახიძე, როდესაც აი ეს ასავალდასავალის ნომერი
1: შეუწყდა. დაუბრუნდეთ, დაუბრუნდეთ, ნახეთ.
0: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი, გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე. ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
1: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწერდიო.
0: ყვილი არაფერი ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურულა, აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
1: ხა
0: დაუბრუნდეთ ისევ ამ პოლიტიკური ზეწოლის, პოლიტიკიდან წადიგა. დიანა, ვის აქვს უფლება, რომ ღარიბაშვილს კი არა, როგორც ორგზის პრემიერს და ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, ყოფილ შინაგანსაკუთრებულ და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან, უნდა გაგანეიტრალოთ და ასე შემდეგ. ამის უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა, არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით, რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება. მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი, ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის, პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი.
1: ირმა, თქვენ ხომ არ მიეცით ამის შესაძლებლობა, თქვენ არ შედით პარლამენტში, თქვენი გუნდიდან სხვები შევიდნენ, ანუ რაღაცნაირად ისეთი
0: რაღაც იცით რა,
1: თქვენ თავად მოიქციეთ თავი თუ არა რაღაცნაირად აფსაიდში პორტი.
0: ჩვენ გვაიძულა ქართულმა ოცნებამ და გაყალბებულმა არჩევნ, ჩვენი ნების საწინააღმდეგოდ არ შევედით ჩვენ პარლამენტში და იმის გამო არ შევედით, რომ არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა და ეს სიყალბე არ ვაღიარეთ ჩვენ პოლიტიკურმა შემადგენელმა ჩვენი პარტიის. და სხვა პარტიები კარგად შეცვივდნენ იქ, წინაღამეს მემორანდუმს აწევდნენ ხელს, რომ არ შევალთო და მეორე.
1: აი ნახეთ, დაუბრუნდეთ დღევანდელ მოცემულობას. როგორ ფიქრობთ? აი სულ მინდა რომ კითხოთ ეს, როგორ ფიქრობთ, რომ იმ ტიპის პოლიტიკური ფიგურის, ყოფილი პრემიერის, პარტიის ყოფილი თავმჯდომარის, ორგზის პრემიერის თავდაცვის შინაგან საქმე და ასე შემდეგ, მისი საპატიმროში გაშვება ან პირველ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, პირობითი მსჯავრით გირაოს გადახდა სახლში, ალბათ შინაპატიმრობაში იყო ან პირობითი, მოკლედ, ალბათ ქვეყნის გასვლა, ქვეყნიდან გასვლა ქონდა აკრძალული, შემდეგ 5 წლიან პატიმრობაში გაშვება ან ახლა უკვე პოტენციური 15 წლიან სასჯელი, ისეთ პირობებში იქნა წაყენებული ღარიბაშვილისთვის, რომ ამის შესახებ ინფორმირებული არისო ბიძინა ივანიშვილი. აი თითქოს ღარიბაშვილის წერილებსაც დაყვება და თქვენს მუდმივად ყოფთ ივანიშვილს მისი, აი ვთქვათ, მის ქვეშ არსებული ხელისუფლების, მისი ადმინისტრაციული ერთეულისგან, როგორც არის საქართველოს მთავრობა.
0: არ ყოფ ღარიბაშვილის საქმე ნამდვილად ეწოდინებოდა ბიძინა ივანიშვილს. ღარიბაშვილი სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და ათასი უბედურება დააბრალეს. და მე მაქვს განცდა, რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა, მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან, ეს ყველაფერი მან დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა.

0: ზანა მდინარაც ახლა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძე მე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო მეორეო ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო დააკვირდით რას ვამბობ მე ტელემაყურებლის საყურადღებოთ ვამბობ ამას ჩვენს მეორეო ჩვენ თუ არ ვიქნებითო ხო დაიქცევაო სახელმწიფო იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო აი ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე ვთხარი მე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა ჩვენ მოვალ ცხები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო მაგრამ აი ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა ჩვენ ვართ სახელმწიფო ეს არის დამღუპველი აი ეს არის საბჭოეთი, რასაც მე ვლაპარაკობ.
1: თქვენ ახსენებთ, რომ მდინარაძე ეს წასვლა უკავშირდებოდა სწორედ ღარიბაშვილის წერილების სერიას და ასევე თქვით, რომ წაბრძანების კანდიდატი კობახიძე. რამე ინფორმაცია გაქვთ თუ რაღაც ტიპის ლოგიკით მიყვებით, რომ შეიძლება კობახიძის წასვლა
0: ჩვენ ხედავთ რეალობას, როდესაც ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებთ და ამდენად იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული გაფარჩაკებული კობახიძე რომ მე დარწმუნებული ვარ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს რომ ის იყოს პრემიერი უნდა მიაბრძანონ დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
1: გაქვს მოლოდინი რო კობახიძე.
0: აუცილებლად მაქვს ეს მოლოდინი.
1: მისი ჩანაცვლებენ. ერთ-ერთი ვერსია შეიძლება თავად ივანიშვილი დაბრუნდეს.
0: ძალიან კარგი და სწორი გადაწყვეტილება.
1: დაბრუნდეს ის ვთქვათ პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა, მაგრამ ეს მართვის პრემიერა
0: და დამთავრდეს ამ ქვეყანაში იმაზე საუბარი, რომ კულარებიდან, კულისებიდან იმართება ეს ქვეყანა, მართავს ამას ივანიშვილი და ამას უნდა მიეცეს კონსტიტუციური წესრიგი გვაქვს დარღვეული. ეს უნდა აღსდგეს და ამიტომ სულაც არ არის ცუდი იდეა, რასაც თქვენ ახლა ამბობთ.
1: არა, მე ჩემი იდეა არ არის ასე ვთქვა ერთ-ერთ ვერდიათ.
0: მეც მითქვამს ეს, რომ ოფიციალურად იტვირთოს ეს ფუნქცია მან ბიძინა ივანიშვილმა და ოფიციალურად გახდეს ეს პრემიერ-მინისტრი, რომ ვიცოდეთ პასუხისმგებლობები ვის ვისი ტვირთია და ვის ვესაუბროთ? კულისებს მიღბა კი არა,
1: საჯარო არის თუ არა? ნახეთ თქვენ როცა ახსენეთ, აი რაღაცნაირად მუდმივად თავაზობთ, სიმართლე გითხრათ, მე როცა შეგითანხმეთ, რომ ყოფილიყავით ჩვენი სტუმარი, საერთოდ არ იყო ღარიბაშვილის მორიგი წერილი. თუმცა თქვენ მიზეზი გახდა თქვენი მუდმივი რაღაც შეთავაზება ღარიბაშვილისადმი, რომ მისი ჩართვა პოლიტიკაში ასე საპატიმროდან წარმოგიდგენია თუ არა და აი რაღაცნაირად მუდმივი შეთავაზება გაქვთ. მისგან რაიმე ტიპის, არ ვიცი, გზავნილი გაქვთ, რომ ამ შეთავაზებას აქვს რაღაც პერსპექტივა, სიცოცხლის უნარიანობა? თან მითუმეტეს ეს თქვენი მხრიდან ეს შეთავაზება, მისი მხრიდან ეს პოლიტიკური თქვენც აღნიშნეთ, რომ ის გააქტიურებულია პოლიტიკურად და ამადაღიქვით. ეს წერილი ემთხვევა მორიგ უკვე საკონსტიტუციო შეტანილ სარჩელს პარტიების აკრძალვის შესახებ. ანუ სამართლებრივად ცდილობენ პოლიტიკური ველი მოასუფთაონ ძველი პარტიებისგან, თუ როგორც ქვია, მოქმედი პარტიებისგან.
0: ეს ხო კიდევ ერთი სპექტაკლია, კიდე 9 თვე პლუს 2 თვე ჭირდება იმას, რომ რაიმე აკრძალონ რა. მოკლედ ესეც არის ფარსი და პოლიტიკური სპექტაკლი. რისი თქმა მინდა მე დაუცილებლად გიპასუხებთ. პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი. ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი. ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
1: მე ნახსენეთ, რომ ყავალაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიის სიაში, რომ რომელ არჩევნებზე.
0: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულ ოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იქ

0: ო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც ჩვენი სიით იყო პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დანგრევა მიდიოდა მიზანმიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის მფლობელი, რომელიც ჩვენი დამოუკიდებელი ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს
1: გარდაცვლილია.
0: კი ბატონ ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დაშლა ჩვენი უმრავლესობა ქონდა ბორჯომში საკრებულოსი და სათითაოდ დაშალეს და აშანტაჟეს
1: ჩვენ. ახლა ხომ არ მოდის დრო ამ ვითარებაზე, ამ ფონზე, როდესაც ოცნება ცდილობს ხუთი პარტიის აკრძალვას, რომ თქვენ ახლა უკვე რაღაცნაირად თქვენი გზავნილებით რომ იქ ღარიბაშვილი ზეპატიჟებით თქვენ პოლიტიკურ გუნდში, რომ რაღაცა თქვენი ადგილი იყოს ახალი აღშეგიშალონ ყოველშემთხვევაში
0: მანამდე პროცესში ნიბრძანდება ბატონი კობახიძე და ამ ბოროტი გეგმების განხორციელებას ვერ შეძლებს და ვეღარ მოახერხებს.
1: რომელი ბოროტი გეგმების?
0: მთელი მისი პოლიტიკური
1: პარტიების აკრძალვაც მისი პერსონალური გეგმა.
0: ეს წითელი კანონები რაც მიიღეს, ტროტუარების კანონები, მედიასთან დაკავშირ, სიტყვა არ შეიძლება თურმე რაღაცა თქვა ჟურნალისტმა, პოლიტიკოსმა, საერთოდ ბიზნესმენს არ შეუძლია თურმე რაიმე პოლიტიკური
1: ამ ორწლიან რეპრესიულ ალღაზე პასუხისგებლობას თავიდან მოძე კობახიძეს.
0: აი აქ სწორედ, აი აქ დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა, მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვა ქვეყნა. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულ ოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია? პოლიტიკური კორუფცია რაც პარლამენტში გააკეთეს, ბარიერ გადალახულ პარტიას, პატრიოტ ალიანს, წაართვეს კომისიის წევრები და ხელოვნურად შექმნილი ჯგუფი ევრო სოციალისტები თუ რა არიან, ფრიდონინჯიას
1: პარტია. ჩვენი ხალხი შევიდა პარლამენტში და იქ ჩამოაყალიბა
0: თქვენ
1: ისე შეადგინეთ სია, ამ სიაზე პასუხისმგებლობა თქვენ გაქვთ.
0: ეს ყველა პარტია საერთოდ ეს სტანდარტია შესაძლებელი, რომ ბიზნესმენები ხვდებოდნენ პარტიაში, სიაში. და სხვა წესი უნდა იყოს, სხვა მოწყობა უნდა იყოს პარტიის და ფინანსების, რომ მე იმას პრეტენზია
1: დავუბრუნდეთ რეალობას. პარტიების აკრძალვის დახადნების ფონზე თქვენთვის, თქვენი და ღარიბაშვილის ალიანსი რაღაცა შეიძლება თუ არა მაყურებელს დარჩეს შთაბეჭდილება, დაუბრუნდები იმ ჩემ თავდაპირველ კითხვას, რომ ეს პროცესი რაღაც ხელით არის წახალისებული, რომ ვიღაცები გააქრონ, განდევნონ სამართლებრივად ბჭყალებში პოლიტიკიდან და რაღაცნაირად ასპარესი მისცენ თუნდაც თქვენი და ღარიბაშვილის ალიანსს.
0: მე ამ ვერსიას არ დავეთანხმებ, იმიტომ რომ არ არის
1: რომ გაუჩნდეს აზრი მაყურებელს რა სიტყვით.
0: რომ გაუჩნდეს, მე ვპასუხობ, რომ ესენი არავის არ აკრძალავენ, არც აკრძალვათ უნდოდათ. მე რო ვიბრძოდი პარლამენტში და ნაციონალური მოძრაობის თაობაზე რეზოლუცია ქონდა შეტანილი, ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ის და დაეჭირათ მხარი, მაგრამ ესენი არიან სპექტაკლისტები. ესენი არავის არ აკრძალავენ და ესეც არის ერთ-ერთი პოლიტიკური ფარსი და მელაკუდობა, მეტი არაფერი.
1: ანუ ამ საკონსტიტუციო სარჩელის მომავალს თქვენ ხედავთ, რომ გაწელილად ჰაერში გამოკიდებულად?
0: რა თქმა უნდა, მე კიდე ვიღაცას დაამატებენ, ჩვენ დაგვამატებენ ვიღაცა, კიდე 9-9 თვეს მოიგებენ, მაგრამ არ ამგონია, რომ ეს 9-9 თვე გაძლონ ამათ ხელისუფლებაში. ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სადარიო კორუფციაო. აბა რამე ფაქტი და მე ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართ აკეთებს.
1: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწვეთ ჩავლილია დროში?
0: არ არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ეს არ შეჩერებულა ეს პროცესი და ამათ ხელი არაუღიათ პოლიტიკური ნეიტრალობა.
1: ღარიბაშვილისგან მიიღეთ მეთქი რამე დაბრუნება, ფიდბექი როგორც იტყვიან, ქონდა თქვენს სამილეს?
0: არ მიმიღია.

0: მე ბევრჯერ მითქვამს, რომ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და რომ იმეღო რაიმე სიგნალი.
1: საჯაროდ ვიტყოდი თავს.
0: საჯაროდ ვიტყოდი აუცილებლად, როგორ ჩანს ის ფიქრობს, აანალიზებს. მე მეჩვენება, რომ პოლიტიკური აქტივობის კუთხით საინტერესოა ეს ბოლო წერილი, იმიტომ რომ ეს უკვე პოლიტიკური წერილია, სადაც ჩანს, მე მაგალითად აი ეს ქვეტექსტი დავინახე, რომ არ ვაპირებ დანებებას და არ ვაპირებ წამოკვეთ იმ მოთხოვნაში, რომ არ ვიყო აქტიური პოლიტიკურად. შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე შთაბეჭდილება
1: დავიწყე. მეც ასეთი შთაბეჭდილება დამიტოვა ამ წერილმა.
0: ამიტომ
1: გაგრძელებას ელოდებით.
0: ველოდები აუცილებლად. ბევრი რამ არის მოსაკოლი და ეს იმიტომ მე იმიტომ ლაპარაკობ ამაზე, რომ ტელემაყურებელმა იცოდეს რეალობა, როცა ვამბობთ, რომ ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობ ამაშიო და როცა გართმევს წევრებს ცესკოში, რომ შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
1: იმიტომ რომ
0: შენი მთავარი ეს იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის, დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
1: ირმა,
0: მაგრამ ერთი რამე დაქვა. ჩვენ შევხედავთ კიდე, მე იმედი მაქვს, რომ ღარიბაშვილი ფაქტებს კიდე მოიტანს, სხვადასხვა ფაქტებზე ისაუბრებს ის და ეს იქნება მამხილებელი ფაქტები. მე მაქვს ასეთი მოლოდინი და ეს მოწოდებაც მინდა, ეხლა გვისმენს ალბათ ის და ეს მოწოდებაც მინდა, რომ ჩემგან მიიღოს, მაგრამ გააგრძელოს ეს გზა და გააგრძელოს პოლიტიკური აქტივობა. ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ ჩვენი ქვეყანა აი ამ კობახიძეებს. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღეს ესენი ანგრევენ ყველაფერს და ქართულ სულს კლავენ, დიანა. იცით რა სტადიაში აქვს მიყვანილი ყველაფერი, რომ აი მეგობარს თუ იცავ, ეს რა არ გეშინია, იცი რამდენმა მკითხა? და ეს ხო ელემენტარულია, მეგობრებო, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ აი ამ პატარა კაცმა? კაცი თუ ქვია, კობახიძემ, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ, რომ ქართველებისთვის რაც არის დამახასიათებელი, რა ჩვენი სულის გამოძახილია?
1: საინტერესო, მუდმივად წემის პერსონალურ
0: ამაზე იურიდიულ
1: ხვაწლად ფიქრით ყველა იმ კანონს, რომელიც
0: რა თქმა უნდა მაგათი შექმნილია და
1: ირმა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
0: და წერდა და მთავარი რაც მინდა ვთქვა, იცით, და
1: მოხელი არ შეუშალა ფაქტია.
0: მოუწოდო მე აი ჩვენს საზოგადოებას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ხმამაღლა უნდა ვლაპარაკოთ. აი ამ ლაპარაკს ძალიან დიდი, ამათ უნდათ ყველა გააჩუმონ და ამათ უნდათ ყველა გადევნონ პოლიტიკიდან, თვითონ დარჩნენ მარტო და ეს მიზანი ქონდათ, როდესაც ივანიშვილის კარზე კლავდნენ ღარიბაშვილს და ყველას და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა კობახიძეებს.
1: მადლობა, ირმა ინაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ ვანო მაჭავარიანთან ერთად დავბრუნდებით. მადლობა.

მცხეთის რაიონი. თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ დაბლობი. დინარ დიღმის წყლის სათავე.

0: სოფელი ბევრეთი, რომელიც მდებარეობს თეფში, ტყეებით შემორტყმულ ხეობაში, ზღვის დონიდან 1100 მეტრზე. მამა თეიმურას ჩაჩიბაია სურვილი იყო ადგილი მონასტრისთვის ქალაქიდან შორს ყოფილიყო, ახლოს სოფელთან, ტყესთან, წყალთან. 4 წლის ძიების შემდეგ არჩევანი შეჩერდა სოფელ ბევრეთზე, თბილისიდან 35 კილომეტრის დაშორებით. საქართველოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით 1995 წელს საფუძველი ჩაეყარა წმინდა თეკლას დედათა მონასტერს. ადგილს პირობითად კალამონი ეწოდა. წმინდა თეკლა ანტიოქიაში კალამონის მთაზე მოღვაწეობდა. 10 საუკუნის არქიტექტურული სტილი, კვეტარის, გელათის, ტაო-კლარჯეთის ეკლესიათა არქიტექტურის მსგავსი. საცხოვრებელი ნაგებობა თათუშეთის, ფშავ-ხევსურეთის, სვანეთის, დიდგორის, თიანეთის, რაჭის სხვადასხვა პერიოდისათვის დამახასიათებელ არქიტექტურულ სტილთან ნაზავია. შირიმის ქვა, ტრავერტინი, იტალიურად ტრავერტინო, ფორიანი, ცირე სიმკვრივიანი, ნახევარკრისტალური, ყარი, წვრილმარცვლოვანი ქანი, რომელიც წარმოიქმნება ცხელი ან ცივი წყაროებისაგან, ხშირად შეიცავს მცენარეების სანაბეჭდებს, ხმელეთის ან ტკნარი წყლის მოლუსკებს. შირიმის ქვით არის აშენებული წმინდა თეკლას მონასტერი.
1: მონაზვნური ცხოვრების სხვადასხვა სახე არსებობს. ეს ცხოვრების წესი, რომელთაც ჩვენ ცხოვრობთ, იწოდება კინოვიურ ცხოვრების, ანუ საზოგადო ცხოვრებით ცხოვრებ ადამიანთა ცხოვრების წესად. არის ამის გარდა განმარტოებითი ცხოვრების წესი, არის კელიური ცხოვრების წესი. მათ თავისი განსხვავებული სახეები გააჩნიათ ურთიერთობის ადამიანებს შორის, ღმერთთან ურთიერთობისა. კინოვიურ საცხოვრებელში ძირითადი მნიშვნელობა ენიჭება ერთობას ადამიანების. მონასტრის ძირითადი საფუძველი არის ერთობა, ანუ ერთობის სულით ცხოვრება მონაზონთა. უფალი მიმართავს თითოეულ ქრისტიანს, მაგრამ განსაკუთრებით ამას თავის ცხოვრებაში ახორციელებენ მონაზვნები და ამ ნაბიჯსაც გავენ, რომ თმობენ სოფელს. უფალი ამბობს, რომელსა უნდა შემოდგომა ჩემთა, უარყავ თავი თვისი, აიღე ჯვარითვის და შეომიდეგინ მე. ანუ ამაში იგულისხმება, რომ საკუთარ თავს უთმობს ადამიანი ღმერთს და თავის ცხოვრებაში მართალია მცირე ზომით, მცირე მასშტაბით, მაგრამ გადის ქრისტეს მსგავ ცხოვრებას. ანუ მონაზვნის სურვილი სინამდვილეში არის ქრისტესთან ერთად ჯვარცმის სურვილი.

0: ჭურო რჩეულო, ქალწულთა გვირგვინო, პირველ მოწამეთა შორის დიდებულო თეკლა, მე ოხგვეყავ ჩვენ ცოდვილთა. ამინ.
1: ეს მოხუდა ჩემ დავიდო და მე მომაკვდა.

0: 7 ოქტომბერი წმინდა თეკლას ხსენების დღეა. წმინდა პირველ მოწამე მოციქულთა სწორი თეკლა დაიბადა იკონიაში, დიდგვაროვან ოჯახში. 18 წლის ასაკში დაინიშნა. მაგრამ ნეტარმა მოისმინა რა წმინდა პავლე მოციქულის ქადაგება, მთელი გულით შეიყვარა მაცხოვარი და უარი თქვა გათხოვებაზე. გადაწყვიტა ქალწულობა დაემარხა.
1: შორის თათა დიოდიან წყალნი სვანი იგი ყოველთა ხესთა ველისათა განწენ კანჯარის ყურისა მაცა მაცე და ფრინოთა
2: ფალშები წალენ

0: გოგონა საკმრომ ქალაქის თავთან დაასმინა პავლე, რომელიც საპყრობილეში ჩააგდეს. თეკლა მღამით დილეგის მცველები მოისყიდა და მუციქულთა თავთან შეაღწია. იგი პავლეს განისმენდა ყოვლისა თაფლისა და გოლისა უტკბილეს სწავლებას. მშობლებმა სამი დღის შემდეგ მიაკვლიეს შვილს და ძალით წაიყვანეს სახლში. აიძულებდნენ გათხოვებას, მაგრამ მტკიცე იყო გოგონას გადაწყვეტილება. დედამ რომ ვერ დაითანხმა შვილი, თვითონ მოთხოვა მსაჯულს სიკვდილით დაესაჯა ის. ნეტარს ცეცხლში დაწვა გადაუწყვიტეს. თეკლა უშიშრა დავიდა კოცონზე. მაცხოვარი გამოეცხადა გოგონას და სულიერად განამტკიცა. უეცრად სეტყვა ნარევი წვიმა წამოვიდა და კოცონი ჩააქრო. ჯალათები შეშინდნენ და გაიქცნენ. წმინდანმა დატოვა ქალაქი. ერთი ჭაბუკი ქრისტიანის დახმარებით მოძებნა პავლე მოციქული. წმინდა პავლეს და მათ შორის მოციქულ ბარნაბას ქალაქის მახლობლად გამოქვაბულისათვის შეეფარებინათ თავი. წმინდა ქალწულმა ანტიოქიამდე იარა მათთან ერთად. აქ ერთი დიდებული, სახელად ალექსანდრე, მოიხიბლა ქალწულის სიმშვენიერით და მისი ხელში ჩაგდება მოისურვა. ვნებებს ვერ იოკებდა. თეკლა მოსასხამი შემოახია, გვირგვინი მოხადა და განკიქებულიყო ყოველთა ზედა. ალექსანდრემ ვერ აიტანა შერცხვანა და მთავარს მიჰგვარა წმინდანი. ორჯერ მიუშვეს ნეტარზე დამშეული მხეცები, მაგრამ მათ ვერაფერი ავნეს წმინდანს. ბოლოს ნეტარი ორ ხარზე დააკრეს, შემდეგ გახურებული რკინებით გაახელეს, რომ სხვადასხვა მხარეს გაეწიათ და თეკლა გაეგლიჯათ, მაგრამ ღმრთის ნებით არც ხარები გაიქცნენ. ხალხმა იხულა: ერთ არს ღმერთი თეკლასი, ერთ არს ღმერთი. რომელმან განარინა თეკლა, მართველი მიხვდა, რომ წმინდანს ყოვლა ძლიერი ღმერთი მფარველობდა და ბრძანა ქრისტეს მხევალი გაენთავისუფლებინათ.
1: სხედათბილისის მთავარების კოპოზიტები, ჩილცაცხნო აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე მაიჩვენი ილია მოიხსენოს უფალმა ღმერთმან სასუფეველსათვის და ყოვლადვე ასთამარადის და უკუნითი უკუნისამდე.
0: პავლე მოციქულის კურთხევით წმინდანი ისავრიის სელავკიასთან კალამონიის უდაბური მთის გამოქვაბულში დამკვიდრდა. მრავალი წელი დაჰყო აქ ღვთის სიტყვის გადაგებით. თეკლამ ურიცხვი კერტმსახური მოაქცია ქრისტეს სჯულზე. წმინდანს უფლისაგან სასწაულებრივი კურნების ნიჭიც ჰქონდა მომადლებული და ყველას უსასყიდლოდ კურნავდა. ამის გამო წარმართი ქურუმები აღსდგნენ მის წინააღმდეგ. კაცნი ბილწნი ცხოვრებითა და ჭაბუკთა ასაკითა მოისყიდეს და გაგზავნეს წმინდანთან, რომ მასზე ძალა ეხმარათ. ნეტარმა შემწეობა ითხოვა ღვთისაგან. კლდე გაიპო, ქრისტეს მხევალი შეიფარა და კვლავ დაიხშო. ასე შეხვედრა სული უფალს მის მარჩეულ.

კიდევ ერთი სასიხარულო მოვლენა ამბავი ბევრეთის დედათა მონასტერმა წამოაყენა კანდიდატი საიღუმენიო ეს მზადდება მონოზონი თეკრე უჭუხიძე მე იმედი მაქვს რომ დედა თეკრე აჩვენებს თავის დედებს დებს თავმდაბლობას და მორჩილების მაგალითი იქნება სახელითა მამისათა დაძისათა და სულისაც მინდისათა მონოზონი თეკრე კუჭუხიძე ახვანილია იღუმენიას ხარისხში სახელითა მამისათა დაძისათა და წმინდისა სულისათა აქციოს

0: მონაზვნები აქვე ამ ცხოვრებაში დროზე ადრე გვდებიან ამ ცხოვრებისათვის და იშვებიან ახალი საუკუნო ცხოვრებისათვის. და ყველაფერი რაც ამ დროებითი ცხოვრების მახასიათებელია, სიმდიდრის, პატივის, დიდების, სიამის და სხვა ძიება, აი ამ ნებებსა და სურვილებს თმობენ და ებრძვიან ქრისტეს სახელით. სამონასო ცხოვრება შედგება სამი ნაწილისაგან. ეს არის ურთიერთობა ღმერთთან, ანუ საერთო ღვთისმსახურება მონაზვნებისა. არის პირადი კანონი, პირადი განმარტოებითი ურთიერთობა ღმერთთან ლოცვითი სენაკში და არის ურთიერთობა ერთმანეთთან ადამიანებს. არის საზოგადო ცხოვრების ეს ცხოვრები მონასტრების წესი, ანუ მორჩილების წესი. დღის განმავლობაში შრომა ერთმანეთთან ურთიერთობაში მყოფი ადამიანების, სადაც ხდება ადამიანებს შორის საღვთო კანონებით ურთიერთობა. ანუ განწმენდის გზაზე სვლა ღმერთის შემწეობით, რომელსაც ღვთისმსახურებისა და პირადი კანონის შემწეობით ცხოვრებაში ახორციელებს ადამიანი.
1: ჩვენ მუდმივად ვიმყოფებით მორჩილების მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი აღთქმაა ჩვენი, მაგრამ საქმიანობა, რომელსაც ვეწევით, ამასაც პირობითად მორჩილებები ეწოდება. ჩვენ ესე იგი ჩვენს მონასტერში ხატებს წერთ, პერიოდულად ვქარგავთ, მინანქარსაც ვაკეთებთ. ასევე საყოფაცხოვრებო ყოველდღიური ჩვენი საქმიანობებიც უამრავი სამზარეულო იქნება, ეს სამრეცხაო თუ ნებისმიერი რაც ადამიანებს სჭირდებათ.

შეინანეთ მოახლებ მასთან სიტყვებისა. ვინ გიჩვენა თქვენ სიტყვარი მერმისა მისგან რისხვისა. ყავს უკვე ნაყოფი ღირსი სინანულისა. თავდა ნაფლისები, ანუ როგორ გადაურჩებით მომავალ რისხვას, თუ სინანულის ნაყოფს არ აჩვენებთ. თუ კი შეინანებთ, მომტევებელი იქნება ღმერთი თქვენი წოდებისა, ვინაიდან ამისთვის მოდის ქვეყნად. რო ბნელსა შინადა აშკულთა სიკვდილისათა ყოფნი გამოიხსნას. რომ კაცობრიობა ტანჯული ცოდვისა, ჯოჯოხებისა და ეშმაკისაგან გაათავისუფლოს ამ მონებისგან. და

0: დაუბრუნოს იმ მეტაცხოვრებას, რომლისაგანაც ცოდვის დაცემის შედეგად დაგვარდა. მოგწესრიგეთ ჩვენს ღმერთმა სული სიბსნისა, გულისხმის ყოფისა, სიმდაბლისა, მოგწესრიგეთ სინანული, რომ მოდმევად გრძალვით საკუთარ გულში სახურებდეთ ქრისტეს.
1: ლოცვანი მისნი და საქმენი კეთილმი ცათაშინა წინაშე ღმრთისა აღემართნეს. ხოლო რა ჟამს პეტრე მოვიდა, მას ჟამსაშინა მეუსეულად სული წმიდაი. მოეპ

ხის სარეკელის ხმა ლოცვაზიან ტრაპეზზე ხმობს მონაზვნებს. ეს ხმა ქრისტიანებს ქრისტეს ჯვარს მასახსენებს. ჩაქუჩის დარტყმა ხეზე გამოსცემს ხმას, რომლის შედეგად წრწიან ეშმაკნი. მათ ახსენდებათ ჯვარცმა და შორდებიან იმ ადგილს. სიცოცხლე უფალს მიუძღვნეს. მონასტერში ისინი თავის თავთან მარტო რჩებიან და უფლის მიმართ ლოცვაში, მორჩილებაში ატარებენ ცხოვრებას. მონაზონი ნიშნავს მარტო მყოფს. მათ აირჩიეს გზა იმისთვის, რომ განმარტოებული ყვნენ. გასცილებოდნენ ცოდვას და ელოცათ საკუთარი სულებისთვის და ყველა გარშემო მყოფთათვის.

დარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი ეროსი მანჯგალაძე, გურიის მთები. ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა.
1: შუმად. ვიღაც მხერის მთაზე. რაცალა ამ ტკბილ ხმაში. არსად ისე არ მღერიან, როგორც აქ.

0: ქვეყანაში. არსად, არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოჰქუხს უკმარობის ნიაყვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე ცაცხლით და იმ გვარი გატაცებით ვერსად ისე ვერვინ გაქვას გამოუცნობ ცაცხლის ტბაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას გარეკებ ცხენები სადმე შორს შორს გამაქანე.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ვაჟა ფშაველა, კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
2: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგო. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ, ვისო თქვა ბიჭობად, დამჩაგვრელებსაც სწყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის სწყალობდე.
1: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცკილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ვენეცია. აეროპორტი მარკო პოლო.
4: ვენეციაში ჩამოფრინდით. ნამდვილ კარნავალზე.
3: მაგარია.
4: ნამდვილ მეჯლისზე წავალ.
3: ნელა ნელა, მოიცა, მოიცა. მოიცა კონგია. დაწყნარდი? ახლა ვნახავთ რას გვეტყვის მონეტა.
4: ხო.
3: გერბი?
4: საფასური. ჰუ.
3: მონეტა კი, პატარა მონეტა თითქოს ლაპარაკობს გესმის? ორი მეუგდე? იცი რას ამბობს? ერთი წლის მარაგი ყავადა თქვი, 40 ძირი ვარდი დარგე. ასე ამბობს. მოკლედ ზურგჩანთას მოკიდე ხელი. ასე ჯობია.
4: მორჩი ლექსებს ისე ვოცნებობდი მეჯლისზე წასვლაზე. ყოველთვის შენ რატომ ხვდება ოქროს ბარათი, როცა ჩემი ჯერია?
3: არა, ამას მერეც მოვასწრებ.
4: მე უნდა წასულიყავ.
3: მე მეჯლისზე შეიძლება. ეტლი მომგვარეთ. არა, არა, აქ ხომ ნავებია. ნავი მომგვარეთ.
4: ავტობუსი სადაა?
3: ვენეცია ქალაქია წყალზე. აქ ქუჩების მაგივრად არხებია და მანქანების ნაცვლად გონდოლები. აქ ზღვის ტალღები ეხლება სასახლეების კედლებს. დილით კი თოლიების ჭყლობინი გაგვიწევს. ყოველ წელიწადს ვენეცია გრანდიოზული კარნავალის დეკორაციად იქცევა. კოსტიუმები, ნიღბები და ზღვა მხიარულება. აი რაგველის ვენეციაში კარნავალზე.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: აეროპორტი მარკო პოლო.
2: იცი, სულ ერთი და იგივეა. გამოდიხარ აეროპორტიდან, ჩდები ძვირ მანქანაში, მიდიხარ სასტუმროში, გამოდიხარ, ჩდები, მიდიხარ. მორჩა მომბეზრდა. დღეს აღარ ჩავისდები მანქანაში, რომ სასტუმრომდე მივიდე. არა. დღეს სასტუმრომდე მიგწურდები. აეროპორტი მარკო პოლო ვენეციის ლაგუნის ნაპირზე დგას. ასე რომ პირდაპირ გამოსასვლელთან წყლის ტაქსების მისადგომია. ეს ფართო, პრიალა მოტორიანი ნავებია. გზავრობის ტარიფი კოსმოსურია. 110 ევრო. სულ რაღაც 8 კილომეტრში. სწორედ ამ მანძილს გადის წყლის ტაქსი ვენეციამდე. იცით, ეს ლიმუზინს მაგონებს. ისეთივე დიდი გრძელი სალონითა, მაგრამ მარტო მინიბარი აკლია. აეროპორტი მარკო პოლო.
1: წყლის ტაქსი მაჟორებს დაუტოვოთ. უბრალოდ ტურისტები ვენეციამდე ან ჩაოლებრივი ტაქსი, ან წყლის ტრამვაით, ვაპორეტოთი, ან ავტობუსით მგზავრობენ. ავტობუსი ყველაზე იაფი ვარიანტია. 6 ევრო.

0: კატერები ვენეციაში სადაც გაეხარდებათ, იქ არ დაცურავენ. ხოლოდ სპეციალურ ტრასებზე, ისინი გზებივითაა დახაზული. ორივე მხარეს ხის ხიმინჯებია ჩასმული. ისინი ტერიტორიას შემოფარგლავენ და ერთგვარი ჰაივეი გამოდის. მოძრაობის წესები ისეთივია, როგორც ჩვეულებრივ გზაზე. მოძრაობა მარჯვნივ მხრივია, გასრება მარცხნიდან. ვენეცია ჰორიზონტზე უეცრად ჩნდება. უცბად ამოდის წყლიდან, თავისი სამრეკლოებით და გუმბათებით. აი ისიც, მოხუცი ვენეცია. ვენეცია ყოველი მხრიდან წყლით არის გარშემორტყმული. იგი 118 პატარა კუნძულზეა გაშენებული, რომელთაც 150 არხი ჭრის. კუნძულებს შორის 446 ხიდია გადებული. შუა საუკუნეებში ეს მყიფე ქალაქი ევროპის უძლიერესი ცენტრი იყო. აქ ხატავდნენ უდიდესი მხატვრები და აქედან მიემგზავრებოდნენ სახელოვანი მეზღვაურები.
1: ვენეციაში ყველა წყლით გადაადგილდება. სახმელეთო ტრანსპორტი საერთოდ არ არის, ამიტომ ავტობუსი გარეუბნამდე მიდის.
0: რომის მოედანი.
1: აქ უკვე ტურისტების ბრბოა. ყველა ჩამოდის კარნავალზე. ერთ საათში ქალაქის მთავარ სან-მარკოს მოედანზე მსოფლიოს ყველაზე რომანტიული დღესასწაული, ვენეციის განთქმული კარნავალი დაიწყება. ამის იქით ფეხით ან წყლით მომიწევს წასვლა. ავტობუსის გაჩერებიდან მთავარ მოედნამდე ფეხით 1 საათი მოუნდები.
0: გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: ყველა მიცის, რომ ვენეციის კარნავალზე ნიღბით უნდა მიხვიდე. სანმე უნდა ვიყიდო. ჩვენ დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტები ძვირი ნიღბების მაღაზიას ჩავუვლით და არ გავჭერდებით. ყველაზე იაფი ნიღბები ჩინეთიდან ჩამოაქვს და პირდაპირ ქუჩაში ყიდიან. ასე აქვთ გაშლილი. შეიძლება ნიღაბი მოისინჯო.
0: რა თქმა უნდა.
1: ღმერთო ჩემო, ვინ არის ეს იდუმალი უცნობი ქალი? ეს ხომ მე ვარ. ამას ვიყიდი.
0: კარგი.
1: ვენეციის კარნავალი ყოველი წლის თებერვალში იმართება და 10 დღეს გრძელდება. მთელი ეს 10 დღე ქუჩები საფსეა ნიღბიანი ადამიანებით შუა საუკუნეების ტანისამოში. ქუჩებში კონცერტები, კოსტუმირებული მსვლელობები იმართება. საღამოობით კი სასახლეებში დიდრული მეჯლისები იმართება. კარნავალის ოფიციალური გახსნა ვენეციის მთავარ და ყველაზე ლამაზ სან-მარკოს მოედანზე ხდება. ძალიან ბევრი ხალხია და ეს მხოლოდ დასაწყისია. ყოველ წელიწადს ირჩევენ ყველაზე ლამაზ გოგონას და იგი დროსით ნელა ჩამოდის სამრეკლოდან მოედანზე. თითქოს ვენეციას ლოცავს. იმ მომენტში, როცა გოგონა სცენაზე დაიშვება, კარნავალი გახსნილად ითვლება.

0: ყველა ის ერთობა როგორ შეუძლია. ზოგი ოჯოფეხებზე დადის. ზოგი დოლს უბრახუნებს. ზოგიც მშვენიერ კოსტიუმში დასეირნებს. თუმცა უმრავლესობა უბრალოდ მოედანზე დგას, ნიღბებს ათვალიერებს და სურათებს იღებს. მეგობრებო, ერთი შეხედეთ რა მშვენიერი კოსტიუმებია. ამ ადამიანებს ფულს არავინ უხდის. მათ თავად უხარიათ, რომ ფოტოებს უღებენ. მერტო, რამდენი ხალხია? ერთი შეხედვით ეს თითქოს ერთგვაროვანი ბრბოა. სინამდვილეში კი კარნავალის მონაწილეთა სამი სახეობა არსებობს. პირველი ისტორიული კოსტიუმი. გაპუდრული კრინოლინიანი ქალბატონები, გამოპრანჭული მამაკაცები პარიკებით. და თუ გინდ მენეჯერი იყო, აქ ბარონივით უნდა მოიქცე. ისტორიული კოსტიუმები ძალიან პოპულარულია ფრანგ და გერმანელ ასაკოვან ტურისტებში. გაოცებული ვარ. საპენსიო ასაკის რამდენი ადამიანი დააბიჯებს კოსტიუმებსა და ნიღბებში დაუფარავი სიამოვნებით. როგორც ჩანს, არის რაღაც მიმზიდველი იმაში, რომ სახე დაიფარო, ამოუცნობი გახდე და ამავე დროს ყურადღების ცენტრში იყო. რა თქმა უნდა, ძნელია ჩვენს დროში, ყველგან ძვირი მაღაზიები, ბუტიკებია. მეორე სახეობა, ეგრეთ წოდებული გადაცმულები. ფიფქების, კურდღლების, ვინიპუხის კოსტიუმები. ფილმის გმირებისაც კი. მერტო, როგორ გავხართ მსახიობს ფილმიდან? მაგარია. მიყარხართ. მორჩა. თუმცა ყველაზე იდუმალი მონაწილეები თავისუფალი ნიღბები არიან. ნიღბები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, რომლებიც ვენეციაში მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან და საკარნავალო კოსტიუმების საკუთარი კოლექციები ჩამოაქვთ. თავისუფალი ნიღბები მთელი წელი ამზადებენ საკუთარ კოლექციას, საკუთარი იდეებით, საკუთარი ესკიზებით და ამაზე უამრავ ფულს ხარჯავენ. ეს ან შეძლებული ხალხია, ან ძალიან მონდომებული. კარნავალში მთელი მათი მონაწილეობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი ფოტოგრაფების წინაშე პოზირებენ და დანარჩენ ტურისტებს აოცებენ.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: ვენეციის ლაგუნა.
1: მოედანზე კარნავალის ოფიციალური გახსნა ჩინელი ტურისტებისა და უფლოებისთვის არის. გადაცმული თუთეყუშები. იმისთვის, რომ ნამდვილი ვენეციური კარნავალი ნახო, უზარმაზარი ფული უნდა დახარჯო. ჩვენ, მარიუპოლელი მილიონერები, დახურულ საღამოებს ვამჯობინებთ. ამიტომ, რამდენიმე ასეული ევრო დავხარჯე და ელიტარული მეჯლისის მოსაწვევე ვიშოვე. ასე რომ, ხვალ ნამდვილ კარნავალს ნახავთ.

0: ოსმარინის სანაპირო.
1: რა არის მთავარი კარნავალში? მთავარია კოსტიუმი მოგერგოს. კარნავალზე ნიღბისა და კოსტიუმის გარეშე მისვლა იგივეა, რომ შიშველი მიხვიდე. ამიტომ ნიღბის შერჩევას ახლავე დავიწყებ. აი, ეს მესმის. ზოგიერთებივით ჩინური ხარახურა კი არ ვიყიდე, არამედ ნიღბების საუკეთესო მაღაზიაში მოვედი. თქვენ შესახებ ბევრი რამ მსმენია, თქვენ ცნობილი ხართ. ო, ეს ხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ოსტატია. მიხარია, რომ შეგხვდით. მართლა ძალიან მიხარია. ნიღბების წარმოება ვენეციაში მთელი დარგია, რომელიც ქალაქის მესამედს აპურებს. ცალკე პროფესიაც კი არსებობს. ნიღბების ოსტატი. ვუსმევთ ცებოს შიდა მხრიდან. ოსტატი ყველა ნიღაბს ხელით. პაპიე მაშეს განამზადებს. მამაგრებს ცხვირს. შემდეგ აბრიალებენ. ღებავენ და აფორმებენ. ღებავთ ისე თითქოს ვეფერებით ნიღაბს. ზანიღავი რამდენიმე ათეულიდან რამდენიმე ასეულ ევრომდე ღირს. შუა საუკუნეებში ვენეციაში ნიღბების თარება იყო მიღებული. ვენეციელები ინკოგნიტოდ დარჩენაზე გიჟდებოდნენ. მართველები ნიღბებით გადიოდნენ ხალხში. დაბალი წოდების ხალხი კი მაღალ საზოგადოებაში აღწევდნენ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ნიღბიანი მონაზვნები საყვარლებთან დარბოდნენ. ვერც ვერავინ ცნობდა, რადგან კანონით ადამიანისთვის ნიღბის ჩამოგლეჯა იკრძალებოდა. ეს პირქუში ნიღაბი კი ჭირის ექიმის სახელს ატარებს. შუა საუკუნეებში შავი ჭირის ეპიდემიის დროს ასეთ ნიღბებს ექიმები ატარებდნენ. გრძელ ცხვირში სამკურნალო მცენარეებს ტენიდნენ და ექიმს ჭირით დაავადებულთან ურთიერთობისას სენის გადადების აღარეშინოდა. აი, ასეთ ნიღაბს მარეტა ჰქვია.
0: ეს ქალის ნიღაბია. არაფერზე არ მაგრდება.
1: ნიკაპზე მაგრდება?
0: რომ არ ჩამავარდნილიყო, პირით ეკავათ. ქალებს ხომ ბევრი ლაპარაკი უყვართ.
1: აი, ეს მიჭირდება. მეც მყავს ერთი ასეთი ჭორიკანა.
0: ვეღარ დაილაპარაკებს.
1: ან სულაც რაიმე ჩავჩაროთ, საერთოდ რომ გავაჩუმო. ოღონდ პატარა, კარგი? თანდათანობით ნიღბების დარების ტრადიცია ისტორიად იქცა. მაგრამ ყოველ წელიწადს ვენეციის კარნავალი 10 დღით აცოცხლებს მას. ყველაზე კარგი სარჩევა მინდოდა, რომ მეჯლისზე ყველა ქალი დაცემულიყო. არა, ეს მოუხერხებელია. სულ ხელში უნდა გეჭიროს. ეს ბანალურია. ეს კი ზედმეტად თეატრალური. ეს ზედმეტად უბრალოა. კიდევ მომეთით ნიღაბი. ალა ბორისოვნას ნიღაბი. უკაცრავად ალა ბორისოვნა. გამორთე კამერა. მის მინე ძმაო შენ გეუბნები, გამორთე კამერა. პროდიუსერო, ოქროს ბარათი მომეცი. ანდრიუშა მთელი ფული დახარჯა. განკალებდეთ. ყველაზე მაგარი ნიღაბი ავარჩია ამ მაღაზიაში. და ყველაზე შესამჩნევი კოსტიუმი მექნება. გერბიან საფასური, ვენეცია. კასტელო სანაპირო.
0: კარნავალის გახსნის შემდეგ ხმაურიანი ბრბო ქალაქს მოედება. და სეირნობენ ქუჩებში, ერთმანეთს ესალმებიან, ფოტოებს იღებენ. არსებითად, სწორედ ამაშია კარნავალის აზრი. ასეთი კოსტიუმირებული აურზაური კარნავალის 10 დღის განმავლობაში გრძელდება. ამბობენ, რომ მასში ძირითადად ტურისტები მონაწილეობენ. ადგილობრივი ვენეციელები კი პირიქით ქალაქიდან გასვლას ამჯობინებენ. უცნაურია, ყველაფერი ხომ ძალიან ლამაზია. ფოტოს ეწოდება მე აქ ვიყავი. შეხედეთ, რამდენი ხალხია. ამ ყველაფრისგან ძალიან მალე იღლები. ერთადერთი ხსნა მოსცილდე ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს და ამ უძველესი ქალაქის სიღრმეში ჩაიკარგო. სტანდარტული ტურისტული ადგილებიდან მოშორებით ვენეცია ძალიან რომანტიულია. მე ვიტყოდი, რომ კარნავალიდან მოშორებით უკეთესიც კი არის, ვიდრე

0: გახსოვდეთ მეგობრებო, რომ ვენეციის ვიწრო ქუჩებში ძალიან ადვილად შეიძლება გზა აგებდათ. ამიტომ თან უნდა იქონიო GPS-ი ან რუკა. ხოლო თუ GPS-ი თან არ გაქვთ და რუკაშიც ვერ ერკვევით, მაშინ მორჩა. ერთ ასეთ ქუჩაზე მდებარეობს ჰოსტელი, რომელშიც ღამის გავათელ. 98 1689. რა საინტერესოა? გონი ხმამაღლა მომივიდა. ჰოსტელი მე-14 საუკუნის შენობაში მდებარეობს. გონი ავეჯიც იმ დროინდელია. ერთი ღამით თავისუფალი ადგილები გააქვთ?
1: ერთი ღამით?
0: დიახ.
1: დიახ, რა თქმა უნდა.
0: უნდა ითქვას, რომ ვენეცია საშინლად ძვირი ქალაქია. ერთი საწოლი ადგილი 30 ევრო ღირს. ახლა კი კარნავალის დროს ამ ფასმა 38 ევრომდე აიწია.
2: Hello.
0: გამარჯობა.
2: Hello.
0: გამარჯობა.
3: Ровно половина.
0: ჩემი ფულის ნახევარი სწორედ საწოლ ადგილზე წავა იმისთვის, რომ ხამე ქუჩაში არ გავათენო. Да ეს ყველაზე яფია ქალაქში, სხვათა შორის.
3: Вот посмотрите.
0: Ай нахет.
3: Вот это
0: საწოლი ადგილი 40 ევრო ღირს.
3: Евро за ночь. В нашей программе
0: ჩვენს პროგრამაში ეს რეკორდია. Арасодес Гербан საფასურში საწოლ ადგილს ასეთი გიჟური ფასი არ ედო. ეს ისად გადის?
2: აჰა.
0: კედელზე. რადიატორი ცივია.
1: ის მხოლოდ საღამოს ერთვება.
0: საღამოს მაინც არ გავიყინები ამ ჰოსტელში. ყველაფერი ძველია, საინტერესო. სიმართლე გითხრათ, ბოლოს ასეთი ავეჯი ჩემს საპრეზიდენტო სუიჩი ვნახე. სუიჩი, ხო.
4: გერბიან საფასური. ვენეცია.
0: ვილარესოს არხი.
1: როგორც ყველა სასტუმრო ვენეციაში, ჩემიც წყალზე დგას. მანქანით ვერ მიხვალ. ხოლოდ უნდა მიცურდე. აი ჩემი სასახლეც. კონსიერჟი არ არის, ხომ? საჩივრის ციგნი მომიტანეთ. სასტუმრო ლუნა ბულიონეში გავჩერდი. ეს ვენეციის უძველესი სასტუმროა. და ვიდრე სასტუმროდ გადაიქცეოდა, აქ სასახლე იყო, სადაც ვენეციელი დიდებულები ცხოვრობდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა დროში აქ მხოლოდ მდიდრები ცხოვრობდნენ. უკაცრავად. ლიოხა, შენ ხარ? სალამი. რა თქვა ბატონებო? არისტოკრატული ნომერი მაქვს. ბალტოს აქ მივაგდებ?
5: Вы только посмотрите.
1: ერთი ნახეთ, რა შეიძლება მიიღოს ფულიანმა კაცმა ვენეციაში. ეს ავთენტური ვენეციური ფუფუნება. საძინებელი? ჩემს არისტოკრატულ ნომერში კედლები არც შეღებილია და არც შპალერია გაკრული. ძვირფასი ქსოვილით არის დაფარული. ვენეციური მინის ჭაღი. ბუხარიც არის. მაგიდაზე სასტუმროს შეფმზარეული საავტორო ნამცვრებია. კიდევ უზარმაზარი ფერწერული ტილო კედელზე, რომელზეც მიმზიდველი ქალია აღბეჭდილი. შეიძლება კურტიზანიც კი არის. სხვას რას უნდა ელოდე ქალაქისგან, სადაც ყველა კუთხე კუნძული ისტორიით სუნთქავს. აი ასე, სააბაზანოში შევიდეთ. სააბაზანო ოთახი. არაფერი უჩვეულო, ყველაფერი სტანდარტულია. ონკანი. აბაზანა. უნიტაზი. და ბიდე. ვიდრე ჩემი მარიუპოლელი თანაკლასელები ბიდეს გუგლავენ, ამ ნომრის მთავარ მშვენებას გაჩვენებთ. წავიდეთ. ამ ნომრის მთავარი მშვენება უზარმაზარი ტერასაა სან-მარკოს ხედით.

0: გერბიან საფასური ვენეცია. ვენეციის სიმბოლო კონდოლების გარდა ვენეციური მინა.
1: კონძული მურანო.
0: მისანახავად კონძულ მურანოსკენ გავემართე. ამ კონძულზე არის განთქმული სახელოსნოები, სადაც უკვე მრავალი საუკუნეა ოსტატები მინისგან წარმოუდგენელ რამეებს აკეთებენ. მურანოს მინა მსოფლიოში საუკეთესოდ და ყველაზე ძვირფასად ითვლება. ბევრ ნაკეთობაში ოსტატები ოქროს ამატებენ. რაც მას ალისფერ ნათებას აძლევს. ასეთ მინას ხშირად ლალის მინას უწოდებენ. აი ასე გამოიყურება სახელოსნო. პირდაპირ მინი ქარხანა. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. მე სიმონე ვარ. თქვენ ოსტატი ხართ? დიახ, მიხარია თქვენი გაცნობა. ძალიან მინდა ვნახო აქ რას აკეთებენ. გაჩვენებთ შუშა როგორ მზადდება. რა თქმა უნდა, კარგი. ნამდვილი მურანოს მინა მხოლოდ ხელით მზადდება. ყველა ნაკეთობა ჩაბერვის მეთოდით იქმნება. მაგარია. ძალიან სასაცილოა. ნორმალური ლარნაკის გასაკეთებლად მინა ბლომად უნდა აიღო და ძლიერად არ უნდა ჩაბერო. ცხენს გავს. ასეთ გაუგებრობას მაშინ ვიაგდებენ. აი ასე. და მოჩა. ახლა კი ჩემი ჯერია.

0: Лапаки, цвирфасу менгобребу. Ром асети рам гауперэ.
1: За эту форму видите,
0: ам формистис подишвихте. Ценис габерва мидода. Специалурад ар мекния. Ценики гауперэ, маграм тлианат вера. Миси рагац нацилия. Моклет ту бавшеби кхалт телеэкранс моашорет. ეს დილის გადაცემა. აი ახლა ბურთი გავბერე. როგორც ვგრძნობ, $300-ზე ნაკლები არ ეღირება. პირდაპირ ვხედავ, როგორ აცხადებენ აუქციონზე. წარმოუდგენელი, ნამდვილი, ორიგინალი მურანოს ბურთი $300-ად. გაყიდვა შემეძლო, მაგრამ არ გავყიდი. ჩემი არ არის. არა.
2: шутки шутки
0: хумроба იქით იყოს და აი ასე აწარმოებენ ნამდვილ მურანოს მინას იღებენ ქვიშასა და სოდის ჭუჭყიან ნარებს
2: ისპიკა
0: და 1200 გრადუსამდე აცხელებენ

0: აი ასე 10 წუთი და შესახედაც საკმაოდ უბრალო ლარნაკი უკვე მზადაა, თუმცა იგი მთელი 500 ევრო ღირს. 500 ევრო? დაახლოებით.
1: ბაროცის ქუჩა. კედა ვენეციაში უნიკალური მაგვანებით ამაყობენ. როგორც ყველაფერი აქვს, ისიც ძალიან ძვირია. ერთი ამსახურეებს შეხედეთ. 150 ევრო. მარტო შეხედვა შემიძლია.
2: очень красивые
1: ეს ძალიან ლამაზი სუფრები ხელნაკეთია
2: ручная работа
1: handmade
2: сами
1: თავად კარგავენ ყაის ნაღით ქსოვენ ჩვენთან ამის დანაშნების მიერებებია სერიალის ერთი სერიის განმავლობაში მოგხსოვს
3: ასკამო პროксимо там видня ко
4: о грация
0: მადლობ ძალიან სასიამოვნოა რომ ცა ასე ხვდებია ასეთ ადამიანებს თუ ოქროს ბარათი აქვთ ყოველთვის ასე ხვდებიან მადლობ მოგზანდით
4: По поводу муранского стекла.
0: Муранос минис გამო მსოფლიოში სრული ისტერია. ნებისმიერი უსარგებლოა. თუ ის მურანოს მინისა, ასეულობით დოლარი ღირს. აგარაფერს ვამბობ უფრო სოლიდურ ნივთებზე, როგორიცაა ჭაღი ან ლარნაკი. აი ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ეგზემპლარია. ეს ჭაღი არ შეგეშინდეთ 57000 ევრო ღირს. ნორმალურია, ახალწელს ოლივიესთვის გამოდგება. ამ ლარნაკის კიევში მოწოდება შეგიძლიათ? რა თქმა უნდა. კიევი. დრაგომანოვის ქუჩა. მაგრამ იქ კონსიერჟია, ლუდმილა პეტროვნა. ისეთია, ცოტა ბრაზიანი. გერბიან საფასური. ვენეცია.

0: სან მარკოს მოედანი.
1: თუ ვენეციაში ხარ და მხოლოდ 100 დოლარი გაქვთ, თქვენ უთხო ხარ ცხოვრების ამ დღესასწაულზე. ფინჯანი ყავა სან მარკოს მოედანზე 20 ევრო ღირს. ეს არის 15 гривна საპირ ფარეშოში შესასვლელად. საპირ ფარეშოში შესვლა ევრო ნახევარი. ფუნთუშე 5 ევრო. ის გადამჭენია ვიარო, ვიშიმშილო და ვითმინო.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: სასტუმრო ლუნა ბალიონი
0: დილამში დაბისა შემოგვერთდით
2: вот так и вы
0: აი სწორედ ასე გამოიყურება მილიონერის დილა მეგობრებო საუსმეზე ნამცხრები ხილი ხრაშუნა ფუნთუშები შაქრის პუდრით მორთული კრუასანები კომპლეტ ნამდვილი დოლჩევიტა
1: ო тут есть красивая рецептура
0: ла паскерия
1: რა თქმა უნდა სარიელია თაგვიც კი არ არის
0: ალბათ ყველაზე რომანტიული საუზმეა ჩემ ცხოვრებაში ნამდვილად ასეა იმიტომ რომ ვენეციაში ვსაუზმო ჩემ ზურგს უკან არხია კატერები დაცურავს თოლიები ყვირიან მაგიდაზე კი მარწყვია აი ეს თოლია ლესიას მაგონებს ასეთივე მშიერია ალბათ
1: კრუასანები მაინც მომცა ანდრეის მაგიდიდან ყველას მაინც ვერ შეჭამს
0: ვერ დავამთავრე. თოლიებმა შეჭამონ. გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: გრანდ კანალი.
0: ვენეციაში ყოფნისას შეუძლებელი არ მოგიყვეთ მის ყველაზე ცნობილ სიმბოლოზე, გონდოლებზე და მათმძღოლებზე. გონდოლიერებზე. ლეგენდარული გონდოლით გასეირნება ფულიანი ტურისტების მთავარი გართობაა. მეჩვენება რომ მხოლოდ ასე შეიძლება ამ ქალაქის განუმეორებელი ატმოსფერო შეგრძნება.

0: Наверное, очень
1: трудно. Албат ძალიან მაგარია იმ სახლში ცხოვრება. Ромлис панджреби архс кадахкурებს. Гаагებ დილით დარაბებს და ხედავ ტურისტები დაცურავენ. Да чину рад хумробен.
2: Хай мема ба.
1: Сул Венециაში 425 გონდოლა, არც მეტი, არც ნაკლები. ამ რაოდენობას ინარჩუნებენ, რომ არხები არ გადაიტვირთოს და გონდოლიერების შემოსავალი არ დაეცეს. გონდოლიერს 2 მეტრის გაცურვაც რომ სთხოვოთ, ამაში მინიმუმ 50 ევროს მოითხოვს. მოკლედ, გონდოლიერები ვენეციის ერთ-ერთი მდიდარი ფენაა. ბევრი მათგანი ალფონსობასაც ითავსებს. ასაკოვან მდიდარ ტურისტ ქალბატონებს ხიბლავენ და მათ ხარჯზე ცხოვრობენ. თუმცა მე ასეთი აზრი მაქვს. თუ გონდოლით არის ეირნე, ესე იგი ვენეცია არ გინახავს. არალესია. ლოკატელის სანაპირო.
3: ბევრ მარიცეს რომ გონდოლით გასეირნება სულ რაღაც 2 ევრო და შეიძლება. მართალია ისე მორთული არა და სახელიც ხვანაირი აქვს. ტრაგედო. შეხედეთ, არსებითად იგივე გონდოლაა, ოღონდ ისე იყენებენ როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მგზავრები ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადაყავთ. ყველანაირი მორთულობა მოხსნეს, ხავერდის კამები მოაშორეს და მარშრუტზე დააყენეს. თუმცა არსი იგივეა. მერე რა რომ სულ რამდენიმე წუთს მიცურავთ. ასე მგზავრობა 2 ევრო ღირს. სხვადასხვა ტრაგედოს მძღოლები ისეთივე გონდოლიერები არიან. უბრალოდ ელოდებიან, როდის განთავისუფდება ადგილი 425 გონდოლიერის პროფკავშირში. ზოგი მთელი სიცოცხლე ელოდება.
1: მიუხედავად ამ სილამაზისა, ამ წყლის ფერისა, აქ მაინც და მაინც კარგი სუნი არა. განა იმიტომ რომ დრო და დრო შენობები ყვავის. წყალი ყვავის. უბრალოდ აქ ვენეციაში ცენტრალური კანალიზაცია არ არის და უნიტაზიდან ყველაფერი არხში ჩაედინება. გონდოლიდან მშვენივრად ჩანს რა არის ვენეცია დღეს. ქალაქი, რომელსაც პოეტები ასეულობით წელი უმღეროდნენ, ნელ-ნელა ჭკნება. მეცნიერები ერთხმად ამბობენ, რომ მას სულ ცოტა დრო დარჩა. მალე ვენეცია სრულად ჩაიძირება. აქ ყოველ წელიწად წყალდიდობაა და ნახევარი ქალაქი წყლით იფარება. ვენეცია ლპება, ბათქაში ცვივა, აგურის კდება, ხოლო შენობების კედლები ზედა სართულებამდეა დანესტიანებული. ზღვის მარილიანი წყალი ნელა კლავს ძველებურ პალაცოებს. ქალაქი ტურისტებით არის სავსე. ადგილობრივებს ისინი სულთ, მაგრამ ვერაფერს ხდებიან. ვენეცია მათ ხარჯზე ცხოვრობს. გემრიელად მიირთვით, ბიჭებო. გერბიან საფასური, ვენეცია.
3: რესტორანი ტრატორია დო ფორნი.
1: როგორც უკვე გითხარით, დღეს ელიტარული მეჯლისი გამართება. მანამდე კარგად დანაყრებაა საჭირო. გმადლობ. ვენეციაში ნამდვილი ვენეციური კერძები უნდა შეუკვეთო, რომელიც ორ რამეს ეყრდნობა: ზღვის პროდუქტებს, სხვა ხომ აქვია და აღმოსავლურ სანელებლებს. მაგარია. რემედიუმის ქუჩა.
3: აი საჩემო ადგილი. სად იყიდეთ ეს ყველაფერი? აი იქ. პიცის ნაჭერი 3.5 ევრო. იმედი მაქვს ეს შემთხვევაში უგემრიელესი პიცა იქნება. პიცას ქვია მაცივარში, რაც ვიპოვეთ. ძეხვი, კარტოფილი, ყველი და კეჩუპი. თუ გინდათ იაპაჭამოთ, არავითარ შემთხვევაში არ შეხვიდეთ რესტორანში. იქ საჭმლის საფასურის გარდა უამრავი ზედმეტი ხარჯი გექნებათ. მიმდანს ანგარიშის 12%. ევრონახევარი ვენეციის ტურისტული მოსაკრებელი. 1 ევრო მაგიდის სერვირება. გახცეცავენ. ასე რომ საჭმელი იქ აიღეთ, საიდანაც გატანა შეიძლება. მაშინ ზედმეტს არ გადაიხდით. მეგონა პიცა ყველგან გემრიელი იქნებოდა, მაგრამ არა. ჯობდა ზეხვიანი ბუტერბროდი ამეღო.
1: გერბიან საფასური ვენეცია. კარნავალის დროს ვენეციაში ძნელია იპოვო უკაცრიელი ადგილი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიპოვეთ. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ გერბიან საფასურის მორიგი განძი დავმალოთ. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ კლავაც არ ვცემთ პატივს ევროს და ევროკავშირის ქვეყნებში ამერიკულ ფულს მალავთ. გერბიან საფასურს უნდა მორიგი $100 გაჩუქოთ. აქ ბარათია. მისდიეთ მის მითითებებს. საქალაქო პარკს იტალიურად ასე ქვია, ჯურინე პუბლიჩე. გაყევით ცენტრალურ ხეივანს, ვიდრე ყვავილნარს არ გადაეყრებით. მის გარშემო 4 ქანდაკებაა. ერთ-ერთის ქვეშ, რომელსაც ხელები არ აქვს, ბოთლი დაგხვდებათ დამალული. წარმატებები. სწრაფად, სწრაფად, მეგობრებო. გერბიან საფასური, ვენეცია. რივა ოლიოს სანაპირო.
3: ვენეცია გასაოცარი ქალაქია. კი, აქ ყველაფერი ძვირია. ზოგჯერ ცუდი სუნია. ტურისტებისთვის საცხოვრებელი არ არის, მაგრამ რა დასანანია, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიული ქალაქი შეიძლება 50 წლის შემდეგ მთლიანად ჩაიძიროს. უკანასკნელ წლებში წყლის დონე თითქმის 9 მ-მდე აიწია. თუ ასე გაგრძელდება, ვენეციაზე ვილაპარაკებთ ისე, როგორც თანამედროვე ატლანტიდაზე.

0: გერბიან საფასური ვენეცია კუჩის მსვლელობების გარდა ვენეციაში ძველებურ პალაცოებში ბალმასკარადები იმართება პალაცო სასახლეა ჩვენებურა იქ მდიდარი ხალხი დადის შესასვლელი ბილეთის ფასი 200 ევრო და რამდენიმე 1000-მდე მერყეობს
1: ბიზანო მორედა სასახლე.
0: ასეთ მეჯლისებზე მკაცრი დრესკოდია. ყველა სტუმარი კოსტიუმში უნდა იყოს. მე თითქოს მოვემზადე. კოსტიუმი შევიძინე. ნიღაბი გავიკეთე. მაშასე, დამხვდით. ანდრეი ბედნიაკოვი მეჯლისზე მოგზანდება.

0: ჩემი გამოჩენა ვირის კოსტუმში შეუმჩნეველი არავის დარჩა. რა საჭიროა ზედმეტი თავმდაბლობა? მე ერთადერთი ვირი ვიყავი ამ მანკიერ საღამოზე. მოკლედ, ჯერ ყველაფერი კარგად იყო. ყველა სურათს იღებდა ჩემთან. მაგრამ 15 წუთში გაირკვა, რომ ამ ნიღაბში ჭამა შეუძლებელია. თავიდან სტუმრები მაგიდებთან მიდიან და კლასიკური მუსიკის თანხლებით მსუბუქს საუზმეს მიერთმევენ. ერთადერთი, რაც ამ არისტოკრატიულ საღამოზე 21 საუკუნეზე მიუთითებდა, სტუმრების მობილური ტელეფონები იყო. მეჯლისის დასკვნით ნაწილში ქალბატონები და კავალერები პარკეტზე გადიან, რათა ბალეტმეისტერის ხელმძღვანელობით ვალსი და მენუეტი ისწავლონ. ერთი შეხედვით ყველაფერი ლამაზია. მაგრამ თუ დააკვირდები, მიხვდები, რომ ცეკვა არავინ იცის. და საერთოდ, არავითარი ელიტა ეს არ არის. მე წყვილე ვერ მოვძებნე. არავის მე უნდა ვირთან ცეკვა. სან მარკოს მოედანი.
1: ღამით კი სან მარკოს მოედანზე უფასო დისკოტეკაა.
0: ერთმანეთისკენ 1 2 3 4. ერთმანეთისგან 1 2 3 4. ეხლა ვტრიალებთ.
2: სკუ
0: მო
2: კო
0: სა წე ნი.
3: Это лучше.
0: აი თქვენ სლავურ სახებს ვატყობ, რომ აქ მოსვლა სულ არ მოგეწონებათ. არადა ხომ არც ერთი არ გამოტყდება, რომ მეჯლისი არ მოეწონა, იმიტომ რომ ყველას ეშინია დაბიო არ გამოჩნდეს.

იცით, იქიდან გამოვიკეცი. ისეთი მოსაწყენები, არა საინტერესო ტიპები არიან. ამას მირჩევნია მოედანზე წავიდე, ლესიასთან.

0: გერბიან საფასური ვენეცია. როცა ვენეციის კარნავალს ტელევიზორში უყურებ, იგი მდიდარი ადამიანების უცნაურ თამაშს გავს.
1: ღმერთო, როგორ გავხართ მსახიობს იმ ფილმიდან? მაგრამ როცა აქ ვენეციაში კარნავალის ცენტრში იმყოფები, ყველაფერი ორგანულად, ჯადოსნურად და საერთოდ ზღაპრულად გამოიყურება. პირით ეჭირათ, ქალებს ხომ ბევრი ლაპარაკი უყვართ.
0: მართალია, ვინც არ უნდა იყო, ნიღაბში შეგიძლია თავი იმადი გრძნო, ვინც ყოველთვის გინდო და ყოფილიყავი. ძმაო, შენ გეუბნები, გამორთე კამერა. უკროს ბარათი მომეცი.
1: ფოტოს ქვია, მე აქ ვიყავი.
0: მიირთვით ბიჭებო.
1: ეს საჩემო ადგილია.
0: მაგარია. ცხენის გაბერვა მინდოდა.

0: რა სიმპათიური ვირუკელა დგას წყლის პირას მეთქი. მოგეწონა ვენეცია?
1: მაგარი ქალაქია. გონდოლით ვისე ირნე?
0: რაო?
1: მნიშვნელობა არ აქვს.
0: არა, წელიწადი ახსენე.
1: ყველაფერი სწორად ვთქვი. შენი საქმეები როგორაა, ლესია?
0: ყველაფერი მშვენივრადაა. იცი, ვენეცია მოცემული მომენტისთვის ყველაზე მშვენიერი. ყველაზე შესანიშნავი ქალაქია, რაც კი მინახავს.
1: ხმელნიცკიზე უკეთესი?
0: ხმელნიცკი თავის დავად. მე ხომ კარნავალზე ვიყავი. ამ კარნავალის გამო ქალაქიც კი ვერ დავათვალიერე.
1: მართლა?
0: ერთი აზრი არ მასვენებდა, მეჯლისი როგორი იყო?
1: მეჯლისი?
0: ოღონდ მითხარი, რომ ცუდი იყო, გამახარე.
1: უმაგრესი.
0: როგორც ყოველთვის.
1: ეს ჩემი ცხოვრების საუკეთესო მეჯლისი იყო. მართალს გეუბნები, მხოლოდ ახალგაზრდობა იყო. ჯერ ბოულინგი ვითამაშეთ, მერე სტრიპტიზიორები.
0: შენ სულ იტყუები, არ შეგიძლია გამახარო.
1: მოკლედ, კარგი იყო. გერბიან საფასური, ვენეცია.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაერპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. თული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი. და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არაერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

0: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე. კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ეს ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კლავფწინავს თბილის ქალაქის და დილით მზერომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის სხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავუვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულში

აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1990-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააკვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო

ეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინანქრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ზუსტად ამ დროიდან თქვენ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაკავშირება ღია ეთერში ნომერზე 557-98-95-98. გუშინ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კიდევ ერთი წერილი გაავრცელა, რომელიც თავისი შინაარსით არის ძალიან საინტერესო და უკვე პოლიტიკური განცხადებებია ძალიან მკაცრად გაკეთებული აღნიშნულ წერილში. სწორედ ამ გზავნილებზე ვისაუბრებთ, რაც წერილში ირაკლი ღარიბაშვილმა გააჟღერა და საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე, რაც თქვა ძალიან მაღალი თანამდებობის ყოფილმა პირმა. ის იყო თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ორგზის პრემიერ-მინისტრი და მის სიტყვას და მის გზავნილებს, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი წონა აქვს, მოდით სიმართლე ვთქვათ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მან წერილში გაიმეორა ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი, რაზეც ობიექტივი უკვე წლებია საუბრობს. ეს არის ის, რომ სააკაშვილის გზით დადის ქართული ოცნების დღევანდელი მმართველი გუნდი და ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებს აბრუნებენ, კი არა და დააბრუნეს უკვე ჩემი აზრით. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, სწორედ ამ სიტყვებით ამთავრებს თავის წერილს ირაკლი ღარიბაშვილი. ის და მისი დაპატიმრების საკითხსაც ეხება, მე მოგვიანებით უფრო დეტალურად გაგაცნობთ. ის ამბობს, რომ უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანეს უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში, საკუთარი ამომრჩევლებიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, ამბობს ღარიბაშვილი, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობის და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში. ვიმეორებ ამას, ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თავის წერილში. ბოროტებას ჩადიხართ, ამ სიტყვას ბოროტებას რამდენჯერმე ახსენებს ბატონი ღარიბაშვილი, მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს პოლიტიკური ბრძოლაა. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო, ამბობს ღარიბაშვილი, შურის გამო, აი ამ სიტყვას მე გაუსვამდი ხას და სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციასაც ეხება ის, რომ მათ ზიანი მიაყენეს ქვეყანას, სახელმწიფო ინსტიტუტებს, გულისხმობს დღევანდელ მართველ გუნდს და ჩემი აზრითაც ასეა, იმიტომ რომ როდესაც ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ასე ექცევი და ეუბნები, რომ შენ თუ ისე მოიქცევი, როგორც მე მინდა, არ დაგიჭერ, ანუ არ არსებობს არც სასამართლო რა ობიექტური, არც პროკურატურა, ზოგადად კანონს არაფრად მიიჩნევენ და ადამიანის დაჭერა არ დაჭერის საკითხი პოლიტიკოსების მიერ წდება ქვეყანაში და როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილს ასე ექცევიან თავიანთ თანაგუნდელს, მაშინ რა განცდა უნდა ქონდეს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვეულებრივ მოქალაქეს ამ ქვეყნისა და ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური კორუფცია. შეგახსენებთ ინტერაქტივის დღევანდელ შეკითხვას, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს ციხიდან, რომელიც გუშინ საღამოს გამოქვეყნდა. ეთანხმებით თუ არა ღარიბაშვილს, რომ დღევანდელმა სამთავრობო გუნდმა უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ, ამბობს ღარიბაშვილი და დასცენს, რომ ეს ყველაფერი არის დიდი ბოროტება და უსამართლობა მისი და მისი ოჯახის მიმართ, ასევე ქვეყნის და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: მე სხვა თემა მაინტერესებს. აი, არგუმენტაცია წარმოადგენ 50-მდე ხელფასეულად პენსიონერებთან შედარებით. წარმოადგენ არგუმენტაც.
0: ხელისუფლება
1: 100% ხوارად წირდება. სხვანაირად თოცავს.
0: კარგად გამიმეორეთ შეკითხვა. ბუნდოვანი იყო, რაც თქვით.
1: პრეზიდენტთან დაკავშირებით, რომ არგუმენტაცია წარმოადგენ ქართულმა ოცნებამ.
0: დი, გავიგე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, არგუმენტაციას არ წარმოადგენენ ბუნებრივია, იმიტომ რომ წლებია ეს გრძელდება, 20 ლარით იზრდება პენსია და თვითონ ყოველთვიურად, ყოველწლიურად იზრდიან და აორმაგებენ ხშირადაც კი საკუთარ ხელფასებს. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს ციხიდან, ეთანხმებით თუ არა მას, რომ საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნია ქართული ოცნების გუნდმა, დღევანდელმა მმართველმა გუნდმა, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობის და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში. ეთანხმებით თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ სააკაშვილის გზით დადის დღევანდელი მმართველი გუნდი ქართული ოცნებისა, ნაცმოძრაობის მმართველობის მეთოდებს იყენებენ და აბრუნებენ, რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე და აი ამ ძალიან მწვავე გზავნილებზე, რაც მოვისმინეთ გუშინ. წავიკითხეთ გუშინ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ისმის ჩემი ხმა?
0: ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობა.
2: დიახ. აი ხა ჩავთე ტელევიზორი და მივხვდი, რომ აი ეს ღარიბაშვილი რო იძახის, მე არა ვარ პოლიტიკოსი, არანაირი ჩვეულებრივი მოქალაქე პენსიონერი გახლავართ. ესე იგი, ისო ნაციონალური მოძრაობას ბაძავსო, იმერთი გზით მიდისო რო იძახის და იმაზე რა სიტყვის ბატონი ირაკლი, რომ ამდენი ქონება რო აღმოუჩინეს არალეგალურად და ამდენი მილიონები, მილიარდები, ბაკურიანები, მიწები, რა ვიცი რა, არ უყიდია მაგას დაუგროვებია და თვითონ ვის ბაძავდა, ეს მაინტერესებს.
0: კარგი, დიდი მადლობა თქვენ თქვენი რიტორიკული შეკითხვისთვის. მე ფხაზგასმით უნდა გითხრათ, რომ ის ოქროს ზოდები და ის 6 მილიონი, რაც აჩვენეს ტელევიზიით ირაკლი ღარიბაშვილის სახლიდან, არ ამოუღიათ, ამას ღია დაცხადებენ ადვოკატები და დამცველები ირაკლი ღარიბაშვილის. ხოლო რაც შეიძლება დანარჩენს, ეს ოჯახი, შეძლებული ოჯახი იყო, ბიზნესებს ფლობდნენ, ღვინის ქარხანას და სხვა ბევრს, ალბათ მე არ ვარ დაწვრილებით ამაზე ინფორმირებული და თუ რამ გააჩნდათ, არ ვიცი, ეს ალბათ თავიანთი ბიზნესებით იყო შეძენილი და არა თქვათ პოლიტიკური კორუფციით. მე ეს განცდა მაქვს, თქვენ თქვენი განცდა შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ეთერში. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს ციხიდან? ეთანხმებით თუ არა მას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, მმართველი გუნდი ყოველ შემთხვევაში ეს იგულისხმება, სააკაშვილის გზით დადის და ნაცმოძრაობის მმართველობის მეთოდებს აბრუნებენ, მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილთან ჩემი 20-წლიანი ურთიერთობის ბას გაუწიე ანგარიში, ქვეყნის ინტერეს, გუნდის ინტერეს გაუწიე ანგარიში, ვამბობს ღარიბაშვილი და რაც მის მიმართ ხდება, ამ ყველაფერს უკავშირებს პოლიტიკურ დევნას და არა ვთქვათ რა რეალურ სამართლებრივ პროცესს და რაღაც კორუფციას, რასაც ასე ახსენებენ. საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავ თუ ანუ ირაკლი ღარიბაშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრია და ძალიან კარგად ინფორმირებულია და ეუბნება ამ მართველ გუნდს დღევანდელს, დირეს ვერ ხედავთ და მემდებთ ბრალს რაღაცაში. ანუ დღესაც არის ეს კორუფცია, როგორც ჩანს, დღესაც არსებობს იგივე მეთოდები, რაზეც ჩვენ გვსმენია არაერთხელ წარსულში. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ნეგატიურად ფაზე. მაგას ლიშნოვანი თანამდებობები ეკავა საქართველოს მთავრობაში და მან ყველაფერი ეხლა გაიგო, ეძინა მანამდე, როგორ შეიძლება გარი ნეგატიური წერილი, ნეგატიური.
0: აი თქვენ რას ფიქრობთ? რას ფიქრობთ იმაზე?
1: თენი უბედურება საქართველოსკი.
0: მაინტერესებს რას ფიქრობთ?
1: ნეგატიური წერილი, ტყუილია, მაგას ახლა თავი დასწრებოდა წეშიდან. ხარაფერ, მადლობთ ყურადღებისთვის.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი შეფასება. აი ნეგატიური რას ნიშნავს, იქნებ განმარტოთ? უგუნური პოლიტიკაო, ქვეყანაში მიმდინარე ეს ყველაფერი რაც ხდებაო, ქაოსამდე მიგვიყვანეს, დაუსრულებელ კრიზისამდეო, არ არის ეს ასე? ღარიბაშვილი უფრო მეტად მოგწონთ თუ მისი მმართველობის დროს განხორციელებული ცვლილებები თუ დღეს, რასაც ბატონი კობახიძე და მისი გუნდი აკეთებს? ჩავწვდეთ სიღრმეში საკითხს, ახლა ზერელედ რომ ვთქვათ, რომ ნეგატიურად ვაფასებ და შინაარს არ ჩავუღრმავდეთ, ეს უკვე იქნება აბსურდი. სააკაშვილის გზით რომ მიდიან, დიქტატორული კანონები შემოიღეს, დაჭერებით, შიშის დათესვით, მართლაც დააბრუნეს ის სააკაშვილის დრო და ყოველი მეორე ნაცმოძრაობიდან პორტირებულიყავთ საკუთარ გუნდებში, გუნდში, ეს რა ჩვენ არ ვიცით განა? რას ნიშნავს ნეგატიურია, როდესაც ამას ამბობთ? მე არ მესმის. პირდაპირ ეთერში ვართ, 557-88-95-88. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის უახლეს წერილს, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა? ის საუბრობს მისი და მისი ოჯახის მიმართ განხორციელებულ ფაქტებზე, ამბობს რომ მოატყუეს, გადააგდეს, მახედაუგეს, უსამართლობის მსხვერპლია ის და მისი ოჯახი, ბოროტებას და უსამართლობას ჩადიან მის მიმართ. აგრეთვე ეხება ქვეყნის მართვის სხვადასხვა საკითხებს, რაც არის ის, რომ ამ ყველაფრითო სახელმწიფო ინსტიტუტები დააზიანესო. და ამაში მეც ვეთანხმები ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ თუ ასეა ქვეყნის საქმე, რომ პრემიერ-მინისტრმა ან სუსის უფროსმა უნდა გადაწყვიტოს, ვინ ჩაჯდება ციხეში და ვინ არა, ან თუ ადამიანი ნამდვილად დააშავებს, მაგრამ პოლიტიკურად არაწყობთ და ციხეში არ სვამენ, ანუ სასამართლო, კანონი, პროკურატურა ჩვენ არ გქონია თავისუფალი და არ გვაქვს ნამდვილად. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: აი შემოარ ბატონო, მე თუ ნეგატიური ამეთქი, იმიტომ რომ მაგის თვალწინ ხდებოდა, მაგის ბაცოლოგის თვალწინ ხდებოდა ყველაფერი. ეხლა ღირებს რომ დაიჭირეს, მანამდე ერთინა.
0: ის ამბობს რომ მაშინ არ ხდებოდა ეს და რაც კობახიძის და დინარაძის გუნდი მოვიდა, შემდეგ დაიწყო. რა არის აქ ძნელი მისახვედრი?
1: შემდეგ არ დაიწყო, რაც დააკავეს.
0: ის ამბობს ასე, რა იყო სიმართლე? რა იყო ობიექტურობა ეს საკეთ თემაა? მეც ვფიქრობ რომ მის დროსაც იყო ბევრი შეცდომა. გეთანხმებით ამაში, როგორ არა?
1: მის დროს იყო ბატონო. რამდენხანს არ დაიჭიროს, ეხლა დაიჭო?
0: ხო, გავიგეთ, კი ბატონო, მადლობა, გავიგეთ. მეც ვისურვებდი რომ უფრო ადრე მოგესმინა ჩვენ ამ ყველაფრის შესახებ, ვიდრე თვითონ გახდებოდა ბატონ ირაკლი ამ უსამართლობის წინაშე დადგებოდა, იმიტომ რომ უამრავმა ადამიანმა გაიარა ასეთი უსამართლობა. უამრავმა და მებრძოლის სახეები, ძველი გუნდის წევრები, ვინც ქვეყნისთვის 2012 წლამდე იბრძოლა, ყველა ჩამოიშორა ქართულმა ოცნებამ ნელ-ნელა წლების განმავლობაში. და ეს პროცესი მიმდინარეობდა ბატონი ღარიბაშვილის დროს, მაგრამ ბატონი კობახიძის დროს რაც მიმდინარეობს, ეს საერთოდ ციგიჟია. და საერთოდ ციგიჟია ის კანონები და ის მიდგომები, როგორც იმართება დღეს ქვეყანა. სოციალური თვალსაზრისით, ეკონომიკური მდგომარეობა ავიღოთ, ყოველ მხრივ არის მართლაც ქაოსი და ამაში მე ვიზიარებ ბატონი ირაკლის მოსაზრებას. ზარია ეთერში, გისმენთ, როგორ აფასებთ ამ წერილს?
2: გამარჯობა შვილო.
0: მოგესალმებით.
2: როგორ ჩანდებით?
0: არა მიშა, დიდი მადლობა, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
2: ხო, მე შეაფასებდი ასე, მაგალითად მოკლედ. შეტარებას არ შეიძლება ღარიბაშვილის და კობახიძის.
0: დიახ.
2: არ შეიძლება შეტარებაშვილი.
0: ვის ანიჭებთ უპირატესობას თუ არ?
2: უპირატესობას. სულეთ ხრი ვანიჭებთ კობახიძეს. რაც კობახიძის დროს მოხდა ეხლა, ხალხის დაბრება, ხალხის დაჭერა, ეს კანონების მიღება, ეს ყველაფერი. მეტყვიან მოდი დამწოდე გადაუჯოგრა იმას, რა ქვიან, ღარიბაშვილს.
0: ღარიბაშვილს კი არა, ნაცმოძრაობას გადაუჯოგრეს.
2: ასე იყო, თუ ისე იყო, ჩნდებოდა ხალხი. რაღაცას იყო, ეკითხებოდით რაღაცას, აი ეს პასუხს აღწევდა. ეს ნინარი, ეს არის სატანა. ეს ახლებით დადის, ხალხის ეშინია. ღარიბაშვილს არ ქონია ესა. ართალია, მანაც ბევრი რამე დააშავა, მაგრამ შედარება არ შეიძლება, შვილო, მართლა კი არ მომგვ ამას. ძალიან ბევრი ამბობს ამას.
0: დიახ, დიახ.
2: მადლობა.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის. ღარიბაშვილი თავის წერილში ამბობს, რომ მათ, როდესაც პირველი ბრალი ვაღიარე და ციხეში ჩავჯექი, ეგონათ, რომ მე დამაზიანეს უკვე ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნების შანსები გადაჭრილი იყო, ჩემი რეპუტაცია დაზიანებული იყო, აი ეს მოლოდინი ჰქონდათო უпростоრად, მაგრამ როდესაც დაინახესო, რომ ხალხი ჩემს წინააღმდეგ არ წავიდაო და არ შემიძულეს და ჩემი სახელის ამოთხრა ვერ შეძლესო, აი ამის შემდეგ უკვე ახალი ბრალი წამიყენესო. და ხალხისთვის აგრეთვე გაუგებარი იყო თავის წერილში წერს ღარიბაშვილი, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული გადატრიალების სცენარი იყო და იქ ხალხი დააკავესო და ეს ხალხი მალევე გაათავისუფლესო, გადატრიალების საქმეზე დაჭერილი ხალხი გამოუშვესო და მე 5 წლით ციხეში ვიყავიო და ეს დაინახა უსამართლობა ხალხმა და ვერ დავზიანდი მეო და ამიტომ გადაწყვიტესო რომ უფრო მეტად მომაწვნენო, ანუ უკვე ოჯახთან მიმართებაში იყო როგორც ჩანს საუბარი, უკვე იყო ის რომ მას მომდევნო ბრალის აღიარება მოსთხოვეს და ამაზე უკვე ღარიბაშვილმა თქვა უარი. მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე, ეს სიტყვები ისმის და სხვათაშორის ჩვენი ეთერიდანაც დარწმუნებული ვარ, გაგიგონია ცრულებით დამოუკიდებლად, ახლა ჩვენ არანაირი კავშირი არ გვაქვს ბატონ ხარიბაშვილთან, მაგრამ ეს სიტყვები ალბათ რომ მახის დაგება, პოლიტიკური სპექტაკლები, ნაციონალურ მოძრაობას ემსგავსება ქართული ოცნება, ამ შეფასებებს ჩვენც ვაკეთებთ ხალხიც და ჩვენც. ემსგავსება კი არა და ემსგავსა უკვე ნაციონალურობას. ზარია ეთერში, გისმენთ, როგორ აფასებთ ირაკლი ღარიბაშვილის ახალწერილს?
2: ირაკლი ღარიბაშვილის მას ვაფასებ ძალიან დადებითად. ერთადერთი ეგ იყო მაგად გუნდში, რომ პატრიოტიზმზე ეგლაპარაკობდა და სათელი ხალხის საკეთილ დღეულს. სხვა რომელი ლაპარაკობდა და ზუსტად ამიტომ აიძულეს ეგარო, ამ დღეში ჩაეგდოს. ზუსტად ეხლა თავი რომ გამოვიდა და თქვა რომ რატო
0: დიახ
2: კომახიძე უკეთესა იმას ათნისო რანაირად აკეთებს კომა რად კომახიძე მოვიდა თელი ყველაფერი წაწყმიდა რა
0: კეთილი მადლობთ ხალბატონო

0: თქვენ ზარისთვის ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო. ბოროტებას და უსამართლობას უწოდებს ამ ყველაფერს ირაკლი ღარიბაშვილი. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს პოლიტიკური საკითხია. ამბობს ის, როდესაც კორუფციაზე საუბრობენ, საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავენ და სხვას აბრალებენო. და ანუ ახლაც ეს კორუფციული სქემები მიდის, მაგრამ ის პრივილეგირებული ელიტა აკეთებს ამას, ვინც ფეოდალიზმს გვიშენებს საქართველოში და თვითონ შადიან ახლა ამას. სხვა დროს ხვები ჩადიოდნენ ალბათ, მე არ ვიცი. და ამ დროს ხალხის როლი სად არის? ხალხი თუ ადარდებს ვინმე სამ პოლიტიკურ გარჩევებში და პოლიტიკურ სპექტაკლებში. ეთანხმებით თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ დღევანდელმა მართველმა გუნდმა უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები. გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობის და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში, წერს ღარიბაშვილი. სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, ასე მიმართავს დღევანდელ მართველ გუნდს ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ მორიგ წერილში, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მე რომ ვიყო ღარიბაშვილის ადგილას, ყველაფერს ვიტყოდი. და შემდეგ თუ რომ მას დაემატება დაუშვა საჯელი, რომ შეიძლება რამე ან დააბრალო, ან სინამდვილეში იყოს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი მთავრობა მას საჯელს ან სულ მოუხსნის, ან სულ მინიმუმამდე დაუსვამს. ოღონდ ხალხი ისეა გამწარებული, რომ ამ მთავრობის მოცილება უნდათ და ის თუ იქედან ამას შეძლებს, მთელი ხალხი მას გვერდში დაუდგება. მას ხომ არავინ არ მოუკლია და დღევანდელ მთავრობაზე რამდენი ეჭვია, დაკარგული, მოკლული, თამოკლული. ეს ყველაფერი გაიხსნება, ხო თავის თუ რომ მთავრობა გვეყოდა, ნამდვილი მთავრობა. ამიტომ მე ყველაფერში ხარს ვაძლევ ირაკლი ღარიბაშვილს. ახლა ცოტა ერთი გადაუხვევ. როგორ გამოდის ეს ქალბატონებია თუ ბატონები და იძახიან პენსიები, ხელფასები და მსგავსი რაღაცები, დახმარებები. ბიჭო, სანამ ეს მთავრობა იქნება, არავითარი რამე არ იქნება და თქვენა ნუელოდები. მოახლოვება არჩევნები გამოვიგდებენ 10-15, თუ ვინა 30 და რო დაგემატებენ, მიგაცემები ხმას და მერე გაშიმშილებენ. ეს დაიჯო, ბიჭო, რატო ვერ უნდა ვისწავლოთ ამ დღეს ასეთი რამეს, რომ ესენი ჩადიან? ბიჭო, აზრზე მოდით ხალხო, აზრზე. დაფიქტი, ნულიცხოთ ნურაფერს, ვერაფერს ვერ მიიღებთ.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი შეფასება. ბატონმა ღარიბაშვილმა ძალიან მკაცრი და კაფიო და ძიმე შინაარსის წერილი გამოაქვეყნა უკვე შიგნით. ასე ვთქვათ, ის ნეიტრალური და თბილი, როგორიც ზოგიერთი იყო, ნელთბილი უფრო სწორად, წინა წერილები ასეთი აღარ არის, უკვე ნელ-ნელა მკაცრდება ტონი. და ძალიან ძიმე იყო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გუშინდელი წერილი, ასე რომ უნდა ველოდოთ, რომ კიდევ უფრო გამკაცრდება ეს წერილები. რას ფიქრობთ აგრეთვე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის შეთავაზებაზე ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ, რომ შემოუერთდეს ამ გუნდს და დაიწყოს ახალი პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში? რა აზრის ხართ ამ ყველაფერზე? ჩვენი ეთერი ახლა ღია ნებისმიერი მაყურებლისთვის თუ რადიომსმენელისთვის და უკვე მორიგი ზარია. გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: ალო.
0: გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
2: მადლობა. ეს ახლა რა თქმა უნდა, ეს ღარიბაშვილი მეწოდება. რა თქმა უნდა. ყველა ერთი შეკითხვა და თქვენთან. მასილარი რო დაბრჩება პენსიიდან, ფიქრობ ვიღაცა მოვიდეს რა პატერზე, რა თუ და თავდენი ფული შევიკითხეთ ერთი ან ნათესავი არ ყავს, ან ალავინ არ ყავს. აი ამში ვიდეო მარცხენა მაგაზე. ისე შულებს მე დავიხარო და შემოვიჯახნას. სულ ფიქრობ, ნუ თქაი რაღაცა რომ მე არ ამჭამ, ველოდები რომ ვიღაცა მოვიდე. რა თუნდა თამდენი ფული. აი მარტო ეს მაინტერესებს. თქვენ გეკითხებით რა თქვა.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. მეც მიფიქრია ამაზე, სიმართლე გითხრათ, როგორც ერთ ადამიანს ელემენტარული საჭიროებებისთვის და გადაუდებელი აუცილებლობისთვის საჭირო ფინანსები სჭირდება ადამიანს და ეს უკვე 17 მილიარდები და მილიონები მეც არ მესმის, მაგრამ ეს როგორც ჩანს რაღაც აზარტია ალბათ. მივხვდი ახლა პოლიტიკოსებს გულისხმობდი თქვენ და ამ აზარტს იმდენად ისეთი დამოკიდებულება იცის როგორც ჩანს ამ აზარტმა, რომ ვეღარ ანებებს თავს ადამიანი. მე ვერ წარმომიდგენია, ხებს წარმოუდგენიათ. სარია ეთერში გისმენთ? დიახ, დიახ, გისმენთ?
3: მე მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა გიხდით.
0: მადლობთ, გამარჯობა.
3: კარგი გადაცემა გაქვს. მაგრამ თქვით რომ ბატონი ირაკლი თვითონ არ არის მართალი არც თავისთავად სამშობლო ფუნქცია არ უნდა გაქვს, არც ერთმა თქვენთან და ვარჩენოთ სამშობლო. დავამთავრე.
0: კეთილი, მადლობა თქვენს არისთვის. რა ნიშნებს ხედავთ თქვენ რომ სამშობლო ფულზე გაცვალა ბატონ მაღარიბაშვილმა? მე არ ვიცი, ახლა მე დამცველი ვერ გამოვალ, ვერავისი, ვერასდროს, მაგრამ თამამად შემიძლია თქვა რომ ჯერ კიდევ პირველად რომ გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინ მე მას ბრიფინგებზე ხვდებოდი, კითხვას უსვამდი და მის პასუხებში ყოველთვის ეროვნული საუბარი ისმოდა. შემდეგ გვახსოვს ისიც რომ დავით გარეჯის თემა მან წამოწია და ეხლა რაც ხდება ეს გარეჯის ირგვლივ ტრაგედია ჩვენთვის წამგებიან პოზიციაზე დგანან დღეს მეზობელი აზერბაიჯანის მესაზღვრეები. ანუ გამოდის რომ უარესობა ამ კუთხით, უკეთესობა არაფერი არ ხდება და თუ უარყოფს იმეჭვებს და ბრალდებებს დღევანდელი მართველი გუნდი რაც არსებობს, მაშინ ის მაინც გვითხრან მოქმედების კუთხით რას აკეთებენ. ორჯერ ბრძანდებოდა საქართველოსში პრეზიდენტი ალიევი და ამ შეხვედრებზე თუ იყო ბოლო წლებში ორჯერ. თუ იყო საუბარი გარეჯის თემაზე, გვითხრან ეს, რა ნაბიჯები გადადგეს, რა შეცვალეს, არაფერი. სამწუხაროდ. აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარია, მაგრამ დავით გარეჯი ჩვენი ნაწილია, საქართველოა და აუცილებელია მოქმედება ამ კუთხით და ეს თემა ჩვენმა გუნდმა წამოწია, ბატონმა ღარიბაშვილმა წამოწია აგრეთვე. კიდევ იყვნენ სხვა ჯგუფები და სხვა ადამიანები, ვისაც ამაზე გული შესტკივოდა და შესტკივა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: შვილო, თუ რომანომერ შეუერთდება და ერთად იმოქმედებენ, უკეთესი იქნება, თუ არა და აი სააკაშვილის გამოსვლა ელოდება ალბათ ივანიშვილი. მე შეიძლება ერთად ერთმა კაცდნენ და უფრო უარესი მდგომარეობა დაწერიელო საქართველოში. ახლა ის არის ჯობია ერვანომერ შეუერთდეს და ერთდროულად იბრძოლა. ეხლა მიდის სააკაშვილის ისა რაც მაშინ კეთდებოდა უბედური შემთხვევები, ის არის ახლა.
0: მადლობთ სარესთვის. სააკაშვილით გზით მის გზით მიდის და ნაცმოძრაობის მეთოდებით თქვენ ცეთანხმები თამაში როგორც ჩანს ღარიბაშვილს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ შეკითხვას რომ პატრიოტთა ალიანსმა ირმა ინაშვილმა ღიად გააჟღერა დავით თარხანმოურავმა ისაუბრა საჯაროდ რომ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს სთავაზობენ რომ შემოუერთდეს ამ ბრძოლას და ერთად დაიწყოს რაღაც პოლიტიკური პროცესი, შემოუერთდეს ამ გუნდთან ერთად ბრძოლას. ეს შეთავაზება როგორც ვიცი ძალაშია, ჯერჯერობით ირაკლი ღარიბაშვილს ამაზე არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ხას, უსვამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მორიგ წერილს, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და რაც ძალიან მკაცრი ძიმე შინაარსის იყო. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ზარია.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
4: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: აა

0: ძირფას მეგობარო, საქმე რა შეიძლება? და აი ეს ყველა ადმე აი
1: კარგით, ნუ არის მის თქვენი ხმა. ბოდიის გიხდით, ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, როგორც კი თქვენი ზარი გამოვა ეთერში.
0: არა, პინიკი.
1: გისმენთ მაშინ, თუ თქვენ ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა დაიწყეთ.
0: გამოურთე უკვე ტელევიზორი და საქმე რა შეიძლება?
1: დიახ.
0: იცით ძირფასო მეგობარო?
1: დიახ.
0: სანამ ნაციონალური მოძრაობისათვის და შატაკით და ალასანიებს თავიანთ ყუთნილს არ მიუძღავენ, რასაც ივანიშვილი არ გააკეთებს არასდროს, რომ ეგ თვითონაც იგივე კაცია და შატაკილი. სანამ ისინი მოგთას ნაჩუქარს ძალიან ცხოვრებს არ წარფენ იმას და ყველა არ მიეჯება რაცეკუთნით, არაფერი არ გამოსწორდება ჩვენ. ამიტომ საჭიროა ივანიშვილი იქია და აი ალასანიები და ნაციონალური ხალხი დაიცაიდოს და აი ჩვენი დღევანდელი ღარიბიშვილი უფრო სამართლიანი და პიროვნებიანი კაცია.
1: მადლობა.
0: ეს ერთი და მეორე, თუ შეიკვრებიან აი თუ ირმაინაშვილს და თარხანმოურავს დაუგერებს და ქვეყნისთვის ერთმანეთს კარგ მიცემენ და ამოუდგებიან გვერდით, საქართველოს მხოლოდ მაშინ ეშველება.
1: მადლობ, ჩემო ბატონო. მადლობ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, თუ ერთი ამ ბრძოლას აწარმოებენ პატრიოტთა ალიანსი და ირაკლი ღარიბაშვილი, მხოლოდ მაშინ ეშველება ქვეყანას, ასე ამბობთ თქვენ და ეს ისმოდა კარგად და სხვაც. 557-95-98-98 ირაკლი ღარიბაშვილი თავის წერილში ამბობს, რომ უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. დღევანდელ მართველ გუნდზე საუბრობს. საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობისა და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში. სააკაშვილის გზით მიდიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ, ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი ახალ წერილში. ზარია, გამარჯობა, როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს?
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: ისტორიულად და მართლმადიდებლობის თავრობა სააკაშვილის გზით, ანუ ეკადისტები ძალიან ეკნებარება, რომ ეს წერილიც მოეწერა ღარიბაშვილს, ვინაიდან ელემენტარულად ხელები ექნებოდა გადამტრეული. ეს რომ ეს არის დიდი წვლილი და მე კიდე ღარიბაშვილი ილია ჭავჭავაძე არ არის მგზავრის წერილების მგზავრის წერილის და დავიჩი და მიკომეტის ყველაზე ძალიან გამიწვია სიმართლე მიწრა და ესეთი არის არაფორნაბილი სიმართლე, რომ თუ გაერთიანება პარტიოთა ალიანსთან ღარიბაშვილი. ეს გამოიწვევს იმას, რომ აი როგორც ეხლა უნდა აიწეს და გამორჩილოს ეს საკინები ლელოები და ნაციონალები, ინება შემდეგი უკვე კონსერვატიული ძალები, ანუ პატრიოტთა ალიანსი და მასთან დაკავშირებული სხვა ძალები.
1: გასაგებია, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. არავის აკრძალვას ირაკლი კობახიძის გუნდი არაპირებს. ჩვენ თუ გახსოვთ, ორი წლის წინ დაგვპირდნენ ნაცმოძრაობას აკრძალავთო და ორი წელია ამას წელავენ. და ეხლა კახარიას პარტია დაამატეს ამ სიაში, რომ კიდე ორი წელი გაწელონ. ვერავის ვერ აკრძალავენ და არაფრის ამკრძალავები არ არიან, პირველ რიგში ეს მინდა გითხრათ. და მეორე რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსის აკრძალვას, ამას ვერ შეძლებს ირაკლი კობახიძე. არსებობს ექსპერტული და სხვადასხვა წრეების ანალიზი, რომ ის ძალიან მალე დატოვებს თანამდებობას. არსებობს ამის შესახებ ექსპერტული შეფასებები. და სწორედ ირაკლი კობახიძემ დააბრუნა საქართველოში ის მეთოდები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა იყენებდა და ამას ღარიბაშვილიც ამბობს და ჩვენ უფრო ადრეც ვამბობდით და დიდი ხანია ამას ვამბობთ, იმიტომ რომ ტროტუარზე დგომისთვის იჭერენ ხალხს. მიღებულია არა ამ ქვეყნიური დიქტატორული კანონები. სოციალური მდგომარეობა ძალიან ძიმეა. მიმდინარეობს ბიზნესის, მედიის, ტერორი, სასამართლო, პროკურატურა, საგამოძიებო უწყებები ხელშია ჩაგდებული და პოლიტიკურ ინსტრუმენტად იქცა. შიშია გამეფებული საზოგადოებაში, სოციალურ ქსელში მოწონების ღილაკს ვერ აჭერს ხალხი თვითონ. აი ამ მდგომარეობამდე ვართ მისული და განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მქონე ადამიანების სამძიმარზე ვერ მიდიან და პანაშვიძე ზოგიერთ შემთხვევაში და ამაზე დიდი ტერორი და 1927 წელი რა გინდათ სააკაშვილის დროს არ ყოფილა ეს რომ ასე ყოფილიყო საქმე რომ დაკრძალვაზე ვერ მივიდეს ადამიანი. ეფთიმე თაყაიშვილი მხოლოდ ძალიან ვიწრო გარემოცვამ დაიტირა, როდესაც გარდაიცვალა შიშის გამო, რაც მაშინ იყო იმ დროინდელ საზოგადოებაში და დღეს ნელ-ნელა აი ამ 37 წელთან და შემდეგ პერიოდთან გვაბრუნებენ. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა 557-48-55-88. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ მას მახე დაუგეს, გადამაგდეს. ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე, ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის პოლიტიკური საკითხი. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების და შურის გამო. სახელმწიფო ინსტრუმენტ, სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაცია ხდება, მაგალითად, ჩემი მაგალითი თო დაახლოებით ამ შინაარსს ავითარებს ღარიბაშვილი. კორუფციაზე ამბობს, რომ საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავენ და სხვებს აბრალებენ კორუფციასო. ბევრი მიმართულება, თუ გნებავთ ეს წერილი სრულად წაიკითხოთ, შეგრძანდით Facebook-ში ქართული ასოებით ობიექტივი ჩვენს გვერდზე და იქ არის განთავსებული. და ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებებშიც ბუნებრივია სრულად უფრო დეტალურად გაგაცნობთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, სრული შინაარსი უკვე იცით. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს?
2: ალო, გამარჯობათ.
1: დიახ.
2: რა მაინტერესებს? ეს ირაკლი ღარიბაშვილის საკითხს რო აი მიზეზი მაინტერესებს. რატომ გაიმეტეს? აი რატომ გაიმეტეს საკითხს ირაკლი ღარიბაშვილი?
1: ამაზე თვითონ ამბობს.
2: მეორე, ნიკო არსებობს ესეთი პარტია, რომელსაც შეიძლება ბენდოს და ხახმა უწესეს და ისწოროს. 1-2-3-4 ყველა ეს ნაიბები რა დაედას აკბოჩი. მე არ მიჩაი დაუწებას თავად. შეიძლება ეს ერთიმთავრობა არ გამოადგეს ხალხს. საკუთარი სისწინარები და ინდივიდუალურად უარეფინა. მე ტაქტიკო სამიყვანია ჩემი წვილიშვილი. ღარიბაშვილის ჩვენზე ნაკლები კი არ არის. მამაჩემმა გადაიხადაო. მამაჩემმა მთელი ცხოვრება ისოლა, მაგრამ სისწინარის ფულს ვერ უხდის ჩემ წვილიშვილს. ვერქმე კიდე. ბიროკრატში გავატარე წელი ცხოვრება. დაწყვილი ისობა, შეფასება, სამიბამ შეუჭახა. ტაქტიკული არ არის ამის მონტხოლი და ნაცკეთ გამწელი. საიდან გამდიდდეს, საიდან მოიწანდეს? შრომის მეტი არ მიქნი არაფერი. თუ ჩემ წინაზე თუ ჩემ სობეს მე და თუ ჩემ შვილებს. კი ბატონო, არაცი არ არის ქურია ნამდვილად. ჩვენი დიდი სოფის პასტაც.
1: მადლობთ, მადლობთ ქალბატონო თქვენს არესთვის. რატომ ზის ირაკლი ღარიბაშვილი ციხეში? თვითონ პასუხობს ამას. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო. მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე და ამას იმით ხსნის, რომ მას ჰქონდა გარკვეული ნდობა საზოგადოებაში და პოლიტიკაში მისი შესაძლო დაბრუნების ეშინოდა აი იმ მართველ გუნდს, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია და ამიტომ ცდილობდნენ მისი სახელი შელახვას. მაგრამ პირველი ბრალით, რომელიც აღიარა მან და იქაც ბევრჯერ მოუტყუებიათ, როგორც წერს, ვერ მოახდინეს თურმე მისი სახელის დისკრედიტაცია, როგორც თავად აფასებს და შემდეგ მორიგი ბრალის აღიარება შესთავაზეს. რაზეც უარი თქვა და ამის შემდეგ წაუყენეს კორუფციული ბრალი, რაზეც სასამართლოს ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია. ყველა პარტია ერთმანეთს არ გავს, ჩემო ქალბატონო. როდესაც ადამიანს მოქალაქეს არავინ არ მოსწონს და ყოველას მიმართ აგრესიით არის განწყობილი, ეს იმ კონკრეტული მოქალაქის ბრალია და არა მთელი დედამიწის. ასე რომ შედარებით უკეთესი და უკეთესი პარტიები და ძალები არსებობენ და მათ უნდა დავუჭიროთ ყველა მხარი. ეს არის ჩემი აზრი, თუ გინდათ რომ გაგიზიაროთ, რადგან მკითხეთ. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
3: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
3: თქვენ ზარმეთ ჩემი საფრთხელი უბრალოდ მე თამეს დაუმატებდი.
1: დიახ.
3: ძგავსი უაზრო აზრები მქონე ბევრი იქნებიან და ამიტომ მათ მოუწოდებ შეისწავლონ პროგრამა პატრიოტთა ალიანსის, შეისწავლონ წარსული ეხლანდელი და სამომავლო გეგმები. თუ ამდენი არ შეუნდათ, ვიდათაც მაინც კითხონ, თუ არცერთი პარტია არ მოსწონს შედაროთ, რომ საერთოდ რაღაც შემოდიხარ პირდაპირ ეთერში და რასიში შეიძლება

0: როგორ აფასებთ ამ წერილს, როგორ აფასებთ პატრიოტთა ალიანსის შეთავაზებას ხარიბაშვილისადმი, რა არის ამ ყველაფერზე თქვენი აზრი? გესმით ჩემი? ნუ გაითიშა როგორც მანიშნებენ 557 84 95 88. სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას შადიხართ, ფთხილად იყავით. ამ სიტყვებით ასრულებს თავის ახალ წერილს ირაკლი ხარიბაშვილი, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა. როგორ აფასებთ მის ამ გზავნილებს 557 84 95 88? რა არის თქვენი სათქმელი ამ საკითხზე? თავისუფალია ეთერი, ღია ეთერია და ნებისმიერ მსურველს შეგიძლიათ თავისუფლად ნებისმიერი შეფასება გამოთქვათ. კვლავ ზარია, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ძალიან კარგ თემაზე საუბრობ, რა მოკლედ მიყვები რა. აი ღარიბაშვილი გაება თავის ნახეში რა. და რატომ? აი რამოდენიმე ფიცინ შეიძლება ფიცინ ალბათ. ეს კაცი იყო რომელიც დაბრუნდა. ისეთი გამართვის და სამართლის სისტემა გვაქვს. ნუ აი უმციკლო მოსამართლეს და ისეთი ხალხი ყავს ამ სისტემაში, რომ აი ეს ცოტა ნაცნობა. აი დავუსვათ ვიღაცამ დააბარა სასამართლოს გამოუტანეს ვერც. აი მაგის რომ მოწერება სასამართლომ. აი ეს ინსტიტუტური პრობლემა. რომელიც მასწავლეა. და ეხლა უკვე დაიწყო ჩოტონი და წერილი რა. ასე რომ შეიძლება თავისი მოწოდებული სასამართლო და სამართალი.
0: გავიგეთ, გასაგებია თქვენი შეხედულება, თავისუფალი ეთერია, ხაზი ახლა თავისუფალია. ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნებოდა თუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დაბრუნდება ბიძინა ივანიშვილი. და მასთან გვექნება ჩვენ პირდაპირ საქმე და პირდაპირ სალაპარაკო და თუ რამე მოთხოვნა გვაქვს, თუ რამე შესაძლებელია მას პირდაპირ დაველაპარაკებით როგორც პრემიერ-მინისტრს, ან გნებავთ როგორც პრეზიდენტს. აი ღარიბაშვილი ირაკლი იყო პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ის ვერ იყო ერთპიროვნულად გადაწყვეტლებების მიმღები. ვერც წინა პრემიერ-მინისტრები იღებდნენ გადაწყვეტლებას, ბოლომდე გარკვეულწილად კი არა, ძალიან დიდი დოზით ალბათ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრიც ვერ იღებს მარტო ყველაფერზე გადაწყვეტილებას. და ამიტომ აუცილებელია რომ აი სასამართლო რომ ახსენეთ თქვენ პირდაპირ მოვთხოვოთ იმ ადამიანს ვინც ყველაფრის უკან დგას. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ ამ საშინელი კანონების, ამ საშინელი უსამართლობის უკან ბიძინა ივანიშვილი ნამდვილად არ დგას და მას აზრად არ მოუვა რომ ტროტუარზე დგომისთვის ადამიანი დაეჭიროს ან ადამიანებს მახე დაუგოს. თავის ყოფილ თანამებრძოლს მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილს ბიძინა ივანიშვილი მახეს არ დაუგებდა ნამდვილად. პირდაპირ კაცია, ვიცნობთ ბიძინა ივანიშვილს და მისი სატელევიზიო გამოსვლები ვიცით და ის ყოველთვის პირდაპირ ამბობს სათქმელს და მახეებით და გადაგდებებით არ უდგება თავის თანაგუნდელებს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ძალიან კარგ საქმეზე საუბრობ გენაცვალე. ნამდვილად კარგი აზრი იქნება რომ აგე ღარიბაშვილი ნამდვილად მოიდეს პატრიოტთა ალიანსში და რა ვიცი როგორც ჩანს იქ ისე იყო შებოჭილი მაინც რაღაცეებს ახერხებდა და სუნთლა თავისუფალი ვერ იყო როგორც ჩანდა და რა ვიცი ჩემი აზრით უკეთესი იქნება.
0: დიახ. მადლობთ. თქვენი აზრით ამ დაპირისპირებაში ვინ არის მართალი, კობახიძის გუნდი თუ ღარიბაშვილი?
2: თავითავად ხადია ღარიბაშვილი საგენაცვალე.
0: ღარიბაშვილია მართალი თქვენი
2: აზრით. მას გუნდოვანებაში აყველა მოცულობა ვერ გავიგეთ. სიმართლე და მაგათიდან ვერ გავიგეთ.
0: დიახ.
2: სადამ კიდე არის აუბრებს ღარიბაშვილი. მაგრამ ხო კიდე ბევრი ინფორმაცია იცის არა
0: გიხ ცხადია ეცოდინება
2: თან მაგათაც ეშინიან თან ორგზის პრემიერ მინისტრი შინაგან საქმეთა მინისტრი თავდაცვის მინისტრი მაგრამ შუამრავი მხარდამჭერი და ხალხი იყავდა ეხლა ეშინიათ მაგათ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. ის
2: მოუგონეს მარხე დაუგეს ძრო განადგურონ სუითო მაგათა აქცია ქვეყანა და ხალხი გვერდზე არ დაუდგება, მაგრამ პირიქით მოხდება
0: გენაცვალი. მადლობთ თქვენს არისთვის ჩემო ბატონო. ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნების შიში ჰქონდათო შური ეჭვები. აი ამის გამო ვზივარ ციხე.

ქეშიო ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი და სხვათა შორის რამდენიმე დღის წინ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძეს განცხადებაც გავრცელდა, რომ დასრულდა უკვე ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების თემა.

0: ეს თანამდებობიდან. რატომ თუ ეს სიმართლე არ იყო? კითხვა ჩნდება უბრალოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: რატო არის, რომ ამ ხარიბა შვილს უტრიალებ ამართლებენ, ხალხი რეკავს ამას? რაც მაგასთან შეუნები აქვს თავისი პრემიერ მინისტრობის ჩაძერილი, იმას 10 წელიწადი ჩამუშვილის ციხე. მაშინ იყო სასამართლო, კაი, რომ მივიდა უზერე სასამართლოში, ამავე თავის სასამართლო ევროპაში არ არისო, სხვა სხვა ადგილებზე მაშინ ხო კაი იყო. რას ეფერებ? კი, და თქვენ სიმპათიშობთ პატრიოტალიაში, ვიგიდა თვითონ მაგის ხვები წერიღოთ? რას დაბარაკუთ მაგის გულიდან? შეიყვანებენ ამბჟალავ სიაშეგეს საკონდიციოში, როგორც კი შეიყვანთ მაგას.
0: ამას უკვე უპასუხე ბატონო, არავის არ გზალავენ და ვერც
1: ვერავს აკრძალავენ. მაშინ ახსოვ და ხალხი.
0: აი ჩემო ბატონო, კარგი, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, შედარება გავაკეთოთ. დღევანდელ პარლამენტში ვინც შედან, ყველა ბიზნესმენია თითქმის, ყველა მილიონერია თითქმის, ყველა ნაცმოძრაობიდან პორტირებულია თითქმის, იგივეა მინისტრთა კაბინეტში, იგივე შემიძლია თქვა მერების და გამგებლების დიდ ნაწილზე. და მაინც და მაინც ხარიბაშვილის ბიზნესია ტრაგედია ამ ქვეყნისთვის, რომელიც ჰქონდა მას ბიზნესი და არაერთი ბიზნესი სავარაუდოდ და შეძლებული ოჯახი იყო, ეს ყველამ კარგად ვიცით. სასამართლოს რაც შეეხება, ეს სისტემა თვითონ შესაძლებელი და ამაში გეთანხმებით. ბატონ ხარიბაშვილსაც უნდა მიიღო წვლილი ამ სასამართლოს გათავისუფლებაში, მაგრამ მხოლოდ ის ვერ იღებს როგორც ჩანს და ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას ამ კუთხით. 557-85-98-88 და გუნდი იღებდა ამ ყველაფერზე გადაწყვეტილებას. ამ გუნდის ერთ-ერთი მთავარი პერსონა, არ ვიცი რამდენი წელი, 10 წელზე მეტია არის, ირაკლი კობახიძე, მამუკა მდინარაძე, ეს ხალხი, რომლებიც საკუთარი ქმედებებით როგორც ჩანს დემოკრატიას ნამდვილად არაშენებენ. უფრო საბჭოთა კავშირის ყველაზე ცუდ გამოცდილებას იღებენ და მას აბრუნებენ. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის ახალ წერილს, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა? ეთანხმებით თუ არა მას, რომ დღევანდელმა სამთავრობო გუნდმა უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში? საკუთარი ამომრჩევლებიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, წერს ბატონი ხარიბაშვილი, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობისა და არა პროგნოზირებადი მომავლის შიში. და წერილის ბოლოს ის მიმართავს მართველ გუნდს სააკაშვილის გზით: დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ, ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით. ის აგრეთვე მის წინააღმდეგ პირადად და მისი ოჯახის წინააღმდეგ განხორციელებულ სხვადასხვა ფაქტებს ასახელებს: მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე, ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის პოლიტიკური საკითხი, ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო, ეს ბოროტება და უსამართლობაა ჩემი და ჩემი ოჯახის მიმართ. სახელმწიფო ინსტიტუტები დააკნინეს, როდესაც ეს ხდება, დაიჭერენ არ დაიჭერენ ადამიანს, ამას პოლიტიკოსები წყვეტენ, კანონი და სამართალი კი არა. კორუფციაზე როდესაც საუბრობთ საკუთარ თვალში, დირეს ვერ ხედავთ და სხვას აბრალებთ. მოკლედ, ძალიან ვრცელი წერილია. როგორ აფასებთ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: მე ძალიან წინს, როდესაც ეხება რაღაცა საქმე საბჭოთა ხელისუფლებას, იმიტომ
0: რომ მე ვთქვი, რომ ცუდი გამოცდილება გაითვალისწინეს და ის დააბრუნეს თქო, თორემ კარგიც ჰქონდა, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირი.
2: კარგიც ჰქონდა კი არა, ეს იყო თანაბარ უფლებიანი სახელმწიფო. დიახ, ეს იყო მართლმადიდებლობის პირდაპირი საპირწონე. აი ახლა იცით რა მინდა თქვა, ჩემო კარგო? მე მხნეობას უსურვებ ღარიბაშვილს, ირაკლი ღარიბაშვილს. რატომ იცით? ის ქართველი კაცის სახეა, რომ შეხედავ მაგისი თავისი გამოსვლებით, თავისი მტკიცე გადაწყვეტილებებით, საუკეთესო პიროვნებაა. ახლა რასაც უყურებ მე, რასაც ხედავ, თორე არავის ახლა სარგებლობა არავის წარმოუტანიათ, ისეთი ცუდი სისტემაა ჩვენთან. ჩვენთან არის ეს

0: ეკონომიკური სისტემა, რომელსაც ჰქვია კაპიტალიზმი. კაპიტალიზმი არ არის გენაცვალი ჩვენი სული საწინდარი, არ არის. და მაგან გამოიწვია ბევრი რამე. და მე მინდა ვთქვა, რომ მე ირაკლის უსურვო ბხნეობა, გამძლეობა სამართლიანობისათვის ბრძოლის ჟინი არ დაკარგოს და მინდა რომ განთავისუფლდეს კიდე ირაკლი ღარიბაშვილი. ეს გვარი არის მეტად ახლობელი ჩემთვის, ძალიან ახლობელი და მიყვარს კიდეც ეს გვარი. დიდი მადლობა გენაცვალე რომ მომისმინეთ.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მართლაც რა ასეთი უნდა ხდებოდეს ღარიბაშვილის მიმართ რომ ჩვენ ეჭვი არ გაგვიჩნეს ნამდვილად შურთან და ნამდვილად რაღაც კონკში და კონკურენციასთან გვაქვს საქმე, ხო? აი ეს რომ არ გაჩნეს, ისეთი რაღაც შეუძლებელი ახდებოდეს. აი სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით დაიჭირეს ხალხი და რამდენიმე თვეში გაათავისუფლეს. ეს ბევრად მძიმე მუხლია და ღარიბაშვილს რისთვის ახდევინებენ სასჯელს? საინტერესოა ის, რომ ბიზნესი ჰქონდა და ეს ბიზნესი ფურცელზე არ დაწერა დეკლარაციაში, ამიტომ და ახლა კიდევ რა ბრალს უყენებენ, ანუ 13 წლით უნდათ და 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯონ თავიანთ მეგობარს და თანაგუნდელს. მე ასე მესმის მეგობრობა, რომ შენი მეგობარი თქვა დამნაშავეც რომ იყოს და დააკავეს და ციხეში ზის. შენ უნდა იზრუნო შენი მეგობრის ოჯახზე, გვერდში დაუდგე, ადვოკატი დაუქირავო, დაეხმარო, ის კი არა რომ ლანძღო გარედან და ბიზნესი დაუხურო, ღვინის ქარხანა დაუხურეს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია დედოფლის წყაროში ირაკლი ღარიბაშვილს. ზარია ეთერში, ბოლო ზარია ეს დღეისთვის. გისმენთ, მოკლედ გთხოვთ. გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. კარგით, ნუ გაითიშა, როგორც ჩანს, დავასრულოთ დღევანდელი ეთერი. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს. ნახვამდის, ბედნიერად.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: Nectarios Egineli. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამა ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არიცი ახეთში არი თქვათ სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაყ სიმღერა სიტყვი მაშ გურია ჭერაში როგორ არის რომა მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონი იმიტომ აწარი ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორ ზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რამაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა კისერზე მკლავი მოხიო მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი
0: კომპოზიტორი რუსუდანსების კვერაძე ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები ზაურ ბოლქვაძე გოგი დოლიძე დათო გოგიაშვილი გურამ თამაზაშვილი

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდივართავთ. თავიდან აღმოვაჩენთ საოცარ კონსულებს.
1: აბა გამარჯობა.

0: გამარჯობა.
1: სახელი მაინც მითხარი.
0: ხო, ჩამომიყვანოთ აქედან.
2: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი.
0: მალე ცოლ შევირთავ.
2: არ გამოტოვოთ.
1: მაგარია. ნელა.
0: უცნაური შეგრძნება.
2: გერბიან საფასური. ერევანი.
0: საერთაშორისო აეროპორტი ზვარტნოცი.
1: გამარჯობა მეგობრებო. ვარევ ძეს ერევანო. ეს გერბიან საფასური გადატვირთვა და დღეს მე
0: მაპატიე.
1: მერტო ჩემო.
0: საპასპორტო შემოწმებისას შემოყვანეს.
1: აკ დაგვიანება მიუღებელია. ჩვენს ტელემაყურებელს პატივი უნდა სცე და დროულად მოხვიდე.
0: კარგი.
1: მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს.
0: ხო.
1: მიდი.
0: Орёл и решка вылазит. Гербиан сапасури ბოლოს აქ 5 წლის წინ იყო. ამ დროის განმავლობაში იმდენი რამ შეიცვალა, რომ ვეღარ ვითვენ. ძალიან მინდა ეს ყველაფერი გაჩვენოს.
1: მე კი ვეღარ ვითვენ, მინდა მონეტა აგდო, იმიტომ რომ ვიღაცა ხლა დოლმას ჭამს, სომხურ კონიაკს აყოლებს. ჩვენ კი ამ გვდგავართ.
0: გერბი
1: საფასური.

0: ты можешь как-то
1: это исправить? Шагизли, я из Рогур Бенгаму Астору.
2: Нет. Ара.
0: Простите.
2: Мапати.
0: Знаешь,
1: я... Иди все. Бера Персгетвы.
0: Монетку
1: дам. Монета Момеци.
2: Წარმატებები? Ереван. Сул Ромарио, арт ერთხელ ნამყოფი. ამ ქალაქს უცხოს მაინც ვერ უწოდებ.
1: მისი საჭმელი ბავშვობიდან გეცნობა. მის ქუჩებში კი ვერასდროს დაიკარგები. ისინი ხომ ისეთივე არ როგორც ჩვენს ქალაქში. უცხო ადამიანებიც კი მაშინ მეახლობლები ხდებიან.
2: ეს მუსკატია. აბა ერემანო, დაახვდი ძველ ნაცნობებს.
3: გერბიან საფასური ერევანი
2: საერთაშორისო აეროპორტის ვარტნოცი
1: ერევანში ბიუჯეტურ ტურისტს ნამდვილად დასჭირდება სამირჩევა პირველი ფული აეროპორტში გადაცვალეთ მთელ ქალაქში კურსი მაინც ერთნაირია $10 თითქმის 50000 დრამს მოგცემენ დიდი მადლობა მერტმა ჯანმრთელობა მოგცეს მეორე რჩევა ქალაქში ტაქსი წადით დიახ, არ მოგესმათ. ერევანი ბიუჯეტური ტურისტისთვის ნამდვილი აღმოჩენაა. აქ $100-ით მანქანითაც იმგზავრებ. უკაცრავად ვერ მეტყვით ტაქსი როგორ გავაჩერო.
2: ტაქსი იქით არის. აი, იქეთ. აქეთაც არის.
1: ხომ ვერ მეტყვით ბაზრამდე მგზავრობა რა ეღირება?
2: რომელ ბაზრამდე?
1: ცენტრალურ ბაზრამდე. არ მახსოვს რა ქვია.
2: 5000.
1: 5000. იქნებ როგორ მე შევთანხმდეთ?
2: უფლება არ მაქვს.
1: მესამე რჩევა, კერძო ტაქსის მძღოლები მოძებნეთ. მათთან შევაჭრებას ნამდვილად შეძლებთ. რა ეღირება მგზავრობა ცენტრალურ ბაზრამდე?
2: 3000.
1: ორ ნახევრად წამეყვანთ?
2: შეიძლება.
1: წავიდეთ?
2: წავიდეთ.
1: შესანიშნავია. ეს ვალოდია, ჩემი პირველი ნაცნობი ერევანში. იქნებ რამე საინტერესოდ მომიყვეთ ქალაქის შესახებ.
2: ერევანი ნორმალური ლამაზი ქალაქია. ხალხი ძალიან კეთილია.
1: კეთილი, ლამაზი
2: და ყველაფერი ნორმალურად არის.
1: ეს რა მუსიკა ისმის?
2: ნასტია, ეს სომხური სტუმართმოყვარეობის სანგებია. ძვირფას სტუმარს აქ ანსამბლი კარინი ხვდება. სომხეთის დამსახურებული არტისტის გაგი გინოსიანის ხელმძღვანელობით. აი რკინის მხედარიც ძვირფასი სტუმრისთვის. რკინის მხედარი. შავი გელენდვაგენი. იგივე ყუთი, იგივე ბრაბუსი.

0: იგივე ჩემი მაგარი მანქანა უახლოესი 2 დღის მანძილზე. წავედით, წავედით.
1: რა სასიამოვნო, დიდი და კომფორტული მანქანა ყოლიათ. ისიც ნითხარით, რომ კონდიციონერი დგას.
0: ყველაფერი მაქვს.
2: გერბიან საფასური. ერევანი.
0: გახსოვთ, ადრე გითხარით, რომ სომხეთში ყველაზე პატივსაცემი ავტომობილი თეთრი ნივა იყო. 5 წელიწადში ადგილობრივებს ახალი სიყვარული გაუჩნდათ. შავი გელენვაგენი. ისეთი შეგრძნება მოქვს, თითქოს ერევანში რაღაც ახალი ფლეშმობი გაჩნდა. ადრე ქალაქის ავსე იყო თეთრი ნივებით, ახლა კი გარშემო ყველგან შავი გელენდვაგენებია. ადამიანების უმრავლესობისთვის ეს ავტომობილი გამოცანა. ვერავინ იგებს, რატომ უნდა გადაიხადოს მასში $150,000-ზე მეტი. არადა ეს მარტივია. ერევნელებისთვის გელენდვაგენი თეთრი ნივის რეინკარნაციაა. ოღონდ ის უფრო ფართია. 5-ჯერ უფრო ძლიერი. და ბევრად უკეთიტანს სომხურ გზებს. მაგარი ბიჭური წესების მიხედვით გელენდვაგენში სეირნობის დროს მინები ჩამოწეული უნდა გქონდეს და მუსიკა ხმამაღლა უნდა იყოს. ასეც მოიქცეთ.

0: კიევიანის ქუჩა.
1: ერევანი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. წარმოიდგინეთ, წელს მან 2008 წლის იუბილე აღნიშნა. მიუხედავად იმისა, რომ ერევანი რომსა და ათენზე უფროსია, საერთოდ არ ეტყობა. გონია, რომ ქალაქი სულ რაღაც 50 წლის არის.
0: აქ ყველაფერი ძალიან ნაცნობია. დაბალი სტალინური სახლები და ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკები, უზარმაზარი კულტურის სასახლეები და პანელური მრავალსართულიანი სახლები. მოკლედ, ტიპიური პირველი ბაღების ქუჩები, მეორე პარკების და მესამე მშენებელთა ქუჩები.
1: ეს კონიაკის ქარხანა არარატია. ეს კი ეკლესია სუბსარკისი.
0: ესეც ერევნის შუაგული, რესპუბლიკის მოედანი.
1: აქ რასაც ხედავთ გარშემო, ყველა ძველი შენობაა.
0: ფოსტა. მთავრობის სახლი. ისტორიის მუზეუმი. მოედანზე ყველა შენობა ფერადი ვულკანური ქანებისგან, ტუფისგან არის აშენებული. ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. ლამაზი მოედანია. მაგარი ქვეყანაა სომხეთი. $100 შეგიძლიათ ტაქსით კომფორტულად დაათვალიერო ქალაქის ღირსშესანიშნაობები.
2: გერბიან საფასური. ერევანი.
1: მოვსეს ხორენაცის ქუჩა.
0: ვალოდიას კითხეს, სად შეიძლება ქალაქში იაფა ჭამა. მან კი პასუხის მაგივრად ერევნის ცენტრალურ ბაზარში მომიყვანა. მაშინ დამეგლოდეთ. უცებ გავიქცევი და დაბრუნდები.
1: კარგი.
0: სომხური ბაზარი ნათელ ჭრელ ხალიჩას გაგონებს. ეს ცნობილი სომხური ტკბილეულის დამსახურებაა. ეს ტორტები და ნამსხვრევი არ გეგონოთ. ეს ადგილობრივი ჩირისა და თხილის ყველანაირი კომბინაცია და გამოქთილი წვენი დაშაბაა. ეს 1-მეტრიანი ჩურჩხელაა, ყურძნის წვენში ამოვლებული ნიგოზი. ეს კი ხილის ლავაშის დასტები. ხლად გაბრტყელებული ხილის პიურე. ეს კი ალანია. ხილი და ბოსტნეული თაფლით, ნიგვზით, ხილითა და სანელებლებით. ეს პორტოხალი და ნიგოზია. ძალიან ლამაზია. ატამი და ნუში.

0: რაც არის მიწის თხილით. საოცარია. სომხები ირწმუნებიან, რომ ყველაფერი ერთად რომ გასინჯო, არაფერი მოგივა. შეიძლება კენკრა გამსინჯო?
1: მიერთვით.
0: კენკრა.
1: მიერთვით.
0: დიდი მადლობა. შეიძლება გამსინჯო?
1: ინებეთ?
0: ჩურჩხელა არა.
1: მოგეწონათ?
0: მაგარია. Это правда, что Марталия Ромам Чурчхелас сомхур сникерс ეძახიან?
1: Да. Правда?
0: Марта, გმადლობ.
1: გამარჯობა, мама. Асмик. Марина, Карина, მოგესალმებით სომხეთიდან. ეს ლეღვია.
0: ლეღვი არასოდეს არ გამისინჯავს.
1: გასინჯეთ.
0: ცხვრის არის. ცხვრის?
2: Дечи, вот а вещи.
0: ცხვრის ყველას პირველად ჭამ. ძალიან განსხვავდება ძროხისა და თხის ყველისგან.
1: ნამდვილი ატმის араყია. ეს მუსკატია.
0: შესანიშნავი საღეგძელო.
1: 60 градуси.
0: მაგარია.
1: ერთი გჭირდებათ? გაჩუქებთ.
0: მართლა?
1: რა თქმა უნდა.
0: ეს საჩუქრა ცხრის ყველი. მე მჩუქნით სამი ადამიანისთვის. დიდი მადლობა. არაფერს. საჩუქარს მოგცემთ. მაგარია. დიდი მადლობა. მიყვარს სომეხი ხალხი.
2: ალეშ, потрогай сколько продуктов.
0: ალეშ, ხელი მოკიდე რამდენი პროდუქტი გვაჩუქეს. აი ამდენ სიწონის სომხური სტომართმოყარეობა. შენ კი ვარჯიში არ გაწყენდა.
3: გერბიან საფასური. ერევანი.
1: მოსკოვიანის ქუჩა.
0: ჩემი და ვალუდიას ექსკურსიის უკანასკნელი ადგილი კასკადია. 5 წლის წინ აქ უკვე ვიყავით. მაგრამ ვალუდია მითხრა, რომ ყველა ვინც ერევანში ჩამოვა, შადრევანთან აუცილებლად უნდა ავიდეს. აქ ხომ ყველაზე კარგი დასათვალიერებელი ადგილია, საიდანაც ქალაქის ხედები იშლება. მაშ ასე მეგობრებო, როგორც იქნა ნასწუხკა სპორტი, საქმეში ერთვება. ახლა შადრევანთან მოსახვედრად 600 საფეხურის სავლა მომიწევს.
2: ალია?
0: დავიღალე? არა. უბრალოდ აქედანაც მინდა ქალაქს გადავხედო. ნასტურკა სპორტი. წამი. შადრევანის გზა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა, ვარაუდობდი, რომ ლამაზი ხედი იქნებოდა, მაგრამ ასეთი მაგარი ხედი თუ იქნებოდა, არ მეგონა. აქედან მთელი ერევანი ჩანს. აქედან თუ დააკვირდებით, სწორედ იმ მთას არარაც დაინახავთ. დაახლოებით აი ასე გამოიყურება. მაგრამ ახლა ნისლია და არაფერი არ ჩანს. არარატის თანახავად კიდევ ერთხელ მოგვიწევს ერევანში ჩამოსვლა. ლამაზი არა? კიდევ რა შემიძლია ვთქვა?
3: გერბიან საფასური. ერევანი.
0: აბოვიანის ქუჩა.
1: სანამ აქ არ ვიყავით ერევანში სულ ახალი მდიდრული და რა თქმა უნდა ხუთ ვარსკვლავიანის სასტუმრო ააშენეს. შენებლობაზე ყურადღება 54 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. მადლობ. ეს ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა მთელ სომხეთში. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მილიონერების სამოთხეში. ალექსანდერ ლაქჩერი კოლექშენ ერევანი. არ მოგატყუებთ თუ ვიტყვი, რომ ეს ყველაზე მდიდრული ინტერიერია, რაც კი ცხოვრებაში მინახავს. გიგანტური მურანოს მინისგან დამზადებული ჭაღი. რბილი ბატკნის ტყავით გადაკრული კედლები. მიმღების მაგი და ბრაზილიური მარმარილოს მთლიანი ნაჭერია, რომელიც ნამდვილი ფურცლოვანი ოქროთია გადაკრული. გამარჯობა.

0: გამარჯობა.
1: თუ შეიძლება მითხარით, რა ღირს თქვენთან ყველაზე იაფასიანი ნომერი?
0: ყველაზე იაფასიანი?
1: მოიცადეთ, ხუმრობ. პრეზიდენტის ნომერი თავისუფალია?
0: დიახ, ამ მომენტისთვის თავისუფალია.
1: შესანიშნავია. ამ ნომერში ვიცხოვრებ.
2: Да ладно.
1: Карги ра.
2: Подождите, это
1: Мойцадет.
2: Номер или холл?
1: Эс номер я тут холлия номерис це.
2: Стоп.
1: Шечердит. Эрти цамит.
2: Офигеть!
1: Гагижеба შეიძლება. Ძალიან მომწონს. გავაგრძელოთ. ეს საპრეზიდენტო ნომერი იმხელა რომ ერთი პრეზიდენტი კი არა 10 პრეზიდენტი თავისუფლად იცხოვრებს. ამ ოთახში შეუძლიათ მოლაპარაკებებისთვის მაგიდას შემოუსხდნენ. პანორამულ ფანჯრებიან მისაღებში შეუძლიათ პარტნიორებს შეხვდნენ. თუ საჭირო გახდება, ინტიმურ ვითარებაში ძალიან ჭკვიანურია. პარდებს მე თვითონ ხომ არ ჩამოვაფარე. ჭკვიანი სახლი. ყოჩახ.
2: Ну и кровать.
1: Да საწოლით. შეუძლიათ თავიანთი ვერტმფრენების საწოლზე დასვან საძინებელში. დღეს ასე თუ არ მომინდება, დაძინება. სიგანეზე დავწები და იმდენივე ადგილი მექნება.
2: Так, ещё двери.
1: А, კიდევ კარია.
2: Да ладно.
1: Карги ра. საბაზო ოთახი. აქ პრეზიდენტებს შეუძლიათ კაფიანი წვეულებები მოაწყონ.
2: იქ დვე.
1: ორია. ორი. ორი ნიჟარა დააყენეს, რომ არჩევანი საშუალება მქონოდა. ჩაულებრივი საშხაპია. უბრალოდ ჩემს ოთახზე 4 ჯერ დიდია. ტუალეტი. კიდევ ერთი. ტუალეტი ონკანი რა თუნდა. ეს სასტუმრო სულ რაღაც 5 თვისაა, მაგრამ უკვე შეუძლია იამაყოს ვარსკვლავური სტუმრებით. ერთი თვისი ამ ნომერში თვით ელტონ ჯონი ცხოვრობდა. მანამდე კი ვერა ბრეჟნევა. გამოდის ვერას იმ საწოლზე ეძინა, რომელზეც დღეს მე დავიძინებ.
3: გერბიან საფასური. ერევანი.
1: მოსკოვიანის ქუჩა.
0: გამარჯობა. კონტში მინდა წასვლა. შეიძლება წავიდეთ? ბევრ მარიცის რომ ერევანში ნამდვილი ძველი ქალაქი არსებობს. ამბობენ რომ კონდი ძალიან კოლორიტული ადგილია. ძველი ქალაქია.
1: დიახ, ძველი ქალაქია.
0: ძველი ქალაქი. მადლობ. ნახვამდის.
4: До свидания.

0: როდესაც ძველ ქალაქს ვახსენებ, წარმოვიდგენთ ლამაზად მორთულ სახლებს და კრამიტის სახურავებს. მაგრამ უბანი კონდი რიო დე ჟანეიროს ნამდვილ ჯურუმულებს, ფაველას გავს. ერთ მხარეს დაბალი სახლებია, რომლებიც გამოქვაბულებს გავს. მეორე მხარეს დანგრევის პირას მყოფი ასწლოვანი ქოხები. უცნაურია მთავარი მოედნიდან ხუთი წუთის სავალზე ასეთი რამის ნახვა.
1: ტუკ-ტუკ.
0: გამარჯობა. გამარჯობა. რა ქვია? ახლავე მოვა. გამარჯობა. დამელაპარაკები? კი. რა ქვია? ხაიკი. მე ნასწავარ. ხაიკი ჩემი მეორე ნაცნობია ერევანში. მომიყევი რამე შენ სახლზე? ჩემ სახლში. ბევრი სხვადასხვა ძველი ნივთია, მაგალითად. ახლავე მოგიტან სამზარეულოდან, მიდი. დედა ამით ყავას სვავს. ჩემო პატარა, შეიძლება ვნახო? ძალიან ლამაზია. საკმაოდ კოლორიტული უბანი გაქვს.
2: ბინაში გადასვლაც კი არ მინდა.
0: არტური ერევანში მესამე ნაცნობია. მისი ოჯახის რამდენიმე თაობა კონჩი ცხოვრობს. კონდის მაცხოვრებლები არ წუხან იმის გამო, რომ ძველ დანგრეულ ქოხებში ცხოვრობენ. წყალი კი საათობრივად მიეწოდებათ. რატომ ხართ ამ სახლს ასე მიჯაჭული? ვინახომ სულ სხვა რამეა, იქ უკეთესი პირობები იქნება. ასე არ არის? რა სიტყვით?
2: ბინას სული არ აქვს.
0: ამ ადგილს კი აქვს.
2: რა თქმა უნდა.
0: გამარჯობა. არის სახლში ვინმე? შეიძლება შემოვიდე. ჩემი არ გესმის? მაშინ უნებარ თუ ჩემოვა. გამარჯობა. აქ პირველად ვარ და ძალიან გვაინტერესებს.

0: გავიგოთ ქალაქის შესახებ. იმაზე თუ როგორ ცხოვრობს აქ ხალხი. ნორიკი ჩემი მეოთხე ნაცნობია ერევანში.
1: ესეც ჩვენი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ახლი 150 წლის არის.
0: გაგიჟება შეიძლება. ასეთი დაბალი უნდა იყოს თუ წლების განმავლობაში დაждდა.
1: არა, არ დაждდა. ადრე იქ ირანელები ცხოვრობდნენ. ასე აშენეს. ჩვენ კი აქ 57 წლიდან ცხოვრობთ.
0: და როგორ ცხოვრობთ აქ?
1: ნორმალურად.
0: ნორმალურად?
1: რა თქმა უნდა. მივეჩვიეთ.
0: ადგილობრივებს არ უნდა თავიანთი სახლებიდან წასვლა, მაგრამ ერევნის მთავრობამ მათ სულ სხვა მომავალი მოუმზადა. ძალიან მალე მათ გაასახლებენ. კონდიკი მთლიანად დაინგრევა და გადაკეთდება. ჩრდილოეთის გამზერი.
1: ასე მოხდა ერევნის ახალ უბანში, ჩრდილოეთ გამზერზე. ადრე აქ კერძო სექტორი იყო, სადაც ადამიანები ცხოვრობდნენ. გამზირის ასაშენებლად ადგილობრივები გადაასახლეს, სახლები დაანგრიეს. ახლა კი შეხედეთ, აქ ყველაზე ძვირადღირებული უძრავი ქონებაა. ყველაზე მოდური რესტორნები. ლამაზ კაბებში ჩაცმული გოგონები აქ ფოტოების გადასაღებად მოდიან. ახალგაზრდა მამაკაცები კი გოგონებისთვის ფოტოების გადასაღებად.
0: სახურავიდან ძალიან კარგად ჩანს, როგორ შენდება ახალი სახლები ძველ ქალაქში. და როგორც გავიგე, სწორედ იქ გადაასახლებენ იმ ოჯახებს, რომელთა სახლებიც დაინგრევა. ამ სახლის ჩათვლით. ვინ იცის, იქნებ გადატვირთვის გადატვირთვა, გიჩვენებთ სულ სხვანაირ, ახალ კონს.
2: გერბიან საფასური ერევანი
1: ლეოს ქუჩა.
0: კიდევ ერთი რჩევა ბიუჯეტურ ტურისტებს. რაც უფრო ახლოს იქნებით კონტთან, მით უფრო იაფათიშოვით საცხოვრებელს. შევამოწმოთ. აი აქ უკვე მეტად თანამედროვე ვითარებაა.
3: Здравствуйте.
0: გამარჯობა. გამარჯობა. მე ნასტამ ქვია. მე ზარა. სასიამოვნოა ჩემთვისაც. ზარა, კიდევ ერთი ჩემი ნაცნობია ერევანში. ეს შედარებით თანამედროვე ადგილია, რომელიც ამ უბანში ვიპოვე. ღამის გასათევს ვეძებ, იქნებ ბირჩიოთ, ჰოსტელი. ან სასტუმრო. მოდი თავიდეთ, გაჩვენეთ. ფიქრობ, სწორ ადგილას მოხვედით. მე სასტუმრო სახლში, კონტჰაუსში მოხვდი. და წარმოიდგინეთ, მათ არ აქვს ფიქსირებული ტარიფი. აქ თანხას მოლაპარაკების საფუძველზე გადაიხდი. მე $10 გადავიხადე. ეს ჩვენი პირველი დარბაზია, სადაც წვეულებები მიმართება ხოლმე. ეს ჰოსტელის ტერიტორიაა, რომელსაც ვაქირავებ. ვერტო, ეს ის ადგილია, სადაც ღამე დარჩენა შეიძლება. მინიმალისტური და მყუდრო ადგილი. ძალიან მყუდრო. ეს ჩვენი საზაფხულო დასვენების ზონაა, სადაც ყველა დამსვენებელი თავს ისე გრძნობს, როგორც თავის სახლში. აუზიც გაქვთ? გაგიჟება შეიძლება, ძალიან მაგარია. აუზის დანახვას ნამდვილად არ ველოდი.
2: გერბიან საფასური, ერევანი.
0: გზატკეცილი ემუთხი.
1: დღისით ქალაქში საშინლად ცხელი და ჩახუთული ჰაერია. ამიტომ ადგილობრივები შეძლების დაგვარად ქალაქ გარეთ გასვლას ცდილობენ. არც ჩვენ არ ჩამოვჭირთ. ჩვენ სომხეთის ერთ-ერთი ბუნებრივი სასწაული სევანის ტბის სანახავად მივდივართ. სომხებს ზღვა არ გააჩნიათ, მაგრამ მას სრულიად ცვლის უზარმაზარი ტბა სევანი. კავკასიაში ყველაზე დიდი ტბაა სევანი, რომელიც მთელი სომხეთის 1/1 ნაწილს ფარავს. ზუსტად არ იციან, რატომ დაარქვეს ტბა სევანი. ან ძველ სომხურად ეს სიტყვა ტბას ნიშნავდა, ან უძველესი შავი მონასტრის სევანავანკის პატივსაცემად. სევანი რა თქმა უნდა შესანიშნავი დასასვენებელი ადგილია. უქმეებზე აქ მწვადებს წავენ, პიკნიკებს მართავენ. მაგრამ ეს ოქროს ბარათის მფლობელი შესაფერისი დასვენება ნამდვილად არ არის. ამიტომ მოვიფიქრე, როგორ გავაძვირო ჩვეულებრივი სადილი ტბაზე. ამისთვის აი ასეთი შესანიშნავი ტრიმარანი ვიქირავი. დღევანდელ მზის ჩასვლას სევანზე შევხვდები, სადაც მზისხივები აირეკლება პირდაპირ ტალღების, მოკლედ, ხო მიხვდით? ძალიან ლამაზი იქნება. და რაც მთავარია, მდიდრული. რა ვახშამი იქნება სომხური კერძების გარეშე. ამიტომ რესტორან ცოვაცოცში ადგილობრივი დელიკატესი შევუგვეთე. სევანის კალმახი, იშხანი, თევზის სიგი და კიბორჩხალის კისრების ქავავი. და ამ ყველაფერს აქ, წყალზე მომართმევენ. Пушкинის ქუჩა.
0: მე კი სომხური გემრიელობებისთვის რესტორან დოლმამაში უნდა მივიდე. დოლმამა სომხეთში ყველაზე ცნობილი რესტორანია. აქ დოლმა დააგემოვნეს ჯორჯ კლუნიმ, პრინც ჩარლზმა, კანი უესტმა და ყველაზე ცნობილმა სომეხმა კიმ გარდაშიანმა. ჩემი საყვარელი კიმი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მინდა თქვენი ტრადიციული კერძი დოლმა გავსინჯო. შეიძლება ითქვას, რომ დოლმა ჩვენი ტოლმის ნათესავია, ოღონდ კომბოსტოს ფურცლის მაგივრად ვაზის ფოთოლია, რომელიც აუცილებლად მაისში უნდა დაიკრიფოს. შემდეგ მას ყინავენ და მთელი წლის განმავლობაში იყენებენ. სომხური დოლმის რეცეპტები უკვე მრავალი წელია არ შეცვლილა, მაგრამ ამ რესტორანში არ შეუშინდნენ ექსპერიმენტის ჩატარებას.
1: შემიძლია შემოგთავაზოთ ძალიან კარგი ექსკლუზიური საავტორო კერძი მწყერი, რომელიც ასევე ვაზის ფოთოლშია გახვეული.
0: კარგი, მომიტანეთ. Машасе, ექსპერიმენტული დოლმის რეცეპტი. ვაზის ფოთოლზე პროშუტოს ნაჭრებს დააწყობ, ასევე მწყერს და სოკოსა და ხახვის შიგთავს. პატარა ჩიტს ფოთოლში გააქვევთ და ტაფაზე მოშუშავთ. ეს ყველაფერი ძალიან საყვარლად და უცნაურად გამოიყურება. ორი პატარა მწყერი. ისეთი შტაბიშტილებაა, თითქოს ჯავშან ჟილეტები ან ქურთუკები აცვიათ. ორი ჩიტი და ორი პაწაწინა კვერცხი. ფანტასტიკაა.
3: Господи, вот она такая маленькая.
0: Мерзо, ისეთი პატარაა, რომ ჩანგრით ვერ შევჭამ. ემის გამო რომ შეგრძნით პროშუტა აქვს, გემო გამუდმებით იცვლება. ჯერ ჩიტის ხორცის გემოს გრძნობ, შემდეგ პროშუტოს. მერე ისევ ჩიტს, მერე ისევ პროშუტოს. ძალიან უცნაურია. კონტრასტების თამაში გამოდის. ასეთი სადილი თქმაც კი მეშინია. $19 ღირდა. სამაგიერო ტერევნის ყველაზე ვარსკვლავ რესტორანში ვისადილე. მე იმ სკამზე ვიჯექი, რომელსაც ჯერ კიდევ ახსოვს კიმ კარდაშიანის უკანალი სიტყვა.
3: Красота.
1: Расиламазия. Первый, пожалуй, ალბათ ცნობილ სევანის კალმახს, იშხანს გავსინჯა. ეს იმდენად იშვიათი თევზია, რომ წითელ წიგნშიც კი შეიტანეს, მაგრამ ჩვენი თევზი ფერმაშია გაზრდილი. ამიტომ ყველაფერი რიგზეა. იშხანი არც ერთ თევზს არ გავს, რომელიც დღემდე გამისინჯავს. კრივი ხორცი აქვს, ცოტა მშრალიც. არ ვიცი, ალბათ ქათამს მაგონებს. ქათმის მკერდის ხორცის გემო აქვს. მეორე კერძი, კიბოს კისრის ქაბაბი. ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება და მაჩვენეს სწორად როგორ უნდა მივეთო. უნდა ავიღოთ ლავაში. მასში შევახვიოთ ქაბაბი. აი ასე. შაურმეისტერი ვითვარ. და მაწვნის სოუსი უნდა მოვასხოთ. კეფირი სუნი აქვს, მაგრამ ხომ ვიცი, რომ ის თხის რძისგან არის მომზადებული. ახლა კი გავსინჯოთ. კიბორჩხალის ხორცი ძალიან რბილი და წვნიანია. ჩვეულებრივ კოტლეტს გავს. ოღონდ კიბორჩხალისას და ბოლოს კიდევ ერთი სასაული, თევზის სიგი. აი ეს სულ სხვა რამეა. ძალიან საინტერესო გემო აქვს. თეთრი ხორცი აქვს, მაგრამ ზუთხის გემოს გვაგონებს. ზუთხი რა თქმა უნდა უფრო ცხიმიანი და ხორციანია, მაგრამ ესეც არ არის ცუდი. საინტერესოა. ხებიც აქვს. ჭამი ძალიან გავერთე და სულ დამავიწყდა, ქრისთვის მოვედი. ზის ჩასვლა უნდა მენახა. შეხედეთ რა სილამაზეა. მაგრამ რაღაც მაკლია. ალბათ მუსიკა. საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. მე ესეი ვარ. აი კი, ძალიან სასიამოვნოა.
3: Между прочим,
1: სხვათა შორის, ჩემთვის დღეს სომხეთის ნამდვილი მუსიკალური ლეგენდა უკრავს. ეს აიკ კარიე კარაპეტიანია. 25 წლის ასაკში ის უკვე სომხური სასულე ინსტრუმენტების სრულ პალიტრას ფლობს. ეს კი ხუმრობა ნამდვილად არ არის.

საღამოს ერევანი განათებულ ჭიანჭველების სოროს გვაგონებს. ყველაფერი განათებულია. შენობები, მაღაზიები, ტკბილი ბამბის დახლები. ჩინური სათამაშოები. მოკლედ, ქალაქის მთელი ცენტრალური გამზირი. მეგობრებო, მოედანზე უამრავი ხალხია შეკრებილი. დღეს არც რამე ღონისძიება და არც ცნობილი მსახიობის კონცერტი. მოედანზე ყველა მომღერალი შადრევნების სანახავად შეიკრიბა.

0: ძალიან მაგარია, რომ ერევანში, ქალაქის ცენტრში, ასეთი ღირსშესანიშნაობა არსებობს, რომელიც ადამიანებს ერთად შეკრებს. ისინი ერთმანეთს ეკონტაქტებიან, ყველა კარხასი ადზეა და მართლაც ისეთი აღფრთოვანებით უყურებენ მას, თითქოს ცნობილი როკ მუსიკოსი იყოს ჩამოსული.
1: გერბიან საფასური, ერევანი, ლეოს ქუჩა.
0: როგორ ჩანს, ზარა არ ხუმრობდა, როდესაც წვეულებებზე ამბობდა. გამარჯობა. ქვენაკ. გამარჯობა. გამარჯობა. როცა ჩემს სასტუმრო სახლში დავბრუნდი, იქ სიურპრიზი დამხვდა. წვეულება. სომხური წვეულება თითქმის არაფრით არ განსხვავდება ჩვენი წვეულებისგან. ახალგაზრდებიც ეკვავენ, მღერიან და სვამენ. მაგრამ კოქტეილებს აქ შინაური სომხური ჭაჭით აკეთებენ. გარგვის ჭაჭით. მადლობ. ვაშლის. შინდის. არავის არ უნდა აუზში ჩახტეს.
1: გერბიან საფასური, ერევანი.
0: სასტუმროზე ალექსანდრე.
2: ლამაზია. მაგრამ ჩემთვის არ არის. თუ რა არ ვიცი. აი ეს კი ჩემი ვარიანტია.
3: ნო.
2: აბა.
3: დადიმ ჟარო.
2: დავწყოთ.

0: გერბიან საფასური ერევანი
1: გზად კეცილი ემოთხი
2: ერევანში ბევრი დრო გავატარე ამიტომ გადავწყვიტე დილიდანვე ქალაქ გარეთ დაბა ენო კავანში წავსულიყავი
3: Там есть место, где можно
2: Их არის ადგილი, სადაც ექსტრემალური დასვენება შეიძლება. ეს იელ ექსტრიმ პარკია.
1: დიდი ხანი არც მევისეირნე ფერევანში. ჯერ კიდევ გუშინ ტაქსის მძღოლს ვალოდე შევთანხმდი, რომ სამხრეთის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილს დაბა გარნის დამათვალიერებინებს. იქნებ 4-ზე შევთანხმდეთ.
2: საპიარ. 5 შეიძლება.
1: მადლობ.
0: გერბიან საფასური. ერევანი.
2: მუზეუმი ნაკრძალი გარნი.
1: ამბა წარმატებას გისურვებთ. გარნი უძველესი ტაძარია, რომელიც ჯერ კიდევ

0: კიდევ 2000 წლის წინააშენეს. ამ ტაძარში წარმართები მზის ღმერთს მიტრას ეთაყვანებოდნენ და მის პატივსაცემად სისხლიან მსხვერპლ შეწირვის რიტუალებს მართავდნენ. დღეს გარნის ტაძარი მთავარი ადგილია ჩამოსულებისთვის. უცხოური ტურისტები კი უძვირფასესი სტუმრები არიან. მათთვის შესვლა სამჯერ ძვირი ღირს, ვიდრე ადგილობრივებისთვის. აბა, შევიჭრათ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ექსკურსია გნება?
0: მნებავს, მაგრამ ფული არ მაქვს.
1: ფული არ გაქვთ?
0: ისე დავათვალიერებ.
1: 1000 არ გაქვთ?
0: მადლობ. მართლა არ მაქვს.
1: ეს გამომართვით.
0: უფასოდ?
1: მე გადავიხდი.
0: მართლა? რატომ ისე ლამაზი თვალებისთვის?
1: მიბრძანდით.
0: დიდი მადლობა. უფასო ექსკურსია მძღოლი. მიყვარს სამხედი, რადგან ლამაზი თვალებისთვის ბევრი ბონუსების მიღება შეიძლება. ტაძარი პირველ საუკუნეში მეფე თრდატმა ააგო. მე-19 საუკუნეში ტაძრის ნანგრევები უამრავი მეცნიერისა და მოგზაურის ყურადღებას იქცევდა. ისეთების როგორებიც იყვნენ შარდენი, მორიერი, ტელფერი, შანტერი, შნაზე, მაარი, სმირნოვი, ბუნიატინი და ასე შემდეგ. პირველ ეტაპზე აშენებული ბაზალტის ქვების მონაკვეთი ჰორიზონტალური მიმართულებით რკინის კავებით იყო დამაგრებული და დამაგრების ადგილებზე ტყვია იყო დასხმული. ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე ნახევრად დანგრეულ მდგომარეობაში შენარჩუნდა სასახლის ნაგებობები, ქრისტიანული შენობები და უძველესი წარმართული ტაძარი. ციხესიმაგრის დამცავი კედელი სამივე მხრიდან ციცაბო კლდეებით არის გარშემორტყმული. ტრევერს მიაჩნდა, რომ ეს სამუშაოები ხორციელდებოდა რომის იმპერატორის მიერ გამოყოფილი სახალხო სახსრებით, სომხეთის უძველესი დედაქალაქის არტაშატის აღსადგენად. ეს ტაძარი გვიანი ანტიკური პერიოდის ერთ-ერთი არქიტექტურული ძეგლია არამარტო სომხეთის ტერიტორიაზე, არამედ მთელ რეგიონში. შენობის ფასადის მთელ სიგანეზე 33 სანტიმეტრიანი მასიური კიბეების 9 რიგია გაჭიმული, რომელიც შენობას დიდებულებას მატებს. ორივე მხრიდან შეგიძლიათ ნახოთ ადამიანის ფიგურები, მუხმოდრეკილი ადამიანებისა და ცისკენ აღმართული ხელებით. სინამდვილეში ტაძარი შემზარავი ადგილია. აქ მხოლოდ ერთი ოთახია და სწორედ მასში ტარდებოდა მსხვერპლშეწირვის რიტუალი. აქ კლავდნენ ცხოველებსა და ჩიტებს და მათი სისხლი სამსხვერპლო ორმოში ჩაედინებოდა. ახლა კი აქ ტურისტებს უმღერიან.
2: გერბიან საფასური ერევანი
0: ენოკავანის გზატკეცილი.
1: 3 საათში უკვე იელ ექსტრიმ პარკში ვიყავი. ღმერთო ჩემო. კარგი, მოდი. ზიპლაინით დავიწყოთ. თქვენ უნდა შევაბათ? ადრე დაგიბამთ ვინმე?
0: ალბათ.
1: მაღალი ადგილია.
0: არაუშავს.
1: ფეხსაცმელში კენჭი მაქვს და ტუალეტშიც მინდა. აქ რეზინი მოწყდა. ყველაფერი რიგზეა. კარგი, მზად ვარ. რასაკეთებ? რასაკეთებ? გაგიჟება შეიძლება. 750 მეტრი. მოსავლე გოგოსავით ყვიროდე. ძალიან სწრაფი და მაგარი იყო. ამის შემდეგ გადავდივართ თამსვლელობაზე. ეს კიდე უფრო მაღალი აღმოჩნდა. ციცაბო კლდეზე პატარა რკინებია ჩაჭედებული, რომლებზეც უნდა გაიაროთ. რა საჭირო იყო ასეთი სიმაღლე? მართლა ძალიან საშიშია.

0: დაზღვევა რომ არა. ცოტა კული ამიჩქარდა. ფუ. და დესერტად ზორბინგი. ზორბინგის დროს უზარმაზარი გაბერილი ბურთის ზორბას ჭიგნით გაბამენ. თავარია უსაფრთხოება. და ფერდობიდან გაგორებენ. უცნაური შეგრძნება. ღმერთო ჩემო. დედიკო. და კიდევ ძალიან მткиვა. მეткиნა. დედა, რა ხდება? ძალიან მეткиნა. ისეთი შეგრძნებაა, რომ სარეცხი მანქანის დოლურაში შეგაგდეს. შეგიძლიათ თქვენც სცადოთ. საინტერესო შეგრძნებაა, მაგრამ გირჩევთ, მანამდე არ ჭამოთ.
1: გერბიან საფასური. ერევანი.
0: დაბა გარნი.
2: გარნი არა მარტო უძველესი ტაძარია, ეს არის სოფელიც, სადაც აუცილებლად უნდა გაისეირნოთ და სომხური კოლორიტი დაათვალიეთ.

0: ელექტრომიქსერი ნამდვილად არ არის. მზეზედ გახარ. და ნაღებს და წყალს არ წევ. კარაქი ზევით ადის. ქვევით კი რაღაც შრატის მსგავსი რჩება. ეს ყველაზე ცნობილი სომხური სასმელია. ტანი. ძალიან მაგონებს. არ ვიცი, ალბათ რეაჟენკას. ოღონდ ტკბილი არ არის. უფრო კეფირს გავს. კარაქის სადღვებელის გვერდით საყვარელი სომეხი ქალბატონები ლეგენდარულ სომხურ ლავაშს აცხობენ. გასაგიჟებელი სურნელია. ლავაშს მიწის ღუმელში, ტანდირში აცხობენ. ხომართლა იცოდით, რომ სომხეთში ლავაშს ზამთრისთვის ინახავენ? როგორ ჩვენთან წნილს. დიახ, ლავაშის დიდ დასტას გამოაცხობენ და ცივ სარდაფში ინახავენ. ზამთარში, როცა პური დაჭირდებათ, გამოიტანენ, წყალს მოაპყურებენ, ისწრაფად პურდება და ისევ ახალი რბილი პური აქვთ. შეიძლება მეც ვცადო. დიახ. დედა შეგიძლია ჩემით ამაყო. შენი შვილი პურს გამოაცხობს. მაშასე, ჯერ ცომი უნდა გააბრწყელო. ხელი წრე უნდა გამოვიდეს. არა? როგორ აკეთებ? ოჩა, ოჩა.
1: დევჩონკი.
0: გოგოებო.
2: ნიჩიმო, ნიჩიმო.
0: შეიძლება ნახრეტი კონდეს. თუ ეს სტუდია. შემდეგ ლავაში უნდა გამოაცხო.
1: უჰ.
0: ცხელა. მეშინია.
1: მოი დევჩონკი.
0: გოგოებო, არა უშავს. მიდი, მიდი. ახლა მივაკრა.
1: Ну,
0: как идея. Чаварда.
2: Ну и на.
0: Да было слава ещё надо гасинжо.
2: Попробовать.
0: Агария.
3: Гербиан сафасури, Ереване.
4: თუ სომხეთში იქნებით, სოფელ არტაშავანისკენ წავით, რომელიც ერევნიდან 30 კილომეტრშია. აქ, სომხური ამბანის ხანდაკების ცენტრში, ასო ეფის ძირში, ჩვენი საგანძური დაგელოდებათ.
0: სომხური ამბანის ხანდაკება.
4: ზუსტად ამ ქვის უკან არის.
3: გერბიან საფასური, ერევანი.
4: ორ დღეში ხვდები, რომ ერევანი შორს არის ნიუ-იორკის, პარიზისა და პრაღის ბრწყინვალებისგან. მას სულ სხვა როლი აქვს.
0: ჩემ სახლში სხვადასხვა ძველი ნივთია. ახლა მე მოვიტან. ერევანი. მოხუცი ბაბუასავით არის. მასთან სითბოსთვის, სიკეთისთვის და სახლის სიმყუდროვისთვის უნდა ჩამოხვიდე. ის წყურულს მოგიკლავს, მაგარია. დაგაპურებს. დიდი მადლობა. არაფერს.
4: და ძილის პირულს კიმღერებს. როგორ არ უნდა დაბრუნდი აქ კიდევ ერთხელ.
0: ახლა მივაკრავ. არა უშავს.
4: მაგარია.
0: ნასტუშკა სპორტი.
4: ტუალეტში ორგანიზა საჭიროა. გაჩუქებთ.
0: გიჟდები სომე ხალხზე. მართლა. აი ამდენ სიწონი სომხური სტუმართმოყვარეობა.
4: გამარჯობა мама, ასმიკ, მარინა, კარინა. მოგესალმებით სომხეთიდან.
0: ნამაზია. სხვა რა უნდა შეგაზრდეთ?

0: შაუმიანის სკვერი.
1: ეს როგორ მოგეწონებათ? ნაიასე.
0: ნაისია, გამარჯობა.
1: გაჩერდი, ისე ძალიან ხო.
0: მისმინე, გონი ბოლოს და ბოლოს ვისავლე ოქროს ბარათის გამოყენება.
1: მერე
0: ყველაზე მაგარი გელენდვაგენი მქონდა ჩამოწეული მინებით. მუსიკა მთელს ქალაქში ისმოდა და სასტუმროს ნომერი უნდა გენახა. 160 კვადრატული მეტრი, ორი ტუალეტი. მართალია ვერ ხვდებოდი როგორ უნდა გამომეყენებინა, მაგრამ
1: მოიცადე.
0: ვიცდი.
1: როგორ ჩანს ამ ბიჭმა ნამდვილად გაიგო ფულის გემო, ისე და მაინც. ერევანი არც ორი ტუალეტია, არც გელენდვაგენი და არც უზარმაზარი ნომერი სასტუმროში. ერევანი ადამიანებია, კეთილი, მომღერალი, გულუხვი, დიდი გულის მქონე ადამიანები.
0: მოიცადე. და ჩემგან დაგინდა. ხანაბობ ოქროს ბარათის გამოყენება არ იციო, ხან ვიღაც ადამიანები იპოვე, ბოლოს და ბოლოს ჩამოყალიბდი. რას ვერ ვაკეთებ სწორად?
1: უბრალოდ გამოცდილება არ გაქვს. ახლავე მოგიყვები ყველაფერს. ვიფასო მეგობრებო, მომდევნო ქალაქში შევხვდებით. და შევე მხოლოდ მე შემიძლია ამის გაკეთება. შენ ჯერ არ იცი. მომეცი ოქროს ბარათი და მომისმინე. როცა ოქროს

0: მარაც მოიგებ.
1: აი, ასე უნდა გავაკეთო.
0: ცეკვა არ გინდა. ამ გადაცემაში მხოლოდ მე ვცეკვა. სიმღერებსაც მხოლოდ მე ვღერი და ცუდი ინგლისური აქცენტით მხოლოდ მე ვლაპარაკობ. გამაგებინე ჩემ კონტექსტს, რატო მიპარავ.
2: გერბიან საფასური. ერევანი.
3: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
4: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მომა მაისი, მომა შენი ადმის მოხები, მუიტანს შეცმებ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი გუგული მგელაძე. სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
1: გიორგი.
2: ჟორჟ, ქეს კი ია?
1: გამოხტა ჟორჟ.
3: გიორგი.
2: წინას,
1: ჩუმად, გააღვიძეთ. გამოგივიდა ჟორჟ, ხომ გაიგე ბავშვი წინას. გააღვიძეთ.
3: ვიენსი,
1: მოდი აქ.
3: რეპეტ ვარ.
1: არა თქვი.
3: მე პატარა ქართველი ვარ.
4: მე პატარა ქართველი ვარ.
3: ემენტნონ დიანო. ჩემი სამშობლო საქართველოა.
4: ჩემი სამშობლო საქართველოა.
3: შენგენაცვლს ბაბუ. შენგენაცვლს, შენგენაცვლს ბაბუ.
0: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „მთვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადი როცხნი ვაჭენო მდინარეში ვიცვო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს აღიწყდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: და გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისკერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხლებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდურთავთ. თავიდან აღმოვაჩენ საოცარ კონსულებს.
2: აბა გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: სახელი მაინც მითხარი.
3: ხო, ჩამომიყვანოთ აქედან.
1: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი.
3: მალე ცოლ შევირთავ.
1: არ გამოტოვოთ.
2: მაგარია. ნელა.
3: უცნაური შეგრძნება.
1: გერბიან საფასური. მონღოლეთი.
3: ჩინგის ხანის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ყველას მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ წინაშეა გადაცემა გერბიან საფასური. იცით ალბათ რომ ეს ახალი წამყვანია და მას ოქროს ბარათი უკვე სამ ქალაქში შეხვდა. ეს ძალიან არ მომწონს. მადლობა ღმერთს რომ მონღოლეთში მონეტები არ არსებობს.
3: რა?
2: რას გაიგე?
3: რა თქვი?
2: მხოლოდ კუპიურები. ჩემი ავტორიტეტით ვისარგებლებ და კუპიურას მეავაგდებ. იქნებ რამე შეიცვალოს. ეს ბიჭი რომელსაც თავზე გემი ადგას გერბი იქნება.
3: რა თქმა უნდა მე.
2: რაც ნაკლებად სავარაუდოა, ეს ორი ცხენი კი საფასური, ეს მე ვარ. მიდი თქვი.
3: გერბი?
2: საფასური. გამარჯობა მონღოლეთო. ჩანდაბა.
3: შეხედე? ეს ზურგ ჩანთაა. შენი მეგობარი.
2: წადი, წადი და თვალით არ დამენახო.
3: მონღოლეთო, ახალ ჩინგის ხანს შეეგებე. არსებობს ქვეყანა, სადაც ასეულობით კილომეტრის მანძილზე არც ხალხია და არც ქალაქია.

0: იქ მხოლოდ უკიდეგანო სტეპია. გამოფიტული უდაბნოები, გარეული აკლემები და იდუმალი ხეობები. ამ ყველაფრის ცენტრში კი მინის ცათამბჯენების ტყეა გაშენებული. სოფლიოს ამ სასწაულს მონღოლებს უწოდებენ.
1: გერბიან საფასური მონღოლეთი.
0: ჩინგისხანის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჩინგისხანის აეროპორტი მონღოლეთში ერთადერთი აეროპორტია, საიდანაც შეგიძლიათ სხვა ქვეყნებში გაფრინდეთ. ჯერჯერობით არსად გაფრენას არ ვაპირებ. უბრალოდ ჩემ $1 ადგილობრივ ტუგრიკებზე დავცვლი. ხელში 226,220 ტუგრიკი მაქვს. რეგინას კი $1-ში 175,000 ტუგრიკი მისცეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მე მოგებაში ვარ. ჩემს მოგზაურობას მონღოლეთის დედაქალაქ ულან-ბატორიდან დავიწყებ. რა თქმა უნდა, ტაქსი ჩემთვის ძალიან ძვირია, ასე რომ კურს ავტობუსის გაჩერებისკენ ავიღებ. უბრალოდ იქამდე ფეხი 10 წუთი უნდა ვიარო. სამაგიეროდ ის სულ რაღაც 16 ცენტი ღირს.
0: ამ შაბათ კვირას გრანდიოზული გეგმები მაქვს და მათში ულან-ბატორი ნამდვილად არ შედის. ორივე დღეს აზიის ყველაზე დიდ უდაბნოში, გობიში გავატარებ. იქ დაუსრულებელი ქვიშის მთები, ველური აკლემები, მომთაბარეების იურტები და იდუმალი ხეობები მელოდება. ეს დაუვიწყარი თავგადასავალი იქნება. მონღოლეთი უზარმაზარი ქვეყანაა. მისი ტერიტორია ორი უკრაინის ხელა. მანქანით მგზავრობა არ არის რეალურია. ამიტომ თვით მფრინავში ვსხდებით და უდაბნოსკენ მივფრინავთ.

0: უკვე 9:00 საათია, მიფრინავ და გზად არცერთი ქალაქი და ხე არ შემხვედრია. მონღოლეთი ჰორიზონტამდე ერთი დიდი დაუსრულებელი სტეპია. აქ დიდი ქალაქები არ არსებობენ და პატარა სოფლებს შორის მანძილი ასობით კილომეტრია. რომელ ქვეყანაშიც არ მიფრენია, მიწა მინდვრების არა თანაბარ ნაწილებად არის დაყოფილი. მონღოლეთში კი მსგავსი არაფერია. აქ მხოლოდ ციცარიელია. ძალიან უცნაურია. მონღოლები მომთაბარე ხალხია. ისინი მიწას არასოდეს ამუშავებენ, არც ხნავენ და არც თესავენ. აქ საერთოდ თვლიან, რომ დედამიწის შეწუხება უბედურების მომტანია. ამიტომ აქ არც ხანები აქვთ და არც ბოსტნები. ნადიმის ქუჩა.
1: ცენტრამდე მგზავრობა რა ღირს? შემიძლია ნახტი ფულით გადავიხადო, არა?
0: არა. გოგონა, სამგზავრო ბარათი გჭირდებათ.
1: უცნაური სისტემაა, ნახტ ფულს არიღებს. მითხრა სადღაც წავიდე და რაღაც ავიღო. ინგლისურად ან რუსულად საუბრობთ, არა? ინგლისურად საუბრობთ, რუსულად? ფული მაქვს და ავტობუსის ბილეთი მჭირდება. ავტობუსის ბარათი. ბარათი. ეს ბარათის ფასია? დეპოზიტი რამდენია? კიდევ 400? არა, თქვენ მიბრუნებთ, გასაგებია. რჩება, აუცილებლად იქონიეთ რუსულ მონღოლური ლექსიკონი, რადგან აქ ინგლისური ნასწავლევის დონეზეც კი დაბალია. რუსულიც კი არის ძალიან ადგილობრივებმა. ადრე მგზავრობის ფულს ჩვეულებრივ ვიხდიდი და ა წერტილიდან ბ წერტილში მიდიოდი. ახლა კი უნდა შეიძინო ბარათი, რომლის შეძენისას ხურდას უკან არავინ გიბრუნებთ და ბარათზე დეპოზიტიც უნდა შეავსოთ. დუნდგოვის რეგიონი, 3120 მეტრი.
0: ოცუთიანი ფრენის შემდეგ ჩვენ ქვემოთ ღალი და უკიდეგანო გობის უდაბნო გამოჩნდა. გობის უდაბნო აზიის ყველაზე დიდი უდაბნოა, რომელიც მონღოლეთის ტერიტორიის მესამედ სიკავებს. ასე რომ გაურკვეველია, მონღოლეთი მდებარეობს გობში თუ გობია მონღოლეთში. გობი ითარგმნება როგორც ადგილი წყლის გარეშე. აქ მხოლოდ უსიცოცხლო ქვიშის ბორცვები და მდინარის დამშრალი კალაპოტებია. არსებობს ასეთი მცნება: წვიმის ჩრდილი. ეს ხდება მაშინ, როდესაც მაღალმთიანი ქედი, ამ შემთხვევაში ჰიმალაი, ყველანაირი

0: ნალექის დაშვებას ბლოკავს. სიცოცხლე ნალექის გარეშე კი სრულიად წარმოუდგენელია.
1: გერბიან საფასური მონღოლეთი
2: 4 წლის წინ რეგინა ტოდორენკო ულანბატორის აღმშენებლობა შეესწრო. ახლა კი ულანბატორის საგრძნობლად გაიზარდა. არ მეგონა რომ ულანბატორი ასეთი მაგარი იქნებოდა.
0: სუხე ბატორის მოედანი.
2: მინდვრებს და ქვიშის მთებს ველოდი. აქ კი ცათამბჯენები და ისევ ცათამბჯენებია. ამ ყველაფრისთვის ფული საიდან აქვს? უბრალოდ მონღოლებმა სულ რამდენიმე წლის წინ შეიტყვეს, რომ ისინი გიგანტური ფულის ტომარაზე ცხოვრობენ. მიწის ქვეშ მსოფლიოში უდიდესი ნახშირის, სპილენძის და ოქროს რეზერვები აღმოაჩინეს. ამიტომ ულანბატორი ცდილობს მოდას არ ჩამორჩეს. აინებეთ ქალაქის ცენტრში უფასო ინტერნეტი. მაგარია. წარსულში მონღოლები ცხენებით გადაადგილდებოდნენ. ახლა კი ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ აქ მხოლოდ პრიუსები დადიან. თავად ნახეთ. რატომაც არა ცოტა სჭამს და სწრაფად დარბის. მისი განბაჟება ძალიან იაფიჭდება. ახლა ტოიოტა პრიუსი მონღოლური ნაციონალური მანქანაა. გზებზე ყველგან ის გვხვდებათ. თავად მონღოლებიც შეიცვალნენ. მათი ჩაცმულობა მსოფლიოს ნებისმიერი თანამედროვე ქალაქის ჩაცმულობას გავს. ტრადიციულ მონღოლურ სამოსში კი მხოლოდ პროვინციიდან ჩამოსული ადამიანები დადიან.
1: გერბიან საფასური მონღოლეთი.
0: საათნახევრიანი ფრენის შემდეგ ქალაქ დალანზადგადში ჩამოვედით.
2: გურავან საიხანის აეროპორტი.
0: ეს დალანზადგატია. იმედი მაქვს ორად გამოვთქვი. გობის უდაბნო საკმაოდ საშიში ადგილია. გადარჩენისთვის აქ უბრალო მანქანა ვერ გიშველით. აქ ნამდვილი სტეპის ნადირი გჭირდებათ. მაგარი, ძლიერი და საიმედო. ისეთი როგორიც შვეიცარიული საათია. ამიტომ მე ამ მანქანით ვიმგზავრებ. შეიძლება სასაცილოდ არ ყოფნით, მაგრამ ეს ის მანქანაა, რომელიც გობის უდაბნოში ნამდვილად არ გიღალატებთ. დიახ, მართალია სადენები ჩამოკიდებული ადანების მიერ ბოსელშიც კი მასზე მეტი კომფორტია, მაგრამ მისი ოთხივე საბურავი წამყვანია და უნიკალური გადაცემათა კოლოფი აქვს. სადაც მოდური ჯიპები მთლიანად ქვიშაში ეფლობიან, ამ დროს ჩემი მანქანა არც კი ამოხროჭებს. შეფ, წავედი. ძღოლო, ცოტა ფრთხილად. შეშახომ არ მიგავს. საშა, მაპატიე. კარგი, როგორ დავდგე? ძვირფასო მეგობრებო, თქვენი თავგადასავალი გერბიან საფასურის ბოთლის მოსაძებნად გობის უდაბნოდან დაიწყეთ. გურავან საიხანის აეროპორტიდან უახლოეს გრუნტიან გზას დაადექით, გადაუხვიეთ მარჯვნივ და კიდევ 410 მეტრი გაიარეთ. ჩვენი განძი კი ბუჩქებში გელოდებათ. წარმატებებს გისურვებთ.
1: გერბიან საფასური მონღოლეთი.
0: სუხე ბატორის მოედანი.
2: სათამჯენების ბზინვარების და თვალიერებით გულს რომ მოიოხებ, დროა ღირსშესანიშნაობები ეძებოთ. ულანბატორის ცენტრალური მოედანი. რამოდენიმე გამოჩენილი მონღოლის ძეგლი. ჯგუფი ბითლზის ძეგლი, სამყარო ზარი, ყოფილი ხანის რეზიდენცია და მუზეუმები. ულანბატორს რამდენიმე საინტერესო მახასიათებელიც აქვს. მონღოლეთში 3 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, აქედან 1/9 ულანბატორის ბინადარია. აქ ჩვენთვის ჩვეული და ნაცნობი მისამართები არ არსებობს. ქვეყანა კვადრატებად არის დაყოფილი. ის კვადრატებიც კვადრატებად და ასე უსასრულოდ. ეს წერტილები GPS-ის სისტემა. კარგი, ახლა პროფესიონალურად აგიხდეთ. უნივერსალური მისამართის სისტემას ასოებისა და ციფრების ნაკრების საშუალებით შეუძლია კონკრეტული ხის მისამართის სამგანზომილებიანი ადგილმდებარეობის მითითება. რაც უფრო გრძელია კოდი, მით უფრო მცირეა ობიექტი. აი ხედავ, მაგალითად ეს ულანბატორის მისამართია, ეს კი მოედნის მისამართი. ჩემო ცნობის მოყარე მაყურებელო, თუ კარგად დააკვირდით, მონღოლეთში კატები არ არიან. მომთაბარეებს მარცვლეული არაფერში ჭირდებათ. შესაბამისად

0: ნელებისგან თავის დაცვაც არ ჭირდებოდათ. ალბათ ამიტომაც იყო მონღოლების ბატონობა ასეთი საშიში. მათ ხომ დილაობით ფუმფულა საყვარელი არსებები არ აღვიძებდნენ.
1: გერბიან საფასური მონღოლეთი
0: 34 კილომეტრი დალანზად გადიდან.
2: გობი სავსეა საინტერესო ადგილებით, მაგრამ მათ შორის გიგანტური დისტანციებია. ის დისნეილენდს არ გავს, რომლის შემოვლასაც ნახევარ დღეში ასრებ. აქ ორ დღეს მხოლოდ გზაში ატარებ. აქედან დამდროული ჩავალ. გობი თითქოს უდაბნოა, მაგრამ ირგვლივ სიმწვანე და ყვავილებია. შესანიშნავია. თუ შეიძლება, ბორცვთან შეაჩერეთ. კარგი?

0: поехали в пустыню Гоби.
1: Гобис удобноше საოცარ დროს ჩამოვედით. ის უდაბნოს საერთოდ არ ყავს. წელიწადში რამოდენიმეჯერ ღრუბლები იშლება და სეზონი იწყება. უდაბნო ცოცხლდება და გიგანტური ველური ნივრის მინდვრად იქცევა. ძალიან გამიმართლა. სულახლახან საქაურობა აბსოლუტურად უსიცოცხლო ქვეშით იყო დაფარული. მე კი წვიმების შემდეგ ჩამოვედი და ნახეთ რა სილამაზე დამხვდა. რამდენიმე კვირაში მწვანე საბანი გახმება და აქ ისევ თიხა და ქვები დაისადგურებენ.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
1: ჩინგიზის გამზირი.
3: მონღოლეთის დედაქალაქი დაჩქარებული ტემპით ვითარდება. ძალიან მალე აქ ტრადიციული არაფერი აღარ დარჩება. მაგრამ ერთი ადგილი ნამდვილად არის. ეს ადგილობრივი თეატრია. ბილეთი $10 ღირს. ულან-ბატორში მისი ყიდვის საშუალება ნამდვილად მაქვს. გამარჯობა.

აქ მონღოლების სიამაყი წარმოგიდგენენ ყველა იმ მონაპოვარს, რაც 2000 წლის განმავლობაში მონღოლურმა კულტურამ დააგროვა. ახალ დაქორწინებულთა სიმღერა. შამანების ცეკვები. რელიგიური რიტუალები და მათი ხალხური ცეკვა. ბიოგე. წარმოდგენის დასკვნითი ნაწილი კი ყელის სიმღერა. ჰომია.

0: ეს ერთდროულად მთრთოლვარე სიმების ფრინავი თეფშის ხმას და მგლის ყმულს გავს. ვერც ვიჯერებ, რომ ამგვარი ბგერების გამოცემა ადამიან შეუძლია. ომის დახმარებით მონღოლებს შეუძლიათ ბუნებისადმი თავისი საუკუნოვანი აღტაცება გამოხატონ. მართლაც ასეა. თვალებს ხუჭავ და ქარიან მონღოლურ სტეპებს წარმოიდგენ. შენ საუკეთესო ხარ. დაუჯერებელია ამას როგორ აკეთებ.
1: კარგად ჩაისუნთქავ, ყელს მოუჭერ.
0: არა, არა სწორია. მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მე სხვა რაღაცეები გამომდის. დიდი მადლობა. ალეშა, წავედით.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
0: 93 კილომეტრი დალანძად გადის ჩრდილო-დასავლეთით.
1: გაგიკვირდებათ და გობის უდაბნოში მდიდრებისთვის სასტუმროებიც კი არსებობს. მაგრამ ეს შერატონის ან ჰილტონის მინის სათამჯენები ნამდვილად არ არის. აქ მოდაშია ტრადიციულ კარვებში გაჩერება. ჩვენ მივდივართ სასტუმროში, რომელიც ითარგმნება როგორც სამი აკლემის კემპინგი. ასე რომ ამჯერად მდიდრული ლუქსის ნაცვლად მდიდრული იურტა მექნება. ყველაზე ძვირადღირებული კი
3: იურტა
1: ჩინგის ხანის

0: ხუტა. სხვათა შორის თუ არ იცით, ჩინგის ხანის სახელი არ არის. ეს ტიტულია, რომელიც მეფეთა მეფეს ნიშნავს. სინამდვილეში კი მისი სახელი თემუჩინი იყო.
1: ვაუ! და ладно.
0: ძალიან მაგარია.
1: Я уверен, что
0: დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილ ჩინგის ხანს მსგავსი პირობები საერთოდ არ ჰქონდა. მეორე მხრივ აქ ყველაფერი ტრადიციული ცხოვრების წესთან მაქსიმალურად მიახლოებულია. ნამდვილი იურტა. ფანჯრებით. ეს კი საშხაპია. ხუმრობთ? ქვის საშხაპე შუა უდაბნოში. ხალათი, შამპუნი, პირსახოცები. ყველაფერი როგორც ნამდვილ სასტუმროშია. საპირფარეშო? ეს კი მისაღები ოთახი იქნება. რა თქმა უნდა, ფართი ძალიან დიდია. აქ სამი იურტაა, რომლებიც ერთმანეთთან უბრალო გასასვლელებით არის დაკავშირებული. როგორც წესი, ჩვეულებრივი მომთაბარე მონღოლს იურტაში ფანჯრები, დივნები, საპირფარეშო და საშხაპი არ აქვს. მაგრამ ეს ხუთვარსკვლავიანი იურტაა მდიდრებისთვის. ევრო იურტული რემონტით.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები, რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა „ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს“, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასა მილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი.
ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, ვერცხლის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ.
ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიგოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასაზღვრა შინახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთ შემყოფ ქართველებს და დღევანდელ ძალიან ბევრი დღესასწაული დაემთხვა, ძალიან მაგარი დღესასწაულები თან და აუცილებლად რო არ ვკითხო დღესაც ღვთისმშობლის შობლების ხსენება არის, გუშინ ღვთისმშობლობა იყო და ძალიან მაგარი საქართველო გვაქვს და ძალიან მოსაფრთხილებელი და ფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩვენ ისეთ რაღაცას ფლობთ, იმიტომ რომ საქართველოს დაბადებული ადამიანი არის უკვე დიდარი ყველანაირად, იმიტომ რომ საქართველოს ეკუთვნის და საქართველო ეკუთვნის მას და ამისათვის მოვიწვი ხათაშორის დღევანდელი თემა ძალიან მოხდება мама лукас упаташвис, რომელიც ძალიან გვახარებს ხოლმე მისი მომძანები, დაგლოცეთ мама, რო გორძანდებით.
1: გაიხაროთ, მოთან დაგლოცოთ, მეც მოგისალმებით.
0: დიდი მადლობა.
1: წარმატებას გისურვებთ და წინსვლას.
0: დიდი მადლობა და мама, რომ არა ღვთისმშობელი საქართველოს როლი დღეს რა იქნება, ძალიან გვიცავს, ვიცი და თუ შეიძლება რომ აი ამის შესახებ რო ესე დავიწყოთ და შემდგომ კიდე სხვა კითხვებსაც.
1: ო, მადლობა ღმერთს. ჩვენ ღვთისმშობლის წილხვედრი ვართ. მისი დიდი მფარველობა გვაქვს. საოცარი ქვეყანა ვაჩუკა ღმერთმა და საოცარ ქვეყნად აქცია საქართველოს ღმერთმა, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტემდეც დიდი კულტურა შევქმნით, ამის მოწმეა ის ექსპონატები, რომელიც მუზეუმებშია აღმოჩენილი და ის ისტორია, რომელიც ჩვენ გავიარეთ და ის შემოქმედება, ის ენა, ის აზროვნება, ის გრამატიკული გამართული აზროვნება, რომელიც ჩვენ გვახასიათებს, მაგრამ აი ქრისტიანობაში სრულყოფილი გახდა.

ქრისტე მივიღეთ და ღვთისმშობელი კიდე დედათ გვერგო და რაღაცა საოცრება მოხდა საქართველოში. იმიტომ რომ რო იკითხო, აი მაგალითად მე ერთხელ მქონდა პატივი გოდერძი ჩოხელს ვკითხე, ეს მისი ფილმს უყურეთ, 6-4 გრიტები ჩვენება იყო და მერე გავისაუბრეთ და იქ არის ესეთი კითხვა, რატომ არის საქართველო ასეთი ტკბილიო? და ფილმში არის პასუხი, რომ იმიტომ რომ არავინ არასდროს არ გაუმწარებიაო ჩვენს ერს. და გოდერძისაც ვკითხე იგივე და მან თქვა, რომ იმიტომ რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი არის. და მე მგონი, აი ძალიან დიდი სიტკბოა ჩვენს ერში და ძალიან დიდი მადლია ჩვენს ერში და მე არ ვიცი, აი განსაკუთრებულად მე უცხო საზღვარგარეთ 1-2 ჯერ თუ ყოფილვარ და როდესაც ჩამოვდივარ ეს საოცრებას უგრძნობ, ნუ გასული ვარ 2 ჯერ და 2-ჯერ 5 დღით ვიყავი გასული. ძლივს გავძელი 5 დღეც, მაგრამ რო ჩამოვედი, ნუ აი არ ვიცი, რამხელა სიტკბო, რამხელა სიტკბო, რამხელა სიმშვიდე, რამხელა მადლი ტრიალებს. ჰაერშიც, მიწაზეც, ცაშიც, ადამიანებში ჩვენ მიჩვეული ვართ ამას. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მიჩვეული ვართ ერთმანეთს. თორემ ზოგადად აი ერთი უკრაინელი ფსიქოლოგი იყო ჩამოსული და მის ინტერვიუს უყურებდი და ის ესეთ რამეს ამბობს, რომ თქვენ აი ქუჩაში რო დავდივართო, ძალიან დიდი სიმშვიდე არის. და ნუ ჟურნალისტს გაეცინა, როგორო თან ეს გამოსვლები იყო, ურთიერთ ლანძღვა, ურთიერთ დაპირისპირება და ეს უცხოელი ამბობს, რომ თქვენში ძალიან დიდი სიმშვიდეო. და როგორო ვერ ხედავთ რა გამოსვლებია და ისაო. არაო, თქვენ ამ აურას ატარებთ, აი ამ მადლს ატარებთ, აი ღვთისმეტყველურად რო ვთქვა და ღმერთი შეგვეციოს, რომ ის კეთილი გული, რომელიც ჩვენ გვაქვს როგორც ნიჭი, რომ შევირგოთ ამ ქვეყანაზე და შევარგოთ კიდე ერთმანეთს. და მე არ ვიცი, აი მაგალითად მე როგორ არის, იცით, ახლა როდესაც რაღაცა ბობოქრობა, რაღაცა ნებათა ღელვა, რაღაცა ხდება გასაგებია, რომ შეიძლება ყველა გამოსული იყოს წყობიდან, მაგრამ აი ერთ-ერთზე როცა, აი როგორც მოძღვარი, ერთ-ერთზე რო ხვდები ადამიანს, აი საოცარ ღმერთისადმი სიყვარულს ავლენს ადამიანი. ეს ის კი არა, რომ რაღაცა უსწავლია და იმ ცოდნას გადმოსცემს, არა, შინაგანად იცნობს ღმერთს. აი მე მგონია, რომ ჩვენი ერი შინაგანად იცნობს ღმერთს. გულში ვიცნობთ ღმერთს, ვიცით რა არის სიკეთე, ვიცით რა არის ბოროტება. ბოლო-ბოლო ჩვენი ყველა ომი სწორედ ამის დასაცავად იყო, რომ ჩვენ დაგვეცვა ჩვენი რწმენა, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ეროვნება, ჩვენი იდენტობა რო დაგვეცვა. აი რაცაც ქართველობა ქვია, ეს რო დაგვეცვა. აი საოცარი, აი ნუ სხვადასხვა ერის ისტორიას რო ვეცნობი, უმეტესი ბრძოლები არის გამდიდრებისათვის, ტერიტორიების დაპყრობისათვის და ასე ჩვენი ერის აბსოლუტური უმრავლესობა და მე 1-2 ომი თუ ვიცი სხვანაირი, თორე და 1-2 ბრძოლა, თორე ძირითადად ყველაფერი იყო თავდაცვითი და აი ვიცავდით ჩვენსაც და მადლობა ღმერთს, რომ როგორც ილია ამბობს, დიდი ილია, ყველაფერი გავწირეთ, ყველაფერი შევწირეთ და მაინც გადავარჩინეთ. სამშობლოც, ქრისტიანობაც და კულტურაც, რომელსაც ამბობს საოცრად მამული, ენა და სარწმუნოება. ნუ მამული, სამშობლო, ენა, კულტურა და აი სარწმუნოება, ჩვენი ღმერთთან ურთიერთობის კულტურა. და მადლობა ღმერთს, რომ ეს კულტურა გვაქვს ჩვენ და ზოგადად კულტურული ერი ვართ, აი ძალიან კულტურული ერი ვართ, რომელიც შეიძლება ხო სულიერებაში რა თქმა უნდა ჩანს. მე როგორც სასულიერო პირი ამ კუთხიდან უყურე, იმიტომ რომ აი რაც არ უნდა გადარეული იყოს ადამიანი, ერთ-ერთზე რო გხვდება საოცარ დონეს ავლენს, საოცარ დონეს. აი ჩვენთან ერთი 20 წლის წინ იყო ეს ჰოლანდიელი მოძღვარი ბრძანდებოდა სტუმრად მრევლში
და ერთი კვირა ჩვენთან ერთად ცხოვრობდა, ანუ ეკლესიის ხალხთან, ჩვენ სტიქაროსანთან სახლში ცხოვრობდა, ჩვენთან წირვაზე იყო სამლოცველოში, მე სვეტიცხოვლობა, მდინარ

0: ეში ნათლობა, მე ზუგდიდში გარდა ესე იგი ღვთისმშობლის კვართთან ვიყავით ერთად, ჩვენ რევლთან ერთად მოგზაურობდა, ნუ ყოფილი სიტუაციებშიც ვიყოფილა ჩვენთან. მე ერთი კვირა იყო ნუნისში, ანუ კურორტზე და ნუ ერის ქართველებში. და მე წასვლის წინ კიდე გამოგვიარა ჩვენ და რომ მიდიოდა ესეთი საოცარი სიტყვები მითხრა, რომელიც მე არაზრდოს არ დამავიწყდება. თქვენო საოცარი ხალხი ხართო. ქართველებიო, სწავლებაო არ გჭირდებათო. აი მეო პოლონეთში მართმადიდებლათო, ჰოლანდიელები პროტესტანტები არიან ძირითადად და მართმადიდებლები არიან ეს ორი ძმები და მართმადიდებელი სასულიერო პირები. და ესე იგი, მეო პოლონეთში მომნათლაო რუსმა მოძღვარმაო. და მე რა კითხვებსაც უსმევდიო მოძღვარსო, როა გავცნობიერებულიყავიო ღვთისმეტყველებაშიო, ესო თქვენთანო ბავშვებმაც იციანო ამაზე პასუხები. თქვენ ისეთი ერი ხართო, სწავლა არ გჭირდებათო. აი ეს თავარ თემებში. თავარია თქვენში სურვილი გქონდეთო, სურვილიო და ამან ძალიან დამაინტერესა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კულტურული და ძლიერი პიროვნება, პედაგოგია თვითონ და საპლიუს სასულიერო პირი და ძალიან გულისხმიერი ადამიანი. მე ამ კუთხით ვაკვირდებოდი ჩვენს ერს და ცოდნა ნამდვილათა, ყველამ ყველაფერი იცის სულიერად. ყველა ყველაფერს ხვდება. ძალიან ვიცით რა არის პატიოსნება და ზედმიწევნით ვიცით რა არის პატიოსნება და რა არის უსინდისობა, რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება. ну убралот ახლა თუ ბოროტება შეიყვარავინ მე მერე თავს იკატუნებს და ვითომ არ ესმის რაღაცები და ასე შემდგომ მაგრამ საოცარი ის არის რომ აი შერეკილებში რომ აქედან ვერ ამოშლითო და აი ვერავინ ვერ ამოგვიშალა ის რასაც ქვია მამული ენა და სარწმუნოება და ჩემი აზრით ამიტომ უკდავიერი ვართ და პლუს ღვთის მადლით და პლუს კიდე ჩვენ ესე იგი ჩვენი კულტურა გვაქვს, ყველაფერთან ჩვენი დამოკიდებულება გვაქვს, ყველაფერზე ჩვენი აზრი გაგვაჩნია, ჩვენი ენა გვაქვს. ენებს ერთა უმრავლესობა ვერ აყალიბებს, ანუ დამწერლობას გულისხმობ და დამწერლობაზე უფრო მნიშვნელოვანი გრამატიკაა, რომ ეს სიტყვები ერთმანეთს გადააბა და ერთა უმრავლესობას ბერძნული გრამატიკა აქვს აღებული საფუძვლად, რომ სიტყვა სიტყვაზე გადააბას და ისე დაწეროს ან გითხრას. და ჩვენს ერთ თავისი გრამატიკა აქვს. ეს საოცრება. ეს საოცრება და ეს ალბათ ყველაზე დიდი დონის გამომხატველია ჩვენი ერის, რომ ჩვენ ჩვენი ანბანიც გვაქვს არა ერთი და კიდე ჩვენი გრამატიკა. და საერთოდ ჩვენ რასაც მოვინდომებთ, ყველაფერს ვახცევთ. აი თქვა ქართველი რო აიღო და მან მოინდომოს ნებისმიერ პროფესიაში წარემატება, ნებისმიერ საქმეში წარემატება, თუ თავის რა თქმა უნდა ნაკლს გამორიცხავს და ცუდთვისებებს მოიშორებს. და ღმერთი შეგვეწიოს, რომ ჩვენი აი ეს ცუდთვისებები, რომელიც ტალახივით გვადევს და როგორც ეფრემასური ამბობს, ადამიანი გავსო ტალახში ჩავარნილ ძვირფას თვალსო, რომელსაც რო ამოიღებ, ტალახიანია ის და უბრალო კენჭისგან არაფრით განსხვავდება, ვთქვათ, ის ბრილიანტი და თუ შემოვაცლით ამ ტალახსო, ამოფწყინდებავ ის სიკეთე, რომელიც აქვს მას და ჩვენში ძალიან დიდი სიკეთეა და მერსმა დაალოცოს და ყველა ვალდებულია, რომ თავისი თავი გაითავისუფლოს ტალახისაგან, ბოროტებისაგან, რომელიც ქფარავს ჩვენ და არც ჩვენ გვაძლევს ნორმალური ყოფის საშუალებას და არც ჩვენს ირგვლივ ყოფებს და მერსმა შეგვაძლებინოს.
1: ისე მამა რითვერეშველა ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დავაა, ძალიან ბევრი ერთმანეთის არ გათვალისწინება, ძალიან ბევრი ერთმანეთის ზიზღი. ხა თქვენაც ჩამოთვალეთ ეს ქართველი ალბათ არის ღვთისათვის საყვარელი და ისეთი ღვთი, აი ღმერთს რომ უნდა ეგეთი უნდა იყოს ადამიანი, მაგრამ აი მაგასთან მიახლოვებულები აღარ ვართ სამწუხაროდ, ჩვენი წესებიდან გამომდინარე, ჩვენი ცხოვრებიდან, ჩვენი სიამაყიდან და ჩვენ ერთმანეთს მიმართ დაპირისპირებით. აი რატო არის ეს ქაოსი? ხო არის დაშვებული ეს ქაოსი? ხო შეიძლება რომ დალაგდეს, ხო? მაგრამ არ ლაგდება, აი რაღაცა ღმერთი უშვებს იმას, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვერ დავლაგდით, რა და აი ამ შემთხვევაში მამაო, რასთან გვაქვს საქმე? იმიტომ რომ ხო შეიძლება რომ აი მე თქვენ მოგისმინო, თქვენ მე მომისმინო, თუნდაც ვწდებოდე სიტყვაზე, თუ რაღაცა ეხა, ხო რა არის ჩვენი მოვალეობა? ხო ღმერთის მოვალეობა რა არის ხა? თქვენთან ვინ მოდის, მამო? შემცდარი ადამიანი, ხო? და თქვენ ღმერთის მოვალეობას ასრულებთ და უსმენთ ხო იმ ადამიანს, რაღაც შეიძლება ჩაუსწორო, ურჩიო და ასე შემდეგ. ესე ხო უნდა ვიყოთ ყველა, ხო? ყველა ეკლესიური ადამიანი

0: ხარ მართალი, მაშინ იმას მოერია, ხო? აი ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? აი ეს ბოროტი აი აქ როგორ გაბატონდა?
1: მე ასე აღვიქვამ, აი მე დავიბადე საქართველოში, ვიზრდებოდი, ვეცნობოდი ისტორიას, გავეცანი თურმე ჩვენ ქონია ძალიან დიდი კულტურა, თურმე ჩვენ ქონია ძალიან დიდი მიღწევები, თურმე ჩვენ ქონია ოქროს ხანა და მე რატომღაც დამთავრდა ეს ოქროს ხანა და სულ მაინტერესებდა რატო დამთავრდა ეს. ან ვინდა გამთავრებინა განამას ჯალალედინი შეძლებდა, ანუ თქვათ მონღოლები, არა. ოქროს ხანა თუ დაგიმთავრდა, ამას ჟამთა აღწერელი, ანუ ამ ფსევდონიმით ცნობილი, აი ძალიან ძლიერი ისტორიკოსი ჟამთა აღწერელი ასე ამბობს, რომ ქართველებმა დაივიწყესო ღმერთის სიყვარულიო და ამ ქვეყნიურ შვება სიამეს მისცესო თავიო. აი როგორც კი ამ ქვეყნიურ შვება სიამისკენ გადაერთვები, ღმერთს ივიწყებ და თუ ღმერთს ივიწყებ, ну мере ყველაფერი ყველაფერი დაგაბრკოლებს და მე ახლა საუკუნეებია ჩვენ ღმერთი დავივიწყეთ, საუკუნეებია ილია როგორც ლუარსაბ თათქარიძეს აღწერს ახლა ლუარსაბ თათქარიძეს, რომ ლუარსაბი შეურჩია სახელად, ეს არ არის შემთხვევითი, ხო? ილიას შემოქმედებაში იყო ერისთვის თავდადებული მეფე ლუარსაბი, რომელიც აი სამშობლოსათვის მოკლეს და შეეწირა თავის სამშობლოს და არის ლუარსაბი, რომელიც არაფერს არ ეწირება, რომელიც გორაობს, აი გორაობს თან, არა, გორაობა კიდე არ არის პრობლემა, მაგრამ აი ჭუჭხში გორაობს ფიზიკური გაგებით და სულიერი გაგებით. და აი რაღაც ეს ცუდი თვისებები ჩამოგვიყალიბდა რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ბავშვობიდან იმასაც ვაკვირდები, რომ ახლა როდესაც ჩვენ ზირგვლივ სულ დიდი ერები და დიდი იმპერიებია, სულ არა იშვიათად რომ მცირე ერები იყოს. ყოველას ინტერესის სფეროში ვარ და ну ახლა როდესაც იმპერიების თუ დიდი ერების ინტერესის სფეროში ხარ, ის ცდილობს რომ შენში ერთობა არ ჩამოყალიბდეს. და აი მე ბავშვობიდან მახსოვს, რომ აი როგორ ცელდებოდა ანეკდოტები სხვადასხვა კუთხეზე, როგორ თან ისეთი ანეკდოტები, აი რომ დასცინი ხარ სხვადასხვა კუთხეს, ან და როდესაც აპირისპირებ რომელიმე კუთხეს, რომელიმე კუთხესთან, ან და ვთქვათ, აი ვთქვათ, რომ შენი ესე იგი უბედურებაში დამნაშავე სხვა ერია და ასე შემდგომ. ყოველთვის არის საბაბი, რომ ესე ვიღაცა შემოუშვებს ამ თემას, რომ ერი ერთმანეთს გაიხლიჩოს და ერთმანეთს დაუპირისპირდეს. მე ამას უყურებ ბავშვობიდან, უბრალოდ ბავშვობიდან. აი როგორც კი ესე იგი ასე ვთქვათ, ეროვნული მოძრაობა დაიწყო ურთიერთდაპირისპირება და აი ეს ვნებათ აღელვა დღემდე მოდის, რომ ჩვენ რაღაცა საბაბით უპირისპირდებით ერთმანეთს. მაგალითად უნდა შემოვიღოთ თუ არა ბავშვებისთვის ფორმა და ნუ ესეც კი საკამათო საკითხი გახდა და ასე შემდგომ. არა და როგორი ლამაზები არიან ბავშვები. როგორი ლამაზები არიან და მე ხო ვიცი, აი ერთი თვის წინ იყო დაახლოებით, რომ ისეთი ნაჭრისგან არისო შეკერილიო, რომელიცო დაავადებსო ჩვენს ბავშვებსო და რაღაც აი ესეთი ზღაპრები შემოუშვა ვიღაცამ, რომ ჩვენ ერს ნერვიულობა დაგვეწყო და ყველაფერზე ასე ნერვიულობთ. ყველაფერზე აი ვანერვიულებს ვიღაცა და ჩემი აზრით ძალიან დიდი ხანია
2: ეს არის მოსაგვარებელი
1: და ესე იგი ძალიან არასწორია, როდესაც ურთიერთდაპირისპირებაში და ნერვიულობაში ხარჯავთ ამხელა ენერგიას. ისე რომ შევხედოთ, ჩვენმა ერმა დღემდე მოაღწია. არ მოსულა ასურელები, შუმერები, ურარტუ, სადა ეს ქვეყნები, ბაბილონი დაიქცა და ასე შემდგომ. ჩვენი ერი კიდე დღემდეა მოსული. ხა წარმოვიდგინოთ, რამხელა ენერგია აქვს ჩვენს ერს, როგორი ენერგიული ერი ვართ. სხვათ შორის 2013-ში თუ 14 წელში იყო გამოკვლევა ევროპის მასშტაბით. 77 ქვეყანა გამოიკვლიეს და ამ ნიშნით ყველაზე ხალისიანი და ენერგიული ერი. არა, ხალისიანი და იმედიანი ერი. და წარმოვიდგინეთ, ქართველები პირველ ადგილზე გავიდნენ.
2: მართლა, ამაო. ეს

0: რომელი წელი იყო?
1: 2013 თუ 2014. International Help, აი ესეთი რაღაცა დასახელება აქვს აი ამ ორგანიზაციას, რომელიც ამას იკვლევდა და გამოაქვეყნა. ხო და პირველ ადგილზე ქართველები გავიდნენ და ბოლო ადგილზე პორტუგალიელები, არ ვიცი რატო, რას ერთშოდნენ, მაგრამ აი ასე ბოლოს წინაზე
0: ფრანგები. იმედია წელს არ იქნება ეგ ამოკითხოთ, რასაერთოს ბოლოს.
1: არა, არა.
0: პორტუგალიის ადგილას
1: ჩვენ. არა, როდესაც ერზე მსჯელობენ, ის საუკეთესო თვისებებზე მსჯელობენ, ალბათ, საუკეთესო პიროვნებებზე. ახლა ისე როგორც ადამიანი ერიც მათი საუკეთესო წარმომადგენლებით ფასდება, თორე ახლა ნაძირალა, ყველგან ნაძირალაა, ხო?
0: არა, ხალისი და ის რომ უკვდა მამაო ადამიანში მაგას გულის.
1: არა, არა ვარ თუ არა, ჩვენ ძალიან ხალისი ის არ არის, რომ რაღაცა ესე იგი ვთქვათ, იხტუნაო და ასე შემდგომ. ჩვენ ძალიან სოლიდური ერი ვართ, მაგრამ რა არის იცით, ჩვენ აი რაღაცა პრობლემა რო არის გარეთ, ჩვენ ძირითადად შევიკეტებით ხოლმე. აი გარეთ არ გამოვდივართ და სირბილს არ ვიწყებთ და ასე შემდგომ. და ძირითადად აი ამან გადაგვარჩინა კიდეც, ჩვენ ჩვენი სამყარო გვაქვს. მაგალითად რაღაცა, მაგალითად მე რაღაცა რო ესე იგი გამიჭirdება
0: პრობლემა.
1: კითხულობ ქართულ კლასიკოსებს, კითხულობ წმინდა მამებს, ეს ჩემი სამყაროა. მე ეს მაძლიერებს, მასულგმულებს და ძალას მაძლებს. და აი ჩვენ ჩვენი სამყარო გვაქვს და ამიტომ ჩვენ აი ძლიერად ჩამოვყალიბდით. მაგრამ არნიშნავს რომ ნაკლი არ გვაქვს. უბრალოდ თუ ძლიერი ხარ, იმ ნაკლსაც უნდა ებრძოლო. მაგრამ ვიღაცა რომ იყენებს ამ ესე იგი ურთიერთ დაპირისპირების მეთოდს, ეს ძალიან ჩანს.
0: და თქვენ რატომ
1: უმრავლესობა ჩვენ ხედავთ, რომ ერმა წინსვლისთვის კი არ ხარჯოს ეს ენერგია, არამედ ხარჯოს ურთიერთ ნგრევაში.
0: ხო.
1: და ჩვენ ზოგადად მაშენებელი ერი ვართ. მე აი უცხოეთში ვიყავი ერთ კონფერენციაზე და იქ ერთმა უცხოელმა ესეთი რამე მითხრა, თქვენო საოცარი ერი ხართო და მოთხარ რანიშნით ვართ მეთქი საოცარი და ქართველებსო დანაკვირვები ვარო, აი ქართველიო რო აიყვანო და სადღაც მინდორში დატოვო, ხო? იქო ქალაქს მოაწყობსო რა, ანუ ააშენებსო ყველაფერსო. ესე იგი არც იყაჩაღებსო, არც უსინდისოდ მოიქცევა, თავისი შრომით ნელ-ნელა მოიყვანსო ყველაფერსო და ეს თვისებები ჩვენ გვაქვს. იმიტომ და საოცრება შეგვიძლია შევძლოთ, უბრალოდ ჩვენ საუკეთესო თვისებებს უნდა მივხედოთ. არ უნდა დავაკვირდეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც წამლავენ ერს და ჩვენი ერის ცუდ თვისებებზე საუბრობენ. ცუდ თვისებებზე, ერის ცუდ თვისებებზე საუბრის უფლება აქვს იმას, რომელსაც შეუძლია გამოსავალიც გვანახოს.
0: მოაყოლოს ამ
1: ცუდს. მოაყოლოს. და არა ის, რომ ერი დეპრესიაში ჩააგდოს, ერს წაუხთინოს თვით შეფასება. აი მაგალითად ილია ჭავჭავაძეს სრული უფლება აქვს, რომ ერი აკრიტიკოს და როგორ აკრიტიკებს, ხო, ესეთი კახურად ძალიან აკრიტიკებს და სწორი
0: ფაქტია ხო,
1: მაგრამ გამოსავალს გეუბნება.
0: გამალვა თუ არის ცოდვა, აი მაგალითად ფაქტია რა, აი რომ მაგალითად ერში ვიღაცა იქცევა, ან მართველი, ან მეათე პირი, ან ოპოზიცი, ვის არ უნდა იყოს მნიშვნელობა, ან სიტყვაზე მასწავლებელი, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ამ ფაქტს გავექცეთ მაგალითად, აი თუ მე მაინტერესებს უბრალოდ როგორ მოიქცეს ადამიანი, აი რო თქვენ რო ამბობთ, რომ აი გაკრიტიკება არ შეიძლება. აი მაგალითად არ გავაკრიტიკე ვიღაცას, რომ რაღაც შეეშალა, რომელსაც ჩემი
1: გაკრიტიკება როგორ არ შეიძლება, მაგრამ ქრისტე რას ამბობს, რომ ჯერ შენი თვალიდანო დირი ამოიღეო და მე მიხვდებიო სხვისი თვალიდან ბეწვი როგორ უნდა ამოიღო.
0: ეს ხო არ არის მამა, სულიერი საკითხი. მე გეუბნებით
1: მართლმსაც სულიერი.
0: აი მეფე მაგალითად, როცა მაგალითად მეფე არის შიშველი, არ უნდა თქვა სიტყვაზე. აი ეს მაინტერესებს უბრალოდ, განაიმტო კი არ გეწინააღმდეგებით, უბრალოდ მინდა რომ თემა გავშალოთ.
1: არა, უნდა თქვა თუ საქმეს ეშველება.
0: ხო და აი მაგას ვამბობ, მაშინ
1: მაგრამ ჩემი აზრით საქმეს ეშველება, როდესაც ყველა თავის საქმეს გააკეთებს.
0: ხო.
1: მაგალითად მე რო ჩემი საქმე არ ვაკეთო და სხვის ხმალამოღებული ვებრძოლო სხვის ცუდ თვისებებს, ჩემ საქმეს ვინ გააკეთებს? მაგალითად აი მე პირადად მიტინგზე ერთადერთ ხელ ვიყავი 1998 წელს, იპოდრომზე დიდი მიტინგი გამართა და იქ ვიყავი და აი მოვისმინე იქ რაც სიტყვები იყო, მომეწონა, აღმაფრთოვანებელი, მაგრამ ბოდიში ყველასთან, მაგრამ საქმე ერმა ვერ და

0: აი მე ვერ დავინახე რა უნდა გვეკეთებინა. აი ილია თუ აკრიტიკებდა, ის საქმესაც გეუბნებოდა და ეხლა მარტო კრიტიკა მაგალითად რუსეთმა როგორ შეიძლება სხვა ქვეყანამ მე პირადად წარუმატებელი დამტოვოს და მე მაგალითად აი მაშინ მახსოვს მე რამდენის ვიყავი 20 წლის ვიყავი და მე ჩემი ასე ვთქვათ ჩემი ცხოვრება მე თვითონ დავგეგმე რომ ჩემი აზრით ჩემ ერ სჭირდება დღეს გაძლიერება თავის ხერხემალში ანუ თავის წმენასა და კულტურაში და დემოგრაფიული პრობლემა გვაქვს სერიოზული დემოგრაფიული მომაკვდავი ერივართ და მე აი მთელი ჩემი შესაძლებლობები ამას მიუძღვენი არა ვთქვა და იმის მერე საერთოდ არასდროს აღარ ყოფილვარ მიტინგზე იმიტომ კი არა რომ ჩემი სამშობლო არ მიყვარს მე მიყვარს და როგორც ღმერთი განაგებს ჩემი სიცოცხლეც ჩემ სამშობლოს ეკუთვნის მაგრამ საქმე უნდა ვაკეთოთ საქმე იმიტომ რომ აი იმაზე გადართვამ აი იმაზე გადართვამ, რაღაცა პრობლემაზე გადართვამ, შენ საქმეს არ უნდა მოგწყვიტოს. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი საქმე ეს არის ის, რომელიც შენ შეგიძლია რომ გააკეთო, ანუ პლუსებისკენ წაიყვანო. მაგრამ თუ სხვის ცუდზე ვისაუბრეთ, აი სწორედ ეგ არის ის, უკაცრავად ჟარგონით ვიტყვით, შემოგდებული თემა, რომელიც მე ჩვენ ერთმანეთთან გვაპირისპირებს. და საქმის კეთების საშუალებას არ გვაძლევს და ომებში ჩაქრთო აი მაგ ემოციებმა და მოუფრთხილებელმა ნაბიჯებმა ჩვენ ომებში ჩაქრთო არც ერთი ომია საომარი არ იყო არ იყო ეს ის რომ ჯალალედინი შემოგესია და დიდგორის ბრძოლა უნდა გადაგეხადა რომ სიცოცხლე გადაგერჩინა თორე ყველა დავდგებოდით მაგრამ აი წარმოიდგინეთ აი ავირიეთ ჩვენთან თვითონ სახლში და ჩემი აზრით ჩვენ ძალიან დიდი პოტენცია გვაქვს რომ დღესაც უკვე რომ კი არ ვიომოთ ილია საოცარ რამეს ამბობს დღესო ხმლის ქნევის დრო არ არისო დღეს არის შრომის პროფესიონალიზმის პატიოსნების დრო რომელიც ყველა ადამიანმა უნდა შექმნას კონსტანტინე გამსახურდიასაც მოვიხმობ და ჩვენ არა ვართ ისე ცოტა როგორც მივტირით მაგრამ თუ დიდი კაცი გამოგვერიაო ისე დავკორტნითო როგორც დაკორტნით და ჩვენ არა ვართ ცოტანი ჩვენ მილიონობით ვართ კი თითებზე ერთ ხელზე ჩამოითვლი ამ მილიონებს მაგრამ მილიონი არ არის ცოტა მაგალითად ერთმა ახლობელმა გამოითვალა ესე რომელსაც 8 შვილი ყავს ჩვენ შვილებსაც 8 შვილი როყავდესო და მათ შვილებსაც 8 შვილიო და აი ასე ორ საუკუნეშიო 8 მილიონი იქნებაო ჩემი შთამომავალი. წარმოგიდგინეთ ერთი ადამიანი როგორ შეიძლება რომ გამრავლდეს თუ ის მრავალშვილიანი იქნება და ჩვენ პატარა ერი ვართ და ახლა რატო ვართ პატარა? ვინმე გვაძალებს, გვავიწროებს, რომ პატარა ვიყოთ? ჩვენ შეგვიძლია ჯერ მენტალურად დიდი ერი ვიყოთ, დიდი ერი არა ამპარტამნული გაგებით, არამედ სულიერი გაგებით. ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრი ერი ვართ. ერი ესე საზეპურო არასა და დაუტეო, აი ეს არის გამოცხადება ქრისტეს ღვთისმშობელთან. ამ ერს მე არ მივატოვებო. ეს ერი საზეპურო არის, ანუ აი საუკეთესო, აი საუკეთესო, აი არისტოკრატიული ერი არისო და მართლაც არის ჩვენში ეს არისტოკრატიზმი, ეს სისუფთავე, ეს სიკეთე, ეს სილამაზე შინაგანად პირველ რიგში და მე გარეგნულადაც. ეს აუცილებელია, რომ ჩვენ აი მყარად უნდა დავდგეთ მიწაზე.
1: რომ რაღაცა ბოროტმა მომავალს.
0: კი არ ვინერვიულოთ და ვთქვათ ვიღაცა რაღაცას რო იტყვის და მე მთელი ენერგიები ამას მივახარჯო და ან ხოცოთ ერთმანეთი, ჩვენი ძმები ხოცოთ, ან ერთმანეთი ხოცოთ და ან ვინერვიულოთ და ესე იგი ერთი დღე რო ინერვიულო, მე ალბათ რამდენიმე თვე რეაბილიტაცია უნდა გაიარო, რომ გონს მოხვიდე და დაუბრუნდე შენს ოპტიმალურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და ეხლა ამ ერს ჩვენს ერს მე ვარ 58-ის. მე რასაც უყურებ, სულ წყობიდან გამოვყავართ ვიღაცას, ნუ ეს ვიღაცა მავანს, ანუ რო ვიცით და ვისაც გამ, ნუ სათავე რა თქმა უნდა ახლა ეშმაკია ყველაფერი ცუდის, მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ წყობიდან
1: გამო. ეშმაკს დავორქვი დიპ სტეიტი. ყველა სახელი. ისმის რომ სულ იმას აბრალებენ, ეს მაგას დავორქვი.
0: კი, ომის პარტიაც კარგია, იმიტომ რომ სულ ომზე და სულ დაპირისპირებები. ახლა ომი მარტო ის არ არის, როცა ერერები ომობენ და რაკეტებს უშენენ ერთმანეთს. ომი ისიც არის, როდესაც ესე იგი ადამიანები ერთმანეთს უპირისპირდებიან, ხო? ცივი ომი, ცხელი ომი, ომი ომია. და აი წარმოიდგინეთ, რომ
1: აი მამო,
0: ჩვენ სულ აი ის ვარ მოვათავრებ მაგაზე. ჩვენ ერი სულ ნერვიულობაში ვყავართ ვიღაც. სულ ეს დასაპირისპირებელი საშუალო, ესე იგი, საბაბები ყოველთვის არის ჩვენში, აი ყოველთვის, რაც გინდა მოხდეს. მაგრამ საოცარი ის არის, რომ მაინც გვაქვს ენერგია. აი 90-იანმა წლებმა ვერ გაგვტეხა, წარმოიდგინეთ ფსიქოლოგიურად და ჩვენ ისევ ვაშენებთ, ისევ ვაშენებთ. აი ქართველებს ძალიან ბევრი ხორბალის ჯიში ყავს გამოყვანილი ძველად, ეხლა არა, ძველად. ეხლა ვცდილობთ აღვადგინოთ. ერთ-ერთი არის დოლისპური. და ნუ მე ესე ვიცი ისტორიკოსებისგან, რომ როდესაც ქვეყანა შემოსევას ელოდა ამ დოლისპურს, ესე იგი თესტა და თურმე რო შემოესეოდნენ ქვეყანას, ცხენოსნები დაეწყობოდნენ და ამ ხორბლის ყანას გადათელავდნენ. და თუ გადათელე ყანა და თუ გატყდა, ის მერე თავს ვეღარ იღდგენს. თუ გადაწვა, ის მერე ჩალბება და ამ დოლისპურს ქონია უნარი, ერთადერთ ხორბლის ჯიშებში ერთადერთ, რომ ისევ წამოდგება ფეხზე. სრულყოფილ მოსავალს ვერ მოგცემს, მაგრამ ქვეყანასო მშიერს რო არ დატოვებდა, იმდენი მოდიოდაო და აი ამან მე მთელი რამდენიმე დღე ვფიქრობდი, რომ ეს რა საოცარი ხორბლის ჯიში გამოუყვანია ჩვენ წინაპარს მეთქი ღვთისმადლით, რომელიც ძალიან გავს ქართველი ერის ბუნებას. რაც არ უნდა გადაგვთელოს სიტუაციებმა, რაც არ უნდა მიწასთან გაგვასწოროს ვითარებებმა, ჩვენ ერთ თაობაშივე ფეხზე ვდგებით. აი მთავარი მართლა ეს არის, რომ ესე იგი, მაგალითად, მე ნერვიულობაში კი არ უნდა დავხარჯო ენერგია, ომებში კი არ უნდა დავხარჯო ენერგია, მე უნდა დავხარჯო ენერგია ჩემი მიზნების შესრულებაში. მაგალითად, მე ასე ვაკეთებ ჩემს პირად ცხოვრებაში. მე ასე ვცდილობ, რომ მე როგორც ესეთი ვემსახურო ღმერთსაც, ღვთისმშობელსაც და სამშობლოსაც, რომ აი რწმენა გაგვიძლიერდეს, პატიოსნებას თავისი სახელი დაერქვას, ბოროტებას თავისი სახელი დაერქვას, დემოგრაფიას გადაურჩეთ და დემოგრაფიულ პრობლემებს გადაურჩეთ.
1: და მამო, აი ხე დემოგრაფიულ პრობლემებს როგორ გადაურჩები, როცა მაგალითად ადამიანები ამდენი ემიგრანტი, ამდენი ემიგრანტი არის ახალგაზრდა ბიჭები, ხა მოხუცი ხო არ წავა ემიგრაციაში, ის ადამიანი ვინც უნდა გაამრავლოს ერი, ვინც უნდა მართლა მართო საქართველოს ემიგრაციაში მიდა, ხა თქვენ რომ ამბობთ, რომ იშვიათად თუ კაი ადამიანი თუ გამოილიაო, ილია თქვაო, რომ ისეო მოვიშორებთ და ისე დავკურტნი როგორც, ხო, არ ხედავ,
0: ასე იქცევა ყოფილიერი. ორი ასე არ იქცევა. აი იაპონელები იყვნენ ჩამოსული სამხატვრო აკადემიაში და ჩემმა შვილმა მითხრა ეს. ჩვენშიო ესე არისო, ერთი ნიჭიერი რო გამოგვერევაო, 10 კაცი ემსახურება იმასო. იმ ერთ ნიჭიერს. და იმ ერთი ნიჭიერის მიხედვით შენდება მათი გონა, კი არიან აშენებული, კლდეზე ცხოვრობენ. სადაც სტატისტიკურად დღეში 3 მიწისძვრა ხდება. წარმოგიდგენიათ აი ესეთი ინფორმაცია იაპონიიდან. დღეში 3 მიწისძვრა ხდება. პატარა ბავშვები მერხზე რო ძიან, იციან, რომ მიწისძვრის დროს თავზე უნდა დაიხურონ და მერხის ქვეშ უნდა შეძვრნენ. და დღეში 3-ჯერ ხდება ქვეყანაში. და ასეთი ქვეყანა არის უბრალოდ, ну, აი სოფლიოს მოწინავე ეკონომიკებში. და იმიტომ რომ მათი სასწაული ესაა, რომ ერთ ნიჭიერსო ჩვენთან 10 ადამიანი ემსახურებაო.
1: და ჩვენთან რატო არის ერთ ნიჭიერს 10 ადამიანი რო ებძვის და 100 რო ებძვის კიდე და რო ქოლავენ და ისე რო ყდება რომ მისი ნიჭი
0: სხვას ვერ დავაძალებთ, მაგრამ სხვას ვერ დავაბრალებთ ამას, მაგრამ რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითა. უბრალოდ ჩვენ უნდა ყველამ ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ. აი ჩვენ ყველამ ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ. უბრალოდ შენ უნდა განსაზღვრო შენ რა უნდა აკეთო. აი შენ რა უნდა აი ოთახში განმარტოვდი და მოიფიქრე, აი მე მარტო ვარ, თქვა დარჩენილი ამ ქვეყანას. აი რა უნდა ვაკეთო მე მარტო? რა ჭირდება ყველაზე მეტად ამ ქვეყანას? აი მოიფიქრე ეს. და რაც შეეხება დემოგრაფიას, ისე
1: მართლა ეგრე ვართ, ყველა ნიჭიერი ადამიანი მარტო არის დარჩენილი, იმიტომ რომ ასეთ ვერ გძნოს მამაო იმას, იმიტომ ბოროტი კეტავ შენ ვიცი აუცილებლად. მე აქ სულიერ საკითხზე ლაპარაკობ მამაო, არ გეგონოთ რომ მარტო იქ ურტყავ სადაც სადღაც, ანუ ხო ხდებით მამაო, აი სულიერათაც ადამიანი რაღაცა ერთმა ეკლესიაში ნახეთ მამაო, აი პატრიარქი უნიჭიერესი და უდიდესი ადამიანი ამდენი ბძოლები ქონდა, ხო? ნებისმიერი წმინდანი ნახეთ, ვინ გამოუჩენია?
0: არა, ეს ის არის, როდესაც სხვა ვიღაცა, ვისაც შენი ერის სიძლიერე არ ჭირდება, ის შემოგიგდებს ამას, შემოგიგზავნის.
1: აი ჩვენ როგორ არა უკვე?
0: დათა თუთაშხიაში რო არის ქალბატონო, მაინცო თქვენო მოგზავნილი მგონი ხართო და ასე მოგზავნილი ბევრი აი იტყვის სიტყვას და მე დედას დიე ახლა მე და ინერვიულა
1: არცეგ მე. აი შეიძლება ერთმანეთს რო იარლიკებს კიდემენ ის მოღალატე ის
0: არა ჩამოგიდე იარლიკი და მე ახლა იმან იზრუნოსო რო უარყოსო ისო. ესე იგი რაც არ უნდა, ესე იგი უაზრო იარლიკი ჩამოკიდო ვინმეს, კი შეიძლება არ დაიჯერო, მაგრამ აი სადღაც 100-დან 1% მაინც გაკრავს, რა აი რაღაცა ესე ამაზეა გათვლილი სწორედ აი ეს
1: ციცის წამები. აი მაგალითად მე გეუნებით სიმართლეს რა, აი მაგალითად გეუნებით რომ ცუდად იქცევი ეხლა როგორც მართველი სიტყვაზე ან როგორც დირექტორი ან რაღაცა და თქვენ ამბობთ რომ აი გიორგი მაგალითად გიორგის აქვს ძალიან ცუდი ტელეფონი და ყველა ამ ტელეფონის გამო მე გამლანძღავს რომ აი გიორგის ცუდი ტელეფონი ხარ, მე რაც გითხარით ამ თემაში ხო არ ამართლებს? მიხვდით მამა, ეხლა ვიღაცა რომ მართალია ხოლმე რაღა თემაში, მაგალითად მოითხოვა რომ რატო არის ამდენი მშიერი ან რატო არის ამდენი რა ნიშნულობა არ აქვს ამდენ რატო არის ამდენი რაღაც სიტყვაზე ტელეფონი, ხო? და ამბობთ რომ ის ცუდი კაცია. კაი, ის ცუდი კაცია, მაგრამ შენ ხო სიმართლეს გეუბნება რომ გეკითხება რომ ამდენი ტელეფონი რატოა სიტყვაზე ან ამდენი რაღაცა რატო
0: შავდება? კი, კი.
1: მიხვდით მამა, ეს
0: წილის სამებელი რატო ეწოდება იცი? იმიტომ რომ ის სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა ქართველები რატო ეძახით ეშმაკს და რას ნიშნავს ეს? სხვადასხვა ერი სხვადასხვა სახელს ეძახის, მაგალითად
1: დემონ რა ბევრი რაღაცა,
0: ხო წინააღმდგომი, ღმერთთან მებრძოლი და ასე შემდგომ. ქართველები ეძახით ეშმაკს და ეშმაკი ეს სპარსული მითოლოგიაში არის ეშმა ერთი ესე იგი ბოროტისული, რომელიც არის ესე იგი დაპირისპირების შემქმნელი. წარმოგიდგენია? ესე იგი, თქვათ არის სიმშვიდე ორ ადამიანს შორის, ხო? აი დაპირისპირებას რო ჩამოაგდებს და ქართველმა ეს სახელი დაარქვა ეშმაკს. მაგრამ ქართველი ამავე სახელს ეძახის ადამიანს, რომელიც ეშმაკობს. ანუ რაღაცას აინტრიგნობს, ეშმაკობს, დაპირისპირების ჩამოგდება უნდა, წყლის ამღურევა უნდა. მაგალითად მე რო ვარ ის, მაგალითად აი თქვენ ხართ ქართველები და მე ვარ ვიღაცა, რომელსაც მინდა რომ მართო თქვენი ერი, ხო? რას გავაკეთებ? რა თქმა უნდა, თქვენ შორის ერთობა არ უნდა ჩამოყალიბდეს. უნდა დაგაპირისპიროთ ერთმანეთთან და ესე იგი მოგონება ყოველთვის შეიძლება. არ არსებობს მოღვაწე, რომელსაც ნაკლს ვერ უპოვი. არ არსებობს ადამიანი, ვისაც ნაკლს ვერ უპოვი. ნოდარდუმბაძე ამბობს, რომელსაც რატომღაც აი სწორედ მაგ მიმართულების ხალხი მწერლად არ თვლის და რაღაცა არ მოწონს მასში და ასე შემდგომ. ნოდარდუმბაძე ამბობს, რომ ადამიანს როგორც ქანდაკებასო გარს უნდა შემოუვარო და საიდანაც საუკეთესოდ იმზირებაო, იქეთან უნდა უყურო და ეს არის აბსოლუტურად ქრისტიანული, აბსოლუტურად კულტურული, აბსოლუტურად ქართული.
1: ჩვენთან კიდე მამა ნაკლს ეძებს.
0: მაგრამ აი ის ვიღაცეები ეძებენ ნაკლს და მე ამახვილებენ იმ ნაკლის მიმართ ყურადღებას და მართალია, კი ბატონო, ადამიანს აქვს ნაკლი, ნებისმიერ ადამიანს და რატომ უნდა გაამახვილო ამ ნაკლზე ყურადღება? ამ ადამიანს ხო აქვს ბრწყინვალე? აი მაგალითად დავით აღმაშენებელიც არ მოსწონდათ მის ზოგ თანამედროვეს, არ მოწონდა, იმიტომ რომ მოუჭირა ხელი. გიორგი ბრწყინვალე მოსაწონი იყო, ქვეყნისთვის რა გააკეთა მან, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ერმა მას ბრწყინვალეში არქვა, მაგრამ ვიღაცისთვის ის მიუღებელი იქნება.

0: და ну асе асе არის ნებისმიერი
1: ისტორიული პირობები არ მიიღო ამ
0: კვამ
1: სამყარო და მოციქული
0: რაღა მაგალითები გვჭირდება ქრისტეს
1: რაღა გვინა მაგრამ
0: ქრისტეს ეშმაკის ძალით აკეთებსო ესო სასწაულებს ანუ ეშმაკის მოციქულად მიიჩნიეს ქრისტე ვიღაცის გონება რომელსაც უნდოდა რომ ერი არ გაფანტოდა და ესე იგი თავისთან რო შემოეკრიბა აი იმ დროინდელმა სინედრიონმა და ქრისტე რატო აცვეს ჯვარს იოანე პირდაპირ ამბობს ამას ასე თქვესო ერთმანეთშიო რომ ჩვენ ამკაც თუ ვაცალეთო იერუსალიმში დიდებით რო შემოვიდა უფალი ყველა თაყვანს სცემდა დიდი პატარა აღფრთოვანებული იყო სასწაული მოახდინა ლაზარე აღადგინა ეს 2 მილიონი კაცი იყო მაშინ შეკრებილი იერუსალიმში იოსებ ფლავიუსი ასე აღწერს რომ ასეგზე 2 მილიონამდე ადამიანი იკრიბებოდა და წარმოიდგინეს მთელი ხალხი მთელი სოფლიო ადიდებს ფაქტიურად და ეს სინედრიონი ფიქრობს ახლა რომ კაცო ჩვენ ამ კაც თუ ვაცალეთო ყველა ამის თაყვანისმცემელი გახდებაო მე მოვლენო რომაელებიო ჩვენ ჩამოგვართმევენო ამ თელს თანამდებობებსო და ვისაც ყველას დიდი ავტორიტეტი აქვს იმას მისცემენო. ამიტომ ჯობიაო ერთი კაციო დაუღუპოთო მრავალთათვისო, ვიდრე ჩვენ მრავალნი დავიღუპოთ ერთი კაცის გამო. და ქრისტე ამიტომ აცვეს ჯვარს, წარმოიდგინეთ. და აი წარმოიდგინეთ, აი ესეთი რაღაცა ხდება ყოველთვის, რომ ესე იგი ავტორიტეტები რო უნდა ჩაძირო ერში, არ უნდა ყავდეს ერთ თავისი ავტორიტეტი. თუ ვინმე ავტორიტეტი გამოჩდება, აუცილებლად პრობლემატურად უნდა იფიქროს. თუ ვინმე ისტორიაში ავტორიტეტული ყავდა ამერს, იმას უნდა უგინო ის უნდა დაუმცირო ის ავტორიტეტი, რომ ერმა იგრძნოს, რომ შენ ერი კი არა ხარ, შენ ხარ ვიღაცა. ვიღაცა აი გაუგებარი წარმონაქმნი და როგორ ჩვენ ჯერ ჩვენ რომ არაფერი არ შეგვექმნა, ჯერ რაც ქართველებმა წერლობა შექმნეს, რაც ჩვენ კლასიკოსები გვყავდა, ნუ ისინი უბრალოდ ცას წდებოდნენ თავიანთი დონით. მეტი რო არაფერი არ შეგვექმნა და მე ეს ფიქრობ, აი ნებისმიერი ქართველი არის გენიალური. უბრალოდ, იმიტომ რომ რატო იცით, იმიტომ კი არა რომ მე ურაპატრიოტულად ვიძახი ამას. უბრალოდ მე ხო ვაკვირდები როგორც მოძღვარი, ძალიან დიდი პოტენციაა მასში. ფილოსოფოსი იყურება. უბრალოდ ძალიან ბევრ პრობლემებშია და ბევრ რაღაცასე ფიქრობს. ამიტომ უნდა მოიცილო ყველაფერი და აი გაასწორო შენი ხედვა და ერთ პრობლემაზე იფიქრო და შეუტიო იმ ერთ პრობლემას, რომელიც შენი დასაძლევია. აი მაგალითად ძალიან მიყვარს ეს მაგალითი, ესე იგი სპორტზე გადავერთვები. საფრანგეთმა
1: ბოლო არის და ბოლოს ხო სპორტია. ხოლმე მე ამინდის პროგნოზი არ გადაგა.
0: ხოლმე 98-ში ფრანგები გახდნენ ჩემპიონები ფეხბურთში. არავინ არ ელოდა მათ ჩემპიონობა, არავინ. და მე წავიკითხე ინტერვიუ მათი მწვრთნელის. ეს მწვრთნელი რას აუს, იცით? სამი თვით ადრეო სანამ ჩემპიონატი დაიწყებოდაო, მე გადავედით ბაზაზეო. არანაირი კონტაქტი არ მქონდა სამყაროსთანო, არანაირი ტელევიზია, არანაირი გაზეთი, არანაირი რადიო, მობილური არ მახსოვს იყო თუ არა. არაფერი, არანაირი კავში ინტერნეტი თუ რა და მაშინ არ იყო. არაფერი არავისთან კავში. ერთადერთზე ფიქრობდი, როგორ უნდა გამختارიყო საფრანგეთის ჩემპიონი. და ისე კითხეს რომ რა გააკეთეთო, აი არავინ არ ელოდაო და როგორ მიაღწიეთო და მან ეს თქვა, მიზეზად ეს თქვა. წარმოიდგინეთ, აი წინამძღოლმა ეს თქვა. და ახლა რაღაცა საქმის წინამძღოლი თუ ხარ, უნდა ადგე და აი ლაზერის სხივით უნდა მიმართო ერთ წერტილში და იმ წერტილს აუცილებლად გაანგრევ. და ახლა როდესაც ბევრ ამაზე გაიფანტები ეს ენერგია რაღაც აფეთქებასავით იქნება და ერთს აფეთქდები და მე სამითვე უმაქნისად იქნები და ასე ერთი და იგივე ტაქტიკით არ შეიძლება რომ ასე ხშირად დაგვამარცხოს ვიღაცა არ შეიძლება თორე ჩვენი ერი ძალიან ძლიერი აი ძალიან ენერგიულია ამდენი ეპოქა გამოვიარეთ კიდე ცოცხლები ვარ და კიდე შენებაზე ვფიქრობთ, კიდე წინსვლაზე ვფიქრობთ. შენ თავზე თქვი ან ნებისმიერ ქართველზე რო თქვა, აი მის

0: ფსიქიკაში რო ჩავიხედოთ, უმრავლესობა ფიქრობს მომავალზე. ამიტომ არის ყველაზე იმედიანიერი ის. მომავალზე ფიქრობ. იმაზე არ ფიქრობ, რომ ვაი და უი და საშემდგომ. ხა თუ აფეთქდი, თუ ინერვიულე და თუ ენერგიები აღარა გაქვს, კი, სასოწარკვეთი აზრები მოგივა. მაგრამ როცა ენერგიას მოიკრებ, ისევ წინსვლაზე იფიქრებ. აი ეს ერი ვართ ჩვენ და ამიტომ ერმა უნდა იცოდეს მისი ძალა რაშია. და რაში უნდა დახარჯოს თავისი ძალები. იმიტომ რომ ენერგია ყველაზე დიდი რესურსია, ყველაზე დიდი სიმდიდრეა. ფულსაც ენერგიის გამოყენულობ. ამიტომ ენერგია წვეთ-წვეთობით უნდა დახარჯო. ზუსტად წვეთ-წვეთობით. როგორც ახლა მაგალითად ფულს ხარჯავთ. აიღო ადამიანმა ხელფასი და იმას მოზომილად ხარჯავს, რომ ესე იგი ზედმეტი გადახარჯვა არ მოუვიდეს რამეში, რომ არ დარჩეს მე სახსრის გარეშე და აი ენერგია ზუსტად ასე უნდა ვხარჯოთ. უსაზღუროდ ენერგიულიერი ვართ, უსაზღუროდ. მაგრამ ასე ესე იგი აი გადავთხლიშავთ ხოლმე რაღაცას, გადავყრით ამ ჩვენს ენერგიას და მე ვართ დეპრესიაში, მე ვართ უენერგიოთ, მე საქმის კეთების თავი არ გვაქვს, სხვაზე ვართ მიჩერებული და ასე შემდეგ. წვანილს არ
1: თესავ. სტიმული არ არის რა, სტიმული არის ხო, სიმართლეც მოდი მაინც თვალი გაუსწორო და სტიმული ვისაც აქვს ხო, იმ ჩინელზე და იმ ემზე ვლაპარაკობ თქვენ მამო, იმაც სტიმული აქვს.
0: არა, ის ხვანაერიერია.
1: და აქ რო გაიხვიძებ უკვე იცი იმ დღეს რა გელის, რა გაქვს ისა, ესა, ესა და იქ ნოვათ, აი ყველაფერი ახალი არის, მამაო რა. ნოვაციამ წაიღო სამყარო, ჩვენ ერთად გილას ტრიალებ, სუ ერთმანეთს ლანძღვა, გინება ის და ანუ ადამიანმა დაკარგა ფუნქცია ჩვენთან. ოღონდ მამაო ამას საიდან გეუბნებით? იცით რომ უბრალოდ ტრანსპორტში და იმაში ხალხს უბრალოდ ამა ხო შეიძლება რომ ერთად გილას იტრიალოს ადამიანი. აი 90-იანებში რომ ლანძღავდნენ თავრობას და ხო იცით ავტობუსებში და იგივე ხდება დღესაც. ნუ რაღაცას ხო უნდა გავწდეთ.
0: აი ყველა თავრობის დროს მე ხო დაგვირობა თელ ჩემი ცხოვრება. საბჭოთა კავშირის დროიდანაც ნებისმიერი თავრობის დროს ყოველთვის მოდის ესე იგი თავრობის ლანძღვის ესე იგი ლოგიკური საბაბი. მერე ვიღაცა თავრობის მხარეს იჭერს. აი როგორც დათა თოთაშხიაშია მუშნი ზარანდია თავრობას უჭერდა მხარს, იმიტომ კი არა რომ ეს იდეალური იყო. უბრალოდ არა, იმიტომ რომ გრევას კიდე ახალი უბედურება მოაქვს. დათა ებრძოდა, მუშნი არ ებრძოდა და მათ ჰქონდათ ეს დაპირისპირება და აღმოჩნდა სამკვდრო სასიცოცხლო დაპირისპირება და არ შეიძლება ესეთი რამ, ესე იგი ყველა მთავრობის დროს ჩვენ უპირისპირდებით ერთმანეთს. ყველა მთავრობის დროს უპირისპირდებით ერთმანეთს. ესე ხო
1: შეიძლება? აკეთე რას გაქვს მამაო?
0: ყველა უნდა აკეთოს უბრალოდ თავისი საქმე. თქვა თუ პედაგოგი ხარ, ან ჟურნალისტი ხარ, ან ექიმი ხარ, აი ნუ ექიმებს იმ ხელაპატივის ცემა ეკუთვნის, ნუ აი გმირები არიან, ისეთ საქმეებს აკეთებენ და ისეთ არ ვიცი. და ნებისმიერი ადამიანი გმირია და ნებისმიერი ადამიანი საქმეს უნდა აკეთებდეს. ოღონდ თავის საქმეს. და როდესაც მე ჩემ საქმეს გავაკეთებ შენ და ის ქვეყანა აეწყობა. ესე იგი მანქანა როდის დადის? როდესაც ყველა დეტალი თავის ადგილზეა და თავის მოქმედებას ასრულებს. და ახლა რო წარმოვიდგინოთ, რომ ესე იგი ერთი ბორბალმა, ერთმა ოთხი ბორბლიდან ერთმა ბორბალმა თქვა, რომ მე არ მინდა ამ ძღოლის ტარება და მოძრეს ის და უკვე დაიშალა ყველაფერი. ის დეტალი იქიდან რომ ამოვარდეს, ის დეტალი იქიდან რომ მოძრეს, უკვე მანქანა გაჩერდება.
1: საინტერესოა. იაპონიის ტრანსპორტში მაგალითად ლანძღავენ ეტა მთავრობას. თქვენ როგორ
0: ფიქრობთ? ჩემი აზრით არა, იმიტომ რომ
1: ყველაფერი აწყობს.
0: იმიტომ რომ რა არის იცი, უნდა გააკეთო ის, რაც შენ შედეგს მოგიტანს და შენ კაი ლანძღე. რამდენიც გინდა ლანძღე, მაგრამ შედეგი რა მოვა? ენერგიისგან დაიშრიტები. აი იონე კიბის აღწერილი როგორ ამბობს, რომ მრისხანებასო ყველაზე დიდი ენერგიები გააქვს ადამიანისგან. და მე ადამიანს აუცილებლად იმ მომენტში კი თავის ენერგია ასე ჩანს ხმლის ქნევი და ნაპერწკლებს რო ყრის, ძალიან ენერგიული ჩანს, მაგრამ იმას ერთ-ორ დღეში საშინელი დეპრესიული ის და ეწება და იმაშიც მე სხვა იქნება დამნაშავე. გამიგეთ და ის კი ვერ დაინახა რომ მას ენერგია რო ქონდა, არასწორად დახარჯა ის ენერგია. დახარჯე ენერგია, უღონდ სწორად დახარჯე, გამოთვალე.

0: თორე ვერავის ვერ დააბრალებ. ხო, შეიძლება ეს მე ამას უყურებ კიდე ისტორიაში. თავრობას აგინებ. მერე დეპრესიაში واردება ადამიანი, უენერგიობაში ძალა არა აქვს, არაფრის კეთების. წვანილი შეიძლება არ დათესოს ადამიანმა და არაფერი არ მოიყვანოს და მე ის თავრობას აგინებს. და ეს იგი ყოველთვის ვიღაცა მიაჩნია და დამნაშავეთ და ასე არ შეიძლება. აი მე მაგალითად გავეცანი ერთ-ერთი ფრანგი მილიარდერის ცხოვრებას ეხლა აი ის რო არის კარაკი პრეზიდენტი ძალიან მაინტერესებდა.
1: მართლა გამუშვების მამა.
0: ხო.
1: დიახ.
0: ესე იგი, მისი ბაბუის მამას პირველად მეზობლებისგან უყიდია 30 ლიტრა რძე და დაუმზადებია ყველი. და ეს იმდენად მოეწონა სხვას, რომ მე რეგულარულად ყიდულობდა, მე თავისი ძროხა იყიდა, თავისი ძროხები შეიძინა, მე მისმა შვილმა უკვე საწარმო ჩამოაყალიბა, მე მისმა შვილიშვილმა საერთოდ მილიარდებზე აიყვანა. ეხლა ვინც არის გვარი დამოვიწყდა მათი, ეხლა ვინც არის მან ათასობით ფერმა ეკუთნის იმაში და ეს ყველაფერი საიდან დაიწყო? განა მას მოტივაცია სხვამ გაუჩინა? არა, ამ ბაბუის მამამ, ანუ პაპამ ლიტერატურულად ბაბუის მამა, სიგი 30 ლიტრა იყიდა მეზობლისგან და ყველი დაამზადა და აქედან დაიწყო ყველაფერი. ესე იგი წესრიგი არანაირი არავის არაფერი არ უჩუქებია. დღეს ამ ადამიანს, ამ ადამიანს პირადი ქონება არის 48 მილიარდი და ათასობით ფერმა ევროპის მასშტაბით. ათასობით ფერმა. და წარმოიდგინეთ, ამას მიაღწია მან და დაიწყო იმ მეზობლების ძროხაც კი არ ყავდათ. 30 ლიტრი რო იყიდა მეზობლისგან, იქედან დაიწყო და დღეს მისმა შთამომავა ფაქტიურად ბრენდია, რომელიც აი უყალე არ გაზდის, ხო, და ძალიან ძლიერია. ასე რომ აი იგივე უნდა გავაკეთოთ ჩვენც. ესე იგი, მიზანი მილიარდი კი არ უნდა იყოს, მიზანი უნდა იყოს ორგანიზებული ცხოვრება. მე რაც შემიძლია, ის უნდა გავაკეთო. აი მაგალითად ძალიან სულ მაინტერესებს ეს სოფლებს რო ვაკვირდები, აი ძალიან საინტერესოა რომ ვიღაცამ გამოიკვლიოს. თქვა სოფელში ცხოვრობს 100 ოჯახი. რამდენს აქვს მწვანილი დათესილი? უმეტესობას არ აქვს დათესილი. წარმოიდგინეთ, მწვანილი არ მოყავს უმეტესობას. ну ха калакში მცხოვრებზე რა უნდა ვთქვა. თუმცა калакში მცხოვრებსაც შეუძლია. ჩვენი მრევლი იყო აივანზე.
1: ხა, ძან ეს.
0: რაღაც დიდი ყუთები დადო და მწვანელი მოიყვანა და gaharebulma მაუწყა და მეც მომიკითხა. ესო მომო, ჩემი მოყვანელი მწვანელიო, ეს აივანზე მოიყვანე. აი რაღაც აი ეს უნდა მოვიფიქროთ, სხვისგან სხვას არ უნდა ველოდოთ და მერე უკვე მერე ჩვენი შრომის მოყვარეობის, ჩვენი გონიერების მიხედვით გვექნება ყველაფერი და ღირსეული ცხოვრება. მოგვივა აუცილებლად და მერტ შეგვეციოს რომ ჩვენ ოქროსხანა დავაბრუნდოთ საქართველოსი კი არა შენს პირად ცხოვრებაში ოქროსხანა დაბრუნდება როდესაც შვებასია მეუნებისთვის კი არის ცხოვრებ არამედ ღვთის დიდებით იცხოვრებ და ღმერთის სიყვარულით ღმერთის სიყვარული რა არის როდესაც მცნებებს იცავ და პატიოსანი კაცი ხარ და აი პატიოსანი კაცი ყოველთვის ხელმომართულია ღმერთისაგან ამიტომ მე მატერიალურსაც ეშველება, სულიერსაც ეშველება და ყველაფერს დიდი დემოგრაფიასაც ეშველება.
1: ბოლოს მამა, ერთი პატარა კიდე რაღაცნაირად ისეთი პრობლემაა, რაღაცა მთავარი თემები არის, რასაც აუცილებლად არასდროს არავის არ უნდა გაუტაროთ და რაც არ უნდა გიყვარდეს და პირიქით ადამიანები თუ გიყვარს, აი ეგეც ქმნის წინააღმდეგობას, მამა, ადამიანები თუ გიყვარს, აუცილებლად უნდა უთხრა მათ, რომ როგორც ტერმაკია,
0: როგორც ილია ამბობდა, ისე უნდა უთხრათ, მაქს სტილში უნდა.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ
0: ილია არვის იყო ძალიან დიდი საქმის კაცი, ძალიან დიდი საქმის კაცი, მდიდარი და მთელი თავის სიმდიდრეს კიდე ერს ახარჯავდა. ეს უნიკალური პიროვნება იყო და შეიძლება ვთქვათ, რომ შეუსწავლელი გვყავს ეს ადამიანი ჩვენ, მისი აზრები, მისი ცხოვრების წესი, სტილი. საქართველოს კი გვაქვს შეფასება, რომ საქართველოს უკვერთხო პატრიარქი და უგვირგვინო მეფე იყო, მაგრამ აი ვინ იყო ის რეალურად? განა ის ნაკლზე არ საუბრობდა. ყველა ფლიდი, ყველა ცრუი, ყველა დრკუი და ჩინმენტლებზე
1: გაიგო. რაღაცა უნდა მოიძებნოს, мамо, ვიცი რატო, мамо, ხან თქმელიც ხარ შეიძლება, მაგრამ მომსმენი არ არის, мамо. ეგეც გულდასაწყვეტი ადამიანს ადამიანად უნდა ჩააგდო. ხა თქვენ რო ჩემ ნაკლს მეტყვით, გამიხარდება და მე უნდა მოვისმინო და ამა უნდა გამზარდოს და თქვენ ჩემი მტერი ამით არ ხართ. მიხვდით? აი უგუნურსო, ნუ ამხერო. რად გადაიკიდებო რა ეგ მომენტი არის რა პირიქით თუ ადამიანს ამხელ და იქ სიყვარულს დაინახავს მე მღდლები რისთვის არიან რომ შენიშვნას მაძლევენ ყველა თითქმის და იმდენად გამზარდეს мамо ამით რომ დიდ მადლობა
0: ისე შენიშვნის უფლება ყველას არ აქვს
1: არა მღდელს
0: აი ილიას შემოქმედებაშია ეს როდესაც გრიგოლ ორბელიანი და ილია დაუპირისპირდნენ ილიამ ესეთი რაღაცა ლექსად დაუწერა რომ ისეთმა ფურმა უნდა დამწიხლოს რომ ჩემზე მეცო თვით იწევლდესო ესე იგი თუ ჩემზე ძლიერი ხარო მაშინო მასწავლეო და გამაკრიტიკეო მაგრამ თუ ჩემზე ძლიერი არა ხარო ეს უკვე რაღაცა იმას გავს.
1: დიახ, მადლობა დიდ мамо, სამწუხაროდ. იცი რატო არა, შენში უფლება ვის აქვს, იცით мамо, მე ესე ვფიქრობ, არ ვიცი ხარ, რამდენად შეიძლება იმათ გამოვიდეს. რაღაც იმას გავს, ახლა რაღაცნაირად კამათოთ ფარულად.
0: არა,
1: იცი ვის აქვს мамо, რომ მე რომ მაგალითად მე რომ რევლიდან გამოგირჩიე და შენ უნდა იყო მოძღვარი მაგალითად. შენშნას მე იმას კი არ გემრიდით, რომ ვიუზდელო. მიხვდით არავითარ შემთხვევაში мамо. უბრალოდ მე შემილია, რომ კითხვა დაგისვათ. უბრალოდ რომ აი мамо რატო მე ხო თქვენ როსტიკაროსანი იყავით? თელმა ადრე რო იყო მოდელის გამორჩევა ხო გახსოვთ მრევლისგან. სიტყვაზე იგივეს ხა არ მინდა რომ პოლიტიზირებული გავხადო და მაგითო ვიღაცას დირექტორად
0: ხო შორის უნდა აღდგეს ეგ წესი რამენაირად უნდა
1: აღდგეს. ძალიან მაგარი იქნება ვიღაცას დირექტორად რო აირჩევ. შენ უნდა მოთხოვო მერე მას და ყოლას აქვს ფაქტიურად იმიტომ რომ ამ ხალხის არჩეულია რაკნა. სამხრეთ ჩვენთა დრო
0: ეს ნეპოტიზმი უნდა შეჩერდეს
1: და სამართლიანად
0: და იაპონელები ვით ნიჭიერი უნდა დავაწინაურო ნიჭიერი.
1: აი დიახთ мамо ძალიან დიდი მადლობა საბოლოო ჩერთან ხთ ერთი მადლობა რომ мама ლუკა ჩემც არის ძალიან პატივსაცემი ადამიანი და უდიდესი მადლობა мамо რომ აი ამ თემაში რაღაცნაირად აი მინდა რომ რაღაცნაირად ერთად ვიყოთ და მადლობა უღრმესი დიდი და შემდგომში დაგიბრუნდები ზარები იქნება და ძალიან საინტერესო იქნება სხვათა შორის მაყურებელს შეგიძლიათ კითხვები დასვათ დიდი მადლობა

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ მეცნიერების თქმით, ბავშვებს, რომლებსაც მშობლები და მასწავლებლები ზღაპრებს ხმამაღლა უკითხავენ და მის შინაარს მათთან ერთად განიხილავენ, უფრო განვითარებული გონება აქვთ. თანატოლებზე მეტად განვითარებულები არიან ის ბავშვებიც, რომლებიც 5 წლის ასაკში ორ ენაზე მაინც საუბრობენ. ხოლო იმ პატარებს, რომლებსაც მშობლები უხეშად ექცევიან, უყვირიან ან შეურაცხყოფას აყენებენ, აზროვნება უკვე ითვლებათ და ახალი ინფორმაციის აღქმა უჭირთ. ჩვენი თმა დღეღამის განმავლობაში 0.25 სანტიმეტრით იზრდება. ერთ წელიწადში კი მისი სიგრძე დაახლოებით 12 სანტიმეტრს აღწევს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანის თმის სიგრძე სიცოცხლის განმავლობაში დაახლოებით 7.6 მეტრს იმატებს. ჩვენ თმას ყოველდღიურადაც ვკარგავთ. ზრდასრული ადამიანი დღეში საშუალოდ 100-200, ბავშვი კი 50-80 ღერთმას კარგავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ხანგრძლივი ოპერაცია, რომელიც 96 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში მცხოვრებ ჰერტრუდა ლევანდოვსკის 1951 წელს.

აპრილის 4-დან 8 თებერვლამდე უტარდებოდა. ქალს საკვერცხის კისტა ამოკვეთეს. ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პაციენტმა წონაში 280-დან 140 კილოგრამამდე დაიკლო. ცხოველთა შორის ყველაზე მძინარა ცხოველი კოალაა. მას დღეღამეში 22 საათის ძინავს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კოალას სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 15 წელია, გამოდის, რომ მას დაახლოებით 13 წელი ძილში აქვს გატარებული. აფრიკის კონტინენტზე ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ქვეწარმავლად შავი გველის სახელად მამბა მიიჩნევა, რომელიც სინამდვილეში ყავისფერია და მას მხოლოდ ხახა აქვს შავი. იგი 4.5 მეტრამდე იზრდება. ეს ქვეწარმავალი საათში საშუალოდ 20 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ შავი მამბა აქტიური მონადირეა და ის ძირითადად თაგვებით, ჩიტებითა და ციყვებით იკვებება. გველი მსხვერპლს ორჯერ კმენს, შხამის მოქმედებას ელოდება და მხოლოდ ამის შემდეგ ყლაპავს. მამბა ადამიანსაც საკმაოდ ხშირად ესხმის თავს. სოფლიოში არსებობს ხილის საპოტა, რომელსაც შოკოლადის პუდინგის გემო აქვს. გაგიკვირდებათ და ამ ხილს არა მხოლოდ შოკოლადის გემო აქვს, არამედ მისი შიგთავსი, ტექსტურა და შემადგენლობა შოკოლადის პუდინგის მსგავსია.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და აუცილებლად იქნება ზარები შემოყვანილი დღეს და ძალიან საინტერესო ეთერი იქნება, იმიტომ რომ ხალხის კითხვებს мама უპასუხებს აუცილებლად და ძალიან მაგარი მსმენელი რეკავს ხოლმე, ვიცი და мама, აი თუ შეიძლება რომ აი დღევანდელ წეღანე ხო ვისაუბრეთ ისე იმათ, რომ მაინც ეს მოფრთხილება და ის როგორ უნდა ვისწავლოთ საერთოდ, რომ აი რაღაცა ჭანჭიკების გამო ერთმანეთი არ მოვინდუროთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხა ჩვენ ხო აღარ ვიქნებით, რაღაცა ერთი ეპოქა ვართ რაღაცა და მაინც რაღაცნაირად ერთმანეთისათვის, აი წარმოგიდგენთ ხა მე რომ მაგალითად ვიღაცას მოვერიო, ამის შეიძლება ვერც ხონდე, ან ისო დაიჩაგრება, ის ვერც ხონდეს და ასე შემდეგ ბევრი ნიუანსია. ხო, არა და პირიქით ჩვენ ღმერთმა იმისათვის გავგაჩინა, რომ ერთმანეთი წამოვწიოთ წინ და ის ნიჭები გული მაღაზე მწყდეო მამაო, რომ ერთმანეთის ჩაძირვის მეც არაფერს არ ვაკეთებთ, რა და აი თუ შეიძლება, აი როგორ უნდა დაუბრუნოთ იმ პირველ სახეს, იმიტომ რომ ვინ ჩვენთვის ამაგალითოა იგივე ილიაზე რო ახსენებდი იქ 100000 მოწამე თუ ნებისმიერ ის, ისინი ესე არ ცხოვრობდნენ და მაგიტომაც არიან სამაგალითონი, ხო? თუ შეიძლება მამა, აი როგორ იმას ვქნათ, აი შევძლოთ ეს ყველაფერი?
1: ჩემი აზრით, უბრალოდ მიზანი უნდა გავასწოროთ ჩვენ. ჩვენი მიზანი ამ ქვეყნიური ცხოვრებაა, ამ ქვეყნიური ტკვილი მშვენიერი სიამოვნებებით სავსე ცხოვრება. ჩვენთვის მოსაწონი ცხოვრება ამ ქვეყნიური თვალსაზრისით. და ის ქვეყანა სულ გავიწყდება. ჩვენ რო დროებით ვართ, ეს გავიწყდება. ჩვენ რო ემზადებით მარადიული ცხოვრებისთვის, ეს გავიწყდება. მრწამსი როგორ მთავრდება? მოველით აღდგომას მკვდრეთით და ცხოვრებას მომავალ საუკუნეში. აი მომავალ საუკუნეს კი არ ველოდება, აი აქვე გვინდა რომ სამოთხე მოვაწყოთ. აქვე დედამიწაზე სამოთხე ვერასდროს ვერ მოუწყვია და ჩვენს ნერვიულობთ და გვინდა რომ მოვაწყოთ და ნუ აი ასე ნერვიულობაში გაიგივს მთელი ცხოვრება და ვერ მივახცევთ. მაგრამ უფალი რას ამბობს? სასუფეველი ღვთისა შორის თქვენს არისო, თქვენში მოიძიოთო სასუფეველიო, გარეთ კი არა, თქვენში. და ჩვენ გარეთ ვეძებთ დღეს, გარეთ ვეძებთ და გარეთ ვერ ვიპოვით, ამიტომ რაღაცა ქართველი რო ამბობს, უნდა ჩავიხედოთ ჩვენს გულში და იქ ვიპოვით ღმერთსაც, ან ეშმაკსაც გააჩნია, ვის ვერ დგულებთ და თუ ეშმაკს მოგიშორებთ, რა თქმა უნდა, ღმერთს მივიახლებით. და ბედნიერება ამაზეა დამოკიდებული. აი ნებისმიერი მოღვაწის